0: רע"מ, מנצור עבאס, אומר כי במסגרת מסע ומתן קואליציוני עם גוש השינוי, לא תדרוש מפלגתו הכרה בפלסטין או ניסוח דומה לכך. במסר לגוש השינוי הסביר עבאס כי אף שהכרה בפלסטין היא עמדת המפלגה העקרונית, היא לא תתרגם לדרישה פוליטית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש כי בתוך כך סיכם עבאס עקרונית עם יואב סגלוביץ' על שריון במפלגה, אך הנקודות המרכזיות שטרם סוכמו הן רצונו של סגלוביץ' בחופש הצבעה מסוים בנושאי ביטחון והתנהלות משותפת במהלך הקמפיין.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
4: איך אפשר לעזור?
5: קודם כל, אני מתרגשת שאני מדברת איתך, בגבילי סלב.
4: אני מתרגשת לדבר איתך, ספרי לי איך אני יכולה לעזור.
5: אז אני היום הקול של אמא שלי. מלחמת עם כלבי.
4: כן.
5: התחילה ב-13/6. שבוע אחרי, ב-19/6, הייתה פגיעה ישירה של טיל בחולון, בבית של אמא שלי.
4: כן.
5: אמא שלי נפצעה קשה. שרגיד אנוש, הייתה מונשמת מורדמת כמעט 4 חודשים, אחרי זה בטיפול נמרץ כמובן, אחרי זה הייתה עוד חודש בפלסטיקה, היא נפגעה רב מערכתית, נקרא לה מהגץ, המיידק, רסיסים בכל הגוף, עד היום יש לה רסיסים, עד לפני חודשיים הבילו אותה לבית חולים, יצא ממנה רסיס. משם היא עברה לבית חולים שיקומי, רעות, שהייתה חודשיים ומשהו בשיקום שהוא לא צלח, היא לא הצליחה לעמוד על הרגליים, לא הצליחה זה. בינתיים התפתחו לה גם פיצי לחץ בעקבים ברגליים, והיא עברה לסיעודי מורכב. היא הייתה בסיעודי מורכב עד לפני שבועיים. אחרי שנה וחודשיים החלטתי שאני מוציאה אותה הביתה, די, מספיק. הייתה לה רעילה קוגניטיבית, התחילה דימנציה, היא עברה טיפול נמק ברגל, ברגל שמאל, התחיל בימין. קיצור,
4: אמרת הכי טוב בבית, לפחות שיהיה מקום מוכר.
5: כן, כן, ביררתי עם כל היודעי דבר, ואמרו לי, את מה שהיא מקבלת פה, יתקבל גם בבית.
4: נכון.
5: אותו דבר. ובאמת עשינו בחירה טובה, והוצאנו אותה לבית, באמת מדהים והכל.
4: יופי.
5: היא כל הזמן הזה הייתה מרותקת לכסא גלגלים, מסיעודי מלא, דימנציה, מובחנת כבר בדימנציה.
4: כן.
5: אז ככה, עד מרץ היא קיבלה 100% נכות. כן? ב-15/6 הייתה ועדה, כמובן כל הוועדות היו לו בפניה.
4: כן.
5: כמה פעמים עשו ועדות בפניה, וגם לקחו ממנה כסף על זה שהיא לא הגיעה. בסוף, כמובן שהגשתי ערר, ואמרתי, היא לא יכולה להגיע, בן אדם כאילו מרותק, כאילו לא יכול להגיע. כן. טוב, החזירו לנו את הכסף, וזה עשו, קבעו לה 100% נכות. אחר כך, במרץ, התחיל שהגעת הארי. היו צריכים להגיע לראות אותה בבית חולים, לא הגיעו בגלל המלחמה.
4: הנחות לא הייתה לצמיתות, למרות שהמצב הסיעודי שלה ומה שאת מתארת היא שהיא בעצם לא ברת שיקום, כלומר היא נשארה במצב סיעודי מורכב.
5: לא, היא עוד הייתה בהתחלה במצב, כאילו הביאו אותה לשיקום בשביל לראות איך היא משתקפת.
4: כן.
5: לעשות איתה, אז נתנו לה בינתיים זמני.
4: אוקיי, אבל ברגע שהגדירו אותה כמישהי שהיא לא ברת שיקום, והשאירו אותה במצב שסיעודי מורכב, זה השלב שבו אמורה להיות עצמתה.
5: יפה. אז החליטו שעושים עוד ועדה לעצמתה. ב-15 השלישי הייתה ועדה לו בפניה, קבעו לה 41% נכות.
4: למה בעצם?
5: למה בעצם?
4: מתארת מצב שהיא רתוקה לכיסא גלגלים, לא עצמאית, ירידה קוגניטיבית.
5: היא לא רק מרותקת, קשורה, ברמה שהיא קשורה, קושרים אותה בבית חולים.
4: כדי שלא תיפול.
5: מה זה לא טיפול? היא פעמיים ניסתה לקום ונפלה, היא כבר נפלה פעמיים.
4: הבנתי.
5: אז אמרו לה עוד פעם, אחת אנחנו קושרים אותך, היא לא הייתה מסוגלת לקבל את זה שהיא על הכיסא.
4: כן.
5: עד יום ששחררתי אותה, שבוע שעבר היא נפלה לי בבית. היא התחלקה מהספה.
4: כן.
5: היא לא הולכת, היא סיעודית עם טיטולים, הכל. הם טענו שלא היה להם מכתב מאורתופד. אני הייתי יום אחד עם בטלפון.
4: איזה מכתב צריך מאורתופד אם היה לכם דוח שחרור מבית חולים וממרכז שיקומי?
5: לא, עוד לפני שחרור, אני מדברת, היא עוד הייתה בבית חולים, ב-15 לשלישי הייתה ועדה נוספת לצמיתות.
4: כן.
5: ואז הם קבעו 41%, למה? כי אין להם דוח מאורתופד. הסברנו להם שבגלל העקבים ברגליים, הפיצי לחץ, היא לא יכולה לצאת, בריאות אין רופאים, צריך להוציא לבחוץ. והיא לא יכלה לצאת לבחוץ, לא יכול כרגע רופא לראות אותה, בגלל שהיא מטופלת
4: בדברים אחרים. זה אני מבינה, אבל יכול להיות שלא צריך את כל הדבר הזה עכשיו, נוכח מה שאת מתארת.
5: אז הם אומרים שכן.
4: גם אחרי שיש עומדן סיעודי עדכני שמדבר על זה שהיא סיעודית והיא רתוקה לכיסא גלגלים?
5: הם אומרים שאין להם מסמך מאורתופד. כל עוד אין להם מסמך, קבעו לה על חצי פלא כאילו עליון כביכול. 41%. דיבר איתם הרופא בריאות עם ביטוח לאומי בחלקת טבע ואומר לה, בואי תסביר לי מה השתנה ממרץ. לא השתנה כלום מהוועדה הקודמת. למה אתם לא נותנים לה? כי המצב של הרקורה הוא לא הוטב, הוא חומר.
4: אבל לא הספיק להם, את אומרת, חוות דעת של רופא שיקומי. כלומר, הם רצו רופא מומחה ספציפי אורתופד.
5: הבאתי להם פתק בסוף. הרי אמא שלי מטופלת במרפאה חוץ, בוולסון, במרפאת פצע.
4: לא צריך את כל השמות, כן, אבל בסדר.
5: אז הרופא שם במרפאת פצע. כן. הוא רשם בפירוש, הוא אמר לי, אני אורתופד, אני רשום, הוא כתב, הגברת מרותקת לכיסא גלגלים, גם מבחינה נורולוגית,
4: כן.
5: גם מבחינה, בגלל זה, לא יכולה לעמוד על הרגליים.
4: אוקיי.
5: בפירוש, כי אין יותר מכתב ברור
4: כן,
5: מזה.
4: כן.
5: קיבלנו עדיין, גם ב-15.6.41, ב-8.7 עשו לה, הייתה ועדה, אני הגעתי לוועדה הזאת, שלא הסכימו בצלה שאני אגיע, בסוף הגעתי לוועדה.
4: כן.
5: הסברתי את כל, זה היה בידיים נורולוג, הסברתי את כל המצב, עדיין קבעו ל-41%.
4: וכל זה בטענה שחסר מסמך מאורתופד, שאומר שהיא בעצם רתוקה לחלוטין לכיסא גלגלים, לצמיתות, כשכבר יש לכם דוח עדכני, נתת להם כבר את הדוח העדכני שאומר שהיא בעצם לא ברת שיקום?
5: שלחתי הכל, אני שלחתי להם, מחלקת טבעה אומרת, רק תשלחי באזור השני, שולחת, תחזרו אליי, לא חוזרים אליי, שולחת, תחזרו אליי. אני חייבת להגיד שזה מחולק, מחלקת שיקום, אין דברים כאלה ביחס, בהכל, סדרו לנו את המטפלת, עזרה לאימא, הכל. אבל איבה, פשוט אני מלדבר שם, אין לי מלדבר. אני שולחת בלי סוף מכתבים, אני כותבת שלהם פניות, תחזרו אליי. בואי תך דוגמה, טיטולים. אני קונה לה מהכסף שלי. הקופת חולים זורקת אותי למחלקת טבע, מחלקת טבע זורקת אותי לקופת חולים. למה? אני צריכה לקנות את הדברים הסיעודיים האלה?
4: את לא, את אמורה לקבל החזר מקופת החולים ברגע שהיא מוכרת כנפגעת איבה.
5: היא מוכרת, אני לא מקבלת שום דבר. הוצאתי אותה מהבית חולים. ביום של הבית חולים התקשרתי למחלקת טבע, אני אומרת לה, אני מוציאה את אימא היום, אני צריכה אמבולנס. תראי, זה לא הולך ככה, כן הולך ככה. אמרתי, אז מה את רוצה שאני אעשה? הרגע הודיעו לנו מרגע לרגע שראות לא מוכן לקבל אותה
4: בחדה. ואז אתם בעצם משלמים, שנייה, אני בכוונה אומרת, רגע, תעצרי לי בשמות, כי אחר כך אני בברוך. אחרי זה צריך לפנות את חסרונות התוכנית מאזינים ויתרונותיה.
5: טוב, אז אני...
4: הכל בסדר, לא, אני יודעת, אנחנו בשידוך חי, הכל בסדר. אבל אני אומרת, תראי רגע, הרבה פעמים יש מצבים שבהם עושים אימון ביניים ומקבלים בעצם חזרה, כשאי אפשר לתכנן את זה מראש ולעשות את הכל מסודר, וכשבעצם אין ברירה וצריך לפנות. עושים הרבה פעמים מה שיוצא, ומזל שיש משפחה שיכולה כרגע לעמוד בזה, זה בעצם לשלם את המימון בעיניים, ואחרי זה לקבל את ההחזרים על הכל, באמצעות קופת החולים. אבל את מתארת שגם כשאת פונה, הרי יש לה הכרה, אמור להיות טופס שמקבלים.
5: בטח יש לה הכרה, ביטוח וגם, רגע, בחולון דקה, בעצמו נפגע מעטים.
4: דקה. וגם קופת החולים מקבלת את המכתב הכרה, בדיוק כמו בתאונת עבודה, מקבלת מכתב הכרה שענה לוקרה כנפגעת איבה באיברים א', ב' וג',
5: כן.
4: ואז בעצם קופת החולים יודעת על מה היא צריכה לספק את ההחזרים, אוקיי? כלומר, זאת הפרוצדורה, קופת החולים מקבלת את האישור מהביטוח הלאומי, ואז היא בעצם אחראית לתת את ההחזרים ולזכות אתכם על כל הדברים האלה, ואפשר לעקוב ולראות שבאמת כל ההחזרים בוצעו. ואכן אמרת שגם כשיש מצבים שאת נדרשת לשלם, כיוון שאי אפשר היה לתאם את זה מראש, כמו אמבולנס או מוצרי ספיגה למבוגרים, במצב כזה, כשאת מגישה את זה ואת קונה את זה ומגישה את זה לקופת החולים, הם אמורים להחזיר על בסיס ההכרה ומסמך ההכרה. עכשיו, אם הם לא מחזירים, אז אפשר לפנות למשרד, באיזשהו שלב זה כבר אמור להיות די רציף. כלומר, ברגע שצלחת את המשוכה הראשונה, מניסיוני זה כבר הופך להיות הרבה יותר פשוט. ברגע שהם החזירו כבר פעם אחת, ואת מעדכנת את ההחזירים, ורופא המשפחה שלה מעדכן, היא מטופלת ביחידה לטיפולי בית? היא מוגדרת רתוקה לביתה?
5: הגיע בינתיים מישהי, אנחנו לקחנו בינתיים מאיזה, אני כבר לא אזכיר שמות, בינתיים את המיטה ואת הכל, ובינתיים הגיעה יחידה טיפול בית, בת כמה היא צריכה, ואמרו שזה תוך חודש יגיעו לה כל המנוף.
4: יופי, ואז היא אמורה לקבל בעצם גם את המטפלים, גם הרופאים המקצועיים אמורים כבר לבדוק אותה בבית. כלומר, גם במידת הצורך, תראי, את תשלחי לנו את המסמכים העדכניים, בטח מוועדת הערר.
5: רגע, אני חייבת רק להגיד, כשאני הגשתי ועדת הערר על ה... קיבלתי את הוועדה, אמרו לי שיגידו לנו לגבי ועדה חדשה, אני תקנתי אותם, שאני לא רוצה ועדה לפני, כי בספטמבר יש לנו תור גם לנורולוג וגם לאורתופד מומחה.
4: לא, אבל גם ברגע שהיא מוגדרת כבר מטופלת בית, ויש מסמך שחרור משיקום על כך שהיא לא ברת שיקום, אם... ההמלצות הסיעודיות והעומדנים...
5: אני לא יודעת אם הם כתבו שם שהיא לא ברת שיקום, כי היא הייתה בסיעודי מורכב, אבל את יודעת, ברעות לא כותב, היא לא תלך אף פעם, הרופא...
4: לא, לא, אבל יש, תקשיבי, עשיתי את זה הרבה, אני עובד סוציאלית הרבה מאוד שנים, וגם אני, ברגע שמגדירים את המצב סיעודי מורכב, וכבר אין בעצם מעבר לפעולות משמרות, אז כבר אין הרבה, אז זה מאוד ברור מה עולה מתוך החומר, בסדר? וזה מאוד ברור שאם היא לא נמצאת עכשיו, היא ממשיכה לקבל איזשהו שיקום אינטנסיבי בקהילה, 4-5 פעמים בשבוע?
5: לא מקבלת את כלום, אנחנו רק שבועיים בבית, עוד לא קיבלנו, אני דיברתי עם הרופאה, לא ריפוי בעיסוק, לא פיזיותרפיה, אני עושה לה קצת בבית.
4: אז כרגע יש לך, הגשת בעצם ערר כרגע, ואמורה להיקבע ועדה נוספת, נכון?
5: כן.
4: אוקיי. העלית להם כבר את כל המסמכים החדשים מהשיקום ומהמכתב שחרור.
5: העליתי, מה שצריך לעלות העליתי, אבל עדיין, זה חסר עדיין, זה אותו מצב מכל.
4: לא, לא, בעיניי יש פה משהו שונה, ולכן אני לא סתם מדגישה. כלומר, יש לך מכתב שחרור או סיום טיפול בעצם, בריאות, כן, עם המלצה, כן, להמשך הטיפול בקהילה, עומדן, כן, סיעודי, כן, כל מה שנדרש. העלית, כן, את הכל לאתר של ביטוח לאומי?
5: העליתי להם, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך, אני לא יודעת, הם אמרו לי כן, לא, שחור לבן, אני כבר לא...
4: את צריכה לראות את זה באזור האישי שלה, תקשיבי רגע, אני אתן לך טיפ, בסדר? תיכנסי אחרי זה לאזור האישי שלה, שבו את מעלה את כל הדברים, ואת תראי את כל המסמכים שהתקבלו, וכך גם תוכלי לראות אם יש מסמכים שמאיזושהי סיבה לא התקבלו או לא מופיעים שם. כל המסמכים שמופיעים שם, אלה המסמכים שצריכים לעמוד בפניהם. תיכנסי לאזור האישי, את תראי יש לשונית של מסמכים שהתקבלו. ואז את רואה שם, זה גם סרוק ב-PDF. את יכולה לראות את כל המסמכים שנמצאים. אם חסרים דברים, תעלי אותם. אם את רואה שהכל כבר עלה, וכל הדברים כבר נמצאים, תעדכני אותי שהכל כבר שם, ואפילו, את יודעת, אני כבר מבינה שאת ממתינה בעצם לוועדת ערר נוספת שאמורה כבר להיות שלא בנוכחותה בתקווה.
5: כן, אבל זה עוד הרבה דברים מעבר, אני אומרת כאילו, אתה יודע, זורקים אותך מפה לשם.
4: לא, אבל שנייה רגע, אני תכף אסביר לך. אחרי זה, אני אומרת לך שוב, במקביל, לכן אני אומרת, זה מאוד מאוד חשוב, כי אם כבר נקבעו לאחוזים אחרים, גם אם נקבעו וגם אם לא נקבעו, ההכרה, טופס ההכרה אמור להיות לך במכתבים, גם את אישור ההכרה שנשלח לקופת החולים, הם שולחים לך עותק של האישור הזה.
5: יש לי, גם קיבלתי הכנחה בארנונה. יופי. יש הכרה.
4: ולכן אני אומרת, לא רק זה ההכרה הפיזית באיברים. קופת החולים לא יודעת מה הוכר ומה לא הוכר. היא יודעת את זה על סמך מכתב העדכון. בואי נעשה דבר כזה, בסדר? בעקבות השיחה שלנו גם שווה שתשמעי אותה אחר כך בהאזנה נדחית.
5: אני אשאל, אבל אני רוצה לשאול אותך, את חושבת שאני צריכה לקחת עורך דין?
4: אני אומרת, חכי רגע, אני לא רוצה שתקחי עורכי דין. פנית לתוכנית, תני לנו לרגע לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות. אם לא נצליח, תאמיני לי שאני אגיד לך, אבל אני בספק שלא נצליח. בסדר? תבדקי, קודם כל, יש לך רגע שיעורי בית אחרונים. בסדר? גם. תיאטרי, ואפילו תשמעי אחרי זה את התוכנית שלנו, וכל מה שצריך. וגם נטה תהיה מולך בקשר. בסדר? לאתר את כל המסמכים שעלו באזור האישי שלה. בסדר? את כל המסמכים שהעלית באזור האישי. במקביל, תיאטרי את מכתב ההכרה שהוא עבר לקופת החולים, שבו רשום, ממש גפיים, רשום, גפיים תחתונות, גפיים עליונות, סיעוד, דמנציה, מוצרי, כל הדבר הזה אמור להיות רשום. אם הוא לא רשום, תשלחי פנייה באזור האישי, ותבקשי, אני אומרת לך את זה ואני אומרת את זה לכל מאזיננו, כי זה רלוונטי לכל תביעה שמגישים לביטוח לאומי ולהכרה, שבגינה יש גם החזרים מקופת החולים, כלומר שכל עלות הטיפולים, זה בתאונות עבודה, זה באיבה, זה בכל דבר אחר, שבגינה כל עלות הטיפולים והעזרים ממומנת באמצעות גוף אחר, וקופת החולים בעצם מקבלת החזרים. בסדר? אני נותנת לך את הכלל אצבע שרוב האנשים לא יודעים אותו. במקביל לאתר את המכתב הכרה, ואת כל זה תשלחי לנו, ואנחנו נמשיך להסביר משם מה צריך לעשות. בסדר?
5: מה זה המכתב הכרה שהיא מוכרת כנפגעת פעולות איבה?
4: כן, כן, כן, ובאילו איברים, זה רשום, יש לך עותק מכתב כזה שאת אמורה לקבל באזור האישי שלה. תאמיני לי, מכירה את זה מניסיון. רב. Okay. בסדר? אם okay. אין לך את זה, תשלחי פנייה באזור האישי למחלקת איבה, את תראי שאפשר לעשות צור קשר, ואת בוחרת את המחלקה הרלוונטית, תגידי להם, אני צריכה את מכתב ההכרה, כולל האיברים שהוקרו, לצורך ההחזרים מקופת חולים, הם ישלחו לך עותק שלו.
5: אבל יש לי את זה בוועדה, האחרונה שהם כתבו, יש את זה.
4: יש מכתב פורמלי, צמחי עליי, יש סדר.
5: פורמלי.
4: לכן אני אומרת לך, את רוצה לקבל את ההחזרים? בואי נלך רגע בדרך שאני מציעה לך, בסדר? ולא רק דרך הוועדה, כי בסוף גם קופת החולים צריכה את האישור הזה, וזה אישור שהיא מקבלת.
5: אז מי שנותן לי החזרים זה בעצם קופת החולים,
4: כן.
5: ולא מחלקת איבה?
4: שוב, תלוי במה, בחלק מהדברים קופת החולים נותנת, ובחלק מחלקת איבה. בואי נראה רגע את החומרים, ואז גם יהיה הרבה יותר קל לעזור. בסדר? בדרך כלל, כל מה שמקבלים דרך קופת החולים, קופת החולים מקבלת החזרים. יש דברים שאת עושה מימון בעיניים, ואז חלקם מגישים לאיבה, וחלקם, שוב, הם יגידו לך למי להגיש, העוס שיקום תדע להגיד לך מי אמור להחזיר את זה. אבל בואי נעשה רגע איזשהו סדר כדי שתדעי איפה את עומדת ומה הוכר. זה רלוונטי לגבייך, זה גם רלוונטי להרבה מאוד אנשים אחרים. בסדר? ולכן חשוב לי להגיד, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהשאלות שלנו או הסיטואציות שלנו, סיטואציות ייחודיות. לצערי, נוכח היקפים הבלתי נתפסים בכלל של אירועים כאלה, את לא לבד בסיטואציה הזאת בכלל. בסדר? ותעבירי את הכל, אחרי שאת רואה שהכל עלה והכל עודכן, תשלחי גם לנו עותק של הדברים, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי, לאגף השיקום, ונבקש את עזרתם. בסדר? מחלקת איבה. הרבה כוחות, אני יודעת שזה קשה, אבל ברגע שהדברים יתחילו לרוץ, כבר יהיה הרבה יותר קל. בסדר?
5: ממש מודה לך, תודה רבה.
4: הרבה כוחות והרבה בריאות. לאמא, ונעמוד בקשר.
5: תודה.
4: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב.
4: היי, איך אפשר לעזור?
6: היי, אני פונה אליך באמת כמוצא, בין המוצאים האחרונים שניסינו. הבן שלי עולה עוד שבוע ויומיים לכיתה א', והוא אלרגי. תודה. והוא אלרגי ברמה מסכנת חיים לחלב, בפנים ודגים. עכשיו הוא כבר, אנחנו בסרט הזה בעצם מגיל חצי שנה שלו, ומהרגע שהוא נכנס למסגרות הוא זכאי לסייעת רפואית. זאת אומרת שיהיה איתו מבוגר, זה כתוב גם במכתב מאלרגולוג, שיהיה איתו תמיד מבוגר.
4: שיודע איך להשתמש במזרק אפיפן, במידת הצורך וכולי, בגלל שמדובר באלרגיה מסכנת חיים.
6: נכון. יש איתו גם תמיד מזרק אפיפן. והשנה נתקלנו באמת באוזלת יד של משרד החינוך, כי מיוני הרשות המקומית הגישה את הטפסים, ועדיין אין אישור לקבל סייעת. ואנחנו פשוט באמת לא יודעים מה לעשות כבר. כי זה אומר שהוא לא יוכל להיכנס לבית ספר. גם אם מבטיחים לי בבית ספר שלא הכניסו את האלרגן, גם אם יזהירו את כל הילדים, את כל ההורים מראש, זה לא אזור בטוח בשבילו, ואם אין מישהו שמשגיח עליו, הוא לא יכול להיות שם.
4: כן, ברור. ומה קורה אם זה בעצם מצאו, ברשות המקומית כבר מצאו סייעת?
6: כן.
4: אוקיי, כלומר הרשות המקומית מצאה את הסייעת הרלוונטית, ועכשיו מחכים מה, רק לאישור כניסה שלה ממשרד החינוך?
6: כן. היועצת של הבית ספר התקשרה, אמרה לי, יש לנו סייעת, הבעיה היחידה שכל עוד אין לו אישור ממשרד החינוך.
4: מה, האישור של היעדר רישום בעבירות מין וכל הדבר הזה?
6: לא, לא, לא, לא קשור לסייעת.
4: אז?
6: אישור שהילד זכאי לסייעת ממשרד החינוך. זאת אומרת, כל ילד כזה עובר ועדות רפואיות, ועד שאין את האישור הזה, אז אין להם מימון לזה. אז בעצם הם לא יכולים כאילו לשריין לי את הסייעת, את מי שהם כבר מצאו.
7: כלומר, עוד לא התקיימה ועדה במשרד החינוך כדי לאשר את הסייעת, נכון? הוועדה הזאת של משרד החינוך ומשרד
6: הבריאות. אז אנחנו, אני מניחה שעוד לא התקיימה, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה עם זה, כי אין שום תשובה, לא היה סירוב, לא היה דרישה לקבלת מסמכים נוספים. לא. הרשות המקומית גם עובדת עצות, הם אומרים לי, לא ראינו דבר כזה בחיים, זה כל כך הרבה ילדים עכשיו בארץ, בדיוק עם המצב הזה, שפשוט אין תשובה במשרד החינוך.
7: קודם כל, אני לא נעים לי להגיד לך, ראיתי כל כך הרבה סיטואציות כאלה בחודש אוגוסט.
6: כן.
7: בעשור האחרון, או אפילו כבר 12 שנים אחרונות, שלצערי זה אירוע, אני גם זוכרת אפילו הפגנות של עמותת יעל, העמותה של הילדים האלרגיים בדיוק מהסיבות האלה, ואיכשהו כל שנה באוגוסט, כמו השיר כל שנה בסתיו, גיורא, אבל במקרה הזה כל שנה באוגוסט יש קרבות בין משרד החינוך למשרד הבריאות והסייעות, וכל פעם זה על חשבון המשפחות של הילדים שעומדות, עובדות עצות. אגב, התעדכנת רגע עם עמותת יעל, מה קורה? הם אמרו לך משהו? אני מניחה שזה...
6: עמותת גם, האמת שלא יצא לי לדבר איתם, אבל כן יצא לי כזה, את יודעת להיות בקבוצה בפייסבוק שלא דורים לאלרגים כמוני, ובאמת, לפחות 20 הורים מכל רחבי הארץ כותבים לי, הילד שלי עולה לכיתה א', הילד שלי עולה לכיתה ב', עדיין אין לנו סייעת, כאילו שנת הלימודים מתחילה עוד שבוע. אף אחד לא יודע מה לעשות, אין אישורים.
7: טוב, בואי נעשה דבר כזה. אנחנו, אני יכולה להגיד לך שבהתחשב עובדה שאנחנו יחד עם ביטוח לאומי שינינו את הנוהל של הילדים האלרגיים, אחרי מאבק ארוך שנים, והצלחנו לייתר את הצורך בהגעה לכל מיני מרכזים רפואיים ולהסתפק בהגדרה על סכנת חיים. הנושא של הילדים האלרגיים מוכר לנו היטב כתוכנית רדיו. על אף שלאף אחד פה אין זיקה אישית לעניין, פשוט היה לנו זיקה לחוסר צדק. אז, אז אני אומרת שניהלנו הרבה מאוד מאבקים עבור ילדים אלרגיים, גם בהיבט הזה, וגם את המאבקים על סייעות. אז אנחנו, תשמעי, אני לוקחת לבדוק מה קורה כרגע, אני אפנה גם, גם למשרד החינוך, גם לעמותת יעל להבין, האם הם קיבלו תשובות, אנחנו נפנה גם למשרד החינוך ונראה מה קורה ונעדכן. בסדר? אנחנו נעדכן בימים הקרובים.
6: תודה,
7: נקית. בשמחה, בואי נקווה שלא נידרש. אני מקווה שיום אחד באמת יצליחו לייצר איזשהו מנגנון שייתר את הצורך בסייע או בסייעת רפואית בעניין הזה. אבל עד לאותה נקודה, את יודעת, אני כל פעם מחדש נדמת איך הרבה פעמים הסיטואציות הן כל כך חזויות, והתימות של הורים, חס וחלילה, שהילד יקבל עוגה שהיא לא חלבית והיא לא זה, כל פעם מסתכל ואומרת, מה הבעיה? היום אפילו מקומות למנקר מזון כבר יודעים לייצר.
6: נכון.
7: מזון מותאם, הבת שלי כבר שנים מביאה לבית הספר, כשצריך להביא עוגות, עוגות שעונות על הדרישה, שאין בהם מוצרי חלב, ואין בהם בוטנים, ואין בהם סומסום, ואני כבר לא זוכרת מה, ועוד משהו, דגים גם ככה אין. ואין ג'לטין מדגים, וזה לא מאוד מסובך. אני יכולה להגיד לך שאני כבר קונה את זה היום במאפיות וקונדיטוריות ליד הבית. זה כבר,
6: נכון.
7: זו כבר ברירת מחדל, וזה כל כך לא מסובך, והילדים עפים על העוגות. כלומר, אפילו לא מדובר באיזה משהו שאף אחד לא רוצה לאכול, או לייצר איזה פתרון מותאם רק לילד האלרגי. זה באמת כבר לא כל כך מסובך.
6: נכון. לגמרי.
7: זה רק דורש קצת רצון טוב ונכונות מהורים, ופה לצערי נמצא הרבה פעמים הקשל. וזה כואב. וכמובן גם ממשרד החינוך, בכל מה שנוגע להתאמות לילדים, איזשהו צורך מיוחד או קושי מיוחד. אני בכוונה אומרת את זה, כי זה אפילו לא מוגבלות בעיניי, זו ברירה, את יודעת, זו סיטואציה שהיא אפילו לא עונה להגדרה הזאת. פשוט דורש התאמה, ואז אין קושי.
6: נכון, דורש התאמה וזהירות, ושיהיה לאנשים אכפת, בעיקר.
7: לגמרי. טוב, אנחנו על זה. בסדר? אני מעדכנת.
6: תודה רבה לך, תודה.
7: הרבה כוחות ונעדכן. להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
7: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות 054-838-0101. שלום, ערב טוב.
8: היי, שלום, ערב טוב.
7: איך אפשר לעזור?
8: אז אני מתקשרת כדי לברר בנוגע ליציאה לפנסיה בזמן חופשת מחלה. אני מתקשרת בשמה של אימא שלי, שלא יכולה לדבר כרגע כי היא מחלימה. היא צפויה לצאת ב-7 לספטמבר לפנסיה, ובגלל מקרה רפואי פתאומי וניתוח חירום שהיא נכנסה אליו, החל מה-31 ביולי, היא נכנסה לאשפוז. כרגע הצפי הוא ימי מחלה עד סוף ספטמבר.
7: כן.
8: הוא בעצם מצב שבו היא לא יכולה לעבוד עד סוף ספטמבר. יכול להיות שקודם היא כבר תוכל, אבל אנחנו תלויים בסופו של דבר במצב הרפואי שלה ובתהליך ההחלמה. השאלה שלי היא, האם אפשר במצב כזה להוציא בן אדם לפנסיה, להכריח אותו בעצם לצאת לפנסיה, או שהוא חייב להמשיך לקבל ימי מחלה, וזאת כמובן בהינתן בזה שיש לה ימי מחלה ציבוריים. יש לה 130 ימי מחלה שבהם היא יכולה להשתמש, כרגע זה מה שהיא משתמשת בו. זהו, שאלה
7: פתוחה. תגידי רגע, היא במגזר פרטי או ציבורי?
8: במגזר הציבורי.
7: ויש שם הסכם קיבוצי? מן הסתם כן, בעצם, אין מצב שלא. התייעצתם עם ועד העובדים או עם ארגון העובדים היציג שלה?
8: לא, האמת שעדיין לא התייעצנו, כי כרגע פשוט, היא ממש לא מזמן יצאה מאשפוז. זה היה מקרה מאוד טראומטי וחריג, מה שקרה שם, ופתאום עלתה השאלה הזאת לאוויר, ופתאום שמנו לב שאנחנו 2.5 לפני היציאה לפנסיה.
7: כן.
8: אז כרגע לא התייעצנו עם אף ועד, רק איזו שאלה שעלתה, ואז עלה הרעיון באמת לעלות ולשאול אותך ולהתייעץ איתך.
7: אני אגיד לך מה, על פניו במגזר הציבורי דווקא יש אפשרות להישאר, אבל גם יש מצבים שבהם אפשר כך או כך לנסות, יכול להיות ששווה לכם כלכלית, לא בהכרח לעשות את זה, אלא אולי לבדוק אפשרות לפדיון ימים, כי זה יכול להשפיע באיזשהו אופן על הפנסיה שלה. לכן אני אומרת שגם אם אפשר לעשות את זה, לא תמיד כלכלית זה נכון לעשות את זה, וזה גם יכול, בהרבה מאוד מהמקומות במגזר הציבורי יש אפשרות לפדות את ימי המחלה, נדמה לי 8 ימים בגין כל שנה, וזה יכול להגיע לסכומים משמעותיים מאוד מאוד גדולים. ולכן... ולכן אני אומרת, לא בטוח שכלכלית זה נכון לעשות את זה, ושווה לבדוק את זה פרטנית. ולכן את באמת כדאי לנסות להתייעץ, שוב, אני לא שואלת איפה היא עובדה ומה, אבל אם יש לה ארגון עובדים, או אפילו יש מחוזות בדרך כלל בארגוני עובדים, ומזכירים שמחוזות ונציגים, הם מכירים הרבה פעמים את הפרקטיקה וידעו להגיד לה, או להפנות אותה גם ליועץ פנסיוני, שיגיד לה אם כדאי או לא כדאי. כי לניצול של ימי המחלה האלה יש השלכה, גם מבחינת אפשרויות הפדיון, וגם מבחינת ההשלכות על החישובים של הפנסיה. לכן אני אומרת שכדאי, כדאי לשים לב.
8: כן.
7: ואם זה מבטל איזשהו רף הניצול, כי אני יודעת שיש אפשרות להמשיך, אבל במצב כזה יכול להיות מצב שבו היא כבר לא תוכל לנצל ימי מחלה. ולפדות אותם. וזה יכול להיות נזק משמעותי, בטח אם היא עבדה ביותר ממקום אחד לאורך השנים.
8: ואם אנחנו, היא לא עבדה במקום אחד, עכשיו אנחנו מדברות על מקום העבודה שבו היא עבדה ב-13 שנים האחרונות, ואין איזשהו ארגון עובדים. זאת אומרת, היא עובדת מועצה מקומית.
7: אין סיכוי שאין לה ועד עובדים וארגון יציג. אם היא עובדת, לכן את צריך לבדוק רגע, אם יש לה, אם משלמת, תסתכלי בתלוש השכר, תסתכלו ביחד בתלוש השכר שלה. אם יורד הדמי חבר, ואני מניחה שאני יודעת לאן יורדים דמי החבר, אז יש לה זכאות לקבל את הייעוץ הזה. ואם היא עבדה לפני בעוד מקומות, אז גם צוברים את זה. לכן אני אומרת, צריך רגע לראות מה הזכויות. מבחינת ההמשך, הרבה פעמים יש אפשרות. לכן אני אומרת, אתם צריכים רגע ייעוץ פרטני פה, וכדאי לכם לקחת ייעוץ פרטני פה. אני גם לא יודעת באיזה גיל היא פורשת, כל הדבר הזה הוא משהו שכדאי לבדוק אותו באופן פרטני במקרה שלה, כדי שלא יהיה שם הפסד כספי. אם יש לה אפשרות לפדיון ימי מחלה בתקופה הזאת, וזה פדיון משמעותי, 8 ימים כפול 13 שנים, זה הרבה מאוד כסף. ואז צריך לראות מה נצבר לה ומה המשמעויות, ובמקביל לראות גם אם היו מקומות קודמים. כי כשמסתכלים על פדיון ימי מחלה, ואם היה לה ותק שהמשיכה אותו ממקום עבודה ציבורי אחד למשנהו, יש לזה השלכות. בסדר?
8: אוקיי.
7: בגלל זה אני אומרת...
8: יש פה איזשהו מקרה שהוא קצת יותר מורכב, ועדיף...
7: בת כמה היא?
8: 67 היא תהיה, בשביעי בספטמבר.
7: כן, עדיף לכם לגשת ולבדוק את זה. לגמרי.
8: בסדר. עכשיו, בסדר? שאלה ככה של כזה רגע, זה קצת עלייה וקוטבה, כי הוועדים הם בדרך כלל...

0: של פדיון ימי מחלה הוא לא קיים בשוק הפרטי, ולכן לוועד יש אינטרס לתת את המידע הזה, כי אלה חלק מהזכויות של העובדים, שוועד עובדים וארגון עובדים עומל כדי להשיג אותם. זה לא קורה לבד. אף מעסיק לא ירצה לתת לך פדיון ימי מחלה.
1: כן.
0: אוקיי? ואלה הישגים של עבודה מאורגנת. ולכן פה אני דווקא חושבת שאין פה שום התנגשות, אגב, להפך. זה פרופר שירות. אני יכולה להגיד לך שאני מכירה לא מעט ארגוני עובדים, וזה חלק מהשירות שבטח למשל בתחומי הוראה, למשל ארגוני העובדים שלהם, כל אחד מהשניים נותנים את השירות הזה בחפץ לב, כי זה בדיוק המקום שמראה את הכוח של עבודה מאורגנת. והרבה פעמים אפילו כשלעובדים מסתיימים ימי המחלה, יש קרן ימי מחלה, אוקיי? כחלק מכוחה של עבודה מאורגנת, של קרן שנועדה לטובת אנשים שמיצו את מכסת ימי המחלה שלהם לפני הסיטואציה של הפנסיה. אוקיי, כלומר, זה דווקא, פה בעיניי לא הייתי חוששת. ואני אומרת את זה מניסיון, כמי שמכירה היטב לא מעט ארגוני עובדים במגזר הציבורי, בסדר? אבל פה בעיניי כן כדאי לכם לקחת ייעוץ פרטני, כדי שלא יהיה אחר כך נזק, שהיא לא תוכל לפדות אותם, שהיא לא תוכל לקבל את ההטבה הזאת, כי כשמגיעים לניצול יתר מעל אחוז מסוים, כבר אי אפשר לפדות את ימי המחלה. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: אז
1: אוקיי,
0: תשבו ותתייעצו, אני אומרת לך שאם יש לה, בוודאות, תסתכלו בתלוש השכר, תראו לאן יורד הכסף. זה, אגב, אני אומרת לך ואני אומרת את זה לכל מאזיננו. לרוב האנשים שנמצאים במקום שהוא ציבורי, או במקום לחילופין שהוא מאוגד ויש בו הסכם היטיב, בדרך כלל יש ארגון עובדים יציג, ויורד אחוז מסוים קטן מהמשכורת, וכתוב שם דמי חבר או תשלום השתתפות ב, או קיזוז דמי חבר, לאגודה מקצועית כלשהי. בסדר?
1: אוקיי, בסדר, אני מודה לך, תודה רבה.
0: הרבה הרבה הרבה בריאות, ולהזכיר עוד דבר, אם היא כבר, אני מקווה שהיא מקבלת, שוב, אני לא יודעת, אבל לבדוק גם לגבי שאר הזכויות שלה מהבחינה הזאת. בסדר? עכשיו שמענו שהשיחה כבר לא מוקלטת, אבל כך או כך, אני רוצה לגלות לך סוד. היופי ברדיו הוא שהוא משודר לייב, וגם אחרי זה עולה לאתר של רשת ב' וגם באפליקציה, כלומר אפשר לשמוע את זה בהזנה נדחית, בלי הפסקה. התוכנית הזאת היא לא משודרת רק בלייב ואחרי זה נעלמת, היא נמצאת גם באתר של רשת ב', אם תכתבי זה מגיע לכם עם גילי תמיר או דוקטור גילי תמיר, את תראי ישר את הדף של התוכנית ואת כל התוכניות האחרונות, וגם יש לנו אפליקציה, והכל נמצא במרשתת.
1: מדהים.
0: בסדר?
1: איזה יופי.
0: בריאות רבה.
1: תודה רבה, וכן, ביררנו גם לגבי שאר התפויות. מעולה.
0: יופי. המון המון בהצלחה. להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב גילי.
0: איך אפשר לעזור?
2: קודם כל, תודה על מה שאתם עושים ועל התוכנית המאוד מעניינת וחשובה שלך.
0: תודה רבה.
2: אז ככה, אמא שלי עובדת ניקיון באחת מהקופות חולים הגדולות בארץ.
0: היא עובדת דרך חברה חיצונית או עסקה ישירה?
2: חברת קבלן.
0: אוקיי.
2: אז באמת ככה, היא עבדה בחברת קבלן אחת 15 שנה. ואז הקופת חולים עצמה החליטה שמחליפים חברת קבלן, כי רצו לשפר את הזכויות שלהם ואת ההטבות שלהם, והם עברו לחברה חדשה, וככה ראיתי שעקבתי בתלושי שכר שלה, באמת שכל הזכויות עברו,
0: שנשמר לה הכל, כן, כל הזכויות נשמרו בעצם במעבר, כן.
2: נכון, וגם התוספת ותק שהייתה לה.
0: אוקיי.
2: עכשיו, לפני שלוש שנים, הם החליט, סליחה, לפני חצי שנה, אחרי שלוש שנים שהם היו בחברה החדשה, היה כל מיני עניינים, והקופת חולים החליטה שהיא שוב מחליפה חברת קבלן.
0: כן.
2: ומה שהסתבר זה שכנראה פיתרו אותם והעסיקו אותם מחדש, את העובדים, וככה שנעלמו לה כל הימי מחלה, כל מה שהיא צברה, כל התוספת ותק.
0: והיא ממשיכה לעבוד רצוף אצל אותו גוף שמעסיק אותה. רק התחלף, כל פעם התחלפה חברת הקבלן.
2: בדיוק.
0: אבל היא נשארה לעבוד באותה קופה, באותו סניף, באותו מקום, באותו הכל.
2: נכון.
0: אז זה לא תקין.
2: אני, זה בדיוק מה שהרגשתי, פשוט לא הצלחתי לקבל את התשובות האלה.
0: אבל צריך לפנות לייעוץ משפטי. עכשיו תקשיבי, דווקא בדברים האלה, יש, באמת, היא יכולה לקבל ייעוץ משפטי מכל כיוון אפשרי. גם מגופים כמו קו לעובד, גם היא, מההסתדרות לדעתי יכולה לקבל.
2: אז זהו, הם לא חברים בהסתדרות, יורד להם איזה משהו בתלוש משכורת, אני לא יודעת למה עבד.
0: אז אולי לקוח לעובדים.
2: אולי כוח לעובדים.
0: יכול מאוד להיות שלכוח לעובדים. תסתכלי לראות לאיפה יורד. כלומר, יש פה שני ארגונים גדולים, אולי גם להסתדרות הנוספת,

0: אבל תסתכלי לראות לאן זה יורד. הכסף הזה יורד והולך לאן שהוא, כתוב שם. וצריך לראות, ואם לא, אז מה שהייתי עושה, הייתי פונה. אם הם לא בהסתדרות הכללית, אז לפנות לאחד משני הארגונים. במקביל, אני אציע עוד הצעה, אם תתקשרי לגוף כמו קו לעובד, או לחילופין לשדולת אנשים או איתך מעקי, אני בטוחה שהם יוכלו להגיד לך גם לאן הם משוייכים. כי כל עורך דין עבודה שמכיר את הפרקטיקה ומכיר את כל הנושא של חברות קבלן וניקיון, ידע להגיד לך מה ארגון, מה ארגון העובדים הרלוונטי לעניין הזה.
1: אוקיי.
0: כי בוודאות יש.
1: ויש לי דרך לפנות לקופת חולים עצמה, או שאין טעם וזה כבר ישר...
0: תראי, קודם כל, לקופת החולים יש גם אחריות. ולכן אני אומרת, אני בטוחה שקו לעובד יוכל להגיד לכם את זה, יש גם הבית לעובדי... אז בי, תרימי טלפון לקו לעובד, זו דרך טובה, הם בטוח ידעו, להגיד לך למי הם שייכים. ואני אגיד לך עוד משהו. גם המעסיק שמעסיק דרך חברת קבלן, כלומר, מי שמעסיק... כקו, נגיד, המעסיק המשני, בסדר? אני, נגיד, עכשיו אני רוצה להסיק סתם, אני אקביל את זה לעולם אחר, בסדר? נגיד, אני עכשיו ועד בית, ואני מעסיקה ישירות מנקה עבורנו בבניין, דרך חברת קבלן, לא דרך חברת ניהול חיצונית, אלא אני משתמשת ישירות בחברת קבלן, יש לי אחריות לוודא שהיא מקבלת את כל תלושי השכר, ושכל הזכויות מתקיימות, ושכל מה שמסביב, בוודאי נשארה אותה מנקה, רק דרך חברת קבלן אחרת. ואם לא, אני בצרות. ואני יכולה להגיד לך, מניסיון, שעכשיו היה לנו איזשהו אירוע שאני מכירה במקרה אחר, שראינו שלא שילמו, ולא שילמו לאותה עובדת, ונטלו תלושי שכר פיקטיביים. פיקטיביים, אמיתיים, וצ'קים פיקטיביים. אז היה. צ'קים פיקטיביים שידעו שהיא לא חייבת, במקום 5,000 שקל, כתבו 518 שקלים. כלומר, צ'קים שהם ידעו שאין לה שום דרך לפדות אותם, וניצלו את זה שהיא מוחלשת, ועובדת זרה, וכו' וכו'. את יודעת, בדברים האלה, ישר כמעסיק, גם אם כמעסיק משני, זה לא מבטל את האחריות שלך. ונורא חשוב להגיד את זה. ואחר כך, ובצדק, היא יכולה לתבוע לא רק את חברת הקבלן, אלא גם את מי שמעסיק את חברת הקבלן. ולכן, לכולם יש אינטרס כרגע לדאוג לדבר הזה. אז אני הייתי פונה, נגיד, לקו לעובד, ומתייעצת איתם. ומדברת איתם ואומרת להם, הם גם ידעו להפנות ואפילו מראה, והם אפילו גם ידעו להציע מה לעשות. אם לא קיבלתם תשובה, תעדכני אותנו, אני אפנה אותך לגוף אחר. אבל הייתי מתחילה משם, כי זה באמת המומחיות שלהם, והם עושים את זה מדהים, והם גם לא לוקחים על זה כסף בדרך.
1: עכשיו עוד שאלה, זה שהם חתמו על זה שפיתרו אותם והעסיקו אותם מחדש, זה לא אמור להיות... כי היא לא ידע באמת על מה היא חותמת.
0: אין פה, לכן אני אומרת, את ממש כדאי שיהיה ייעוץ משפטי. אני הייתי מתחילה משם, ואם אתם לא מסתדרים או יש איזושהי בעיה, תעדכני אותי ישר. גם תגידי להם שהגעת דרך התוכנית שלנו, הם עוזרים לנו צמוד. ואם תהיה איזושהי בעיה, תעדכני אותי, הם ידעו להנחות אותך גם לעניין המעמד של החתימה.
1: בסדר גמור.
0: בסדר?
1: תודה רבה לך, גילי.
0: תודה רבה לך, והרבה כוחות לה, ושתזכה למקומות יותר טובים לעבוד בהם. סתם, לאותו מקום לעבוד בו, אבל חברות נורמליות. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
0: להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ונטע ידיד לוי בהפקה, ולגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, ורק בשורות טובות.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. שיגורי העפיפונים מעזה, מקור פלסטיני אומר לכאן חדשות כי חמאס אינו מעורב בשיגור העפיפונים לעוטף, וכי מדובר לדבריו בילדים ובבני נוער משועממים. בשיחה עם כתבנו אליאור לוי, טען אמש המקור כי חמאס הפחית מאוד את הפעילות הצבאית שלו, והוא עוסק בימים אלה בעיקר בהעמקת ריבונותו ברצועת עזה. יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, אומר כי במסגרת מסע ומתן קואליציוני עם גוש השינוי לא תדרוש מפלגתו הכרה בפלסטין או ניסוח דומה לכך. במסר לגוש השינוי הסביר עבאס כי אף שהכרה בפלסטין היא עמדת המפלגה העקרונית, היא לא תתרגם לדרישה פוליטית. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בתוך כך סיכם עבאס עקרונית עם יואב סגלוביץ' על שריון במפלגה, אך הנקודות המרכזיות שטרם סוכמו הן רצונו של סגלוביץ' בחופש הצבעה מסוים בנושאי ביטחון והתנהלות משותפת במהלך הקמפיין. המלחמה באוקראינה, לאחר שפגעה במרבית המתקנים של ענק הסחר הרוסי ויילדבריז, פגעו הלילה כטב"מים אוקראינים במחסני ענק של חברת אוזון. זה הלילה השלישי ברצף שנפגעים מרכזי החברה, מכונה אמזון הרוסית. כתבנו דור גילהר מוסר כי התקיפה הלילה הייתה בקרסנדור 250 קילומטרים ממזרח לחצי האי קרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הכריז הלילה על שלב חדש במלחמה הכלכלית נגד איראן, ומתאר אותו כמתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם שהופעלה נגד אויב. בתור דעה שפרסם בפייננשל טיימס, התחייב בסנט לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש את איראן, והזהיר כי מדינות שיעשו עם העסקים יחשבו בעיני ארצות הברית מצורעות. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בסנט שב והשתמש במונח די-דיי, המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים, ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט, ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. סוריה מאשרת באופן רשמי את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התהן עם משלחת ישראלית בחירה. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית אמרו הלילה כי השיחות בירדן ובתימוך אמריקני נועדו להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. בערוץ אקסיוס ובאל ערביה דווח אתמול כי ראש המוסד גופמן השתתף בשיחת הזום. לפי דיווחים, בפגישה הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

טוב לכם, עכשיו 5 דקות אחרי 5, אתם מלא כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? אנחנו אור ראשון ליום שני, י"א באלול תשפ"ו, 24 באוגוסט 2026, איך זה מתקרב, אוטוטו, אוטוטו, אוטוטו, עוד שבוע, שבוע ויום, 1 בספטמבר. לידיעת כל ההורים והסבים והסבתות וגם לידיעת המורים והמורות שאולי קצת מאוכזבים שהתאריך הזה מתקרב, אבל זה קורה וזה מתקרב. אנחנו גם הבוקר הזה מביאים לכם את החדשות, כל החדשות, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה, לא לגלול, לא לדפדף. אנחנו עושים את העבודה הזאת בעבורכם עד שש עם כל החדשות מאתרי האינטרנט. הבאתי לכם היום שיחה רדיופונית מאוד מעניינת משידורי כאן חדשות ברשת ב' שהיו אתמול בענייני פנסיה, וזה משהו שכואב לנו בלב בנשמה, נורא נורא נורא נורא קשה להתעסק עם עניינים של כספים לחלק מהמאזינים והמאזינות, ואנחנו ננסה לעזור לכם בעזרת התוכנית של שאול אמסטרדמסקי ששודרה אתמול בכאן 11, סדרה שאני מודה שאני עוד לא הצלחתי לצפות בה, כי אמרתי אני רוצה לעשות בינג' שהוא יסיים את כל הפרקים שלו ואז אני אשב ככה במכה אחת לצפות בכל. סדרה מאלפת לפחות לפי הדיבורים עליה ולפי מה שיוצא משם, אז שווה לכם מאוד מאוד להישאר אם אתם רוצים לקבל כמה טיפים בענייני פנסיה וכספים. זה אחד. זה שתיים. שלוש, יש לנו את העיתונים של הבוקר שמונחים על השולחן כאן כולם, וגם אליהם נתייחס בהמשך. את הבוקר הזה אני פותחת עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. וכאן אנחנו מקבלים סקר, סקר, את הסקר הראשון של השבוע, בכל שבוע, כאן חדשות מפרסמים סקר מנדטים, סקר בחירות. אז הסקר הזה, מספרים לנו יערה שפירה ושחר גליק, מראה לנו שאייזנקוט ממשיך להוביל וגוש נתניהו נחלש. אני פשוט אקרא לכם את המספרים, אני אעשה את זה הכי פשוט. ישר, אייזנקוט, 24 מנדטים. הליכוד, בנימין נתניהו, 22 מנדטים. ביחד, בנט, 14 מנדטים. הדמוקרטים, 10 מנדטים. יאיר גולן, עוצמה יהודית. איתמר בן גביר, 9 מנדטים. ישראל ביתנו, ליברמן, 9 מנדטים. יהדות התורה, גפני, 8 מנדטים. ש"ס, דרעי, 7 מנדטים. חדש תעל בלד, 7 מנדטים, הציונות הדתית, סמוטריץ', 5 מנדטים, ורעם, מנסור עבאס, 5 מנדטים. זה הסקר, בואו ניכנס אליו, נראה אם אני... הכי ברור שיש, עכשיו מתבחבשים, כמו שאומרים בצרפתית. הליכוד נחלשת. מפלגת הליכוד נחלשת אחרי הפריימריז ועומדת כעת על 22 מנדטים. ישר אמרנו, נשארה המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. וינטר, אופר וינטר, שעוד לא הכריז על המפלגה שלו, הוא צפוי להכריז מחר, עד כמה שאני יודעת, כן, מחר זה צפוי לקרות. אז הוא מתחת לאחוז החסימה, אופר וינטר, אלא אם כן הוא ירוץ עם נטלי שם טוב, יוסף חדד וללי דרעי, אז הוא צפוי לקבל 5 מנדטים על חשבון סמוטריץ'. זה מעניין. מה עוד? בשאלת ההתאמה לרשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט, 35% לנתניהו מול 41% לאייזנקוט, ולראשונה גם מול יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, 36 מול 37, זאת אומרת 36 לבנימין נתניהו ו-37% לנפתלי בנט. מפלגתו של בנט נותרה יציבה עם 14 מנדטים בדומה לסקר הקודם.
זהו, אני לא אכנס יותר לפרטים כאן, את כל הפרטים אמרנו, הכל כבר התפלפלויות. גורם סורי אומר לכאן חדשות שבדמשק דאגו מהתרחבות התקיפות. רועי קייס ואיתי בלומנטל שלנו מספרים לנו שדמשק בחנה אפשרויות למניעת הסלמה נוספת עם ישראל על רקע המתיחות האחרונה בינה לבין טורקיה על אדמת סוריה. לדברי גורם סורי ששוחח עם כאן חדשות, ההנהגה לא רוצה לתת לישראל תירוצים לפגוע ביציבות. בדמשק בחנו את האפשרות כאמור למניעת הסלמה נוספת עם ישראל, ועל פי גורם סורי שמעורה בעמדת ההנהגה בדמשק, הוא שוחח עם כאן חדשות, אחרי התקיפה הישראלית בצפון סוריה, התעוררה דאגה מהתרחבות התקיפות הישראל. זה מעניין, כי אני כבר ארבע פעמים חוזרת על אותו משפט, ואני מנסה להמשיך הלאה בידיעה. בואו נראה. באתר החדשות האמריקני אקסיוס דווח אתמול כי ראש המוסד רומן גופמן נפגש עם שר החוץ הסורי במטרה להביא להפחתת המתיחות בין המדינות לאחר התקיפה הישראלית בשדה התעופה דוהר בלילה שבין שני לשלישי. בישראל מסרבים להתייחס לדיווח, שתדעו. וגורם שבקי בשיח אמר אתמול בערב למהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הפגישה בין השניים התקיימה ברוח טובה, בין רומן גופמן לבין שר החוץ הסורי. רוח טובה, זה הביטוי שאותו הוא טבע בהקשר הזה. מאז התקיפה ארצות הברית פועלת לגשר בין הצדדים וגם להמשיך את המסע ומתן בין ישראל לסוריה על הסכם ביטחוני. אתם זוכרים שאנחנו בדיבורים עם סוריה על הסכם ביטחוני, על שלום זה עוד רחוק, אבל זה צעד ראשוני לפחות. אז בזמנו זה מה שאמר אל-ג'ולני. בינתיים מתקיימות שיחות על מנת להרגיע את המתיחות. הפרחת אפיפונים בצהל, נערכים להנחיה להגביר סיכולים בעזה. אסור להתרגל, אומר מי שמצוטט כאן. איתי בלומנטל מספר לנו שבצהל אמרו שהאפיפונים הופרחו בהכוונת חמאס במטרה לבדוק אם תהיה תגובה ישראלית. על פי מידע שהוצג לשר הביטחון בדיון שהוא קיים בנושא הזה, האפיפונים הופרחו מעזה על ידי ילדים ובני נוער. נתניהו וקץ אמרו, אם שיגורי האפיפונים יימשכו, נגביר את החיסולים ונפנה את האזורים מהם הם שוגרו. למרות שעל אף אחד מהאפיפונים האלה לא זוהה אמצעי בעירה, בצהל מעריכים שהם הופרחו בהכוונת חמאס כחלק מהרצון של ארגון הטרור, אמרנו לכם, להעמיד את צהל במבחן. גורמי צבא אמרו לכאן חדשות אתמול בערב שהמציאות הביטחונית ברצועת עזה השתנתה דרמטית מאז 7 באוקטובר, ויחד עם זאת אסור להתרגל למציאות שעלולה לשמש את ארגוני הטרור בתוך הרצועה. טוב, אנחנו יודעים, כך זה התחיל תמיד, כל הזמן, זה ניסויים, הפרחת בלון, תרתי משמע, זה מה שהיה קורה בעזה כל הזמן, וכל הזמן בדקו אותנו, בדקו אותנו, בדקו אותנו, אנחנו הבלגנו, הבלגנו, הבלגנו, והגענו לאן שהגענו. אז בצהל אומרים שאסור להתרגל לדבר, דבר הזה. בני גנץ וגלעד ארדן קיימו מסע ומתן ראשוני על איחוד. זה פרסום ראשון של שחר גליק שמספר לנו שראשי המפלגות קיימו בימים האחרונים שיחות מסע ומתן ראשוניות על איחוד אפשרי בבחירות. בשבוע שעבר פרסמנו כי ארדן קיים פגישות גם עם אופר וינטר, אתם זוכרים? אז זה הסיפור. אני לא אכנס פנימה, כי מן הסתם זה יחזור אותו משפט בכל פסקה מחדש, אז זה מה שצריך לדעת. קיימו מסע ומתן ראשוני על איחוד, ונחכה ונראה מה בהמשך. יערה שפירה מספרת לנו על המסר של מנסור אבאס לגוש השינוי. לא נדרוש הכרה בפלסטין. שמעתי את אלון ולן בחדשות
עם ידיעה על כך שיושב ראש רם הסביר שאף שההכרה בפלסטין היא עמדת המפלגה העקרונית, הם לא יתרגמו אותה לדרישה פוליטית. אתמול הוא אמר שבוועידת המפלגה שמדינת פלסטין חיה וקיימת, אתם זוכרים, זה גם גרם לסערה כלשהי, ועבאס סיכם עקרונית עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' על שריון ברם. בנוסף לכך, הוא בעצם סיכם עקרונית עם חבר הכנסת סגלוביץ' על שריון ברם. השניים ייפגשו, צפויים להיפגש השבוע. הנקודות המרכזיות שטרם סוכמו ביניהם הם רצונו של סגלוביץ' לחופש הצבעה מסוים בנושאי ביטחון, וגם בהתנהלות משותפת במהלך הקמפיין. אז על זה הם עדיין לא סגרו, אבל כאמור, המסר של עבאס היום, הוא אומר, לא נדרוש הכרה בפלסטין כדרישה פוליטית, לא נתרגם את זה לדרישה פוליטית, וזה כאמור מגיע לאחר שהם שלשום, במהלך הוועידה הכלכלית של המפלגה בטייבה, הוא אמר, מדינת פלסטין חיה וקיימת, העולם מכיר בה חוץ מארצות הברית וישראל, והוא הדגיש כי רם רוצה להביא שלום בין פלסטין לישראל. אנחנו, האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל, הוא אומר, מהווים גשר להשגת השלום. אייזנקוט, השיב לאבאס והבהיר בהודעה שפרסם, הוא אמר כך, אין מדינה פלסטינית, ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. ועל כן מנסור עבאס הוציא את ההבהרה, והוא אמר, אנחנו לא נדרוש הכרה בפלסטין, סוג של מסר מרגיע לגוש השינוי, זה לא יהיה חלק מהתביעה הפוליטית שלנו. טוב, כמה מבזקים בתוך אתר כאן חדשות. שגריר ארצות הברית לטורקיה אומר שההכרה האמריקנית בריבונות ישראל ברמת הגולן לא השתנתה. אתם זוכרים שדיברנו על זה אתמול, שהוא קצת דיבר בקולות אחרים מההכרה שעליה חתם בזמנו דונלד טראמפ והכיר, והודיע שארצות הברית מכירה בריבונותה של ישראל ברמת הגולן, ואז הוא אמר שזה סוג של כיבוש, ועורר שערה על כך שהוא בעצם אמר דבר והיפוכו מעמדתו של דונלד טראמפ, והנה הוא מתקן את עצמו ואומר, ההכרה האמריקנית בריבונות ישראל ברמת הגולן לא השתנתה. דובר חמאס אומר שהחשש של ישראל מהעפיפונים הוא רק תירוץ להמשיך בתוקפנות בעזה. המסר של מנסור, טוב, סיפרנו לכם על זה, על לגוש השינוי, לא נדרוש הכרה בפלסטין במסגרת מסע ומתן קואליציוני. מביאים כאן במבזקים גם את הסקר של כאן חדשות שאייזנקוט מוביל על נתניהו, שמפסיד גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. ותושבים בקיבוץ ניר יצחק, שבעוטף עזה, בסביבות 8, אתמול בערב, 8:15, התבקשו להיכנס למרחבים המוגנים, זאת בשל גוף זר חשוד באוויר. בעקבות הפרחת העפיפונים, בצהל נערכים להנחיה להגביר את הסיכולים בעזה. אלה הדברים באתר כאן חדשות. אנחנו עוברים עכשיו ל-N12, זה אתר האינטרנט של חדשות 12. כאן הכותרת, נחשף בחדשות 12, ראש הממשלה לראש השבק, ודא שאייזנקוט מקבל הגנה ברמה נאותה. כך ירון אברהם חושף את השיחה שאחרי ההחלטה, והמספר שקיבל למקרה חירום, יש כאן פרטים חדשים בעניין הזה. חשיפת חדשות 12, לאחר ההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט, ראש השבק מגיב, האחריות המלאה עליי. ראש השבק לשעבר, יורם כהן, חבר מפלגתו של גדי אייזנקוט, אומר, הוא מקבל איומים מבפנים ומבחוץ, זו החלטה תמועה, זאת אומרת, ההחלטה של זיני שלא להבטח את אייזנקוט. זיני חשף שהוא התייעץ עם ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, לפני שלקח את ההחלטה, ויאיר לפיד אמר, אם יקרה לו משהו לאייזנקוט, זה על הראש שלהם.
שירות הביטחון הקצה למטה אייזנקוט איש קשר, שאמר שיש ניסיון להעביר החלטה שתאפשר למאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר להסתובב חמושים. בואו נראה. טוב, הכותרת מספרת לנו ש... רגע, אני חוזרת אחורה לכותרת. הכותרת מספרת שראש הממשלה אמר לראש השב"כ, ודא שאייזנקוט מקבל הגנה ברמה נאותה, אבל בגוף הידיעה אני לא רואה עוד התייחסות נוספת למה בדיוק דרש בנימין נתניהו מראש השב"כ. טוב, יש כאן פרסום ראשון של אלמוג בוקר על כך שקושנר איים על חמאס, אם תרמו איש לא יעצור את ישראל, זה מה שהוא אמר. שליחו של דונלד טראמפ נפגש עם אלחיה והציב תנאי ברור לפירוק מנשק ברצועה. זה מעניין שהוא אומר אם תרמו, זאת אומרת יוצאים מנקודת הנחה שחמאס לא מתכוון להיות ישר בנקודה הזו, דבר שישראל מטריעה עליו מפני התמימות האירופאית והאמריקנית. המסע ומתן בקהיר, הפגישה עם מנהיגי חמאס, הסיבה והאזהרה של קושנר אוקיי, פרסום ראשון, בוא נראה. לארצות הברית הגיע מידע מודיעיני שחמאס מתכנן לרמות ולא להתפרק מנשק. מידע מודיעיני. לדעתי המידע המודיעיני שהם קיבלו זה פשוט כי הם צפו בכאן 11 וצפו בחשיפה של אליאור לוי שלנו, שסיפר שגורם בחמאס אמר לו, אנחנו בעצם נעביר את הנשקים להיות נשקים פרטיים, ואז זה לא יחשב נשק של הארגון, אלא יחשב כנשק להגנה אישית. אתם זוכרים שסיפרנו לכם על זה? זה להבנתי המידע המודיעיני של ארצות הברית. הצפייה בכאן 11, והיא בהחלט שווה, מניבה הרבה מדעים. קושנר הזהיר את חליל אלחיה. הוא אמר, אם התהליך הזה ייפסק, אנחנו לא נבלום את ישראל, ארצות הברית לא תבלום את ישראל, וחמאס אמר לקושנר, אנחנו נעמוד בכל 20 הסעיפים, כולל פירוז הרצועה ופירוק מנשק. נשאלת השאלה, האם אתם מאזינים ומאזינות מאמינים למשפט אנחנו נעמוד בכל 20 הסעיפים, אחרי החשיפה הזאת של אליאור לוי, שאמר שיש להם דרך עוקפת, פשוט להעביר את הנשקים ולרשום אותם, על כנשק אישי, על שם כל אחד ואחד מחברי הארגון, ואז זה לא נחשב נשק ארגוני, ועל הנייר זה נחשב כפירוז. מעניין אם ארצות הברית תאכל את זה. אבל קושנר לא פרייר כנראה, והוא אומר, המבחן יהיה בניסוי, אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק, ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שנכחו בפגישה שבין השניים סיפרו שבמהלך הפגישה קושנר הבהיר לאנשי חמאס בפנים מול כל המתווכות ובצורה מפורשת את הדברים האלה, והוא הדגיש שישראל לא נותנת בהם אמון בחמאס, שככל שישראל תעמוד בהתחייבויותיה עליהם, על חמאס, להיות מוכנים לעמוד בשלהם במלואן. ועל פי גורמים במועצת השלום, ההחלטה של קושנר להיפגש עם אלחיה הגיעה לאחר ששליחו של טראמפ חשש שהמשך המצב הקיים עלול להביא לבידוד מדיני של ישראל ולהנציח את שלטון חמאס. יש כאן סיפור של יולן כהן על מישהי שהביאה תינוקת לעולם וגילתה שהיא מביצית אחרת. לאחר שורה של מחדלים, משרד הבריאות בודק חשד למחדל פוריות נוסף. בואו נראה איפה זה קרה. אישה טוענת שהיא גילתה שביתה לא הגיעה מהתורמת שאותה היא בחרה. הזוג נזקק לתרומת ביציות לפני כמה שנים, ולפני שנתיים נולדה ילדה, לכאורה לא מהאישה שנבחרה. האם הגישה תלונה למשרד הבריאות שחוקר את המחדל לכאורה.
לסיפור כאן ב-N12, תיכנסו ותתעדכנו. בוויינט הבוקר הזה, הכותרת אלפי טנקים, מעצמת כתבאמים, העוצמה הצבאית של טורקיה. השני בגודלו בנאטו, הצבא הטורקי, הפך לשחקן שאי אפשר להתעלם ממנו, כ-481 אלף חיילים בשירות פעיל, יותר מ-2,280 טנקים, 1,100 כלי טייס וצי של כמעט 200 כלי טייס, כך נראה צבא ארדואן והתעשייה הביטחונית העצמאית שלו. זו ידיעה של איתמר אייכנר, ואני מבקשת להרגיע מה שנקרא שרב כבד. זה מצג יפה של טורקיה, לא צריך לבטל ולא צריך לזלזל, אבל גם לא צריך להיכנס לפאניקה ולא לפחד. למדינת ישראל יש את באמת אחד הצבאות הגדולים והטובים, עם כל מה שצריך. אז אולי זה, ויש כאן גם תמונה כל כך צבאית, ואפשר להרגיע. ישראל לא נופלת, אם לא מעל. מה זאת אומרת? ברור שמעל. פעם היו לארדואן חברים ישראלים, וכך קרסה הברית. יש כאן מאמר בעניין הזה, ועוד מאמר על כך שאזרבייג'אן פועלת להרגעת המתיחות, ואומרים שם אתם השתגעתם. אז אם אתם רוצים להיכנס לידיעה הזו, היכנסו נא. למה צהל לא ממהר להכריע את הקרב ברכס עלי טהר, אתם שואלים? גם רון בן ישי שואל ועונה. הוא אומר שחיסול המחבלים עלול לחייב את טהרן להגיב, וישראל מעדיפה בינתיים את שיטת המצור, בזמן שמאחורי הקלעים מתנהל מסע ומתן. יש כאן ידיעה על הקרב הגדול של מיקי ברקוביץ', סמלה של מכבי תל אביב בכדורסל, שמתמודד בשנתיים וחצי האחרונות עם בעיה רפואית. שמעון מזרחי אומר עליו, הוא ווינר אמיתי. מיקי ברקוביץ', שבכותרת של וויינט, נמצא במצב רפואי מורכב. דורון ג'אמצ'י אומר, ראיתי את ההידרדרות, כל פעם הייתי הולך הביתה ודומע. הוא מהספורטאים הגדולים, מיקי ברקוביץ', ובשנתיים וחצי האחרונות הוא מתמודד עם מצב רפואי מורכב, לא מפרטים כאן במה מדובר. ובימים האחרונים שתף את הרשתות החברתיות גל ששמועות בנוגע למצבו של ברקוביץ', הוא בן 72, שאגב מעט להופיע בפומבי בשנים החולפות. הוא זוכה לתמיכה וחיבוק לאורך הדרך מרעייתו, אישה שתמיד איתו, שלי ברקוביץ', וחבריו הקרובים כמו טל ברודי, מוטי ארואסטי, אנשי מכבי תל אביב. אגב, אחת ההופעות האחרונות שלו בציבור הייתה כשהוא קיבל את פרס ישראל לפני שנה וחצי, ב-2024, שנתיים. כן, לפני שנתיים וקצת. אנחנו נאחל החלמה מהירה למיקי ברקוביץ', אומרים ישועת השם כהרף עין, החלמה מהירה ביותר. במעריב הכותרת, אחרי הפגישה החריגה, ישראל, טורקיה וסוריה משנות כיוון. ראש המוסד, רומן גופמן, סיפרנו לכם, נפגש עם שר החוץ הסורי, אסעד השיבני, והם נפגשו בניסיון להרגיע את המתיחות, ובסקיי ניוז ערבי הדווח כי ישראל, סוריה וטורקיה סיכמו על הקמת ועדה ביטחונית משותפת שתפעל בפיקוח ארצות הברית וירדן. מעניין מאוד. השוטרים, יש כאן פרטים חדשים במעריב על החיסול בקיסריה. השוטרים נדהמו מהחיסול בקיסריה, לא ראינו דבר כזה. יש כאן חשד לכיפה אדומה. חוקרי ימר חוף מעריכים שחיסולו של יאניס ישובייב עלול להצית גל נקמה באזור חדרה, ובמשטרה בוחנים האם מדובר ברוצח שכיר שפעל על בסיס מידע מדויק, ואפילו מעלים אפשרויות לתרגיל של כיפה אדומה. וואלה, זה אתר החדשות שיקנח את סבב הדיווחים שלנו הבוקר הזה, וכאן הכותרת, גורמים במערכת הביטחון אומרים שטורקיה לא אויב, אבל
המצב נפיץ. הגורמים דחו את החשות של הסורים והטורקים וטענו שטרם התקיפה העבירו אזהרות ורק לאחר מכן התקבלה ההחלטה על ביצוע התקיפה. זה מעניין שגורמים במערכת הביטחון שטוענים שטורקיה לא אויב, כי ארדואן כנראה חושב אחרת. ארדואן, הייתה ידיעה שקראתי איפשהו שארדואן ביקש מהאינטרפול לעצור את בנימין נתניהו. ארדואן כנראה חושב אחרת. טוב, אני נכנסת לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו ידיעות חדשות שפספסנו אותם. חוץ מהידיעה על כך שאוקראינה פוגעת במרכז סחר רוסים, מרכזי סחר רוסים גם הלילה, זו ידיעה של דובי גלהר. אוקראינה ממשיכה להקות במרכזי הסחר הרוסיים אחרי שפגעה במרבית המתקנים של ענק הסחר אונליין, שיש שם כתבאמים אוקראינים, פגעו בלילה השלישי ברציפות במחסני ענק סחר נוספים בשם אוזון. ובקיצור, אוקראינה מכה ברוסיה. זהו, התייאשת עם הציפורים, הלל? בואו, אנחנו ניקח קצת מוזיקה. מחר יום הולדת למיכל צפיר. מיכל צפיר המתוקה הזאת, שהיא אז בזמנו, בצעירותה, הייתה חלק מלהקה מתוקה, להקת בנות מתוקה שנקראה מנגו, אתם זוכרים? גרה בשנקין? בבקשה. אז יום הולדת שמח מבעוד מועד, מיכל צפיר, מאולפן כאן חדשות ברשת ב'.

0: אין כבר קפה, תמר, היו היה, נסגר. גרה בשנקין ומסתבכת והולכת, הולכת ומסתבכת, מסתבכת והולכת. אתם יודעים מה מסתבך והולך והולך ומסתבך בעיקר? אלה ענייני הפנסיה והכספים שלנו, זה דבר מסובך. עכשיו 35 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב למי שמצטרף ומצטרפת אלינו, באתם בזמן, למה? כי אני הולכת להשמיע לכם הקלטה, ראיון, אתמול בתוכנית קלמן ליברמן, אתמול זה היה עם קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר, והם ראיינו את שאול אמסטרדמסקי שלנו, שאתמול עלה פרק נוסף בסדרה שלו, פרק 5 בסדרה מתחת לבלטות, זה נקרא, והפרק בעצם נוגע בפנסיה, איך לצאת לפנסיה, האם אנחנו יודעים כמה פנסיה תהיה לנו, אם תהיה לנו, כמה אנחנו מפרישים לפנסיה, באיזה מסלול, נכון זה מסובך? אז בפרק הזה שאול אמסטרדמסקי גיבש 4 כללי זהב שיעזרו לנו להיות מוכנים בצורה מיטבית לגיל הפרישה, והוא אומר שזה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים ואנחנו סתם מפחדים. לא סתם, מפחדים, אבל יש אפשרות להתגבר על זה, אז בואו תשמעו את מה שהיה לו לומר על ענייני הפנסיה, ולמה אנחנו לא נוגעים בזה, ומה יעזור לנו לגשת לזה בצורה ידידותית יותר.
1: בסוף הסוגיה הזאת של הפנסיה, יש בה פרדוקס מובנה. אנחנו הכי צריכים להתעסק בה כשאנחנו בני 20 ומשהו, כי אם נעשה את זה, אז הסיכוי שיהיה לנו מספיק כסף כשנגיע לפנסיה יהיה הרבה יותר גדול. מצד שני, כשאנחנו בני 20 ומשהו, למי אכפת מהדבר הזה, הרחוק הזה, שנגיע פנסיה, שיגיע בעוד 40 שנה, זה כאילו שמישהו אחר, זה לא שלי. ולכן יש שם באמת איזשהו פרדוקס מובנה, וניסינו לפרק אותו ולהבין איך בסוף בצעדים יחסית פשוטים, בלי להתעסק בזה יותר מדי, כי let's face it, זה פשוט באמת מאוד מאוד משעמם. אפשר לעשות את המקסימום בשביל לוודא שבאמת בעתיד תהיה לנו פנסיה ראויה.
2: והאקטיביות שלך יכולה להניב לך הרבה מאוד כסף בעתיד, גם אם המשכורת הנוכחית שלך נשארת כמו שהיא.
1: חד משמעית כן. צריך לזכור שבעבר הפנסיה בישראל הייתה מתנהגת כך שלא היית צריך לעשות כלום. אנשים היו בפנסיה תקציבית או בקרנות ותיקות, ובעצם המדינה או המעסיק הכל היה עליהם. מאז שנות ה-90 כל האחריות, כל הסיכונים עברו אלינו, ואנחנו צריכים עכשיו לוודא בעיקר שני דברים. אחד, שדמי הניהול שכרוכים בחיסכון הפנסיוני שלנו הם הנמוכים ביותר האפשריים. זה אומר להתמקח ולעשות סקר שוק, כי כל פרומיל אחוז שם מגרד את איכות החיים שלנו בפנסיה במאות או אלפי שקלים בחודש, תלוי בכמות הכסף. והדבר השני, לא פחות חשוב, הוא לוודא שהכסף שלנו נמצא במסלול ההשקעות הנכון. בסוף הכסף של כולנו, הפנסיה שכולנו יוצאת בבורסה, היא מושקעת בחברות, משום שאחרת לא תהיה לנו פנסיה בכלל. בשביל לוודא שהכסף שלנו עושה את המקסימום האפשרי, אנחנו צריכים להבין כמה סיכון אנחנו רוצים לקחת על הפנסיה שלנו, האם אנחנו רוצים יותר מניות, פחות מניות, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא תמיד מאוד אוהבים להתעסק בהם, אבל אין ברירה. בסוף, אחרי שנעשה בגדול את שני הדברים האלה, ונבדוק פעם בשנה שהכל פיקס, הסיכוי שתהיה לנו פנסיה ראויה, יגדל משמעותי, ממש לאין ארוך.
3: למה הסיפור הזה של פנסיה כל כך מלחיץ אותנו?
1: כי הוא נוגע בדברים שאנחנו הכי הכי פוחדים מהם ולא רוצים לחשוב עליהם. אלה שנות הזקנה שלך, בהגדרה. אלה שנים שבהן אתה

0: אולי חסר ערך חברתי, זה קורה ביום אחד. אתה הופך מהבן אדם הזה שמתקשרים אליו, לבן אדם שהטלפון שלו לא מצלצל בכלל. מי באמת רוצה להתעסק בזה? אף אחד. רק שבסוף הדבר הזה מגיע, הוא פשוט מגיע. ולכן ניסינו להראות בפרק, וואלה, צריך להתעסק בזה. זה לא טלוויזיוני, אי אפשר צלם פנסיה, זה לא מצטלם. ואנחנו ממש ניסינו, ככל יכולתנו, לעשות מזה טלוויזיה טובה, אני מקווה שגם הצלחנו.
1: לא, אבל הצלחתם, א', הצלחתם, וב', כשאתה מראה את הבחורה שם, שלפי המסלול הנוכחי שלה, היא עתידה לקבל בפנסיה שלה 12,000 שקלים בחודש, ואחרי שאתה מושיב אותה עם היועצת, ואתם מערבבים שם את כל מה שצריך, אתה מסביר לה שהיא יכולה להגיע ל-27,000 שקלים, עם אותה מסכורת שמרוויחה היום, את זה גם אני מבין דרך הטלוויזיה.
0: מעולה,
1: זה
0: יופי,
1: פער
0: אז
1: ענק.
0: אז אני שמח לשמוע כי ממש עשינו את המקסימום בשביל להפוך את הסיפור הזה באמת לנגיש ורלוונטי ולהבין שבאמת בסוף זה לא לפצח את האטום. זה אפשרי לחלוטין.
1: אבל מה בן אדם צריך לעשות? פשוט ליצור קשר עם יועץ פנסיה?
0: שני צעדים, בסדר? להיכנס לגוגל לחפש המסלקה הפנסיונית, לוודא שאתם נכנסים לאתר הנכון ולהוריד את דוח המסלקה שלכם, זה עולה סדר גודל של 20 שקלים, משהו כזה. תקבלו את כל המידע שיש לכם על הפנסיה שלכם, ואז עם הדבר הזה, או לעשות פעולות באופן עצמאי, כלומר להתקשר לגוף הפנסיה, להתמקח על דמי ניהול וכו', או ליצור קשר עם יועץ פנסיוני, לא סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, לשלם לו בין מאות ספורות של שקלים לאלפי שקלים ספורים, תלוי בגודל הייעוץ, לעשות את זה one time ולגמור עם האירוע. זהו.
2: לא סוכן ביטוח כי...
0: כי סוכן ביטוח מקבל עמלות מגופי הפנסיה עצמם, ולכן האינטרסים שלו לא תמיד חופפים את האינטרסים שלכם. לפעמים כן, לפעמים לא. למה לקחת את הסיכון הזה? יועץ פנסיוני מקבל תשלום אך ורק מכם, ולכן האינטרסים מיושרים ב-100%.
3: סטו. תודו שזה היה מאוד פשוט ומאוד עזר לנו קצת, הוריד קצת את הפחד, את מעטי הפחד מלהתעסק בדבר הזה, נכון? אז הנה, נתנו לכם עוד פוש לעניין. זה נמצא בקאנבוקס, באתר של קאן חדשות, אתם מוזמנים להיכנס, התוכנית נקראת מתחת לבלטות עונה 2, וזה פרק 5, איך לצאת לפנסיה, אני ממליצה להתחיל מההתחלה, יש פרקים נפלאים בנושאים שונים, הכל בענייני כסף, שאול אמסטרדמסקי באמת מפושט לנו את העניינים, ומביא לנו אותם מונגשים ככה בצורה ידידותית למסך. ענייני כסף אמרנו, גידי פה? טוב, אז תקשיב, תצפה, מתחת לבלטות, אולי יגיע הכסף.

אף פעם לא הבנתי למה גידי צועק. אפשר גם לשיר את זה בשקט, זה אחד. שתיים, גידי, כנס בבקשה. כאן חדשות, לאתר כאן חדשות, כאן בוקס, ותצפה בתוכנית של אמסטרדמסקי, הכל יסתדר. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, רבע לפני שש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו או ראשון, או ראשון ליום שני, יש איזה נטייה כזה לאבד את הזמן, את האוריינטציה, אז אנחנו ביום שני היום, במיוחד בחופש, למי שזורם עם הילדים, ולוקח לו לעצמו מדי פעם גם חופש. אנחנו עכשיו עם העיתונים, והכותרות, העיתונים המודפסים, עיתון הארץ בכותרתו, כל מורה שני בבתי ספר יסודיים לא הוכשר למקצוע שהוא מלמד. כולנו יודעים את זה, נכון? לא היינו צריכים את הכותרת של עיתון הארץ כדי לקבל את המידע הזה. כל הורה לילד בבית ספר יודע אפילו יותר מהכותרת הזו, שכל מורה שני בבתי הספר היסודיים לא הוכשר למקצוע שהוא מלמד. זה עצוב, אבל זאת המציאות של כל ההורים והילדים במערכת. שבוע לפתיחת הלימודים טוענים במשרד החינוך למחסור של מאות מורים בלבד, אבל כותבים כאן בעיתון הארץ, 31 אלף מלמדים ללא הכשרה מתאימה. יש כאן כתבה עליה בדמרקר בעניין הזה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר הזה היא מסילואן. אתמול המשטרה התנהגה בצורה לא מקצועית והתוצאות היו קשות, כך טוענים התושבים. יש סכסוך בין משפחות שם, עתיר שנים שגובה מחיר דמים. בסילואן יש חשש, מה זה מישראליזציה? ניר חסון כותב כאן בעמוד 6. סכסוך שגובה מחיר דמים מעלה בסילואן חשש מישראליזציה. בעמוד 6 כל הפרטים. ג'קי חורי מספר על כך שרעם מדברת לשני קהלים בניסיון להיות לשון מאזניים. רעם אינה עוד מפלגת אופוזיציה, אלא גורם השואף להיות לשון המאזניים. מנסור עבאס מבין כי כל מנדט יכריע, כותב ג'קי חורי בעיתון הארץ, ולכן מנווט במקביל בין שני קהלים. המערכת הפוליטית הישראלית שתזדקק לו, והציבור הערבי, שמולו אי אפשר להעמיד פנים שהשאלה הפלסטינית נעלמה. תגובת המערכת לדבריו על הצורך בהכרה במדינה פלסטינית מעידה בעיקר על ההקצנה הישראלית שהופכת את עצם הזכרת הרעיון למעשה חתרני. הסערה סביב אבאס אינה מלמדת על רעם אלא על הפחד העמוק באופוזיציה, כותב ג'קי חורי בעיתון הארץ. מי ששואף להחליף את השלטון אינו יכול להסתפק בהבטחה להחליף את נתניהו, והפלסטינים לא ייעלמו רק כי הפוליטיקאים יתעלמו מהם. בעזה דווח על בן ארבע שנהרג בתקיפה. בישראל מאיימים לתקוף בגלל האפיפונים, ידיעה של יניב קובוביץ' ביחד עם רויטרס כאן בעמוד 4 בעיתון הארץ. עודד ירון כותב בעמוד 3 על כך שמומחים חוזים שבחלל יהיה נשק התקפי. איך זה ייראה והאם ישראל תוביל זאת? החלל הוא המקום שאין בו משמעות לשטח שאתה אוחז בו למטה. אין משמעות לגודל האוכלוסייה שלך, כך אמר לא מכבר שר הביטחון ישראל כץ בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, והיעד שנקבע הוא לא רק להיות מסוגלים להגן על מה שאנחנו שמים שם, אמר ישראל כץ, ולסכל מה שאחרים שמים שם, אלא לפעול משם כלפי מטה. גם בשיבוש מערכות וגם בתקיפה קינטית. היום אין לאף מדינה יכולת של תקיפה מהחלל, ולכן הגדרתי למערכת הביטחון את הצורך להיות במקום הראשון בנושא הזה, ואנחנו מגייסים את מיטב המוחות. זה החלק הראשון בדברי קאץ שלא אמור להפתיע איש, אומר עודד ירון, אבל מה לגבי הסייפה הנוגע להצבת נשק התקפי בחלל? ובכן, זה נראה פחות ופחות כמו מדע בדיוני, גם אם הדרך למימוש עוד ארוכה. כתבה מלאה בעניין הזה בעמוד 3.
יאיר פולדש מספר לנו בעמוד 7 שחרדים חוסמים בשבתות כבישים בשכונה בבני ברק שבה גרים גם תושבים חילוניים. עוד ידיעה של יאיר פולדש בעמוד 6, וואו, בגלל מצב הגופה החשודים ברצח דיין לא יואשמו במותו. המשטרה מתכננת לשחרר היום למעצר בית את עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, החשודים ברצח אלדר דיין, לאחר שהיא לא הצליחה לגבש תשתית ראייתית לעבירת רצח. לפי המשטרה, הדוח הפתולוגי שהגיע מהמרכז לרפואה משפטית קבע כי מצב גופתו של דיין לא מאפשר לקבוע את סיבת מותו. נציג המשטרה בדיוני הערכת המעצר של השניים, רסב יורי דוברינסקי, אמר כי המשטרה בודקת האם גופתו של דיין הועברה למקום, הועברה למקום שבו היא הותרה לאחר הרצח. זאת אומרת, היא לא הייתה שם כל הזמן, אלא הועברה והונחה שם. יותם קורן מספר לנו בעמוד 10 על היוזמה שעוזרת, עמוד 10 בעיתון הארץ, על היוזמה שעוזרת לצופים הלומי קרב לחזור ליציאי הכדורגל. עבור הלומי קרב רבים, אצטדיון הכדורגל נמצא מחוץ לתחום לנוכח הצפיפות, התורים הארוכים, קולות הנפץ שמגיעים גם מקרב האוהדים וגם מקרב מערכות הפירוטכניקה של הליגה. ולכן יש אוהדים רבים שוויתרו בעל כורחם על האהבה הגדולה שלהם, ומעדיפים להישאר בבית. ויוזמה חדשה, מספרים לנו כאן בעיתון הארץ, מבטיחה לעשות הכל כדי לשלב אותם בחזרה ביציע. פגועי הנפש לא צריכים לבחור בין אהבה לספורט להתמודדות שלהם, כך אומר נדב וירש, יושב ראש פורום יהלומי קרב. הם לא קוראים להם הלומי קרב, אלא יהלומי קרב. איזה יופי, אני אוהבת את הגרסה הזאת של היהלומים. ידיעות אחרונות הבוקר הזה, המערכה שתכריע את עתיד חיזבאללה, זו הכותרת. הקרב שמתנהל ברכס עלי טהר נפיץ במיוחד לפי דיווחים מערביים. מתחת לקרקע לחודים לא רק אנשי חיזבאללה, אלא גם קצינים במשמרות המהפכה. לכן בצהל נזהרים מפעולה אגרסיבית מדי שהייתה יכולה כבר לסיים את הסיפור. מראות של עשרות הרוגים ופצועים איראנים יחייבו את המשטר בטהרן לממש את האיומים המפורשים שישמיע ולשגר טרילים לעבר ישראל, והם מקווים לאפשר לאנשיהם להיחלץ מהמלכודת הזו על ידי הסדר, אבל המסע ומתן במבוי סתום. רון בן ישי בעניין הזה בעמוד 6. בידיעות אחרונות מספרים לנו גם על הקרב הגדול של מיקי ברקוביץ', בן 72, הסמל הנצחי של מכבי תל אביב בכדורסל, שמתמודד בשנתיים וחצי האחרונות עם מצב רפואי מורכב. שמעון מזרחי אומר עליו, הוא ווינר אמיתי. במדור התחבורה, סיוון חילאי מספרת לנו שלמרות ההחמרות, יש ערים שלא חילקו אפילו דוח אחד לבעלי כלים חשמליים. זה מעניין. ישראל היום, הבוקר הזה, מביא לנו ישראל היום יש לנו? לא, לא הגיע. אז מעריב, מפריחים איומים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ העבירו מסר ברור לחמאס על רקע שיגור העפיפונים מעזה, שאותם הם כינו פעולה מלחמתית. והיועמ"שית משנה את הכללים. בערב מיארה הודיע לשר בן גביר שהשתתפותו באירוע כיתות הכוננות מהווה תעמולת בחירות אסורה, ובגץ אסר על לוין למנות מנהל למחש בשלב הזה. טוב, אתם שומעים את השיר נכנס כבר, הציפורים עברו. הלל רוט, תודה רבה על החיוך הבוקר הזה שלך היפה ועל הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, תודה לכם על ההזנה. מחר יהיה כאן שלומי גולדברג, אני אבוא ביום רביעי. תהיו טובים, בשורות טובות. יאללה, ביי, תענו.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על פי סקר כאן חדשות, אייזנקוט מוביל על נתניהו בשני מנדטים, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בדמשק מעוניינים למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. ראש הממשלה הבהיר אמש שאם יימשכו שידורי העפיפונים והבלונים מן הרצועה לשטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשידורים. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, י"א באלול תשפ"ו, 24 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו אמש כי אם יימשכו שידורי העפיפונים והבלונים מן הרצועה אל שטח ישראל, ידביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשידורים. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח אמש כי צהל ירד בשמי הרצועה אפיפון שריחף לעבר עוטף עזה, ירוט ראשון מסוגו לאחר כשש שנים. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. סוריה מאשרת באופן רשמי את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בכירה. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית אמרו כי השיחה בירדן ובתיווך אמריקני נועדה להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. בערוץ אקציוס ובעל ערבי הדווח כי ראש המוסד דופמן השתתף בשיחת הזום. לפי דיווחים, בפגישה הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה, ישראל ופיקוח ארצות הברית. כך מוסר תושבנו עומר שחר. כתבנו רועי קייס דיווח אמש כי המשטר בדמשק מעוניין למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. גורם סורי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי משטרו של הנשיא אשרה שואף לבסס את שלטונו ואינו מעוניין לספק לישראל תירוץ לערער את היציבות בסוריה. כתבנו מציין כי ייתכן שהמשטר הסורי יגיע למסקנה ששיתוף הפעולה הצבאי המופגן עם טורקיה הוא בבחינת חרב פיפיות. בפעם הראשונה יופעלו בישראל רכבות מטרו בלי נהג. חברת נטע פתחה את הליך המיון המוקדם שבו ייבחרו החברות שיספקו את רכבות המטרו האוטונומיות, את מערכת האיתות, הבקרה, החשמל והאנרגיה ואת שירות התפעול במיזם התשתית הגדול שהיקפו כ-30 מיליארד שקלים. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
2: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
1: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, התחממות קלה בערים ובפנים הארץ. מחר וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות, ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. שיגור העפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי מערב הנגב נמשך. אתמול הצליחו לוחמי צה"ל להפיל עפיפון נוסף, אחרי שעשרה כבר הגיעו לשטח ישראל רק בסוף השבוע. התושבים שם חוששים שמה שמתחיל עכשיו שוב בעפיפונים עלול להתפתח לאיום חמור הרבה יותר, ודורשים ממערכת הביטחון לא לחזור על הטעות הישנה, לא להתייחס לזה רק כאל עפיפון בלבד. כתבנו בדרום איציק זוארץ עם הקולות מנחל עוז.
1: שיגור העפיפונים לעבר עוטף עזה נמשך. אתמול פרסמנו שלוחמי צה"ל הצליחו להפיל עפיפון שהופרח מהרצועה. זה נוסף לעשרה עפיפונים שהגיעו לשטח ישראל רק בסוף השבוע האחרון. אלון מורג, יושב ראש קיבוץ נחל עוז, סיפר על תחושות התושבים.
2: זה תמונות שמחזירות אותנו קצת אחורה, לעידן אחר שלפני השבעה באוקטובר. וזה יותר מאשר עושה נזק באמת, כי הרי בסך הכל זה עפיפון. הנזק שהוא עושה הוא בעיקר בתודעה, במחשבה, ובעצם בצפייה למה הולך לקרות בהמשך.
1: וההמשך, חוששים התושבים, עשוי להגיע בדמות רחפני נפץ מבוססי סיב אופטי שישוגו ליישובים, כפי שסיפר לנו ולרי אהרונוב, סגן הרב שץ של קיבוץ נחל עוז.
3: גם הם ילכו ויבדקו, ולצורך העניין, הדוברות של צה"ל תבוא ותגיד שמדובר בעפיפונים תמימים שמפריחים ילדים. אנחנו לא קונים את זה. בסוף אני אומר, ילד לא בונה לבד עפיפון, ילד לא לבד משיג, רוכש ומחבר לעפיפון חוט של קילומטרים.
1: לעפיפונים שהופרחו אמנם לא חוברו אמצעי חבלה או תבערה, אבל המסרים שנכתבו עליהם בערבית מאיימים, כפי שסיפר ולרי.
3: היה להם גם כיתוב בשפה הערבית. בעצם הם מסרים מאיימים. לפעמים זה אנחנו לא ניכנע, ולפעמים זה אנחנו בדרך. בינתנו זה מסר, מסר שמעביר לנו האויב, שעדיין נמצא מעבר לגדר. והמסר הזה הוא חד וברור מבחינתנו. הוא אומר, אני עדיין כאן.
1: אחרי שהתושבים וראשי הרשויות התלוננו שצהל לא מדבר איתם ומקטין את האירוע, הגיעה תגובה ראשונה ממערכת הביטחון. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל קץ איימו על חמאס, ואמרו שאם טרור העפיפונים לא ייפסק, הם ינחו את צהל לסכל את בחירי חמאס האחראים לשיגורים ואת המפריחים עצמם, ואפילו לפנות שכונות ואזורים שמהם מפריחים את העפיפונים. דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז, רוצה לראות תוצאות בשטח.
4: שר הביטחון גם הנחה את צהל לא להפחית בכוחות הלוחמים שנמצאים ביישוב, וההוראה הזו לא ירדה למטה. אז אני מקווה שההנחיה הפעם תרד לצבא ויממשו את ההנחיה.
1: תושבי עוטף עזה יודעים שהמציאות ברצועה שונה מזו שהייתה לפני שנים, אבל דווקא בגלל זה חזרתם של העפיפונים לא מרפה מהם. מבחינתם הלקח נכתב בדם, לא מחכים לראות לאן זה יתפתח, ולעולם לא אומרים שוב, זה רק עפיפון.
0: המתיחות בשטחי יהודה ושומרון, ישראלי בן 24 נפצע אתמול באורח בינוני בפיגוע דקירה סמוך לכפר עוג'ה שבבקעת הירדן. המחבל נתפס אחרי שעות של מצוד. זה הדיווח של כתבנו חיים גולדיץ'.
5: כפר עוג'ה בבקעת הירדן אתמול בבוקר. אלחנן חנניה מביתר אלית נסע לחגוג את יום הנישואים עם משפחתו. בדרך לצפון עצרו לקנות סיגריות בכפר, וכששב לרכב התנפל עליו מחבל שערב סמוך למקום ודקר אותו כמה פעמים בגבו. אחיו של אלחנן שלמה סיפר על שערה.
6: הוא לקח עם חופש מהבסיס שלו, הם יצאו סך הכל ליהנות קצת בטבריה, לנופש קצת בכבוד היום נישואים שלהם. בדרך הם עצרו לקנות סיגריות, כשהוא חזר לאוטו, היה שם את המחבל, הראשו שערב לו.
5: המחבל צעיר בן 16 תושב הכפר עוג'ה נמלט מיד לאחר מכן. כוחות גדולים של צבא ומשטרה פתחו במצוד אחריו והציבו חסימות בכפר עוג'ה ובעיר יריחו הסמוכה. סגן ניצב וילן בחרק, מפקד תחנת הביקה, סיפר.
7: בידדנו את הזירה, התחלנו בתחקור מעמיק, גם מודיעיני וגם באמצעים טכנולוגיים, כדי להתחקות אחר החשוד. בזירה עצמה נמצאה סכין, הזירה עצמה בדקות הראשונות בודדה, סגרנו את הכביש והכוונו את התנועה לצירים מקבילים.
5: אלחנן פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים בהכרה, מצבו בינוני. חיב סיפר על מצבו.
6: יש לו שבר בכתף ויש לו דימום כאילו פנימי שמנסים להסדיר את זה, מאוד כאוב, מקווה שיתייצב.
5: דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, דיווח על מצבו.
8: ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק, התקבל פצוע מאירוע דקירה בבקעת הירדן בשנות ה-20 לחייו. הפצוע סובל מפציעות דקירה בפלג גופו העליון. הוא הגיע במצב יציב בהכרה מלאה ועבר להמשך טיפול ובדיקות דימות בבית החולים.
5: הפיגוע הזה קורה בכביש 90, כביש מרכזי שבו ישראלים רבים נוסעים לצפון הארץ, וזו לא הפעם הראשונה שבכפר הזה מתרחש פיגוע. לפני כשנתיים וחצי מחבל פתח באש לעבר כמה כלי רכב ישראליים ולעבר אוטובוס שהסיע תלמידים מיישובי הסביבה. שלושה בני אדם נפצעו אז, בהם ילד בן 13. במשטרה הדגישו על הסכנה בקנייה במקומות הללו.
9: משטרת ישראל כל הזמן מחדדת לא לעצור ולא לבצע קניות, לא בשטחי A ולא בשטחי B. הרצון של בן אדם לחסוך כמה שקלים כדי לעצור ולקנות שם, אבל אני חושב שהביטחון האישי והעבירה הפלילית שבגינה מהווה הצירה והרכושה שם לא שווה, ולראיה אנחנו רואים כרגע את הפצוע.
5: מאוחר יותר אתמול מחבל ניסה לחטוף את נשקו של לוחם צה"ל בכיכר רימונים בבנימין. המחבל נורה ונוטרל על ידי הלוחם. בתום הצוד של שעות ארוכות, המחבל מהכפר אוג'ה נתפס ללא ירי והועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. בכך נמשך את המתיחות הגואה ביהודה ושומרון עם פיגוע שבמזל לא נגמר באסון גדול יותר.
0: חיסול לאור היום באזור קיסריה. יניס יושבייב, תושב אור עקיבא שנחשב במשטרה ליעד מודיעיני בכיר ולראש ארגון המכונה המאפיה הקווקזית, נורה למוות בתחנת דלק סמוך לקיסריה, מדווחת כתבתנו אורלי אלקלאי.
10: הרצח של יניס יושבייב בן 40 מאור עקיבא התרחש לאור יום לעיני עוברים ושווים בכניסה לאחת המסעדות העמוסות ביותר בתחנת הדלק פז בקיסריה. יאני, שנחשב על ידי המשטרה לראש ארגון שכונה המאפיה הקווקזית, נורה למוות, מטווח אפס בראשו. יושבייב הגיע למקום עם אנשים נוספים. המתנקש מתועד עולה במדרגות למסעדה בדיוק שיושבייב ואנשיו יוצאים ממנה. הוא שולף את הנשק, מסתובב ויורה באורפו של יאניס, מטווח קצר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. וביצעו בו פעולות החייאה. בדרך לבית החולים הלל יפה בחדרה נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירת הרצח, אספה ממצאים בזירה ופתחה בסריקות ובמצוד אחר החשודים. גם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיע לזירה. כך ניצב משנה דודי רוזנטל, סגן מפקד מרחב מנשה במשטרה.
11: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל אירוע על אדם שנורה בראשו. כוחות גדולים מאוד של משטרה ומד"א הגיעו לזירה, התחילו לטפל בזירה. בתוך הכוחות האלה הגיע גם מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז חוף. לאחר הערכת מצב שקיים מפקד המחוז, החקירה הוטלה על ימ"ר חוף. החקירה תימשך, ניתן פרטים נוספים בהמשך.
10: יושבייב היה מוכר היטב למשטרה ונחשב במשך שנים ליעד מודיעיני מרכזי של ימ"ר חוף. שמו נקשר בשורה של פרשות פליליות חמורות, בין היתר חשדות למעורבות בירי, השלכת רימונים והצתות כלי רכב. עם זאת, חשוב להדגיש, החשדות נגדו לאורך השנים לא הבשילו לכתבי אישום משמעותיים או להרשעות. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז חוף, שאנשיה היו בזירה שעות ארוכות לאחר הרצח. כעת בודקים במשטרה מי עומד מאחורי החיסול. והאם הרצח קשור לסכסוכים בעולם התחתון באזור חדרה, אור עקיבא והשרון. החקירה רק בראשיתה, ובמשטרה נערכים גם לאפשרות של פעולת נקמה בעקבות החיסול. החיסול הזה לא רק מסמן את סופו של אחד היעדים הבולטים של המשטרה, הוא גם מעלה מחדש את החשש ממלחמת חיסולים ונקמות בעולם התחתון באזור חדרה ואור עקיבא. עכשיו השאלה הגדולה היא, מי הזמין את החיסול, מי ביצע אותו, ובעיקר, האם זהו סוף הסיפור או רק תחילתו של סבב דמים חדש?
12: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של ידיעות האחרונות הבוקר, ההסדר בין זיני לאייזנקוט, הבטחה אבל לא ממלכתית. ראש השב"כ דווקא ניסה להיענות לבקשתו של יושב ראש מפלגת ישר, אבל לבסוף הודיע לו ידי כבולות. אייזנקוט אומר שב"כ מקובע, אבל ההחלטה מתיישבת עם החוק. ידיעה של נחום ברנע מתוך מאמר שהוא מפרסם מדי יום שני בידיעות אחרונות. מתחת לכותרת הזאת המערכה שתכריע את עתיד חיזבאללה, הקרב שמתנהל ברכס עלי טהר נפיץ במיוחד, כותב העיתון. לפי דיווחים ערביים, מתחת לקרקע לכודים לא רק אנשי חיזבאללה אלא גם קצינים ממשמרות המהפכה של איראן. לכן בצהל נזהרים מפעולה אגרסיבית מדי שהייתה יכולה כבר לסיים את הסיפור. מראות של עשרות הרוגים ופצועים איראנים יחייבו את המשטר בטהרן לממש את האיומים המפורשים שהשמיע ולשגר טילים לעבר מדינת ישראל. הם מקווים לאפשר לאנשיהם להיחלץ מהמלכודת בהסדר, אבל המסע ומתן במבוי סתום. הקרב הגדול של מיקי ברקוביץ' בן 72, הסמל הנצחי של מכבי תל אביב בכדורסל, הוא מתמודד כבר שנתיים וחצי עם מצב רפואי מורכב, כתוב כאן בידיעות אחרונות, ושמעון מזרחי אומר הוא ווינר אמיתי. ישראל היום, רגע האמת מתקרב, שלל המפלגות החדשות שעשויות להכריע את הבחירות, הקרב על אחוז החסימה, זאת הכותרת. פחות משבועיים עד למועד, על המועד האחרון להגשת הרשימות, החשש משריפת קולות בשני הגושים הולך ונעשה מוחשי. הסכנה הפעם גדולה יותר, אחוז החסימה צפוי לעלות בשל הגידול במספר בעלי זכות הבחירה, ולעמוד על לפחות 170 אלף קולות. מחר יצטרף למרוץ אופר וינטר ויעלה את הרף עוד יותר. בתחתית עמודו הראשון של ישראל היום, ראש המוסד ושר החוץ של סוריה נפגשו ודנו בהסדר אזורי משולש עם טורקיה, ידיעה ששמענו גם אצלנו בחדשות השעה 6. בישראל מגדירים את פגישת גופמן עם השיבני חיובית ופרודוקטיבית. הוחלט על יצירת מנגנון מיידי של שיח ישיר לפתרון אירועים. הארץ לסיום, בנושאי חינוך, כל מורה שני בבתי ספר יסודיים לא הוכשר למקצוע שהוא מלמד. שבוע לפתיחת הלימודים טוענים במשרד החינוך למחסור של מאות מורים בלבד, אבל 31 אלף מלמדים בלי הכשרה מתאימה. הכותרת הזאת תופיע ברעיון שנקיים בשעה הבאה עם שר החינוך יואב קיש, בין שלל שאלות אחרות. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
12: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: שלום לדורית אסלף מזרחי, בוקר טוב.
13: בוקר טוב ארי, אנחנו בשבוע האחרון של החופש הגדול ויש לא מעט אירועים. בתיאטרון הקרון מכינים לכם פעילויות שהתקיימו עד היום האחרון של אוגוסט. קובי פריג', מנכ"ל התיאטרון, מזמין.
14: אנחנו ממשיכים ליצור לכם משפחות וילדים, ממשיכים ליצור לכם תוכן כאן כדי שתסיימו את הקיץ בכיף. אז יש לנו כל יום שתי הצגות בחצר, יש לנו סדנאות קרקס, יש לנו סדנאות יצירה, יש לנו מוזיקה, אומנים אורחים שמתארחים אצלנו והצגות הרפרטואר של תיאטרון הקרון. אז סבא וסבתא ששומרים על הילדים וההורים מוזמנים אלינו, תביאו אותם, בואו, אנחנו נהיה איתם פה, הם יהיו איתנו ויהיה לנו כיף.
13: תיאטרון הקרון בגן הפעמון בירושלים. נעבור לתל אביב, סרטר וסימון דה בובואר מגיעים לצוותא. שם יערך ערב חד פעמי, שאותו יזם וגם מנחה הסופר מאיר עוזיאל שמספר עליו.
15: הערב יועלו בצוותא טעימות בימתיות מהיצירות של סרטר וסימון דה בובואר, הזוג האינטלקטואלי המפורסם הזה. שחקנים ואומנים יגישו מהיצירה הספרותית המרתקת והמשפיעה של שניהם, מהמחזות, מהרומנים. בטח נדבר גם על הרומנים הסוערים בחיים הפרטיים שלהם. גם תיאור סטירי מדליה רביקוביץ' שמתאר את הביקור של סרטר וסימון דה בובואר בישראל יועלה, ומשתתפים השחקנים תמר לבני, איציק גבאי, נוח הדד ועוד, דליה מזור, המוזיקאים נתן סלור ועשור אל קיים, חוקרת הספרות דוקטור דורית שילו והמחזאי יהושע סובול.
13: זה הערב בצוותא. נסיים במוזיקה. ביום שישי הקרוב, בין 10 ל-2, ישודר בכאן 88 מצעד שירי שלום חנוך, לציון חגיגות יום הולדת 80 לזמר. את המצעד יגישו תומר מולוידזון ורוני ורטהיימר, ובסיומו יחשף השיר האהוב ביותר על פי בחירת המאזינים. לכבוד המצעד הוקלטו שלושה קאברים, אנחנו נסיים בשיר אדם בתוך עצמו. 50 שנה אחרי הביצוע של שלום חנוך, הנכד שלו, עמרי קרן, מבצע. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
0: תודה דורית.

0: עצמו הוא
1: זה גם... לא שלום, זה הנכד, ממש קשה להאמין. אותו קול, כל הכבוד. ועכשיו נשמע את קולה של שרון וקסלר עם התחזית.
2: בוקר טוב, בוקר אנחנו טוב. נמצאים ברצף של ימים שהם חמים מהרגיל. אתמול נרשמה ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ במרכזה, בדרום דווקא הייתה עלייה. היום אנחנו מדברים על עלייה קלה בטמפרטורות שתורגש בפנים הארץ ובערים. מה זה אומר? אתם כבר יודעים, בכל מקום מלבד מישור החוף. מישור החוף לא משתנה, אז היום בערים אנחנו עם עלייה קלה בטמפרטורות, והדגש פה זה באמת על קלה, אבל הימים הקרובים הם כל הזמן עם טמפרטורות שמעט גבוהות מהרגיל העונה, לא באיזושהי רמה מאוד דומיננטית, זה לא מגודר גל חום, זה לא משהו מאוד יוצא דופן, זה עדיין בגבולות הממוצע, אבל זה יהיה היום מעלה מעל הממוצע, מחר כבר שתי מעלות מעל הממוצע, כן? אז זה ימים שהם קצת יותר חמים מהרגיל. הבעיה עכשיו היא בעיקר בהרים שאחוזי הלחות יחסית הם קצת גבוהים, ומי שמסתובב בהרים מרגיש שנורא נורא חם, אבל זה בעיקר הלחות. פחות העניין של הטמפרטורות. אז גם הבוקר אנחנו עם קצת עננים בשמיים שהתפזרו בשעות הגבוהות. אמרנו עלייה קלה בטמפרטורות בפנים הארץ ובערים, לאן זה מוביל אותנו. היום גם בירושלים, גם בתל אביב, 31 מעלות, לכאורה טמפרטורות זהות, אבל ההבדל הוא כמובן באחוזי הלחות, לאורך מישור החוף, ובשפלה אחוזי הלחות גבוהים יותר. בשפלה היום 32 מעלות, בצפון הנגב 35, אילת כבר היום עם 41 מעלות, ואמרנו זה לא סוף ההתחממות, כי מחר אנחנו מצפים לעוד עלייה קלה בטמפרטורות, רק לקראת סוף השבוע ביום שישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אז רצף של כמה ימים שמעט חמים מהרגיל, אבל הדגש במשפט הזה זה על מעט.
1: תודה שרון. נמל התעופה בן גוריון קלט אתמול 100,000 ישראלים ותיירים, שאצל רבים מהם עלתה כמובן השאלה והחשש אם אירועי סוף השבוע שעבר לא יחזרו על עצמם ושוב יידחו טיסות או יבוטלו והמזוודות לא יגיעו. כתבנו יואב בורוביץ' היה בנתב"ג, הוא מביא את הקולות.
3: ביום חמישי שעבר קולות הכאוס הללו של ההמונים מילאו את טרמינל ההמראות בנתב"ג.

0: נתב"ג. היכן שעשרות אלפי ישראלים נתקעו במדינה בשל שביתה ספונטנית של סבלי רשות שדות התעופה. אתמול, שלושה ימים לאחר מכן, הסדר בנתב"ג שב על כנו. למרות שלא מעט נוסעים עדיין הגיעו מודאגים, כמו שהסביר לנו בני חפצדי מירושלים, שטס עם משפחתו למדריד.
1: האמת שעד הבוקר היה חשש בנסיעה, אבל בבוקר פתחנו את הטלוויזיה וראינו שהעומסים והשביתות נגמרו ברוך השם, אז הוא קל.
0: מה אתה חושב על מה שעשו כאן העובדים עם השביתה הזו הבלתי צפויה שהרסה להרבה אנשים את כל החופשה?
1: אני יכול להבין את זה משתי צדדים, שיש עומס ונכון שאין תקנים, וכמו כל דבר בארץ, כמו התחבורה הציבורית לצערנו הרב, אז גם שדה תעופה נהיה עמוס. אני יכול להבין את הצד שני, אבל מצד שני, יש נוסעים שרוצים לטוס, ורוצים מה שנקרא אוגוסט, סוף שנה. זה הימים האחרונים של החופשה. אז מבאס, אבל זה, מה יכול להיות, זה משתמע לשתי פנים.
0: אתמול, בשעת בוקר מוקדמת, נפגשו נציגי ועד עובדי רשות שדות התעופה עם בכירים בהנהלה. ושני הצדדים הסכימו על חיסול לפחות זמני של המחלוקות, כדי למנוע שביתה נוספת שתקים עליהם זעם ציבורי. מרצדס רידלמן מאשדוד, שטסה אתמול לדרום אמריקה, מרוצה שהצדדים הגיעו להסכמה.
2: היום דווקא זה לא נראה עמוס, זה נראה די בסדר, כנראה שהסתדרו, שהגיעו להסכם, וזה מה שחשוב, כי זה, עכשיו זו תקופה מאוד עמוסה, וזה חשוב שיהיו, שנהיה זריזים, שנענה על הדרישות עכשיו. אנשים כולם נוסעים, לזה אני מתכוונת.
0: אנשים כולם נוסעים, אומרת רידלמן, והיא לא רחוקה כל כך מהאמת. רק אתמול היו כ-100,000 ישראלים ותיירים שעזבו את הארץ ושבו אליה. ועדיין זה היה מספר יחסית קטן לעומת כמות הנפגעים בימי חמישי ושישי בשל העיצומים, שהגיע לקרוב ל-200,000 איש. גם העובדה שבמדינת ישראל כולה פועל שדה תעופה בינלאומי גדול אחד, היא חלק מהבעיה. ביוון לשם ההשוואה, אותה כמות תושבים, אבל ישנם 15 שדות תעופה בינלאומיים. בישראל שלנו למרבה הצער עדיין רחוקים מפתרון בעיות תשתית קשות כל כך, אבל כפי שאומרת קטי קבסה מקריית שמונה שהמריאה אתמול לפורטוגל, יש לנו אפילו צרות גדולות יותר.
3: כל הלחץ בעצם זה לא היה מה שקורה בנתב"ג, הלחץ היה כל ההפגזות שהיו באוויר בימים האחרונים, שאני משאירה שלוש בנות ואני נוסעת ככה לשבוע ימים, זה היה הלחץ האמיתי, לא נתב"ג. נתב"ג לא כל כך הלחיץ אותי, ידעתי שזה יסתדר עד יום ראשון, שהכל יהיה בסדר.
0: אז אולי הכל יהיה בסדר, וגם אם לא, הצרות בנתב"ג עדיין מתגמדות מול הצרות שהצפון חווה והדרום חווה.
4: שש 27 אלה כותרות הבוקר הזה. ראש השבק דוד זיני מבהיר כי הוא שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט, והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין הזה. עוד נאמר בהודעתו של דוד זיני כי לפני קבלת ההחלטה הוא קיים סדרה של התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג. יונתן פולארד, שהודיע אתמול על הצטרפותו לישראל תחילה, מפלגתה החדשה של שרן אסקל, אומר כי החליט להיכנס לזירה הפוליטית לאחר 7 באוקטובר. עד אותו יום הוא חשב שהעובדה שנבגד וננטש בידי ממשלת ישראל הייתה היוצא מן הכלל, אבל אחרי 7 באוקטובר הוא הבין, אומר פולארד, שהממשלה וגם הצבא נטשו ובגדו בכולנו. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' גילה פולארד כי ניהל מגעים להקמת מפלגה חדשה משלו, אבל נטש את הריאיון לאחר שקיבל איומים על חייו מגורמים בימין. בתשובה על שאלה אמר כי אינו סבור שנתניהו צריך להישאר בשלטון, אבל צריך להכיר בכך שזו אפשרות ריאלית.
5: The reality is, you know, he may very well be re-elected as the Rosh Hamemshala. Mm-hmm. You know, I can't stop people from voting for him. So if that happens, would the party that I'm involved with right now, with Sharon, agree to join a coalition with him? Yes.
4: ייתכן שנתניהו ייבחר מחדש, אומר פולארד, אני לא יכול למנוע מאנשים להצביע עבורו. אם זה יקרה, האם נסכים לשבת איתו בקואליציה? התשובה היא, יס. דברי פולארד ברעיון ליאיר ויינרב אתמול. סרטון הבחירות של ש"ס שהוסר מן הרשת בהוראתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית משום שעשה שימוש פסול בחייל צה"ל. דוד דנינו, אחיו של אורי שנחטף ממסיבת הנובה אל הרצועה ונרצח בשבי חמאס, אומר לכאן חדשות כי יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרי, נהג בציניות. אבא שלי, בניגוד לאב המופיע בסרטון, כבר לא יכול לכנות את אורי חיים של אבא, אמר דוד דנינו למאיה רחלין בתוכנית כאן בשש, בכאן 11.
6: אורי לא חזר, אורי חזר, אבל בארון, שזה אריה יכול למנוע. והיה מספר פגישות עם אריה דרי, שביקשנו דבר אחד, תדפוק על השולחן ותסכים לעסקה. אריה יכול להחזיר אותם הביתה בחיים.
7: כשהוא יושב איתכם שם, מה אומר
6: לכם? הוא בחר, תפסיקו להאמין לשטויות שמאכילים אתכם על ראש הממשלה. ואחרי זה אנחנו רואים שעסקת ביידן ב-24 היא הייתה עסקה של טראמפ ב-25. זה אותו דבר.
4: אלה כותרות הבוקר. חשד לתקיפה אלימה של חקלאי בשטח פתוח בגליל העליון. האיש בשנות ה-60 לחייו יצא לסיור בעדר הבקר שלו מלווה בנכדו וסיים בבית החולים. עם הסיפור הזה כתבנו בצפון רובי אמרשלג, המשטרה חוקרת, נכון לעכשיו אין קצה חוט.
8: כמדי יום יצא ביום חמישי האחרון אפרים חלפלה ממושב אלמה אל שטחי המרעה שבהם הוא מגדל את עדר הבקר שלו. על הטרקטורון היה גם נכדו בן ה5, אבל שום דבר ממה שקרה דקות אחר כך לא הזכיר שגרה. הוא מספר שהוא הבחין סמוך לשטח המרעה שלו בטרקטורון חשוד שלוחית הזיהוי שלו מקופפת ומוסתרת. הדבר עורר את חשדו. כמו חקלאים רבים באזור הגליל העליון, הוא מודע היטב לפשיעה המשתוללת בצפון. מגנבת בקר ועד הצטת שטחים על רקע גביית דמי חסות. בתמימותו הוא צילם מרחוק את הכלי החשוד והמשיך בנסיעה אל עבר הפרות שרואות בשטח. זמן קצר אחר כך השיג אותו אותו טרקטורון ועליו שני רעולי פנים שדרשו ממנו בתקיפות למסור לידיהם את המכשיר הנייד במטרה למחוק את התמונה שצילם.
9: הנהג מרים את הזכוכית של הקסדה, מסתכל, אני רואה רק את העיניים שלו מתחת לקסדה, היה גם כן כובע נינג'ה שחור. הוא שואל אותי למה צילמת את הטרקטורון, אמרתי לו שאני פה, יש לי בקר, ואני מנסה לשמור ולדעת כל מי שעובר, אני מצלם, שלא יהיה בעיות. אם קורה משהו, גניבות, חסר משהו, קוראים גדר, שנדע למי לפנות. אז זה שמאחור ירד מהטרקטורון, שלף מבוט ונתן מכות בגב, בבטן.
8: מוכה, חבול ומדמם, הוא נמלט אל בסיס צבאי סמוך. הנסיעה ארכה דקות ארוכות, שבמהלכן התוקפים דולקים אחריו.
9: אני ברחתי קרוב ל-4 קילומטר מרדף. הטרקטורון שלהם היה יותר חזק מהטרקטורון שלי, אבל למזלי שאני מכיר כל בור בשטח וכל זה, אז אני יודע איך להתמרן.
8: חלפה להגיש תלונה במשטרה שעדיין מחפשת אחר החשודים. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי זיו. על הפגיעות הגופניות הוא התגבר, אבל החשש לחזור לשטח שבו אולי עורבים לו עדיין התוקפים לא מרפא.
10: אתה תרד שוב לשטח?
9: אני ארד, אבל רק עם הבן שלי, לבד לא. אני מפחד שיום מיני ימים יעשו לי מערב כמו שצריך, הולך תדע, אולי רוצים להוריד אותי. אני מרגיש שהמדינה צריכה לתת לנו את הכוחות בשביל להחזיק את השטחים האלה. צריך שיהיה התיישבות בשטח, שיתנו לנו חוות בודדים, שיתנו לנו משהו, על מנת שאנחנו נוכל להחזיק כמו שצריך. התנאים הם תנאים קשים, שלא תחשוב.
8: המקרה שלו מדגיש פעם נוספת את הקלות שבה ניתן לתקוף אזרח תמים שבסך הכל יצא להתפרנס וחזר הביתה שבור ומאוים.
4: שש 33 עכשיו, מועצת אוקטובר תחשוף היום דוח מיוחד שמזהיר, אנחנו שוב בשישה באוקטובר. כתבתנו יעל צ'חנובר עם כל הפרטים.
11: מועצת אוקטובר תפרסם היום דוח התראה שמבוסס על מסמכים ועדויות של גורמים בשטח העוטף, לוחמות ולוחמים, תצפיתניות, אנשי ביטחון ותושבים. מהחומרים עולה על השתקות נוספות מצד גורמי ביטחון על דיווחים כדי שלא לפגוע בשיקום היישובים. מתוך הרצועה מדווחים חיילים שוב ושוב על חציות הקו הצהוב על ידי חמאס, כשהם נותרים מולם בתחושת ידיים כבולות. עוד עולה מהדוח של מועצת אוקטובר שהחמאס השתקם ומקיים מערכי מודיעין, מנהרות וייצור אמל"ח. מחברי הדוח מסכמים באזהרה, אנו מתקרבים לדפוס המסוכן שהתקבע ערב השבעה באוקטובר ולקונספציה מערכתית עיוורת.
4: ואיתנו עכשיו נירית ברם, אמא של נטע, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר 2023. חברת מועצת אוקטובר, שלום לך.
12: בוקר טוב.
4: את באמת מרגישה שאנחנו ערב אסון נוסף מאותו טבח שעברנו בשבעה באוקטובר?
12: אנחנו אומרים את זה כבר שלוש שנים.

0: עובדת שם. וכן היו תגובות של צהל על אירועים נקודתיים שהיו. אבל הם, טיפול לא היה מהשורש. להוציא את, את הבעיה ולטפל בלעומק, ופה צריך גם איזשהו שינוי כללי של... של מדיניות ובעצם שינוי הקונספציה שעוד פעם אנחנו טובים אליה מחדש.
1: למה את מתכוונת בשינוי הקונספציה, נירית?
0: עוד פעם, תראה, אז קראו לזה חמאס מורתע. עכשיו משתמשים פשוט במילים אחרות. אומרים פירוז...
1: פירוק נשק. יש תוכנית שלום של הנשיא טראמפ, יש מועצת שלום.
0: אז יש, אוקיי, ואם בואו ונבדוק בדיוק איך אנחנו עושים את זה ומה עושים את זה, זה לא כתוב בשום מקום ואף אחד לא באמת רואה את בפועל את הדברים נעשים, ובינתיים יש הרגשה שהדברים חוזרים על עצמם. עוד גם... פעם, הפרות סדר, עוד פעם אפיפונים שבודקים ככה.
1: ואת יודעת גם שלא מקשיבים לתצפיתניות? שוב לא מקשיבים לתצפיתניות שרואות הכל?
0: תראה, בואו אני אגיד לך שלא רק התצפיתניות דיווחו באותם זמנים, גם החיילים שהיו שם, אני יודעת את זה מהבן שלי באופן אישי, הם אמרו את זה כל הזמן, הוא גם אמר לי, אמא תהיה פה מלחמה. אני בטוחה שיש עכשיו עוד חיילים שאומרים בדיוק את אותו דבר. ואת התצפיתניות תפקידם באמת לצפות, והם רואות את זה. אז לא הקשיבו לאף אחד ו... אני לא יודעת, אני כן יודעת ממילואינדיקים, מחברים של הבן שלי שנמצאים שם, שצהל מגיב נקודתית, אבל צהל...
1: גם יושב באיזה 60-70 אחוז מהרצועה.
0: אבל...
1: וראש
0: אבל...
1: הממשלה אפילו דחה את 15 הנקודות של המסמך הזה. הוא אמר שישראל לא מקבלת את זה. כלומר, לא תזוז עד שחמאס לא יפורק מנשקו.
0: יופי, אבל אני רוצה לדעת איך אנחנו יכולים לפרק את חמאס מנשקו, כי זה אין... יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה.
1: נירית ברם,
0: זה משהו שמאוד קשה לי איתו.
1: נירית ברם, את חושבת שאילו הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, הדברים היו משתנים כאן?
0: תראה, אם נשים את האצבע... על אחת הבעיות המרכזיות זה שבוא נשים שנייה את המילה שכל כך מפחידה את כולם ממלכתית, ונשאל בכלל אם הייתה איזושהי חקירה מדינית. לא היה כלום. אנחנו 3 שנים רק מתעסקים עם כל מיני מכבסת מילים. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים. היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים, אבל מתחילים לחקור. בודקים את הגרסאות הסותרות של צהל ושבק, ורואים איפה הייתה המדיניות הלא נכונה שהובילה למצב הזה, ולא עשו כלום. אי אפשר פה להתווכח על זה. לא הייתה חקירה מדינית בשום נקודה, בכלל. בכלל. היו חקירות נקודתיות של צהל ושבק שנתנו דברים שגם לא בהכרח חושבים אחד עם השני. אבל אף אחד לא חיבר בין הנקודות. 3 שנים אחרי. אף אחד לא חקר מבחינת המדינה. אז אם לא נדע איפה הייתה הבעיה, איך נדע לתקן אותה?
1: שאלה מצוינת.
0: איך זה לא יחזור על עצמו?
1: את תהיה היום במסיבת העיתונאים של מועצת אוקטובר?
0: אני...
1: מה יהיה המסר שלכם באירוע הזה?
0: אני חושבת שבגדול שצריך להתחיל להתעורר, וצריך להבין איזה עתיד אנחנו רוצים לבנות פה במדינה. ולחשוב אם אנחנו רוצים להמשיך ולהגיד לא, לא, לא, לא, הכל בסדר, יהיה בסדר, לא לדאוג, אנחנו לפרק, או לראות תכלס מעשים ובאמת לבדוק מה לא היה טוב ומה אנחנו צריכים לתקן. תראה, את הבן שלי, זה לא יחזיר, אבל יש לי 2 בנות ואחת משרתת בעוקץ, ואני רוצה את שתיהם במדינה פה, מתוקנת ובטוחה, עד כמה שאפשר. ברור, אני לא חיה באשליות שאנחנו נהיה פה לעולם בשקט, אבל לפחות כמה שאפשר.
1: נירית ברם, אני בתקווה שלי יחד איתך, ואני מודה לך מאוד, אמא של נטע, זכרו לברכה.
0: תודה רבה.
1: נפל בשבעה באוקטובר.
0: תודה.
1: ועכשיו איתנו הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב, איתן.
2: בוקר טוב, אריה.
1: המלחמה עם איראן... התפיידה?
2: כרגע כן.
1: שום דבר. לא הסכם ולא לא מלחמה.
2: אז כן, אז ארצות הברית עוברת עכשיו ללוחמה כלכלית. היום יכריז שר האוצר האמריקני על מה שהוא קורא די-דיי כלכלי. אתה זוכר?

0: די-דיי.
1: כן, כמובן, הנחיתה.
0: כן, זאת אומרת...
1: הנחיתה כמובן נגד גרמניה הנאצית, כן, שכבשה את אירופה.
0: בדיוק.
1: 6 ביוני 40.
0: בדיוק, אז הרעיון פה הוא להדק את המצור הכלכלי על איראן, קודם כל ברומוז, אבל לא רק שם.
1: הוא אמר שזה יהיה מצור שלא היה, לא נראה כדוגמתו, אבל אלה דיבורים של טראמפ כבר הרבה מאוד זמן.
0: נכון, אבל בכל זאת, הם מנסים. הרעיון פה הוא לעשות מה שנקרא סנקציות משניות על חברות ומדינות שיסחרו עם איראן, להגיד להם, אתם יכולים לבחור, או שתסחרו עם איראן, או שתסחרו איתנו.
1: היעד הוא סין? זה מכוון לבייג'ין?
0: כמה מדינות כאלה שסוחרות עם...
1: סין
0: עם,
1: עושה את המסחר, סחר מכר הכי גדול, נדמה
0: נכון,
1: לי.
0: נכון, סין, רוסיה, טורקיה ופקיסטן, אלה ארבעה מדינות. אבל קודם כל, איפה הם היו עד היום? שנית, איראן ידעה לעקוף את הסנקציות האלה, ושלישית, זה לוקח הרבה זמן, ולטראמפ אין זמן.
1: נובמבר מתקרב.
0: כן, הבחירות...
1: אמצע הקדנציה. עכשיו, מה קורה? אנחנו תקפנו את שדה התעופה הזה בצפון מערב סוריה, מחשש, או מתוך ידיעה, מתוך מידע שיוצבו שם מערכת מקם והגנה אווירית טורקיים, אולי גם חיילים טורקיים. את טראמפ לא שמענו בעניין הזה, נדמה לי.
0: כן, נכון. מה שהוא לא מצייץ או מספר לעיתונאים במטות שלו, אז הוא לא, אז זה לא קיים. מבחינתו, טורקיה וישראל לבנות ברית, נראה לי שהוא הועד את ארדואן.
1: אבל הוא מודע לעוינות בין שתי המדינות הללו.
0: נכון.
1: לדם אבל... הרע מאוד שזורם ביניהן.
0: כן, לא משמע להכניס את הידיים שלו לשם. זה נראה לי שהוא הועד יותר את ארדואן מאשר את נתניהו.
1: אתה חושב?
0: כן, מפני שמבחינתו ארדואן הוא חזק ומנצח, ונתניהו מתחיל להיות מפסידן. אתה זוכר שאחרי ההתקפה, אחרי 7 באוקטובר, הוא אמר, הוא אז לא היה נשיא בכלל, הוא אמר שנתניהו מפסידן, בפגישה האחרונה של נתניהו עכשיו בבית הלבן, הוא שאל איך נתניהו עם מערכת הבחירות, נתניהו לא אמר, מישהו אחר אמר, הוא מנצח, שזה כמובן שקר מוחלט. אבל מה שאולי יותר בעייתי זה שטראמפ משאיר את הסיפור של סוריה לשגריר שלו בטורקיה, בשליח המיוחד שלו לסוריה. תום ברק, נכון. האיש הזה, צריך להגיד, הסבא והסבתא שלו הם נוצרים לבנונים.
1: כן.
0: אם אתה מתחיל שם, אתה יכול להבין את העמדות שלו, מפני ש...
1: הוא לא מבטא את עמדת טראמפ? את
0: לא,
1: עמדת
0: הוא
1: הנשיא?
0: מבטא את העמדה של עצמו. קודם כל, הוא איש
1: נדלן... הוא דיבר על זה הוא... שרמת הגולן כבושה בידי ישראל, כשבעצם עמדת ממשל טראמפ הוא שיש לנו ריבונות על רמת הגולן. הוא מכיר בריבונות של ישראל ברמת הגולן.
0: כן, אז הוא התחיל להתפתל, אמר שלא הבינו אותו כרגיל. תראה, הוא איש נדלן, הוא לא איש דיפלומטיה, הוא כמו ויטקופ כזה.
1: איך הוא הגיע לג'וב הזה? הוא חבר של טראמפ.
0: חבר של טראמפ.
1: טוב, זה מקובל בארצות הברית, גם אם אתה עוזר לו בקמפיין, אתה מקבל תפקיד של שגריר, אני זוכר, שטראמס מונה ללונדון פעם לפני הרבה שנים.
0: נכון, אתה קונה את השגרירויות האלה.
1: כן.
0: והוא אמר עוד כל מיני דברים מאוד מוזרים, הוא אמר שבמסע ומתן הלבנון חסרים שני גורמים, איזה חיזבאללה ואיראן. ואחרי זה לגבי התקפה הישראלית הוא טען שהיא לא מוצדקת, מסוכנת, היה שהטענה של ישראל שיש לה מודיעין על כך שהטורקים עומדים להפוך את זה לשדה תעופה צבאי פשוט לא נכון. אז, אבל טראמפ נותן לו להגיד את מה שהוא אומר למרות שזה סותר את המדיניות הרשמית שלו.
1: למה?
0: כי אולי בגלל זה שהוא חבר שלו והוא לא רוצה להרגיז אותו, ואולי בגלל זה שהוא חושב שזה באמת מה שצריך לעשות, לנסות לרסן את ישראל, כי הבעיה היא...
1: אבל הוא לא אמר לנו, ג'ונט, אל תתקפו, למה תקפתם? כשהוא כועס על איזו תקיפה ישראלית, הוא יודע להתבטא בטיסה הכי קרובה שלו.
0: אז הוא לא רוצה להרגיז את נתניהו, בעיקר בתקופה של בחירות, אז זאת הסיבה שהוא לא רוצה להתבטא בצורה ישירה, משאיר לתום ברק את העניין.
1: יש עוד דבר אחד שאני רואה שכולם עוסקים בו, זאת החברה של טראמפ, המקלידה שלו, זאת שצמודה אליו, מעריצה אותו, כותבת לו פתקי אהבה וכל מיני דברים כאלה.
0: כן, תשמע, זה נטלי הרפ, קוראים לה, היא ב-35, היא רווקה ואין לה משפחה, זאת אומרת, טראמפ זה המשפחה שלה, ככה הוא גם אמר, אז היא טיפוס מעניין, אבל הסערה שהתחילה בסוף השבוע בתקשורת האמריקנית, שמישהו הדליף מכתבי אהבה שהיא כתבה, מעין מכתבי אהבה כן, שהיא כן. כתבה.
1: הרצה אולי... אפשר לומר אם אתה לא רוצה אהבה.
0: נכון, בסדר, 2023. אולי אני חושב שמלניה אולי הדליפה את זה. והשרה היא יותר על עניינים יותר משמעותיים, וזה היא כותבת את הציוצים שלו כנראה. היא עובדת ברשת החברתית שלו.
1: זאת אומרת, בלי לדבר איתו, היא כותבת בשמו וחותמת?
0: לא, היא כותבת את זה, ואז הוא מאשר לה את זה. אבל יכול להיות שזה מסביר חלק מהביטויים היותר קיצוניים. מעניין שהיא סרבה לעבור תחקיר ביטחוני, והיא יושבת שם במרכז העצבים הכי חשוב של ארצות הברית.
1: איך היא הגיעה לעמדה כל כך קרובה לאוזנו של כבוד נשיא ארצות הברית?
0: טוב. היא נוצרית אבנגליסטית, והיא הייתה מגישה בטלוויזיה של הימין הקיצוני, והדבר הכי חשוב שהיא עשתה זה, שביותה מגישה, היא תמכה בהטענה שבחירות 2020 זויפו, וביידן גנב את הבחירות האלה. היא טוענת גם משהו לגבי איזה עניין רפואי שהיה עליו, ושטראמפ הציל אותה, אבל זאת לא הנקודה, והיא מצאה חן בעיני טראמפ, אולי גם חיצונית, ועל כך יש הרבה רכילות בוושינגטון, אז היא הפכה להיות העוזרת שלו בתקופת הכהונה השנייה.
1: טוב, זה מעניין מה שקורה שם תמיד. איתן גלבוע, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה, אריה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: כל הדרך אל הקלפי, איתנו כאן באולפן איתי יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי.
3: שלום אריה, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב. ויאיר אטינגר, הפרשן לדת ומדינה שלנו, על קו הטלפון. בוקר טוב, יאיר.
3: בוקר טוב, באולפן. באולפן בירושלים.
1: באולפן בירושלים. טוב, אני לא רואה אותך שם, אבל יופי, טוב שאתם באולפנים, הקליטה היא מצוינת. יואב, יש סקר חדש של כאן חדשות?
3: כן, כאן חדשות. הסקר הראשון של השבוע התפרסם אתמול בכאן 11. התוצאות הן שגדי אייזנקוט ממשיך להיות המפלגה הגדולה ביותר, עולה ל-24 מנדטים מול 22 מנדטים של הליכוד, שיורד במנדט אחד מן השבוע שעבר.
1: דווקא אחרי הפריימריז?
3: דווקא אחרי הפריימריז. בשבוע שעבר עשינו שני סקרים, גם של כאן 11, גם של כאן חדשות ברשת ב', בשניהם הייתה יציבות של 23 מנדטים, זאת אומרת שהפריימריז לפני ואחרי לא השפיעו לטובה. בנט שומר על יציבות של 14 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 10, 9 מנדטים יש לבן גביר וגם לאביגדור ליברמן, שניהם מאבדים מנדט אחד, יהדות התורה של גולדקנופ עם 8, חדש תעל ובלד עם 7 מנדטים, זה המדידה החדשה שלהם, ועם 5 מנדטים רע"מ והציונות הדתית. הנקודה המעניינת היא באמת המשך הירידה של בנימין נתניהו. הרבה מאוד זמן, במשך כמעט 4 שבועות, הייתה עלייה מ-21 ל-24, ועכשיו כבר שבוע שני של ירידה במנדטים, וגם החלשות.
1: גם מידת ההתאמה לראשות הממשלה, כבר בנט גם עולה.
3: גם בנט ב-2% גובר על בנימין נתניהו.
1: לא כמו גדי אייזנקוט.
3: וגדי אייזנקוט ב-6% במידת ההתאמה לראשות הממשלה, ושוב נזכיר את היציבות לבנט, ליאיר גולן, וירידות קלות לבן גביר וליברמן.
1: אבל אין 61 לגוש השינוי.
3: אין שום, לאף אחד אין N61, נתניהו רחוק מזה מרחק גדול, גם גדי אייזנקוט עוד לא מתקרב ל-61. הנקודה המעניינת היא התרחיש שבדקנו כאשר אופר וינטר, שיודיע מחר על הריצה שלו, היא מניבה לו עוד לפני הריצה 5 מנדטים
1: על חשבון סמוטריץ',
3: שמוחקת לחלוטין את הציונות הדתית, ולדבר הזה יש משמעות.
1: לא, הוא יהיה הציונות
3: הדתית. כן, למעשה כן.
1: הוא יירש את סמוטריץ' ואת אנשיו.
3: והדבר הזה מעלה את אייזנקוט ל-58. הגוש שלו עולה ל-58. גוש נתניהו ל-50. זה קורה מסיבה מאוד פשוטה. שריפת קולות. 3% מניב סמוטריץ' לבד. הוא מתחת לאחוז החסימה, אבל קרוב לאחוז החסימה. זה כמעט 4 מנדטים. אז בחישוב הכללי שעושים את חישובי המנדטים, הגוש של נתניהו מאבד מנדט או 2, והגוש של אייזנקוט עולה, ויש דבר אחד שהוא מאוד משמעותי מבחינתו של נתניהו. עכשיו הוא צריך להגיע למעשה להחלטה איך הוא בונה את הגשר לכיוונו של וינטר, ולנסות להבין איך מגשרים על הפערים. וינטר לא רוצה אף פוליטיקאי שכיהן כבר בכנסות קודמות ברשימה שלו, אבל בינתיים גורם לשריפת קולות. יצטרך בנימין נתניהו לנסות לרבע מעגל, אולי לחבר בסוף את סמוטריץ', את בן גביר ואת אבי מעוז, שעדיין רצים בנפרד, כמו שהוא עשה בפעם הקודמת. הדבר הזה יכול להוות שינוי מאוד גדול במפה.
1: שרן השכל זה עניין,
3: אני לא חושב
1: לא נזכר בעניין הזה.
3: הוא לא נזכר, כן. נראה לי שהיא הרבה מתחת לאחוז החסימה, הביאה דווקא את ג'ונתן פולארד לרוץ ביחד איתה.
1: ישראל תחילה, שם המפלגה.
3: כן, אבל נדמה לי שהיא עדיין עוד לא באמת הגיעה לרמה משמעותית.
1: 16-7?
3: כן, והדבר הזה,
1: שזה נמוך.
3: זה לכאורה נתפס כתת מדידה של שס, כי אני חושב שתמיד שס נמדדת פחות מדי, אבל ככל שאני בודק את זה ומדבר על זה גם עם אנשי עם המפלגות החרדיות וגם עם הסוקרים שלנו, המנדטים של שס נדדו לעוצמה יהודית של בן גביר. העלייה של בן גביר ל-9-10 מנדטים היא על חשבון הליכוד, היא על חשבון שס ועל חשבון חלק מהמפלגות החרדיות האשכנזיות, על אף שהם שומרים על רב של 8 מנדטים.
1: יאיר רטינגר, זה הזמן לפנות אליך. שס, מה התגובה של שס לעניין הזה, לקיפאון הזה במנדטים?
4: לסקרים לא מגיבים כמובן באופן רשמי.
1: לא, אבל הם הכינו סרטון שעד היום לא היה. אוהבים את צהל, אוהבים את החיילים. לא גאים בנכדים פתאום שמעריקים מצבא הגנה לישראל.
4: כן, אז תראה, עוד לפני שניגע בציניות של התוכן של הסרטון הזה, אז נגיד, זה סרטון, זה סצנה שמשפחה יושבת בארוחת ליל שבת, ואז יושב הבן ישיבה, ואז כולם מחכים לבן שהוא גם חייל, ובסוף הוא מגיע, וחיבוקים ונשיקות, ואז זה בעצם מראה את השולחן של שס, שהוא מכיל את כולם, ומחבקים את כולם. זה סרטון שהוא מבחינת תוכן 100%. זה הסרטונים של שס, זה סרטון נוסחה. זה סרטון מז'אנר סרטוני בית הכנסת, תמיד רק חיובי, פוזיטיב, רק בעד, משפחתיות, מסורתיות,
1: זה סרטון גאווה. שלא אושר בידי הרב יצחק יוסף, למשל.
4: הוא כסרטון, למה לא?
1: כסרטון הוא מוציא את צווי הגיוס מהאסלה ושם אותם על שולחן.
4: כן, לקראת בחירות מותר לעשות את זה, זה לא חשוב שש"ס ובמיוחד רבניה היו מאוד לעומתיים ומאוד בדלניים בשנים האחרונות סביב שאלת ההשתמטות, אבל כאן, כאשר מדובר בסרטון, זה סרטון, צריך להגיד, בעבר היו לשס סרטונים כאלה, והם תמיד עובדים, זה מאות אלפי צפיות. גם הסרטון הזה, לפני שהוא הוסר בהוראת ועדת הבחירות, הוא הגיע למאות אלפי צפיות. אבל אם אני מחבר את זה למה שאמר יואב ולסקר של כאן 11 אתמול, אז שימו לב, 7 מנדטים, מאוד יכול להיות שזה הערכת חסר, ותמיד אומרים את זה על החרדים, לא יודעים, ועל שס, לא יודעים לזכור, ותמיד מפספסים משהו. כאן יש משהו בשטח, הפעם, שהוא באמת גורם ללחץ אצל אריה דרי.
1: יש גם כעס מסוים על דרי, צועקים נגדו.
3: גם נגד מיכאל מלכיאלי היה במוצאי שבת.
4: נכון, אז זה מגיע קודם כל מתוך הבייס החרדי. כן? זה הסיפור. יש שם כעסים, יש שם חשבונות, זה קשור לרב יצחק יוסף ולמינויים, אבל האתגר הגדול של אריה דרי הפעם זה הכל המסורתי, והוא מסתער עליו בכל הכוח, מנסה להסתער עליו בכל הכוח, מכיוון שהוא יודע שהזליגה היא למפלגות פריפריה אחרות. עכשיו תראו, המסרים האלה של איזה יופי, אנחנו מחבקים את כולם, זה יפה מאוד. תכף נראה, ממש בתוך שבועיים, איך תראה רשימת שס, כי שם אנחנו כבר לא נראה, לא את
1: משה ארבל, לא יהיה שם.
4: ולא את משה ארבל, ולא
3: את יעקב מרגי.
4: בדיוק, לא את בני דמותם, כמעט כל שס.
1: שגם שניהם שרתו בצהל, גם מרגי וגם משה ארבל.
3: נכון, ושניהם היו דמויות, היו דמויות מאוד מאוד מאוד ממלכתיות, מאוד המיינסטרים של שס. משהו שמתכתב מאוד עם שנות ה-80 וה-90 של המפלגה הזאת.
4: יפה, ואריה דרי חסר אנשים כאלה. אז סרטונים זה יפה, זה אפקטיבי אגב, אני חושב שיש לזה אפקט, אבל החשש בשס הוא באמת לירידה לקראת נתון חד ספרתי, היום זה 11, והלחץ הוא אמיתי, מכיוון שיש לאריה דרי הרבה מאוד צרות ואתגרים הפעם.
1: קרקובסקי כאן איתי באולפן, למה דרי הלך לרב יצחק יוסף או לקנוסה? זה לא היה בקנוסה, אבל זה נראה די
3: זה
1: דומה.
3: זה נראה היה מאוד דומה לקנוסה. זה היה לקראת כינוס שהתקיים ביום חמישי בערב, כינוס הפתיחה של שס, שאגב היה סגור לתקשורת כדי להימנע תרחיש כלשהו שבו יהיו קריאות נגד אריה דרי, כפי שכבר היו בכינוסים קודמים בחודש האחרון, והוא רצה להגיע לשם כשיש סוג של שלום בבית, לפחות כלפי 500 הפעילים שהיו שם. אז יצחק יוסף גם הגיע ונעם בכינוס הזה, היה לו מאוד מאוד חשוב, הייתה ביקורת מאוד חריפה של יצחק יוסף גם על אריה דרי בשיחות סגורות, בציטוטים שיצאו, וגם כלפי בנימין נתניהו. לדרי זה היה חשוב. במהלך הנאום שלו ביום חמישי בערב, דרי שוב נתן את ההתחייבות,
1: הוא הולך רק עם נתניהו,
3: עם נתניהו על מלא.
1: יצחק יוסף אמר שלא סומכים על נתניהו, אולי משהו
3: ולא
1: אחר.
3: ולא פסל אפשרות.
4: גדי איזנקוט,
1: כן, יאיר.
4: לא להתרשם מהאמירות האלה. זה, אלה האמירות. זה ברור לגמרי. אריה דרעי מבהיר שוב ושוב שהוא הולך עם נתניהו, וזה גם מה שחשוב לקהל של ש"ס. אבל הסיפור הזה עם הרב יצחק יוסף לא הייתה לאריה דרעי ברירה. הוא רצה להביא אותו, מישהו אמר לי בשס, הוא מינה אותו לשר בלי תיק. זאת אומרת, הוא, יש לו תפקיד הובלה, אבל הוא לא קיבל את מה שהוא רצה, וזה להיות נשיא מועצת החכמים, את זה הוא לא קיבל בינתיים.
3: אבל, אז מה מהות ההגדרה הזאת? אתה תנהיג, נתנו איזה תואר מעובד. מנהיג שס, כן.
4: תוביל את מורשת.
1: מנהיג רוחני, כמו הרב עובדיה.
4: זה תפקיד הובלה, זה תפקיד הובלה, בלי התפקיד הרשמי שאותו הוא רצה, זה מעניק לאריה דרעי שקט, מאוד משמעותי, ככה הוא מקווה, לפחות עד יום הבחירות, יום אחרי הבחירות נראה. הוא לא נותן לו את מה שהוא רוצה עד הסוף, אבל הוא נותן לו כמעט, הוא נותן לו שר בלי תיק.
1: יאיר אטינגר, תודה לך באולפן בירושלים. יואב קרקובסקי, כאן עוד שאלה אחת אליך. איך אתה מסביר את הזליגה משס לעוצמה יהודית לבן גביר?
3: צעירים שפשוט המסרים של איתמר בן גביר מדברים אליהם, שהוא קליט מאוד, הוא רץ ברשתות החברתיות, מאוד קל להתחבר אליו. הם לא מחפשים את החרדיות.
1: והוא מדבר על שירות בצהל.
3: הם לא מחפשים את החרדיות.
1: הוא לא שירות, אבל הוא בעד, הבן שלו בצבא.
3: הם לא מחפשים חרדיות, הצעירים החרדים, לא כולם בהכרח תלמידי ישיבות. זה לא בהכרח הבייס החרדי, זה הבייס היותר מסורתי, וקל להם להתחבר למסרים של איתמר בן גביר, והוא קולט אותם.
1: תודה לשניכם רבותיי. אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה איתי זלצמן ואתם נוואבי, טכנאי השידור משה מושקוביץ, באולפן אריה גולן. כולנו נהיה כאן שוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
1: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: אלוף במילואים דן אריאל שלום, מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, גם מנכ״ל משרד התחבורה, סגן הרמטכ״ל ועוד תפקידים רבים וחשובים.
5: יודעים שיש בעיה, יודעים, דוחים אותה, שמים פלסטר. מישהו אמר לי פעם שמדינה שמודבקת ברוק לא תגיע לשום מקום. למה לא טיפלתם בזה? לא לפני שבוע. למה לא מטפלים בזה?
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה שאייזנקוט מגדיל את יתרונו על נתניהו לשני מנדטים ומקבל 24 מושבים. נתניהו וקץ מאיימים שאם תימשך הפרחת הפיפונים והבלונים מן הרצועה אל ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסיות מאזורי הפרחה. סוריה אישרה רשמית פגישה שנציגיה עם נציגי ישראל להרגעת המצב. התחזית התחממות קלה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בחירות 26, סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר לעומת 22 לליכוד. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51, לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. ראש הממשלה ושר הביטחון אימו אמש שאם תימשך הפרחת האפיפונים והבלונים מן הרצועה על שטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורי ההפרחה. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח שצהל ירד בשמי הרצועה בפעם הראשונה לאחר כשש שנים אפיפון שריחף לעבר עוטף עזה. על רקע הפרחת האפיפונים והבלונים מעזה, צפויה מועצת אוקטובר לחשוף היום דוח המציד את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. נירית ברעם, החברה במועצה, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אומרת כי הממשלה לא עושה די למנוע חזרה של אירועי הטבח.
9: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא הייתה חקירה מדינית בשום נקודה, בכלל, בכלל.
7: נירית ברעם שוחחה עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה אישרה רשמית את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בכירה. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית דיווחה שהשיחה בירדן בתיווך אמריקני נועדה להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. הערוצים אקסיוס ואל-ערבייה דיווחו כי ראש המוסד דופמן השתתף בשיחה מקוונת. לפי דיווחים הוחלט בפגישה להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מסר כשבנו עומר שחר. נמשכת חקירת המחבל בן 16 שדקר אתמול צעיר ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים. כוחות צה"ל תפסו את הנער הפלסטיני אמש בכפר עוג'ה. מפקד ביחידת דובדבן, רב סרן עין, וסגנית מפקד גדוד 47, רב סרן א', תיארו את פעילות הכוחות.
10: עברנו לאירוע, התחלנו במרדף אחרי המחבל, הצלנו זמן רב של סריקות בכפר, עד שלשמחתי, לא מזמן הצלחנו לסגור מעגל, וכוחות של היחידה הצליחו לתפוס את המחבל.
11: אנחנו יחד עם משאר כוחות הביטחון תפסנו את המחבל, אנחנו לא ניתן לטרור לפגוע בנו, אנחנו נמשיך את המשימה שלנו בצורה החזקה ביותר.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
13: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
12: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
7: התחזית, עד יום רביעי התחממות הדרגתית קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התערות קלה. הטמפרטורות המרביות להיום: בירושלים 32 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
19: זאת הדרך של
18: לתנאי המבצע.
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
6: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות. זה בוקר של מה שהילדים מכנים חרטות. מקצה שיפורים אם תרצו. ראש השבק דוד זיני מבהיר שההחלטה שלו לשמור על חייו של גדי אייזנקוט היא החלטה שלו ולא של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. השגריר האמריקני לטורקיה, תום ברק, מתקן את דבריו על הכיבוש הישראלי ברמת הגולן, וחוזר לעמדת הנשיא טראמפ המכיר בריבונות ישראל על הגולן. מנסור אבאס לא ידרוש הכרה במדינה פלסטינית משותפיו הפוטנציאליים. בישראל, אחרי תקיפת שדה התעופה בצפון מערבה של סוריה, אומרת שאינה מעוניינת בכלל בהסלמה. לא עם טורקיה, בוודאי לא עם סוריה. ממש לא, להפך. תוקם ועדה משותפת לפתרון בעיות. כמה חכם המשפט, סוף מעשה במחשבה תחילה.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: הקואליציה הודיעה שהיא מתכננת לחוקק חוק שיעקוף את האיסור של ועדת הבחירות על אפליקציות עידוד הצבעה, תכף נשמע מה זה. אלא שיערה שפירה כתבתנו, את מדווחת הבוקר שבסביבת נתניהו גילו שאין התכנות לחקיקה כזאת והחליטו פשוט לרדת מזה.
2: כן, הרי הקואליציה מרימה ידיים מהחוק שתכננה לחוקק בשביל לאפשר את השימוש באפליקציות דוגמת אלקטור, אפליקציות בוחרים מהסוג שיושב ראש ועדת הבחירות סולברג בעצם אוסר על שימוש בהן, אוסר על משקיפים בקלפיות לדווח מאפליקציה או בכל אמצעי אחר מי הגיע ומי לא הגיע להצביע באותה קלפי. בזה בעצם מייתר את כל המערך הזה שהליכוד מאוד מאוד התבסס עליו, והמחשבה הראשונית, גם מה שמיד אמרו בליכוד, טוב, נחוקק חוק שיעקוף את זה, שיעקוף את ההחלטה של סולברג ויאפשר את זה באופן רשמי. הם מנסים והם בודקים עם כל אחת ממפלגות האופוזיציה האם תהיה מוכנה לתמוך בחוק הזה, וכל מפלגות האופוזיציה משיבות בשלילה. ומשכך, בליכוד מבצעים בדיקה משפטית ומבינים שלא יהיה אפשר בתקופה כזאת, בתקופת בחירות, אחרי שהכנסת כבר רשמית התפזרה, לחוקק חוק שלא בהסכמת האופוזיציה, ולכן הם פשוט ירדים מזה ולא יחוקקו את החוק הזה. הם ינסו לעתור נגד ההחלטה של סולברג, אבל אם לא תתקבל תשובה כלבבם לעתירה, הם פשוט יאלצו להסתפק במה שיש ולעשות את הבחירות הקרובות בלי אפליקציות המרצת בוחרים.
0: סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. כתבנו הפוליטי שחר גליק עם תוצאות הסקר החדש הזה.
3: סקר כאן חדשות מציג עלייה נוספת של גדי אייזנקוט במנדט מול ירידה של הליכוד במנדט. כלומר, אייזנקוט מגדיל את הפער מנתניהו, 24 מנדטים למפלגת ישר ורק 22 לנתניהו. מבחינת גוש הימין, גוש הימין מאבד מנדט אחד, כי מה שקרה מאז השבוע שעבר זה שאופר וינטר הצטרף למרות, והוא לא עובר את אחוז החסימה. אבל בדקנו מה קורה בתרחיש שבו וינטר מצרף את מי שכנראה בהחלט הצטרפו אליו, השחקנים החדשים יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב. במצב כזה, אופר וינטר דווקא עובר את אחוז החסימה עם 5 מנדטים, אבל מי שנופל מתחת לאחוז החסימה זו הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שנשארת על 3%, קרובה לאחוז החסימה, אבל מלמטה. כלומר, בינתיים אין מקום לשני מפלגות האלו יחד, זה או סמוטריץ' או וינטר, ובמצב כזה גם גוש הימין יורד במנדט אחד שעובר לאביגדור ליברמן. נפתלי בנט בכל מקרה נשאר יציב על 14 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 10 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות בן גביר 9 מנדטים, ואם וינטר רץ עם כל השחקנים האלו, אז הוא יורד ל8. בן גביר, שס בראשות אריה דרי עם 7, נתון נמוך במיוחד, שכבר זה השבוע השני ששס נמצאת על הנתון הזה. יהדות התורה של גולקנוף ושל גפני עם 8, גם במובן הזה 7 מנדטים לחדש טל ובלד שרצות בפעם הראשונה ביחד, ורם של מנסור אבאס עם 5 מנדטים. צריך לומר, מנסור אבאס בצירוף של יואב סגלוביץ' נשאר על 5 מנדטים, כלומר זה לא משנה את תמונת הגושים. ועוד דבר אחד שמעניין במובן הזה, כבר בשבוע שעבר גדי איזנקוט תקף את נתניהו בשאלת מי הכי מתאים לראשות הממשלה, אבל השבוע גם נפתלי בנט עוקף את ראש הממשלה נתניהו, 37% לבנט, 36% לנתניהו, ומהבחינה הזאת נתניהו יורד גם מתחת לנפתלי בנט, אמנם באחוז אחד בלבד, אבל הרבה עוזבים את נתניהו לטובת עמודת הלא יודע, כלומר נתניהו נחלש יותר משבנט מתחזק. אלו בהחלט נתונים מעניינים מסקר כאן חדשות אתמול במהדורה.
0: והסוקר של כאן חדשות, מנכ"ל מכון קנטר דודי חסיד איתנו, בוקר טוב דודי.
4: בוקר טוב אריק.
0: אז אנחנו שומעים כל הזמן, גדי איזנקוט עולה, הליכוד יורד, נתניהו פחות מתאים לראשות הממשלה, אפילו נפתלי בנט מתאים לדעת הנזכרים, הנשאלים, יותר ממנו בשני אחוזים, אבל השורה התחתונה היא שגוש השינוי לא מגיע ל-61 מנדטים.
4: נכון. עכשיו, כשאנחנו רואים את איחוד המפלגות הערביות, זה מקשה. כרגע אנחנו רואים אותם על בין 12 ל-13 מנדטים, בסקר זה 12. צריך לקחת בחשבון שהסיטואציה האמיתית תהיה כנראה במקומות האלה, וזה באמת מרחיק את גוש השינוי מלהציג 61, לפחות אם אנחנו מדברים על 61 ללא המפלגות הערביות וללא רעם, זה בהחלט נכון. ההיחלשות של נתניהו כרגע ממשיכה, ואנחנו רואים אפילו את בנט עובר אותו ברמת התאמה לראשות הממשלה, זה די מדהים באמת לראות שני ראשי מפלגות מגוש האופוזיציה בסיטואציה הזאת, אבל כן, אנחנו נמצאים לפחות עכשיו, וצריך לזכור, אנחנו די רחוקים מהבחירות, עוד יש למעלה מחודשיים.
0: וצפויים לך רגע... הרבה סקרים שתעשה.
4: כן, עבור. אנחנו בינתיים בסוג של דדלוק, זה לא נראה שמישהו יכול להכריע את הבחירות האלה ב-61.
0: העניין הוא שאם משוחחים עם ראשי מפלגות, למשל עם אביגדור ליברמן, הוא אומר לא, יהיו 63, 64, בלי ערבים. על מה הוא מסתמך, לדעתך?
4: הם מעריכים שברגע האחרון תהיה עוד איזושהי התלהבות והמספרים יעלו, אחוזי ההצבעה, יהיה סחף של הרגע האחרון. זה לא בלתי אפשרי, אני לא יודע אם זה הנחת עבודה שאפשר לעבוד איתה כרגע, זה לא בלתי אפשרי בהחלט.
0: עכשיו, יש דברים שנקראים סקרי עומק שיכולים להיות שונים מהסקרים שאתה עושה, שאחרים עושים?
4: לא. הסקרים, גם אני עורך סקרים כאלה.
0: זה אותה שיטה, לא?
4: כמובן, כן, כמובן דובר באותה שיטה. התוצאות שמקבלים ברמת המנדטים הם אותן תוצאות. שואלים שאלות נוספות כדי לתכנן קמפיינים, כדי להבין דברים לעומק, אבל זה לא נותן תוצאות אחרות. עכשיו, מישהו יכול להגיד, אני על סמך סקרי עומק רואה שיש פוטנציאל, זה נכון. כן. הוא רואה מסיבות אחרות.
0: הוא רואה מה שהוא רוצה לראות לפעמים. תגיד, לסיום, אני שואל לך דודי חסיד, מחר ייכנס שחקן חדש לזירה, אופר וינטר.
4: כרגע זה נראה...
0: הוא מחסל את סמוטריץ' פוליטית כמובן.
4: רגע, אנחנו בדקנו. שבדקנו את זה רגיל, אז עדיין סמוטריץ' עבר ווינטר לא. כשעשינו איזשהו תרחיש עם אנשים שככל הנראה באמת ירוצו, אז אנחנו רואים איזשהו סחף.
0: זאת אומרת, זה לא ווינטר לבדו לא עובר את אחוז החסימה, רק אם הוא יהיה מחוזק ביוסף חדד, ללי דרי ונטע אלי שם טוב?
4: כן, לפחות לפי הסקר האחרון, כן, זה לא פערים בסוף מאוד גדולים, אתה יודע, אתה עובר או לא עובר את אחוז החסימה, זה כבר 4 מנדטים, צריך גם את זה לקחת בחשבון, זה לא מ-0 ל-100, אבל זה נותן את הגרוש ללירה, מה שנקרא, כדי לעבור, ולעבור בצורה טובה. סקר ראשון, הכרזה תהיה מחר, זה משהו שצריך עוד לחכות ולראות, לפעמים יש רק התלהבות ראשונה, לפעמים זה יכול להיות התחלה של מומנטום. נצטרך לראות, בהחלט יש משהו מעניין כאן, אפשר להגיד.
0: כן, בהחלט מעניין. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנכ"ל מכון קנטר, אני מודה לך מאוד.
4: תודה רבה.
0: תמשיכו בעבודה החשובה שלכם והטובה. אמירתו של מנסור אבאס שישראל צריכה להכיר במדינה פלסטינית משמשת שוב למתקפות על הפוליטיקאים ששוקלים להסתמך על רעם להקמת הממשלה הבאה. יערה שפירת מפרסמת את מסר ההרגעה שהעביר דוקטור אבאס אתמול לראשי מחנה השינוי.
2: כן, אריה, מנסור אבאס משגר מסר הרגעה לראשי גוש השינוי, כזה שאומר, אנחנו לא מתכוונים במסגרת מסע ומתן קואליציוני לדרוש הכרה במדינה פלסטינית או שום ניסוח דומה. מסביר מנסור אבאס, זו אכן עמדתה העקרונית של מפלגת רעם, שיש להכיר במדינה פלסטינית, אבל היא לא צפויה להתרגם להיות דרישה פוליטית. מנסור עבאס, נזכיר, מאוד היה רוצה לראות את מפלגתו שותפה או שותפה מבחוץ בקואליציה עתידית, פועל גם לצירופו של חבר הכנסת לשעבר מיש עתיד, יואב סגלוביץ', שכנראה כמקום שני במפלגתו, במסגרת המאמצים האלה, כדי שיהיה מי שיתקשר עם, נקרא לזה, החברה היהודית, ואלה מגעים מאוד מתקדמים. למעשה סגלוביץ' ומנסור עבאס כבר סיכמו על שריון של סגלוביץ' כנראה במקום השני. נותרו רק סיכומים אחרונים לגבי ההתנהלות בקמפיין ולגבי רצון של סגלוביץ' לאיזשהו חופש הצבעה בנושאים ביטחוניים ובנושאים ליברליים של חופש פרט. סביר מאוד להניח שאלה דברים שהשניים יצליחו להגיע בהם להסכמה. יכול מאוד להיות שכבר השבוע הם צפויים להיפגש. יכול מאוד להיות שכבר השבוע יהיה אפשר לברך על המוגמר, וסגלוביץ' ימצא את עצמו רשמית וסופית בתוך רשימת רע"מ בבחירות הקרובות.
0: ועכשיו איתנו שר החינוך יואב קיש מהליכוד. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב אריה, שלום.
0: קודם כל ברכות, הגעת למקום ה-12 בפריימריז.
5: פריימריז למקום השישי, ברשימה כרגע זה 12, כן. לאחר שריונים, נכון.
0: טוב, 12 זה בסדר, עם השריונים ודאי שזה אפילו חזק, יש אחרים שנפלטו החוצה וזה מאוד לא נעים. אנחנו 8 ימים לפתיחת שנת הלימודים, הייתי רוצה שנשמע יחד את הכתבה של כתבן לענייני חינוך לירן חוג'אינוף, כיתות צפופות, מחסור בכוח אדם, אלימות במסדרונות בית הספר, תלמידים שמוקעים, מוחרמים. בוא נשמע את הכתבה ואשמח אם תגיב עליה.
6: אז אמנם אין איומי שביתה השנה, אבל שנת הלימודים הכי רחוקה מלהיפתח כסדרה. גם השנה חסרים מורים ומנהלים, במשרד החינוך יחישו את זאת, והם טוענים כי המחסור הוא מדומיין. אבל מנהלים בשטח מודיעים שהם מתפשרים ולוקחים את מי שאפשר. אם אין מחנכת, אז מחנכת אחת לשתי כיתות. וכן, זה קורה לא מעט. וזה לא רק שיש מחסור חמור בכוח אדם. הכיתות עדיין צפופות, שר החינוך קיש כבר הבטיח לאמץ את מסקנות ועדת שפירה, ועדה שהוא עצמו הקים, וקבע שיש להפחית את מספר ילדים בכיתה ל-20 בלבד. אבל אחרי המלחמה הראשונה עם איראן, קיש נזכר שאין לזה כסף, בשנה עברה, וכלום לא קרה. מי שהייתה סמנכלית במשרדו, אביטל בן שלמה, סיפר רק אתמול בכאן חדשות ברשת ב', כי לקיש לא היה מעולם את האומץ הפוליטי לעשות שינויים של ממש במערכת החינוך.
7: היה לו את הכוונות הטובות, הוא רצה לעשות את הדברים האלה, ובסופו של דבר, כמו שרים אחרים, הוא פנה לרפורמות ותוכניות נקודתיות, כאלה שיותר קל לקדם, שיהיו להם פחות התנגדויות, שיהיה יותר קל לקבל מחיות כפיים, בלי לעשות שינוי אמיתי במערכת.
6: גם האלימות במערכת החינוך מעולם לא פסקה, כי שיקים ועדה למלחמה באלימות במערכת החינוך, כן. האלימות עדיין קיימת. כל אלה, רק על רגל אחת, שורת בעיות של מערכת חינוך אחת שסובלת אחרי אין ספור מלחמות ואימותים ובני נוער שעדיין מתקשים לעמוד על הרגליים.
0: אדוני שר החינוך, המצב על הפנים כמו שזה מתואר בכתבה של איראן שלנו?
5: בוקר טוב, שלום שוב אריה לך ולמאזינים. אני שמח לבשר לכולם ששנת הלימודים תיפתח כסדרה, ללא שביתות. אנחנו מוצאים ועושים את כל ההכנות האחרונות. תמיד בין כל שנה לשנה פורשים באופן טבעי אלפי מורים, כי מגיעים לפנסיה ולגיל פרישה מתוך מעל 200,000.
0: אבל אין להם מחליפים.
5: רק שנייה, אריה, הקשבתי לרצף של קשקושים, תן לי לענות.
0: קשקושים?
5: כן, רצף של שקרים, מעוותים, הסתכלות, אבל לא משנה, זה התפקיד שלכם, התפקיד שלי לבשר רגע
0: לציבור. אנחנו אובייקטיביים, אתה בא על עניין.
5: אחלה, אחלה אובייקטיביים.
0: אתה נחתום המעיד על עיסתו.
5: אתה צודק, אתם אחלה אובייקטיביים, עכשיו תשמע את האמת. אני פותח את השנה הקרובה בבשורות מצוינות למערכת החינוך. לראשונה לומדים חינוך פיננסי, מה שלא קרה במערכת הזו עד שאני הגעתי. לראשונה יש בינה מלאכותית, למידה פרסונלית באנגלית לכל חטיבות הביניים, מה שלא קרה. דיברת על אלימות, אנחנו אחד הגורמים המרכזיים, זה טלפונים שגורמים ומייצרים את כל הבעיות החברתיות. אנחנו מונעים השנה גם בחטיבות הביניים לראשונה. הוצאנו חוזר מנכ"ל שמסדיר את היחסים בין ההורים למורים. גם זה פרויקט של כמעט שנה עבודה כדי לייצר את ההסכמות האלה כדי לחזק את מעמד המורה, ואנחנו נלחמים, פתחנו מוקד מיוחד שמטפל בתופעת החרמות, והרבה הרבה דברים, אבל זה בסדר, אתם אובייקטיביים, הכל בסדר.
0: עכשיו תראה, יש קודם כל הישגי התלמידים במבחנים הבינלאומיים נמוכים מאוד, היה אותו סיפור עם 3% מתלמידי כיתות ט'.
5: הישגי התלמידים במבחנים הבינלאומיים נעשו, המידע שיש לך מבוסס, המבחן שנעשה בתחילת שנת 23, 23 טימס, כשנכנסתי לתפקידי 3 חודשים, זה המבחן שעליו אתה מדבר, ואתה צודק, התוצאות בו היו רעות מאוד.
0: ועכשיו?
5: לשייך את זה לקדנציה שלי, זה קצת קשה. עוד לא פרוסמו שום תוצאות, שום מבחנים, נעשה ב-25 מבחן, שאנחנו מחכים לקבל את התוצאות שלו, והדברים האלה בבדיקה. דווקא שאתה מסתכל על הבגרויות, שזה הממד, המדד הכי מדויק שיש, אתה רואה בשנת 25 עלייה מובהקת בזכות ההשקעה שלנו בכל מקצועות הליבה, ואתה רואה במבחני מה שנקרא בגרות טק, מה שאנחנו קוראים, שזה 5 אנגלית, 5 פיזיקה, 5 מתמטיקה או 5 מדעי המחשב, ואתה רואה עלייה מובהקת בכל המדדים. אז אתה יודע, אפשר להתעסק בדברים שהם אמיתיים.
0: מתעסקים בכל הדברים. עכשיו, חינוך חינם לגיל הרך מגיל לדעת, גיל 3, שהבטיח ראש הממשלה נתניהו פעם, לא קרה. המחסור במורים הוא עדיין חמור, גם ברור שפורשים לפנסיה, אבל צריך שיהיו להם מורים. אני רואה פה כותרת בארץ, רגע, שנייה, אני אגמור את השאלה רק.
5: בארץ, עוד מקור חשוב, כן.
0: מקור יוצא מהכלל, עיתון נהדר. זה כותרת ראשית היום. כל מורה שני בבתי ספר יסודיים לא הוכשר למקצוע שהוא מלמד. יש 31,000 מורות ומורים מלמדים בלי הכשרה מתאימה. גם זה שקר.
5: 31,000 מורים?
0: כן.
5: אז איך זה מורה שני שיש לנו מעל 200,000 מורים? אבל לא משנה. אני אגיד לך ככה, אתה צודק לגבי החינוך חינם, רצינו ללכת למהלך מאוד גדול, מה שעשינו, הורדנו, נתנו הנחה במס להורים, לילדים מתחת, עם ילדים מתחת לגיל 3, שזה מקל על ההורים העובדים בעניין הזה, אבל לבנות מערכת שלמה ממלכתית של הדבר הזה לא הצלחנו, המלחמה
0: זו הייתה הבטחת בחירות,
5: והתעדתה
0: כמו הרבה הבטחות בחירות.
5: אני מדבר עכשיו עודתית, חוץ ממה שנשאר באמת, זה הרחבנו ובנינו הרבה מאוד מעונות יום, תקצבנו את זה, ומה שעשינו גם זה הנושא של נקודות זכות. אני כן חשוב לי לומר...
0: מה עם המורים שלא מוכשרים ללמד את המקצועות שהם מלמדים?
5: אני כן חשוב, 30,000...
0: אומרים שכל מי שיש לו דופק היום יכול לעמוד לפני כיתה וללמד.
5: לקחת את עיתון הארץ, נכון אריה?
0: כן.
5: כשעיתון הארץ אומר ש-30 אלף זה חצי מתוך 200 אלף, תשלח אותם ללמוד מתמטיקה. עכשיו, אני רוצה רק להגיד לך על הנושא של בעיניי הכי חשוב. חשוב שתכיר את זה וחשוב שהמאזינים יכירו. זה מה שנקרא ניו דיל בחינוך. ניו דיל בחינוך זה אומנם מבוסס על מסקנות שפירה, אבל זה רחוק מכך. הוא מדבר על כך, הקטנה משמעותית של הכיתות, לסדר גודל של 20 תלמידים בכיתה, 5 ימים, ביטול יום חינוך ארוך, ושינוי מוחלט של כל השילוב של הנושא של החוק של החינוך המיוחד, כי הוא יצר המון בעיות והמון פערים, ואת התקציבים האלה אנחנו מזרימים פנימה. המשמעות היא לעשות תוכנית עשור לחינוך, והכנו את זה, בתיאום עם האוצר, 15 מיליארד שקלים תקציב עכשיו בשביל להערך לדבר הזה, זה מה שאני הולך להוביל בקדנציה הבאה כשר חינוך,
0: אם תישאר בלשכה של שר החינוך כמובן, יש לנו בחירות בדרך. עכשיו אני עיינתי בינתיים עם ה-31,000, אני קורא פה בתוך הידיעה שקודם לא קראתי.
5: הכותרת.
0: לא, אז אני, בוא נקרא, יש מחסור, שנייה.
5: אתה יודע כמה טעויות אני יכול למצוא לך ביתרון הארץ על פסקה קטנה?
0: אני יודע שמערכת החינוך בהנהגתך היא מושלמת, אז בוא תשמע רגע.
5: מחסור של
0: שנייה.
5: בוא לא נהיה צינים, אני לא אמרתי את זה. יש מה לעשות, עשינו המון.
0: יש עוד הרבה לעשות. יש מחסור, שנייה, אדוני שר החינוך, אני מנסה לחזור על הכותרת, להסביר לך מה כתוב כאן. רגע.
5: אריה, כי אתה זלזלת, ואתה התחלת להגיד מושלמת. היא רחוקה מלהיות מושלמת. היא דורשת המון השקעה. יש בה מורים מדהימים.
0: אנחנו לא נספיק, יש לי עוד הרבה שאלות אליך. שנייה.
5: תן לי רגע לסיים, כי אתה מזלזל, אז תן לי.
0: אני לא מזלזל, אני רק רוצה להגיד שמדובר בארץ על מחסור של 30,871 מורים, לפחות לפי חישוב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה ה-31,000.
5: לא, אתה קראת הכותרת שאחד מכל שניים, אז עזוב, שטויות, אל תקשיב להם, הם פשוט מפיצים פייק כל הזמן. אבל בוא נגיד לך מילה אחת, וזה כן חשוב לי לומר. מחזיקים את מערכת החינוך מאות אלפי מורים ועובדי הוראה, כולל סייעות, מדהימים ומדהימות, שטיפלו בעשרות אלפי ילדים מפונים במלחמה הזו ובמצבים שלא יומנו. ואני מצדיע להם, ויש לנו מערכת חינוך מצוינת, וכן, יש בה הרבה דברים שצריך לתקן.
0: אוקיי. עכשיו, דיברת על בינה מלאכותית, וזה כמובן הכיוון שכל העולם הולך עליו, אבל אני דווקא רואה איזה סיפור על כך שבארצות הברית,

0: וגם בכמה מדינות בארצות הברית ובאירופה, בעיקר במדינות סקנדינביה, הבינו במערכות החינוך שם שהייתה הגזמה גדולה בשימוש בטכנולוגיה החינוכית בבתי הספר, והחליטו לחזור לשיטות המסורתיות דווקא. פחות מסכים, פחות מחשיבים, יותר הוראה פרונטלית, חוזרים למחברות ולספרים. אתה מודע למגמה הטריה הזאת בעולם?
1: תפקיד המורה הולך להשתנות, מי שלא יצעד לשם יישאר מאחור. השינוי יהיה בכך שהמורה יהיה הרבה יותר מחנך, פחות מקנה ידע. את הקניית הידע תעשה בינה מלאכותית פרסונלית ברמה יותר טובה באחד על אחד עם התלמיד. מה שמאוד חשוב, זה בוודאי מה שאני אומר לך, ואולי זה מתקשר למה שאמרת, שתפקיד המורה המחנך בעצם יתעצם, והוא את הזמן שלו ייקח באמת בשביל להוביל את הילדים לערכים, לעזור להם להתגבר, ללמוד לבד, אם צריך להתייחס, לחיות ביחד, לעזבות בקבוצות. יש הרבה מאוד דברים שהם באחריות המחנך, אבל את הלמידה של הקניית הידע, מה שהיום הוא זה חלק מאוד משמעותי מתפקיד המורה, תעשה הבינה המלאכותית.
0: שר החינוך יואב קיש, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: ובוקר טוב, ואל תאמין לארץ, תאמין דברים אחרים. הארץ זה בעיה.
0: אני גם לא מאמין כל כך לשרים שמדברים על פעולות משרדיהם.
1: אז אתה יודע מה.
0: כל אחד רוצה להתנאות ולשבח את עצמו, זה טבעי, אבל...
1: אתה לא משבח את עצמו, שיבחתי את המורים, את זה הבנתי בשיחה עמך, וזה בסדר. אתם תישארו איפה שאתם, ואנחנו ננצח את הבחירות. תודה.
0: טוב, זה עוד אתם צריכים לעשות, זה עוד לפניכם.
1: כן, כן.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.
0: ועכשיו איתנו מהאופוזיציה שמקווה להגיע לשלטון, וחברת כנסת שמקווה להיות במקומו של יואב קיש במשרד החינוך, חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, אריה. כן, הייתי פחות ממליצה להאמין למי שרודף אחרי מורות ומאיים לפטר כל מי שמפרסם נתוני אמת, זה קצת לא... תודה.
0: אבל
2: לא
0: הוא מותר לו גם להסתכל על הברייט סייד, על חצי הכוס המלאה.
2: תראה, בסוף אני אמרת לך לפני כל מה שאני לומדת ורואה, וגם בארבע שנים כחבר ועדת חינוך, ועדת כספים, יו"ר ועדת צעירים, אני אמא לילד שעולה לכיתה א', אראל ציון, ואין לו מחנכת, יהיה מחנכת אחת לשתי כיתות. אני נשואה למורה למקרא שלימד גם היסטוריה, ולא תעודה בהיסטוריה בגלל שהיו צריכים עוד מורה, היום הוא כבר מוכשר למקצוע, אבל הוא לא יכול להגיד את הדברים שהוא אומר כשיש מציאות בשטח. תקשיב, אני בשבועיים האחרונים, אריה, נפגשתי, אני חושבת, עם יותר מ-20 גורמי חינוך שונים, בין ארגונים, אנשי מחקר, מנהלי בתי ספר והכל. כולם מעידים על בעיות עומק שהן לא בעיות פלסטר של תוכנית כזו או אחרת. בעיות עומק רציניות וקשות. כולם, אגב, אנשי חזון מפוארים ביותר. מה שהוא תיאר כאן זה פשוט, אני שומעת את זה, ואתה יודע, ופשוט... זה נורא בעיניי, כי איפה היית 4 שנים? אתה רק עסקת בקומבינה של לאפשר לא ללמד ליבה. אתה יודע, אני על זה דעתי רואה בבגץ. אני, כחברת כנסת מחוקקת, נאלצת לעתור לבגץ עבור שוויון הזדמנויות לילדים חרדים.
0: אבל אם, אם באמת תגיע למה שאת שואפת אליו, למשרד, להיות שרת החינוך, איך תשפרי את המערכת כשבאמת, כשחסרים מורים, את לא יכולה להמציא מורים. אי אפשר להביא מורים מהפיליפינים.
2: עכשיו תראה, אני קיימתי על זה דיונים. הבעיה היא לא רק שחסרים מורים בכיתות, הבעיה היא גם במי שנכנסים ללימודי ההוראה. אתה יודע, פרופסור חיים שקד ניהל איתי את הדיון ככה, שהוא נשיא מכללות ההוראה, ואתה ממש רואה שנכנסים אנשים פחות מוכשרים ואיכותיים ללימודי הוראה. מה זה אומר, אריה? זה אומר שהמקצוע הזה נמצא בשפל, ואני מאמינה במקצוע הוראה כמקצוע בעדיפות לאומית, וזה לא בגלל ששר החינוך מחלק למחמאות ברדיו, זה כי אנחנו רואים במקצוע הזה כמקצוע שקובע את עתיד המדינה. הוא מקצוע שגם מייצר את ההזדמנות השווה לכל ילד וילדה, והוא גם המקצוע שיקבע את הדמוקרטיה הישראלית. עכשיו, מה שהוא אמר, אפשר להסכים עם זה שהמחנך יהיה מחנך וכלים של בינה מלאכותית יקנו ידע. אבל איך גם מקנים ידע? איך מלמדים ילד להבין מה הידע? לשאול שאלות? לחקור לעומק? אני לא רוצה ילדים שמדקלמים מה שהם קוראים בצ'אט GPT. אני רוצה ילדים שלומדים לחשוב ולהיות אזרחים פעילים. והחוסר הלימה של שר החינוך במה שהוא אמר אצלך עכשיו, זה אומר את הכל.
0: אוקיי,
2: הוא מעוניין בפלסטר, ואנחנו צריכים להבין שהמערכת צריכה שיקום עמוק עד בנייה מחדש.
0: אתם צריכים קודם כל כמובן לנצח בבחירות. עכשיו אנחנו ראינו
2: שמנסור
0: עבאס הפתיע בשבת בוועידת המפלגה של אורם.
2: רק אני אגיד דבר אחד נוסף. בבג"ץ האחרון שהגיש משמר החינוך הממלכתי, קיבלנו חד משמעית את הנתונים שאנחנו יודעים אותם, האפליה בזרמי החינוך הממלכתיים ציבוריים. כשילד בחינוך הממלכתי מקבל 26% פחות השקעה מתלמיד בחינוך הממלכתי דתי, וילד בחינוך הממלכתי ערבי מקבל 40% פחות בהשקעה מתלמידי חינוך הממלכתי דתי, איפה היה יואב קיש בדבר הזה. איפה הילדים שלנו לא מתוקצבים אפילו באופן שוויוני פר ילד.
0: נשאיר את זה בסימן שאלה, אבל אני רוצה לשאול משהו אחר פוליטי. מנסור אבאס בשבת, בוועידת המפלגה של רע"מ, דיבר על כך שארצות הברית וישראל צריכות להכיר בפלסטין שהיא כבר קיימת וחיה. עכשיו הוא מסביר, שמענו מיערה שפירה, שזאת לא תהיה דרישה שלו אם תגיעו למסע ומתן על הקמת ממשלת שינוי. את היית נענית לו בעניין הזה אילו היה דורש הכרה במדינה פלסטינית, נעמה לזימי?
2: תראה, גם אני אצלך אפילו ברדיו, אמרתי בפעם הקודמת, אנחנו צריכים לחתור להסדר מדיני. הסדר מדיני לא יקבע כרגע מדינה פלסטינית, אבל הוא יקבע תהליך היפרדות שיאפשר לנו שקט וביטחון, כי מה שקורה כרגע לא מאפשר את זה. הממשלה הזאת מסיסה כרגע אינתיפאדה שלישית בגדה. כרגע קטר וטורקיה מעמידים את חמאס בעזה על הרגליים, ואפילו האמריקאים כבר מדברים עם חמאס. דבר שאנחנו לא מאמינים שקורה קרוב לשלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר. אז מה שקורה כרגע זה הדבר הכי גרוע שיש. מי ששואפים להסדר מדיני, וזה אנחנו, אנחנו רואים הכי מפוקח.
0: אבל אתם לא מדברים על מדינה פלסטינית עכשיו.
2: לא מדברים כרגע על מדינה פלסטינית, אבל בסופו של דבר הסדר מדיני אמור לשאוף שבסופו של תהליך, אחרי שנים שלבססים כאן יציבות וביטחון, יוכלו שני העמים לחיות. אבל כרגע זה לא עומד על הפרק לממשלה הבאה, וצריך להבין את זה, וגם בעקבות השבעה באוקטובר. אבל לוותר על הסדר מדיני ולאפשר למצב להישאר ככה, זה הדבר הכי הרסני. מלחמת נצח זה לא חזון. וניהול הסכסוך הביא אותנו לשבעה באוקטובר, זאת הקונספציה, מימון החמאס וארגוני טרור. כרגע חמאס נהנה מממשלה שממשיכה לראות בו נכס. זה מה שקורה כרגע.
0: הממשלה מבטיחה עכשיו להילחם אפילו באפיפונים, שזה עדיין...
2: אתה רואה את זה קורה, בינתיים אני רואה ראשי רשויות מתחננים. זה מה שאני רואה כרגע.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך...
2: ממשלה שטובה בהצהרות ורהב, אבל לא טובה בתת לנו ביטחון. לא כלכלי, לא חברתי ולא פיזי.
0: אני רוצה לשאול אותך, נעמה לזימי, על ההחלטה של ראש השב"כ, דוד זיני, לא להעמיד הבטחה של השב"כ, של היחידה 730, להבטחת 90 לגדי אייזנקוט, הוא לא אחד משבעת סמלי השלטון. את חושדת שיש פה איזשהו שיקול זר, שיקול פוליטי?
2: חד משמעית. חד משמעית, גדי איזנקוט היום, על פי כל ההזכרים, מסתמן כמוביל גוש האופוזיציה לראשות ממשלה, תחת איומים כבדים, לא מאובטח. אין אך ורע לדבר הזה בדמוקרטיה, מגנים על פוליטיקאים, בטח רמטכ"ל לשעבר, ואנשים שמאוימים בשל היותם אופוזיציה לשלטון. אני רק רוצה להזכיר...
0: למרות שהוא לא אחד מסמלי השלטון.
2: בוודאי, אבל הוא מאוים, מה זאת אומרת? הוא מועמד לראש ממשלה, מאוים. סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, ראש המפלגה שלי, הוא אחד ממנהיגי המפלגות הכי מאוימים בישראל. אני מדעת עוד דוגמה. לפני כחודש...
0: היית חושבת שהשבק, יחידת ההבטחה 730, צריכה לשמור גם על יאיר גולן?
2: רגע, אני אומרת לך, דה פקטו, כשזרקו את הלבנה חדשות 12 עם המכתב שהוצמד אליה, ממש היה איום מפורש של יאיר גולן.
0: שמו הוזכר שם.
2: נכון, אני מזכירה שיש כאן הפקרה של מתנגדי שלטון ושל אופוזיציה, והסירוב המפורש של השבק להבטח את גדי אייזנקוט וכן את ראשי גוש השינוי, זה סירוב פוליטי. כי כשאתה מאשר לשרה נתניהו הבטחה לכל החיים, מטורף ממש, לכל החיים, ואתה לא מאשר לנבחרי ציבור שעומדים להרכיב את הממשלה בהבטחה, אתה בעצם מקיים את מה שהבטחת לנתניהו ברכב, בשיחה החטופה, בו ראיין אותך להיות ראש שבק מחוץ לפרוטוקול, ואתה בעצם מאשר את מה שאמר נדב ארגמן, ראש השבק לשעבר, שיקרה עם מינוי פוליטי, לשרת את המלך ולא את הממלכה. וזה מה שקורה עם דוד זיני, וזה רק דוגמה אחת מיני רבות. אז אני כבר מעזה לומר את זה באופן מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד בוטה. הוא פשוט פודה את הצ'ק. זה מה שקורה כאן.
0: היית אפילו מרחיקה לכת ואומרת שמישהו מקווה שגדי אייזנקוט או יאיר גולן ייפגעו? שמישהו יפגע בהם?
2: אני לא אגיד את זה, אני לא בוחנת לב כליות כרגע שמישהו שם מקווה. אני רק רוצה להזכיר שהיה כבר רצח פוליטי בישראל. ואנחנו יודעים מה זה רצח פוליטי. ואנחנו חברה שאמורה ללמוד מההיסטוריה שלה, ולנהוג באופן שמבטא את הלמידה הזאת. דוד זיני לא משקף את זה.
0: חברת הכנסת

0: שילוב חרדים באקדמיה ובשוק התעסוקה. בנאום ההשקה תקף לייטנר את הפוליטיקאים החרדים וטען כי הם מובלים על ידי הפלג הירושלמי הקיצוני.
1: הכישלון הוא תוצאה של הליך הקצנה מסוכן שעברה הנהגה הפוליטית הוותיקה. התבדלות שהפכה להתנקרות. כי במקום לנסות ולשרת אותנו, את הציבור החרדי, הנציגים ביהדות התורה ובש"ס הלכו שבי אחרי קיצוני הפלג הירושלמי. ומפלג גלים ושולי, הם הפכו להיות קובעי המדיניות לנציגות הפוליטית הקיימת, ואת התוצאות כולנו חווים על בשרנו. 4 השנים האחרונות הוכיחו, פתק ליהדות התורה וש"ס הוא פתק לבריוני הפלג הירושלמי.
0: כפי שפרסמנו אמש בכאן חדשות, המפלגה מנהלת מגעים לחיבורים עם מפלגות ימין קטנות, ובראשן זהות של משה פייגלין. במקביל, מתקיימים מגעים עם אופר וינטר וגורמים נוספים.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה, מקבוצת המילטון
4: כל העולם יודע
6: אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
9: הערב בכאן 11 אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות
10: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך
9: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
2: אנחנו כאן
11: 7:39 דקות עכשיו בדמשק מאותתים לישראל שפניהם להסדרה ולחידוש המסע ומתן בין המדינות. וראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אתה מדווח הבוקר שההנהגה בסוריה גם פעלה בימים האחרונים כדי למנוע הסלמה נוספת.
12: כבר לפני כמה ימים, פחות מיממה, מאז התקיפה הישראלית החריגה בצפון סוריה, אנחנו כבר דיווחנו על כך שהשלטון בדמשק לא סס אלי קרב, שהוא רוצה להוריד את גובה הלהבות מול ישראל. ביממה האחרונה זה מקבל משנה תוקף בשתי צורות. גם המסרים המאוד מפויסים שמעביר שר החוץ הסורי, אסד שייבני, בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס, וגם ואפילו יותר במפגש שהוא מקיים אותו שר החוץ סורי בצורה וירטואלית באמצעות וידאו עם ראש המוסד רומן גופמן עמו, הוא שוחח ימים ספורים לפני התקיפה הישראלית. גורם סורי שמורה בעמדה של ההנהגה בדמשק בנושא, אומר לי ביממה האחרונה שמאחורי הקלעים הייתה דאגה רבה בקרב השלטון הסורי, מכך שישראל תרחיב את התקיפות שלה, ועל כן דנו שם בימים האחרונים בדרכים ובאפשרויות כדי למנוע הסלמה נוספת מול ישראל, על רקע המתיחות שלה עם טורקיה בחזית הסורית. אומר לי אותו גורם סורי, השלטון אצלנו רוצה יציבות, הוא רוצה להישאר במקום שלו, הוא לא רוצה שמישהו יעיף אותו, לדבריו הוא לא רוצה השלטון בדמשק לתת תירוצים לישראל לפגוע ביציבות. בתרגום חופשי אפשר לומר, אריה, שלמעשה ייתכן מאוד שהשלטון הסורי התחיל להפנים ששיתוף הפעולה הגובר והמוחצן מדי שלו עם טורקיה בסוף משחק

0: לרעתו, ואולי אפילו חוזר אליו, כמו בומרנג.
1: בצהל לוקבים אחרי שיגורי העפיפונים מרצועת עזה ומגבירים את המאמץ בפיקוד הדרום לאתר את נקודות השיגור והאחראים להן. בעקבות האירועים הללו קיימו אמש ראש הממשלה ושר הביטחון הערכת מצב בנושא הרחמנים עם בכירי צהל. הדיווח הוא של כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
2: בעשרת הימים האחרונים מתנהל מאמץ מודיעיני ומבצעי להבין אם מדובר במהלך מאורגן של אותם עפיפונים שנועד לאתגר את צהל ולבחון את תגובתו או באירועים נקודתיים. לדברי גורם ביטחוני, המטרה היא לסגור מעגל ולהבין לעומק את האירוע. בעקבות שורת האירועים קיימו אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, הבלונים, העפיפונים מרצועת עזה. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צהל. בתום הדיון הזהירה ישראל את חמאס כי אם השיגורים לא ייפסקו מיד, צהל יגביר את הסיכולים נגד האחראים להם ויפנה אוכלוסייה פלסטינית מהאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים או בלונים לעבר ישראל. נתניהו הבהיר כי ישראל לא תחזור למציאות שקדמה לשבעה באוקטובר ולא תאפשר לחמאס או לכל גורם אחר לשוב ולאיים על יישובי העוטף. בימים האחרונים אותרו באזור העוטף כמה עפיפונים מן הסוג הזה. גורם צבאי מדגיש כי מבחינת תפיסת הביטחון אלה אינם הימים שלפני השבעה באוקטובר. צהל פועל כיום בתוך רצועת עזה בכוחות גדולים, מחזיק לדבריו ביותר מ-60% משטחה. לכן היכולת לאתר את מוקדי השיגור, להגיע לאחראים, לפעול נגדם, אמורה להיות מהירה ומשמעותית יותר. במערכת הביטחון עדיין לא קובעים שמדובר בקמפיין מאורגן של החמאס. העזרה הפומבית לחמאס נועדה להטיל עליו אחריות גם אם השיגורים מבוצעים בידי ארגונים אחרים או גורמים עצמאיים. המסר, חמאס נדרש למנוע את הירב והשיגורים, ואם לא יעשה זאת ישראל תפעל בסיכולים ותפעיל לחץ באמצעות פינוי אוכלוסייה. במקביל צהל ממשיך להחזיק 26 גדודים ביהודה ושומרון. מדובר בפריסת הגנה רחבה מאוד לצד פעילות סיכול ומאמץ מודיעיני להגיע גם אל המחבל הבודד עוד לפני שהוא יוצא לבצע פיגוע. המצוד אחר המחבל שביצע את פיגוע הדקירה סמוך לאוג'ה ממחש את האתגר הזה. הוא נעצר. לאתר אדם שפועל לבדו לעתים ללא תשתית ארגונית ברורה וללא התראה מוקדמת.
1: איתנו עכשיו רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור אריה.
1: אתה מעריך שחמאס בעזה מנסה אותנו עם העפיפונים האלה? זה לא ייעצר בעפיפונים?
3: אין לי ספק, זה לא אקראי שפתאום יש מספר עפיפונים שבודקים אותנו מדי יום. אני מזכיר שגם ב-2018 זה התחיל בעפיפונים, אחר כך בעפיפונים שהציתו את שדותינו, אחר כך גם עם חומר נפץ, והסוף ידוע. אני כבר אז יצאתי נגד אמירות של אנשים מקורבים לראש הממשלה, אז מי שמזלזל ואומר זה רק עפיפונים, מזלזל בעצם בהפרת הריבונות של עצמו ומזמין פגיעה.
1: אז נראה שהפעם לא מזלזלים, הייתה החלטה של ראש הממשלה ושל שר הביטחון לחדש את החיסולים, את הסיכולים, וגם הודעה שנפנה את האזורים שמהם משוגרים העפיפונים. זה יכול לפתור את הבעיה לדעתך?
3: זה יכול לפתור את הבעיה בהחלט, אבל באמת צריך להתמקד בזה, ללמוד את הלקח, כי אני חושב שממשלת השינוי של בנט הראתה שאפשר אחרת, שינתה את המדיניות וזה פסק.
1: מה עשתה ממשלת בנט שלא עשתה ממשלת נתניהו?
3: קודם כל הזהירה, אמרה זה לא קביל, ולא השמיע אמירות טוב, זה רק עפיפונים וכו', אלא מיד נקטה בלשון מאוד תקיפה, ואחר כך גם תקפה שהיה צריך, והרחיקה את האיום הזה מגבולותינו.
1: ויהיה צורך גם בתקיפה כזאת להערכתך בקרוב כדי לעצור את זה?
3: תראה, לדעתי ברור שאנשי חמאס עומדים מאחורי זה, והמודיעין שלנו מספיק טוב כדי להגיע אליהם ולסכל אותם.
1: עכשיו נדבר על התקיפה באידליב. אתה מצדיק את התקיפה הזו בצפון מערב סוריה, כשאנחנו רואים שאחרי זה כולם אומרים אנחנו לא רוצים להחריף, לא רוצים הסלמה, סוריה רוצה לדבר, ארצות הברית מקימה ועדה יחד עם טורקיה ואנחנו וסוריה. זה השיג את היעד, התקיפה הזאת על שדה התעופה סמוך לאידליב?
3: אריה, הממשלה הזו שכחה שסוף מעשה צבאי במחשבה תחילה מדינית, ואנחנו רואים את זה בכל הגזרות. אין מחשבה מדינית בעזה, אז מכתיבים לנו שם את מועצת השלום עם טורקיה וקטר, אין רצון להסדרה עם לבנון, רוצים מלחמת נצח, אז טראמפ כופה עלינו את המסע ומתן עם הממשלה לבנון, שזה אינטרס ישראלי, לא אינטרס של הממשלה, אבל זה אינטרס ישראלי. כנ"ל היה באיראן, אז כרגע גם מול טורקיה. מחפשים את איחוד ביטחונית. אני מאוד מודאג שהשיקול הפוליטי...
1: לא היה מוצדק לא לתקוף שם את שדה התעופה שטורקיה תכננה לפי המידע שהיה בידי הממשלה, בידי ראש הממשלה, בידי שר הביטחון, להציב שם מקם והגנה אווירית טורקית?
3: יש לנו דרך ומנופים לפעול מול הטורקים, בין אם זה על ידי טראמפ, שמאוד אוהב את ארדואן, אפילו יותר מאשר את נתניהו, הוא גם חבר בנאטו. האם מישהו עשה את זה לפני כן? ניסה את זה לפני כן? קודם כל תוקפים, אני שמעתי אפילו לפני כן, שרה מירי רגב מדברת על האיום הטורקי, מעלה אותו על נס. רבותיי, יש מגבלות לכוח, ולא כל דבר הוא דרך התקיפה הקינטית. ראינו גם את הכישלון באיראן, הניסיון להחליף את המשטר בתקיפה קינטית. זו ממשלה שמוביל, מי שמוביל אותה, זה הקיצוניים המשיחיים שחושבים שמלחמת נצח תשרת אותם. הם לא רוצים הסדרה בשום מקום. ונתניהו פועל על פי רצונם. ובסופו של דבר, תסתכל מה קורה. אנחנו עכשיו פרוסים ברצועות ביטחון. אתה זוכר רצועת ביטחון את הנחת הרווחה שיצאנו מלבנון? יש לנו רצועת ביטחון בעזה כי לא הגענו להסדרה המדינית. רצועת ביטחון בלבנון עם מחשבות אפילו להתנחלויות שם. יש גרעינים שמחכים להתנחלות או ברמת הגולן אותו דבר. תסתכל, אנשי המילואים קרועים, מישהו לוקח את זה בחשבון, לא סתם הרמטכ"ל מניף דגלים אדומים. הצבא קורס אל תוך עצמו, עשרות אלפים, תחשוב על ההשלכות של המילואים, על העלויות, על ה...
1: והיית אומר שנתניהו יזם את התקיפה הזאת באזור אידליב, לצורכי, משיקולי בחירות?
3: אני יותר ממעריך שזה הסיפור. תראה, הוא מבין שאם...
1: הם אומרים שהצבא המליץ לתקוף.
3: כן, בסדר, אני מכיר את זה. גם הצבא המליץ לתקוף באיראן, נכון? להפיל את המשטר ולהחליף אותו תוך 4-5 ימים עם שימוש בקורדים מהחבל העיראקי. הסיפורים האלה אני מכיר אותם. בסוף כשהצבא אומרים לו, יש עוד דילמה. איפה כן, איפה לא, כן מסרב, לא מסרב. זה לא פשוט להיות כפוף לדרג מדיני כזה שהוא גם עוין לצבא. אבל אני מסתכל לקראת הבחירות. נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה. הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה, הוא מובס. אז מה הוא יכול לעשות? רק להגביל את ההצבעה בדיור המוגן, בגץ מנה את זה ממנו. להגביל את החזרה של ישראלים כדי להצביע כאן. נראה מה יהיה. אבל הדבר הכי חשוב זה מתיחות ביטחונית. הרי כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ומול האיום החיצוני. אז אני בהחלט חושד. אני מאוד חושש גם שהוא מחפש את זה ביהודה ושומרון. תראה מה שקורה שם יום יום. טרור יהודי באמת מביש לדיראון עולם, זה יחשב לנו כיהודים, כישראלים, בכל העולם. אתה יודע מה מדהיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית היא המתיחות, ובן גביר עשה את זה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. זה לא. כל הדברים שלא עולים על הדעת, אם מי שהזכיר חטפים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת אצלו.
1: אני מוכן לשאול אותך לסיום, משה בוגי אלון, איך זה שלא השתלפת באף מפלגה לקראת הבחירות האלה? אני שומע אותך, יש לך עמדות ברורות לגמרי, אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה לומר, מה אתה היית רוצה לעשות אם היית. למה אתה בחוץ?
3: אני הגעתי למסקנה שכניסה לרשימה מגבילה אותך. אני לא צריך להסתכל על הסקרים כל שבוע, אמירה כזו, אמירה אחרת, זה מעלה אותי, מוריד אותי, לכן אני אומר את מה שאני חושב ומה שנכון למדינת ישראל. אבל אני מגויס להציל את המדינה מחורבן, לא פחות. ואני חשבתי ואני חושב, וזה מוכיח את עצמו, היכולת שלי היום לדבר עם כל אלה שהם אמורים להרכיב את קואליציית השינוי, מבנט ועד מנסור אבס לצורך העניין.
1: לא היית רוצה להצטרף לאחד מהם? לא, לא למנסור אבס כמובן, אבל
3: לא,
1: בנט...
3: אני במעמד שאני יכול לדבר עם כולם, בלי להיות חשוד שאני משרת רשימה מסוימת או את עצמי. ולכן אני רואה בזה ברכה לטובת הצלת המדינה.
1: משה בוגי אלון, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
3: תודה אריה, בוקר טוב.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
12: השף, דקל קמילה.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. ספורט.
1: ספורט עם ליאן וילדאו. בוקר טוב.
16: שלום, בוקר טוב אריה. אנחנו פותחים בכדורסל עם נבחרת ישראל שמפסידה אמש בטביליסי 101-90 לגיאורגיה. זהו משחק הכנה למוקדמות אליפות העולם. לנבחרת הרבה לקלוע רומן סורקין עם 25 נקודות, ימדה הוסיף 16 נקודות. נזכיר שנבחרת ישראל משחקת ללא שחקני ה-NBA שלה, דני אבדיה ובן שרף, הם לא שוחררו מקבוצותיהם, וללא עוד כמה שחקנים שלא זמינים עבור הנבחרת. היא תשחק ביום 50 מול פולין, שבמקום הראשון בבית מוקדמות אליפות העולם, ממאזן מושלם, ישראל אחרונה בבית, עם סיכוי קלוש להפיל, חייבת לנצח במשחקים הקרובים. המשחק מול פולין יארך בריגה, מכיוון שאי אפשר לארח בארץ. הנה נשמע את אדם אריאל, שקלה עם 15 נקודות בהכנה מול גיאורגיה.
17: אני חושב שזה היה ניסוי כלים ראשון טוב בשבילנו, במיוחד הסייז והגודל שלהם נתן לנו קצת הכנה בפיזיות ובפרופורציות. ברור שיש הרבה מאוד דברים לשפר ולעבוד עליהם, אבל אנחנו יוצאים ראש מורם ומרוכזים כבר לקראת המשימה העיקרית שזה פולין.
16: בליגת העל בכדורגל, המחזור הראשון, מכבי תל אביב פותחת עם ניצחון 5-2 על הפועל ירושלים ברחובות, שם מארחים הירושלמים כל עוד משטח הדשא בטדי לא מוכן. גם מכבי לא הייתה מוכנה, ספגה כבר אחרי 37 שניות שער מדמשקן מירושלים, אבל רוי רביבו, דור פרץ עם 3 וסייד אבו פרחי כבשו למכבי, שגם איבדה את שוערה אופק מליקה בכרטיס אדום בדקה 77, היא נותרה ללא חילופים, כך שאבו פרחי, החלוץ שכבש, נכנס לשער ועוד הספיק לספוג שער באלמגור הירושלמי. אגב, אולי הופעה פרידה של אבו פרחי לפני מעבר ל-MLS האמריקני, הספיק להיות גם שוער. הנה כוכב המשחק, דור פרץ עם 3 בספורט אחת.
18: 3 ראשון בקריירה, תחושה נהדרת. לעשות את זה פה, אחרי עונה שעברה, שעבורי הייתה באמת מיוחדת. תחושה נהדרת להתחיל ככה את העונה. אני מקווה שנפסיק עם הגולים הקלים שאנחנו סופגים. אנחנו מדברים על זה הרבה. זה עבודה קבוצתית. זה לא הגנה, זה כולנו צריכים לעבוד על זה הרבה יותר חזק, כדי שנדע להיכנס למשחק מההתחלה בשוויון, ולא נצטרך לפגר ולרוץ אחרי המשחק. ידענו לחזור למשחק מהר מאוד.
16: כן, בהחלט חזרו מהר. כאמור, ניצחון 5-2 למכבי תל אביב, שנזכיר שיש לה עוד משימה אירופית מול לוגנו, לחזור מפיגור 1-2 כדי להפיל לשלב הבתים בקונפרנס ליג. המשחק הזה, אריה, לצערנו, המשחק בין מכבי תל אביב והפועל ירושלים, לא עובר רק בצורה ספורטיבית. בסיום של המשחק מותקפים כמה מאוהדי הפועל ירושלים בידי חבורה של אוהדי מכבי תל אביב, כולל התזת גז פלפל בעיניים, מכות בעלות וניפוץ שמשת רכב. כך זה נשמע בסרטונים שהופצו מהאירוע האלים הזה. כן, זה נראה מזעזע לא פחות ממה שזה נשמע, ולפחות 2 אוהדים נזקקו שם לטיפול רפואי. המשטרה הוזעקה, עדיין לא ידוע על עצורים, ולצערנו לא רק הכדורגל חזר, גם האלימות. עכשיו למשחק נוסף בליגת העל, משחק שעליו נקווה שנדבר בהמשך רק על ספורט. מכבי נתניה תארח את בני סכנין במסגרת המחזור הראשון. הנה נשמע את הבעלים של נתניה, רוס קסטין, הוא לא מרבה לדבר. הנה דברים שהוא אומר לקראת פתיחת העונה של מכבי נתניה.
19: יש לנו אתגר לפנינו שאנחנו הולכים לקחת עם כל הכוח. עונה חדשה, עונה שהולכת להיות עונת טריפה. אנחנו הולכים לטרוף כל מי שבא מולנו, אנחנו הולכים לשחק כדורגל לוהט, כדורגל מהיר, כדורגל של קבוצה ברמה הכי גבוהה בארץ. אנחנו הולכים להגיע הכי רחוק שאפשר, וזה מתחיל עכשיו.
16: כן, והוא מגיע מהכי רחוק שאפשר, מגיע מחול גם לקראת פתיחת העונה, רוס קסטין, הבעלים של מכבי נתניה. מנגד בני סכנין, רוצה לפתוח גם היא עונה ברגל ימין, הנה נשמע את יוסי אבוקסיס, מאמנה.
20: כמובן, פתיחת עונה, בסנט ראשון, מרגש מאוד. אני שמח שלאט לאט אנחנו מצטרפים שחקנים. אני נראה קצת יותר טוב במשחקים האחרונים. וכמובן, שמשחק חוץ קשה, נעבור. בעזרת השם גם קצת לנצח.
16: כן, אז זו ליגת העל שלנו, נוסיף כמה מילים על הליגה הספרדית, שם ברצלונה, מאוד מסקרן לראות מה יהיה איתה השנה, כולל הישראלי אוריאן גורן שעדיין לא שיחק בליגה, אבל היא פותחת עונה עם 5-0 על אלצ'ה, אגב, יכול להיות קבוצתו הבאה של רוי רביבוש של מכבי תל אביב, מאוד רוצה לעבור לשם, צמד ובישול לרפיניה, גם פרמין כבש פעמיים עבור ברצלונה עם 5-0 על אלצ'ה, אריה.
1: תודה לך, אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערך יואב קלקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ואיתי זלצמן, טכנאי השידור היה משה מושקוביץ, באולפן אריה גולן, בוקר טוב מכולנו.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג שהיה אמור לאפשר העברת מידע על מצביעים בבחירות מן הקלפיות למפלגות. אייזנקוט מגדיל את יתרונו לנתניהו לשני מנדטים ומקבל 24 מושבים, כך עולה מסקר כאן חדשות. חיל האוויר תקף הלילה ברכס אלי טייר בדרום לבנון, בחאן יונס חיסל צהל מפקד בנוח'בה. התחזית, התחממות קלה.
12: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בחירות 26. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג שהיה אמור לאפשר את השימוש בתוכנת אלקטור להעברת מידע מן הקלפיות למפלגות בדבר המגיעים להצבעה. ההחלטה התקבלה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו, בעקבות בדיקה משפטית, שחקיקה בלי הסכמה בתקופת בחירות תיפסל בבית המשפט. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסתימה לתמוך במהלך. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר, לעומת 22 לליכוד. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים, ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט, ובפעם הראשונה גם לבנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם יצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים, והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. על רקע הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, 70% מן הנשאלים סבורים שתפקודה של שרת התחבורה מירי רגב אינו טוב. מועצת אוקטובר תחשוף היום דוח המציג את הכשלים שקדמו לשבעה באוקטובר. חברת המועצה נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם שנפל בקרבות, אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' שהממשלה אינה עושה די למנוע הישנות של אירועי הטבח.
14: יש הרגשה שיש דיבורים, אבל אין יותר מדי מעשים. ובפועל הדברים עוד פעם חוזרים על עצמם. יש הרגשה שבארץ שלנו עסוקים בהישרדות פוליטית יותר מאשר בהישרדות של האזרחים שלה. אם היו רוצים באמת לחקור, הרי לא היו מחכים לאף אחד. היו פשוט חוקרים, היו מתחילים חקירה. לא קוראים לה איך שרוצים. לא הייתה חקירה מדינית בשום נקודה, בכלל.
13: בתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי טייר בדרום לבנון, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. צה"ל תקף אתמול בחאן יונס שבדרום רצועת עזה מפקד מחלקה בנוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. דובר צה"ל מסר כי לאורך המלחמה קידם המחבל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה וכי פעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בכאן חדשות ברשת ב' שהחלטתו של ראש השב"כ דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר אייזנקוט נגועה בשיקולים פוליטיים.
0: שאתה מאשר לשרה נתניהו הבטחה לכל החיים, מטורף ממש, לכל החיים, ואתה לא מאשר לנבחרי ציבור שעומדים להרכיב את הממשלה בהבטחה, אתה בעצם מקיים את מה שהבטחת לנתניהו ברכב, בשיחה החטופה בו ראיין אותך להיות ראש השב"ק מחוץ לפרוטוקול, ואתה בעצם מאשר את מה שאמר נדב ארגמן, ראש השב"ק לשעבר, שיקרה עם מינוי פוליטי, לשרת את המלך ולא את הממלכה.
13: שר החינוך יואב קיש מהליכוד הכריז ששנת הלימודים הבאה תיפתח כסדרה בלי שביתות. בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין קיש שהוא ממתין לתוצאות המבחנים הבינלאומיים שנעשו לתלמידים בשנה שעברה לבדוק אם חל שיפור בהישגיהם.
15: אנחנו מוצאים ועושים את כל ההכנות האחרונות. תמיד בין כל שנה לשנה פורשים באופן טבעי אלפי מורים כי מגיעים לפנסיה ולגיל פרישה. המבחן שנעשה בתחילת שנת 23, כשנכנסתי לתפקידי 3 חודשים, התוצאות בו היו רעות מאוד.
13: ועכשיו?
15: לשייך את זה לקדנציה שלי זה קצת קשה. עוד לא פרוסמו שום תוצאות, שום מבחנים. נעשה ב-25 מבחן שאנחנו מחכים לקבל את התוצאות שלו, והדברים האלה בבדיקה.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
17: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
16: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יאיר רטינגר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך, קלמן.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: רוצה לדבר איתך על ועדת הבחירות. לא הספציפית הזו, ולא יושב ראש ועדת הבחירות הספציפי הזה, בכלל. כל ההתערבות...
1: כקונספט.
0: כן, כקונספט. כל ההתערבות של ועדות הבחירות לדורותיהן בחיינו או בחייהם של המתמודדים באשר הם. כמה דוגמאות מהזמן האחרון. לפני כמה ימים, ועדת הבחירות, או יושב ראש ועדת הבחירות, הורידו סרטון של שס בגלל שהופיע בו חייל.
1: אתמול?
0: אתמול.
1: לא? אתמול זה היה, כן.
0: לפני זה, ועדת הבחירות כנסה את גדי אייזנקוט ב-5,000 שקלים ופסלה סרטון שגם בו הופיע חייל או חייל ב-AI או משהו כזה.
1: כן.
0: כתבתי בגוגל, ועדת הבחירות פסלה, אז מתתי סיפורים כאלה מהעבר... פעם אתה זוכר, ועדת הבחירות פסלה את השדיר של שס שהבטיח ברכה והצלחה למי שיצביע שס, לפני זה גם היה קמאות.
1: זה מלא קמאות,
0: נכון.
1: כן.
0: לפני 13 שנים, יושב ראש ועדת הבחירות החליט לפסול חלק מתשדיר תעמולה של מפלגת עוצמה לישראל. איזשהו גלגול מוקדם של עוצמה יהודית.
1: עוצמה יהודית, כן.
0: בטענה שהתשדיר נועד לצייר את המגזר הערבי בישראל כמגזר שאינו מקיים את חובותיו האזרחיות.
1: אני זוכר שנפסל...
0: רגע, רק עוד לשלים, יושב ראש הוועדה הוסיף כי חלקים מתשדיר זה עלולים לפגוע ברגשותיה של האוכלוסייה הערבית. לא יודע אם אתה יודע, אבל מפלגות מוגבלות בגודל המודעה שהן יכולות לפרסם בעיתון, כלומר יכול להיות שיש לך הרבה
1: בתשלום.
0: מאוד...
1: בתשלום.
0: ודאי בתשלום.
1: כן.
0: אתה יכול לפרסם בחינם בעיתון.
1: בואו.
0: אבל נניח שיש לך...
1: לא יכולות לקנות.
0: נכון, יש לך כן. נגיד עם, תקציב גדול למימון בחירות, אתה לא יכול לעשות בו מה שאתה רוצה, אתה יכול לפרסם הודעה בגודל מסוים ולא, אתה לא יכול לקנות עמודים שלמים. אני לא מצליח להבין את האירוע הזה.
1: אוקיי.
0: שחררו אותנו. אגב, הסרטונים זה גם לא יעיל, כי once העלית את זה ואז ועדת הבחירות החליטה לפסול את זה, אתה כמפלגה, מפלגת הליכוד או ישר או עוצמה יהודית או שס, אתה צריך להוריד את הסרטון מאצלך. אצלי הוא כבר נמצא, אני יכול להמשיך להפיץ אותו. זה גם לא...
1: אוקיי, אז מה היית עושה? לו אתה סולברג, מה היית עושה? מישהו, אחת המפלגות, לא משנה מה, הנה פעם אייזנקוט, פעם שס, משתמשים בחייל, מה אתה עושה?
0: ב-90% מהדברים הייתי משאיר את זה לשיח הציבורי.
1: אוקיי.
0: שאייזנקוט ישים סרטון של חייל, ויאיר אטינגר שכועס על זה, יפתח את השידור בו וידבר נגד זה. ואז מישהו אחר יענה לאטינגר ויתנהל שיח. ואנחנו, מי שלא רוצה, יכעס עליו ולא יצביע לו. תנו לחיות. יש מקומות בודדים שבהם יש מקום לרגולציה הזאת. עכשיו נגיד, לא משנה אם אתה בעד או נגד ההחלטה, אבל נניח שאלות משפטיות. סולברג קיבל החלטה בעניין האלקטור,
1: כן, האפליקציה.
0: כן, זו שאלה משפטית, כן, לא. קבל החלטה. ראיתי החלטות של השופט סולברג נגד איתמר בן גביר, שהוא משתמש במשאבי מדינה לטובת הסרטונים שלו. שם יש שאלה עניינית. אם אתה כשר לביטחון לאומי יכול לצלם סרטון במתקן של שבס ויאיר גולן, כי הוא לא שר לביטחון לאומי, לא יכול, זו בעיה. שם תתערבו. כל השאר, די, שחררו.
1: שחררו. זה ארכאי באמת. אני, האמת, אין לי דעה מאוד חזקה בעניין של הארכאיות. אני כנראה מסכים איתך. אבל פה יש קומה נוספת. הקומה הנוספת היא
0: אתה תמיד מביא את הקומה הנוספת.
1: כן, שברגע שסולברג או ועדת הבחירות X פוסלת סרטון של שס או של מפלגה מסוימת, היא בעצם מנהלת פה את הצד שלה בתיאטרון. יש כאן קודם כל, בוא נדבר על הסרטון הזה של שס.
0: כן.
1: הוא צבר מאות אלפי צפיות עד שהוא ירד מהחשבון של אריה דרי, והוא ימשיך לצבור מאות אלפי צפיות מכיוון נו. שיש לו חיים. זאת אומרת, ועדת הבחירות נתנה פה חיים, נתנה פה ויראליות לסרטון שלא הייתה לו.
0: אתה אומר, ההחלטה שלה מהדהדת עוד יותר.
1: בדיוק.
0: עד עכשיו לא שמנו לב לשיש סרטון כזה, עכשיו כולנו הולכים לראות מה מדובר.
1: מה שאני רוצה להגיד לך, בקומה הנוספת, זה שכולם מרוויחים פה. כולם מרוויחים. אני לא יודע אם שס תכננה את זה בדיוק אחד לאחד את המהלך, אבל זה בדיוק המקום שבו כל מפלגה, או הרבה מפלגות, מרוויחות. האחד זה את הווירליות, מכיוון שהחיים של סרטון כזה הם חיי נצח, כידוע. הוא לא באמת יורד משום מקום. והדבר השני, זה הנרטיב הזה של הרדיפה המשפטית, שהוא ישר, הוא היה כתוב מראש, שהנה, היה בתגובה של שס, אני לא זוכר, אייזנקוט, איש השמאל, אתר לוועדת הבחירות, והנה הם ישר נענו.
0: נגד זה אין לך מה לעשות. כל אחד שיגיד משהו, לכן אני אומר.
1: אין בעיה, לכן אני אומר.
0: כל אחד שיגיד משהו רוצה, להתקפו את אלה, לבקו את אלה, ותשחררו אותנו.
1: אבל מה שאני אומר זה שהחזון שלך מתקיים. הלכה למעשה זה מתקיים, מכיוון שלכולם, כולם מרוויחים מזה. והיום, אם נפסלת או ועדת הבחירות חסמה אותך במשהו, זה לא חולשה, זה כוח. זה הסיפור. אז הכל בסדר, אז כולם מרוויחים. אז סולברג נתן את האמירה שלו, והוא הסמכות. ומצד שני, אריה דרעי גם הרוויח. אז הכל טוב.
0: וכל הסרטונים ברשת.
1: וכל הסרטונים ברשת.
0: לא ברשת של המפלגה, כי לאסור.
1: כן, מה זה משנה?
0: אבל לכל האחרים
1: מותר. הרשת היא מקום גדול.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: לא יודע, שמעת את השיחה, יש לך איזה משהו להגיד על העניין הזה של כל ההחלטות של ועדת הבחירות להוריד סרטונים, או...
2: כן, אני חושב, בוא נגיד ככה, אני חושב שאנחנו כבר בשלב שזה בהחלט מתוכנן, אתם לא טועים. כולם לוקחים את זה בחשבון, כולם מבינים שזה חלק ממה שיקרה, ומה שנקרא, כמו שאמרתם, לחלק מהם זה גם תכנון בשביל שידברו על הסרטון, בשביל שיפיץ אותו אפילו יותר.
0: טוב, אנחנו כמה זמן לפני הגשת הרשימות?
2: שבועיים ויום.
0: יש איזה 60 מפלגות שיושבות בערך על אותו אזור חיוג, נכון? אני לא מדבר על הגדולות, מדבר על מפלגות בעיקר החדשות שקמו.
2: כאילו כן, אבל צריך לומר שבסוף, כי יש ביניהם הבדל שאנשים קוראים לו ניואנסים, אבל אני חושב שהוא לא ניואנסים בכלל. כלומר, בסוף כולן מה שמכונה גוש האחדות, המרחב שבין הגושים, הגוש השלישי, איך שתקראו לו, אבל בסוף יש חלקן משויכות למחנה כזה או אחר. כלומר, המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, תרצו או לא, היא באופוזיציה. היא עם גדי אייזנקוט, היא אומרת את זה קבל עם ועדה. המפלגה של וינטר מצד שני, שהולכת לחום מחר, היא בקואליציה. תרצו או לא, הוא ואייזנקוט, בשום סיכוי הוא לא יקים לו ממשלה.
0: מסכים איתך למרות שאני מניח שיש חפיפה לא קטנה, לפחות ברמת הפוטנציאל בין המצביעים, נכון?
2: נכון.
0: אוקיי.
2: ולכן זה גם כל כך משמעותי. כלומר, זה האנשים שמעבירים בין גושים.
0: ויש לנו את גלעד ארדן.
2: ארדן ובני גנץ, שהם כן פחות או יותר מדברים גם את אותו מסר. כלומר, נכפה אחדות, לא נסכים להשלים ממשלה צרה לאף אחד, ואתמול גם פרסמנו שהם במגעים ראשונים לאיחוד.
0: איך זה ייראה?
2: זה שאלה טובה. תראה, בסוף, א', שניהם באמת במצב מאוד קשה תחת אחוז החסימה, אבל לבני גנץ יש יותר כוח על גלעד ארדן. והכוח הזה הוא כלכלי. לבני גנץ יש 15 מיליון שקלים, הייתה לו מפלגה די גדולה בכנסת האחרונה, ולכן גם יש לו מרווח נשימה, אתה יודע, כולם עשו איתו מסעים ומתנים, ומי שפרק ופרק והלך, בני גנץ ידע שהוא יש לו עוגן כלכלי מאוד מאוד רחב, יש לו, הוא יכול לנהל קמפיין בחירות עד היום האחרון, ולשרוף את כל הכספים האלו, אף אחד לא יגיד לו שום דבר.
0: אז הוא רוצה רק את הכסף שלו, לא יפה.
2: תראה, בסך הכל אין מה לעשות, זה גורם משמעותי. זאת אומרת, אתה מסתכל, ארדן בסוף גם יש לו הרבה פחות כסף, וגם הכסף הזה זה ערבויות. כלומר, יש אנשים בסופו של דבר שאומרים לו, תשמע, באיזשהו שלב יכולים לקום ולהגיד לו, תקשיב, תקפל את האירוע, די, זה כסף שלנו, אתה שורף אותו לשב. בני גנץ זה לא, זה כסף של מדינת ישראל שמגיע לו למימון מפלגות, ולכן הוא באמת יכול ללכת עד הסוף. והוא דורש, שניהם בעיקר, תאר לעצמך, ששניהם דורשים את המקום הראשון, באופן מפתיע. אז הולך להיות שם מאבק בשבועיים האלה, ובוא נגיד שעד היום האחרון זה עוד יכול להימשך.
0: מחר הזכרת, אופר וינטר משיק את מפלגתו, נכון לרגע המפלגה האחרונה, שקמה או תקום, נכון? או שיש תכנון לעוד מישהו אחרי זה?
2: בוא נגיד, האחרונה שיש לה עוד איזשהו קהל שמגיע לאחוז... בסקרים שלנו.
0: אז זהו, היה וינטר נזכר אתמול בסקר שלנו, של דודי חסיד, והיו שם תוצאות מעניינות.
2: נכון, אז בסקרנו מה שנקרא בתרחיש רגיל, אופר וינטר לא עובר. אבל בדקנו מה קורה כשהוא מוסיף את כל הכוכבים. זאת אומרת, כמו שאנחנו מכירים עכשיו, כפי שמפת המפלגות הנוכחית, אופר וינטר לא עובר. אבל שאלנו את הנזכרים, מה קורה אם וינטר מביא את כל הכוכבים האלו שמדברים עליהם, שכנראה זה גם מה שיקרה, כלומר, מחר הוא צפוי להכריז גם על יוסף חדד וגם על ללי דרי וגם על נטלי שם טוב, בתור אנשים שרצים...

0: איתו ברשימה.
1: מה, אז תורל, מה זה אם? הוא הרי לא ירוץ לבד, הוא ירוץ, ברור שהוא ירוץ עם רשימה של אנשים.
0: נכון, אבל כרגע זה בגדר דיווחים.
1: אוקיי.
0: כלומר, אוטו וינטר עדיין לא הכריז, אז
1: בתחיל... אז מה קורה אם הוא מגיע עם כל הרשימה הזו?
0: אז הוא מקבל 5 מנדטים, אבל הוא מפיל מתחת לאחוז החסימה את בצלאל סמוטריץ'.
1: כמה מתוך 5 מנדטים האלה הוא לוקח מבצלאל סמוטריץ'?
0: אז קשה לחשב ברמת המספרים כמה הוא לוקח ממנו. בצלאל סמוטריץ' יורד ל3%, אבל זה, אתה יודע, כל המפה מתחלקת מחדש כשאנשים קמים ונופלים.
1: כשאחוז החסימה הוא 3.25.
0: כן, אבל תראה, באופן כללי, 5 מנדטים האלו של וינטר, בערך 3.5 עד 4 מהם מגיעים, 3.5 בערך מגיעים מתוך הקואליציה, כלומר, מבן גביר, מהליכוד, מסמוטריץ', יש לו עוד איזשהו מנדט, מנדט וחצי, שהוא לוקח מהמרחב הזה, שהוא לוקח מגילד ארדן, מבני גנץ, מחילי טרופר ויועז הנדל, כלומר, הוא כן מגדיל את הגוש, אבל מסכן את, את המפלגות, זאת אומרת, אנחנו רואים בינתיים שזה או הוא, או סמוטריץ', ושניהם נורא נורא צפופים. עכשיו, בעצם, בסוף, נקודת ההנחה של כולם, זה שהבחירות הולכות להיות מוכרעות על סידור הגוש, על זה, גם ראינו את זה בפעם הקודמת, כשמרץ ובלד לא עברו, ושנתניהו סידר מאוד יפה את הגוש שלו. ועכשיו, גם בשבועיים האלה, גם לגדי אייזנקוט, גם לבנימין נתניהו, יש מפלגה, כל אחד מהם מפלגה אחרת, שהיא מה שנקרא מפלגת לוויין. והם צריכים להחליט האם הם מנסים להגדיל אותה, כדי שתעבור אחוז חסימה, תגדיל להם את הגוש, תיקח קולות מהמרחב הזה, או הורגים אותם מוקדם כדי שלא תשרוף קולות. עכשיו, בינתיים הם בדעות הפוכות. כלומר, אייזנקוט הולך לנסות ולהגדיל בשבועיים הקרובים. התחיל לטרופר, ויעבוד, יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד. נתניהו כבר מעכשיו הולך לנסות להרוג את הסיפור הזה שנקרא אופר וינטר.
1: איפה אתה סופר את גלעד ארדן ויולי אדלשטיין? באיזה גוש?
0: אז הם באמת, על פי שוב, על פי המסרים שלהם ודף המסרים שלהם, הם נמצאים עם בני גנץ, המרחב הזה שבא ואומר, אנחנו באמת לא נשלים לאף אחד לממשלה צרה. כלומר, רק עם כולם, רק עם נתניהו יושב עם אייזנקוט, או לא משנה, הגוש יושב עם הגוש השני. ולכן באמת הם גם מדברים באותו מסר, כלומר, הם באמת נמצאים בין הגושים. לעומת זאת, ארדן וטרופר הם לא מסתירים את זה, כל אחד מהם אומר בקולו שהוא מתכנן להשלים לגוש שלו לממשלה.
2: רגע, אז רגע, שחר, אתה אומר שנתניהו מנסה להרוג את האירוע הזה של וינטר ולמנוע ממנו לרוץ או להתאחד עם מישהו אחר? מה המאמץ כרגע?
0: כן, בשבוע, שבועיים הקרובים אנחנו הולכים לראות קמפיין של הליכוד על הראש של וינטר, לא עובר אחוז חסימה, לא מסכנים קולות, לא מסכנים את גוש הימין, כלומר לנסות להרוג את זה כשזה קטן יחסית, כבר בשלב הזה. הבעיה...
2: כדי מה, אבל כדי להתאחד עם מישהו אחר, או כדי לוותר
0: כן,
2: על כל
0: כדי
2: הרעיון?
0: לכפות עליו, כדי לכפות עליו להוריד את הראש ולהיכנס לאחת המפלגות הקיימות בגוש. למשל עם סמוטריץ', למשל לקבל איזשהו שירים בליכוד, כלומר לשמור על כל הקולות בתוך הגוש מהבחינה הזאת, ולא לתת את האופציה הזאת. עכשיו, הבעיה של כולם, זה שאופר וינטר, לפחות איך שהם תופסים אותו, הם קוראים לזה שחקן לא רציונלי, קמיקזה, איך שלא תרצה, אופר וינטר לא מוכן לדבר עם אף אחד. אנשים כבר מנסים לקבוע את הפגישה, הוא לא נפגש איתם, הוא לא מוכן לרוץ באותה רשימה עם מישהו שהיה פה פוליטיקאי לפני 7 באוקטובר. וכל ראשי גוש הימין מדברים על זה שאין עם מי לדבר, שלא צריכים לתקשר איתו, הוא לא בשיח איתם. למרות שהוא רואה את עצמו כמי שתומך בנתניהו, כמי שהולך להישאר ולהקים איתם ממשלה, הוא לא מוכן לשבת איתם, הוא רוצה משהו אחר ממה שהיה פה, ולכן יהיה קשה לנתניהו באמת לכפות עליו באיזושהי צורת האיחוד הזה.
1: איך נהוג לומר אצלכם הפרשנים הפוליטיים? יהיה מעניין.
0: בהחלט. ועוד חצי מילה על זה, רק נאמר שבאמת, זאת אומרת, אם הם יראו שווינטר הוא אירוע גדול, שהולך וגדל, ומי שנופל מתחת אחוז החסימה הוא סמוטריץ', יכול להיות שפתאום הלחצים יופנו אליו לחבור, או לבן גביר, או לליכוד, או משהו כזה.
1: שחר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: שלום בן חנן, היה בעבר בכיר בשבק. שלום, שלום.
3: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
3: בסדר גמור.
1: בוויכוח סביב השאלה אם גדי אייזנקוט צריך או לא צריך לקבל הבטחה של שבק, איפה אתה?
3: לא צריך. אני חושב שהוא צריך להיות מובטח, בוא נגיד את הדבר הזה קודם כל. אין בעיה, גדי אייזנקוט צריך להיות מובטח וצריך לשמור על ביטחונו.
1: אבל לא שבק.
3: צריך לקבל הבטחה של שבק, כן. אז יש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שבק הפך לסמל סטטוס.
1: מה זה חדש? זה חדש שהוא הפך עכשיו לסמל סטטוס?
3: זה לא חדש, אני מכיר מקרים דומים בעבר, אבל אני חושב שמי שרוצה להביע דעה, כמי שמנסה להביע דעה אובייקטיבית, מקצועית, אז בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה, ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר, את מי שבק מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי, אחרי שנבחנו על ידי ראש הבק שהחליט שאין מקום להחריג.
1: אז רגע, אגב, רגע, לא רגע, בוא נעשה רגע זה סדר, לטובת מי שלא יודע, אז בעבודה המסודרת והעמוקה שנעשתה אז, מה הוחלט? את מי שבק מאבטח ואת מי לא?
3: מאבטחים שבעה סמטנסים לשלטון, ראש ממשלה, שר ביטחון, נשיא בית משפט עליון, יושב ראש האופוזיציה וכן הלאה. שבעה נושאי משרות ולא אחרים. זה נגזר מהמון שיקולים, חלקם כמובן גם משאבים, שבק לא יכול להבטח את כל העולם, ולכן ניתנים פתרונות אחרים, ואני לא מבין למה לא הולכים לפתרונות האלה לפני שרצים לפתרון של שבק. אני לא מצליח להבין גם את הקריטריונים החדשים, מה עכשיו המועמד המוביל בסקרים יקבל הבטחה של שבק, מה יקרה עכשיו אם הוא ייפול חלילה בסקרים? אז אנחנו נשנה את זה? יש ראש אופוזיציה שהוא מובטח על ידי שבק בגלל שהוא ראש אופוזיציה, ואם הוא נמוך בסקרים עכשיו, נניח כמו יאיר לפיד, אז צריך לבטל את ההבטחה עליו? אני לא מצליח
1: אומרים להבין. אנשיו של אייזנקוט, הוא כרגע מועמד מוביל, הוא ראש בראש עם נתניהו, מטבע הדברים הוא במוקד המחלוקת בישראל, ואולי זו לבדה הסיבה שבגללה כדאי לשמור עליו.
3: אז צריך לשמור עליו, אבל לא צריך לעשות את זה שבק. תשמע קלמן, אני אגלה לך סוד.
1: לא.
3: השר, כן. תן לי לגלות לך סוד.
1: כן, שמעתי סוד, עצרתי. כן.
3: השר איתמר בן גביר, שאין לי שום עניין איתו, לא פוליטי, ואפילו ויכוח על הרבה מהדברים שהוא עושה, הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. המאוימת ביותר, by far, על ידי גורמים עוינים, שמאוד מאוד היו רוצים לפגוע בו. האם הוא מובטח על ידי שבק? התשובה היא לא. מובטח על ידי יחידת מגן. למה?
1: מה זה מגן? לטובת מי שלא מכיר שוב?
3: מגן היא יחידה שעושה הבטחת אישים שאינם אחד מסביבת סמלי השלטון, היא מונחת על ידי שבק, אבל היא לא מובטחת.
1: אבל ימינה,
2: אם הבנתי נכון, הטענה היא לא שאייזנקוט צריך להיות מובטח על ידי שבק, אלא הוא יכול להיות מובטח גם על ידי מגן, או על ידי אחד מאותן זרועות שהשבק מנחה אותם.
3: אז זה דבר נפלא, אני בעד, לכן מי ששם לב אתמול, הדוברים, התומכים והמתנגדים, התחלקו לשניים. אלה שדרך אגב ביושר צריך להגיד גם שניים מחברי מפלגתו של אייזנקוט עלו לשידור, ולא חייבו שזאת תהיה הבטחה של שבק, אמרו שהוא יכול להיות מובטח גם לידי גופים אחרים. יש פה איזושהי בעיה,
1: ואז בזה אתה
3: בין
1: תומך?
3: בין אם בירוקרטית או בין אם בבעיה אחרת, שהאיש לקח הבטחה פרטית, לא אישרו למאבטחים שם לשאת נשק, הבדיקה בעניין הזה נמשכת יותר מדי זמן, וזה לא בסדר. הוא צריך להיות מאובטח. אבל האם הפתרון הוא הבטחה של שבק? אני כופר.
1: רגע, אז עכשיו אני אבוא אליך מהצד השני, לא הבנתי. מגן זה גם של המדינה, בסוף זה לא, מה זה משנה, שבק לא שבק, זה של המדינה, נכון? אז אם אתה אומר, אי אפשר שכל אחד בשביל שמל סטטוס ייקח לעצמו הבטחה, אז למה מגן כן? כי עכשיו יבוא לך גם גלעד ארדן, שהוא מועמד חדש, אבל איך תדע, אולי גם הוא מאוים. איפה זה נגמר?
3: אז גם שם יש קריטריונים, בסופו של דבר לא כל אחד באמת באמת יכול.
1: אז מי כן?
3: אז יש קריטריונים.
1: מה ההבדל בין גדי אייזנקוט לשיטתך, שאמרת אי אפשר לספור לפי גובה עמודת המנדטים, מה ההבדל אצלך לשיטתך בין גדי אייזנקוט לגלעד ארדן?
3: אני לא בטוח שיש הבדל, אבל צריך לבדוק כל דבר. כל דבר נבדק לפי קשת של שיקולים. אחד למשל רמת האיום המודיעיני, מה אתה מכיר במודיעין? יש איום על האיש.
1: שפה אנחנו מבינים ששבק אמר שהוא לא מכיר איומים על אייזנקוט.
3: לא מכיר איומים ממוקדים, זה מה שהוא אמר. זה מה שגם אני מבין. אם היו איומים ממוקדים, דרך אגב, יכול להיות שהיה ניתן לשקול פה איזושהי חריגה. אבל כל דבר נשקל בסופו של דבר לפי סט של שיקולים. וחלק מהדוברים של אתמול, שאני לא רוצה לנקוף בשמם, אני זוכר אותם מתבטאים בעניין הזה בעבר, כשהם היו במשרות מסוימות, על הצורך אפילו בהבטחת אישים לנהל סיכונים. כן, צריך לנהל סיכונים. וצריך לראות מה מתאים ומה לא מתאים. עכשיו, מ-0 ל-100, לקחת את יחידת השבק, שתימתח בבחירות הקרובות עד הקצה, בגלל הרצון של הפוליטיקאים להתחכך בבוחרים, בגלל מסע בחירות מאוד מאוד אינטנסיבי, ולהוסיף מובטח שהוא מחוץ לרשימה, אני חושב שזו בעיה.
2: כן, אנחנו מנהלים את כל הדיון הזה בלי שאנחנו, לפחות אנחנו לא חשופים לדוחות מודיעין, אנחנו לא יודעים מה יש, איומים מבפנים ובחוץ, אבל אני רוצה לשאול אותך על משהו שאתה אמרת קודם, על זה שזה הפך לסמל סטטוס, מהניסיון שלך כבכיר במערכת לשעבר. יש פוליטיקה, אין פוליטיקה בהחלטות כאלה על הבטחה?
3: תראה, תשמע, כשאני הייתי בשירות, אני לא זוכר שיקולים פוליטיים מכל ראשי השירות שאני הכרתי, לפחות במעמדים שאני השתתפתי, אני לא זוכר שיקולים פוליטיים מאחורי ההחלטה להבטח או לא להבטח, ואפילו להפך. אני אומר לך שאני זוכר אפילו התבטאויות כלפי היחידה להבטחת אישיים שהיא צריכה גם לדעת לנהל סיכונים, וזה בסדר גמור. לכן אני לא חושב שיש שיקולים פוליטיים. עכשיו הבעיה עם זיני, שאצל חלק מהאנשים מראש ההנחה, הנחת היסוד היא שיש לו שיקולים פוליטיים, שהוא מופעל על ידי ראש הממשלה לצרכים שהם לא ענייניים, מראש. ולכן כל ידיעה, כל חשיפה, אני ראיתי אתמול את הכותרות, חשיפה, ראש השב"כ החליט לא להבטח את גדי איזנקוט, מראש היא מגיעה כבר מהמקום שבו ההנחה היא שיש לו שיקולים פוליטיים לא ענייניים.
1: איך אתה רואה, שלום, את ההחלטה להבטיח את שרה נתניהו לכל ימי... כן, אבל לשם הדיפרנציאציה, שרה נתניהו לכל ימי חייו של בעלה, נדמה לי ילדים זה לחמש שנים קרובות, הם לא משיבת סמלי השלטון.
3: אני לא מכיר את החומרים, בעיניי נראית לי החלטה בעייתית. אני חושב שהחלטה, אני לא בטוח שאנחנו לקחת אותה. אבל אני לא מכיר שם את החומרים, אני לא מכיר מה היו האיומים. תראה, בסופו של דבר, אין ספק שראש הממשלה, דיברתי קודם על השר בן גביר, ראש הממשלה ומתוקף כך גם משפחתו, הם אחד מהאנשים או המשפחות המאוימות ביותר. האם בגלל זה היה צריך לסגור את ההבטחה הזאת לכל החיים, לשר נתניהו, לכל חייו שלו? אני לא בטוח בכלל.
1: תגיד, למה בכלל יש... אני אגיד לך משהו. כשהמערכת קובעת החלטות כאלה, שירות הביטחון הכללי, בענייני ההבטחה, אני סומך עליהם, לא משנה מי עומד בראש המערכת, סומך על המערכת מקצועית. למה ועדת שרים, שהיא לא גוף מקצועי, גוף פוליטי, צריכה להיות מעורבת בהחלטות האלה?
3: תשמע, אתה ממש צודק, אני לא בעד. אני חושב שוועדת השרים הזאת היא ועדה בעייתית. אני לא בעד שוועדת שרים תקבע את הדבר הזה. אני הייתי מציע שזה יוחלף לגוף שהוא אובייקטיבי ככל הניתן, חברים. אנחנו לא תמימים, אוקיי? אבל אובייקטיבי ככל הניתן, לא, אני לא בעד העניין הזה.
1: שבק הוא גוף מקצועי, ועדת שרים היא לא גוף מקצועי. מה השרים נכון. מבינים בזה?
3: תראה, בסופו של דבר אני מניח שהרציונל מאחורי העניין הזה, שבסופו של דבר הדרג הנבחר או הפוליטיקאים לצורך העניין, הוא בסופו של דבר הדרג המחליט. אני לא בטוח שבמקרה הזה זה נכון.
1: לא, הדרג, אם הדרג הפוליטי מקבל החלטה על יציאה למלחמה אחרי שהוא שמע את הדרג המקצועי, זה בסדר, אבל כי זאת החלטה שלו, החלטה מדינית. בענייני הבטחה זו לא החלטה מדינית.
3: תראה, זו החלטה של הדרג הנבחר שאמור להיות הדרג המחליט בכל דבר, אוקיי? אבל אני לא בעד, אני לא תומך בעניין הזה, זה כך שהדיון הזה הוא לא... אני לא בעד הדבר הזה. אני חושב שהייתה צריכה להיות ועדה שהשאיפה שלה להיות בעלת צביון יותר מקצועי מאשר היא היום, לא משנה איזה ממשלה נמצאת בשלטון.
1: טוב, אפשר לדבר איתך מילה על רצועת עזה גם, אם כבר התכנסנו?
3: חובה.
1: סיפור האפיפונים שם?
3: תראה, זה בפירוש סיפור שהוא, מה שנקרא, לחזור לשפה שבה אנחנו מדברים, או למציאות שבה אנחנו מדברים, של השישי לעשירי. אני חושב שכל דבר היום ברצועת עזה ובלבנון, אחרי הטעויות הקריטיות, האסטרטגיות שעשינו בעבר, בהתייחסות שלנו לארגוני הטרור שמתעצמים שם והם מאתגרים אותנו בשלל שיטות, צריכה להיות התייחסות אגרסיבית ביותר. אין שום ברירה אחרת. ברור לחלוטין שהבלונים האלה הם בלונים שעכשיו, מה שנקרא, אמצעי לבדיקת גבולות.
1: אבל מה זה אגרסיבית? אתמול יצאה הודעה משותפת לראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל מזהירה איתך אחרי דיון עם כל מערכת הביטחון, ישראל מזהירה את חמאס, שאם השיגורים לעבר ישראל לא יופסקו מיידי, צה"ל יגבר, יפעל להגברת הסיכולים, ועוד ועוד.
3: אז אני הייתי מגביר בלי להזהיר. אני חושב שאני, כשאני מתייחס באגרסיבית, אני לא מדבר על הזהרות. טבענו מהזהרות ומהתראות ונו-נו-נו ואוי ואבוי.
1: אז נכנסים לאחוזים שנשארו שם, ל-40% שבהם אנחנו לא יושבים ברצועה ומחדשים את המלחמה?
3: לא חייב, יש דרכים רבות לפעול ולהבהיר לצד השני, שלבי ביניים לפני כניסה כזאת, יש דרכים רבות לפעול ולהבהיר לצד השני שאנחנו לא נסבול את הפרובוקציות האלה, שבמהרה יהפכו כנראה, כמו שאנחנו יודעים, יסלימו ויהפכו גם לדברים אחרים. אז לא חייבים להיכנס ולכבוש את יתרת השטח, לא כל דבר צריך להיות רק בשחור ולבן, יש אמצעים אחרים, אבל אמצעים שהם אגרסיביים מספיק כדי להעביר את המסר שאנחנו לא נסבול פרובוקציות כאלה.
1: שלום בן חנן, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: תודה, תודה, יום טוב.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידאה. הערב בכאן 11. אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
9: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: אורלי אלקלעי, שלום.
10: שלום, שלום.
1: זה אחד הסרטונים המטורפים שראינו.
10: נכון. נכון מאוד, אין ספק בכלל.
1: בואי ספרי לנו על האיש, על יאניס יושבייב, מי הוא היה ב-2-3 מינים, ומה ראינו בסרטון הזה אתמול, סרטון הרצח שלו.
10: יאניס יושבייב הוא בן 40, תושב אור עקיבא, מי שמכונה ראש ארגון המאפיה הקווקזית באזור השרון, באזור חדרה, אור עקיבא. אדם שמוכר היטב למשטרה, במשך שנים רבות הוא היה יעד מודיעיני מרכזי של ימר חוף. קשרו אותו בחשדות שמעורבים בירי, השלכת רימונים, הצתות כלי רכב. אבל חשוב לומר, החשדות נגדו לאורך השנים, אמנם הוא נעצר, אבל זה לא הבשיל לכתבי אישום משמעותיים או להרשאות. הוא די היטל במשטרה.
1: לא הורשע מעולם בכלום?
10: הרשעות מינוריות מאוד. זה לא שהבן אדם ישב בכלא שנים רבות. לפני משהו כמו חצי שנה, הוא נעצר בחשד לניסיון רצח איכשהו נחת בארץ. אז הוא נעצר ושוחרר. והוא נעצר לאחר שהיה ירי לעבר בית. אז הוא נעצר ושוחרר.
1: מה היה אתמול?
10: מה שקורה אתמול זה שיאניס נכנס עם שניים מאנשיו למסעדה בתחנת הדלק במחלף קיסריה, ליד תחנת אורות, תחנת הכוח אורות רבין. מסעדה מוכרת, ידועה, מקום מרכזי, המון אנשים יושבים שם במהלך כל היום, הרבה אנשים גם מכנים את המכוניות שלהם שם, אתה יודע, ונוסעים לדרכם ברכב אחר. הוא יוצא מהמסעדה לאחר כשעתיים שהוא היה שם, וכשהוא יוצא מהמסעדה, המתנקש המתין לו. ידע בדיוק מתי הוא נכנס ומתי הוא יוצא. מגיע, מטפס במדרגות, יש שם איזה 4-5 מדרגות ככה להגיע למסעדה. כשיאניס יוצא עם אנשיו, המתנקש מוציא את הנשק שברשותו, מחסנית ארוכה, אפשר לראות בתיעודים, פשוט איך בהגה העבריינית אומרים, דופק לו בראש, בעורף.
1: כשיש שם מצלמת הבטחה שמונחת כנראה חצי מטר מעליהם, כי זה ממש משודר
10: בלייב.
1: בתקריב, ממש, מצמיד לו את הכתף לראש ויורה,
2: ורוצח אותו.
10: כל המקום שם מתועד, גם תחנת הדלק וגם העסקים שיש שם.
2: צריך להגיד שאותו יאניס, הוא יוצא עם שני אנשים, אבל הוא לא מתנהג כמו בן אדם שחושש לחייו. ככה לא מסתובבים אנשים שחוששים לחייהם.
10: דרך אגב, הוא לא חושש לחייו. המשטרה הודיעה לו לא אחת. תקשיב, אנחנו יודעים שיש מידע.

0: אני שמעתי את העדויות של אנשים שנכחו שם אחר כך על הצעקות שהיו, צעקות השבר.
1: טוב, מה עם המתנקש?
0: אני לא חושבת שלא. המתנקש נעלם כלא היה, פשוט נמלט מהמקום.
1: למרות שלכאורה אנחנו רואים את הפרצוף שלו.
0: אנחנו רואים את הפרצוף שלו, ויש כאלה שאומרים שזה מדובר במסכה, ויש כאלה שאומרים שזה לא הוא, אבל תסמכו על היחידה המרכזית של מחוז חוף, כי אני סומכת, אני ראיתי אותם אתמול עד השעות המאוחרות מאוד של הלילה, נמצאים שם, אוספים כל ראייה פורנזית, לא רק במקום, אלא בכל מקום אפשרי, ואת אנשי המודיעין, מה שנקרא הלוך ושוב ושוב ולמקומות כאלו ואחרים כדי לאסוף את המידע שהם צריכים. לא היו מעצרים אתמול, יכול להיות שנראה אותם היום, אפילו אם זה מעצרי, מה שנקרא תשאול וחקירה. אבל יאניס היה אומר, אני איש עסקים לגיטימי, אני לא מבין מה אתם רוצים במשטרה.
1: אז אנחנו נדבר עכשיו מי ש...
0: אף אחד לא רוצה להוריד אותי ואף אחד לא רוצה לעשות לי שום דבר.
1: אז אנחנו נדבר עכשיו מי שמכיר אותו ולא מהיום. אורלי, תודה רבה לך.
0: תודה חבר.
1: עורך הדין רותם כהן ייצג את יאניס שוואיב, שלום רותם.
2: בוקר טוב.
1: כמה שנים אתה מכיר אותו?
2: לא מעט שנים, לא מעט שנים.
1: ספר קצת עליו.
2: איש משפחה, אבא לילדים קטנים. כמו שאורלי אמרה, איש עסקים לגיטימי, אובייקטיבית זה נתמך, אדם של מילה.
3: מה, איזה עסקים?
2: יש לו שווארמה, יש לו עוד איזושהי מסעדה, עוד פיצוציות, יש לו עסקים.
1: באיזה תיקים אתה הצגת אותו?
2: אני הצגתי אותו בלא מעט הליכים, הליכי מעצרים. אורלי אמרה נכון בהגינותה, ששום מעצר לא הבשיל לכתב אישום.
1: הוא היה חשוד במינים... אבל במה, בכל התיקים האלה, במה החשידו אותו?
2: החשידו אותו בעבירות חמורות, אבל
1: ניצב
2: פער תהומי בין החשד, בין הכותרת לתכלס, לראיות העובדתיות.
1: איזה עבירות?
2: עבירות של השלכות חומרים נפיצים, סחיטה באיומים וכיוצא בזאת. אבל שוב, אתה יודע, לא, זו לא סיסמה. שום דבר לא הבשיל לכתב אישום. בתי המשפט, בזה אחר זה, פעם אחר פעם, הורו על שחרורו המיידי, כבר בשלב הגעתו אל מול שופט. כי מה שנקרא, אין שום בשר למעצר שלו.
1: למה עצרו דווקא אותו כל פעם?
2: המשטרה פועלת על פי מידעים מודיעינים. יש כאלה שיגידו בהגעה עבריינית רכילות זולה. ועל בסיס זה הוא נעצר.
3: מי לדעתך רצה במותו?
2: אני לא יודע לומר דבר כזה.
1: אטינגר מתכוון לשאול אם היו לו אויבים.
2: אני לא יודע לומר, אני בטח לא אכנס לפרטים מהסוג הזה.
1: תגיד שמגדירים אותו כראש המאפיה הקווקזית, למה מתכוונים?
2: למוצא שלו אני מניח, ולחברים שלו.
1: יש הרבה קווקזים שהם לא קווקזים מהמאפיה הקווקזית, ודאי לא ראש המאפיה הקווקזית.
2: אני חושב
1: המוצא שלו קווקזי זה עניין אחד, אבל ראש המאפיה זה משהו אחר.
3: מה זה, כשעיתונאים אומרים מאפיה קווקזית, בסדר? כשעיתונאים אומרים, למה הם מתכוונים? מה זה?
2: אז אני אומר לך, שנאמר הכינוי הזה מאפיה קווקזית, אז הוא, יאניס, כבר לא נמצא איתנו, אבל היה צוחק על זה. כי יש פער אדיר בין הכותרות הפומפוזיות למציאות.
1: כי מה?
2: כי הוא לא ראש של מאפיה, והקפקזית זה כינוי חביב, סלוגן, אבל לא מעבר לזה.
1: יש מאפיה קפקזית שהוא לא עומד בראשה? כלשהי?
2: אני לא מכיר.
1: ראית את הסרטון של הרצח?
2: כן, מצמרר.
1: מה מפחיד. חשבת?
2: מפחיד, משתק.
1: מי זה אנשים שאיתו שם?
2: אני לא יודע לומר מי אלה, אבל אני כן יודע לומר, כי שמעתי לא מעט שאלו מאבטחים, אלו לא מאבטחים, את זה אני כן יודע.
1: אורלי אמרה אנשים שלו, אתה יודע מה זה אומר אנשים שלו?
2: לא, חברים שלו.
3: תגיד, באופן רגיל הוא הסתובב ככה, או שהוא באמת, כמו שאמרה אורלי, שהוא ככה יותר נזהר? עד כמה זה נפוץ ככה שהוא יוצא ללנץ' בתחנת דלק?
2: נפוץ מאוד, דווקא ממה שאני מכיר ומהאינדיקציות שלי, הזהירות, כלל לא חשש לחייו, היה מסתובב, מבלה, הלכה למעשה, ראיתם אותו באותה מסעדה, זו מסעדה

0: מאוד מאוד סוענת באזור הגיאוגרפי הזה, אור יום, צהריים. לא נראה שהוא מתנהל כמי שחושש לחייו.
1: הוא לא נמצא איתנו כדי לשאול אותו, אבל אני מניח שאנשים מהסוג הזה יודעים מי היריבים שלהם. אולי הם לא חושבים שהיריב עלול ללכת עד כדי כך רחוק ולרצוח, אבל אנשים כאלה יודעים מי יכול לרצות במותם. אין לך שום רעיון כזה?
0: אני לא יודע לומר מי רצה במותו, ואם מי היו לו עניינים כאלה או אחרים. מה שנקרא, לא חלקי באירוע.
1: היה חשש לייצג סוג כזה של אנשים?
0: תמיד יש חשש לייצג אנשים שהם בעלי מוניטין כזה או אחר, אבל אתה אדם ישר ואתה מתאם ציפיות ויסודי.
1: אדם ישר, אתה מתכוון אליך או אליו?
0: אליי.
1: לא, אתה מוניטין, לא, לא, לא. לא הבנתי.
0: המשטרה מייחסת הרי מוניטין, בונה איזשהו mm-hmm. מוניטין עברייני לאותו אדם. ולכן נוצר איזשהו סוג של פחד אצל עורך הדין, כי על פניו אתה מייצג דמות שהיא מרכזית בעולם הפשיעה. אבל כשאתה מכיר באמת את אותה פרסונה, ואתה ישר בעיסוק שלך, ושם את הדברים על השולחן, ונלחם משפטית, אז פחות
1: מפחיד. אבל אתה באיזה חשש? אתה מסתכל מדי פעם מאחורי הכתף? אתה בודק מדי פעם מתחת לאוטו?
0: לא, לא, לא. אני לא שם.
1: לא כזה חשש.
0: אני לא צריך להיות שם.
1: איך נוצר החיבור ביניכם?
0: אני מייצג הרבה מאוד תיקים שונים באזור הגיאוגרפי הזה, והתחברנו.
1: עורך הדין רותם כהן, מי שייצג את יאניס יושבייב, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: בשמחות, להתראות.
0: ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. פריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
2: מידאה. אנחנו כאן.
7: קלמן.
1: כן.
7: בכמה שניות אתה סוחר 50 מטר?
1: לא סופר.
7: לא סופר.
1: אני עם הראש מתחת למים, אני יוצא עם זה. אני לא, אני מתרכז בשחייה עצמה.
7: טורפדו אנושי. תקשיב רגע, יש מהומה, יש שערה. בבריכת השחייה, מכיוון ש...
1: אגב, אם שרה בבריכת השחייה, זה מעט את השחייה של השחיינים.
7: נכון, נכון, יפה. אתה בתור שחיין מנוסה, אתה אומר את זה. ותקשיב, יש שחיינית בשם קייט דאגלס, בחורה צעירה, היא שברה פעמיים את צי העולם ב-50 מטר חופשי. דיינו חתירה.
1: אגב, שחיינית מצטיינת עם שלל מדליות באליפויות עולם, באולימפיאדות.
7: לשאלתך, כן. לגמרי, היא עשתה את זה ב-23 שניות ו-19 מאיות.
1: זה 50 מטר חופשי.
7: כן. עכשיו, למה אנחנו מדברים על זה? לא רק בגלל השיא המדהים, אלא בגלל האופן שהיא עשתה את זה. היא פשוט הלכה על זה באופן מדעי. היא הבינה איך מפצחים את צי העולם, ועשתה את זה פעמיים, ולשם כך, אנחנו זימנו את גיא ברנע.
1: שלום גיא.
8: בוקר טוב, חברים, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, שחיין אולימפי בעבר, הפרשן האולימפי של ערוץ הספורט. תסביר את העניין הזה של המפגש בין השחייה והמדע, גם בהקשר שלה ובכלל.
8: אז קודם כל זה משהו שאנחנו רואים יותר ויותר, שמתחיל באמת לקרום אור וגידים ולתת את הבנפיץ לשחיינים, ויש באמת שני שחיינים שאולי הם בפרונט של הדבר הזה. אחד זה קם מקבוי, שהוא סיין העולם ב-50 חופשי, וכמו שהזכרתם, קיי דאגלס, שישברה את זה עכשיו ב-50 חופשי אצל אנשים, באמת תוצאה מטורפת, כי זה כמעט חצי שנייה משיא העולם, שזה לא קורה במרחק כזה קצר. ומה שבעצם היא עשתה, היא קודם כל באה מרקע עם תואר בסטטיסטיקה, וגם לפני כמה שנים פרסמה מאמר כזה, Swimming in Data, שבעצם הם תיארו שם מה הם עושים בקבוצת אימון בווירג'יניה. הם עושים כל מיני בדיקות כאלה עם חיישנים ששמים על הגוף ושוחים איתם, ובעצם החיישנים האלה מסוגלים לקלוט 512 סיגנלים בשנייה, שמודדים כל תאוצה, כל גרר, כל כוח שקורה בעצם בתוך המים, והם יוצרים לך כמו תאום דיגיטלי כזה. אחרי שיש לך את התאום הדיגיטלי, אתה יכול ממש לפרק את זה לכל התנועות הכי קטנות, ואז אתה באמת יכול לשאול שאלות, מה הדרך הכי מהירה עבור קיי דאגלס לשחות ב-50 חופשי, מבחינת מנח ראש, זווית של הכניסה, תזמון של הביתות של הרגליים.
1: אז מה היא עשתה בעקבות כל הבדיקות האלה כדי לשנות ולהגיע לתוצאה הנפלאה הזו?
8: אז האמת שהמאמר הזה הוא בעיקר מדבר על שינוי שהיא עשתה בסגנון החזה, שזה גם סיפור מטורף, הזכרתם שהיא מאוד ורסטילית, היא אלופה אולימפית ב-200 חזה. זאת אומרת, להיות גם שיאנית עולם ב-50 חופשי, ואלופה אולימפית ב-200 חזה, זה דברים שלא קורים. זה שני מסכים שבכל המקרים זה שני שחיינים שונים
1: שוחים את
8: זה. עכשיו, מה שהיא עשתה שם, הם ראו דווקא בסגנון של החזה, שהתנוחת ראש שלה, אם היא תוריד אותה עוד קצת, אז הם הניחו שזה יחסוך לה באזור ה-10 עד 15 מאיות לכל גלישה, ויש 4 גלישות כאלה ב-200 חזה, ואז הם סיפרו ש-12 שבועות אחרי זה היא שברה את השיא האמריקאי בפעם הראשונה, ומשם כאילו רק המשיכו להשתפר. אז זה כאילו דבר שהיא ממש כאילו סיפרה ששיפר לה את הסגנון של החזה, ואני מניח שהם עושים את זה על כל הסגנונות, ברגע שיש להם את היכולת הזאת.
7: עכשיו, אם, חזרה לחתירה, אם אני מסתכל על המסחה הזה, שהוא מאוד מאוד קצר, אני לא רואה כלום, אני לא רואה תנועות שונות שהיא עושה מהשכנות שלה במסלולים השכנים.
1: על פניו השחייה שלה ושלי נראות די דומות.
7: סגנון קלמן לי בסקין.
8: גם אני חושב.
7: טיפוסי.
8: אז זהו, אז קודם כל אני הייתי ספרינטר, המסחה החזק שלי היה 50 מטר גב, ואחד הדברים שקשה לראות מבחוץ זה שגם ספרינט כזה של 50 מטר, שהוא בסך הכל 20 וקצת שניות, אנחנו מכירים שהוא מורכב ממיליון גורמים שונים, מהשנייה שאתה מזנק ופוגע במים ובאיזה זווית אתה נכנס, כמה בעיתות תת-ממיות אני יכול לעשות, ואם אני יכול לעשות אותן מהירות או קצת יותר עוצמתיות וגדולות.
7: אבל כשאתה מסתכל על הסרטון הזה, אתה רואה משהו שאני לא רואה?
8: אני אצטרך, כאילו בשביל באמת לראות, אתה רוצה לראות גם סרטון מתחת למים, ואז אתה באמת רואה איך היא גורפת ואיך היד נכנסת וכל הדברים האלה, ואז אתה מקבל תמונה מלאה, והרבה פעמים בתחרויות אתה מקבל את התמונה הזאת.
1: כמה ניתוח, גיא, כמה הניתוח המדעי הזה הוא היום חלק מהחיים של כל שחיין מוביל בעולם?
8: הוא חלק ענק, ואני חושב שהוא הולך להאיץ ממש בשנים הקרובות, כי יש גם כל מיני סטארט-אפים עכשיו, יש סטארט-אפ ישראלי שנקרא אורקה, שהוא גם מנתח בצורה אוטומטית כבר סרטונים של שחייה, זאת אומרת, דברים שהעין האנושית לא יכולה לראות מבחינת התאוצה, מבחינת המספר תנועות, כאילו עושה לך את הכל בצורה אוטומטית, והדבר, מה שהזכרנו מקודם, קם מקבוי, אז הוא באמת לקח את הקטע של האופטימיזציה והדאטה לשנות לגמרי את תהליך האימון, אז הוא הפך משחיין ששוחה 30 קילומטר בשבוע אימונים, במים, בסך הכל 2 קילומטר, וכל שאר האימונים שלו זה כזה מחוץ למים, ודברים שהוא לקח מטיפוס
1: הוא משקיע יותר במדע.
8: הוא ממש, וגם הכינוי שלו זה The Professor, כאילו גם אחד שבא מרקע אקדמי כזה בפיזיקה ומתמטיקה, ממש משתמש בזה, הרכיב צוות אימון, שוחה בבריכה שהיא מעין מעבדה כזאת, שמודדת לו ממש כל פיפס קטן, כל חלק בתוך ה-50 מטר, והדבר הזה, אתה יודע, אם זה לא היה מצליח, אז אני מניח שהאדופשן היה הרבה יותר איטי בעולם השחייה.
1: אז גם מכיוון שזה כל כך מדהים, כמה עם חישוב נכון כזה אפשר לקחת שחיין שהוא מקום 50 או 100 בעולם ולהפוך אותו בעבודה מדעית קשה למדליה אולימפית?
8: לא בטוח שזה יכול לעבוד ככה.
1: בסוף צריך גם לשחות מהר, אתה אומר.
8: לא, יש עוד הרבה נתונים שהם מעבר למדע. המדע הזה בסוף והדאטה כאילו יכולים לעשות לך אופטימיזציה להוציא את הכי טוב שלך. עכשיו, יכול להיות שהכי טוב שלך זה לא בהכרח מדליה אולימפית, אבל אני חושב שלכל אחד כלפי עצמו הוא יכול למצוא את השיפור הזה בכל מה שהוא שוחק.
7: איך אתה כשחיין מסתכל על זה? זה מלהיב אותך או שאתה אומר, זה הופך עכשיו לספורט של אקדמיים ומעבדות?
1: זה כמו עבר בכדורגל, יש כאלה שאומרים שזה מקלקל את הזרימה של המשחק.
8: תשמע, בסוף המשחק עצמו הוא untouched, כאילו המשחק עצמו הוא עדיין טהור, אין שם מעורבות של ור, כאילו... כן, יש כן. רק איפה שצריך, אבל מבחינת התוכנית אימונים, מבחינתי זה סופר מלהיב. אני חושב שאפשר לראות דברים שפעם לא יכולנו לראות, וגם פעם, בעיקר זה מלהיב אותי, כי בתור ספרינטר אני מרגיש שהרבה פעמים גרמו לי לשחות קילומטראז' מטורף של שחיין מרחקים, ואם היו יודעים קצת יותר את מה שיודעים היום, אז הייתי שוחי אימונים הרבה יותר מדויקים לי והרבה יותר חכמים. אז זה מרגש, אני חושב שזה, כולם ירוויחו מזה, וככל שהמדע מתפתח וגם נכנס למים, שזה גם היה איזשהו בלוקר, אז אנחנו הולכים לראות כאילו דברים, זה באמת מה שדוחף עכשיו את הספורט קדימה.
1: איפה השחייה הישראלית במובן הזה?
8: את האמת שבמקום לא רע, אני יודע שיש כל מיני שיתופי פעולה של הוועד האולימפי, הטכניון, וספציפית אחד הדברים שהם, אחד החיבורים שהם עשו עכשיו זה בהקשר של זינוקים, והם עשו איזשהו חיבור עם פרופסור שמתמחה בתעופה של חרקים וכל מיני פרופסורים של הידרודינמיקה, ומתחילים לעשות את החיבורים האלה יותר ויותר. אז אני חושב שיש לנו פה את הטלנט.
7: לסיום, אם אנחנו צריכים לתת עכשיו לשחיין חובב וזה טיפ משולחנה של קייט דאגלס, משהו אחד קטן כדי לשפר, לקחת את השחייה שלו,
1: סדר את מנח הראש ומנח החזה, וזהו, מה נשאר עוד?
7: מה לעשות?
8: לא, יש עוד המון דברים, אבל זה הדבר הראשון שהייתי אומר, בטח לשחיינים שהם כזה שוחים בשביל הכיף, בדרך כלל הראש גבוה מדי, ואז כל החלק גוף תחתון יורד ויוצר לך דרג במים. זה מקשה עליך וזה מעט אותך. אז כאילו להכניס את הראש, להרגיש שאתה דוחף אותו יותר עמוק ממשהו באמת. זה כזה הרגשה שאתה צריך לרמות קצת. ראש נמוך ובית חזה ללחוץ על המים.
7: אוקיי, נשנן את זה. גיא ברנע, שחיין אולימפי, בוגר לוינסקי, וינגייט והפרשן האולימפי של ערוץ הספורט.
1: תודה גיא, תודה רבה.
8: תודה חברים, יום טוב.
1: יש לי בבית מדליות משחייה.
7: מה אתה אומר?
1: כן, באזור כיתה ב' או משהו, אליפות המועצה או לא יודע בדיוק מה.
7: אתה שומר את זה.
1: כן, אני ורסטילי כמו...
7: קייט.
1: כן, כמו קייט דאגלס. יש לי מדליה אחת בחזה ואחת בחתירה.
7: יש לה גם מדליות וגם מאמרים
1: אקדמיים. אבל אם הייתי יודע שאפשר עם המנח של הזה לסדר את זה, יכול להיות שהייתי היום במקום אחר ולא איתך פה.
7: באולפן. נתראה.
1: טוב, יש לנו דברים, לא מעט דברים השבוע, נכון? נכון, ינון? כן. ינון כן, מבטיח שכן.
7: הוא מאשר.
1: טוב, אנחנו נצא להתארגנויות פה. הוא רוצה שנקשקש עוד קצת, אז תקשקש עוד קצת.
7: אני אגיד לך שגם נשבר סי ב-1500 מטר בשחייה, שזה המשחה דעתי הארוך, אני לא יודע מה, הארוך ביותר, וגם שם נשבר סי עולם. יש בכלל הרבה מאוד דרמה בבריכת השחייה.
1: גיא שחק גב, וזה תמיד התגר אותי העניין הזה של שחיית גב. איך אתה מזהה שם שאתה בכיוון?
7: יש את הדגלונים האלה.
1: לא, אבל אתה יודע,
7: הם סופרים תנועות, מה קרה לך?
1: לא, בסדר, אבל אתה יכול, זה סטייה קטנה ימינה שמאלה. אתה
7: תמיד חששת להתנגש,
1: מאבד הרבה אנרגיה.
7: כן,
1: טוב, יאללה, הפסקה, התארגנות, תחזרו בכוחות מחודשים אחרי 9:00.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די. חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: חדשות. קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, אישר לשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה של המשטרה, בתנאי שלא יעשה שם תעמולת בחירות. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג, שהיה אמור לאפשר העברת מידע על המצביעים בבחירות מן הקלפיות למפלגות. חיל האוויר תקף הלילה ברכס אלי טייר בדרום לבנון. התחזית התחממות קלה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את העתירה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף ולנאום הערב באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה וכיתות הכוננות. עם זה רשם לפניו סולברג את התחייבותו של בן גביר שלא לשאת באירוע דברי תעמולת בחירות. הקואליציה מוותרת על חקיקת חוק עוקף סולברג, שהיה אמור לאפשר את השימוש בתוכנת אלקטור להעברת מידע מן הקלפיות למפלגות בדבר המגיעים להצבעה. ההחלטה התקבלה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו, בעקבות בדיקה משפטית, שחקיקה בלי הסכמה בתקופת בחירות תיפסל בבית המשפט. כתבתנו ירה שפירה דיווחה בתוכנית הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב', שהקואליציה פנתה לכל מפלגות האופוזיציה בהצעה לשתף פעולה בחקיקת החוק, אך שום מפלגה לא הסכימה לתמוך במהלך. שר הביטחון לשעבר משה יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית, מחשש שטובס בבחירות.
17: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה. הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה, הוא מובס. אז מה הוא יכול לעשות? כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ואול האיום החיצוני. אתה יודע מה מדאיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית תהיה מתיחות, ובן גביר עשה איזה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. אם מי שהזכיר חטפים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת.
15: לשעבר יעלון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בכיר לשעבר בשבק שלום בן חנן מביע תמיכה בהחלטה של ראש השבק דוד זיני שלא לאשר הבטחה ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט.
0: ויש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שבק הפך לסמל סטטוס. בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה, ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר, את מי שבק מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי אחרי שנבחנו על ידי ראש שבק שהחליט שאין מקום להחריג. השר איתמר בן גביר הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. האם הוא מובטח על ידי שבק? התשובה היא לא.
15: שלום בן חנן אמר את הדברים לקלמן ליבסטין וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. לתקשורת בלבנון דיווחו שחיל האוויר של ישראל תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי טייר בדרום לבנון, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז הלילה על החרפת המלחמה הכלכלית נגד איראן והתחייב לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש אותה. בתור דעה שפרסם בפייננשל טיימס, הזהיר בסנט עם מדינות שיעשו עסקים עם איראן יחשבו בעיני ארצות הברית למצוראות. תושבנו איתמר מרגלית מציין שבסנט שב והשתמש במונח די-דיי, המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. המשטרה חוקרת אירוע של השלכת רימון לפנות בוקר ביחוב אבשלום בחולון. אין נפגעים אך נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
18: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אתכן.
14: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
15: התחזית, עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, התקררות קלה.
14: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
14: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת.

0: אתה מוכן?
1: אני מוכן.
0: אפשר להתחיל?
1: קדימה.
0: פרופסור יובל אלבשן, פרשן משפטי בישראל היום, מגיש הכל שביט בכאן חדשות ברשת ב' ועוד הרבה דברים אחרים. יובל, שלום.
2: וגם חבר של שני המגישים.
0: זה נכון. אולי היינו צריכים לפתוח בזה.
2: נכון. אנחנו הולכים לדבר על דבר שהוא פחות מבדח.
0: נכון, נכון. טורש פרסנת בישראל היום,
2: שיעיר ישמור על רצינות.
0: יעיר ישמור על רצינות. טורש פרסנת בישראל היום מעלה הרבה חששות באשר לעתיד ההליכים הפליליים שצפויים להתנהל כאן נגד הנוחבות בעקבות 7 באוקטובר. תן לנו איזה רקע, למה אתה חושש?
2: זה קודם כל נגיד האתגרים, וזה יותר, אני אגיד לא בדיוק חשש, אלא האתגר יהיה הרבה יותר מורכב ממה שהיה נדמה בהתחלה. בהתחלה היה נדמה שאנחנו מוצפים בראיות. אני מזכיר לכולנו, ישבנו בבית הרי מ6:30 בבוקר, ולאט לאט התחילו להגיע סרטונים, והדברים, והצילומים, והפרוגו, המצלמות גו פרו של המחבלים, וכל הדברים האחרים, והיה נדמה שיש פה ים אדיר, ענק, רחב של ראיות, ובאמת אחת מאוספות הראיות, מאוספות החומרים, ממש בימים ההם, מילואימניקית של, נקרא לזה, יחידות שדומות למזב, אמרה הבעיה היא שבאמת זה ים, שהמשימה שלנו תהיה לדוג בלי לטבוע, מרוב שיש כל כך הרבה. אבל ככל שהזמן חלף, ויחסית כבר בשנה הראשונה, הסתבר שזה יותר צונמי כזה. זאת אומרת, כשהוא נסוג, אתה מגלה אולי שיש הרבה ראיות, אבל הן שבורות במחות כפולות, ארוסות, ובעיקר בלתי קבילות. והקבילות זה השם. זאת אומרת, זה המשחק. אנחנו המשפטנים לא מחפשים לא אמת ולא מוסר, אלא ראיות קבילות. זה נשמע אולי לא טוב לאוזן נקרא לזה הלא משפטנית.
0: לא, יובל, זה ברור, אבל עד עכשיו דיברת בגובה 5,000 רגל. בוא נרד רגע, תן דוגמאות.
2: אני אתן לך 2-3 דוגמאות מהירות. למשל, דיגיטליות.
0: רגע, נקטעת לכמה שניות. למשל מה?
2: הראיות הדיגיטליות, מה שאמרנו, המצלמות גו פרו, השידורים אחורה וכו'. גם בתאגיד שלנו אספו את זה ועשו פרויקט אדיר והשקיעו בו הרבה משאבים. אלא מה? שמבחינה משפטית אתה צריך להראות כשאתה מוכיח כזה דבר שאתה שומר על מה שנקרא שרשרת המסירה. שאף אחד לא נגע בזה בדרך, לא ערך, לא שינה, שום דבר. עכשיו, בעולם הנוכחי היום, העסק הזה, תוך שבריר שנייה מהמקור, עובר למקור אחר, לאיזה מקפצה בדרך, והיא קצת משנה, והאמת, אתה לא יכול לדעת אם מה שקיבלת הוא המקור או המקפצה. וזה כבר אומר שיכול להיות שמה שאספת בהתחלה, שחשבת שזה הסרטון המקורי, עבר איזה 2-3-4-5 מקפצות, וזה כבר עושה לך איזושהי בעיה. כלומר, כשאתה, ממה שאני, אתה ויעיר, היינו בסמארטפונים, כשזה עובר לשולחן הראיות, השפע הזה יכול לאבד את התוקף המשפטי. זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה היא למשל, בכל מה שקרה בזירה עצמה, זאת אומרת, כשאתה הולך לקרקע, לפורנזיה, אתה הולך לשם, למקומות שלכאורה היו ראיות קבילות, ופה מאוד קל להבין, הזירות האלה לא היו זירות פשע קלאסיות, שברגע שיש פשע סוגרים אותן, ואז יש מישהו שמקפיד שאף אחד לא יזהם ולא ייכנס, והכל ייאסף ויבדק כל דבר, ואין פה שום האשמה לאף אחד חלילה. גם בימים הראשונים, אבל גם אחרי, וגם היו מעבר למלחמה שם, ולכלוך, וזיהום, ושריפות, היו גם משימות הרבה הרבה יותר חשובות.
0: אבל תן לי רגע, כדי להבין את הנקודה, סליחה שאני עושה לך את זה, אבל תן לי רגע למנות אותך, לצורך הדוגמה, לסנגור של אחד מהנוחבות האלה. מה תטען על רקע כל הבעיות האלה שאתה מציב פה? מה תטען? מרשי לא היה שם בכלל? הוא היה שם, הוא נכנס עם כולם, אבל הוא לא קשור למה שקרה?
2: לא, אז האתגר המרכזי זה להראות קשר בין המחבל לבין מעשה הטבח, הרצח, האונס, ולא רק שאני הייתי שם, ואגב, אף אחד לא היה שם תמים, זה לא שמי שנכנס לשם הוא עבר במקרה, אף אחד לא היה עובר רוח, אבל אני לא לקחתי חלק ברצח, באונס, בביטור הבטן, בדברים המזעזעים, ולכן אני לא חלק מעונש המוות.
1: אבל אם מישהו מתועד בסרטון, מה זה משנה באיזה שרשרת המסירה? זאת לא ראיה?
2: כי אני יכול לטעון שהשרשרת הזאת היא בלתי קבילה. תראו, יש תיעודים, אני רק רוצה להגיד, זה לא שאין, יש קבוצה גדולה שאפשר יהיה לתפוס אותה, אבל היא לא קבוצה גדולה כמו שאני דמי בהתחלה, ויהיו הרבה שאפשר יהיה להתחמק, וזה ישליך בעיקר על העונש. זאת אומרת, אף אחד מאלה שנתפצו שם לא יוכל לטעון, אני במקרה עברתי ולא ידעתי זה.
0: נו, זו שאלה, יובל, אם נכנסת מרצועת עזה לשטחנו עם מאות מחבלים, ונתפסת בקיבוץ בערי אחרי שהתרחש בו טבח ורצח ואונס וחטיפה, אי אפשר להסתפק בעובדה שהיית שם או חלק מהאירוע הזה כדי להרשיע אותך לפחות בעבירה שבוצעה בצוותא?
2: חברות בארגון, לא, זה בסדר, חברות בארגון יש, אבל אנחנו...
0: לא חברות בארגון, עבירה שבוצעה בצוותא, היה שם רצח, היית חלק מאירוע הרצח הזה.
2: מאוד קשה להוכיח, כדי להוכיח ביצוע בצוותא לפי דיני הראיות, שוב, תכף אנחנו נדבר על החוק החדש, אם תרצו, שהוא בעצם אומר, אפשר לעשות מה שעשינו בחוק הצעדים בנאצים, ולעשות, לזוז, לסטות מדיני הראיות לכיוון, אני לא יודע מה, לכיוון מקום שהצדק נעשה, כמו שעשו שם, בגלל הבעיות האלה. אבל בוא רגע נעזוב את זה בעולם אחר. זה שאני הייתי איתך באותו אזור, ושם קרה פשע מתואב, בוא... באוקטובר, לא אומר שהייתי שותף שלך. יכול להיות שהייתי שם וחשבתי שאתה עומד לעשות משהו אחר. כלומר, לא היה לי את היסוד הנפשי, ולא הייתה לי מודעות וכולי. עכשיו, נגיד שאני לא מאמין שלא הייתה לך מודעות, ונגיד שאני הבנתי שאתה כן הולך לרצוח ולטבוח ולאנוס, ולכן אני זה. עדיין, הספק הזה הוא מה שהפריד בינם לבין, אני אגיד את זה בצורה לפה, הגרדום. זאת אומרת, עונש מוות, אתה לא יכול לתת רק על חברות בארגון, או על ביצוע בצוותא שאתה לא ברור, היסוד הנפשי והשותפות, ואלו הן בעיות גדולות. עכשיו תזכרו גם שכל המערכת, ושוב אין פה בדל של טענה כלפי מישהו, כל המערכת בימים ההם, גם החקירות יומין, אלה שחקרו את המנוחבות שנתפסו פה, גם אלה שחיפשו כל מיני דברים בשרידים, אלה שהלכו על כביש 232, אנשים מדהימים שבחריצים הצליחו למצוא הוכחות לזה שמישהו נרצח או שקרה משהו וככה הוא לא נחטף, היו עסוקים במשימות אחרות לגמרי מאשר אני אגיד באיסוף ראיות קבילות. הם היו עסוקים קודם כל בלהבין האם יש עדיין נוחבות מסתובב פה שמנסות לרצוח אותנו, ואחרי זה הם היו ניסו להבין מי נחטף, כמה נחטפו, כמה יש שם, ובפעם השלישית הם ניסו להבין מה מחכה לנו בעזה לקראת התמרון ולקראת הניסיון להשבת החטופים. שלוש המצימות האלה עמדו הרבה לפני בוא נאסוף ראיות קבילות בצורה מסודרת, ולכן פה יש כל מיני קשיים.
1: אבל יש אנשים שזה העבודה שלהם, כן? זה לא אותם אנשים עושים אותם משימות. אלה שאמורים לאסוף את הראיות, אלה שאמורים להגיע למקור של כל סרטון, אלה שאמורים לאסוף את הראיות הפורנזיות, כל הדברים האלה. יש אנשים שזה העבודה שלהם, למה אתה אומר
2: שלא באים בטענות? לא, אני חושב שאין מה לעבור בטענות. ישראל עשתה פה מפעל שלא היה כמותו, הצליחה בזמן יחסית קצר לזהות מעל 1,100 גופות ולהביא אותם לקבורה, מה שלא קורה בשום, כמעט באף מקום אחר, כולל ב-9-11, אפילו חצי מהמספר הזה, לא הצליחו, בטח לא במסלול הזה. עשו את זה בצורה מהירה, כי המטרה הייתה בעצם לחסוך גם למשפחות את הגיהנום הזה של חוסר ודאות, וגם כדי לדעת מה המצב האמיתי עם החטופים ובעזה, ולכן עשו את זה מאוד מהיר. אני שוב לא רוצה, לא רוצה ככה, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, עצפו ראיות, סתמו, עצפו כל מיני גופים, גופי צבא, ובשלב הבא אחרי זה באו איחוד הצלה וגורמים אחרים, זקה, סליחה, ואנשים אחרים, וגם תזכרו איזה... אני צריך להדיר את המפעל שנעשה שם. אין בעולם מקום שזיהו כל כך מהר, כל כך הרבה בתנאים כאלה, כשהמטרה הייתה להבין מי מת, מי לא, ולהביא לקבורה ולעזור, לנסות להתגבר על הכאוס הזה. אז במקום הזה, הזמן לעשות את זה כמו שצריך, ולכן היו מקרים, כולנו יודעים אותם, שבסק שנקבר, שקברו... מישהו שנרצח שם, הסתבר בדיעבד אחרי זה, כשהסתכלו על סרטי ה-MRI, שהיה שם גם חלקים אם זה היה גבר, מאישה, ואז הוציאו את זה וגילו שעוד מישהו שחשבנו שהוא בעזה, או מישהי שחשבנו שבעזה, היא כבר נרצחה בשבעה באוקטובר, והדברים האלה, שוב, הדברים האלה הם דברים שנעשו, אני חושב, בשום שכל, אבל המחיר הרעייתי שלהם יהיה קצת, יהיה יותר קשה ממה שהיה נדמה בהתחלה.
0: תגיד, מי אמור לייצג אותם פה? בהליכים שיהיו?
2: אז זאת שאלה. הסניגוריה הציבורית הודיעה שהיא לא מוכנה. אני חלוק על זה, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. וזה אומר שזה ייפתח, נקרא לזה, לשוק הפרטי. כשהשוק הפרטי יכול להיות, לפי החוק זה חייב להיות בעל רישיון עריכת דין ישראלי, אבל גם באייכמן וגם בדמיאניוק וגם בדברים דומים בעולם, מה שעושים במקרה כזה זה מאפשרים לאנשים עם רישיון זר להופיע, כמו אוקונור וגיל.
0: אני יודע שמשפט אייכמן, לדוגמה, הממשלה הייתה עסוקה בשאלה מה נעשה עם עורך הדין של אייכמן, יהפוך את המשפט הזה לדיון על היהודים ויתחיל להעלות טיעונים נאציים.
2: כן, והם חטפו את זה, והם חטפו את זה בדמיאניות יותר, כן? ודווקא לא מאוקונור ומגיל, אלא מעורך דין אחר, דווקא ישראלי, שקוראים לו יורם שפטל, שכולנו מכירים.
0: כן, אבל שם ההגנה, אני אדבר...
2: השופט לנדוי, שהיה אב בית הדין, אמר שהמזל הגדול של המשפט, כתב את זה, המזל הגדול של המשפט, שהיה שם מישהו כמו דוקטור רוברט סרבציוס, שהוא עצמו... לא התמק... הוא בכלל לא הכחיש, בוא נגיד, הוא לא בא להטיל ספק בעדויות ובזוואות.
0: טוב, זה היה סיפור אחר, למיטב זיכרוני שם השבק עשה עבודה לפני זה כדי לבדוק היטב מי האיש הזה, והיינו, נכון, חיינו בתקופות נכון. אחרות.
2: נכון. הפעם יש פה סכנה גדולה. עכשיו, יש פה עוד סכנות, אגב, מה זה סכנות? מבחינת עשיית הדין, יש ראיות שהושגו ממקורות חיים, ממקורות מודיעינים חיים, שהם או חיים או שהדברים התואמים להם חיים, זה לא כזה חשוב.
0: יש גם הודעות. יש גם הודעות של מחבלים שהודו בחקירה.
2: נכון, ותזכרו שהודעות צריך תמיד להוסיף להם עוד ראייה נוספת, אבל לא עוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אני לא אכנס לזה, יש ראיות.
1: במילה על חוק הנוחבות, שהוא בעצם מאפשר גמישות רבה יותר מבחינת ראיות, אתה אומר, זה לא פותר את העניין.
2: קודם כל, החוק הזה, שעבר ברוב עצום, כן, 93 חלקים לפני איזה חודשיים, אומר, הוא בעצם חוזר על מה שנקבע בחוק עשיית דין בנאצים ועוזרים. בית המשפט יכול לסתות גם מסדרי הדין וגם מדיני ראיות, אם הוא שוכנע שאין ברירה, וכשרוצחים את כולם וטובחים את כולם ושורפים לכם את הבית, אז אין ברירה, ושזה לא פוגע בהגינות. הוא יכול לעשות את זה, ויותר, אגב, הוא גם הכניס משהו שלא היה בעבר, שגם אם הוא חושב לעשות את זה, הוא צריך, אם הוא חושב שזה הסטייה מדיני הראיות יעזרו להגנה על הנפגעים ועל הקורבנות, אז זה גם דבר חשוב. אז בגדול יש פה. אלא מה, הבעיה הגדולה זה הלגיטימיות, הלגיטימציה הבינלאומית. באייכמן, אתה בעצמך הזכרת קלמן, היחידה שהייתה, היא לא היחידה, אבל הכל הלגיטימי היחידי, להבדיל מהנאונאצים, הייתה חנה ארנדט, שהיא זאת שאמרה, זו משפט ראווה והתיחה בליסטראות בגדעון האוזנר, ואמרה שישראל פה היא הוציאה את כל הזה, ושבכלל אייכמן הוא, אתם זוכרים את הבנליות של הרוע, כן. איזה פקיד שוחר טוב שרק ממש במקרה...
0: אנחנו במציאות אחרת, אתה אומר היום.
2: היום יש לך מקלה ענקית שבכלל קודם כל מכחישה את הזוועות, ושתיים גם לא מוכנה להכיר בצדק המשפט בלגיטימיות. אז פה המשחק יהיה קשה, לכן זה הולך יותר ויותר לכיוון בתי משפט צבאיים ובתי דין צבאיים, ששם גם עניין הסנגורים שאתה העלית קלמן יתפטר, שם יהיה יותר קל מבחינת החיסיון של הראיות. אבל כמה זה יתפס כלגיטימי לא לגיטימי בעולם כולו אני לא יודע, אתם בטח תגידו, יובל בלב אחי, אנחנו גם ככה, מה שלא נעשה זה יתפס כלא לגיטימי, ואפילו ארצות הברית הגדולה אחרי 9-11 עשתה את מה שהיא עשתה בגואטנמו ובכל מיני מקומות אחרים בתי דין צבאיים, אז בלב אחי הם יגידו את מה שאני צריך, בואו ננסה אנחנו לעשות את הצדק, אבל כן בישראל יש מאמץ אדיר, גם של פרקליטות דרום, בעבר, זה עכשיו תזז, וגם של יחידות אחרות, כן, לאסוף כמה שיותר ראיות קבילות, לעשות משפט כמה שיותר צדק, במיוחד כשהמטרה היא שלפחות חלק יושת עליהם עונש מוות, וזה דבר, תזכרו את דמיאניוק כדוגמה, כעזרה גדולה. דמיאניוק, בסופו של דבר שוחרר, מחמת הספק, ואני לא מכנס לאיזה ספק נוצר, ומי הביא אותו, ואיך דווקא התביעה היא זאת שחוללה את כל הבלגן. אבל אמר השופט צבי טל עליו השלום, אחד מהפועלי צדק הכי גדולים שהיו במערכת, שהוא עד יומו האחרון, כמו דליה דונר אגב, משוכנע היה שמדובר באיוון היום, ושאין פה בכלל ספק אפילו קטן. הוא אמר שאם לולא זה היה עונש מוות שהושט עליו, על דמיאניוק, השופטים בעליון לא היו מזכים אותו.
0: תגיד, יובל, שאלה אחרונה, מתחת ביקורת מרומזת על הסנגוריה הציבורית שהחליטה לא לייצג את הנוחבות. אם הסנגור הראשי מאזין לשיחה הזו, משתכנע ממנה ופונה אליך, יובל, ואומר שתכנעתי, בוא אתה, פרופסור יובל בשן, תייצג את הנוחבות, אתה מייצג?
2: לא, אני קל לי להגיד את זה לאחרים. קודם כל זה סנגורית והיא מצוינת. נתחיל מזה, הסנגורית הציבורית הארצית. היו סיבות, אני חושב שהיו סיבות טובות, אני רק חושב שאין ברירה אלא, אני אתקשה מאוד לעשות את זה, כן, ואני חושב ש...
0: אתקשה זה כן, אבל בקושי, או אתקשה זה לא?
2: אז אני כל החיים הייתי מפונק, קלמן, מעולם לא הצגתי אנשים לתמורת
0: פרטיך. לא, אתה בורח, סליחה.
2: לא, לא, אז אני אומר, אז
0: קל לי תגיד לי, הפלילים זה לא התחום שלי, עזוב, שואל אותך שאלה עקרונית, מוסרית, ערכית. מתחת עליהם ביקורת מוסרית וערכית, אני מחזיר לך אותה.
2: על המוסד, אבל בגלל זה אני גם לא בעולם של הסנגוריה, כי אני באמת לא במקום הזה. אז אני מתחמק, אני יודע...
0: אני אניח לך... פתחת ואמרת שאנחנו חברים, אז מפת חברותינו אני מניח לך בשלב הזה.
1: הוא פרשן משפטי.
2: אני מסכים שיש פה איזה אלמנט של צביעות מצידי, של אני דורש מאחרים את מה שאני לא, אבל אני לא סנגור.
0: טוב.
1: טוב, בינתיים, אתה פרשן משפטי בישראל היום, הוא מגיש...
0: פרופסור יובל אלבשן. תודה, יובל.
2: וחבר של המגישים שעשו לי הנחת צלב בסוף, אני מודה להם על כך.
0: לגמרי, אתה עוד תשלם על זה. להתראות. אדס גרינברג, שלום.
3: שלום לכם.
0: פרשת אלדר דיין. נכון. עוד איזה טוויסט, איך להגדיר אותו?
3: אפשר לסיים ולומר שהתיק קרס.
0: כן? התיק... בואי תראה. לטובת מי שלא זוכר, תני בשתי שורות מי הוא אלדר דיין ומה קרה, ואז נלך אל מה שקרה אתמול.
3: אלדר דיין, בחור בן 22, אלדר דיין, זכרונו לברכה, בן 22 מדימונה. יוצא ב-18 ביולי מדימונה עם שני חברים לאזור פארק במרכז ועוד השרון. שם מתפתחת איזושהי קטטה בינם לבין עוד חבורה. הם עוזבים את המקום, מגיעים לתחנת דלק בפתח תקווה, שם יש את התיעוד האחרון של אלדר. וזה הרגע שבו הוא נעלם. תחילה הוא הוגדר כנעדר. לאחר מכן המשטרה אמרה שהוא נמלט מהמשטרה בגלל אותה קטטה שציינתי, לא נרחיב בדיוק בפרטיה, וכעבור שלושה שבועות מהרגע שהוא הוגדר מנעדר לנמלט, נמצאה גופתו מאחורי אותה תחנת דלק בפתח תקווה ששם בעצם מתועד לאחרונה.
1: ואז החברים שלו הופכים להיות חשודים ברצח,
3: נכון? ברגע שנמצאה גופתו ב-5 באוגוסט, מאחורי אותה תחנת דלק, שני החברים שלו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, מוגדרים החשודים ברצח שלו. ואתמול, באופן רשמי מה שנקרא, במשטרה מודיעים שהם לא הצליחו לגבש את אותה תשתית ראייתית לעניין סעיף הרצח, שיוחס לשני החברים שציינתי. הסיבה, המצב של הגופה שהותרה, שהתגלתה כשלד עם מעט רקמות, לא אפשרה למכון לרפואה משפטית להגיע בעצם לאותם ממצאים בנתיחה, שיוכיחו מהי סיבת המוות. ולכן היום ישוחררו כל החשודים, יש סך הכל 7, 2 חשודים ברצח, כמו שציינתי, ועוד 5 שחשודים בקטטה המקדימה, שהייתה לפני שהוא מת. ופשוט לא יכולים להוכיח, האם הוא מת מירי, מדקירה, אולי הוא התעלף, אולי ממכה בראש, ולכן כולם משוחררים, ולא כתב משום שמייחס לאף אחד מהם, לא סעיף הריגה ולא סעיף רצח.
0: אבל המשטרה משחררת אותם כשהיא בעצמה חושבת שהם קשורים לזה, אבל היא לא יכולה להוכיח, או שהם, זהו, הם יצאו מהתיק?
3: לא הצליחו לספק, נכון, לא הצליחו לספק, הם מבחינתם היו חשודים תחילה ברצח, ברגע שהותרה גופה, מהסיבה הפשוטה, שהם תועדו לידו בפעם האחרונה, באותו שדה שבו הותרה גופתו, יש גם תיעוד שלהם יחד, במקום שבו הם הותרו, זאת אומרת, שניהם ברחו וחזרו הביתה לדימונה, והגופה של אלדר נותרה במקום. ולכן החיבור היה שהם החשודים המיידיים כמובן ברצח שלו.
1: אז רגע, לחדד, הם משוחררים ללא חשדות? נמחקו כל החשדות נגדם?
3: לא, אז יש, אז סעיף הרצח זה שזה היה הסעיף כמובן המשמעותי, והוא יורד, לא ניתן להוכיח אותו. ועכשיו המשיכו בהליך פלילי, כשכאמור, כולם שוחררו היום, עצרי בית עם תקופות כאלה ואחרות, לא ארוכות מדי, וימשיכו בהליך של לנסות לייחס להם הפקרה, לחלק מהם גם שימוש בסמים ותקיפה, שוב, לכל אחד לפי חלקו מה שנקרא, כי יש כאן כמה וכמה מעורבים, ועל סעיף הרצח שהוא היה משמעותי כמובן יורד, לא יהיה כאן גם סעיף הריגה, כאמור, סיבת המוות לא ניתן לקבוע אותה, ובוא נדגיש, בשורה התחתונה, על אף שזה היה הדבר הדרמטי ביותר, מצב הגופה שלא סיפקה את סיבת המוות, גם החוקרים לא הצליחו לספק אותה. הם לא הצליחו לספק איזשהם ראיות נוספות, לעניין מה הוביל למותו. הם לא הצליחו להוציא הודעה מאותם שני חברים ששתקו במהלך מרבית החקירה וגם שיקרו במהלך החקירה שלהם, והחוקרים יודעים כמובן שהם שיקרו בחקירה שלהם, כי יש להם, כמו שאמרתי, למשל, התיעוד שלהם רצים באותו פרדס שבו הותרה הגופה של אלדר, אז הם שיקרו ואמרו שהם לא היו בכלל בפרדס איתו שם. אחר כך הם שינו חלק מהגרסה שלהם, אבל השורה התחתונה בסופו של דבר, שהטרגדיה הזאת נגברת ללא אישום מרכזי, מי הוביל למותו של אלדר דיין. ובכלל החקירה הזאת, אני חייבת לציין, מתחילתה הייתה, התנהלה באופן רשלני, היא התחילה תחילה בימר נגב, שם הוגשה בעצם התלונה של המשפחה על ההיעדרות שלו, ורק כעבור שלושה שבועות שכבר ידעו במשטרה, ויש להם כבר את הטיעון מתחנת הדלק, שם נראה אלדר דיין בפעם האחרונה, התבצע חיפוש אחד בלבד של ימר נגב באותו שדה פתוח שבו הותרה הגופה שלו. לא מצאו את הגופה שלו, מצאו כסדות של החברים שלו באזור, הם לא הצליחו לאתר את הגופה.
0: כן.
3: ואז בסופו של דבר העבירו את החקירה הזאת לימר שרון, והם מצאו את הגופה לצערנו, אבל מדובר בפרשה שבסופו של דבר הסתיימה מבלי שנקבל תשובות מה הוביל למותו של אלדר דיין.
0: הדס, תודה רבה לך.
3: בבקשה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
3: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: שניאור שמח, שלום לך.
6: היי, שלום, מה קורה?
5: בסדר, מה נשמע?
6: מעולה, מעולה.
5: אתה חבר נבחרת ישראל ב... תסביר לנו בדיוק.
6: בטח, אני אספר לך. אז אני באמת ספורטאי, אני מייצג את ישראל בכל העולם, בספורט שנקרא OCR, זה בעצם מסלולי מכשולים, זה ממש כמו ספרינט כזה שאנחנו רצים של 100 מטר עם המון המון מכשולים באמצע. זה ממש כמו נינג'ה ישראל, כמו כל מה שקשור לספורט נינג'ה, פשוט בצורה יותר מסודרת וקבועה, ככה שזה יוכל להיות אולימפי. זה כאילו ממש ספורט שהולך להיות בקרב 5 המודרני באולימפיאדה ב-2028.
5: כן, זה הולך להיות באולימפיאדה.
6: כן, כן, זה הולך להיות בקרב 5 ב-2028, ובתקווה ממש גדולה שזה הולך להיות ספורט בפני עצמו כבר ב-32.
5: טוב, וכל הסיפור שאנחנו מדברים עליו עכשיו הראה לפני משהו כמו חודש, ואנחנו מדברים עליו עכשיו לראשונה, למה בעצם?
6: באמת, אני עם הדילי, היה לי אחרי אליפות אירופה, היה לי גם את אליפות העולם, ואז היה לי צילומים של נינג'ה ישראל.
5: לא, לא באתי בטענות. חשבתי שהייתה איזושהי מניעה מצד המדינה, שגרירות, או...
6: כן, כן, סליחה, את זה גם שלחתי. לא יכלנו להעלות את הדברים האלה בזמן אמת, כדי שלא ידעו שיש ישראלים באמת באירופה.
5: טוב, אז עד עכשיו נתנו פה כל מיני רמזים. בוא נלך אל הסיפור עצמו. הגעת, או הגעתם, הנבחרת, לאליפות העולם בספרד לפני משהו כמו חודש, ויום לפני התחרות, מה מודיעים לכם?
6: אז באמת הגענו נבחרת של 18 ספורטאים לאליפות, ויום לפני ההתחלה של אליפות אירופה, מודיעים לנו, קיבלנו הודעה מהממשלה בספרד, הממשלה הבסקית, כי זה היה בצפון ספרד, שהם לא מעוניינים ולא רוצים ולא מסכימים לישראלים להתחרות בתחרות. זה היה כאילו באמת אלם שוק. אגב, זה קרה ממש סמוך לאיזה מקרה שהיה שם בשדה תעופה בבלבאו, שהיה ממש שהמשטרה הבסקית ממש היה הרביצה לפרו-פלסטינים, אז כאילו ממש יצאו כולם על הממשלה. אז אנחנו מתארים לעצמנו שבאמת הממשלה רצתה להראות לכולם שהיא נגד ישראלים, אז היא באמת באה ואסרה עלינו ממש להשתתף בתחרות.
5: אתם שם והם אומרים לכם מה, לכו הביתה, תארזו?
6: כן, ברגע האחרון פשוט אומרים לנו לכו הביתה, זה היה דפוק לגמרי, באמת. בלי קשר, אני יכול להגיד עוד משהו, הגיעו פרו-פלסטינים לאיגוד עצמו של ה-OCR, האיגוד הרשמי, ואיימו עליהם, הם אמרו להם שאם ישראלים הולכים להשתתף בתחרות הזאת, הם אמרו להם אם אתם רוצים שהתחרות תלך עלה ככה כמו שצריך, אנחנו לא רוצים לראות ישראלים בתחרות.
5: אבל זה אפשרי? מארגנים יכולים באליפות אירופה פתאום להודיע לאחת הנבחרות שמרו, אתם בעצם לא?
6: אז ממש ממש ממש לא, וזה היה הבעיה, שזה לא בא בכלל, זה לא בא מטעם האיגוד. האיגוד ממש בידינו ואוהב אותנו, זה בא מטעם הממשלה, שזה, וגם אנשים שאימו, שזה היה בעיה כאילו גם מבחינת סיכון, גם כאילו באמת ישבנו כל הנבחרת לוועדה כזאת עם ראשי איגוד, ובאמת אמרו לעצמנו, אין סיכוי בעולם שאנחנו נותנים לדבר כזה לקרות, כי באמת, אם אנחנו ניתן לאופציה כזאת לקרות, מה יקרה לשאר הספורט בישראל? כי באמת זה יכול להזיק לכל הספורט, כי אנחנו באמת רשומים באיגוד האירופאי כמו שצריך, ולא יכולים לעשות לנו אפליה כזאת. באמת, אחרי המון המון המון שיקולים ובעיות ולחצים, והשגרירות, באמת, משרד החוץ, כל הדברים, כל מה שמסביב כדי לנסות להגיע בסוף בשורה התחתונה, נתנו לנו להתחרות, אבל אסרו עלינו להיות עם חולצות של המשלחת ודגלים ודברים כאלה.
5: רגע, בתחרות עצמה, מה היה?
6: אז באמת בתחרות עצמה הגענו, נתנו בראש, אמנם לא יכלנו לבוא עם, עם החולצות של הנבחרת והכל באופן רשמי, אבל הגענו ונתנו בראש מתוך 18 ספורטאים, הבאנו 7 פודיומים, שמתוכם אני הגעתי להיות סגן אלוף אירופה.
5: סגן אלוף אירופה, אחרי כל הבלגן הזה. אבל עם חולצה שמה, אין עליה סמל של אין דגל ישראל?
6: על הפנים שלהם הבאנו את זה. עכשיו, מה שקרה זה שבגמר, אני כבר כאילו לקחתי סיכון, בוא נגיד את זה ככה, החלטתי לא להקשיב להם ולשים את החולצה הרשמית, ובפודיום גם עליתי עם הדגל על הראש להם ככה, כי בסוף אני באתי לייצג את המדינה שלי וזה כל מה שחשוב לי. זהו, ובאמת נתנו את הייצוג הכי טוב שרק אפשר לייצג.
5: אז כמו שאתה אומר, על הפנים שלהם גם מדליית כסף וגם עלית עם, עם דגל ישראל.
6: נכון, נכון, נכון.
7: והחברים שלך גם עשו ככה?
6: כן, יש לי, היינו באמת משלחת שלמה, והיה גם מדליית כסף בקטגוריה של הבנות, ויש היה עוד קטגוריה של צעירים יותר ובוגרים יותר, הביאו המון המון המון הישגים, 7 פודיומים בסך הכל, ובאמת בסוף של הסוף של הסוף כבר עלינו עם הדגל והכל. אגב, אני חשוב לציין, גם הבאנו ממש מהבטחה, הבטחה סמויה שתהיה איתנו, לא אכלתי לזוז לשום מקום בלי בן אדם שעליי ממש, וזהו, וזה עבר בשלום. ובאמת
5: נראה לי שעלידו פה על משהו, צריכים להצבן אותך קצת לפני התחרות, ונכון? זה העניין.
6: זה בדיוק מה שצריך לעשות, רק שיגידו לי משהו על זה שאני ישראלי ושאני לא יכול לעשות משהו מסוים, ו... שיצבנו אותנו, בסוף נהיה הכי טובים בעולם בכל ספורט אפשרי.
5: יפה מאוד, שניאור שמח, תודה רבה לך. ובהצלחה, אתה בדרך, אנחנו מבינים לעוד תחרות, נכון?
6: נכון, נכון, אני עוד שבוע טס לאליפות העולם ב-OCR לייצג, שנה שעברה הייתי באמת, הגעתי למקום השלישי בעולם, עכשיו...
5: אנחנו רוצים מקום ראשון, רוצים עכשיו לא רק פודיום, רוצים גם את התקווה.
7: איפה זה, איפה זה מתקיים, ה-OCR?
6: כן, אני חייב את הזהב הזה. זה קורה בסין, זה ממש מטעם האיגוד ה-UIPM, זה האיגוד האולימפי, זה התחרות הכי רשמית והכי גדולה שאני רק יכול להיות בה בשנה, ואני כל כך מחכה לזה, עוד שבוע אני שם, ויאללה, אני מחכה לתת בראש...
5: יפה, כן, יאללה, יאללה שניאור, בהצלחה.
6: יאללה, תודה רבה.
5: שמע, ארצות הברית אוסרת על ליווא רובוטים חכמים חדשים מתוצרת זרה.
7: כן.
5: די ברור שהניסיון זה לחסום את הסינים, כי בכל מיני מכשירים יש מצלמות וחיישנים שמאפשרים, נגיד לשואב שיש לך בבית, יש לך שואב?
7: יש
5: שואב, שואב, שוטף.
7: יש, יש, יש. לא, הוא לא בשימוש.
5: אתה אחרי התלבטות כזאת, כאילו אתה לא זוכר מי שוטף את הרצפה ביום שישי, אתה או הרובוט?
7: לא, לא, לא, הוא פשוט קצת מושבת כרגע, אבל יכול להיות, יכול להיות שזה בהמלצת הממשל האמריקאי.
5: אני חושב
7: שאצלנו
5: הוא היה מושבת, הוא היה מתוקן בו ביום.
7: באמת, אז תשמע, זה לא רק, זה גם רובוטים כאלה שואבים שוטפים, אבל גם בכלל כל הרובוטים המתקדמים,
5: שמע, הרובוט יודע הכל, השואב שוטף. אני לא מסתובב במקורות הבית שהוא מסתובב בהם. הוא יודע הכל.
7: סיני?

0: על חברות מסוימות, מרביתן סיניות, אבל יש גם נציגות רוסית, שקשורות לפעילות המודיעין הסיני. היום האירוע הזה הוא כבר הרבה יותר בעייתי, מכיוון שזה לא רק חברות כמו הוואווי, מה שבארץ קראו וואווי, שיש לא מעט עדויות שקושרות את הפעילות שלה לפעילות מודיעינית, אלא שהחוק הסיני מחייב כל אזרח, חברה, ארגון, לסייע למודיעין הסיני. ויותר מזה, שרשרת של חוקים נוספים עוזרים לתוכניות סיניות ארוכות טווח. למשל, חוק שאומר שכל חברה שמייצרת בסין, והיום הכל הרי מיוצר בסין, לא חשוב מי החברה, אם היא סינית, אמריקאית, ישראלית, הודית או אחרת, לא חשוב גם מה היא מייצרת, זה יכול להיות עוגיות אורז לצורך העניין, או מחשבי קוונטום, כל חברה חייבת לאפשר לאנשי הממסד הסיני להגיע לפרס הייצור, ושם הם יכולים לעשות כל מיני...
1: תסביר שנייה אחת איזה מודיעין הרובוט הזה יכול לאסוף, או הרובוטים האלה?
0: אז קודם כל, צריך להגיד דבר כזה. ואני אגיד את זה בצניעות, כי אי אפשר להתיימר לדעת הכל, אבל מכל מה שאנחנו יודעים, מכל מה שאני יודע, ואני חושב שאני קצת יודע, אין טכנולוגיה סינית, או טכנולוגיה שמיוצרת בסין, שאין לה בקצה יכולות של שידור לסין, של מה שהיא עושה. ושיטת האיסוף המודיעיני הסינית מאז ומעולם, קלמן, אתה עסקת במודיעין בצבא, אתה קצת מבין.
1: אני רואה שאספת מודיעין לקראת השיחה הזו, אם אנחנו בענייני מודיעין.
0: לא, אני צריך לבוא ולהגיד, תשמע, אני כמאזין קבוע על התוכניות, וגם כמי שקרא, כשכתבת במעריב, עכשיו עברת למקור ראשון, אז אני פחות קורא, אבל כי יש גבול כמה אני מסוגל לקבל כל יום עיתונים. השיטה הסינית מאז שקמה סין הקומוניסטית ב-49 עוסקת במה שנקרא שואב אבק, זאת אומרת אוספים הכל על הכל בכל זמן ובכל מקום.
2: רגע, אבל מה אכפת לסינים המבנה, המיפוי של הסלון של קלמן, או טלטלי האבק מתחת לספה?
0: קודם כל זה מעניין. זה מעניין כי הסינים רוצים לדעת הכל, כי זה עוזר להם לתכנן, ובסוף לסינים יש הרבה מאוד מטרות שכולן נדרשות.
1: אבל הם אוספים את כל המידע הזה? כלומר, יש מקום שבו המידע על החדר שינה של אטינגר מהרובוט שלו, המידע על הממד שלי מהבית שלי, הכל נאסף כי אולי יום אחד יצטרכו את זה?
0: זה לא כן ולא רק זה. הרובוט הזה מתחבר לכם לרשת הווי-פיי הביתית. הדבר הזה יכול לאפשר בהמשך לסינים לחדור לרשת הווי-פיי ולעשות עוד כל מיני דברים, ודרכה גם אולי לעבור לאסוף על רשתות סמוכות או על שכנים שלכם. תראו, אני אגיד לכם דבר כזה, יש שוני מהותי בהגדרת ההגעה ליעד הנדרש של הסינים לעומת מדינות המערב. אצלנו בגדול הרעיון הביצועי אומר, יש לך יעד, אתה צריך להגיע אליו ישירות, ולכן גם ההבטחה מתרכזת וההגנה מתרכזת קודם כל סביב היעד, ואחרי זה הולכים להיקפים שלו. אצל הסינים הם אומרים, אנחנו רוצים להגיע ליעד, אבל אנחנו נעשה את זה או בדרך ישירה, ובמקביל גם דרך מעגלים היקפיים מאוד מאוד רחבים. אנחנו נגיע גם דרך סביבותיו של היעד. נניח שיש בן אדם שהוא קצין בצבא, ואח שלו, שהקצין הזה מעניין מישהו, האח שלו רוכש רובוט כזה, דרך הגישה לווי-פיי בבית של האח שלו, דרך אותו שואב אבק, או מערכת אחרת שהסינים מייצרים, ואמרתי לכם, הכל מקושר והכל משדר, אפשר יהיה להגיע לרשת. והאח מדי פעם יגיע לבית, ויתחבר אולי לרשת, או יעשה כל מיני דברים. יש כאן חשיבה שהיא שונה לחלוטין מצורת החשיבה שלנו הישראלים. והבעיה הגדולה, שהרגולטור שאמור להיות כאן, לא עושה את תפקידו להבנתי. כי אין לי טענה לאזרחים שבאים ואומרים, מה אני מעניין את הסינים?
1: מה הרגולטור היה צריך לעשות?
0: הרגולטור צריך לבוא ולהסתכל כאן, למשל, בואו נסתכל רגע מלמעלה, ונשים רגע את השואבים בצד, כי השואבים האלה, דרך אגב, יש כאלה עם מצלמה, שיכולים גם לצלם אתכם, עושים כל מיני דברים בבית, יש כאלה עם מיקרופון, שיכולים גם לשמוע, ולעשות כל מיני, ולהעביר את השם הזה. אבל תסתכלו, אם דיברנו על מצלמה, מה קורה במצלמות אבטחה? במדינת ישראל יש שתי חברות מובילות בתחום

0: מצלמות, מצלמות האבטחה, שתיהן סיניות, שתיהן מזה שנים ארוכות אסורות בשיווק במדינות מסוימות בעולם. ארצות הברית הייתה הסנונית הראשונה כבר ב-2018 שהוציאה את המצלמות הללו ממערכות ביטחוניות, ומ-2021 אסור לשווק אותן בארצות הברית. בהולנד מוציאים את זה מרחבי העיר. במדינת ישראל זה מה שמוביל, זה קיים בכל צומת מרכזי בערים, ומשטרת ישראל מכניסה את המצלמות האלה למערכות כמו עננת וכל מיני מערכות שפזורות סביב הכבישים. מה הבעיה בהן? שהן משדרות, ברגע שהן מחוברות לרשת ומוצאות גישה לאינטרנט, את כל המידע שלהן לשרתים מרכזיים בסין. וזה לא רק פוגע בביטחון מדינת ישראל, זה גם מפר את הפרטיות של אזרחי מדינת ישראל, שזאת סכנה לא פחות גדולה. ולאף אחד כאן לא אכפת. עכשיו, צריך להיות כאן רגולטור שיבוא ויגיד, חשוב לנו או לא חשוב לנו. סין מדינה מאוד מאוד חשובה, סין מדינה שאי אפשר בלי לעשות את העסקים, אבל סין היא גם לא חברה כל כך טובה של מדינת ישראל, כמו שאנחנו נוכחים בשנים האחרונות ביתר סט. היא בורג די מרכזי בציר הרשע, וסין כבר העבירה מידע מודיעיני כזה ואחר לאיראן, וראינו כל מיני אירועים כבר לא מהעשור הזה, אלא אפילו מהעשורים קודמים.
1: כן, בהקשר הזה דיברנו פה לפני כמה חודשים על סיפור הרכבים הסינים לקציני צהל.
0: נכון, בדיוק. אז פה סוף סוף הצבא הבין, באיחור די גדול, ועדיין, אתה אומר, הצבא הבין, המכוניות הנמכרות אבל עדיין ביותר במדינת ישראל, הן מכוניות סיניות מצוינות. הסינים יודעים לעשות טכנולוגיה מעולה. באמת.
1: יש גם טלפונים, מחשבים.
0: ישנה חברת מחשבים סינית, אני לא אנקוב בשמה כדי לא לעשות פרסומת, אבל היא באמת חברה מובילה, שדרך אגב, בעבר היא ירשה את פסי הייצור, היא קנתה מחברת IBM את המערכות, והיום, והיא כבר הרבה שנים, בין המובילות בעולם, היא אפילו נתנה חסות במונדיאל האחרון, ראו הרבה שילוט שלה, אבל מ-2008 מוצאים מדי פעם בקושפה שלה, סוס טרויאני, זה לא גחמה שיווקית של החברה הסינית. זה קורה כי זאת אסטרטגיה מכוונת. עכשיו, אם אתה רוצה לקנות באמת טכנולוגיה עילית, אבל בפנים תמצא משהו שאתה לא רוצה אותו, אז יש אזרחים ויש אנשים שיגידו מה אכפת לי, שידעו הכל עליי, מה יש לי להסתיר, אבל זאת גישה לא נכונה. כי בסופו של דבר, אנחנו מדינה קטנה, כולם כאן קשורים בצורה כזאת או אחרת לממסד הביטחוני שלנו ששומר עלינו, ובסוף כשאנחנו מאפשרים גישה לכל מיני דברים כאלה, אנחנו פוגעים בעצמנו בביטחון שלנו.
1: ברור שזה רק הסינים? מי אמר לי שהאירובוט של הגרמנים לא מפעיל איזה מערך מודיעיני כזה?
0: אז בוא נגיד דבר כזה. יש, דיברתם קודם, העליתם את השם רומבה. רומבה במקור הייתה חברה אמריקאית, היא די פשטה את הרגל, והיום היא בבעלות סינית. אז קודם כל, אצל הסינים זה קיים, זה מובנה, וככה הם עובדים. אני אגיד לך, אם דיברת על מכוניות, שמה שיודעת לעשות מכונית סינית, חשמלית ממוצעת, או אפילו בדרג העליון, גם טסלה כנראה יודעת לעשות. ההבדל הוא ברגולציה האמריקאית לעומת הרגולציה הסינית. אין מדינות נוספות שאני מכיר שפועלות באותו מבנה כמו סין, וצריך לזכור עוד דבר, הכל מיוצר היום בסין, או כמעט הכל מיוצר. וכל ערך, כל שרשרת הייצור, כל שרשרת ההספקה של מערכי הייצור, כוללים חוליות שמיוצרות בסין. והסינים באו והציבו לעצמה מטרה, שכל הדברים האלה ישדרו, כי סין באה ואומרת עוד מאז 2005, בתוכנית שדיברה על איך תראה סין בשנת 2050. סין באה ואומרת, אנחנו רוצים לשלוט בתקשורת הנתונים בעולם, בין היתר, והסינים, כמו שאמרתי קודם, רוצים לדעת הכל, זה על כל דבר, בכל מקום, והם עובדים על זה.
2: לסיום, ישראל צריכה ללכת בדרכה של ארצות הברית בעניין הזה?
0: אני חושב שישראל קודם כל צריכה לבוא ולחשוב ולהחליט איפה כן ואיפה לא, וכאן לא עושים את זה. עכשיו, זה לא שהישראלים מטומטמים. אנחנו מכירים את הפעילות הסינית ואת היכולות הסיניות שהן אדירות כבר הרבה מאוד שנים, אבל מאוד מאוד נוח כנראה לגורמים מסוימים, לצערי כנראה פוליטיים, שלא להתעסק מזה. אתה יודע מה, רק מילה אחת אני אגיד, כדי שתבינו
1: את זה.
0: הנושא של טיק טוק. טיק טוק, שהוא לא רק מכשיר ששואב את הנתונים שלכם, כולל נתונים ביומטריים, וגם משמש לתעמולה סינית מאוד מאוד בוטה. האמריקאים באו ואמרו לחברת ביידנס הסינית, או שתמכרו לנו את השליטה בטיק טוק שעובד בארצות הברית, או שלא תעבדו בארצות הברית, ובסוף זה קרה. בישראל זה לא.
2: דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום הסייבר ומרצה בכיר ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ממקימי מערך הסייבר בשב"כ בעבר. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה על השיחה המחכימה הזאת.
0: יום טוב.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
14: אלוף במילואים דן אריאל שלום, מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, גם מנכ״ל משרד התחבורה, סגן הרמטכ״ל ועוד תפקידים רבים וחשובים.
15: יודעים שיש בעיה, יודעים, דוחים אותה, שמים פלסטר. מישהו אמר לי פעם שמדינה שמודבקת ברוק לא תגיע לשום מקום. למה לא טיפלתם בזה? לא לפני שבוע. למה לא מטפלים בזה?
13: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
2: כן, קלמן.
1: כן.
2: שים לב, בתחילת החודש, בפעם הראשונה, שוחררו לחולה, לשמורת החולה, 250 פרטים של העגולשון שחור גחון.
1: של מה?
2: עגולשון שחור גחון, תתאמן איתי.
1: מה זה עגולשון?
2: זה סוג של דו-חיים, הגדול ביותר בעצם בישראל, זה מין צפרדע, שנחשב במשך המון שנים כמין נכחד, עד שיורה מלכה מצא אותו.
1: את העגולשון?
2: כן, כן.
1: וכשהוא מצא אותו, הוא ידע שזה זה?
2: מי, תשאל אותו.
1: אני הייתי מוצא את העגולשון, לא חושב שהייתי יודע שזה העגולשון שמחפשים כולם.
2: כי זה לא התפקיד שלך, זה התפקיד שלו.
1: יורם מלכה, שלום.
16: בוקר טוב, יאיר וקרמן.
1: פקח ברשות שמורות הטבע, רשות הטבע והגנים. מה זה העגולשון?
16: עגולשון שחור גחון, זה דו-חי, צפרדע. צפרדע נדירה, הוא מין אנדמי בישראל. יש אותו רק פה, בעמק החולה. ואין אותו בשום מקום אחר בעולם. הצפרדע חיה בעיקר בלילה, ולא בשעות היום. כן. היא מיוחדת במינה בצבעים שלה, בבטן השחורה והנקודות הלבנות שמופיעות על הבטן. למעשה הנקודות הלבנות האלה מפרט לפרט זה משתנה, וככה אפשר לעקוב אחרי הבעל חיים הזה כשתופסים אותו, לוחדים אותו, ולראות אם הוא נתפס בעבר או שזה פרט חדש, וכך אנחנו למעשה גם עומדים את כמות האוכלוסייה של המין הזה בנקודה מסוימת.
2: אז בוא, מה קורה מאז 2011? אז הוא צץ מחדש, אתה מזהה אותו, מה קורה מ-2011 ועד עכשיו?
16: מ-2011 עד עכשיו יש מחקר של פרופסור שרי גפני ואלי גפן, ביחד עם רשות הטבע והגנים, וגן החיות בירושלים. אנחנו עושים 3 פעמים בשנה סקרים, בלילה בעיקר, ללמוד את כמות האוכלוסייה ולתפוס בוגרים. במקביל במחקר גם הוקמו שתי גרעיני רבייה, אחת בגן החיות בירושלים והשנייה בשמורת החולה. שמורת החולה למעשה מעבירה לגן החיות בירושלים מדי שנה כ-20 פרטים. השנה הצליחו בגן החיות בירושלים, עשו עבודה טובה והצליחו להרבות את המין הזה בשבי. וממנו שבו למעשה 250 ראשנים אל שמורת החולה, ועוד 15 פרטים קטנים ו-18 פרטים מלפני, שנמסרו אליהם מלפני שנה.
2: אוקיי, אז עכשיו הוא חוזר לטבע, כן? זה בעצם הדבר האחרון שקורה.
16: כן.
2: וחי בלי סיוע של פקחים, של מי שדואגים לקיומו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה זה בעצם מעניין או משמח אותנו אפילו in a way? כי אם נהיה בוטים, אוקיי, יש כאן מין בטבע שהוא לא כל כך הצליח, לא שרד. אם אני דרווין, אני אומר, אוקיי, אז תיכחד לך. למה זה כל כך מרגש שהוא מקבל הזדמנות שנייה?
16: אנחנו יודעים שהפרטים הראשונים שנמצאו פה, נמצאו פה בשנות ה-50 על ידי פרופסור מנדלסון ופרופסור מנדלבליץ. בשנת 96, ומאז הם לא נצפו עד היום, קרוב ל-70 שנה. בשנת 96 הכריזו על המין הזה כמין שנכחד מהעולם, הוא לא קיים יותר. ב-2011 הוא, כמו שאתם יודעים, הוא נמצא. ומה שעושה אותו מיוחד זה שהוא מין אנדמי, הוא נמצא רק אצלנו, אין אותו בשום מקום אחר בעולם.
2: אוקיי. מה זה בשבילך הדבר הזה?
16: בשבילי, תראה, כשאני מצאתי במחקר שנעשה, פרט שאני מצאתי והחוקרים לאחר בדיקות שנעשו על ידי פרט מאובן שנמצא בתעלת עינן פה לידינו ליד שמורת החולה, והפרט שאני מצאתי הם שונים. הם מדברים על פרט למעלה ממיליון שנה, מה שאני מצאתי. זה לא מה שהם חיפשו, זה משהו יותר נדיר, זה כמו לראות היום דינוזאור או מגילות הגנוזות שנמצאו בקומראן.
2: כן. יש לנו עוד כאלה, אגב? עוד מינים שנחשבים נכחדים, שיש איזושהי תקווה עוד לתת להם מועד ב'?
16: נכחדים, יש את נברן המים, נכחד מישראל, אבל הוא נמצא באירופה, לא מביאים אותו לפה, אבל מפה הוא נכחד. יש מיני דגים שנכחדו, וחיפושיות, ונקווה שאולי...
2: אתה מחפש אחריהם?
16: מן הימין. לא מחפש, אבל יכול להיות שניתקל בהם. מקווה מאוד.
2: יפה, אז בקיצור, הדרמה של הגולשונים היא מאחורינו.
1: מה עכשיו, מה הדרמה הבאה? לאן אנחנו חותרים?
16: כרגע אנחנו חותרים יותר במחקר להבין אותם ולפצח מבחינת התפתחות, גדילה, מזון, ולדעת אותו היטב, את המין הזה.
2: טוב, נאחל להם הצלחה. אורחים חדשים, ישנים.
1: יורם מלכה, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לכם, יום טוב.
2: זה בעיקר כיף להגיד הגולשון שחור גחון, תתאמן על זה קצת.
1: אני, זה זכיר לי, זה מתצא לי כמו משהו אחר.
2: כמו?
1: הרגליות.
2: וואלה?
1: כן.
2: גם מנכחד, כמעט.
1: נכון.
2: שקיבל מועד ב'.
1: הנכחד ובצדק.
2: לא, מה קרה לך?
1: די, נו.
2: אין לך קצת ריספקט לנוסטלגיה?
1: יש.
2: ממתקית.
1: הנוסטלגיה צריכה להתאפס כנוסטלגיה, זה של פעם.
2: אפילו פה בבניין מדי פעם אני רואה הרגליות.
1: נו, מה זה אומר?
2: זה חוזר לטבע.
1: מה זה אומר?
2: אתה רואה, שחררו 250 פרטים של הרגליות.
1: טוב, אינון צרוסי ערך אותנו, אורית שולץ וחגית לחיאני היו על ההפקה, רמי פליקס וחיים זקן על הביצוע הטכני, אריאל מלכה על הדיגיטל. סיכום שלך?
2: אנחנו בינתיים לא נכחדים. נהיה פה גם מחר, וזהו.
1: סיכום מוגן ואופטימי.
2: סיכום שלך, לך יש איזשהו...
1: לא, אחרי הדברים האלה, אין לי מה להוסיף. אני קטונתי מקטון. יאללה, ביי, טינגר, להתראות.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: כפוף לתנאי המבצע.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
13: חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווחים בלבנון על התגברות החשש שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התקרבות הבחירות. שר הביטחון לשעבר יעלון מביע חשש בפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, אישר לשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה של המשטרה בתנאי שלא יעשה שם תעמולת בחירות. אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. דיווחים בלבנון על התגברות החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות לכנסת. אתר החדשות הלבנוני אנשרה מדווח כי מקורות מדיניים בבירות חוששים שראש הממשלה בנימין נתניהו השתמש במלחמה ככלי ליצירת תמונת הישג שתתמוך בקמפיין הבחירות שלו. בד בבד כתב העיתון אשר קלאוסד בבירות ציטט מקורות ביטחון בדרום לבנון שאמרו כי הפשיטות והתקיפות הישראליות בנתיבים ובמסדרונות בעומק דרום לבנון ובמיוחד בסביבת העיר בן ג'בל מקבלות אופי מקדים לקרב צבאי. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שר הביטחון לשעבר משה יעלון מביע חשש מפעולות שתעשה הקואליציה כדי להגביר את המתיחות הביטחונית מחשש שתובס בבחירות.
15: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה, הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה הוא מובס, אז מה הוא יכול לעשות? כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ומול האיום החיצוני. אתה יודע מה מדאיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית תהיה מתיחות, ובן גביר עשה איזה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. אם מי שהזכיר חטפים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת.
13: הרמטכ"ל לשעבר יעלון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון ישראל כץ שב ומאיים על חמאס ואומר שאם תימשך הפרחת העפיפונים והבלונים לשטח ישראל, ינקטו פעולות עוצמתיות כדי לשים קץ לתופעה. בהודעה שפרסם כץ עוקץ את שר הביטחון הקודם וכתב, אני לא יואב גלנט ולא אאפשר למדיניות של ערב 7 באוקטובר לחזור על עצמה, לא מהאוויר ולא בהתערבות לגדרות. בחירות 26, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים אלעזר שטרן, מצטרף למפלדת ישר בראשות אייזנקוט. כתבנו שחר גליק מוסר כי שטרן כתב בהודעתו, אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, במדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית שמחברת בחלקי החברה ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולבר, דחה את העתירה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף ולנאום הערב באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה וכיתות הכוננות. עם זה רשם לפניו סולבר את התחייבותו של בן גביר שלא לשאת באירוע דברי תעמולת בחירות. בכיר לשעבר בשבת, שלום בן חנן, מביע תמיכה בהחלטה של ראש השבת דוד זיני שלא לאשר הבטחה על יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט.
0: ויש איזושהי תחושה שהסיפור של הבטחה של שבק הפך לסמל סטטוס. בסופו של דבר הייתה איזושהי החלטה, ההחלטה הזאת התבססה על עבודה מאוד מאוד עמוקה שבוצעה בעבר, את מי שבק מאבטח ואת מי לא. אי אפשר עכשיו להכניס קריטריונים חדשים, בטח בוודאי ובוודאי אחרי שנבחנו על ידי ראש שבק שהחליט שאין מקום להחריג. השר איתמר בן גביר הוא האישיות המאוימת ביותר במדינת ישראל. האם הוא מובטח על ידי שבק? התשובה היא לא.
13: שלום בן חנן אמר את הדברים לקלמן ליבסטין וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. עבודות החילוץ וההצלה בקולומביה לאחר רעש האדמה שפקד אותה לפני כשבועיים. מטוס סיוע מישראל נחת במדינה הדרום אמריקנית ועל סיפונו 5 טונות של ציוד רפואי. הנשיא הרצוג הודה אמש בשיחת טלפון למפקד משלחת פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו.
14: הדבר הגדול מעבר להצלת חיים שהיא גדולה כשלעצמה, זה השם הטוב שהבאתם למדינת ישראל. זו העובדה שעם המדים, עם הדגל והמגן דוד והכחול לבן, ראו אתכם בכל אמריקה הלטינית, בכל העולם, וכמובן בקולומביה, וידעו להגיד תודה.
16: היה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו כאן מסכמים 10 ימי עבודה נטו, אחרי השלמת המשימה שלנו כאן, אין נעדרים בעיר קאלי.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
18: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
17: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
17: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: והתחזית עד יום רביעי התחממות הדרגתית קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן בחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 25 דקות וחצי. כאן באולפני קובנוביק אשר בישראל. באולפן נוביק ובכיסא של קובן שרון דודוביץ'.
1: שלום שלום, בוקר טוב. מה זה אולפני קובנוביק? זאת אומרת, האולפנים הם על שמכם?
0: יש קומפלקס שלם,
1: כי בכניסה לא ראיתי שלט.
0: המאבטח לא אמר לך.
1: לא אמר. תגיד, הגעת מצולן לעבודה?
0: תראה מה, אנחנו דור שבא לעבודה, לא משנה מה, זה לא כמוכם, שאתם הייתם...
1: אתה יודע שאני שנה מעליך אולי.
0: כן.
1: אבל רגע, אתה באת כאילו בשביל להדביק אותי, כי אתה נשמע כמו רפול בשנות השיא שלו, בשנות הזוהר. הבטחת זה.
0: תראה.
1: זאת אומרת, זה המטרה שלך?
0: סגור את
1: החלון.
0: סגור את הלהקה. אנחנו באים לעבודה והיא מהסוף אוגוסט, אתה יודע, מי שלא בא לעבודה כנראה לא בארץ, או לא ביקור.
1: או כרגע עדיין בנתב"ג.
0: וכן, והנה אנחנו ממשיכים את לפיד השידורים.
1: רגע, עכשיו שאמרת לפיד השידורים, זה הבטחת בחירות? זאת אומרת, זה קצת בעייתי היום להגיד את הדברים האלה.
0: עוד נמשך את השרשרת.
1: אתה יודע, אתה מכיר את הקטע הזה שבא מגיש אורח? ואז הוא משתף איזשהו סיפור על עצמו.
0: כן.
1: והוא בטוח שזה נורא נורא מעניין את כולם, אבל כנראה שזה לא.
0: אני שומע שאתה מוביל לקראת סיפור שדווקא כן יעניין.
1: אז זהו, אני לא יודע. אתה יודע, אני רוצה שאתה תהיה השופט.
0: כן,
1: כדור. אני
0: לא מאזינים.
1: בוא נתחיל מזה שהיום כבר לא... מי כבר פותח תיבות דואר בימינו? אם כבר אתה פותח, זה פעם בשבוע, שבועיים.
0: גנבים וסוטים וכן.
1: ומדביקי הדברה וכאלה. אתה פותח בשביל לרוקן את כל הספם שאתה מקבל. אתמול פתחתי בשעת לילה מאוחרת, וראיתי שיש לי דוח מעיריית תל אביב. הכל בסדר, תראה, אני אגיד משהו על עצמי. אני יכול לספור על שתי ידיים את כמות הדוחות שקיבלתי בחיי. אז קרה, אמרתי, ואז מתחיל התהליך. אתה פותח, ואז אתה מסתכל, וקודם כל, הדבר הראשון שעולה לך בראש, רגע. הלוואי שזה לא אני.
0: הכחשה.
1: שזה לא אני, וזו אשתי. אתה מבין שיש לי את מי להאשים. הקטע הזה של להניח לה את הדף, הנה, שוב זה קרה. בחצי כעס, ואז יש לך איזשהו leverage באותו יום. זה לא קרה.
0: אוקיי.
1: לאחר בדיקה מעמיקה, זה לא. זה
0: אני. ממש, אתה רואים תמונה של שרון דודוביץ' בא, זה הנה האירוע צולם.
1: כמו בחיסול של הקפקזי, אז רואים ככה, לא, משהו כזה. אז ראיתי שזה אני, נזכרתי באותו יום שזה אני. חנייה באזור, אמרתי, בהתחלה זה היה נראה לא תל אביב, זה היה נראה איזושהי סמטה, משהו, אבנים, ככה אבנים, כביש של אבנים. ואז נזכרתי, הייתי ביפו באותו בוקר. עניינים עם הילדים, הייתי עם יפו, הלכנו לזה עניין, משהו.
0: שתאשים את הילדים.
1: לא, עכשיו, עצרתי את הרכב במקום שיש חנייה, הרכב ממונה, אני יוצא משם במהירות הבזק, משאיר את הילדים בפנים, על זה צריך לקבל דוח.
0: הם הפיקדון.
1: הם הפיקדון, אפילו רואים את האורות דלוקים, אני הולך, מה כל אדם בר דעת עושה, הולך לתחילת הרחוב, לראות מה כתוב בשלט. עכשיו, בשלטים רגילים זה 5-6 שניות, בשלטים של חנייה זה לפחות 45-50 שניות, אתה יודע, רגע, חישוב, מתמטיקה, מה זה אומר. ראיתי שכתוב שאסור, חזרתי במהרה למכוניתי, ומשם יצאתי. אני חושב שלא עברה דקה שלמה, ועל זה קיבלתי דוח. אז עכשיו אתה השופט.
0: קרה.
1: אתה השופט. מה עושים? האם אנחנו מעלים, הנה, הגעתי מגיש אורח. האם, דרוקמן, האם זה עילה מספיקה לעלות את חולדאי לקו?
0: אולי לא בא השידור הזה לעולם, אלא באמת לעשות סדר אחת ולתמיד. קודם כל תערר.
1: עררתי באתמול בשעת לילה מאוחרת.
0: לא ב-AI, אני מקווה.
1: לא, האמת שזה נורא נוח. זה אצל נורא נוח.
0: לקחת נוצה, טבלת בכסת, וזה לא עכשיו.
1: בדיוק.
0: כי הם מקבלים בטח 1,000 טקסטים של AI, אולי מעריכים דווקא את הנגיעה האישית. דבר ראשון. דבר שני, תבקש להישפט. אני ביקשתי להישפט פעם אחרונה.
1: לא, אני מבקש לבטל. מה, על דקה אתה נותן לי דוח על דקה? איפה... הרי זה כמו בכדורגל, היום יש את הוואר, אוקיי, כן. יש את המכון. איפה הרגש האנושי של הרגע להבין? הרי זה לא כל ספר חוקים.
0: מה קרה לנו גם?
1: לאן עבדה דרכנו?
0: פעם זה לא היה קורה. פעם, כשפקח היה בא, היה מסע ומתן. היום עם המצלמות...
1: עם מי תדבר?
0: מטה, אירוע צולם, בדיוק. וזה, תראה, אני ביקשתי להישפט פעם בעיריית תל אביב, ונשפטתי. והשופטת...
1: והכנס הוכפל.
0: השופטת הייתה כל כך לא פריירית. לדעתי, היא מסוג הטיפוסים שמאשנים 3 קופסאות דובק ביום. דמות של ערן זרחוביץ' כזאת.
1: עשה לי טובה.
0: היא הסתכלה עליי בזה, ואומרה לי, תשמע, שמעתי כל התירוצים שאתה שופך עליי, כבר שמעתי אלף פעם. תשלם בטוב.
1: או תשלם ברע.
0: או שאני נכנס אתך בצורה. והבנתי, אמרתי לה, תודה גבירתי, yes ma'am. והלכתי ושילמתי, ומאז אני לא נכנס לתל אביב בכלל ברכב.
1: זו גם המלצה, אגב.
0: ברגל.
1: זו גם המלצה בעיקרון גדולה, אבל אמרתי לך, הבטחתי, סיפור לא מעניין וקיימתי.
0: למה? קודם כל, אולי אם השתמשת ככה בבמה הזאת, או שעיריית תל אביב באמת ישלחו מכתב התנצלות עם שליח ואיזה שי, או שיכנסו לך
1: את זה. לא, אתה יודע, אני אגיד לך מה היה הפיצוי העולם, גם שיבטלו וגם שיתנו לי אפשרות לעוד חניה אסורה. אתה יודע, פעם אחת.
0: לעמוד פעם אחת.
1: פעם אחת אסורה ולא לתת לזה דוח. וזה הדבר הכי הוגן שיהיה, אני חושב.
0: זה מעניין, ואם השארת פתק בזה, מעניין מה ערכו המשפטי של פתק.
1: כלום, האמת שהיה לי איזה שיחה לא מזמן בחדשות הלילה, כלום.
0: אשכרה.
1: כלום ושום דבר.
0: כלומר, התנצלות, אני פה חוסם אותך מחילה.
1: רק אתה צריך אישור רשמי של פקח. אני חושב תנועה. אני, כן.
0: אני חושב שאנחנו בערך האחרונים שלא הוציאו במרמה תו נכה.
1: אני כל כך שמח שהולכת להיות רפורמה בזה.
0: לגמרי.
1: אין דבר יותר מעצבן מאשר... אני כל כך הרבה פעמים עוצר את עצמי מלהעיר לאנשים שחונים שם, אתה יודע, אני נורא מסתכל תמיד. הייתה פעם אחת שממש באתי להעיר, ואז ברגע האחרון אתה רואה שיש תו. אז גם בזה זה לא נה. הכי נורא זה להעיר למישהו שאכן יש לו תו, או שאכן הוא נכה.
0: זהו, לו... שזה לא אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר
0: בימינו, כן. להעיר למישהו עם תו, ואז לראות שהוא באמת לא מהרמאים. אז אלה הדברים, אלה כן. דברינו.
1: ליום זה, טוב שבאת מצונן.
0: בדיוק. בהמשך נבדוק... בעקבות החיסול בקיסריה, מה קורה במאפיה הקווקזית?
1: מי מאיתנו לא שאל את זה?
0: כמה, כן. חוסל ראש המאפיה, מה המשמעות? נדבר עם, בשעה הבאה, עם מי שהיה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, על אחד השופטי העליון שכיהנו בתפקיד הזה, שהולך ונהיה יותר מורכב ומסובך. אתה יודע, רוב הסרטונים, נדמה לי, או נפסלים בגלל שהם עוברים על חוקי הבחירות, או שיש עתירות לפסול אותם.
1: אבל מה זה משנה? הם כבר שודרו, הם כבר שם, אז הם כבר עשו את האימפקט שלהם.
0: אז נשאל אותו ונבדוק האם עדן בן זקן חטאה למעריציה.
1: כמה זמן עוד נדבר על עדן בן זקן? האמת זה נושא שיכול להסיק אותנו עוד איזה שבוע, שבועיים ככה.
0: עד סוף הקיץ נדע את התשובה. שמעון מזרחי יהיה איתנו.
1: כן, לקראת הסרט היום בקשת 12 על מיקי ברקוביץ' והמצב הבריאותי הלא פשוט שלו, ו אני לפחות רואה ביממה האחרונה חיבוק אדיר, אדיר שהוא מקבל מיקי מכל קצוות הקשת, מה שנקרא, אנחנו נדבר על זה עוד אחר כך, מהאנשים המיוחדים אי פעם שדרכו, ושיהיה לו בריאות, אבל שדרכו פה במדינת ישראל, וכולם שותפים לדאגה לבריאותו.
0: לגמרי. אבל בראש הדברים, מה שנראה כמו החזרה של בלונים מרצועת עזה, פעם זה היה בלוני נפץ, עכשיו בינתיים זה עפיפונים, זה השלב הראשון. לפני כשעה ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו הודעה שאומרת מה שהיה לא יהיה, ואפס סובלנות ואפס החלה, אבל השאלה מה מרגישים.
1: גם ההודעה מה שהיה לא יהיה, כבר נאמרה, כן. אז זה קצת...
0: אבל... מה שהיה, שאמרו מה שהיה לא יהיה, הוא לא יהיה עכשיו. עכשיו זה באמת. מבחן הוא כמובן במעשים, אבל בואו נדרים לעוטף עזה, אל אחד מהוותיקים שבאנשי העוטף, ראש מועצת אשכול לשעבר, איש בערי, חיים ילין, בוקר טוב.
2: בוקר
0: טוב. איך אתה מרגיש הבוקר?
2: אני מנסה להרגיש טוב. אני אתמול בלילה צריך ניסו יישוב אחד לכוננות, את ניר יצחק. וכל נושא הבלונים הוא רק מחזיר אותי אחורה, לא דווקא לשבעה באוקטובר, מחזיר אותי אחורה עוד יותר, 2018, 19, 20, שהיינו בצוותי כוננות לכיבוי אש, ביניהם היה אריק ראוניק שהיה רבשץ, שנפל בבארי, חגי אבני שגם היה בצוות, תמיד רץ ראשון, רץ לגיטת כוננות בשבעה באוקטובר, וגם נפל, וכן אבן שהוא היה רץ עם הצוות שלו, שזה ארבעת הילדים יחפים, גם הוא נרצח יחד עם עידו ואלון עם שני הילדים, אז זה מחזיר אותי ישר לאותם אנשים, זה לא עושה לי טוב, לא ששרפו לנו או שזה, אבל זה התחלה. ברגע שזה מתחיל בפיפונים זה ממשיך בבלונים, אבל מעל הכל הם משדרים שהם שם, הם קיימים, והרוע הזה צריך פשוט לסיים איתו, כי אחרת הוא יפגע בנו שוב.
1: חיים, אני תוהה אם אתה יותר מודאג מהמצב והסיטואציה והפיפונים שעפים, או מהתגובות ואולי מחוסר התגובה של המערכת הישראלית.
2: אני תמיד מודאג מהתגובה של ממשלת ישראל. תמיד אני מודאג מזה. כי הם תמיד כטרור ינסו. ינסו לפגוע בנו. עכשיו הסכמים בעולם נעשים בין מדינות אויבות. אנחנו יכולים לעשות עם מצרים, אנחנו יכולים לעשות עם ירדן. אתה לא יכול לעשות הסכמים, וזה מה שהעולם המערבי לא יודע ולא מבין, עם רוצחים. בחיים לא עושים הסכמים עם רוצחים. ותאמין לי, אני ראיתי אותם. אלה רוצחים שלא מבדילים בין אף אחד לאף אחד, אפילו אלה שהובילו, כמו עדי דגן, כמו תמי סוכמן, וכמו ביביאן סילבר, את כל החולי סרטן לבתי חולים במדינת ישראל, שלושתם נרצחו, הם לא מבדילים בכלום. זה רוע שהוא לא יכול להיות על פני כדור הארץ, ושאנחנו, בתפיסת העולם היהודית שלנו, בכלל לא יכולים להבין אותו.
0: אתה, כמה אמון יש לך, חיים ילין, במה שאומרים שר ביטחון וראש הממשלה, שמה שהיה לא יהיה ושהתגובה תהיה קשה מאוד, לא כבעבר?
2: אני אגיד לך, אני 25 שנה שומע את כל ראשי הממשלה, ואני שומע את כל ראשי הביטחון שמבטיחים ומבטיחים, והמשפט שהוא הכי נדוש זה אחרי כל מבצע, כשהמחבלים יצאו מהמנהרות ויראו את הארץ, הם לא ירצו לראות כדור אחד. באמת הם לא יראו כדור אחד, הם רק כבשו את מדינת ישראל. ולכן אני לא, סיסמאות אצלי כבר מזמן, אני לא מאמין להם. אני רואה שבכלל באותה תקופה היו מגיבים לדיונות, הם לא עושים את העבודה שצריכים לעשות, להשמיד את הרוע הזה. אמרתי את זה מההתחלה, וזה לא משנה אם השמדת 80% מהמנהרות, 80% מהנשק שלהם, ואתה קובע 80% מרצועת עזה. במעט מקום שיש להם, הם יצליחו לעשות דברים שאף אחד לא מאמין. זה התחיל בצינורות מעופפים שזלזלו בהם, זה נגמר בשבעה באוקטובר. כל דבר שאתה לא שם לו גבול, יסתיים בטווח בתוך מדינת ישראל.
1: אני מנסה להיכנס איתך לראש, קודם כל לשאול כמה בעצם מתושבי בערי חזרו, או פחות או יותר ממה שאתה יודע, מתושבי העוטף חזרו.
2: לא, יש, תראה, ברוב היישובים חזרו קרוב ל-90%, ברוב היישובים, כאילו. למעט כפר עזה, בערי ונירוז, שלושת היישובים האלה, כל אחד מפונה בחצרים בערי, בקריית גת ונירוז, וברוחמה, כפר עזה. ייקח בין שנה לשנה וחצי עד שכל הקהילה תתאחד ותחזור למקום של הטבח. ועכשיו נשאלת השאלה איזה ביטחון יהיה.
1: השאלה אם הם יחזרו במצב כזה ששוב יש אפיפונים ושוב יש חששות, וכמו שאתה אומר, זה מחזיר אותך אחורה ובטח גם אותם, וזה סיוטים.
2: אני לא רוצה להיות, לי יש ילדים גדולים, הם לא גרים בבארי. אני לא רוצה להיות במקום משפחה שצריכה לקבל החלטות עבור הילדים, והיו בשבעה באוקטובר, והם צריכים לחזור למקום הטבח כשאין ביטחון. לא רוצה להיות במקום הזה. אני אפילו רגשית לא מבין איזה החלטה אפשר לקבל. אני כולי תקווה שבסופו של דבר באמת יהיה ביטחון, והם כולם יוכלו להגיע, כי אני ניזון מהתרופה הכי טובה בעולם, זה התקווה. לי יש תקווה. אף אחד לא יוכל להוריד אותה. גם כשהייתי בתוך הממד ולא היה אוויר והיה חושך ולא היה תקשורת ולא היה שום דבר, לי הייתה תקווה שבסופו של דבר נבנה משהו חדש.
0: אתה שומע, אנחנו שומעים את ההסבר של צהל מאתמול, שנערים פריחו אפיפונים. אתה, אנחנו שומעים שאתה לא קונה את זה.
2: אני לא קונה את זה. אני ממש לא קונה, לא שזה נערים, זה לא מעניין אותי הגיל בכלל. ואני אומר לך שעשרה ימים אחרי השבעה באוקטובר מצאו נער בן 14 מתחת לבתים מחבל עם נשק. מה לעשות? הם גדלים. יש שתי אפשרויות למדינת ישראל ולעולם לשווק את זה. שאו שאתה משנה את החינוך ואז ייקח איזה דור שתיים עד ש... בעצם להיות שעיד זאת כללה באותה תרבות,
0: כן.
2: אתה צריך לשנות את זה, או שאתה משמיד את הרוע הזה. זה שתי אפשרויות, אין באמצע שום דבר. מי שחושב שהם יורידו את הנשק בהתנדבות, הפכו להיות ציונים, הוא פשוט לא מבין. החשיבה המערבית הזאת, גם של ארצות הברית, גם של האירופאים, וגם בתוך מדינת ישראל, עדיין אחרי השבעה באוקטובר לא השתנתה.
0: איך אתה מסביר את זה שבצהל, תשמע, ההסבר יכול להיות שהוא נכון עובדתית, אתה יודע, אבל איך אתה מסביר שבצהל עדיין מחפשים את הנימוק
1: רציונלי?
0: השלב אחד.
2: קודם כל, אני זה שאני רגשי, אני מקווה שהצבא עובד באמת בשכל ולא באמוציות, אלא מתוך איזושהי חשיבה. תראה, אנחנו כמעט 3 שנים בלחימה, בתוך עזה, בתוך לבנון וכמעט בכל הזירות. המילואימניקים עושים בין 100 ל-200 ימים. אני יכול להבין שרחפן יתפוצץ, או כדור, או פיגוע, או כל דבר כזה, הוא הרבה יותר מסוכן מהבלונים. רק שהבלונים זה סימפטום. זה סימפטום לתחילת הווירוס. ואם אתה לא עוצר את הווירוס בהתחלה, הוא פשוט יתפוצץ לך על כל היישובים במדינת ישראל.
0: האמת היא שבדון מדברים, ליאור לוי פרשננו מחדד, זה יצא קודם כל מגורמים פלסטינים שאמרו בני נוער וילדים משועממים, ועכשיו באמת המבחן הוא בצד שלנו של כמה קונים את זה, או כמה מתמכרים למסרי ההרגעה האלה, נקרא לזה, האולטימטום נדמה לי בעוד יומיים פוקע.
2: בחיית נערים משועממים, טוב, אני באמת הרבה תירוצים שמעתי את הדבר הזה, עוד לא שמעתי. הבעיה שהסיסמאות האלה שהחמאס אומר, העולם קונה. וזה עצוב מאוד שאנחנו גם בזירה הזאת לא מצליחים להכריע.
1: חיים, לסיום, מה המצב החקלאות כרגע בעוטף?
2: החקלאות, קודם כל זאת עונה שהיא בהכנה, אנחנו רק...
1: לא, אבל האם יש ידיים, האם יש, כמו שאתה אומר, הרי בסוף התקווה היא מגיעה בעיניים, ואנחנו רוצים לראות את זה בעיניים קורה כשהשטח גדול.
2: אז אתה תראה את זה בעיניים, ומה שקורה זה תופעה מדהימה של עמותות ושל מתנדבים שבאים לעזור לסדר את הבתים ולפנות את הבתים שצריך לשפץ, כי זה תהליך מאוד ארוך. ובאמת אתה מרגיש שאתה חי בתוך עם שאתה גאה להיות חלק ממנו. אני באמת גאה להיות חלק מהאנשים האלה המדהימים, שגם נלחמים וגם מתנדבים וגם עושים טוב לאחדות שאני כל כך מצפה ממנה, שתהיה מנהיגות שתוביל לשם.
1: ועכשיו גם
2: בסוף נהיה כולנו ראויים לקורבן, ושנבין שאנשים נפלו כדי שאנחנו נחיה פה, לא נריב.
1: ועכשיו גם לנו נתת תקווה.
0: אחלה חיים.
2: בסוף נגדל שעורה לוויסקי ולבירה.
1: אמן, אמן.
2: תאמין לי, יהיה רק טוב. רק צריך לקוות. תחשוב על 10 מיליון תושבים שבטוחים שיהיה טוב. אז יהיה טוב.
0: מה זה בסוף נגדל שעורה? אתה חשפת כאן בקובנוביק שכבר יש שעורה וכבר יש וויסקי בחביות. מה, אתה נסוג עכשיו מהבטחתך?
2: לא, אני רק אומר. אנחנו מתחילים עוד מעט את העונה השלישית. נובמבר, דצמבר, אם יהיה גשם בעזרת השם, אז יהיה עונה שלישית.
1: אמן.
0: חיים אלין, ראש מועצת אשכול לשעבר, איש בערי, תודה רבה.
2: אחלה יום שיהיה. אחי, אחי, להתראות, תודה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
12: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
11: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
0: אתמול בשעת צהריים בקיסריה, מול, לא מול המצלמות, מול מצלמת אבטחה.
1: באור יום, מה שנקרא.
0: כן. חוסל מי שנקרא ראש המאפיה הקווקזית. תכף נהיה עם... קצין משטרה בכיר שמכיר היטב את המאפיה הזאת. קודם כתבתנו לענייני פשע. אורלי אלקלעי, שלום.
14: לענייני פשע.
0: פלילים.
1: אגב, זה הרבה יותר... אני נגיד הרבה יותר אזין למי שכתבת לענייני פשע מאשר פלילים.
0: כן, מה זה פלילים? פלילים זה גם יכול להיות צווארון לבן.
14: נו, זה גם פשע.
0: כן, כן, אבל את יודעת, זה לא עכשיו אדם שולף אקדח בכניסה למסעדה.
14: לא, תקשיבו, זה תיעוד מטורף שאנחנו נחשפים אליו, כמו שאתם אומרים, לאור יום, וכשאנחנו מדברים על המסעדה, זו אחת המסעדות ההומות ביותר שאני מכירה, ואני מכירה אותה היטב, וזה גם במקום שהרבה אנשים לעתים חונים את הרכב שלהם, ואתם יודעים, נוסעים ליום עבודתם עם מישהו אחר, ויש שם תחנת דלק, ויש שם שטיפת מכוניות ופנצ'ריה. זה מקום ממש הומה. ואין ספק שמי שביצע את הרצח הזה, אסף מלם, ידע בדיוק מתי להגיע, להמתין, קיבל בדיוק גם תכף הוא יוצא, כי אנחנו רואים אותו עולה בארבע המדרגות, כביכול לתוך המסעדה. ואז אנחנו רואים את יאניס יושבייב, הוא האיש שנרצח, בן 40, מאור עקיבא, יוצא עם שניים מהאנשיו. דרך אגב, הרכב שלהם היה ממש ממול לדלת. זאת אומרת, המרחק היה לחצות משהו כמו 10 צעדים והם בתוך הרכב. והוא פשוט מסתובב, מוציא את הנשק ודופק בו, אמרנו פשע, זה המילים פשוט בצוואר, מאחור. לא מותר לו כל סיכוי.
1: אני חייב להגיד שהסצנה הזו נראתה במובן מסוים ממש כמו מהסרטים, מי שמכיר, אני מניח שכולם, הסנדק אחד.
14: נכון.
1: בעניין של הקור רוח, של הרוצח, שהוא גם לא רץ מהמקום, הוא לא נס משם, הוא לא בורח, הוא עושה את זה ממש ביודעין ובלי לראות, בלי למצמץ.
14: ברור, מכוון מטרה, יודע בדיוק למה הוא הגיע, באיזה שעה הוא הגיע, באיזה שעה יאניס נכנס למסעדה, מתי יאניס יוצא מהמסעדה, הוא גם לא מחכה שהוא יגיע לכיוון הרכב, הוא פשוט עולה ועושה את זה במדרגות בכניסה למסעדה, שזה בכלל משהו שהוא, כמו שאנחנו אומרים, זה פשוט מטורף. באור יום, מלא אנשים היו בתוך המסעדה, הרבה אנשים היו גם בחנייה, והוא פשוט נמלט מהמקום. אז כולם שואלים אותו יאניס, מי זה יאניס יושבייב? אז כן, במשטרה מכריזים עליו ואומרים עליו, שהוא ראש ארגון המאפיה הקווקזית, באזור אור עקיבא, קיסריה, חדרה, אזור השרון. אני חייבת לומר שהוא נעצר המון המון פעמים, במעורבות בירי, בהשלכת רימונים, בהצתות כלי רכב, אבל בכל הפעמים הללו, לפני חצי שנה הוא נעצר כשהוא נחת בשדה התעופה בן גוריון, בחשד למעורבות ברצח, הוא שוחרר. ללא כתבי אישום או הרשעות, הוא כל פעם היה אומר, אני לא מבין מה הם רוצים ממני, אני איש עסקים לגיטימי. לא, גם אין לי אויבים, אני איש עסקים לגיטימי, וזה נכון, יש לו גם עסקים, מסעדה, שווארמיה,
0: כל דבר מסעדה.
14: פיצוציות, יש לו מכון לשטיפת מכוניות, זאת אומרת, יש לו עסקים, הוא אומר,
0: יש לו גם עסקים לגיטימיים.
14: וכשהמשטרה הייתה אומרת לו, תשים לב, תשים לב אתה על הכוונת, הוא אומר, אני לא מבין על מה אתם מדברים, אף אחד לא רוצה לחסל אותי, אין לי שום סכסוכים.
0: אולי רק אדם אחד רצה לחסל אותו.
14: לא, יש, אז אני אומרת לכם שיש סכסוכים פתוחים, יש יותר מאחד. בוא נאמר שאתמול כשנודע מי הנרצח, אני קיבלתי טלפונים מכמה שיש להם עסקים גם לגיטימיים, אבל הרבה מאוד לא, שאמרו, הגיע הזמן.
0: קיבל טלפונים של אנשים שייחלו או חיכו למותו של
14: ראש המאפיה. שידעו שזה הולך להיות. כן, שזה הולך להיות.
1: אני כאילו, זו שאלה קצת טיפשית, אבל למה? זאת אומרת, מה כל כך היה, הגיע זמנו של אותו ראש מאפיה, שעכשיו קרה, הוא הסתכסך עם יותר מדי אנשים, הוא עשה פעולות הנכונות.
14: קודם כל, הכל מתחיל ונגמר בכסף, אתם יודעים. בעולם הפשע, הכל מתחיל ונגמר בכסף. ברגע שמישהו דורך על הצל של מישהו, כשאני מדברת על הצל, אז על הטריטוריה של מישהו, אז אדוני, אם לא הבנת בטוב, מה זה בטוב? בעזרה. ואם לא הבנת עוד קצת פחות טוב עם רימון או עם ירי, אתה תבין אחרת. אבל אין ספק שהסכסוכים, היו סכסוכים פתוחים בינו לבין אחרים. יכול להיות שהוא אמר שאין, אבל מי שנמצא בתוך העולם הזה יודע טוב מאוד שיש. והגדיל אדם ואמר לי, הוא לא היה בן אדם שכל כולו טוב לב.
0: לא רק, כן.
14: כן.
0: אוקיי.
14: אז עכשיו שואלים כולם, האם נפתחת מלחמת עולם, פעולות נקמה? במשטרה לא שוללים את זה. העניין הוא מי יבקש לרשת את מקומו של יאניס יושבייב. מישהו מהחיילים שלו, הם יהיו פה מלחמות ופיצולים בין החיילים, בין אנשיו. את הדברים הללו, היחידה המרכזית כנראה תצטרך לתת מענה.
0: אולי, אנחנו מזמינים אותך להישאר לשיחה הבאה עם ניצב בדימוס אהרון אקסול, לשעבר ראש אגף מבצעים ומפקד מחוז תל אביב במשטרה, שלום.
9: בוקר טוב לך ולמאזינים וגם לאור ליקרה.
0: הופתעת?
14: שלום אקסול.
0: הופתעת ששמעת על הרצח הזה?
9: לא, אני לא מופתע משום ראש ארגון פשיעה שמחסלים אותו. כפי שאורלי תיארה בפרוטרו ובקשב רב גם האזנתי לה. כל ראשי ארגוני הפשיעה יודעים בסופו של דבר שכנראה לגיל הפנסיה הם לא יגיעו. הם מודעים לעניין הזה, הם יודעים, הם צוברים לעצמם לא מעט אויבים, מכל מיני כיוונים, מכל מיני זוויות, זה יכול להיות פיננסי, זה יכול להיות נקמה אישית על פגיעה במן דיוק כזה או אחר, או פגיעה בבן משפחה של יריבות כזאת או אחרת, ואז אותו אדם כמובן לא נשאר חייב, ומה שנקרא פוגע באותו אדם שהוא חושב שפגע בו במקרה הזה, חיסלו את, כפי שתיארה אורלי, ראש ארגון פשיעה קפקזית באזור אור עקיבא חדרה רבתי, המשטרה כהנחת מוצא דרך אגב צריכה להניח תמיד שיהיו מה שנקרא נקמה, זאת אומרת אין מצב שאתה אומר לעצמך אולי, אתה יוצא מנקודת הנחה שהיריבים בסופו של דבר החיילים של יאניס בסופו של דבר ירצו לפגוע במי שהם סבורים שפגעו בו, ולכן המשטרה פה אני מניח שגם הימר ימר חוף שהוא ימר מצוין וגם המודיעין המשטרתי בסופו של דבר כרגע עובדים כמרקחה בסופו של דבר סביב הדבר הזה, כדי לראות שבאמת זה לא גולש למישורים אחרים, כי תראו, בסופו של דבר, מעבר לפגיעה באותם ארגוני פשיעה, החשש הוא שגם ייפגעו אנשים חפים מפשע. אותם ארגוני פשיעה אין להם דין ואין להם דיין, הם יכולים לקחת ולרסס במסעדה או מה של אנשים, רק בגלל אותו אדם שהם רוצים לפגוע בו, הם יכולים לזרוק רימון רסס, ולא משנה מה הנזק מבחינתם, הנזק האגבי שקורה לכאורה מבחינתם. ולכן המשטרה פה בעניין הזה שמה את כל יהבה ואת כל מה שיש לה כדי להגיע כמה שיותר מהר למבצעים, וכמובן למנוע שהסכסוך הזה לא יגלוש פה לממדים שיהיה קשה לשלוט בו בעתיד.
1: מה אתה יכול לספר לנו על המאפיה הקווקזית?
9: תראו, בכל המאפיות האלה, מכיוון שגם צו איסור פרסום, אז תראו, כל מאפיה, אנחנו קוראים להם מאפיה, בסוף זה ארגון פשיעה, בסופו של דבר כולם אותו דבר, זה לא משנה אם זה קפקזית, זה קפקזית בגלל השיוך המשפחתי, בגלל החבורה שעוטפת אותו, אבל אין לו איזה ממדים לכאורה ייחודיים כקפקזי, בסוף אין בינו לבין ג'רושי, שנגיד איזה מאפיה כזאת, או נגיד ארגון פשיעה של חרירי, או ארגון פשיעה של אבולטיב. בסוף, כל ארגוני הפשיעה, כפי שציינה אורלי, בסוף, כולם עם כל שם שלא תיתן להם, הכסף מוביל בסופו של דבר. הכסף זה הדבר, זה המנוע העיקרי שמניע את כלל ארגוני הפשיעה. כשאתה פוגע בהם, ולא משנה איך הם נקראים, קפקזים או אחרים, בסופו של דבר, כשמגיע הדבר לכסף, ואתה נכנס לטריטוריה שלהם, אתה פוגע להם בהכנסות הפיננסיות, מתחילה פה היריבות, אם הם לא מגיעים ביניהם לפשרה כזאת או אחרת, בסופו של דבר, הדבר הזה גולש, מה שנקרא, לממדים של פגיעה, ירי, ביטנים, רימונים, כל מה שקשור בדבר הזה.
0: אורלי.
14: אני שואלת את אהרון אקסון. אהרון, כשאתה מסתכל על הרצח הזה, ויש לזה משמעות המאפיה הקווקזית, אנחנו יודעים שיש להם פעולות והם פועלים בדרך שונה מהג'רושים או החרירים, מבחינת השיטה היומיומית שלהם, המלחמה תהיה בין החיילים, מי יירש את יאניס? זה ברור לחלוטין.
9: תראי, אורלי, בכל מאפיה, בכל ארגון פשיעה בסוף, אין וקום, אין וקום בעולמות האלה, בסופו של דבר. גם אם זה קפקזים לטובת העניין, ואני יודע, האכזריות של הקפקזים היא לא דומה לאחרים, אבל אני אומר, עדיין, בסופו של דבר, אין וקום. בסוף, מישהו יעלה שם, וכל, איך האמרה הזאת, כל דלים גבר, מישהו יותר כוחני, מישהו יותר יהיה מאיים, מישהו יותר יחסל, מישהו יותר יפגע, מישהו יותר אכזרי בסופו של דבר, הוא זה שירש את הדבר הזה, וכולם מה שנקרא יסורו למרותו. אני מניח שגם גם בארגון הזה של יאניס, בסופו של דבר, בהיררכיה הארגונית שלהם, יש מה שנקרא מספר 2 ומספר 3 מבחינת הארגון עצמו. השאלה עכשיו איך מספר 2 או מספר 3 או מספר 4 בסופו של דבר, ישלימו אחד עם השני או יראו אחד בשני, ובסוף יישאר אחד מהם. ככה זה עובד בעולם הזה, אבל אין וקום. הם לא מחר הופכים.
14: כן, שאלה נוספת. המודיעין עכשיו יושב, אני ראיתי את הימר, את ראש ימר, עד שעות מאוחרות מאוד. היו עוד בזירה, ולא רק בזירה, היו במקומות רבים מאוד. עוד לא היה גל מעצרים כזה או אחר, גם לטובת חקירות, מה שנקרא. ייתכן מאוד שבבתי הכלא כבר היו כאלה שנלקחו על ידי הימר לטובת חקירה. זו הערכה שלי. אני יכולה גם לנחש מי. ההלוויה. בוא תיגע איתי בהלוויה, בכמה הלוויות של ארגוני פשע אתה ואנשיך הייתם ולמה?
9: תראי, זה ברור מאליו שבכל אירוע כזה המודיעין המשטרתי על כל הכלים שלו, הטכנולוגיים והאנושיים שלו עובדים בכל הרמות האפשריות, כפי שציינת חלק מזה בבתי הכלא, חלק מזה בהלוויות.

0: הסובייטית, או כל מאפיה כזאת אתה מכיר? מה רמת המודיעין שלך עליהם?
1: אין כל ארגוני הפשיעה באשר הן מכוסים לידי המשטרה מעל ועטף. בסופו של דבר, יש יחידות למשטרת ישראל, אם זה ימר סוף, שאני אכיר גם מפקד הימר מצוין, את יוני, אחד האנשים המבריקים, ויש גם את לב 433. כל ארגוני הפשיעה פרוסים ברמה ארצית, כל יחידה כזאת יודעת איזה ארגון פשיעה, והם עטופים מודיעינית מכל הכיוונים
0: אבל האפשריים. אבל אתה בקשר איתו למשל? אתה ליאניס כזה... אתה מרים לו טלפון, אתה אומר, אתה מדבר איתו ביום יום, יש איזה מערכת יחסים כזאת? או שאני
1: לא,
0: סתם...
1: לא, זה לא, בוא, אנחנו לא, אף איש משטרה לא שיב איתו קפה ואוכל איתו איזה פיטה או שווארמה, עצוב השווארמה, בסופו של דבר, המפגשים בינך לבינו, הם יכולים להיות אך ורק אם במידה והוא מאוים ואתה קורא לו, או לצורכי חקירה בלבד, אתה לא מנהל איתו שיחה כזאת או אחרת, אתה יכול לנהל עם אחרים, שיחות מודיעיניות כאלה ואחרות, אבל עם אנשים כאלה, אתה לא מנהל שיחה יומיומית, הוא לא בר שיח חברים, מה שנקרא במובן הזה. השיח היחיד שיש למשטרה עם אנשים כאלה, זה שיח בחדרי החקירות. או אם חלילה וחץ, או אם יש מצב שיש מודיעין משטרתי, ואני מניח שגם הודיעו לו ואמרו לו, והוא יודע דרך אגב, לא צריך להודיע לו שהוא מאוים, לא צריך להגיד לו שרוצים לפגוע בו, הוא יודע את זה מצוין, הוא יודע מהיריבים שלו. עובדתית, הוא היה ברוסיה התקופה לא מעטה, וכשהוא היה חוזר לפה, הוא היה מנסה לשמור על צלליות כאלה ואחרות, ובסופו של דבר השיגו אותו.
0: היה ברוסיה? יש מאפיה רוסית? אני זוכר פעם את גרגורי לרנר דיברו, צבי בן ארי. איזה מאפיות הדתיות יש בישראל כרגע?
1: קווקזית? תראה, אני לא רוצה לשמע גזען, יש קווקזים ויש ערבים ויש יהודים ויש זה, אז אני לא רוצה לשייך, כי בסוף אתה משייך כאילו לעדה איזה מאפיה
0: כזאת. לא, אבל אנחנו לא המצאנו את הביטוי.
2: אפילו אצל המאפיות, אצל הפשע, צריך להיות פוליטיקלי קורקט, אתה יודע, חלל שהם לא ייפגעו.
1: יש מאפיה רוסית, יש מאפיה קפקזית,
0: אפרו-גיאורגים.
1: כן, ויש גיאורגים. כל אחד מהמאפיינים שלו, אבל אני אומר, השמות אין להם באמת ממשיות, במובן הממשי של השם עצמו. כל אחד עם המאפיינים שלו, הייחודיים שלו, כשאתה אומר קפקזים, אז זה יותר כמובן אכזריות במובן הזה, אבל אני אומר, באופן עקרוני, כולם אותו דבר, אין להם בעיה להרוג, לחסל, כל אדם באשר הוא, זה לא משנה מי אתה, לאיזה שיוך אתה נמצא. יש להם מטרה, ואם רוצים לפגוע ביריב שלהם, הם יפגעו בו, ולא משנה מי יישב מסביבו לטובת העניין, וזה כולל את כולם ללא יצא מן הכלל.
3: לא, גם יש ביניהם דו-קיום נפלא בכל מה שקשור לכסף. אנחנו רואים את השיתוף פעולה בין הערבים ליהודים, לקווקזים, כל עוד יש שיתוף פעולה וכסף ומטרה משותפת, הם יהיו, הם שם. ברגע שמישהו, כמו שאמרתי, דורך על הצל של מישהו, נגמר הסיפור.
1: כן, יש גם יריבות, יש גם חיבורים בין ארגונים, נגד ארגון שלישי, נגד ארגון רביעי, אתם יודעים, יש כל מיני קואליציות, אנחנו בתקופת בחירות, אז יש כל מיני קואליציות כאלה בין...
0: לא, אבל הקואליציות שאתה מדבר עליהן מזיקות פחות למדינה, אני חושב.
1: כן, כן, לא, שאלתם קודם על מי יירש אותו, אז אורלי, אין להם פריימריז שם אצלהם, רק שתדעי.
3: לא, ברור שלא. מי שיהיה יותר כוחני יגיע לקצה הפירמידה, וצריך לדעת, כמו שאמרת, שהוא לא יגיע גם לגיוס של הבן שלו בכתב הזה.
0: רבותיי, אורלי אלקלעי, כתבתנו לענייני פשיעה.
3: ענייני פשע, כן.
0: ניצב בדימוס, אהרון אקסול, מפקד מחוז תל אביב, ראש מערך המבצעים לשעבר, תודה רבה.
2: תודה.
1: גם לכם, יום טוב, יום טוב.
0: עודנו מדברים, שרון.
2: דרמה
0: היסטורית, או...
2: דרמה היסטורית שפתאום יכולה להפוך להיות גם קלף פוליטי. זה להעלות, כן? מה שנקרא, להוציא שלדים מהארון, אבל דה פקטו להוציא שלדים מהים.
0: העלאת עצמון ז'בוטינסקי, מה שנקרא. הודעה הבוקר על הצלחה באיתור אוניית הנשק המיתולוגית ההיא, שהרבה יותר מאוניית נשק אלטלנה, בעומק של כ-500 מטרים מול חופי ישראל.
2: מערבית, כן.
0: נמצאה.
2: תכף יהיה איתנו גם לדבר, אבל בקצרה להזכיר שזה היה אחד העימותים, בוא נגיד אחד הרגעים המכוננים בהקמת המדינה, בן גוריון, מול בגין, כן. סיפור לא פשוט שחוזרים אליו מדי פעם כל הזמן, אתה יודע, כהעלאה, כמה שנקרא, להסביר את השסע, את ההבדלים, את הקרע.
0: אלטלנה הייתה שם העת של ז'בוטינסקי, של זאב ז'בוטינסקי, נדמה לי זה נדנדה, והיא קרויה על שמו, והיא גם ברוחו. איתנו ראש המועצה הציבורית להנצחת ז'בוטינסקי, יוסי אחי מאיר, שלום.
4: בוקר טוב.
0: ברכות.
4: כן, זו ידיעה שבאה בהפתעה, בוודאי לי. אני יודע שכל הזמן עוסקים בחיפושים אחר שרידי האונייה. האונייה שטובע

0: נפגעה בסופו של דבר והורחקה הרחק מהחוף על ידי בן גוריון כדי למחוק את זכרה ולטשטש את הפרשה. לפרשה הזאת כמובן יש דדים לכאן ולכאן. לגבי העלאת שרידי האונייה, גם לזה יש פנים לכאן ולכאן. האם זה מועיל עכשיו, האם זה לא מועיל, האם זה דווקא חשוב שכן היא תהיה על החוף ותאזכר לכולנו את הסכנה שבמלחמת אחים. אני נוטה להסכים עם הגרסה הזאת.
1: שמה?
0: שיזכרו שזה, אתה יודע, אלטלנה זה לא רק פרשה בספרים, אלטלנה זה פרשה שהיא הייתה ממש ציון דרך כבר בקום המדינה, ממש כמעט חזון הקמת המדינה יכול היה להתפרק. ולפי חוקר אלטלנה, שלמה נקדימון, אגב, שבימים אלה מלאו לו 90 שנה ונשלח לו אולי ברשותכם ברכה מכאן.
1: מחבר הספר אלטלנה.
0: כן, כן, הוא עכשיו גם כותב גרסה מעודכנת של ספרו החשוב, מחקרו החשוב. שני הצדדים בעצם עשו טעויות בפרשה הזאת, אבל לפי מה שאני חש ויודע ומרגיש, היה פה ממש רצון של בן גוריון, לא רק למה שהם קראו פוטש, מה שלא היה ולא נברא, להפך, זה היה רצון להביא עוד עולים ועוד כבויות של נשק לעזרת הלוחמים בפולשים הערבים. בן גוריון, יש גרסה אחרת שראה בבגין סכנה ממש מיוחדת ורצה אולי אפילו לחסל אותו, יש אומרים, אני לא אומר את זה בשמי.
1: בגין היה, מספרים שהחיילים על האונייה צעקו בגין
0: עלה, כן, בגין עלה לאונייה,
1: ויש אומרים שירו, שזה רק הגביר את התשוקה של מי מהיורים, כי אהבה גדולה לא הייתה שם.
0: אהבה גדולה לא הייתה שם, אבל יש עדות אפילו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שפקד על הירי על אלטלנה, וזה ביטוי באמת גדול לשנאה, זה בביוגרפיה, שהם ירו על אנשי אלטלנה שצחו אל החוף, ראש בצבץ, מיד ירו עליו. זה הביטוי האולטימטיבי לשנאה שהייתה אז. ואפשר היה לפתור את הבעיה, את המשבר הזה ברצון טוב, בוודאי שהיה רצון טוב מצידו של בגין, בגין שגם לא נקם, והקריאה המפורסמת שלו מלחמת אחים לעולם לא, היא צריכה להדהד עד היום, עד ימינו, כשאנחנו גם כן במחלוקות, שסעים, מסוכנים. זה האיתות החשוב ביותר מהפרשה הזאת, ועלת השרידים על החוף, אני מקווה שיתנו לכולנו, יעדדו לכולנו באור אדום, מלחמת אחים לעולם לא.
2: אתה חושב שיש משהו שאפשר למצוא שם? אנחנו לא יודעים באיזה מצב כמובן הספינה, אבל משהו למצוא שם, בין שיעיד על שהיה, או אולי זה יהפוך להיות למיין אתר עלייה לרגל, בכל זאת, מאורע היסטורי, זה באמת חלק מהותי פה מבניית המדינה בימים הראשונים שלה.
0: תראה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, באמת, להבדיל, שרידי דקר הועלו אל החוף ומוצגים במוזיאון ההפלה בחיפה, ואתה רואה את השרידים, את הסיפון של הספינה שבה נספו צובי בנינו. זאת אומרת, יש בזה משהו שאתה מעלה מונומנט, חושף מונומנט, בוודאי כשאתה מעלה אותו ממעמקי הים, יש בזה משהו שמעורר מחשבה, שמעורר הרהור, ואני מקווה שהמחשבות והערעורים יהיו בכיוון הנכון.
1: זהו, כלומר, שזה לא רק יעזור ללבות את מלחמת האחים של ימינו.
0: חד משמעית, כן. אני חושב שהכוונה היא באמת באמת לאותת לכולנו, כשאנחנו נמצאים במצב של ויכוח כל כך קשה בין המחנות, שהוא לא ענייני לפעמים, אפשר לפתור את הבעיה, ואלטלנה נותנת איתות אדום.
2: אם כי אני חושש שדווקא יעשה פה אולי,
0: אסור להיגרר לדבר הזה, אנחנו עם אחד עם חילוקי דעות, דמוקרטיה, ופשוט לעשות, לנהל את חילוקי הדעות בשום שכל ובאופן מכבד אחד את השני.
1: אוקיי, נגיד רק כדי להרחיב את את היריעה ואת העיסוק. נתן אלתרמן כתב בזמנו שיר על זה. אלתרמן היה כמובן מהצד שעל החוף. הוא כתב, הנשק הזה לא להבל נשרף, הוא מילא שירותו לאומה הלוחמת, ובעיקר הזכיר שמסתכלים בו קהיר ואמון ודמשק והאויבים, ומטרתו של בן גוריון הייתה להפוך את צהל לצבא שהוא בקונסנזוס ומעל לכל מחלוקת. הלוואי שזה יצליח.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, רק זאת בדיוק הייתה המטרה של בגין וחבריו.
1: כן.
0: להביא 900 ויותר עולים, להביא אלפי תחמוש, אלפי כני נשק ותחמוש.
1: של מאיר לנסקי וחבריו גם.
0: למלחמה שהייתה בעיצומה. והיינו בזמן מלחמה, כמו שאנחנו עכשיו, אנחנו בזמן מלחמה.
2: אז
0: ממש, זו הייתה הכוונה, ובן גוריון לא קיבל את זה.
1: בוא נגיד,
0: היה לו איזה זדון לב שמנע את הקשרה, את האפשרות להגיע לפתרון.
1: בהחלט. בוא נגיד, יוסי אחי מאיר, הלוואי שהשרים שעכשיו מתגעים במציאת האלטלנה היו מגלים משהו מגדלות רוחם של בגין וז'בוטינסקי, שאתה יור המכון שלו. דיינו בכך.
0: אתה אמרת.
1: יוסי אחי מאיר.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, קובנוביק, שרון דוידוביץ', והקובנוביק באולפן.
2: בוקר טוב, אגב, ענייני אלטלנה, אין לך ספק, לא השלמנו את זה מקודם, שזה הולך להיות קלף פוליטי. כאילו, יגידו, הנה, תראו, מצאנו, הנה, הזכרנו, מה עשו לנו, יזכירו את זה שרבין ירה, וזה השמאל, הולך להיות פה שימוש ברור בזה.
1: אני מקורב טיפה לחוגי מורשת בגין, הייתי איתם באיזה סמינר, זה היה הרגע הגדול בחייו של בגין. הוא גם אמר בסוף ימיו, אני אחרי מותי אני ארצה להיזכר כמי שמנע מלחמת אחים. הרגע שבו מנחם בגין עולה לשידור רדיו מחתרתי מתל אביב, כשכל האצל באטרף כבר מוכנים לפרוץ המלחמה החמה, והוא אומר להם, הוא נותן להם הוראה שמטריפה את דעתם לא לצאת למלחמה, זה הרגע הגדול. עכשיו אנחנו,
2: הערב הזה הולך להיות בכ-12 סרט של ניב רסקין על הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', סרט שהולך לחשוף את מצבו הרפואי העכשווי בשנתיים פלוס מינוס האחרונות של מיקי ברקוביץ', לא רק מגדולי הכדורסלנים, אם לא הגדול ביותר, ולא רק מגדולי הספורטאים, אם לא הגדול ביותר, אבל מגדולי הישראלים שנמצאים פה, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום ובוקר טוב ליושב ראש מכבי תל אביב בכדורסל, שמעון מזרחי, שלום.
8: שלום, בוקר אור וכל טוב.
2: קודם כל תודה רבה שאתה איתנו. הסיטואציה היא מורכבת, ואני מניח שמשפחה רוצה רק שבסרט ייחשף באופן מלא מצבו, אבל מה אתה יכול לספר לנו על מצבו כרגע של מיקי ברקוביץ'?
8: אני לא, מפאת צנעת הפרט, אני לא מתכוון להיכנס למצב רפואי שנמשך כבר שנתיים, ומטבע הדברים לא הלך והיטיב, אלא נהפוך הוא, אבל לקבל כל המצב הרפואי, מן הראוי שהמשפחה איזו שתשתף את הציבור עם רצונה בכך.
1: בוודאי.
8: אני יכול לדבר על מיקי כספורטאי, כדמות וכווינר אמיתי. מה? אז זה אני מוכן לדבר איתכם בשמחה כן. וברצון.
2: מה זה אומר מיקי ברקוביץ' שימון למכבי תל אביב? ולישראל. מה, אם אתה יכול לתאר, מה, מה, מה, מה בעצם אומרות המילים הללו לספורט הישראלי בכלל?
8: זה דוגמה ומופת לספורטאי נחוש, מנהיג, שהטביע את חותמו לא רק בכדורסל הישראלי, אלא גם בכדורסל האירופאי, והיה אף מועמד להצטרף באפשרות לקבוצת NBA, אבל בסופו של יום העדיף להישאר בשורות מכבי תל אביב. מיקי חגג יום הולדת ביום היסטורי מבחינת מכבי תל אביב בשנת 77 במשחק נגד CSKA שאותו ניצחנו, ולאחר מכן בהמשך צריכה להניף את גביע אירופה בבלגרד, ומיקי גם השתתף כשחקן בנבחרת אירופה שנבחרו בה רק שחקנים מאוד מובילים במשחק הפרידה לטני כהן מינץ המנוח. מיקי היה הראשון לבוא לכל אימון ואחרון לעזוב ולקלוע לסל, והשיתוף פעולה בינו לבין מוטי אורסטי היה מדהים.
2: היית מתאר אותו כגדול שחקני מכבי תל אביב?
8: אני חושב שהוא היה מבחינת השחקנים הישראלים, הוא וטל ברודי היו המובילים בתחום הזה.
1: איזה פער אכזרי או ניגוד חריף יש שמעון מזרחי בין ימי גדולתו והפרק שהוא רשם עם גופיית 9 לבין הדעיכה היום שאנחנו נאלצים לדבר עליה.
8: מבחינה גופנית מיקי נראה כרגיל, זה צורה של דוגמן אפילו, אבל הבעיה המנטלית היא באוכרנו.
2: יצא לך לפגוש אותו?
8: אנחנו גרים בשכנות ובוודאי שהיינו בקשר הדוק.
2: וכשאתה רואה באמת מאז עוד לא יצא הסרט, רק הפרומו, ובאמת בכל מקום אנחנו שומעים החיבוק החם הזה שמיקי מקבל כרגע, אתה, אני מניח, לא מופתע ממנו.
8: בהחלט לא, כי הוא שחקן ישראלי שגם מוביל את נבחרת ישראל והיה הקפטן שלה והביא אותה להישגים גדולים ביותר.
2: אני אוסיף עליך, שימון, על כך שבאמת מדובר באולי הספורטאי הכי גדול שלנו, אבל בדמות, דמות הישראלי היפה, מ-י' ק-י', מה שנקרא ארכיבישופ הניצחון, האינג'ינר הניצחון, ואנחנו מאחלים לו בריאות איתנה, וגם לך, שימון מזרחי, יושב ראש של מכבי תל אביב.
8: תודה רבה, רק כדאי גם להזכיר שגם בניו ונכדיו של מיקי הולכים בדרכו.
2: בוודאי.
8: שיחקו כדורסל והם משחקים כדורסל.
1: שמעון מזרחי,
8: יום טוב וכל טוב.
2: תודה רבה.
1: תודה לך.
8: תודה לכם.
1: אתה יודע, לא יודעת אם זה יור או נשיא או מה, יש תארים.
2: אם כי שמה יש בלגנים עכשיו שמה בהחזקה, בזכויות, לא נדבר איתו על זה.
1: זה לפעם אחרת.
2: אבל יור, מיקי, באמת, נאחל לו רק טוב, אבל זה אהבה. אני לא חושב שיש קולקטיב גדול יותר במדינה כאצל אדם מאשר מיקי ברקוביץ'. אין מישהו קונסנזוס גדול יותר.
1: אנחנו כאן גם בשעה הבאה, איתמר דרוקמן, רז גפנר, רננה פרידמן, ביי קוברט, משה מושקוביץ, אריאל מלכה, נועה אקסינר אמסלם, תודה רבה. חוזרים גם בשעה הבאה, אל
2: תבחור
1: רחוק מדי. אתה מחויב.
7: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. בקעת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
15: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
16: כאן אסף גרנית אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם
14: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
13: בוחרים אלקטרולוקס.
17: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. דיווחים בלבנון על התגברות החשש שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות. ארצות הברית פועלת בחשאי למצוא פתרון דיפלומטי לסוגיית רכס על איטייר. איראן מאיימת לטוב בסיסים אמריקניים בבינות אירופה אם אלה השתתפו בתוקפנות נגדה. אלעזר שטרן מצטרף למפלדת ישר.
19: חדשות ברשת ב' החדשות
18: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 11 לאחר 78 שנים הותרה אוניית הנשק אלטלנה בעומק של 503 מטרים ממערב לחופי ישראל כך הודיעו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר המורשת עמיחי אליהו האונייה הותרה במהלך מבצע חיפוש ימי שניהל מנהל האגף למיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל רוני שדה כתבנו מציין שהאונייה אלטלנה של ארגון אצל הגיעה לישראל ביוני 1948 ועל סיפונה עולים נשק וציוד צבאי האימות סביב האונייה היה לאחד האירועים הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצל ושלושה חיילי צהל. דיווחים בלבנון על התגברות החששות שישראל תפתח במלחמה חדשה עם התערבות הבחירות לכנסת. אתר החדשות הלבנוני אנשרה מדווח כי מקורות מדיניים בבירות חוששים שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש במלחמה ככלי ליצירת תמונת הישג שתתמוך בקמפיין הבחירות שלו. בד בבד כתב העיתון אשר קלאוסד בבירות ציטט מקורות ביטחון בדרום לבנון שאמרו כי הפשיטות והתקיפות הישראליות בנתיבים ובמסדרונות בעומק דרום לבנון ובמיוחד בסביבת העיר בינג'בל מקבלות אופי מקדים לקרב צבאי. כך מוסר תשבנו שמעון מיג'אן. סוגיית רכס עלי טהר, העיתון הלווה הלבנוני מדווח כי ארצות הברית פועלת בשקט לפתרון הסוגיה באמצעים דיפלומטיים. זאת על ידי שליטה של צבא לבנון במקום והבטחה שצהל לא יחזור לטבוע את רכס עלי טהר. ידיעה של תשבנו שמעון מיג'אן. המתיחות במפרץ, מפקד צבא פקיסטן, הגנרל אסם מוניר, שהיה המתווך הראשי בין ארצות הברית לאיראן, יבוא היום לביקור רשמי בטהרן. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, הבהיר כי ביקורו של מוניר מגיע על רקע מאמצי פקיסטן לתרום לחיזוק השלום והביטחון באזור. נמסר שהוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים איראנים. כך מוסר תשבנו שמעון מיג'אן. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מאיים שטהרן תתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה, אם אלו ישתתפו בתוקפנות נגדה. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בקאי, כי אין הצדקה שמדינה תחשוש מאיראן, אלא אם תאפשר לארצות הברית לתקוף משטחה. עוד הדגיש דובר משרד החוץ האיראני, כי מדינתו לא פתחה במלחמה, אלא מימשה את זכותה להגן על עצמה, וכי לא תאפשר למלחמה להסתיים בתנאים של התוקפן. ראש המועצה האזורית אשכול לשעבר, חיים ילין, המתגורר בקיבוץ בארי, מפקפק באפשרות ליישם הסכם עם ארגוני הטרור ברצועת עזה.
20: זה מתחיל בפיפונים, זה ממשיך בבלונים, משדרים שהם שם, הם קיימים, והרוע הזה צריך פשוט לסיים איתו, כי אחרת הוא יפגע בנו שוב. אני תמיד מודאג מהתגובה של ממשלת ישראל, כי הם תמיד כטרור ינסו לפגוע בנו. עכשיו הסכמים בעולם נעשים בין מדינות אויבות. אתה לא יכול לעשות הסכמים, וזה מה שהעולם המערבי לא יודע ולא מבין, אם רוצה.
18: חיים ילין אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, השר וחבר הכנסת לשעבר, אלוף במילואים אלעזר שטרן, מצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט. כתבנו שחר גליק מוסר כי שטרן כתב בהודעתו, אני רוצה לחיות במדינה שבה כל אחד ירגיש גאה להיות יהודי, במדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, שמחברת בחלקי החברה ושבה כולם לוקחים חלק ונושאים באחריות לעתידה.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
22: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
21: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
18: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
21: התחזית בחסות
23: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
24: בנק הפועלים,
23: פרטים באתר הבנק.
18: עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
28: זאת הדרך של
27: לתנאי המבצע.
29: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
30: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: את הנעימה? אתה כבר יודע?
1: אולי הנרי ברטר?
0: אגב, דיברתי איתו שבוע שעבר.
1: באמת?
0: כן, בתוכנית הלילה, בפריימריז של הליכוד. מדובר במלך הג'ינגלים של ישראל, כמובן.
1: אז הליכוד בלב. שלום שרון דודוביץ'.
0: שלום שלום עקיבא נוביק. תגיד, אפרופו ג'ינגלים ותשדירים, אני יודע שאתה שרוף בחירות, לפחות כמו שאתה שרוף אירוויזיון, אם לא יותר, וג'ינגלים ותשדירים. מה זה? באתי היום ואמרתי, רגע, שנייה, עוד שנייה אני איתך, אני פשוט צופה כרגע בתשדיר הבחירות של מי שהיה? של הליכוד 84.
1: 84.
0: כאילו, הפרעתי לך באמצע צפייה. אתה יודע, זה... אני לא רוצה להתאר סיטואציה כזו, אבל מה שנקרא, אתה נכנס הביתה ופתאום אני נכנס לך לחדר ואתה, רגע, שנייה, שנייה, אני באמצע בדיוק תשדיר בחירות.
1: כן,
0: ואת מוחקת את ההיסטוריה בדפדפן.
1: אני, אתה תופס אותי על תשדיר הבחירות, ואני מעביר מהר לאתרים מפוקפקים כדי שתחשוב שאני לא על הבחירות.
0: ותגיד, התשדירים של עכשיו, או מה שיוצא, יש משהו שמדגדג לך? משהו שאתה אומר, וואלה, מרשים, לא מרשים, סתמי, AI?
1: למה אני חוזר לבחירות של 84-88?
0: כן, אז היה, אז היו ג'ינגלים, אז היה תשדירים.
1: לא, לא היו ג'ינגלים.
0: אז היו תשדירים.
1: שולמית אלוני יושבת מול מצלמה, ושלוש דקות פשוט מסבירה למה צריך לבחור בה.
0: איפה הימים?
1: יושבים שם אנשים, ובאמת...
0: שייקה, גברי ופולי.
1: מונים נימוקים.
0: נימוקים?
1: צריך להצביע ליכוד, כי...
0: כי?
1: אחת, שתיים, שלוש, ארבע. היום עם הסרטוני AI המתואבים האלה וכל הגימיקים האלה, האמת שחזרתי כדי להתכונן לשיחה עם השיחה הבאה שתכף נקיים, כדי לבנות איזו פרספקטיבה, לראות מה היו הפאולים אז.
0: היו פאולים בכלל?
1: מלא פאולים.
0: אני רק זוכר את מפלגת הגברים עם האות בקלפי זין, כמובן.
1: זה לא, זה מותר.
0: אבל השאלה, אני אגב מסתכל, אתה יודע, רואה, באמת שהרוב סתמי, ויש כמה דברים חכמים, ויש כמה דברים נורא מעצבנים. אני חייב להגיד, ברמה הכי אובייקטיבית שאני יכול לומר, אני מאוד מאוד מתפעל, ואני גם שומע מסביב מהקמפיין של בנט, מההליכה לפרלמנטים, במעוזים של הליכוד, של הימין.
1: שהוא הולך דווקא לשמוע חרפתו ולנו.
0: וגם זה ערוך בצורה כזו שאתה לא יכול לפספס, זאת אומרת, אתה רואה את אותו אדם, אומר, אתם עשית, כאילו, הוא מתחיל את זה ברעל, בנט. הוא בא ואומר, אתה עשית ככה וככה, ואז, כן. לפחות בעריכה, זה נראה שאחרי 5-6 דקות, ואני נשאר לה 5-6 דקות של השיחה הזו. ואני מוריד את הכובע. אני מוריד את הכובע גם על הרעיון, על האומץ. גם ראינו בתחילת הקמפיינים, כשהלכו לשכונת התקווה, לשוק התקווה, שוק הקרמל גם, זה נגמר באלימות. זה טוב לי, אפרופו דיברת על נימוקים ולדבר, טוב לי ברמה הנפשית של השקט, לראות שיש מישהו שבא ומדבר עם הצד השני, שכנע אותו, לא שכנע, אבל ויש שם איזו שיחה רגועה. זה מרגיע אותי, כי הדבר שהכי מפחיד אותי כרגע באמת, זה השנאה התאומית שקיימת פה.
1: שלא תהיה...
0: שנאה פשוט, פשוט נוראית.
1: אפרופו מה שדיברנו על אלטלנה, תראה, אומרים על בית הלל ובית שמי, בית הלל כמעט תמיד ניצחו. בכל דבר, כלומר נקבע לדורות שבית הלל...
0: אבל הם מאשימים את בית שמאי.
1: לא, אז...
0: על השנה וחצי שהם היו בשלטון.
1: למה בית הלל, למה הלכה כבית הלל בהכל חוץ משישה נושאים? כי הם תמיד היו מקדימים את מה אומרים בית שמאי לפני. הם היו אומרים, תכף דעתנו, קודם כל דעת הצד השני, אחר כך מה דעתנו, וזה שהם נתנו את הפתחון פה, את הבמה, אז זה הדבר גדול שהיסטורית רשום על שמם. אני תמיד מסתכל, שרון, בגימיקים של בחירות כאלה. הוא הולך לפרלמנט פה, הוא הולך להופעה פה. זה היה משכנע אם היית עושה את זה גם סתם ככה. כלומר, פוליטיקה הולך להופעה של עדן בן זקן? זה יפה אם היית הולך גם סתם ככה להנעתך. אם זה לא דברים שאתה עושה להנעתך, אז עזוב. ואם אתה הולך לדבר עם הציבור כל הזמן...
0: כמה שירים של עדן בן זקן נתניהו לדעתך מכיר?
1: לדעתי כלום.
0: מה הוא מכיר יותר, עדן בן זקן או חווה אלברשטיין?
1: אחינו הקרנף הראה איך נתניהו פעם מנע את הזנות שלו, למה הוא מאזין. לא היה שם. עדן בן זקן לא הייתה שם. אבל כל פוליטיקאי, תראה, אחרים מצטלמים בפרלמנט ההוא בנתניה, והולכים פתאום לשחק כדורגל עם האחים וכולי. כל הדברים האלה שאתה עושה לפני בחירות, אם זה לא טבעי לך, אם אתה לא עושה את זה סתם ככה, זה גם לא יעבוד, אבל גם עזוב, עזוב אותם. כאילו, או שתעשה את זה כל הזמן, אין בעיה, מצוין.
0: גם אחרי.
1: כן. מכל מקום, 64 ימים לבחירות לספירת דרוקמן.
0: אבל מי סופר?
1: כן.
0: 63?
1: לא, מה, ישב פה יואב קרקובסקי על כיסא הקודש הזה אתמול. הוא סופר לשניות, יש לו שעון בראש. של כמה זמן.
0: הבחירות הגורליות ביותר בתולדות המדינה. ככה זה, ככה הם קוראו, זה כבר, אני כבר רואה את הפרומוים.
1: שאלתי פעם חבר כנסת מיהדות התורה, לפני אולי 7 שנים, מה תהיה הסיסמה שלכם בבחירות? אז אמר, מה זאת אומרת? עולם התורה בסכנה. אמרתי לו, אבל דוד, מן.
0: אבל הוא לא בסכנה כרגע.
1: אז הוא ענה לי, הוא תמיד בסכנה. בייחוד לפני בחירות.
0: מטאפורית זה יש בזה משהו.
1: תמיד יהיה לנו עולם התורה. אז הבחירות האלה כאמור בסימן סרטונים, סרטוני AI, סרטונים שבהם משתמשים בחיילי צהל, המותג הישראלי הכי חזק, ובקשות פסילה בלתי נגמרות, מכל המפלגות, הרבה סרטונים גם נפסלים. אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לדעתי בשתי מערכות בחירות. שופט בדימוס, עורך הדין חנן מלצר, שלום.
2: שלום, גם לחיים וגם למאזינים.
1: יום מועצת העיתונות כיום. היית בתקופת הכאוס הכי גדולה של הבחירות, נכון? כשלא הייתה הכרעה.
2: אני הייתי בבחירות לכנסת ה-21 וה-22, ובאמת בהן לא הייתה הכרעה חד משמעית.
0: 2019, נזכיר.
1: אתה מסתכל היום על מי שנכנס בשרשור לנעליך, השופט סולברג, נראה שהוא מתמודד בעיקר עם בקשות פסילת קמפיינים.
2: יש הרבה מה לעשות מעבר לזה. זה גם אחד מהתפקידים של היושב ראש, אבל אני מניח שכל הדברים האחרים גם נעשים כראוי, אבל הדברים של בקשות הפסילה הם מקבלים מטבע הדברים הד לפחות בתקופה שלפני הבחירות.
1: זה לא יצא קצת מפרופורציה? כלומר, אם פוסלים כל דבר שיש בו חיילים או מדים, על מה אפשר לדבר פה בישראל?
2: לא, הדברים האלה מוסדרים בחוק, ולא פוסלים כל דבר, אלא שיש הוראת, דווקא חוק הבחירות דרכי תעמולה הוא יחסית חוק מיושן, אבל
1: 59.
2: נכון, הוא עבר שינויים ותיקונים, אבל בדרך כלל כשרוצים לשנות שינוי יותר מסיבי בתחילת קדנציה, אז אומרים יש עוד הרבה זמן, וכשרוצים לעשות שינוי שמתחייב לקראת הבחירות שממשמשות ובאות, אז אומרים זה ישפיע על הבחירות הקרבות וזה ישנה את כללי המשחק, אז לא עושים לא את זה ולא את זה, ולכן נשאר חוק מיושן. יש לי דוגמה טובה לזה. יש בחוק איסור על שימוש בלפידים וכתובות אש. אז שוב, היום כבר בעידן הרשתות החברתיות, נאמר את זה בעדינות, זה לא רלוונטי.
0: אגב, שאלה, אם אסור שימוש בחיילים, האם מותר שימוש ב-AI של חיילים? הרי יבוא העורך והבמה, יגידו, זה לא חיילים אמיתיים, זה רק בכאילו.
2: כן, אז דווקא על זה יש תשובה. כל שימוש בחיילים הוא או בצבא, בצורה שיש בה כדי ליצור רושם, כי צהל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים, הוא אסור. ואם אתה שואל לגבי AI, אז גם דימוי של חיילים אסור. יש לזה חריג. והחריג הוא שאין בכך כדי למנוע ממפלגה או מרשימת מועמדים להביע תמיכה בצהל או בשירות בצהל. והפסילה הזמנית שהייתה עכשיו לפני יומיים, דומני, של המשנה לנשיאה השופט סולברג, הייתה פסילה זמנית, ומאחר ונעשה שימוש בחייל שכביכול חוזר משירות צבאי, והוא נתן גם זכות תגובה לכל הנוגעים בדבר כפי שמתחייב מהחוק, וזה יהיה מעניין לשמוע האם באמת שס מוכנה להביע תמיכה, כי זה החריג, בצהל או בגיוס לצהל.
1: כלומר, השאלה שלנו, אבל שופט בדימוס מלצר, היא האם החוק הזה הוא גזרה שהציבור בכלל יכול לשחק בה? תראה, מפלגת המילואימניקים נניח, האם אין בשמה כדי לטעון שהם המילואימניקים?
2: אני, די לי בעתירות שכבר נפסקו, שעם רובן אני עם ההחלטות בהן מסכים, כדי, ואני משתדל להימנע מלדבר בעתירות שאולי תגן על להכרעה.
1: זהו, השאלה אבל כחוט השני כאן היא, האם החוק הוא... האם החוק הוא דבר סביר?
2: החוק הוא סביר. הבעיה היא שהוא עוד מיושן, ואז נדרשת התאמה למציאות בדרך הטוב ביותר היה שהיו מתקנים אותו בצורה מקיפה, אבל כפי שהסברתי זה לא קורה, ולכן מוטל על יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית לתקופותיהם, הם לא יכולים להגיד אני לא אחליט. הם צריכים אז להתאים את החוק למציאות המשתנה כמיטב הבנתם ועל פי כללי פרשנות מקובלים.
1: קשה מאוד, אה?
2: זה לא פשוט.
1: הבוקר למשל, בניגוד לעמדת היועמ"שית, פוסק סולברג שבן גביר יכול להשתתף בערב הוקרה לכיתות כוננות, ובלבד שלא יקיים תעמולת בחירות. זה לכת, אתה יודע, לרקוד סטפס בשדה מוקשים.
2: אני, שוב, כשביקשתם ממני להתראיין, עוד לא הייתה ההחלטה הזו, אותה עוד לא עיינתי בה, אז אני לא אתייחס אליה. אתם ביקשתם ממני שאני אתייחס לנושא של הבטחת אייזנקוט, ולכן נעניתי לרעיון, כי זה, בנושא הזה יש חשיבות.
1: מה שנקרא פרה פרה, מרחסון, אנחנו...
0: וכל בוקר יש עוד ועוד פרות, אז לכן אנחנו דוחפים עוד כנסים.
1: צרות אחרונות משקחות את הראשונות.
2: אני נוהג, לפני שאני מתייחס, אם בכלל אני מתייחס, לקרוא את קודם את האחר.
1: אה, הגזמת. ממש לקרוא, לעיין, לשלוט בחומר.
2: כן, אין מה לעשות. זה,
0: זה לא מקצועי בימינו.
2: לפחות כך אני נוהג, כן.
0: אז באמת לגבי סוגיית הבטחת אייזנקוט, איך אתה רואה את העניין הזה שעלה לכותרות בימיים האחרונים?
2: אוקיי, אז לגבי זה אני רוצה להבהיר כמה דברים. המבחן שנקד בראש השבק שאמר שאין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע באייזנקוט, זה מבחן שהוא נקד בו, והוא מבחן שהוא לא רלוונטי לעניין. המבחן שרלוונטי לעניין בנושאים ביטחוניים הוא נושא, הוא מבחן שנקרא מבחן הזהירות המונעת. יש לי את הזכות שאני למעשה הבאתי אותו לארץ, היום הוא מקובל בכל העולם בנושא הזה, זה באנגלית זה נקרא precautionary principle, והביטוי באנגלית שמסביר אותו זה better safe than sorry. בתרגום לעברית, עדיף להיזהר מלכתחילה מאשר להצטער בדיעבד. עכשיו, מה המבחן הזה אומר? והוא הרלוונטי לנושא הזה. המבחן הזה אומר שבסיטואציות שבהן יש, אפילו אין ראיות, או אין ודאות שיקרה משהו, חייבים לנקוט בזהירות מונעת, אם התוצאה שעלולה להיות היא תוצאה קטסטרופלית. ופגיעה בראש מפלגה היא עונה לקריטריון הזה, וזה המבחן שצריך לנקוט. עכשיו, אם נוקטים במבחן הזה, אז ברור שצריכים להצמיד הבטחה לאייזנקוט, ראש רשימת ישר, ואולי גם לאחרים כמו שטוענים לראשות הממשלה, כמו ליברמן, וגם לאחרים שמתמודדים עם הבחירות. עכשיו, נקרא לזה העלות תועלת, ממילא אנחנו נמצאים 64 ימים לפני הבחירות, ואחרי שיהיו בחירות אז יתברר מי בקואליציה, מי באופוזיציה, מי הוא ראש הממשלה הנבחר או המיועד, מי הוא ראש האופוזיציה. אז בחלק מהאנשים שמתמודדים ממילא בגלל ענייני עבר יש להם הבטחה, אז ברור שלפי המבחן שהוא הרלוונטי לענייננו היה צריך להעמיד לו הבטחה.
1: על אף שזה נשמע שסולברג מנסה לנער חוצנו מן העניין,
2: כי הוא לא מנסה לנער חוצנו לפי החוק, וכאן אני רוצה גם להבהיר. אז דיברתי קודם כל על המבחן שהוא רלוונטי לעניין, וזה מבחן הזהירות המונעת.
1: אבל הוא אומר, זה לא שלי. שבק, הוא אומר, אין לי גייסות.
2: אז אני אז שוב, זה לא החלטה, זה לא אמורה להיות החלטה של סולברג. שוב, רצוי מפעם לפעם להסתכל בחוק. החוק קובע שבסיטואציות כאלה מי שצריך להחליט זו הממשלה, ולמעשה הממשלה פועלת בנושא הזה באמצעות ועדת משנה שהיא קימה לצרכים הללו.
1: היית נוהג אחרת, שופט מלצר?
2: מה, בתור יושב ראש ועדת בחירות?
1: כן, לא אתה היום יו"ר הוועדה.
2: אם הייתי היום יו"ר הוועדה, הייתי, מה שגם סולברג רמז בהחלטה או שלו, שהוא אמר, כי ניסו לייחס לו שהוא כביכול קיבל את העמדה של ראש השב"כ, אבל לא זה מה שהוא עשה. הוא אמר, יש סעיף בחוק השב"כ, זה סעיף, שוב, מי שמתעניין, סעיף 7ב,
1: לא, לא, אנחנו מאבדים מאזינים, עצור מיד, חזור הביתה.
2: זה לא שאומר שהממשלה צריכה לקבוע את זה, ובאמת יש לממשלה, היא יכולה לפעול באמצעות ועדת שרים, ויש לה ועדת שרים מיוחדת לעניין הזה.
1: כלומר, היית משתמש בכוח אתך כדי לקדם הצבת שמירה כזאת?
2: בוא נאמר, הייתי מפנה את העניין, וגם עכשיו אני קורא לוועדת השרים להתייחס לזה, כי זה תפקידה. ויש גם מקרים אחרים שהוועדה דנה בהם, ובצדק החליטה שלפי עיקרון, לא עיקרון של אם יש התראה, אלא לפי עיקרון של הזהירות המונעת, היא נותנת הגנה לאנשים מסוימים. אז יש כאן צורך, וזה לא מספיק שראש הממשלה הנחה את ראש השבק, כי זה לא בסמכות של ראש השבת, של ראש הממשלה לבדו. כן. זה הממשלה או ועדת משנה של הממשלה, ועדת שרים מיוחדת לעניין הזה, היא צריכה, זה לא, היא צריכה לדון בעניין הזה, ואם היא תבחן את זה בקריטריונים שהם נכונים לעניין, וזה מבחן הזהירות המונעת, אין לי ספק שהיא יקבע שצריך
1: להטיל הבטחה. הדברים ברורים. השופט בדימוס עורך הדין חנן מלצר, שעבר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ומשנה לנשיאת העליון.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה לכם.
1: אנחנו חוזרים למציאת שרידי
0: לפני כשעה מפורסם כי נמצאה אלטלנה 78 שנה לאחר שהוטבעה, מאחד מסיפורי זהות ישראלית שנוצרה פחות מחודשיים לאחר הקמתה. חודשיים בעצם לאחר הקמתה.
1: ונשאלת השאלה, נדמה לי, בראשם של רבים ממאזינינו, איך מחפשים ואיך מוצאים סירה ככה במצולות, במה כרוך כזה מבצע חיפושים? איתנו מי שמצא את הצוללת הכי דקר, להבדיל, מי שהמפקד היחידה למשימות תת-מימיות, סגן אלוף במילואים יחיאל געש, שלום.
3: שלום וברכה, רק תיקון קטן, לא הייתי מפקד היחידה למשימות התמימיות, הייתי קצין שם, אבל לא, קודמתי, לא, תודה.
1: ממפקדי. היית הרוח החיה ביחידה.
0: הבוקר הזה אתה מבחינתנו מפקד בשיחה הזו לפחות. תנסה להסביר לנו את האופרציה הטכנית, בטח 78 שנה אחרי, איך מוצאים דבר כזה?
1: נגיד, מטילים עליך, לך תמצא את אלטלנה, מה אתה עושה?
3: קודם כל נדרש לעשות תחקיר מקדים בכלל על האזור, מה היה, איך היה, ולנסות להגיע לאיזשהו תא שטח שבו אותו בו יחפשו. לצורך החיפוש צריך כלי שיט כמובן, ואמצעי חיפוש, במקרה הזה אני מתאר לעצמי שעשו שימוש בסונר, סונר אקוסטי, סונר סורק צד, שסורק למעשה שולח מספר אלומות לצדדים, ועל ידי כך רואים מה יש על קרקעית הים, או לחילופין אמצעי אחר, סוג של סונר מתקדם יותר, סונר רב אלומות, וככה מחפשים עקב בצד אגודל, עם מערכת עניבות מדויק, קווים ישרים ככל האפשר, מישהו יושב ומפנח את מה שרואים, נשמע שאני אומר את זה מהר, או זה תהליך ממושך, וברגע שרואים משהו חשוד, מורידים אמצעי ראייה, לצורך העניין, נקרא לזה, זה נקרא ROV, רכב שנשלט על מרחוק, מצלמה, שמתעדת ומצלמת מה שנמצא על קרקעית הים, ואז מאשרים או שוללים את המציאה.
0: שמענו על עומק של מלמעלה מ-500 מטרים בעומק הים, זה משהו שהוא לא סטנדרטי, זה יוצא דופן?
3: לא, זה רדוד מאוד.
0: רדוד, נכון? זאת אומרת, היה הגיוני היה שהיו מוצאים קצת לפני.
3: בוא נגיד ככה, אם נעשה השוואה, דקר נמצאת קרוב ל-3,000 מטר.
1: וואו.
3: אז נכון, יש מגבלה של אמצעים גם ב-500 מטר, אבל זה עדיין ניתן לביצוע. לא...
0: ונשאלת השאלה, למה עכשיו או למה רק עכשיו, זה מסוג השאלות שאני מניח עולות לא מעט למאזינים.
3: עניין של החלטה שמקבלי החלטות, אם צריך לחפש כן או לא, מה המטרה לי במציאתה. יודעים שהיא הוטבעה.
1: לא, אבל כבר שנים אנחנו יודעים שמדברים על יריב לוין, לדעתי, מאז יומו הראשון במערכת הפוליטית מדבר על זה, הוא גם קרוב קרוב משפחה של מי ממפקדי האלטלנה, אבל אנחנו שומעים בבוקר דיווחים שמבצע החיפושים עלה מיליון שקלים, אתה אומר, זה פשוט סיפור של מיליון שקלים ורצון.
3: זה הכל עניין של עלויות, ומישהו שייתן את ההנחיה, אוקיי, יאללה, קדימה, הולכים לבצע, אבל ברור שצריך לזה תקציב מתאים ועולם כדי לבצע את זה. החיפושים בים הם לא תהליך זו.
0: מי מחליט על החלטה כזו, הצבא או...
3: שוב, אם זה משהו שקשור למערכת הביטחון, אז מערכת הביטחון, או אם זה קשור למשהו שהוא מעבר למערכת הביטחון, אז מי שאמור להחליט על זה, הוא זה שצריך להחליט על זה.
1: איך שולים כזה גוף מן הסתם רקוב, תחוב, במצב מי יודע מקרקעית הים?
3: מן הסתם, ככל שהשנים חלפו, הגוף באמת, כמו שאתה אומר, הלך ונרכב. אני ספק רק אם ניתן לשלוט אותו בשלימותו. מספיק להסתפק בלהוציא איזשהו ממצא סמלי, כדי להגיד, אוקיי, זה שייך, ולהציב את זה באיזשהו עמדת זיכרון, מספיק עולם. להיכנס להרפתקה של לשלוט את כל השאריות של מה שנשאר, זה כבר תענוג יקר מאוד.
1: מניסיונך הימי, סגן אלוף במילואים יחיאל גש, יכול להיות שיש שם נשק במצב בר זיהוי? כלומר שממש אפשר לעשות
3: את המחק? אם היו כלי נשק על הסיפון או על הספינה, מן הסתם ניתן יהיה לזהות חלקם.
1: חלודים, אבל אתה אומר, יכול להיות, אני לא מדבר על להעביר אותם, לעשות צדק היסטורי ולהעביר אותם לידי חיילי צהל, כי אני חושב שיש להם נשקים יותר טובים.
3: מן הסתם. מה גם, אם הצליחו למצוא מציאות מהתקופה הקדומה ביותר, והצליחו לשמר אותם ולהראות אותם, אז אני מניח שגם כאן ניתן, שוב, בעומק של 500 מטר, כפי 500 מטר, אין הרבה חמצן, דברים משתמרים ברמה כזו או אחרת, חלקם מן הסתם שקועים קצת בבוץ, קצת מאמץ, אפשר למצוא לא מעט דברים שם.
1: אוקיי.
0: מעניין?
1: בסדר גמור.
0: אני חכה לראות אם מוצאים את השרשרת יהלומים, או שזה מספינה אחרת שבעצם מחפשים, אבל הכל מתערבב.
3: זה כבר מצאו בטיטניק.
1: תגיד, ביחידה למשימות תת-מימיות, בעצם איזה משימות נשארו כרגע?
3: איזה נשארו?
1: כן.
3: נשאר הכל, לא השתנה שום דבר.
1: לא, יש רשימת משימות?
3: ממשיכים לעשות הכל.
1: או שזה לפי מה שצץ.
3: תגיד משימה, תגיד שצריך, יעשו. נורא פשוט.
1: אבל סתם ככה,
3: אל תסבך את מה שלא צריך לסבך.
1: אם אין משימות תת-מימיות, יושבים מחכים שיגיעו משימות.
3: תגיד, תמיד יש משימות. זה לא שאין משימות, יש יותר מדי משימות.
0: שקסל שלם.
3: עדיין לא מדברים עליהם, אבל יש, לא חסר.
1: בונה, איזה תואר.
3: לא בשגרה ולא בחירום.
1: האיש שמצא את הצוללת הכי דקר, סגן אלוף במילואים יחיאל גש. תודה.
0: תודה רבה. השיחה הזו גורמת להיות, מה שהוא אמר שם באמצע, למה מוצאים רק עכשיו? זה החלטה של מישהו. ודיברנו על זה, על האפשרות שזה ישמש כאיזשהו קלף בתוך
1: האם
0: הבחירות.
1: האם זה טוב, אתה אומר, האם זה...
0: כאילו, אתה מחבר נקודות ואומר, אוקיי, מישהו החליט עכשיו למצוא את האלטלנה על מנת להעלות את זה מן הים ומן האוב, ולהשתמש בזה. זה חוזר לשיח, להחזיר את הסיפור, להראות שני צדדים, מי טובים מרעים, כל אחד על פי הסיפור שלו. זה ממש ממש מרגיש לי לא מקרי שזה נמצא עכשיו.
1: ואני אגיד לך עוד, איך נקרא לזה, חוק האצבע. השר מיכאל אליהו, הוא שר המורשת. הוא הקצה את התקציב והחליט שעכשיו ימצאו את אלטלנה. בכל ההודעות לעיתונות על מציאת אלטלנה, מודיעים הוא ובן גביר. מה קשור בן גביר, שר המשטרה? עוד יותר, מה לבן גביר ולמניעת מלחמת אחים ולקריאה של בגין? איפה בן גביר ואיפה בגין? זה בערך השר הכי רחוק שאפשר לדמיין בעולם מבגין. בן גביר, שאנחנו יודעים, הוא אדם שמכור לקרדיט והוא מכור לחשיפה תקשורתית, לא מתאפק מלקפוץ על האלטלנה.
0: הוא גם יעשה את זה פיזית כשזה יצא מהיה לחוף.
1: אם מנחם בגין, בני בגין, מישהו, איזה דובון אכפת לי פוליטיקה, זה היה בא ואומר, מצאנו את האלטלנה, אחלה. בן גביר קופץ לנגוס בקרדיט הזה, באמת, מכל האנשים בעולם, אתה האיש האחרון.
0: הוא יעשה את זה כהצלחה במהלך כהונתו, גם הוא ירשום את זה כהצלחה. כמו שקטי שטרית, רשמה, מה זה, להנצחת בגין זה?
1: אני חושב, בוא נגיד, יש משהו פואטי בכך שכשמוצאים את האלטלנה, מי שקופץ לקחת קרדיט על זה, זה בן גביר, זה ממחיש כמה, איזו דרך עבר המחנה הלאומי, מז'בוטינסקי, בגין ועד איתמר בן גביר. פרסומות, ואז אנחנו עם...
0: נהיה עם המקרה אתמול ברחובות.
1: עדן בן זקן?
0: מה שתרצה.
1: עדן בן זקן, פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
10: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן. קובה נוביק היום עם קובה נוביק ושרון דודוביץ'.
0: או, כבוד גדול. רצינו לראיין מישהו על זה, ככה זה לא מוכח מסתדר, אבל אני כן חייב להזכיר את זה. אירוע אלימות... אני לא חושב שהוא דרמטי בגודל שלו, כי קרו כאלה דברים, אבל הוא פשוט מעצבן. אתמול היה משחק, נפתחה הליגה בכדורגל, מחזור הפתיחה, חגיגי, אתה יודע, נפתחה עונה, ואתמול היה משחק שנערך ברחובות, הפועל ירושלים עירכה את מכבי תל אביב, ירושלים לא יכולה כרגע לארח בטדי בגלל מצב הדשא והמכבייה שהיה, ובסיום המשחק, רחוק מהאצטדיון, לא רחוק מדי, אבל בצומת היציאה מרחובות, פשוט קבוצה של אוהדי מכבי תל אביב תוקפים בלי סיבה. הבנתי שאולי בגלל שאחד האנשים שם צילם אותם, דברים כאלה נכנסים, פשוט גולבים משם דברים מתוך האוטו. אחד ראול פנים, שני כן רואים אותו, תוקפים, שוברים את השמשה של המכונית. וזה, אלה דברים נקודתיים, אבל שקורים שוב ושוב בכמה מקומות. עכשיו יצאה איזושהי תגובה רפה מאוד ממנהלת הליגה לכדורגל, רואים בחומרה, והמשטרה, זה משהו, שני דברים צריכים להתרחש. אחד, שהמשטרה, רואים שם תמונות של אנשים בבירור, זה פשע, מה שנקרא, נכנסים, פורצים לתוך האוטו, לוקחים משם דברים, אני מדבר על הנהג, שראו שם משהו במצב מאוד מאוד קשה, נפשית, גם דיברו על אחד שקיבל אבן, המשטרה צריכה לקחת את האנשים הללו, אני גם מצפה ממועדון מכבי תל אביב, אומנם זה לא קרה במגרש, וזה לא קרה קרוב לאצטדיון, והיא לא עירכה, אבל כן, היא יודעת מי האנשים הללו, היא רואה גם את האנשים, זה אנשים שהם לרוב מנויים, למנוע את הכניסה שלהם לפרק זמן ארוך, באמריקה, בסדר, בארצות הברית, באנגליה, דברים כאלה, יש אנשים שמורחקים לכל החיים ממגרשים בדברים כאלה, אני מצפה לתגובה הולמת גם מהצדדים הללו.
1: מצולמים, אתה אומר?
0: רואים, מצולמים.
1: האירוע תועד.
0: תועד, וגם מישהו שמע ש... אני שוב קראתי שצילם, ואז התבקש, אני התבקש, זו מילה עדינה, לעומת מה שהיה שם, למחוק את הצילום, הם הסתובבו שם. יש עניין עכשיו של אוהדי כדורגל, מה שנקרא ארגוני אולטרס, שהם כאילו חיים באיזה סרט שאנחנו בסרביה או בקרואטיה או דברים כאלה, ואז הם נורא נורא חזקים, והם הולכים מרעולי פנים, והם כאילו פתאום איזושהי ארגונים כאלה. זה נראה מהצד כמו איזשהו ארגון טרור, זה לא חלילה, אבל זה נראה כמו איזה, מה שנקרא אבו עלי, כן? ככה אומרים? אז תרדו מהעץ.
1: דגל אדום בוהק. כן. אנחנו עכשיו אל ההופעה של עדן בן זקן לפני כמה ימים, ובעיקר גולת הכותרת בדיעבד של ההופעה הזאת שנשמעה בזמן ההופעה כך. שם סמי נאום, כן. מי שהייתה בהופעה ולא התחברה לנאום הזה היא קטי פיאסצקי, סגנית ראש עיריית בת ים מטעם הדמוקרטים. שלום.
11: מה נשמע?
0: יופי. נשמעת קצת כועסת על הבוקר.
11: לא, יכולתי לדבר איתכם פשוט גם על האייטם הקודם של הכדורגל בתור אוהדת הפועל שרופה ועל אולטרס ועל עניינים וזה.
1: כן, פרה פרה.
0: כן, הדייקתי אותך.
1: תשמעי, לפי ה... תרועות והתשועות ששמענו, את היית די חריגה בקהל בחוסר סביבות רצונך.
11: אני מניחה ככה, זה לא הופך את הסיפור לבסדר. זה לא רלוונטי כמה אנשים...
0: אבל מה ההבדל בין מה שנקרא הופעת אורח של נתניהו לבין הופעת אורח של אמן שאת לא אוהבת, לא מכירה ולא מעניין אותך השירים שלו? אז היה 5 דקות, אני לא יודע כמה זמן לקח, שלא נהנית מההופעה.
11: זה לא שלא נהניתי, הייתה חוויה הרבה יותר קשה מעניינה. אני כפו עליי להיות חלק במציאות המטורללת של ראש ממשלה. אני רוצה להזכיר ראש ממשלה שהיה ראש ממשלה בזמן האסון הכי גדול של מדינת ישראל, ראש ממשלת טבח, הפקרה, שבא ופשוט מכריח אותי להיות ניצבת.

0: ומה קורה אם יש בקהל משפחות שכולות, משפחות חטופים, אלומי קרב, פצועים ופצועות, אנשים שעדיין לא חזרו לבתים שלהם, בין אם זה...
1: והאם זה באמת כזה הבדל גדול, יותר מדי הבדל גדול לבין עצירה של ההופעה ומחיאות כפיים סוערות לבני גנץ או ליואב גלנט בהופעה של תומר ארצי?
0: מחיאות הכפיים שקיבלו בני גנץ ויואב גלנט היו משהו ספונטני. הם לא קיבלו מיקרופון. והם לא קיבלו מסך וסאונד ותאורה, ולמעשה קמפיין בחירות.
2: אז מה את מתכוונת לעשות, קטי?
0: עורך הדין שלי כרגע עובד על תביעה ייצוגית, עורך דין שאול עידה. אני לא מתכוונת לוותר לנו, נהרס הערב.
1: מה התביעה? שיחזירו קרז כסף על הכרטיס?
0: עורך הדין שלי עובד על זה, על תביעה ייצוגית. זה בעבודה, אני לא מתכוונת לוותר.
1: האם אני יכול לשאול אותך שאלה לא משפטית? זו לא תרחנות?
0: ממש לא, ממש לא. תראה, אני נבחרת ציבור, אני חברת מועצת עיר כבר 14 שנים. אני מכירה את רבי תעמולת, חוקי תעמולת הבחירות, כל הכיוונים. יש דברים שלא עושים. גם אני כנבחרת ציבור, יש דברים שאני לא עושה.
2: אוקיי.
0: וצריך, אנחנו חודשיים לפני בחירות, יש שיגידו הבחירות הקריטיות והדרמטיות ביותר שהיו במדינת ישראל, שיקבעו את אופייה של מדינת ישראל. ואני חושבת שזה לא ראוי. זה אירוע אמנם של פרטי מסחרי של עדן בן וכן.
2: את אומרת,
0: לא יכול להיות שלוקחים אותנו כקהל שבוי.
2: אוקיי, בואי נצרף את אביעד אברהמי, מתנו עיתונאי, בתך הייתה בהופעה.
3: נכון, בוקר אור, כן, בתי הייתה בהופעה.
1: היא נהנתה?
3: וואי, מה זה נהנתה? בטירוף, חורות, פרחות.
1: הפריע לה?
3: תוך כדי ההופעה היא שלחה לי סרטונים, כולה בהתרגשות, נתניהו עמד ממש מאחוריה, והיא כולה הייתה באקסטאזה ובאושר, כמו הרוב המכריע של הקהל, ממה שראיתי. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, זה קצת משעשע, כי אנחנו בעצם מקיימים דיון שהוא לכאורה רציונלי, על נושא שהוא לגמרי לא רציונלי, הוא נושא שהוא נמצא עמוק בתוך תחום הפסיכוזה, כן? כי קורה פה דבר, נתניהו עושה משהו, לא משנה מה, עושה משהו, במקרה הזה היה בהופעה, הגיע להופעה של עדן בזקן, במחנה שלם, נכנס פשוט לטנטרום, ומקלל, ומגדף, ונכנס לזעם עמוק, ומחרים את עדן בן זקן, ואת דה וויס, ורוצה לטבוע, והנה אנחנו מדברים על חוויה קשה, אוי אוי אוי, הייתה לה חוויה קשה, והיא רוצה לקחת עורך דין ולטבוע. עכשיו, ולטעמי זה טירוף מוחלט, זה לחלוטין לא רציונלי. עכשיו, זה לא משהו יוצא דופן, זה משהו שגרתי. גם נבחרי ציבור שמגיעים להופעות ומוחאים להם כפיים וכו', וגם אומנים שעושים פוליטיקה בתוך ההופעות שלהם, אם זה אביב גפן, שהנשף רוק שלו זה מופע פוליטי שיש בו גם מוזיקה, אם זה שלומי שבן בטקסטים פוליטיים, קרן פלס, לבושה כמו מחאת השפחות, אז אפשר לומר שאו שמותר או שאסור.
2: קטי.
0: כן, אבל אביעד, מה נשמע?
2: שניכם בעצם הורים למה שמחבר, שניכם הורים למעריצי עדן בן זקן.
0: לא, אבל אני גם הייתי בהופעה. אני רוצה להגיד שקודם כל אני לגמרי לא מבטלת את החוויה הטובה של הבת שלך. אני לא חושבת שכולם חוו חוויה קשה כמוני ומסתירים את זה. בסדר, אני מחוברת למציאות שבה אנשים נהנו והתרגשו, וזה בסדר. אני כן רוצה להגיד, יש הבדל, עוד הפעם אמרתי את זה מקודם, כשאומן רוצה להביע את עמדתו הפוליטית, וזה לא משנה מאיזה צד, זה בסדר. אני לא מתחברת לעניין החרמות. עובדתית, קניתי כרטיסים להופעה של עדן בן וכן, בעודי יודעת מה עמדותיה, ואני, מי שמכיר אותי, יודע שאני בהפגנות הרבה מאוד שנים. אני מייצגת מחנה מאוד מאוד ברור, גם בעיר שלי, גם ברמה הארצית. אני לא בעד חרמות, אבל... אביעד, יש הבדל בין שקהל עומד ומוחא כפיים לבין שההפקה מסדרת מיקרופון, זמן מסך, תאורה, הגברה, ולמעשה לקחו אותי כקהל שבוי. אני לא רציתי לצאת, אני כמובן רציתי לצאת מההופעה, אבל החלטתי שלא, על מנת לא להרוס לבת שלי, הבת שלי בת 11 השבוע. ולא רציתי להרוס לה את החוויה, היא חיכתה לזה הרבה מאוד זמן. ולקחתי רגע אחריות הורית וחשבתי על הילדה שלי. אבל לא יכול להיות שאנחנו חודשיים לפני בחירות ובא מועמד לרשות ממשלה ופשוט עושה תעמולה, מקבל במה. אני, אם זה היה מופיע בליינאפ של ההופעה, אני לא הייתי מגיעה להופעה הזו.

0: בסדר, עכשיו, אתה, זה מצחיק שאתה מזכיר את נשף הרוק של אביב גפן. למה לשם ביבי לא הגיע?
1: שאלה רטורית, אני מניח.
0: בדיוק.
1: אביעד.
2: כל אחד, קודם כל, כל אחד הולך לקהל היעד שלו, ולחלוטין, עדן בן לכן, זה קהל היעד של נתניהו. עכשיו, תמיד אפשר להגיד, זה לא אותו דבר, כי זה באמת אף פעם לא אותו דבר. אפשר לסכם את הלא אותו דבר, אפשר לסכם בשמאל מותר, ימין אסור. זה בעצם, אם זה נתניהו, אז אסור. עכשיו, זה פשוט, מה שאני חייב להגיד את זה, זה מה שמדהים, זה שפשוט נתניהו מפעיל אותם פשוט בלחיצת כפתור. הוא עושה פעולה, והוא שולט באופן מוחלט ברגשות שלהם. זאת אומרת, זה לוחץ על כפתור, המחנה כולו נכנס לטנטרום, ובזעם, אתה יודע, העליתי פוסט עם הסרטונים שהבת שלי שלחה לי, שלחה לי את זה בערב, הבת שלי בת 20, חיילת בחיל האוויר, חמשית בטייסת של F-16, עבדה מאוד מאוד מאוד קשה במהלך המלחמה הזאת, שנה וחודשיים בקושי הייתה בבית, יצאה לרגילה ראשונה, משנה וחודשיים, ביום חמישי בערב, הלכה להופעה, כל כך נהנתה, שלחה לי את הסרטוני בהתרגשות, שמחתי איתה, הלכתי לישון, קמתי בבוקר לאימון, אני חוזר מהאימון, אני קולט, זעם מטורף, בלגן ברשתות החברתיות, הטוויטר מתפוצץ כולם בזעם, ואני אומר, מה הולך פה? מה קורה לכם? תראו איך נתניהו מפעיל אתכם, נתניהו שולט לכם ברגשות.
1: אולי אביעד.
2: ואז העליתי את הפוסט הזה, אני רק אגיד עוד מילה אחת, העליתי את הפוסט הזה וחטפתי פוסט, חטפתי תגובות, יותר מ-200 תגובות זעם, כללות, גידופים.
0: אבל אחר כך מחליף תגובות מעטה, אם אתה רוצה, יהיה כיף.
2: יאללה, בשמחה, למה לא? בואי נעשה תחרות, אני בטוח ש...
1: אולי נקזז את התגובות מפה ומפה, נבטל את שניהם.
2: אגב, הגבתי גם לך, שמתי לך בתגובות אצלך את הסרטון שהבת שלי צילמה דווקא. מה שאני בא להגיד, באמת, כאילו, וואו, זה לא חרג מפרופורציה.
1: אתה אומר זה מוגזם, אבל אולי אביעד...
2: אביעד,
1: אולי החוגג לא מבין את הרעב שחגיגתו נהרסה? כי זה מאוד סובייקטיבי.
2: אני לא בטוח, תשמע, גם אני הייתי בהופעות, אני למשל מת על הדג נחש, חולה על הדג נחש גם בתור ירושלמי, כמעט 30 שנה שאני מאוד אוהב אותם. אני הולך להופעות שלהם, ואני נהנה בטירוף מהמוזיקה ומהווי ומהאנשים, ואז הם תוקעים לי טקסטים פוליטיים, והפוליטיקה שלהם היא פוליטיקה קיצונית מאוד של הדג נחש. אז מה? אז תקעו טקסטים פוליטיים. אז אומן אמר טקסטים פוליטיים.
1: אוקיי.
3: אבל אתה מבין סיכום.
0: אם זה אין לי בעיה.
2: אז למי אכפת?
3: לא, אבל אתה מבין שגם מה שאתה אומר, בגאוניותו הפוליטית, אם תרצה או לא תרצה, אז נתניהו עשה את זה ביודעין שזה ילחץ על הרגשות.
2: הוא באמת עושה את זה מצוין, והם המופעלים, הם המופעלים, הם צריכים לבוא בטענות לעצמם, איך נתניהו גורם, שולט לנו ברגשות, וגורם לנו להיכנס לטנטרום מטורף כזה, זה פה צריך להיות חשבון הנפש, אני אומר, וואו, קיץ, איזה יופי של קיץ, לכו לים, תשבו על החוף, תשתו, לא יודע, שייק פירות, מנגו פטיפלורה ועם צ'ייסר ערק ליד, איזה כיף. במקום זה אתם מתעסקים בזעם ובעצבים,
0: ומשיתם את הגעם.
1: קטי לסיכום. תשובת קטי פייסת כסיכום. אוקיי.
3: הצחוק הזה? של שניהם שמעתי, זה סיכום טוב.
1: זה בבוקר מציאת האלטלנה, אנחנו אין לנו אלא להשכין קצת שלום פה, נקווה.
0: אם זה היה עלינו, על העם, על האנשים, על האזרחים והאזרחיות במדינה הזאת, תאמינו לי, היה כאן הרבה יותר טוב.
1: קטי פיאסצקי. אגב, הצגנית ראש עיריית בת ים, אני זוכר, ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, היה מפרסם כל הזמן בידיעות אחרונות כתבות, כל שנה. מתי תימצא על טלנה, יוזמה חדשה למצוא, יריב לוין משקיע כסף, אז הנה...
0: יום חגו היום.
3: עכשיו פרסם אגב שזה העלות של זה מיליון שקלים, המציע.
1: בעיניי זה נהיה.
0: אני אדבר איתו על זה, אני אתקן אותכם אחר כך.
1: זהו, תעדכני את ראש העיר צביקה.
3: האם הולך להיות מוזיאון בעיר של אלטלנה, אם אולי איזה שריד או שניים מתוך הספינה?
1: אוקיי.
0: אני אשאל אותו, נקדם.
1: קטי פיאסצקי.
3: תודה רבה.
1: אביעד אברהמי.
0: תודה רבה.
1: אביעד אברהמי.
2: תודה רבה, אחלה יום, תודה.
3: שנתראה בשמחות ובהופעות.
2: רק בשמחות ובהופעות, איזה כיף. ביי.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. אנחנו כאן.
1: בשורה למתחתנים, וגם למתגרשים בעיקר.
3: לא יודע אם זה בשורה, זאת ידיעה.
1: חדשות.
3: בשורה זה דבר חיובי, נכון?
1: לידיעת הפעם היום מתרגטים את החדשות מילולית. לידיעת הימאים.
3: לידיעת המתרחצים.
1: כן.
3: לידיעת המתחתנים.
1: לידיעת החקלאים. אז לידיעת המתחתנים והמתגרשים, הרבנות הראשית מגבילה, החליטה להגביל את הסכום שניתן לכתוב בכתובה. שזה סכום קצת עצוב, כי זה למקרה שזה בעצם הביטוח... שאומר כמה ישלם, זה עדיין הגבר לאישה במקרה של גירושין, עד 360 אלף שקלים.
3: זאת אומרת שלא יהיה מוגזם מדי, כי אחרי זה יוצר בעיות, תכף נבין גם בשיחה, וגם לא מעט מדי, כי אז זה יוצר בעיות אחרות.
1: בדיוק.
3: אני...
1: לא פחות מ-36 אלף שקלים.
3: אני בכתובתי, לפני 13 שנה, ממש וקצת, אמרתי, אני אעשה איזה משהו נחמד כזה. אני לא באמת חשבתי שיש איזושהי משמעות. אז עשיתי 5-5-5-5-5.
1: אוקיי.
3: ועל פי התגובות של הסביבה, של מי שידע, זה לא נשמע הרבה. אז כפי שאתה רואה, אני קרוב לגבול הנמוך.
1: אבל
3: גם אמרתי, אני במלא, אני אוהב את אשתי, ובעזרת השם, עד סוף ימינו, אז מה זה משנה? זה רק על נייר.
1: ומה אמרה על זה אשתי?
3: אשתי... בוא נגיד, מבטה היה מספיק. עד היום היא מדברת על זה.
1: עד היום המבט הזה. בוא נצרף לדיון הזה את הרב בנצי נורדמן, רב מחתן, רשת החינוך מדעים ויהדות, שלום.
6: בוקר טוב, צהריים טובים כבר. האמת היא שאתה יודע, אמרתם בשורה, כן, זה בשורה טובה, לשרון כבר פחות, אבל עקיבא, אתה יכול לנצל את זה. אתה יודע, אולי הרבנות התכנסה בשבילך, אני מבין שאתה מאורס, אז ככה שתהיה רגוע, יש לך סכום מקסימלי, אבל...
3: אני מכיר את עקיבא, הוא לא היה עובר את זה, זה בסדר.
1: אבל תגיד, הרב נורדמן, באמת במקרים של גירושים משלמים את הסכום הנקוב בכתובה?
6: אז בוא נתעסק דווקא ברגע המשמח של ההחלטה מה לרשום, כי באמת ההחלטה הזאת היא באה בעקבות בתי הדין לגירושים. זאת אומרת, זה לא התחיל מ... איזשהו חוסר נעימות או איזשהו חתנים שפנו, וואי, אנחנו במבוכה, מה נכתוב? זה בא בעקבות פנייה של הראשון לציון, הרב דוד יוסף, שהוא גם נשיא בתי הדין, שבא ואמר, בוא צריך לעשות גבול עם הסכומים, כי זה הופך את העניין בסוף בעצם איזו הגנה לאישה שיודעת שיש לה סכום מסוים, אם חלילה דרכיהם יפרדו, לחיות לפחות בשנה ה... הבאה אחרי הגירושין, זה הופך למשהו שהחתן אומר, החתן, או יותר נכון, המעומד לגירושין, אומר לו, התכוונתי, סתם זרקתי סכום, ומה שהופך את זה בעצם לאסמכתה, או לאיזשהו משהו לא רציני.
1: זה חוזה, אבל זה חוזה קביל?
6: שמה, זה חייב, קודם כל זה חוזה קביל, בוודאי.
1: כתבתי 20 מיליון, אחר כך באמת בבית משפט, אומרים לי, חביבי, אתה מחויב.
6: אז שוב, אנחנו מגיעים לסוף של בתי משפט, כי אם כתבת 20 מיליון, סביר להניח שאין שום סיכוי שהגרושתך תקבל 20 מיליון, וגם לא 2 מיליון. כבר לפני ההחלטה של הרבנות, ברוב הרבניות הגבילו את זה למיליון. זאת אומרת, היום כשאני רב מחתן, אתמול, היום, אז רשום לי ברישיון, חתונה עד מיליון שקל, אגב, הסכום הנמוך זה 18,000 שקל. חלק מהרבנויות, אגב, כתבו 999,999. תשאל למה, למה לא מיליון? כי הם אומרים, מיליון זה בדרך כלל משהו כזה הכי מהשרבול, כזה חתן אומר, כמה תשבע לי? מיליון דולר, אי אפשר דולר תוך שקל. אז תכתוב, סכום שהוא בעצם משהו שמשקף רצינות.
3: יש גם בנקים שאי אפשר לעשות בעברה אחת מיליון, אז אתה מעביר 999,000. זה גם הולך לגמרי.
1: אשריך שאתה יודע את זה.
3: לא, סתם שמעתי מאחרים.
6: אגב, יש רבניות אחרות שהגבילו את זה לחצי מיליון, נגיד צוהר, רושמים באישור שאני מקבל מהם עד 500,000 ש"ח.
3: אבל תודה רב, יש לי שאלה, אני יכול להבין למה המגבלה המקסימלית. למה המגבלה המינימלית? מדוע, מה זה כדי לא להעליב את הכתובה?
6: זה בדיוק היה, זה לא עניין להעליב. לכתובה יש מטרה. המטרה היא שלא יהיה קלה, כן, לשון הגמרא, שלא יהיה קל בעיניה לגרש שבוע אדם בבוקר, יתעצבן, נגיד, טוב, יאללה, מפגשים ברבנות, אין בעיה, קודם כל תשלם 36,000 שקל, שזה משהו ראשוני, שנתחיל את החיים, הוא אומר, טוב, זה כבר עולה לי, זה כבר משהו אחר, אז זה מרגיע. זאת אומרת, זה קודם כל דאגה לאישה. לאישה שיהיה לה משהו להתחיל את החיים, ולכן היה עד עכשיו 18,000,
1: זה גם קרוב נמוך,
6: ועילו את זה ל-36.
1: יש שיאמרו שהדאגה לאישה היא קודם כל הסכם הקדם נישואין, כמו שהזכרת את צוהר, צוהר מחתימים על הסכמים.
6: לא, צוהר נותנים אופציה. צוהר נותנים אופציה.
1: כן, מחתימים. מאפשרים אופציה למניעת עיגון, וגם למניעת קלפי מיקוח לא הוגנים, שזה אולי יותר תיקון עולם. אבל תגיד, הרב נורדמן, יצא לך להתקל ככה תחת החופה בחתן ממש קמצן ול...
3: אותי הוא לא חיתן, רק כשאני...
1: לא, שרון אומר שהוא אדם נדיב. יצא לך אבל להתקל בסכום שאתה אומר, בוא...
6: אז קודם כל, אני חייב להדגיש, אני לא מחכה למתחת החופה. את הסכום קובעים, קודם כל במינימום, זה באיזשהו טקס קצרצר שקורה לפני החופה.
1: זה
6: גם שהחתימות היא מתחת לחופה פעמים רבות, אבל הסכום הוא נקבע כשיושבים החתן.
3: אני אגיד שזה מלחיץ, זה מלחיץ בצורה בלתי רגילה. זה יותר מלחיץ
1: בצורה. החתן זורק או שהוא בא עם זה מראש?
6: אז זהו, אני מדבר על עצמי ולחבריי, אנחנו משתדלים מראש רגע לסכם, אפילו עם הזוג, כשאני יושב מראש עם הזוג, אומרים רגע בוא נחליט עכשיו על איזשהו סכום, בדרך כלל הוא סכום של בעיניי עד 180,000 שקל, 360,000 שקל, זה גם סכום שלפעמים גבוה מדי מבאמת מה שהחתן חושב שהוא יכול לתת. הרבה פעמים זה גימטריות כמו בן, שזה 52,000 שקל. אתמול היה לי מישהו שהתעקש על בן.
1: ארבע.
6: או בת, שזה 402.
3: לא שמו לך,
6: חמסה, לא שמו. חמסה זה משהו מאוד נפות, אגב. 555,000.
3: אבל הוא אמר 550, אני עציתי, הורדתי איזה 5-1.
1: אתה עשית 55,000.
6: יצאת בעייתי, שרון, יצאת בעייתי, אני חייב לומר. אני מבין את אשתך.
3: פספסתם את הסיפור, כן.
1: לא, אני גם חשבתי שידעת את 555.
3: לא, אני פספס את הסיפור.
1: וואו, 55,000.
3: הרגע לא, אבל תחשוב, זה גם 5 ספרות.
6: זה 5 ספרות,
3: חמש פעמים חמש.
1: זה מפלטו של הנבל, התירוץ הזה.
6: כן, זה יפה, זה יפה כשאומרים את זה, אבל כשרואים את זה בכתב זה פחות מרשים, וגם כותבים את זה בכתובה, כותבים את זה במילים, לא בספרות, אז...
3: אין אדם בטוח כמחרטט את ביטחונו.
6: מבין למה כדאי נראה למוזר. אבל בכל מקרה אין ספק שזה בשורה טובה. אני מניח שיהיה קשה להכיל את זה מיד על הרבניות. הרבניות כבר נתנו אישורים כאלו ואחרים. אגב, יש רבניות קיצוניות, כמו רבנות נתניה, שבכלל אומרים 72,000 שקל, זהו, זה מה יש, וזה באיזשהו חשבון של משכורת חודשית. בקיצור, יש היום הרבה רבניות שעושות מה שנקרא את המספרים לעצמם, יש פה בהחלט בשורה, אני מקווה מאוד שבאמת יקבלו את זה ברבניות, יקבלו את זה, אבל ייקח זמן ככה להכיל את זה, ושהחתנים באמת בנושא הזה יהיו טיפה יותר רגועים, גם ככה הם מגיעים לחוצים מאוד מאוד מאוד.
3: כן, הרב בנצי נורדמן, יושב ראש רשת החינוך מדעים ויהדות, הרב המחתן, תודה רבה לך.
6: רק בשמחות.
3: אצלך באמת רק בשמחות, אמן. אז טוב, היו כל מיני שמחות היום. אתה רוצה לתת קרדיט לאלטלנה? למי מצא אותה? בן גביר.
1: כן, השרים שאחראים כבר יקחו מספיק קרדיט, אני שמח על זה. אם מציאת אלטלנה תהיה פתח להפחתת להבות, דיינו, מה טוב. איתמר דרוקמן, העורך הראשי, רז גפנר, רננה פרידמן ובייר קוברט מפיקים, משה מושקוביץ טכנאי, אריאל מלכה ונועה אקסינר אמסלם בדיגיטל, ואיתנו היום.
3: היום.
1: אתה היית שרון דודוביץ'.
3: אתה עדיין עקיבא נוביק, זה כל ההבדל בינינו.
1: ונשאר כך. ביי ביי.
3: ביי ביי.
7: השעה בחסות.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
14: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
13: הצטרפו עכשיו באתר.
14: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מפקד צבא פקיסטן המתווך בין איראן לארצות הברית בא לטהרן, קודם לכן שוחח בטלפון עם טראמפ. איראן מאיימת לתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלה השתתפו בתוקפנות נגדה. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכת מצב על מוכנות חיל האוויר לתרחישי הגנה והתקפה.
18: החדשות
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. לאחר 78 שנים הותרה בשלמותה ממערב לחופי ישראל אוניית הנשק אלטלנה בעומק של כ-500 מטרים. את החיפוש הוביל רוני שדה, מנהל האגף למיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל. כתבנו מציין שהספינה אלטלנה הביאה עימה ביוני 1948 נשק ולוחמים בעבור האצל בעיצומה של ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות. לאחר שפרץ סכסוך על חלוקת הנשק ודרישת הממשלה למסור אותו לצהל, התפתחו חילופי אש קטלניים בכפר ויטין ובחופי תל אביב. בפקודת בן גוריון הופגזה הספינה והוטבעה מחשש למלחמת אזרחים. באירוע, אחד הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה, נהרגו 16 אנשי אצל ושלושה חיילי צה"ל. השר לביטחון לאומי בן גביר ברך על איתור הספינה.
19: מצאנו את אלטלנה. אחרי כל כך הרבה שנות חיפושים, אלטלנה נמצאה. יש במציאת אלטלנה, דווקא במועד הזה, איזשהו מסר. מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים.
17: את דברי השר בן גביר הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בלשכת ראש הממשלה ובלשכת שר הביטחון אומרים כי לא ידעו דבר על מציאת אלטלנה וכי שמעו על כך בפעם הראשונה מכלי התקשורת. המתיחות במפרץ, מפקד צבא פקיסטן, הגנרל אסם מוניר, שהיה המתווך הראשי בין ארצות הברית לאיראן, בא לביקור רשמי בטהרן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי הבהיר כי ביקורו של מוניר מגיע על רקע מאמצי פקיסטן לתרום לחיזוק השלום והביטחון באזור. נמסר שהוא צפוי לקיים שיחות עם בכירים איראנים. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה שלקראת הביקור שוחח מוניר בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מאיים שטהרן תתקוף בסיסים אמריקניים במדינות אירופה אם אלו השתתפו בתוקפנות נגדה. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בקאי כי אין הצדקה שמדינה תחשוש מאיראן, אלא אם תאפשר לארצות הברית לתקוף משטחה. עוד הדגיש דובר משרד החוץ האיראני כי מדינתו לא פתחה במלחמה, אלא מימשה את זכותה להגן על עצמה, וכי לא תאפשר למלחמה להסתיים בתנאים של התוקפן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר ללוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר כי הפעולות שביצעו הן חסרות תקדים בעלות משמעות אסטרטגית וכי רובן לא יוכלו להיחשף בפומבי. בביקור שקיים אתמול בבסיס פלמחים עם מפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר, קיים הרמטכ"ל הערכת מצב על מוכנות החיל לתרחישי הגנה והתקפה. הלך לעולמו בן 87 המפיק מיקי פלד, מאבות תעשיית הבידור בישראל. פלד, חתן פרס מפעל חיים מטעם אקום, יזם והפיק בשנת 1981 את הפסטיגל הראשון שהפך לחלק מרכזי בתרבות הישראלית. הוא היה שותף לאורך השנים ליצירת מופעים ואירועי תרבות רבים. הלווייתו של מיקי פלד יהיה מחר ב-16:00 בבית העלמין בקריית שאול. משרד הבריאות הורה לסגור את כל חופי הרחצה בחיפה בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים. הנסיבות לממצאים אלו אינן ברורות לפי שעה, והציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
20: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
18: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
18: התחזית בחסות
21: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
22: בנק הפועלים.
21: פרטים באתר הבנק.
17: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, 5 דקות וחצי כבר. בחצי היום, שלום לכם, משדר הצהריים מרשת ב', מעכשיו ועד 2 אנחנו איתכם. השרי עוצמה יהודית הודיעו לפני כשעה שנמצאה האונייה אלטלנה בשלמותה בעומק ים, מערבית לחופי ישראל. אז מיד נבדוק את כל הפרטים של ההודעה הזו. האם לא היה ידוע כל השנים איפה השרידים האלה נמצאים? האם האונייה שלמה באמת? או רק חלקים בודדים ממנה נגררו לעומק יד, לעומק ים? כמה זה עלה, מסע החיפוש הזה? והאם משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה היו בסוד העניינים, או שגילו את זה היום? מה חשיבות העלתה של האלטלנה מעומק יד? סוגיה שכבר שנים ארוכות הייתה במחלוקת. אז נביא כאן את כל הפרטים, וגם את השאלות וגם התשובות מחוקרים ומומחים שמכירים את הסיפור היטב, ולא רק את ההודעה שקיבלנו לעיתונות. נארח עוד מעט את מי שהיה שר הביטחון אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, וגם ראיון בלעדי מרגש, מרתק, עם פרחי איימן, אחותו של יהודה כץ, מנדרי קרב סולטן יעקב, שאחרי 44 שנים הובאו שרידיו ארצה, והוא נקבר בירושלים בהר הזיתים ביום שישי. קרמלה ומנשה ואני בשיחה מיוחדת עם פרחיה, אותה אנחנו מלוות שנים. הנה קטע מהרעיון שבו היא מבקרת בחריפות את המערכת שבמשך שנים תהיכה, תיוכים שלדעתה הובילו גם לשבעה באוקטובר.
1: אני מזכירה לכם שבקרב סולטן יעקב צה"ל השאיר בשטח 6 חיילים, הפנה את הגב וברח. הייתה נקודת מפנה בהתנהלות צהל. עכשיו, לקחת אחריות על הדבר הזה, לא קרה, והתחילה לחלחל ההתנהגות הזאת, שזה לא שלי. ואת זה דוחקים הצידה. ואני באמת, בכנות אומרת, לו היו מתקנים אז את הדבר הזה ולוקחים אחריות, אולי, אולי, אולי, לא היינו מגיעים לשביעי באוקטובר. כי אם לא מודים בטעות ומתקנים אותה, ממשיכים לטייח. וזו תופעה כל כך מסוכנת גם לצבא וגם למדינה.
0: הרעיון המלא של קרמלה מנשה ושלי עם פרחי איימן, אחותו של יהודה כץ, בתחילת השעה הבאה. כדאי מאוד מאוד לשמוע אותה. שעתיים בחצי היום התחלנו. נתחיל בסיפורה של האונייה אלטלנה, ונאמר שלום לשתיים, דקלה רון כתבתנו, שלום לך.
2: שלום אסתי.
0: ושלום לקרמלה מנשה, כתבתנו לנצבה.
3: שלום וברכה.
0: נתחיל דקלה איתך ועם ההודעה שמוציאים השר בן גביר והשר עמיחי אליהו מעוצמה היהודית, על מציאתה של אלטלנה אחרי 78 שנים.
2: כן, אסתי, אז אלטלנה הותרה בשלמותה בעומק של 503 מטרים בים, כך מודיעים הבוקר השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו. על פי ההודעה של שרי עוצמה יהודית, האונייה נמצאה בתום מבצע של חודשים שבו נעשה שימוש בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. חגי רונן, מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל, מסר שהאיתור של אלטלנה הוא רגע היסטורי מרגש, שבו הידע, הטכנולוגיה ויכולות המיפוי המתקדמות מאפשרים לגעת בפרק משמעותי בתולדות מדינת ישראל. אסתי, לפי הודעה לעיתונות שנמסרה הבוקר, הלילה בחצות ו-30 דקות, במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, האונייה מאותרת בשלמותה בעומק כאמור של 503 מטרים מערבית לחופי ישראל. אלטלנה, נזכיר, הגיע לחופי הארץ ביוני 1948, כשעל סיפונה עולים בהם גם לוחמי אצל, גם נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה היה לאירוע כואב, מכונן בתולדות מדינת ישראל הצעירה. במהלכו, לאחר שנורתה אש לעבר האונייה, נהרגו 16 אנשי אצל ו3 חיילי צהל. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר בוקר, אנחנו סוגרים כעת מעגל היסטורי. בואי נשמע.
4: חברים, היום יום היסטורי. מצאנו את אלטלנה. אחרי כל כך הרבה שנות חיפושים, שר המורשת עמיחי אליהו ואני מאושרים לעדכן. אלטלנה נמצאה. יש במציאת אלטלנה דווקא במועד הזה איזשהו מסר. מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים.
2: כן, אסתי, ונזכיר שבחודש אוגוסט, לפני שנה, פורסם אצלנו לראשונה כאן, בכאן חדשות, שהשר מיכאל אליהו חשף בישיבת הממשלה שמשרדו בוחן כיצד ניתן יהיה לאתר את האונייה. אליהו אמר אז שצריך להביא את התותח הקדוש לבית מנחם בגין, שיהיה סמל האדם שמנע מלחמת אחים. שר המשפטים לוין אמר באותה ישיבה שצריך להפוך את אלטלנה למונומנט, לסמל, לגבורה של הרוויזיוניסטים. כאן אצלנו, בכאן חדשות ברשת ב', פורסם גם כי משרד המורשת השקיע כמיליון שקלים עד כה באיתור מיקום האונייה. אסתי.
5: דקלה, תודה רבה. קרמלה מנשה, כתבתנו עלי צבא, שלום, מה אומרים במשרד הביטחון, מה אומרים במשרד ראש הממשלה? משרד הביטחון בדרך כלל אמון על הדברים האלה.
3: לא יודעים כלום, זאת אומרת, הם הופתעו עם גם משרד ראש הממשלה, גם משרד הביטחון, לא ידעו, הם לא קיבלו, הם כנראה קראו גם ברשתות החברתיות על האירוע הזה, אף אחד לא ידע שום דבר. מפתיע קצת, בכל זאת...
5: מה זה, מבצע חשאי? משרד הביטחון לא ידע שום דבר על זה?
3: משרד המורשת, כאילו שזה משרד פרטי של אבא שלהם, המיליון שקל שהושקעו זה מיליון שקלים, זה מיליון שקלים שמדינת ישראל, את ואני בעצם משלמים, וראש הממשלה לא יודע, שר הביטחון לא יודע. למעשה, אולי אני אתן לכם קצת מידע, מתחילת העשור הקודם לסירוגין התנהל מבצע פרטי לחיפוש שרידי אלטלנה. שלושה יוצאי הקומנדו הימי, יוסי שני, גיורא דור וגדי סוכניק, השניים הראשונים הם צוללים מקצוענים מומחים לחיפוש כלי שיט טבועים, וגדי גם כן מומחה לים, היה אחראי לתיעוד ולגיוס המשאבים. אחרי הרבה מאמצים, פגישות, הפלגות יום ולילה, רעיונות ומחקר וצלילות, נמצאה נקודה אחת שבה ככל הנראה נמצאה אלטלנה. המידע נמסר למכון למורשת בגין שממנה את החפשים, וזה כנראה המידע שהביא לגילוי, כנראה. אבל חשוב פשוט לתת להם קרדיט, הם עבדו במשך תקופה מאוד ארוכה. שוב, המשרדים, בעצם אנחנו מדברים פה על אירוע ממלכתי, על מאבק על הקמת צבא ממלכתי אחד, לרגע שבו עמדה המדינה הצעירה על סף מלחמת אחים, ומישהו לוקח קרדיט ומוציא הודעה, ככה, מסיבת עיתונאים. בכל זאת, ראש הממשלה, אבא שלו היה גם, לאבא שלו היה בכל זאת איזה קשר עמוק לסיפור הזה. ככה מתנהלת המדינה.
5: קרמלה, תודה בינתיים. אם יהיו לך עוד עדכונים, כמובן שתביאי לנו.
3: תודה.
5: אז נותרו לנו הרבה מאוד שאלות, ואנחנו התקשרנו אל יוסי קיסטר, שהיה מנהל המוזיאונים של האצ"ל במשך שנים, איש משרד הביטחון. שלום לך, יוסי.
6: שלום, ובוקר טוב.
5: אז התרגשת כששמעת את ההודעה שאותרה האונייה בשלמותה בעומק ים?
6: עכשיו זה אירוע מרגש. אני יודע שהאונייה הייתה שלמה, כי השלט שלה, הוא היה שרוף, אבל השלט היה שלם, מול חוף תל אביב.
5: כן. ולא ידעו כל השנים איפה היא נמצאת, שהיה צריך לאתר אותה?
6: לא ידעו אולי בדיוק, אבל האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב, שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, נתן הוראה לחיל הים. חיל הים בסיוע חברת עוגן. חברת עוגן זה חברת בת של, של, של סולל בונה. פינו את השלד השרוף. עד כמה שיודע, לאזור מערבית ליבנה, שמה בלב ים היא הודבעה.
5: אז אם גררו אותה למקום מסוים, אני מניחה שידעו איפה היא...
6: מערבית ליבנה.
5: כן, איפה היא הוטבעה? למה לקח כל כך הרבה שנים לאתר אותה, או שהיא כבר הותרה מזמן, ורק המחלוקת הייתה אם כדאי להשקיע את כל המשאבים האלה בשביל להוציא את השרידים השרופים?
6: את זה אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע כמה משאבים השקיעו.
5: אנחנו שומעים על מיליון שקל עד עכשיו, אמרה קרמלה.
6: זה גם כן הרבה כסף, ובימים אלה זה גם כן הרבה כסף, ואני מתוח שיש גם כן סדר עדיפויות יותר חשוב, אבל האונייה שם נגרה לשם כדי להוציא את הקטם הזה, את הקטם בהיסטוריה של עם ישראל, לדעתי, איך שלא יהודים פותחים על יהודים באש, ו... 16 הרוגים מקרב חיילי אצל, ושלושה מקרב חיילי צהל, והיו גם פצועים רבים. אז, ולא רצו להשאיר את הצלקת הזאת מול חוף תל אביב, זה גם היה מסוכן, כי הרבה נשים נגעו לשחות לשם לעבר השלד הזה השרוף, חיפשו שם נשק, וזה גם נפגעו ונשרטו, אז הוציאו את זה, ורצו להשאיר את הכל חלק.
5: ספר לנו במשך השנים מה היו המחלוקות סביב האונייה הזו, האם להנציח בצורה מסוימת את מה שקרה שם, את האירוע המאוד מאוד קשה הזה שקרה שם, או להעלים אותו, כמו שאתה אומר, בבחינת קטם.
6: אני חושב שזה היה התפיסה שהקטם הזה לא צריך להיות מול חוף תל אביב, זה לא טוב לריפוי הלאומי, ו... לפתור דף חדש בתקופת מדינת ישראל.
5: אפשר להגיד שזו הייתה אחת מנקודות השפל או המשבר הקשות ביותר בתולדות המדינה שלנו, הסיפור הזה שיהודים יורים על יהודים?
6: כן, זה בטח נקודת שפל, זה לא דבר שיש בו להתגאות. כאונייה הגיעה לחוף תל אביב, הייתה צריכה להגיע על פי ההורות לחוף קרביטקין, ושם היא הגיעה. המחלוקת התחילה בחוף קרביטקין, הסתיימה בחוף תל אביב. בחוף קרביטקין כבר היו 4 רוגים מקרב אנשי האצל, ושני רוגים מקרב אנשי צהל. זאת אומרת, בחוף קרביטקין כבר היה תחילת המשבר. אבל אונייה הגיעה, צריך לדעת, היא לא הגיעה באופן פיראטי למדינת ישראל. היא הגיעה לפי החלטת הממשלה, ולפי הוראת משרד הביטחון. והאונייה הגיעה לחוף קרביטקין לא בגלל טעות בניווט, אלא בגלל שקיבלה הוראה לעבור לשם. למה? כי באותה תקופה הייתה הפסקת אש. הפוגה ראשונה. לימים הפוגה ראשונה. והפוגה ראשונה אסור היה שני דדים להביא נשק ארצה, לא ליהודים ולא לערבים. והואיל ומשלת ישראל קיבלה את החלטת האום להפוגה, אז איש היה להביא את האונייה לחוף תל אביב, שהיו שם משקיף האום ועיתונים ותקשורת, אז בגלל אירוע להביא את האונייה לחוף קרביטקין ושם לפרוק אותה. עכשיו, הנשק שהיה על האונייה לא הנשק פיראטי, זה הנשק שאנשי אצל קיבלו מממשלת צרפת, זה היה נשק לגלי, אפשר לומר. ממשלת צרפת החליטה על הספקת נשק לארגון הצבאי הלאומי.
5: מה קרה?
6: ארגון האצל כבר לא קיים. ארגון האצל ביוני, ה-48 כבר לא קיים, למעט ירושלים.
5: מה עלה בגורל ההנצחה של חללי אלטלנה? זאת אומרת, היום הם מוכרים כחללי משרד הביטחון או צהל, או איך הנציחו את האירוע הזה?
6: לרבות השנים, כן. חללי אלטלנה הונצחו, בהתחלה הם לא הונצחו, בהתחלה לא רק חללי אלטלנה, כל חללי אצל ולכי היו מחוץ החוק.
5: כן, נחשבו פושעים.
6: הם לא נחשבו כחללי צהל, כן. רק בעקבות הקמת ממשלת הליכוד הלאומי, ערב מלחמת ששת הימים, ביוני 1967, וצירוף מפקד אצל לשעבר, חבר הכנסת מנחם בגין, ועמיתו חבר הכנסת יוסף ספיר, מהמפלגה הליברלית, זה נציגי גח"ל, גוש חוט ליברלים, לאומי בראשותו של לוי אשכול, של בגין תיקים, אלא להכיר בחללי אצל ולכי כחללי המדינה. וזה התנאי.
5: כן, תשים לב יוסי, יכול להיות שאתה בטעות לוחץ על הכפתורים כשאתה מדבר איתנו.
6: את חללי אצל בתור חללי המדינה.
5: השם אלטלנה, מאיפה הוא הגיע לספינה?
6: אלטלנה זה שמו ספרותי זאב ז'בוטינסקי.
5: שמו הספרותי של ז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי
6: הסטודנט באיטליה, באוניברסיטת רומא, הוא אימץ לספרות אלטלנה. אלטלנה פירושו באיטלקית נדדה.
5: וזה שמו הספרותי של ז'בוטינסקי.
6: האונייה הזאת, אוניית הנשק, שאתה נחתת אמריקנית, נחתת טנקים אמריקנית, שנרכשה על ידי הוועד למען האצ"ל בארצות הברית, בתור מלחמת העולם השנייה, הם קנו את האונייה הזאת, בתור גרוטה, השימשו אותה מחדש, והחליטו לקרוא לה אלטלנה, על שמו של זאב ז'בוטינסקי.
5: יוסי קיסטר, מי שהמנהל המוזיאונים של האצ"ל, איש משרד הביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזו, למדנו ממנה הרבה.
6: תודה.
5: תודה רבה לך. ואיתנו על קו הטלפון העורך שלנו כאן בחצי היום, אביגדור ליברמן, בעבר שר הביטחון, יושב ראש ישראל ביתנו, שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים.
5: בוא נתחיל עם סיפור אלטלנה, הודעה חגיגית שמוציאים השרים בן גביר והשר עמיחי אליהו על איתורה של האונייה בשלמותה. תגובה שלך ראשונה, היית שר הביטחון גם.
7: קודם כל צריך לברך על המציאת אונייה אלטלנה, וגם לזכור העיקר מה שאמר בזמנו מנחם בגין, אחד ההחלטות החשובות שהוא קיבל, לא תהיה מלחמת אחים. מה שמפריע זה כמובן כל המאבק על הקרדיט וניסיון להפוך את זה לפסטיבל במסגרת הבחירות, כל לנסות פה לקבל איזה שהם דיווידנטים שהם לא קשורים לקבע ההיסטורי. זה שלשכת ראש הממשלה, משרד הביטחון, בכלל שמעו על האירוע ברדיו, זה אומר בדיוק איך מתנהלת ממשלה הזאת, ומה הם יחסים בתוך הקואליציה הזאת, קואליציית משתמטים. מה שעוד יותר חשוב לזכור, שבאמת אחד האינטלקטואלים הגדולים בתנועה הציונית, ז'בוטינסקי ויוסי קיסטר, כבר ציין, זה השם עד שלו, הוא בכלל יריץ את התרבות איטלקית, שפה איטלקית, אריבלדי מבחינתו היה מודל לחיקוי, אריבלדי שפעל לאיחוד האיטליה, אבל הוא וטרומפלדור הם קידשו את השירות צבאי למען מולדת, בטח ובטח אליהו לנקין, מפקד אלטלנה, וגם שלנסקי, דוב שלנסקי שהיה סגנו, הם בטח כולם מתהפכים בקבר, כולם ביחד, כשהם רואים את הפסטיבל מצד אלו שתמכו בכל החוקי ההשתמטות. ומה שאנחנו צריכים לזכור, שכל הפצעים ההיסטוריים, אם לא מטפלים נכון, הם לא יגלידו לעולם. ואני בהחלט מתכוון גם למה שקרה בשבעה באוקטובר, ואם לדעתי יחפשו הרבה יותר עמוק בים, אז גם יחפשו, גם ימצאו את המקום איפה נתניהו קבר את כל העקרונות של תנועה לאומית, ליברלית, את כל האידיאולוגיה של תנועה רוויזיוניסטית. אז אני מציע היום למשרד ראש הממשלה ולמשרד הביטחון להמשיך בחיפושים שם עמוק בים, אולי ימצאו עוד כמה דברים מעניינים שהם שכחו מהם.
5: שמעתי ויגדור ליברמן את בן גביר לפני כמה דקות אומר שהכי חשוב רק שלא תהיה כאן מלחמת אחים, הוא ממש מזהיר בהקשר הזה. אני שואלת אם אתה רוצה לחבק אותו על הדברים האלה הנפגשים.
7: קודם כל, זה העיקרון הבסיסי שמנחה את היישוב היהודי ומדינת ישראל, ומי ש באמת קידש את הרעיון הזה הייתה תנועה רוויזיוניסטית, בגין, גם בתקופת סזון, גם בתקופת אלטלנה, ובעיקר שם היו כבר רגעים שמפקדת אצל החליטה על פעולות תגמול ולתקוף אנשי הגנה על זה שעצרו, הרביצו, הסגירו לבולשת הבריטית. אז איתן ליבני, מפקד, מי שהיה עמד בראש מפקדת אצל, ראש אגף המבצעים של אצל, כבר הכין מבצע, ובגין חזר ואמר, לא ייתן יד למלחמת אחים, ככה מנע גם, לא רק מלחמת אחים, גם בלי ההחלטה הזאת, לדעתי, מדינה לא הייתה קמה. אז לכן, את כל אחד שחוזר לאמירה הזאת, יש לברך, ואנחנו צריכים לזכור את זה. זה שכרגע ההנהגה הנוכחית, בניגוד לכל מורשת ז'בוטינסקי ובגין, מוכנה לדרדר אותנו על סף מלחמת אחים רק כדי לשרוד, רק כדי להישאר בשלטון. כל ההחלטות תוך כדי מלחמה, החלטות הכי שניות במחלוקת, שמקבלים. סירוב להקים ועדת חקירה ממלכתית ולבדוק, תראו, יותר מ-2,000 חיילים ואזרחים נרצחו. משרד הביטחון מטפל ב-26,000 חיילים פצועים בגוף ונפש. ביטוח לאומי מטפל ב-80,000 איש, ואף אחד לא לוקח אחריות. מי השם? איך זה קרה? זה שעד עכשיו לא בדקו ולא בחנו ולא הפיקו לקחים, רק אומר ששום דבר חוץ מהשלטון לא מעניין את הקואליציה הזאת. אם בזמן מלחמה מעבירים חוקי השתמטות, לא פועלים בהתאם לחוק, אז מה אתה יכול לצפות? במקום להעביר כסף למשרתים, מעבירים את כל הכספים למשתמטים. בממשלה הבאה זה בדיוק מה שנעשה. ניקח כל התקציבים וכל הפינוקים ממשתמטים ונעביר אותם למשתמטים וגם נגייס את כולם. כולם, 100% גיוס, לא יהיה פטור אפילו לאחד.
5: אני מקשיבה לך ושואלת את עצמי, מה מצבנו עכשיו הביטחוני? זאת אומרת, אנחנו כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אתה היית שר הביטחון, אני מזכירה שוב, נעשו הרבה פעולות מול איראן, מול לבנון, מול סוריה, מול החמאס, גם פעולות כוח וגם פעולות מדיניות. האם אתה מרוצה מהמצב?
7: תראי, אני לוקח מעבר למספרים שנתתי עכשיו, כן. עובדה שיש לנו 6 חזיתות פתוחות אחרי 3 שנים, מעולם לא הייתה מלחמת התשה בכל החזיתות כה כואבת במחיר כל כך גבוה.
5: בגלל פעולות הממשלה או בגלל שזה המצב?
7: קודם כל, בגלל הממשלה, אין ספק. ממשלה שבה לא מוכנה ולא יודעת לטפל תוך כדי משבר, וגם בנושא מדיני. תראי, המעמד של מדינת ישראל בהתרסקות, אם אני לוקח ארצות הברית וסקרים אחרונים על מעמדה של ישראל, ההתייחסות של ציבור האמריקאי, האהדה, או מצבי רוח אנטי-ישראלים, זה משהו שמעולם לא היה. אנחנו נמצאים בתחתית של דאטה קהל האמריקאי. וגם באופן כללי, תראי, אנחנו מדינת ישראל, ממשלת ישראל נתניהו אישית, הפכו אותנו למצורעים בכל העולם. אני מסתכל אפילו על ארצות הברית. ארצות הברית במשמרת של נתניהו מחליטה לספק F-35 לטורקיה, מברכת על הברית הסונית, פקיסטן, טורקיה, סעודיה, כששר החוץ הפקיסטני מבהיר שהברית הזאת מכוונת נגד ישראל בקולו. ארצות הברית מסכימה להשארת אורניום על אדמת סעודיה. זה דברים שמעולם לא דמיינתי שנגיע. מישהו אחראי על כך. זה 4 שנים של ממשלה, של הקואליציה מגזרית, שלא מעניינת אותם לא מדינה ולא ביטחון. הרי גולקנוף דואג אך ורק למגזר שלו, וכמובן דרי אך ורק למגזר שלו, סמוטריץ' דואג אך ורק למגזר שלו, נתניהו דואג לשמור על כל הגוש הזה, ושום דבר לא מעניין. גם עכשיו, תראי איך הם מוצאים את ההודעה הזאת. זה לא הודעה של ממשלה, לא מזכיר ממשלה, לא מעדכנים. 2 שרים ממפלגה אחת באים והופכים את זה למין דיבידנד לקראת הבחירות, מסתירים את זה מראש הממשלה ומשר הביטחון.
5: כן, זה בעניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, יש לך ביקורת על הממשלה, וזה ברור לגמרי, אני רוצה לשאול אותך אם יש לך...
7: אני מדבר על עובדות, לא על ביקורת על הממשלה.
5: ברור, לא, זה גם לגיטימי שיש לך ביקורת על הממשלה. אני רוצה לשאול אותך אם יש לך אביגדור ליברמן ביקורת גם על גוש האופוזיציה, שמה שאני רואה בזמן האחרון, וגם רעיונות שאני מראיינת כאן אתכם, זה הרבה מחלוקות שם פנימיות, וכל אחד מושך לפה ומושך לשם. יש לך איזה רעיון, אתה נחשב את המבוגר האחראי, יש לך איזה רעיון עבור האופוזיציה, איך כדאי להסתדר יותר יפה?
7: תראי, קודם כל, צריך להבין שבאמת מפלגות שונות עם תפיסה שונה. בטח ובטח יאיר גולן ודמוקרטים ואביגדור ליברמן וישראל ביתנו, אנחנו משקפים עמדות אחרות, השקפת עולם אחרת, אבל המחנה המשותף הרחב לכולנו, שמדינה לפני אגו ולפני אמביציות אישיות, ואנחנו נעשה הכל כדי לנצח, להביא ניצחון סוחב בבחירות, וגם לבנות קואליציה ציונית, ממלכתית, שתדאג למדינה ולא למגזרים. זה יתרון הגדול. מה שחשוב פה גם להבין, יש הרבה דברים שהם מחברים בין כולנו. אני אומר לך כבר היום, ההחלטה הראשונה של הממשלה הבאה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית. דבר החוק ראשון, חוק גיוס לכולם. לימודי ליבה חובה, מוסד שלא ילמד לימודי ליבה, לא יקבל גרוש אחד, לא יהיו יותר מוסדות פטור. אנחנו נגביל את הכהונה של ראש הממשלה לשתי קדנציות. נאמץ חוקה. יש הרבה דברים שהם מחברים ומחנה משותף, יחד עם קודם כל מחויבות, קודם כל למדינה, ואחר כך אמביציות וכל האגו. וגם פה מאוד חשוב שכולנו מתואמים. אני חושב שגם
5: כולכם מתואמים?
7: אני חושב שכרגע אנחנו כולנו מתואמים.
5: אני לא שמעת את בנט מצליח להוציא מהפה את השם אייזנקוט כמועמד לראש ממשלה.
7: אני דיברתי, תקשיבי, כרגע אנחנו בשלב שכל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. אני שומע למה לא מכריזים היום שאייזנקוט הוא מועמד לראש הממשלה. אני אומר לך, ועשיתי כמה וכמה מודלים ובדיקות וסקורים. אם אני היום מכריז ש גדי אייזנקוט הוא מועמד לראש הממשלה, אני באותו רגע מאבד לפחות שני מנדטים. אם בנט מכריז, אז הוא מאבד בין 3-4 מנדטים.
5: אז זה צריך לעשות אחרי הבחירות?
7: שנייה, סליחה, אבל קולות האלו לא הגיעו לגדי אייזנקוט. מאלה הם היו מגיעים לגדי. הם או שהם יגיעו לגוש השני, או שהם לא יבואו להצביע. לכן יהיה רווח קטן לגדי, והפסד גדול לגוש האופוזיציה, לגוש המשרתים. ולכן כרגע אנחנו צריכים להתנהל בצורה חכמה, וכל מפלגה חייבת למצות את הפוטנציאל האלקטורלי שלה עד הסוף. ואנחנו יודעים להסתדר יום אחרי הבחירות. אמרתי יש נוסחה יום אחרי הבחירות שכולם יקבלו אותה וכולם יהיו מרוצים. אנחנו בסופו של דבר אנשים בוגרים, אנחנו אנשים אחראים, נפעל בשיקול הדעת, לא יהיו תרגילים, לא יהיו מכתפים, לא יהיו סחיטות, לא יהיה תרגיל מסריח. אנחנו יודעים להתכנס, לקבל החלטות ולקבל החלטות נכונות. שלא יהיה ספק. ומה שחשוב, שאנשים יבואו להצביע. שיעור ההצבעה הוא קריטי, כמו שגם קריטי ההצבעה האסטרטגית. לא להצביע למפלגות אווירה הקטנות, שפיזור הקולות זה מה שפגע בקואליציה שלנו פעם הקודמת, ואסור להתפתות, אסור ללכת להרפתקאות. יש מפלגות גדולות, מסודרות, ברור מה הכיוון שלהם, תבחרו משמאל עד ימין, אבל לא ללכת להרפתקאות.
5: יושב ראש ישראל ביתנו, מי שהיה בעבר שר הביטחון, אביגדור ליברמן, תודה רבה.
7: תודה.
5: אחרי הפרסומות, השר איתמר בן גביר יהיה כאן איתנו, ואני מקווה, יענה לכמה שאלות שמטרידות אותנו גם בעניין אלטלנה.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה.
10: הזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11 אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
14: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
10: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
5: 12 עכשיו ועוד 36 דקות כאן ברשת ב' בחצי היום, והאורח שלנו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. שלום לך, איתמר.
15: שלום, אסתי, צהריים טובים.
5: מה שלומך?
15: ברוך השם, והיום עוד יותר טוב. את יודעת, המציאה של אלטלנה זה בהחלט סיפור ענק, שאני חושב צריך שמח את כל עם ישראל, וגם סוכר איזשהו מעגל.
5: תסביר לי תחילה, איך שר לביטחון לאומי קשור לאיתורה של אלטלנה?
15: מאוד פשוט, השר לביטחון לאומי קיבל עוד תפקיד במפלגה שלו, שר המורשת, ששם נמצא מיכאל יאו התותח, וכשאני פוגש פגישת עבודה ראשונה את מיכאל יאו, אני אומר לו, שמע, אחת המשימות הכי חשובות שאני רוצה שתעשה, זה למצוא את אלטלנה. מיכאל בולדוזר עובד, צריך גם לתת את הקרדיט למחקר למיפוי ימי, שהוביל את המבצעים, את המחקר, חודשים רבים, אפילו יותר מזה של עבודה, ובסופו של דבר מביאים את ההישג, שאני חייב להגיד לך, מבחינתי הוא גם איזשהו סגירת מעגל. לא יודע אם סיפרתי לך פעם אסתי, אבל אמא, כשהייתה בת 14, אמא שושנה, זיכרונה לברכה, אמא שלי, הייתה באצל ונעצרה על ידי הבריטים, ואפילו ישבה בכלא כמה שבועות, וזה מרגש אותי למצוא את האונייה הזאת שכל כך הרבה דובר בה, וכל כך הרבה חשוב ללמוד מהלקח ההיסטורי שלה.
5: אנחנו שומעים ממומחים שלמעשה ידעו פחות או יותר, אולי אפילו יותר מפחות, איפה שרידי אלטלנה שהוטבעה מול חופי תל אביב, אבל נגררה יותר דרום מערבה, משם בעצם במשך שנים די ידעו איפה נמצאים השרידים, רק הייתה מחלוקת אם לעלות אותם או לא לעלות אותם, וכמה זה יעלה, וגם מה, אתה יודע, מה השאלות ההיסטוריות והפוליטיות שכרוכות בסיפור הזה. אז מה הישג הגדול למעשה, אם ידעו פחות או יותר איפה זה נמצא?
15: אני לא מכיר מומחים כאלה, אבל אם באמת היו מומחים שידעו איפה היא נמצאת ולא הביאו אותה רק כדי שאולי צריך לטטא משהו מתחת לשולחן, אז זה נורא חמור בעיניי. בעיניי בדיוק הפוך, היה צריך להביא את אלטלנה, וטוב שהבאנו, טוב שמצאו אותה, וללמוד מהלקח שלה. תשמעי, ואם את שואלת אותי, הלקח הוא מאוד פשוט וברור. יש בינינו מחלוקות, ויש לפעמים דברים שהם רבויי מתח. בסוף כולנו אחים. אנחנו אחים, וצריך לזכור את זה, ולפעול, זה נקודת המוצא.
5: אתה זוכר את הדברים האלה שאתה אומר, גם כשאתה יוצא במילים קשות נגד נגזרים בעם, נגד אוכפי החוק, נגד בתי המשפט, נגד היועצת המשפטית לממשלה, ועוד ועוד ועוד?

0: מה, כשאני עשיתי את רפורמת הנשק, אז אמרתי, רגע, זה מתיישב, אז אני נותן לו, וזה קיבוצניק, אני לא נותן לו, אני נותן לכולם. מה, כשפתחתי כיתות כוננות, לא פתחתי גם בעוד השרון, ובקסריה, ובכפר שמריהו, ובעוד מקומות.
1: כמה בן גביר העיתוי הזה של הפרסום עכשיו, רגע לפני בחירות, אנחנו שומעים שמשרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, אלה שאמורים להיות אמונים על הנושא הזה, לא מעודכנים, אתם מוציאים איזו הודעה של שני שרים פוליטיים, עד כמה אתם מנסים להרוויח הון פוליטי על הסיפור של אלטלנה?
0: זה פשוט מדהים. מה שאני לא אעשה זה יהיה פוליטי. אם אני עושה דברים...
1: מה לעשות שאתה פוליטיקאי? אם היית רופא, אולי היינו מדברים אחרת. מה לעשות?
0: אבל אסתי, בסוף פוליטיקאי, תפקיד שלו זה לעבוד. מה את רוצה? כשעשיתי את רפורמת...
1: תיאמת את זה משרד הביטחון?
0: תראי, אני חושב ש...
1: תאמת את זה משרד ראש הממשלה? למה לא יצאה הודעה מסודרת של משרד הביטחון?
0: קודם כל הם מעודכנים.
1: מעודכנים? אמרו לקרמלו שלא.
0: אז אני אומר לך שהם מעודכנים.
1: אז הם שקרנים?
0: אני לא אמרתי שקרנים, אני אמרתי
1: שהם מעודכנים. משרד ראש הממשלה שקרנים? אמרו שהם לא יודעים.
0: אני יודע שהם מעודכנים.
1: את מי התקנתם?
0: אני אומר לך שהם מעודכנים.
1: אני שואלת את מי?
0: הכי בכירים שלמעלה. הכי הכי למעלה.
1: שר הביטחון יודע?
0: יותר משר הביטחון. עמיחי אליעד...
1: ראש הממשלה יודע?
0: עמיחי אליעד דיבר עם הכי למעלה. מי הכי למעלה משר הביטחון? נו, את יודעת ואני יודע.
1: אז אני שואלת אם ראש הממשלה יודע.
0: ראש הממשלה ודאי שיודע. כן. וזה נכון שבסוף, בסוף, בסוף, היוזמה והפעילות היא של משרד המורשת, וזה נכון שאני בתחילת הקדנציה באתי לעמיחי אליהו ואמרתי לו, זה המשימה שלך.
1: כן.
0: מה, זה גם פשע, זה גם נורא.
1: מיליון שקל זה הרבה כסף עד עכשיו, ובטח יצטרכו עוד כסף.
0: פחות מדי כסף כדי להביא את הדבר הזה וכדי לזכור ולהזכיר לכולנו את הלקח מהדבר הזה.
1: יש כל כך הרבה דברים היום שאנחנו צריכים ללמוד את הלקח מהם ולהשקיע בהם, אולי עוד כוח אדם שיטפל באלימות בחברה הערבית ובכלל בחברה שלנו.
0: אסתי, אני הבאתי למשטרה תקציבים הכי גדולים שיכולים להיות. את יכולה לחלוק עליי הרבה פעמים, אבל השר הקודם שהביא לי לפניי את התוספות הכי גדולות למשטרה היה 150-200 מיליון שקלים. אני הבאתי למשטרה תוספות של 4.5 מיליארד. 4.5 מיליארד כל תקציב. אני הבאתי למשטרה אלפי תקנים. אני פתחתי משמר לאומי. אני הקמתי 1,000 כיתות כוננות. את יודעת, יכולים לחלוק עליי בהרבה דברים, אבל מה שעשיתי, עשיתי. ובואי, אם זה העניין של כסף, כל כך הרבה כסף הבאתי למשטרה, רק עכשיו השארתי עוד מאות מיליוני שקלים לרכבים ולציוד חדש, שירות בתי הסוהר בכלל, תראה איזה מהפכה הם עברו.
1: תגיד לי,
0: בואי, הבעיה שלנו זה לא הכסף.
1: הנקודה הזו ברורה. תגיד לי, איתמר בן גביר, מה קורה בגוש שלכם שהוא הולך ומאבד מנדטים, ראש הממשלה מאבד מנדטים מול איזנקוט? איפה הטעות? איפה הבעיה? איפה הכישלון? איפה המחדל? מה?
0: אני חושב שראש הממשלה צריך לדבר ברור, ולטעמי הוא לא מדבר מספיק ברור. אם גורמים מטעמו מדברים כל הזמן על ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ממשלת הסכמה רחבה, וקורסים שם לממשלה עם אייזנקוט, אז באמת יש כאן בעיה. צריך לדבר מאוד מאוד ברור, לדבר על ממשלה ימנית, יש לנו את ההישגים שלנו, צריך לעשות עוד הרבה הרבה דברים, ואני חושב שהגורמים מטעמו שמתאים אותו, וגוררים אותו לאיזה ממשלה של הסכמה, איזה תהיה ממשלת שיתוק, אגב לכל הכיוונים, לא יעשו לא את זה ולא את זה. צריכה להיות כאן בחירה, אם העם בוחר ימין, העם בוחר ימין, אם העם בוחר שמאל, חלילה, שיבחרו שמאל, אבל בסוף, בסוף, בסוף, צריכה להיות כאן בחירה, ואני חושב שאחת הטעויות בקמפיין הליכוד, זה שהם חצי-חצי.
1: או שהליכוד הוא לא ימין, ואייזנקוט הוא לא שמאל. וזה מין המצאה כזו, שנורא נוח להשתמש בה.
0: אסתי, אני ישבתי לידו בקבינט, שמי קודם כל מבחינת האדם...
1: היה רמטכ"ל, אתה זוכר.
0: כן, לא, לא, לא, לא.
1: כן, דאג לביטחון המדינה.
0: אין ספק.
1: יותר ממני וממך.
0: אין ספק שהוא דאג לביטחון המדינה, ואין ספק שיש לו זכויות אדירות. בואי, מה, איזה שאלה.
1: כן.
0: אם אני מעריץ...
1: מי קבע שהוא יותר שמאל מנתניהו, כשנתניהו עד היום היה זה שדיבר על שתי מדינות לשני עמים, אז למה נתניהו ימין ואייזנקוט שמאל?
0: לא, כאן זה משהו אחר, ואני אעיד, את יודעת ממה שהייתי בקבינט. אייזנקוט התנגד לכניסה שלנו לעזה, אייזנקוט תמיד התנגד לכל תקיפה, אייזנקוט לא רצה שנכנס לעזה.
1: נתניהו העביר מזוודות כסף במשך הרבה מאוד שנים לחמאס. אנחנו יכולים הרי שנינו עכשיו לשבת על המוזניים ולשים מה כל אחד עשה ומה כל אחד לא עשה. אחרי 7 באוקטובר הכל השתנה.
0: א', את צודקת, זה הסיבה שאני בעוצמה יהודית ולא בוחר לא לאייזנקוט ולא לביבי נתניהו.
1: כן, אבל אתה עדיין בממשלה של נתניהו.
0: אבל אני חושב שנתניהו הרבה יותר טוב מאיזנקוט והרבה יותר ימני מאיזנקוט. נתניהו לא יישב עם מנסור עבאס, ונתניהו, אני מקווה, אני חושב לשמור
1: עליו. אנחנו גם שמענו שהיו לו כבר מגעים, אתה יודע הרי, נו,
0: איתמר. וזה התפקיד שלי, ולכן שאני ליד, נכון.

0: לכן שאני ליד נתניהו, נתניהו עושה דברים טובים. תראי, נכנסתי לקבינט, איזנקוט יצא.
1: הכל בזכותך, אתה אומר. נתניהו לא יכול להסתדר, בלי איתמר.
0: לא אמרתי, הכל בזכותי, אבל אין ספק שמהרגע שנכנסתי לקבינט המצומצם, תראי מה קרה, לבנון ואיראן ועזה. אני לא אומר לך שהכל זה אני, אבל אני כן אומר לך שאיזנקוט אמר לא, לא, לא כל הזמן לביבי, ויש משמעות למי שלוחש על אוזנו של ביבי. אם זה איתמר בן גביר לוחש על אוזנו של ביבי, כן, אני גורר אותו לימין, ואני לא מתבייש בזה. התפקיד שלי, לשמור עליו בימין.
1: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תודה רבה שהיית אורח שלי.
0: תודה.
1: פרסמות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: אלוף במילואים דן הראל, שלום. מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, גם מנכ״ל משרד התחבורה, סגן הרמטכ״ל ועוד תפקידים רבים וחשובים.
7: יודעים שיש בעיה, יודעים, דוחים אותה, שמים פלסטר. מישהו אמר לי פעם שמדינה שמודבקת ברוק לא תגיע לשום מקום. למה לא טיפלתם בזה לא לפני שבוע? למה לא מטפלים בזה?
6: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אנחנו חוזרים ל...
2: אנחנו כאן.
1: מיארתי קצת. עכשיו אנחנו חוזרים לסיפורה של אלטלנה, ושלמה נקדימון איתי, מי שכתב את הספר אלטלנה. שלום לך, שלמה.
8: שלום רב.
1: מה שלומך?
8: כשלומו של עם ישראל.
1: שזה אומר מורכב.
8: פתאום עולה לסדר היום נושא שהוא מיושן לחלוטין, אבל הוא כואב.
1: אני ואתה דיברנו קודם, שיחה מקדימה, תאמנו בינינו כמה שאלות כדי שהשיחה הזאת תהיה יותר קלה. אתה אחד המומחים בנושא, כתבת ספר על אלטלנה. השאלה הראשונה שלי, שלמה, האם עד עכשיו לא היה ידוע איכן נמצאים שרידיה של אלטלנה?
8: קודם כל רציתי לשאול אותך אם קראת את ספרי אלטלנה.
1: לא, התשובה היא לא קראתי, לצערי ולבורותי, אבל כנראה אחרי השידור הזה אני אקרא.
8: אז אני הייתי אז בן 12 כשפרשת אלטלנה התחוללה, והייתי בשפת הים והייתי עד.
1: אתה ממש ראית את האירוע?
8: הייתי עד, זה לא מה זה עד, זה לא שאני עומד מול איש ואני רואה ויש לי סיפור. אבל אני אז ביני לבין עצמי גיבשתי הכרה שאם אגדל ושאיפתי להיות עיתונאי תצא לפועל, אז הנושא הזה של אלטלנה יעסיק אותי ואני אשתדל להביא את הסיפור במלואו.
1: אז ספר לנו אם ידוע... ספר לנו האם ידוע, עד עכשיו היה ידוע איך נמצאים השרידים?
8: האם ידוע מה?
1: איך נמצאים השרידים של אלטלנה?
8: כן, בספר שלי על תלנה יש פרק על הנושא, ואני אגיד לך את הדבר הבא.
1: בבקשה.
8: לפי מקורות האצל היו על סיפונה של אלטלנה כך וכך כמויות נשק, ולפי שני רשומים של על כמויות הנשק שהועברו למחסני צהל, כמות אחת רשומה ביומנו של בן גוריון וכמות נוספת על ידי חיל החימוש של צהל. זאת אומרת, זה לא העדות של איש אחד, ובן גוריון רשם את הדברים ביומנו. ובן גוריון, אנחנו יודעים, זה מהצד השני של המתרס בנושא הזה. ובידי הרשומים המדויקים. עכשיו, השלד השרוף של האונייה ניצב בים תל אביב כאנדרטה, שמסמלת את מלחמות היהודים, אני אגיד את זה, עותקאי נצחי, הכיעור הכי גדול שיכול להיות. מכל מקום, בחמישי ביולי 1949, אני חובר, חמישי ביולי 1949, 13 חודשים לאחר העלתה באש, פרסם דוד בן גוריון, ראש הממשלה, הוראה המצווה על הכירתו המוחלטת של שריד מעורר זיכרונות מרים ומינופה של תל אביב. ויש לי את המסמך של בחתימת בן גוריון בתוקף תפקידו כשר ביטחון על הוראה. אני מצטט מתוך זה.
1: כן.
8: אני, שר הביטחון, מורה בזה שהאונייה ידועה בשם אלטלנה מוחרמת לטובת ממשלת ישראל כדבר שהשתמשו בו כעשיית עבירה, תימשה מן הים ותפורק באופן שיורה מפקד חיל הים הישראלי. האונייה עצמה עברה כל מיני גלגולים. אנחנו מדברים על הרבה שנים. כמה שנים מאז?
1: 78 בערך.
8: כן, היא עברה הרבה הרבה גלגולים. היא עמדה תקופה ארוכה, היא עמדה בחוף הים בתל אביב, והיא ראתה וראיתי שעולים עליה ויורדים ממנה. היא הייתה סיפור, אני לא יכול להגיד סיפור חי, אבל סיפור של האונייה על תלנה, שהיה סביבה הסיפור הגדול ביותר עם הקמת המדינה מבחינת מלחמות היהודים. הפעלת התקנות אפשרה לשר הביטחון להורות לעשות באונייה המוחרמת כרצונו, מבלי שהממשלה תהיה חייבת בתשלום פיצויים כלשהם. בד בבד יש הוראה כתובה של בן גוריון למפקד חיל הים ואגף החיל במשרד הביטחון לפרק את שיירי האונייה העומדת על סרטון בחופה של תל אביב, והוא תבע את העבודה יש לבצע במהירות. וכולי וכולי. השנים עשו את שלהם. כל שנה היה מתקיים טקס בבית העלמין נחלת יצחק של אנשי אלטלנה על הסיפור של הדבר הזה. ההשתתפות של אנשים הייתה רבה מאוד, כתבות רבות הופיעו בתקשורת, ועד לרגע שאני חושב אותו לדרמטי ביותר, פגישה בין בן גוריון לבין בגין מרתקת. מצד אחד חילופי דברים ביניהם קשים, ומצד שני חילופי מכתבים של בן גוריון לבגין, ואחר כך בן גוריון משיב, ואחר כך בגין משיב לבן גוריון. אתה רוצה לשמוע? הלו.
1: כן, כן, אני שומעת כל מילה, מקשיבה לך.
8: כתב, זה היה בפברואר 69.
1: כן.
8: שולח לבן גוריון, העביר לבגין עותק של מכתב רב עמודים שהוא שולח לגברת גולדה מאיר, שבו יש חילופי דברים על מה שקורה בממשלה וכדומה וכדומה, ולמסמך הוא צירף מכתב אישי לבגין וכותב לו, ובן גוריון לבגין, ובספר שלי מופיע המכתב במלואו. אני ממציא לך בזאת מכתב ששלחתי לפני ימים אחדים לגולדה מאיר, אולי תמצא בו עניין כחבר בממשלה. תרשה לי להוסיף כמה הערות אישיות, זה כותב בן גוריון לבגין. פולה שלי הייתה תמיד מעריצה שלך, פולה רעייתו, הייתה תמיד מעריצה שלך משום מה. זה הסגנון של בן גוריון. אני הייתי מתנגד לפעמים חריף מאוד לדרכך, לפני המדינה ולאחר קומה. אני נשמע ברור? אתם שומעים אותי?
1: שומעים כל מילה, כל מילה ומתמוגגים.
8: אז הוא כותב, אני הייתי מתנגד לפעמים חריף מאוד לדרכך לפני המדינה ולאחר קומה, כאשר הייתי, כאשר זה כמו, שהייתי מתנגד לדרכו של ז'בוטינסקי ז"ל. כשנבחרתי ב-1933 להנהלה הציונית, ניסיתי לבוא בדברו עם איתו, בן גוריון עם ז'בוטינסקי, ונהפכנו לידידים. אך חבריי דחו את ההסכם שסידרנו שנינו בסוף 1934, שנים לפני כן.
1: שלמה נקדימון, אנחנו... רגע, זהו, נגמר הזמן, אנחנו נשים פה נקודה, כי זה היסטוריה מרתקת שאתה מעביר אותה, אני מבטיחה לך שאנחנו עוד נשוב ונדבר. תודה רבה לך, שלמה.
8: וואו. זה הכל, טוב.
1: זה, מה לעשות, תמיד זה קצר מדי ברדיו הזה. תודה.
8: תודה, שלום.
1: תודה. אפרת וייס, רחלי לוי, עמית כהן, רמי פליקס, כולנו אחרי האחת, ורעיון בלעדים, פרחי האימן, שאתם חייבים להקשיב לה. שלום.
2: השעה בחסות...
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
16: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
17: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
16: הצטרפו עכשיו באתר.
17: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים בן גביר ואליהו הודיעו כי לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מנהל מוזיאון האצל לשעבר אומר שמיקום האונייה היה ידוע, זה מכבר. זלנסקי אומר שרוסיה אינה מעוניינת בשלום ושאוקראינה תמשיך לאלצה לסיים את המלחמה. האיחוד האירופי אישר סיוע ביטחוני לאוקראינה ביותר מ-6 מיליארד אירו.
19: ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הכרזת השרים בן גביר ואליהו על איתור האונייה אלטלנה. המנהל לשעבר של מוזיאון האצל יוסי טיסטר אומר כי המיקום של טביעת האונייה ידוע זה מכבר.
20: האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב. שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, מתן הוראה לחיל הים בסיוע חברת עוגן. פינו את השלד השרוף, עד כמה שיודע, לאזור מערבית ליבנה, שם בלב ים היא הוטבעה. האונייה נגררה לשם כדי להוציא את הכתם הזה בהיסטוריה של עם ישראל, יהודים פותחים הולדים באש.
18: טיסטר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר כי בניגוד לדיווחים, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון עודכנו על איתורה של הספינה האבודה.
21: אני יודע שהם מעודכנים.
1: את מי התכנתם?
21: אני אומר שהם מעודכנים.
1: אני שואל את מי?
21: הכי בכירים שלמעלה. הכי הכי למעלה.
1: שר הביטחון יודע?
21: יותר משר הביטחון.
1: ראש הממשלה יודע?
21: מיכאל אליהו דיבר עם הכי למעלה. מי הכי למעלה משר הביטחון? נו, את יודעת ואני יודע.
1: אז אני שואלת אם ראש הממשלה יודע.
21: ראש הממשלה ודאי שיודע.
18: על רקע הדיווח על איתור האונייה אלטלנה, יושב ראש ישראל ביתנו אבידור ליברמן אמר במשדר כי תנועת הליכוד איבדה את כל ערכיה ומבקר בחריפות את העומד בראש המפלגה.
22: כל הפצעים ההיסטוריים, אם לא מטפלים נכון, הם לא יגלידו לעולם, ואני בהחלט מתכוון גם למה שקרה בשבעה באוקטובר, ואם לדעתי יחפשו הרבה יותר עמוק בים, אז גם ימצאו את המקום איפה נתניהו קבר את כל העקרונות של תנועה לאומית, ליברלית, את כל האידיאולוגיה של תנועה רוויזיוניסטית. אז אני מציע היום למשרד ראש הממשלה ולמשרד הביטחון להמשיך בחיפושים שם עמוק בים.
18: מלחמת רוסיה-אוקראינה. הנשיא האוקראיני זלנסקי אומר כי מוסקבה אינה מעוניינת בשלום. נמשיך להכות בה עד שתאולץ לסיים את המלחמה.
23: Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше.
18: בנאום לרגל יום העצמאות ה-35 לאוקראינה, אמר הנשיא זלנסקי, איננו מבקשים שתלחמו במקומנו, תנו לאוקראינה את כל מה שנדרש כדי לעצור מהר את המלחמה הזאת, בטרם יספיק פוטין להתחיל את הבאה. מדברי זלנסקי הביא תשבנו רם ברנדס. בתוך כך, האיחוד האירופי אישר חבילת סיוע ביטחוני חדשה לאוקראינה, בהיקף של יותר מ-6 מיליארד אירו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הבהירה שהכספים יוקצו להספקה דחופה של מערכות הגנה מפני טילים, תחמושת ומערכות מקם. בד בבד עם ההודעה על הסיוע דיווח מפקד מערך הכתב"מים של צבא אוקראינה כי כוחותיו פגעו במטוס קרב רוסי מדגם מיג-29 ובשני כלי שיט של צבא רוסיה בים השחור. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. בשבוע שעבר השיבו כוחות הביטחון לשטח ישראל את שרידיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מהקרב בסולטן יעקוב. פחיה הימן, אחותו של יהודה כץ, מתארת בכאן חדשות ברשת ב' את תחושתה עם קבלת ההודעה על השבת עצמות אחיה מלבנון.
24: התגובה הראשונה היא של שוק, אדמה רועדת מתחת הרגליים, ומיד מתחילות לזרום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל. אנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה. אנחנו לא קולטים את
18: הדיסוננס
24: הזה.
18: הרעיון המלא של פחיה הימן עם אסתי פרז ישודר לאחר מהדורת החדשות בתוכניתנו בחצי היום.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
25: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
19: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
18: התחזית, עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה.
0: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
18: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
26: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
27: דלתות חמדיה.
28: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
27: זאת הדרך של יוחננוף.
28: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת ועוד שש דקות וחצי בחצי היום, שעה שנייה, כמה כותרות מן השעה הראשונה. בעקבות איתור שרידי אלטלנה, מי שהיה שר הביטחון, אביגדור ליברמן, מבקר כאן בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ושולח אותו לגלות בעומק ים עוד כמה דברים.
1: מה שאנחנו צריכים לזכור שכל הפצעים ההיסטוריים, אם לא מטפלים נכון, הם לא יגלידו לעולם, ואני בהחלט מתכוון גם למה שקרה בשבעה באוקטובר, ואם לדעתי יחפשו הרבה יותר עמוק בים, אז גם יחפשו, גם ימצאו את המקום איפה נתניהו קבר את כל העקרונות של תנועה לאומית, ליברלית, את כל האידיאולוגיה של תנועה רוויזיוניסטית. אז אני מציע היום למשרד ראש הממשלה ולמשרד הביטחון להמשיך בחיפושים שם עמוק בים, אולי ימצאו עוד כמה דברים מעניינים שהם שכחו מהם.
0: זה ליברמן, והשר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, הגיב כאן על הירידה בסקרים של נתניהו. הנה חלק מן השיחה שהייתה לי איתו.
2: אני חושב שראש הממשלה צריך לדבר ברור, ולטעמי הוא לא מדבר מספיק ברור. אם גורמים מטעמו מדברים כל הזמן על ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ממשלת הסכמה רחבה, וקורצים שם לממשלה עם אייזנקוט, אז באמת יש כאן בעיה. צריך לדבר מאוד מאוד ברור, לדבר על ממשלה ימנית, ואני חושב שהגורמים מטעמו שמתאים אותו וגוררים אותו לאיזה ממשלה של הסכמה, איזה תהיה ממשלת שיתוק, אגב לכל הכיוונים, לא יעשו לא את זה ולא את זה. צריכה להיות כאן בחירה. אם העם בוחר ימין, העם בוחר ימין, ואם העם בוחר שמאל, חלילה, שיבחרו שמאל, אבל בסוף, בסוף, בסוף, צריכה להיות כאן בחירה, ואני חושב שאחת הטעויות בקמפיין הליכוד, זה שהם חצי חצי.
0: או שהליכוד הוא לא ימין, ואייזנקוט הוא לא שמאל. וזה מין המצאה כזו, שנורא נוח להשתמש בה.
2: אסתי, אני ישבתי לידו בקבינט, שמי קודם כל מבחינת האדם,
0: היה רמטכ"ל, אתה זוכר.
2: כן, לא, לא, לא, לא,
0: דאג לביטחון המדינה. יותר ממני וממך.
2: אין ספק שהוא דאג לביטחון המדינה, ואין ספק שיש לו זכויות אדירות. בואי, מה, איזה שאלה?
0: כן. בן גביר. אחרי 44 שנים, צהל איתר את שרידיו של לוחם צהל יהודה כץ, שנעדר מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. הוא הובא ארצה בשבוע שעבר, וביום שישי הובא לקבורה בירושלים בהר הזיתים. אחותו פרחיה אימן איתנו. פרחיה, אנחנו משתתפות בצערך.
3: כן, אני יודעת ומרגישה. תודה.
0: קרמלה מנשה כאן איתי, גם קרמלה שלום לך.
4: שלום.
0: פרחיה, כן. תקחי אותנו לימים האחרונים, עוד לפני שזה היה ודאי, כשבאים אליכם עם כל הפרטים האחרונים ומודיעים לכם, עכשיו זה ודאי, יהודה כאן ואלה שרידיו.
3: שוק. התגובה הראשונה היא של שוק. אדמה רועדת מתחת הרגליים. ומיד מתחילות לזרום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל. אנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת. איזה שמחה. אנחנו לא קולטים את הדיסוננס הזה. מה שאומר שיהודה באמת היה עבורנו חי, ולא רק עבורנו. אם לצהל היה מידע קשיח ומוצק שיהודה חלל, הם לא היו באים ועושים תוכנית כבקשתך ושואלים את משפחת קץ, אולי בא לכם שנכריז חלל, אולי לא. הם היו באים ומודיעים, כמו שבאו בשבוע שעבר. המידע המוצק החד משמעי הגיע רק בעשרה ימים האחרונים. ולכן התחושה הייתה מצד אחד אכזבה עצומה שלא זכינו, ומצד שני גאווה גדולה שלא ויתרנו עליו. ו-44 שנים של ההחייאה הארוכה בעולם, ומין תחושה של ריחוף כזה, בלי כוח כבידה, בלי נקודת משען, ממש ריחוף, כמו איזשהו ציור דמיוני, מסתורי, ולא מעכלים ולא מצליחים עוד לפרש את הדברים, ומצד שני צריך מיד להיות מעשיים. קודם כל כדי לקיים ולהבין ולקבל את הבשורה הזאת, 14 שעות של חקירה מתישה, הפרנו את הקצינים, יאמר לסתם בכל הסבלנות, בכל הידע המקצועי ובכל האנושיות, ונתנו לנו חופשי להתקשר למומחים שלנו ולבדוק שאכן באמת לא רק שאין טעות, ושגם לא יכולה להיות טעות. אין אופציה שיש פה טעות. ואז אמרנו, ברוך דיין האמת.
0: למעשה פרחייה, בשבוע שעבר זה היה עבורך כאילו הוא נהרג באותו רגע, לא 44 שנים אחורה.
3: אני אגיד לך מה, גם ביום הראשון שבאו, זה היה גם יום שלישי, להודיע להורים שיהודה נהדר, וכולנו התאספנו בבית ההורים ברמת גן, ועברנו לילה שהוא לא היה לילה, גם כן פחות או יותר מקביל למה שעברנו שבוע שעבר. ואבא קם בבוקר ככה, יוצא למרפסת, מתפקל, יום חדש זורח, והזיפי זקן מתחילים לבצבץ, הוא אומר לי, אני צריך להתגלח, אני לא צריך להתגלח, אולי אנחנו אבלים. על המקום, כל המשפחה החלטנו לו, אנחנו לא מתנדבים להיות אבלים. אנחנו נאבקים ונשארים בתחושה שיהודה חי, כי לא קיבלנו הודעה שהוא חלל. אז למה שאנחנו נשמר את ההתייחסות שלנו, את ההתנהגות שלנו? וזו הייתה החלטה ממש מהרגע הראשון. והיא ליפתה אותנו לאורך 44 שנים, קשות, מרות, כואבות, היו גם הרבה רגעי התרוממות, אבל זה היה מאמץ בלתי יתואר, פשוט בלתי יתואר, כשאנחנו לא רק האסון עצמו של היעדרות, אלא הקשיים שנתקלנו בהם, קשיים גם מיותרים, ועברנו, צלחנו את כולם, אני ממש גאה בזה, אני גאה בזה, אני חושבת שיהודה היה ראוי למאבק הזה עליו, ואני חושבת שהוא קורץ לי בעין עכשיו.
4: שנים. ממש ששנים את נאבקת, את לא מוכנה לקבל ניסיונות בעבר להודיע לך, למשפחה, על כך שהוא מת מבחינתם. אני זוכרת את היום שניסו להגיע אליכם ולהודיע, הרב הצבאי הראשי, להודיע בעצם על, על מוות, ואתם סרבתם לקבל.
3: כן, קרמלה, מי כמוך יודע? זה לא תלוי ברצון המשפחה בכלל. באמת, מה זה תוכנית כבקשתך? הצהל הולך מתייעצים למשפחות, אם להודיע או לא להודיע, הוא עושה טובה למשפחה, כי משפחה לא בא לה באותו רגע. איזה מין אבסורד זה? אני בכלל חושב שזה אפשרי. אבל זה לא רק צהל, זה גם בגץ. לא היה מידע. היו סברות, היו הערכות, היו סטטיסטיקות. מישהו מוכן שיקבעו את מותו של אחיו על סברות ועל סטטיסטיקות? זה נשמע למישהו הגיוני שלא לדבר על חייל שיצא לקרב? מידע אובייקטיבי לא היה. אם היה, היינו מקבלים את ההודעה כבר מזמן. לא היה עד העשרה ימים האחרונים.
0: מה היה בעשרה ימים האחרונים? מה הביאו בפניכם?
3: היה איזה מבצע, אני כמובן גם לא יודעת, וגם אין טעם שאני אדבר עליו, מבצע שהביאו הרבה הרבה נמצאים מתוך הטנק, מסביבתו, ופשוט עבדו כמו שעובדים בארכיאולוגיה, פיסה פיסה, חלק חלק, אבן אבן, גרגר חול אחרי גרגר חול, עבודה סיזיפית של אנשים הראויים ביותר להתעסק בדבר הזה. ממש אנחנו מלאי פעלות בעשרה ימים האחרונים מהאנשים שנתקלנו בהם, וממש בחרדת קודש, ופעם ראשונה לא מצאו כלום, ובסיבוב השני מצאו קצת, ובסיבוב הבא מצאו עוד קצת, עד שאפשר היה להגיע להחלטה ולמסקנה שאין פליטה, שיהודה נהרג בקרב ואיננו חי יותר.
0: אמרו לך במשך השנים, את משלה את עצמך, את מעסיקה את המערכת, כעסו עלייך?
3: גם במערכת וברשותכם חברותיי היקרות, גם בעיתונות, רצו להוכיח לי שהם יודעים יותר טוב, ובכל שידור ובכל ראיון הוסיפו את המילה זל ליהודה, ואת המילה חלל, וכמה שזה דוקר אותנו וכואב לנו וזה הורג אותנו כל פעם מחדש, לא רחמו, אדרבה, ביתר שאת, כולל בשבוע שבוע שעבר שעוד אנחנו יושבים עם הקצינים ולומדים את הממצאים, כל התקשורת, בלי יוצא מן הכלל, כל התקשורת, מודיעים כבר כאן ועדה, שאולי בעצם תיאורטית בסוף המתקנה הייתה שכן מצאנו איזה נקודת ספק. מי מעז ככה להתעלה במשפחה? ככה לא לכבד חייל וחלל של צהל? מי יודע? אני באמת הייתי מאוד מעריכה, כי אנחנו נדבר פה עוד על הרבה תיקון שצריך לעשות במערכת, ובכל מיני מקומות שצריך לעשות בהם את התיקון, אבל גם בתקשורת, שתקמו כל העיתונאים, אחד, ותגידו מי ידליף לכם את זה, או אדם כזה, שמעז לעשות את המעשה הנבזי הזה, צריך לעצור אותו.
4: את נפגשת במשך השנים עם ראשי מוסד, עם ראשי מדינות, עם ראשי ממשלה, עד כמה השתתפו בכאב, האם הרגשת איזושהי אמפתיה, חום מצדם?
3: אני מזכירה לכם שבקרב קולטן יעקב צהל השאיר בשטח 6 חיילים, הפנה את הגב וברח. הייתה נקודת נפנה בהתנהלות צהל. עכשיו, לקחת אחריות על הדבר הזה, לא קרה, והתחילה לחלחל ההתנהגות הזאת, שזה לא שלי. ואת זה דוחקים הצידה. ואני באמת, בכנות אומרת, לו היו מתקנים אז את הדבר הזה ולוקחים אחריות, אולי, אולי, אולי, לא היינו מגיעים לשביעי באוקטובר. כי אם לא מודים בטעות ומתקנים אותה, ממשיכים לטייח. וזו תופעה כל כך מסוכנת, גם לצבא, וגם למדינה.
0: פרחי, כשאנשים אומרים, תראו את מדינת ישראל, גם אחרי 44 שנים, מחזירים חייל הביתה, את אומרת לעצמך, למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
3: אני יודעת למה זה לקח כל כך הרבה זמן. בגלל העוולה הזאת, שאיש לו לקח אחריות, ואז כל אחד, מה שהשתדל לעשות, זה רק להוסיף עוד שכבת טיח. זה מה שקרה שנים ארוכות, עד שהגענו למעמד שהרב הצבאי וראש אכ"א החליטו בלי שום הצדקה לנסות להכריז על 3 נעדרי סולטן יעקב חללים שמקום קבועתם לא נודע. זה היה שיא השיאים, שזה לא שקרה פתאום איזשהו תחקיר ומצאו וזה, אלא התקיימה ישיבה, אמרו אנחנו רוצים לשנות את המעמד, בואו להתכוון לזה, תפרו חליפה לכפתור. ושם זה היה שבר שאין כדוגמתו, שבר שעד היום הוא לא תוקן. עכשיו הייתה להם הפתעה גדולה לכל המערכת ממשפחת כאן. חשבו אלה מה הם מבינים, ככה ההורים ניצולי שואה, זאת היא הדופית, אחיה בכלל לא מתערב בכל העניינים. חשבו שככה יוכלו למרוח אותנו, תופעה שהייתה עד לפני שנה. ככה חשבו, ולא הבינו שלא אצלנו. אנחנו רוצים אמת, לעשות הערכה, כל מיני השערות, אנחנו מסוגלים בעצמנו, לא צריכים עוד כאן משהו לזה. אנחנו יודעים לעשות את זה לבד. החומר גלה, הצביע שיש אפשרות, ויש אפילו חשש גדול שיהודה נפל בקרב, אבל גם יש אופציה אמיתית שהוא חולץ על ידי מישהו אחר, או חילץ את עצמו מתוך הטנק. האופציה הזו הייתה קיימת, היא לא המצאה שלנו. זה עדויות שהיו, ולכן בג"ץ החליט לעצור את המהלך הזה. עוד פעם, לא בגלל העיניים היפות של משפחת כץ. הוא לא הייתה הסיבה, הסיבה הייתה שלא הייתה שום הצדקה לעשות את הצעד הזה.
4: פרחי, אני הולך לשאול אותך שאלה שגם מטרידה אותי. אני מבינה שיום אחד הגיעו גם עם כיפה, וניסו לומר, הנה עוד עדות שמדובר ביהודה.
3: יצרו אווירה אחרי שהחזירו את באום לפני 7 שנים ואת פלמן לפני כמעט 2 שנים, ליצור אווירה שהנה אוטוטו הם כבר בסוף הדרך סוגרים את המעגל גם עם יהודה כץ, ובנו איזושהי אווירה שתניע אותנו רגשית, שאני כאילו אוי הכיפה נצלה, הכל עלה באש, אין זכר לכלום, אבל הכיפה נצלה, הנה קחו שימו על המדף מזכרת. עכשיו אנחנו מסתכלים על הכיפה, קודם כל שמו אותה בטרספקס, אני לא מבינה בשביל מה, כי אם אפשר לבדוק די-אן-איי, או כל מיני אמצעים כאלה מעבדתיים, למה זה אמור להיות בטרספקס? כי כאילו מוכן כבר לשים על המדף כמזכרת. אז אני אומרת, אבל רגע, זה בכלל לא כיפה של יהודה. אז מתווכחים איתי, אומרים לי, מה זאת אומרת? הבאנו את זה מהטנק, זו הכיפה של יהודה. אני מראה להם את התמונה של היתה, שכולם מכירים, התמונה המפורסמת של יהודה. והוא מצולם שמה כמה שעות לפני שעלה לאוטובוס, והוא עם כיפה כחולה ולא שבורה. וחוץ מזה, אני סרקתי לו את הכיפות. אני יודעת איזה כיפות סרקתי לו. אתה לא תגיד לי שזו כיפה של יהודה, בגלל ששמת אותה בפרספקס, ובא לך להגיד, די, סיימנו עם סולטן יעקב. לא יקרה. אז כנראה בשלב הזה שמבינו שאי אפשר למרוח אותנו. אי אפשר, לא יקרה. הם קיבלו שוונק, נתנו גז, והצליחו להביא את הממצאים שהיו צריכים להביא מלכתחיל.
5: אבא ואמא שלכם לא זכו ליום הזה. הרבה שנים הם חיכו שיהודה יחזור. אמא אפילו השאירה לו מכתב, שאם במקרה הוא יגיע הביתה ואין אף אחד בבית.
3: כן, זה היה מכתב מצמרר.
5: ספרי.
3: 27 שנים אחרי ההיעדרות, נסענו לאיזה בית מלון לפסח, כל המשפחה. והשאירה לו מכתב, יהודה למחמל נפשי, מגיע הביתה, אתה יודע, אז אני שמה את המפתח, קח כסף, קח טקסי, תבוא אלינו. המכתב הזה הוא איתי, תמיד ברגעים קשים יש לי את התהילים שלי עם כמה כל מיני פתקים ותמונות, והמכתב הזה, זה איתי בתיק צמוד אליי. וכמובן ביום הלוויה לקחתי את זה איתי, והחלטנו שהלוויה תצא מכרם ביבנה, שזה בעצם ביתו הראשון אני יכולה להגיד של יהודה. הוא היה בראש הראשונה בן ישיבה. ויצאנו משם, וכולם כמובן אחרי הפסד, עולים לרכבים, רכב עם כיתת כבוד שיושבת על יד הארון, וברכב שלי וכמה מילדיי, פנצ'ר, ונשארנו בני יוחאי ואני, שיוחאי קיבל את שמו כמה חודשים אחרי המלחמה, יהודה חי, שהבטיח רבי שמעון בקרם ביבנה, כי לא תשכח מפי זרעו, אלה סופי תיבות אותיות יוחאי. אז יוחאי ואני נשארים בלי הסעה, ואז אנחנו מסתכלים על הקצין ועלינו, מה עושים? מורידים את כיתת הכבוד ועולים לרכב עם הארון עם יהודה. דבר שאפילו לא חלמתי לבקש, לא עלה על דעתי. אז אנחנו מכרם ביבנה יוצאים, יוחאי, אני ושני קצינים עם הארון של יהודה. ופתאום אני מזכרת, רגע, יש לי מכתב ליהודה. אני יכולה למסור אותו עכשיו ליהודה. אני מוציאה את המכתב ממש בתחילו ורחימו, פעמה אותו על הארון. ואומרת, יהודה, לא, יש לך מכתב מאימא. וככה קצת מרימה את הראש לנשום, ואיפה אני רואה את עצמי? אנחנו בדיוק חולפים על פני הר המנוחות, איפה שההורים שלי תמונים. ואני צועקת מהחלון, אימא, המכתב הגיע ליד. זה כל כך מרגש.
5: וואו, ממש.
3: 44 שנים של היעדרות ושל חלל, זה לא היה חלל ריק, זה היה מלא. הגדולה של יהודה, כל החברים מספרים, וגם כל מי שהשתתף בלוויה, היא מורגשת כל הזמן. כל הזמן. כל החברים שלו, הם באו עם ילדים ללוויה, כי הילדים שלהם גדלים על יהודה. מי הוא היה? איך הוא היה? מה ניתן ללמוד ממנו? אלה דברים שכאילו קשה לפרוט אותם למילים, כמו שאומרים, תמיד הטובים ביותר הולכים, וזה זה קטן.
4: בחיית, יכולה לחזור רגע לרגע שבעצם מודים לך עוד פעם, יש לנו ממצא חד משמעי, מתי זה היה ואיך זה היה?
3: אני לא ישנה הרבה ולא ממש טוב בלילות. ואני רואה בשלוש לפנות בוקר שקמתי בלילה בין שני לשלישי, אז שיחה ממישהי שהבנתי תכף. לא התקשרתי, התאפקתי עוד שש בבוקר, ושש בבוקר קפצתי לה, כנהוג. ערה? כן. זהו, הבנתי, לא הייתי צריכה יותר מזה. אבל כדי להיות ולקבל ולהחליט שאכן באמת הממצאים האלה מקובלנו, עברנו את כל היום בבדיקה, ולמחורת הלכנו גם לקבל פסק הלכה של רב. כי בשבילנו, החלק המדעי כבודו במקום המונח, אבל נשמה של אדם ולהכריז עליו מת ולהתחיל להגיד קדיש, לקרוא הקריאה, לשבת שבעה, זה עניין הלכתי, לא רק שלנו, בעיקר לכבודו של יהודה. יהודה היה כזה בן תורה. ואז הלכנו לאחד הפוסקים הגדולים, רב אשר וייס בירושלים. והוא שומע 40 דקות בשיא הנחת את כל הסיפור, כולל נציג של צהל, הרב אודי שוורץ, שהפעם הראשונה שאני אומרת מילה טובה על הרבנות הצבאית, פשוט זה מוחק את כל מה שהיה לי עם הרבנות, ושואל הרב אותנו, מה הרגשתם שקיבלתם את הבשורה? הקלה? אז אחי ואני, אבי ואני מסתכלים אחד על השם, ומה פתאום? הרגשנו סכין עם עצת בלב. הוא אומר, אז אתם חייבים בשבעה מלאה. עכשיו הוא מת בשבילכם.
5: ספרי לנו על יהודה כץ, שבמשך כל כך הרבה שנים אנחנו אומרים את שמו יחד עם התואר נעדר קרב סולטן יעקב. אבל עבורך זה אחיך. אחיך שבגיל 22 נהרג, איבדת אותו, עברו 44 שנים מאז. ספרי לנו עליו, על זיכרונות ממנו.
3: כן, תראי, אני 7 שנים מבוגרת ממנו, ואימא עבדה כספרנית בספרייה, גם ברמת גן, תל אביב, וכמה ספריות שהיא עבדה, זה היה בוקר, אחר הצהריים, אז הוא היה צמוד אליי, אימא קטנה שלו הייתי. הלכתי איתו לבית הספר, הוא הלך איתי לחברות שלי, הלכנו לשחק כדורסל, הלכנו לגינה, הוא אחריי. ובאמת היה לנו קשר כאח ואחות, בכלל לא של מריבות, כי הוא היה כזה מגיל צעיר, נעים, נוח, כיפי, לא ילד בעייתי. צד שני, ראו עליו את החוכמה ואת הפיקחות, ממש מגיל צעיר. זה מין שילוב יוצאת דופן של מוח ממש עילוי, ושל אישיות כל כך צנועה ונעימה, בלי דרמות, בלי הכל זורם, הכל בכיף, מה שלא יהיה. ובסד שני גם לא זז ממה שהוא מבין ומאמין בו, וגורם לאחרים לדבוק בו.
5: את רוצה להיפרד ממנו כאן? להגיד לו משהו שלא אמרת, שלא הספקת, אחותו הגדולה, זו שהוא היה צמוד אליה, שגידלה אותו במובן מסוים כשאימא הייתה בעבודה?
3: כן.
5: בבקשה.
3: זה פסוק משיר הכבוד, ששרים אותו בשבת בבית כנסת, פסוק האחרון. יערב נא שיחי עליך, כי נפשי תהרוג אליך. זהו יומלא. פעם פרק, אבל מתחיל חדש. אני מרגישה שאתה תלווה אותנו הלאה, בכל צעד וצעד. וניפגש, בתחיית המתים ניפגש.
5: פרחי האימן, אחותו של לוחם צהל, יקותיאל יהודה נחמן כץ, בן 22 במותו, נהרג בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים, ובא למנוחות ביום שישי האחרון בירושלים, בהר הזיתים. תודה רבה שהיית איתנו, ושוב משתתפות בצערך.
3: תודה, אחיותיי היקרות. תודה.
5: כרמלה מנשה, תודה גם לך.
0: עכשיו 13:30, ובעוד כמה שעות יתחילו פקקים, אז כדאי שתדעו, הפגנות חרדים שחוזרות בעקבות מעצר עריקים, אז אחר הצהריים במרכז הארץ, באזור כביש 4, באזור מחלף גאה, צפויים שם להיות חסימות כבישים. כתבנו לענייני חרדים, דתיים, דניאל גרויבס, אתה מצטרף עם הפרטים.
6: בשעות אחר הצהריים צפויים לצאת מאות מפגינים מפלג קיצוני שבתוך הפלג הירושלמי המכונה כפלג הרצפניקים ולחסום צירי תנועה מרכזיים. לפי הערכות ובהסתמך הניסיון העבר, מפגינים צפויים להגיע לאזור מחלף גאה בכביש 4 בכניסה לבני ברק, ככל הנראה בין השעות 17:00 ל-19:30 הערב. המחאה מתקיימת בעקבות מעצרם של צעירים חרדים עריקים. במקרה הנוכחי מדובר בצעיר חרדי עריק שנעצר בחיפה, לאחר שככל הנראה לא שילם על נסיעה באוטובוס, ולאחר ויכוח במקום המשטרה הוזעקה, במהלך הבדיקה שם מתברר כי מדובר בעריק, משטרה הצבאית הוזקה גם והצעיר הועבר לכלא הצבאי. ההפגנות בעקבות מעצרי העריקים צפויות להימשך בנוסף להיום גם בימים הקרובים.
0: אז זה המצב שיהיה בכבישים, אז כדאי להתעדכן, ועכשיו אנחנו רוצים להתעדכן 8 ימים לפתיחת שנת הלימודים, מה קורה מאחורי הקלעים, לירן חוג'יינוף כתבנו לענייני חינוך, בפינה היומית, שלום.
7: שלום אסתי.
0: אז אנחנו ממשיכים במסע שלנו לשאול מה קורה במערכת החינוך, המצב מורכב.
7: תראי, תמיד המצב מורכב, אנחנו כל הזמן אומרים אין שביתה ושנת הלימודים נפתחת, השאלה איך היא נפתחת, וזאת השאלה הגדולה. היא נפתחת, כבר היא התחילה לא טוב, והיא ממשיכה להיפתח לא טוב, וכמו שאמרו לי ההורים, אנחנו באים, מיד יש חופש של חגים, מתישהו לצערנו, כמו בשנה שעברה היינו, לא מעט מלחמות, אז יש עוד פעם חופשים, ויש מחליפה, ואין מורה, וכן מורה, זה המצב. מ-15 באוגוסט נגמרה כבר החופשה של המנהלים, מנהלי בתי הספר חוזרים ללמד, הם צריכים להרכיב מערכת שעות שכבר מנסים להכין אותה מזמן, וזה לא עניין פשוט לרוב מנהלי בתי הספר להכין מערכת שעות. אם יש לך זמן, אני מכיר לא מעט בתי ספר באזור שלך שמחפשים גם מחנכת וגם מורה למדעים. איך את עם זה?
0: לא יודעת. דווקא זה מעניין.
7: מאוד.
0: רציתי להגיד לא וזה, אבל זה דווקא יכול להיות מעניין.
7: להחזיק כיתה של 40 ילד בכיתה אחת, את מסוגלת, את חושבת?
0: מה אתה חושב? שאתה מכיר אותי?
7: אתה תאבדי את זה מהר מאוד.
0: או לא, שהם יאבדו את זה.
7: זה גם יכול להיות.
0: מישהו יאבד את זה. בוא נגיד שלום לרב מתן, הוא מנהר שלום.
8: שלום וברכה, מה נשמע?
0: בסדר, מנהל ישיבת עמית נתיבות דרור באור עקיבא, מה שלומך?
8: שלומי טוב, ברוך השם. אני גם נמצא בשירות מילואים, במקביל לזה שאני מנסה להתחיל את שנת הלימודים ולהתכונן אליה כמו שצריך. אני רק רוצה לתקן את מה שלירן אמר, אנחנו לא מתחילים לבנות את זה ב-15 באוגוסט, אלא אנחנו עובדים על זה כבר חודשיים.
7: לא, אבל ב-15 נגמרת החופשה שלכם.
0: רשמית הוא התכוון.
8: כן, אני עוד לא התחילה לי החופשה, ולא רק בגלל שאני במילואים, אלא כל שנה אנחנו בפנים עמוק עמוק בתוך בניית המערכת.
0: איך עושים גם מילואים וגם מנהלים בית ספר וגם נשארים אנשי חינוך וגם שומרים על הבריאות?
7: ומשפחה וילדים יש.
0: כן, משפחה. איך עושים את כל זה?
8: קודם כל זה באמת לא פשוט.
0: מה, אתה סופרמן?
8: זה אתגר משמעותי מאוד. ועושים את זה קודם כל כי מרגישים את תחושת השליחות. ומבחינתי, התלמידים שלי וההורים יודעים ומכירים את זה שאני נמצא במילואים. וזה חלק משמעותי מאוד מהחינוך, שאנחנו נכנסים תחת האלונקה של הנטל, של הביטחון של המדינה שלנו. ובכל מקרה אנחנו, תוך כדי, בין משימה למשימה, מתעסקים בגיוס מורים, עושים רעיונות בזום, אם צריך. יש לי גם צוות מאוד מאוד חזק שנמצא פה איתי, שהוא נכנס תחת האלונקה כדי לעזור לי, כדי להחליף את מה שאני לא יכול לעשות כשאני נמצא בשירות מילואים. אבל ברור שזה בהחלט, יש פה אתגר גדול מאוד.
7: בוא נדבר רגע על מה שקורה בתוך מערכת השעות, אני רוצה לשאול, אומר שר החינוך לא מעט ברעיונות, המחסור במורים הוא בתל אביב ומרכז הארץ, אתה באור עקיבא, מה קורה אצלך?
8: נכון, אז אני עדיין נמצא עם חוסר. בשלב הזה של השנה, של עוד שבוע ויומיים, אנחנו מתחילים את שנת הלימודים, שבוע ויום, אז כבר מנסים למצוא פתרונות כאלו ואחרים לבעיות, ולא
7: מה?
8: רק כמו למשל לחבר שתי כיתות, אם זה כיתות לא ממש גדולות, כמו למשל מנהל של חטיבת ביניים שיכנס לחנך כיתה, למרות שממש הייתי מעדיף שהוא לא יחנך כיתה, כל מיני פתרונות כאלו ואחרים.
7: אגב, מה חסר? מחנך אמרת, מה עוד?
8: חסר לי מחנך, חסר לי מורה למדעים, מורה ללשון.
0: למה חסר? כשאני שומעת ממנהלים שחסרים מורים ומחפשים, מה הסיבה למחסור הזה? אין מורים בנמצא, מזכורות לא טובות, התנאים לא טובים, האנשים שבנמצא הם לא מתאימים?
8: אני בטוח שכל אחד יש לו את הניתוח שלו למצב המורכב שאנחנו נמצאים במדינה. בהסתכלות שלי, אני חושב שהנקודה המשמעותית ביותר היא מעמד המורה. בסופו של דבר, מורה שגם ככה עובד בעבודה מאוד מורכבת, כמו שמקודם הצעת לאסתי לבוא לחנך כיתה של 40 תלמידים בכיתה ח', אז גם ככה למורה קשה ויש את
7: המורים... לא, לחנך היא לא מסוגלת, נתתי למדעים, אמרתי אולי מדעים היא תהיה מסוגלת.
0: למה? חינוך לא? לא טוב.
7: חינוך זה נראה לי יותר קשה.
0: יותר קשה?
7: הוא נותן למנהל להיות המחנך.
0: אתה... תראה כמה, אתה יכול לראות רק מהשיחה הזאת כמה לירן מעריך אותי או לא. זאת הכותרת כאן. כן, בבקשה.
8: בכל מקרה, אז אנחנו באמת, אני חושב שהנושא המרכזי הוא מעמד המורה. אני באמת חושב שכחברה יש לנו הזדמנות, הייתה לנו הזדמנות ויש לנו הזדמנות להעלות את מעמד המורה. באמת, באמת שהמורים הם... עושים את העבודה החשובה ביותר. אני רוצה לשתף אתכם מאירוע שהיה לי השבוע, שמבחינתי הוא מסמן המון. אני בשירות מילואים בלבנון, ממש קרוב לרכס הליטאיר, עם גצם 5561, והמשימה שלי הייתה להוציא חיילים בחושך בלבנון באמצע הלילה, ובאמצע, ותוך כדי שאני מסדרים את השיירה והחיילים עולים על הכלים, פתאום אני שומע הרב מתן, הרב מתן, אני מסתכל, אני רואה פתאום תלמיד שלי לשעבר, שכמובן זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, ובסופו של דבר התחושה הזאת היא שאנחנו משקיעים ועובדים קשה וכו', אבל יש תוצאות ואנחנו מרגישים, הדור הנפלא שאנחנו רואים עכשיו הוא תוצר של מערכת החינוך במדינת ישראל, הוא לא תוצר של מערכת החינוך במקום אחר, ולכן בסופו של דבר אנחנו קמים בבוקר עם שליחות, עם המון המון אתגרים שהם נכונים, שלא צריך להעלים אותם, שמעמד המורה והצפיפות בכיתות וכו'.
7: והאלימות הגדולה, אנחנו יודעים. כלומר, זה אותם ילדים שאנחנו רואים לא מעט מצלמים בטיק טוק ומעלים וצוחקים על המורים ויש אלימות. זה אותם תלמידים אחר כך שמתיישרים בצבא ואתה רואה אותם כבוגרים.
8: זה נכון, ואני חושב שזה תפקידנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אלה הילדים שלנו, ואנחנו מתמודדים יום-יום, וגם הילדים האלה, הילד הזה, שבכיתה ז' יכול להיות שהוא היה לו מקרה אלימות, אבל בטיפול נכון של מערכת החינוך, בבירור נכון, ואחר כך בליווי נכון, ואחר כך, ואפילו לפעמים באנישה מתאימה, וואלה, מגדלים פה אנשים שהם בסופו של דבר הופכים להיות גדולים. נכון, יש, לא תמיד מצליחים, אבל לפחות זה ההתכווננות שלנו.
7: קצת אופטימי, אני מודה, כי בכל זאת אתה יודע שאתה
0: לא מדבר... לא רק אופטימי, אתה מעורר השראה.
7: לחלוטין.
0: ומתן, זה הדבר היחידי שאני ככה מקבלת מהשיחה הזו, זה פשוט השראה.
7: השאלה שלי, עד כמה אתם מקבל כלים גם ממשרד החינוך אי שם בירושלים?
8: תראו, אני רוצה להגיד שבאמת זה הצלחה של שותפים רבים. אני למשל, חלק מהעיר אור עקיבא ומערכת החינוך באור עקיבא, היא מערכת חינוך שתומכת, שנמצאת כאן איתנו. אני חלק מרשת עמית. רשת עמית היא רשת שכל הזמן חושבת, למשל, אחד החידושים המשמעותיים, זה תוכנית המנטורים ברשת עמית. אני, כשמחנך אצלי נכנס לכיתה, הוא לא נכנס לבד, יש לו עוד מנטור, עוד איזושהי דמות נוספת בכיתה, כדי להגיע לכל ילד פרטי. אני, וגם משרד החינוך, אני רוצה להגיד, יש שם אנשים נפלאים, באמת, עושים עבודה מדהימה. נכון, יש לנו לא מעט מחלוקות.
7: בכל זאת, אבל אני שמעתי, אני אספר גם לסתי ולמאזינים, קיבלת מחנך, ובכל זאת הוא ברח אחרי שבוע. תודה.
8: נכון.
7: נו, אז הנה, זה קורה.
8: לגמרי. נכון, נכון.

0: אבל, אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
5: הערב בכאן 11 אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
6: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
5: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
8: ביאן וילדאו, שלום.
9: שלום אסתי, צהריים טובים.
8: כן, ספורט ואלימות.
9: כן, לצערנו, אלימות קשה כלפי אוהדים של הפועל ירושלים אתמול אחרי משחק ההפסד של הקבוצה שלהם מול מכבי תל אביב, אוהדים של מכבי תל אביב שחלקם מזוהים עם הפנאטיקס, ארגון האולטרס, לפחות עם החולצות שלהם, מכים בעלה, גז מדמיע, אבנים על כמה אוהדים של הפועל ירושלים שנזקקים לטיפול רפואי בבית החולים קצתם. הנה, בואי נשמע עדות של א', אוהד הפועל ירושלים שהותקף יחד עם אחיו.
10: שלום.
9: קודם כל, מה שלום אחיך? מה שלומך?
10: אחי עדיין מאושפז בבית חולים, במחלקה נוירולוגית, אחרי האבן הסלע שפגע לו בראש אתמול. אני נפצעתי בפנים, עשו לי ספרים, אבל הראש בסדר וזה העיקר, עדיף ככה.
9: בוא נלך צעד אחורה. איך מגיעים לאירוע כזה, לסיטואציה כזאת, שאתה ואחיך מותקפים בצורה כל כך ברוטלית?
10: תשמע, אנחנו בגדול היינו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. אנחנו פשוט יצאנו מהאצטדיון, הלכנו מכיוון הרכבים, וראינו שביציאה מהחניון יש איזה רכב שמתגודדים סביבו עוד מכבי תל אביב. ניגשנו לראות מה הסיטואציה, לראות אם אפשר לעזור. ראינו שם אחד החברים של אחי שצילם את האירוע, והתנפלו על הוועדים וניסו לגרום לו, להגיד לו שימחק את התמונות. למרות שהוא מחק את התמונות, הם ניסו לגנוב אותו טלפון, ופשוט כל האירוע מצלים מהצד שלהם בשניות. כלומר, הם גם נסים לגנוב לאותו בחור את הטלפון, וגם לוקחים את אותו רכב של עדי הפועל ירושלים, ופשוט גונבים ממנו חפצים אישיים, תיקים. בסיטואציה הזאת אני פשוט מנסה רגע להגן על אותו חבר של אחי שמנסה לגנוב אותו טלפון, אבל עוד מכבי תל אביב עם עלה פשוט מכה את אח שלי בראש, ולאחר מכן מכה אותי, שנינו מוכים בפנים. מתחיל יידוי אבנים, כמו שגם רואים בחלק מהסרטונים שפוגעים במכונית, אבל למעשה צלע שזורק עוד מכבי תל אביב פוגעת לאח שלי בראש, חלק אחורי של הראש, נגרם לו דימום כבד, אני מיד תופס אותו, לוקח אותו משם, 40-50 מטר נמצאים שוטרים ש... לוקח להם כמה רגעים להבין שיש פה אירוע שהוא, לא יודע, יידוי אבנים זה טרור לכל דבר. וזהו, מבחינתנו שם נגמר האירוע, אנחנו מפונים באמבולנס לבית חולים. וזהו, כמו שאולי גם אנשים ראו בסרטונים, רכב מופץ לגמרי, ציוד אישי נגנב.
9: ראינו גם גז מדמיע, אתם גם מישהו ריסס אתכם בגז מדמיע או אחרים?
10: כן, אולי לא ישירות, אבל נשמנו את הגז מדמיע שרוסס שם. וגם באמת חשוב לי להגיד, כלומר, היה פה פעולה מאורגנת של ארגון האוהדים של מכבי תל אביב, על האוהדים שסתם עברו שם בסביבה, כן? פשוט היו בדרך הביתה.
9: זה לא קרבות אולטרה, אז אתם לא שייכים לשום ארגון אוהדים וכאלה?
10: לא, אנחנו לא מעט ארגון אוהדים, והאמת היא שפשוט כאילו נקראנו למערב. אני לא נגעתי באף אחד, לא קיללתי אף אחד. סך הכל רגע ניסינו לפזר את האירוע ולחזור הביתה בשלום, לעזור לחבר. אבל הותקפנו בצורה מאורגנת, כן?
9: תגיד, המשטרה, מה, אתה אומר עשרות מטרים משם, והיא לא מזהה את האירוע בזמן, או לא ממהרת אליו?
10: המשטרה נמצאת ליד, אבל היא לא מזהה את האירוע בזמן. אני לא יודע אם זה, ממה זה נגרם, אבל בכל אופן, הם לא הצליחו למנוע את הפגיעה בנו. אני בעיקר מקווה שהם כרגע חוקרים את זה בצורה הכי טובה שיש, והתפסו את השנים
9: האלה. הגשתם תלונות, גם אתה וגם האוהד אחר.
10: הגשנו תלונות והעברנו למקום מה שצריך, אבל בסופו של דבר...

0: רחובות, זה עיר במרכז ישראל. אם יש שם אירוע של יידוי אבנים, שהיו יכולות גם להרוג את אח שלי, אני מצפה שמשטרת ישראל תתפוס את הבן אדם הזה כמה שיותר מהר, כי אחרת הוא ירים אבן גם באירוע הבא. ובאירוע הבא זה אולי ייגמר ביותר מאשפוז אלא במוות.
1: תגיד, מה הצפי עם אחיך באמת? הוא כרגע בבית חולים, עבר שני בתי חולים.
0: עדיין מאושפז, כן.
1: תגיד, זה בכלל עולה על הדעת להגיע למגרשי כדורגל בסיטואציה הזאת? אני באמת אומר, אני כאב לילדים, אני מפחד.
0: חשבתי על זה עד אתמול, לא חשבתי שאני יכול להיקלע לסיטואציה כזאת, כי כמו שאמרתי, לא חיפשנו שום חיכוך, פשוט הלכנו הביתה. כן, אתה רואה שיש פה אלימות, אלימות שהיא מאורגנת. אנשים שמגיעים עם עלות, שהם גז פלפל, שמחפשים אנשים לתקוף אותם, זה לא משהו שקורה במקרה, וזה מאוד מדאיג, מאוד מדאיג. אני לא מצליח להבין מה עובר לבן אדם בראש, שהוא מרים סלע וזורק אותו על ראש של בן אדם אחר שנמצא 10 מטר ממנו.
1: מישהו...
0: זה דבר שיכול להרוג. אם זה היה במקום אחר, היינו אומרים שמדובר במחבל שצריך לקבל כדור לראש.
1: מישהו יצר איתך קשר מהמנהלת, ממכבי תל אביב, מארגון האוהדים של מכבי תל אביב?
0: לא משם. אף אחד מהם לא דיבר איתי.
1: מה נאמר? אנחנו יודעים שנעצרו שני אנשים בחשד, נקווה שאם זה אכן האנשים הנכונים, הם יעמדו לדין ויאנשו בחומרה, כלא, ניסיון רצח לכל דבר ועניין.
0: אני מסכים, ואני בעיקר מקווה שכרגע המשטרה לוקחת את האירוע הזה במלוא הרצינות, ושהאנשים האלה, שוב פעם, בן אדם שמרים סלע וזורק אותו על ראש של בן אדם אחר, בן אדם שצריך להיות במעצר אותו מהליכים. כי אם זה לא, כי אם זה לא, אם זה לא יקרה, זה פשוט יקרה מתישהו בעתיד. וזה יכול להיגמר במוות.
1: א', אוהד הפועל ירושלים שהותקף יחד עם אחיו, אז קודם כל בריאות לשניכם, ושיהיו רק בשורות טובות. תודה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: בקצרה, תגובות במשטרה אומרים, בוצע מעצר של שני אוהדים בחשד לזריקת אותם אבנים, והשניים נחקרו, הובאו להערכת מעצר בבית המשפט. מכבי תל אביב מוציאה הודעה לפני זמן קצר, מגנה בתוקף ובאופן חד משמעית מעשי האלימות החמורים שהתרחשו אמש לאחר המשחק, והיא תשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים, כולל משטרת ישראל, לזהות את המעורבים, להבטיח שיבוא לדין. מאחלים החלמה מהירה לכל מי שנפגע. גם המינהלת מוציאה גינוי חד משמעי לאירועים, שוב אירועים אלימים בכדורגל שלנו.
2: תודה רבה, ליאן.
1: תודה.
2: אחרי הפרסמות, נועם קליינשטיין תהיה האורחת שלנו.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
2: דורית אסרף מזרחי, שלום.
11: שלום אסתי, כואב לשמוע את פינת הספורט, את יודעת, כאוהדת של הפועל ירושלים והמחשבה אל הילדים שלי שהם מסתובבים שם, ועוד חברים עם ילדים, זה ממש ממש מסוכן, אני מקווה שהמשטרה תעשה את שלה.
2: אני גם מקווה.
11: עכשיו אנחנו למשהו משמח, קליפ שאותי מאוד יצחיק, נועם קליינשטיין, סינגל חדש, מהפנט, מהפנטת אותי, שלום נועם.
2: שלום.
12: אתן מהפנטות אותי.
11: אמרתי לך שנדבר מהר, בקרוב?
12: נכון, צדקת.
2: ספרי לנו על מהפנט.
12: אני בעצם עושה את כל זה בשביל לחזור לדבר איתך, את מבינה?
11: נכון, איזה כיף.
2: אני מה זה מבינה לליבך, נועם? אני גם עושה כל מה שאני יכולה במשך היום כדי שהיא תקדיש לי כמה דקות בחיי.
12: וואו, כן.
2: ספרי לנו על השיר, ספרי על מהפנט.
12: אז אז בעצם השיר מהפנט נוצר יחד עם מפיק מאוד מאוד מאוד מוכשר, קוראים לו גיא קופלמן. הוא גר בחול ב-LA ונפגשנו באחת מהחופשות שלו בארץ, ובעצם אחרי שעתיים יצא כל השיר הזה, והוא מדבר על, על כזה שיש לך איזה קרה שאת מתאהבת, אבל זה מהר מאוד הופך לסרט אימה. שזה, את לא יודעת אם זה הוא כשהוא מחפש אותך, או שאת מוצאת אותו בכל מקום, כל התמונות הופכות להיות, כל האנשים ברחוב פתאום עם ה, את חושבת שזה הוא, ואז זה לא הוא, או שזה כן הוא, ויש איזושהי אווירה קריפית, גם בכתיבה של השיר, וגם בהפקה, וגם בקליפ.
11: אני אגיד לך נועם שאני שלחתי אותו הבוקר לחברה שנמצאת בסיטואציה. אמרתי, תקשיבי, היא מדברת עלייך, הנה, תקשיבי.
2: בוא נקשיב
11: בדיוק זה.
2: בוא נקשיב יחד.
11: הנה.
12: וואו.
2: נועם קליינשטיין, מהפנט.

0: זה מרגיש סגנון קצת של פעם, במובן שאני מאוד מתחברת, משהו כזה של 20-30 שנה אחורה המוזיקה.
1: כן, זה בעצם מחווה גם לשנות ה-2010, שזה בעצם השנה שאני הייתי ילדה, שבעצם אני מתארת לעצמי שזה גם מחווה לשנות ה-80s, שהסאונדים קצת יותר, אגרסיביים, והרגשתי שזה שזה בעצם השלב הבא של הפופ שאני רוצה לעשות.
2: מאוד נהנית בקליפ, נכון? זה קליפ כזה שאתה חייב לראות אותו.
1: כן, זה קליפ, כיפי ממש, עם רקדניות, וגם עם רציתי לעשות סוג של אווירה של מחווה לסרטי אימה.
0: למה?
1: כי יש משהו במילים, כן, כי יש משהו במילים שהם קצת, אתה בכל מקום, אתה פה, אתה שם, ואז דווקא הצחיק אותי ועניין אותי לעשות בקליפ, שזה משהו שהוא יותר מפחיד.
0: מעניין, אוהבת סרטי אימה? כן.
1: אני מפחדת, אני פחדנית.
2: אני רק כשראיתי את הקליפ שלך, היו רגעים שאמרתי, וואו, יש פה קצת אפרת גוש, ויש פה קצת אימא ריטה, ויש פה קצת מרינה, ויש פה קצת נועה, ויש פה, את כל כך הרבה דברים.
1: אני.
0: בעיקר נועם. מה עם הופעות?
1: וואו, אז ב-19/10 אני חוזרת לברבי, שזה בעצם מקום שקצת מרגיש כמו בית בשנה האחרונה.
0: זה קצת כזה אחרי החגים, נכון?
1: כן. וזה פעם ראשונה בעצם שאנחנו בברבי עם האלבום החדש, עם האלבום השלישי שיצא לפני משהו כמו חודשיים.
0: שקוראים לו?
1: שקוראים לו הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב. אז אנחנו ממש ממש מתרגשים לחזור לבייס שלנו ולקהל של הברבי ולשיר את האלבום השלישי ולשיר את השיר החדש שיוצא את מהפנט.
2: ויש לנו גם מצעד של רשת ג' ופוריל שבו את מועמדת בכמה קטגוריות.
1: נכון. נכון.
2: אז ההזדמנות גם להגיד לאנשים להצביע.
1: כן, תצביעו לעיוור, זה הכי חשוב. תצביעו לשיר עיוור, זה באמת השיר שהקשים לי את כל החלומות הכי גדולים שלי השנה, והביא אותי למקום שלא חשבתי שאני אהיה בו, ואני חייבת הרבה לשיר הזה, אז תצביעו לו.
2: יאללה. השיר והזמרת והאלבום והקטע האיקוני, יש כל כך הרבה.
1: נכון.
2: נכון. נכון? איזה כיף.
0: נועם קליינשטיין, איזה כיף, מהפנט. מרשה לנו עם השיר הזה לסיימת בחצי היום?
1: אני מרשה, אני מעודדת.
0: נותנת אישור, יש אישור?
1: מעודדת את זה, לגמרי.
0: תודה רבה שהיית אורחת שלנו.
2: תודה נועם.
1: תודה, תודה לכם.
0: דורית, תודה רבה.
2: תודה אסתי.

שעתיים של בחצי היום סיימנו, ערכה אפרת וייס, בהפקה עמית כהן ורחלי לוי, טכנאי השידור הוא רמי פליקס, בדיגיטל יותם רוזנבלד ואבי אלמו, אני אסתי פרס בן עמי.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: תצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
12: השם, דקל קמילה.
13: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים בן גביר ואליהו הודיעו כי לאחר 78 שנים הותרה בעומק הים אוניית הנשק של אצל אלטלנה. מנהל מוזיאון האצל לשעבר אומר שמיקום האונייה היה ידוע זה מכבר. נתניהו מזהיר מאובדן קולות בבחירה במפלגות הימין הקטנות. חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן מצטרף למפלגת ישר. מפקד צבא פקיסטן עאסם מוניר בא לטהרן ועמו מסרים מוושינגטון.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הכרזת השרים בן גביר ואליהו על איתור האונייה אלטלנה. המנהל לשעבר של מוזיאון האצל יוסי קיסטר אומר כי המיקום של תביעת האונייה ידוע זה מכבר.
16: האונייה נגררה מהמקום שבו היא הופגזה מול חוף תל אביב. שנה מאוחר יותר, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, מתן הוראה לחיל הים בסיוע חברת עוגן. פינו את השלד השרוף, עד כמה שיודע לאזור מערבית ליבנה, שם בלב ים היא הודבעה. האונייה נגררה שם כדי להוציא את הקטם הזה בהיסטוריה של עם ישראל. יהודים פותחים יהודים באש.
14: קיסטר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני אובדן קולות בבחירה במפלגות הימין הקטנות.
17: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. גם אסון מדיני, וגם אסון פנימי, וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות. הקטנות האלה, לא
14: ישרמם זכר. מדברי נתניהו הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שגופי חינוך הרוצים 100% מימון מהמדינה יצטרכו להיכנס תחת החינוך הממלכתי ולהתחייב ללימודי ליבה מלאים שיכללו גם לימודי דמוקרטיה. גולן הוסיף בוועידת מצילים את החינוך הממלכתי שמפלגתו תדרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה כדי להציל את החינוך הממלכתי ואת הדמוקרטיה הישראלית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש סיעת כולנו וחבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן מצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. אייזנקוט בירך על הצטרפותו וציין שניסיונו ומקצועיותו של פולקמן יהיו נכס משמעותי למפלגה. מפקד צבא פקיסטן, הגנרל אסם מוניר, הגיע לטהרן ועימו מסרים מארצות הברית במטרה לשבור את הקיפאון במסע ומתן. מקור פקיסטני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי וושינגטון ביקשה ממפקד הצבא להשתמש בהשפעת מדינתו כדי להחזיר את איראן אל שולחן המסע ומתן, ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. בשבוע שעבר השיבו כוחות הביטחון לשטח ישראל את שרידיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מהקרב בסולטן יעקוב. פרחיה היימן, אחותו של יהודה כץ, תיארה בכאן חדשות ברשת ב' את תחושתה עם קבלת ההודעה על השבת עצמות אחיה מלבנון.
0: התגובה הראשונה היא של שוק, אדמה רועדת מתחת הרגליים, ומיד מתחילות לזרום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל, ואנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה, אנחנו לא קולטים את הדיסוננס הזה.
14: פרחיה היימן שוחחה עם אסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. מאות חרדים מן הפלג הירושלמי מאיימים לחסום בשעה 5 את כביש גהה במחאה על מעצר ערי חרדי אמש בחיפה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים בדרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
18: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
12: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: והתחזית עד יום רביעי, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
19: התחזית בחסות
20: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול כולם. מהרו להירשם.
21: בנק הפועלים.
20: פרטים באתר הבנק.
14: את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברות, חברים. פתחנו עם ההוליז, כמובן, איתם גם נמשיך. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

ממש לא, ממש לא. איך אפשר את השיר הזה עכשיו? זה ממש... כן, אז זה השיר. סליחה, כן? בטח.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

נכון. Tremolos כמובן, ו-Silence is Golden. ועכשיו אני רוצה לציין את יום הולדתו של קן הנסלי. האיש הזה זמר יוצא דופן ביכולותיו. הוא כבר לא איתנו לצערי, הוא נולד ב-1945 והלך לעולמו לפני 6 שנים. הוא היה סולן של להקת יוריה, היא פחת מלהקות הרוק הכי טובות שהיו, שלא זכתה להצלחה כמו הרבה להקות אחרות, אבל בהחלט מגיע להם הרבה תשומת לב. אז בואו נשמע 2 שירים אפילו של יוריה היפ, לא 2 מהרוקים הכבדים שלהם, שהם נפלאים, אבל 2 מהשקטים שלהם. יוריה היפ.

0: הנסלי, איזה זמר. שמענו כמובן את אוריה היפ. נעשה הפסקה ונמשיך.
1: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי.

0: הערב בכאן 11 אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
1: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

אנחנו נסיים היום עם ז'אן מישל ז'אר, הוא בנו של מוריס ז'אר, המוזיקאי הצרפתי הגדול, והוא עם קטע שהיה פעם להיט מאוד מאוד גדול, יש לו יום הולדת היום לז'אן מישל ז'אר. חמצן, פרק רביעי.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לרוב יוסן הולץ על הביצוע הטכני. אחרינו, ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
11: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת אוקטובר מזהירה מחזרה לדפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח. נשיא המדינה הרצוג אומר כי הוא מבין את חששם של תושבי העוטף מחידוש השיגורים של עפיפונים ובלונים, אך עליהם לדעת שמדינת ישראל דרוכה להגן עליהם. המופתי של סוריה במשטרו של בשאר אסד נידון למאסר עולם על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. והתחזית, התחממות קלה.
13: ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 3. מועצת אוקטובר מזהירה מפני חזרה על דפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח 7 באוקטובר ועלולים להמית עלינו את הטבח הבא. במסיבת עיתונאים שכינסה המועצה היא הציגה את הדוח שלה וכותרתו אזהרה אסטרטגית, מחדל 2026. רעות רכט אדרי, ששכלה את בנה עידו ב7 באוקטובר, קראה להקים ועדת חקירה ממלכתית.
14: אני איבדתי את עידו שלי ב7 באוקטובר, אין לי שום דרך להחזיר אותו. אבל יש לי דרך אחת להבטיח שהמדינה הזאת לא תעמוד בעוד כמה שנים מול עוד אלפי משפחות ותאמר להן שהייתה קונספציה. את המחיר הזה כבר שילמנו פעם אחת. לא נסכים לשלם אותו שוב.
12: את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי הוא מבין לליבם של תושבי העוטף החרדים מכל עפיפון בשמי האזור. לאחר 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום חשש של התושבים, אבל גם אסור לנו לתת לעפיפון כלשהו להחזיר אותנו ל6 באוקטובר. מדינת ישראל כאן דרוכה ומגינה, הדגיש הנשיא. הוא ציין כי אמר לשליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, בשבוע שעבר, שכל הסדר הנוגע לעתידה של רצועת עזה מותנה בראש ובראשונה בביטחון של תושבי העוטף. נשיא המדינה ורעייתו השתתפו בטקס החנוכה של מדרשת בינה בלב בקיבוץ ניר עוז. המדרשה משלבת בין הייטק, תעשייה והון אנושי, והוקמה על חורבות גני הילדים של ניר עוז שהועלו באש ב7 באוקטובר. ההיערכות לבחירות. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני אובדן קולות במחנה הימין בשל הצבעה למפלגות קטנות.
15: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. גם אסון מדיני, וגם אסון פנימי, וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא ישאר מהם זכר.
12: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר שגופי חינוך שירצו לקבל מהמדינה מימון מלא יצטרכו להתחייב ללימודי ליבה מלאים בכללם לימודי דמוקרטיה. הוא הוסיף כי הדמוקרטים ידרשו בממשלה הבאה את תיק החינוך כדי להציל את מערכת החינוך הממלכתית ואת הדמוקרטיה הישראלית. גולן נאם בוועידת מצילים את החינוך הממלכתי ומדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. המופתי של סוריה בימי משטרו של הנשיא המודח בשאר אסד נידון למאסר עולם על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. משפטו התנהל בנוכחותו בבית המשפט הפלילי בדמשק. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המופתי אחמד חסון נחשב לאחד מסמלי משטרו של אסד הבן ומייחסים לו מתן היתר הלכתי למעשה הטבח באזרחים במהלך ההתקוממות שהחלה בשנת 2011. חרדים מן הפלג הירושלמי צפויים לחסום בשעה 5 את כביש גאה במחאה על מעצרו של אריק חרדי אמש בחיפה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים באזור של דרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
0: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
11: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
12: והתחזית ביומיים הבאים התחממות הדרגתית קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
16: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו ערן סיקורל כאן חדשות ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 24 באוגוסט 2026 והיום בעולם. ארצות הברית נערכת להכרזה על מהלך ענישה כלכלי רחב היקף. הם מגדירים את זה די-דיי כלכלי במטרה לנתק את צינורות החמצן של המשטר האיראני ולפגוע בשותפות הסחר שלו. בתגובה, טהרן הבהירה כי תראה בכל שיתוף פעולה עם הסנקציות, מעשה מלחמה ואימה לחסום לחלוטין את מעבר הנפט במצר הורמוז. במקביל, מפקד צבא פקיסטן הגיע לביקור דחוף בטהרן בניסיון תיווך. אוקראינה מציינת 35 שנות עצמאות בהשתתפות מנהיגים אירופים שהגיעו לקייב, ועוד הנשיא זלנסקי דוחה בנחרצות קריאות לקיים בחירות. זלנסקי מבהיר שקיום בחירות כעת הוא צונמי שיפלג את הציבור ויסכן את קיומה של אוקראינה מול התוקפנות הרוסית. שריפת יער נרחבת משתוללת מחוץ לעיר רינו שבנבדה, היא קילתה עשרות אלפי אקרים. הלהבות הניעו את הרשויות להכריז שם על מצב חירום, להזעיק את המשמר הלאומי ולפנות יותר מ-40 אלף תושבים מבתיהם. מקלטי חירום נפתחו עבור המפונים, האש מאיימת על אזורי מגורים סמוך לגבול עם קליפורניה. וגם הכדור המקורי ממונדיאל 1986, שבאמצעותו כבש דיאגו מרדונה את השער המפורסם מול אנגליה, נמכר במחירה פומבית בארצות הברית תמורת 3,300,000 דולרים. המשחק ההוא נכנס להיסטוריה בזכות השער השנוי במחלוקת, וגם בזכות שער המאה שכבש מרדונה בהמשך. המחירה הפומבית הציתה מחדש דיונים והרבה מאוד נוסטלגיה ברחבי העולם סביב האירוע ההיסטורי הספורטיבי ההוא. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים באוקראינה שמציינת היום 35 שנה לעצמאותה מברית המועצות. בקייב מתכנסים מנהיגים אירופיים בתמיכה במדינה נגד רוסיה. הנשיא זלנסקי אומר שאוקראינה רוצה שלום, אבל לא תהיה אוקראינה רוצה שלום, אבל לא תהיה מוכנה להיכנע בכל מחיר. הוא מבהיר שהדרישה של מוסקבה לוותר על שטחים נוספים בדונבאס לא תביא לסיום המלחמה. בד בבד בריטניה צפויה להודיע על תמיכתה בהרחבת ייצור טילים ארוכי טווח באוקראינה. שלום לשליחנו באירופה דוב גילהר.
1: שלום, צהריים טובים ערן. אוקראינה באמת מציינת היום 24 באוגוסט את יום עצמאותה ה-35 או את השבת עצמאותה. ב-35 שנים אוקראינה עברה טרנספורמציה יוצאת דופן. היא הייתה הרי גרורה של ברית המועצות, היא הביאה היום לא רק מדינה עצמאית שמחוברת למערב חיבור אמיץ, אלא הפכה גם סמל למאבק לחירות, לחופש, השתחררות מהכובש הרוסי. יש מתנת יום הולדת, אוקראינה תקבל מהאיחוד האירופי קצת יותר מ-6 מיליארד אירו, בהלוואות שיושקעו בהגנה אווירית, טילים, תחמושת, מקמים, כך הודיעו היום מוסדות האיחוד. ביום העצמאות של אוקראינה, אירופה מראה שתמיכתנו היא בלתי מתפשרת וקונקרטית, אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית. בוא נשמע את ולודימיר זלנסקי, במסר לאומה לרגל יום העצמאות. הנה.
2: Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну.
1: אלינו מבקשים, הוא אומר, לאירופה, או לעולם, לארצות הברית, שתילחמו במקומנו. תנו לאוקראינה את כל מה שנדרש כדי לעצור את המלחמה הזו, כדי לעצור אותה מהר יותר ממה שפוטין יספיק להתחיל את המלחמה הבאה, ובעצם הוא רומז שיש למערב מה להפסיד אם פוטין ינצח במלחמה הזו. והנה הוא מוסיף זלנסקי.
0: מיד נשמע. הנה זה מגיע. כן. מיד, לא, כנראה שאין לנו את זה כרגע, לפחות.
1: לא ניתן להם לחטוף את היוזמה, אומר, להונות את אירופה, את העולם כולו, שצריך פשוט למסור את הדונבאס, ואז הכל יסתיים במהרה, אין אשליות, לחסוך לקרמלין חצי מיליון חיילים, אנחנו לא נעשה זאת. הוא מכוון את הדברים למה שהתפרסם בוול סטריט ג'ורנל, אתמול שרוסיה החלה להיערך לקראת גיוס נרחב של מאות אלפי חיילים נוספים לצבאה. זה לא הוחלט סופית, אבל זה בבחינה. צריך לומר, פוטין סופג בחודשים האחרונים מכות קשות מאוקראינה, התורים לפני תחנות הדלק ברוסיה מסתרים לאורך קילומטרים, גם במוסקבה בגלל הפצצת מתקני האנרגיה הרוסיים בכתב"מים האוקראינים, והוא מפציץ זלנסקי גם את כמעוניות הסחר הענקיות. דיברנו על זה אחרי שזלנסקי סיים להפציץ את רוב מחסני ענק המסחר האלקטרוני ויילדבריז, הרי שבלילות האחרונים הוא מתחיל להפציץ עוד ענק שמכונה אמזון הרוסי, הפעם בשם אוזון, וזה הלילה השלישי שהוא מסב נזקים במיליארדים רבים לכלכלה הרוסית, מהכנסות במיסים ועד מלאי הסוחרים הקטנים ברוסיה. אז, הנחה היא שהדיקטטור מוסקבה לא הולך לוותר, הוא נערך למתקפה נוספת על אוקראינה עם מאות אלפי מגויסים חדשים והבעלה ברוסיה גדולה וגם גלי היציאה ממנה. בינתיים יהיו לחגוג עם קייב לא מעט מנהיגים אירופיים, בראשם ראש ממשלת בריטניה נכנס, הקנצלר הגרמני מרץ שיגר ברכה מצולמת, הנה.
0: כן, והרבה מאוד תמיכה יש מצד מנהיגים אירופיים. השאלה עד כמה התמיכה הזאת מוכיחה את עצמה, והנה עכשיו אפשר לשמוע את מרץ, הנה.
3: Heute vor 35 Jahren erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit. Mit beeindruckendem Mut verteidigen die Ukrainerinnen und Ukrainer seit Jahren die Unabhängigkeit.
1: Die Ukrainer gehen beim Zelt marschieren als Landmolodeto, ze shanim neged milchemet atokfanut abrutalit shel Russia, Omer Kanzler Ukraina mamkhisha la'olam kulo et ha'mashmaut shel amida bilti mitpasheret lema'an chofesh veshalom tzodek, vu mesakem et dvarav be'avtacha chad mashmaut she Germania omedet vetamshikh la'amod eitan letzad Ukraina. Az אנחנו שהיינו שם, לפני 4.5 שנים בדיוק, עם פרוץ המלחמה הנוראה שגבתה חיים כבר של מאות אלפים, זה היה 24 בפברואר 2022, נאמר לסיכום ערן, סלאבה אוקראיני.
0: הרואים סלאבה, דוב גילהר, שליחנו לאירופה. Yeah. תודה. ושלום לקרל וולך, איש עסקים יהודי בקייב שבאוקראינה. כן, מיד יהיה איתנו. טוב, אז אנחנו נעבור לעניין אחר בינתיים. אנחנו לארמניה, ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, מודיע על שינוי מדיניות משמעותי, והוא אומר שארצו לא תפעל עוד לקידום הכרה בינלאומית ברצח העם הארמני. פשיניאן אומר שהשימוש ברצח העם ככלי פוליטי ודיפלומטי פגע בארמניה לאורך השנים, והוא גם מותח ביקורת על ישראל. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
4: שלום ערן.
0: אז זה לא הולך לנו, איך שאנחנו לא מנסים להתנהל מול הסיפור הארמני, להכיר ברצח העם, לא להכיר, משהו שם לא מסתדר.
4: אולי כי הוא מזהה בדיוק את האינטרסים הפוליטיים שעומדים מאחורי זה. כן, אז ניקול פשיניאן ככה עולה לנאום בפרלמנט, ובעצם אומר, ארמניה החליטה להסיר מסדר היום של מדיניות החוץ שלה את קידום ההכרה הבינלאומית ברצח העם הארמני. הוא הסביר שהפיכת זכר רצח העם לכלי פוליטי ונשק דיפלומטי בידי מעצמות ושחקנים בינלאומיים רק הסב הנזק לארמניה לאורך ההיסטוריה, כאשר הארמנים הם אלו ששילמו את המחיר. כדוגמה מובהקת להתנהלות הזאת, כך הוא אומר, הוא מציין איך ממשלת ישראל החלה לאחרונה בנחישות בהליך להכרה ברצח העם הארמני. אנחנו זוכרים את זה. ומיד לאחר מכן עצרה את התהליך באותה נחישות בהתאם לאינטרסים הפוליטיים שלה. בוא נשמע אולי חלק מהדברים.
5: דרנלה, דרנלה, יב, עד דרנלוב מתנל, אפגה אימץ'. מן כבורו שצין, כבור היות צרס פענוצן, מיצ'אז גאין צ'אנה צ'ומה, צ'י לינלו מר ארטקין כהקקן אורה קרקום.
0: הוא בעצם אומר, אנחנו לא נקדם יותר את המדיניות הזאת של הכרה ברצח העם. זה נשמע קצת בלתי נתפס באוזניים ישראליות. אנחנו יודעים עד כמה ישראל מקדמת את ההכרה ברצח העם שלנו, בשואה כמובן.
4: נכון, אבל נזכיר.
0: ההפרטה הזאת היא מוזרה קצת.
4: כן, בחודשים האחרונים היה ככה, היו הרבה כותרות על כך שישראל הולכת להכיר ברצח העם ארמני, ובסוף שר חוץ גדעון שר הציג את ההחלטה בכנסת, אבל היא לא ממש הובאה להצבעה והוסרה מסדר היום, ובתחילת החודש כבר היו דיווחים על כך שלחץ מצד אזרבייג'אן, היריבה המושבת, הוא זה שעזר להוריד, ונגיד שותפת סחר נשק וכולי של ישראל, עזר בעצם ככה לדחוק את ההצעה הזאת מסדר היום, והיא ככל הנראה, בישראל לא ממש הגיבו לדברים, אבל ככל הנראה היא לא תעלה בעקבות הלחץ הזה. אז ארמניה טוענת, טוב, זה משמש רק כלי פוליטי, הם רצו להתנגח בטורקיה בזמנו בסיפור הזה, ולכן אנחנו לא רוצים להמשיך לקדם את הדבר הזה, זה כרגע לא משרת אותנו.
0: נזכיר שארמניה גובלת באיראן, אולי בעלת הברית היחידה שלה באזור, היא מוקפת כמובן ממערב וממזרח, גם בטורקיה, גם באזרבייג'אן, שתי מדינות עוינות, למרות שיש שם תהליך בכל זאת של תהליך שלום, בעקבות המלחמה שבה ארמניה הפסידה, הפסד צורב, עכשיו כבר יש בכל זאת תהליך שלום שהולך ומתקדם, אבל
4: נכון, אבל זה עדיין, אתה יודע, הסיפור הזה הוא כל כך ככה לנעוץ אצבע בעין מבחינת מבחינת אזרבייג'אן, ואפשר להבין את הלחץ מצידם על ממשלת ישראל, האם זו באמת הסיבה לכך שההצעה הזאת לא קודמה, כמור ישראל לא מגיבה, אבל בינתיים הארמנים רואים שזה לא הכרה מהסיבות הנכונות מבחינתם, ושזה אולי באמת רק פוגע בהם, ולכן מחליטים להוריד את זה ממדיניות החוץ.
0: מיכל רשף, תודה.
4: תודה.
0: עכשיו אנחנו שווים לאוקראינה, שחוגגת היום עצמאות, שלום לקרל וולך.
6: היי, מה שלומך?
0: אצלנו בסדר, נציין שאתה איש עסקים יהודי שמתגורר שם בקייב שבאוקראינה, אז זה נראה מאוד מרשים, חגיגות לאורך כל היום, טקס פרס חיילים מצטיינים, אירועים ככה מאוד דרמטיים, וחגיגה אולי תחושה של, בכל זאת של הישג אחרי כל כך הרבה שנים תחת איום טרור הטילים הרוסי?
6: האיום הזה הוא לא הוסר.
0: כן.
6: מה שכן, כן, יש הישגים בזמן האחרון, לצערי רק במתקפה, לא בהגנה. כאילו, מבחינת ההגנה לא השתנה הרבה, עדיין מתקפות הטילים, במיוחד טילים בליסטיים, שכמעט ואין להם מענה, נכון להיום, כאילו, חסרים טילי הפטריוט, שזה בעצם הפתרון היחיד שנכון להיום רואים נגד הטילים הבליסטיים הרוסיים, כך שהערים האוקראיניות די חשופות.
0: עד כמה יש לכם יכולת, עד כמה השתפרה יכולת ההתראה והדיוק בהקשר הזה? אנחנו מכירים את מה שאנחנו חווינו כאן, באמת ברמה של דיוק וזיהוי שיגורים באמת ברמה של כמעט שכונות. עד כמה לכם יש את הדבר הזה שם?
6: כמעט ואין.
0: כמעט ואין.
6: כן, כמעט ואין, במיוחד אם אנחנו מדברים על טילים בליסטיים, אז מדברים על התראה של ממש כמה דקות, ואף אחד לא מספיק להגיב כמו שצריך. שכתב"מים זה משהו אחר לגמרי, אבל טילים בליסטיים, באמת המרחקים הם לא גדולים, זה לא כמו מאיראן לישראל, שזה 2,000 קילומטר, וכאן זה 600 קילומטר, פחות או יותר המרחק מאיפה שהם שולחים את הטילים, אז ממש אין, ההתראה היא ממש...
0: טוב, על 600 קילומטר גם בישראל יש התראות, למשל...
6: אני מדבר על הבליסטים, כן.
0: אבל באוקראינה עדיין לא הצליחו לייצר, להגיע לרמה שיש את הטכנולוגיות האלה.
6: אף אחד לא, תוך כמה דקות לא מצליח להגיע לשום מקום בטוח וכו', ואין פה את הביטחון הזה, ואין את אמצעי הביטחון האלה, אז כך שמבחינה הזאת לא השתנה הרבה. מה שכן, בזמן האחרון אנחנו רואים שלעומת זה שחלקית הצבא האוקראיני ממשיך לסגת, אבל במקומות אחרים, אז גם מתקדמים. פחות או יותר, זלנסקי ניסח את זה שעד סוף השנה אנחנו נראה שוויון, פחות או יותר, כאילו במה שהפסדנו, למה שאנחנו החזרנו. אז מבחינה הזאת המצב השתנה. גם השתנה מבחינת המתקפות למרחקים גדולים, הוא השתנה ממש לטובה. היום, נדמה לי, היה דיווח על זה שפגעו, אם אני לא טועה, ארבע מערכות הגנה אווירית מאוד יקרות ורוסיות, אני מתכוון. אז זה אומר שכן מתקדמים, כן עושים משהו אפקטיבי, אבל זה עדיין די רחוק מלהיות בטוח.
0: וכמו שאמרת, במקביל יש דיווחים, לפחות מהצד הרוסי, אני לא יודע אם אתה יכול לאשר לנו, על עוד שלושה כפרים שרק היום הרוסים כבשו, זה נכון?
6: כן, כן. האוקראינים לא ממהרים לדווח על הכפרים שהם החזירו, משום שלא רוצים כאילו לגלות מה קורה ממש במקומות האלה, כאילו לא רוצים לחשף את הקרבות שם במקום.
0: תגיד, יש תושבים בכלל שחיים במקומות האלה?
6: לא, איזה חיים? זה לא חיים. מה שהרוסים כובשים, אז אין שם שום דבר כבר. זאת אומרת, שום דבר לא חי שם. כי אין בתים, אין שום, הכל הרוס. זה ממש הרס כמו, לא יודע, זה כמו, אני יודע, לא בכדור הארץ, משהו, הרס מוחלט.
0: והנשיא זלנסקי, הוא מצהיר שאוקראינה לא תוותר על שטחי דונבאס תמורת שלום. עד כמה זה ריאלי הציפייה הזאת שלו, גם ביום העצמאות הזה, השבה, החזרה של כל השטחים הכבושים בחזרה לאוקראינה?
6: תראה, הוא מדבר על לוותר רק על מה שהרוסים דורשים, על החלקים יחסית לא גדולים שנשאר להם לכבוש עד שהם יכולים להודיע על הדונבאס בידינו. אבל את כל השאר, אני לא חושב שיש בן אדם ריאלי שיכול לחלום היום על להחזיר את זה, לפחות בזמן הקרוב. יש כל מיני מחשבות בנושא, אבל לא, זה בטוח לא יקרה בתוך כדי המלחמה.
0: ראינו הרבה מאוד מנהיגים מגיעים היום לקייב, מצדיעים לאומץ של העם האוקראיני, ראינו גם את ראש ממשלת בריטניה החדש, שואבים מזה עידוד, זה מחזק את האנשים?
6: בהחלט, אבל זה לא רק העניין של הגיעו, תמכו וזה, העניין של הכסף. סך הכל אנחנו פה נלחמים נגד, בוא לא, לא, לא נגזים, רוסיה היום היא לא מעצמה, אבל היא משהו שמדי קרוב למעצמה, ובשביל להילחם בהם צריך כסף, וצריך הרבה כסף. Mm-hmm. ועל זה מודיעים המנהיגים שהגיעו, גם האנגלים, גם הנורווגים, וגם ההנהלה של של של European Union. זאת אומרת, יש מהבחינה הזאת יש חדשות טובות.
0: אף אחד לא בונה לתמיכה אמריקנית.
6: הם לא מממנים היום שום דבר, גם מבחינת הנשק, זה כבר לא מה שהיה, לפחות עד שהם התחילו את המלחמה באיראן, אז לפחות לא הייתה את הבעיה של פטריוטס, היום יש, ובאמת, אז נכון להיום זה משהו שהכי כואב באוקראינה, כי פשוט אין הגנה, מה שהם שולחים מגיע.
0: אני רוצה לשאול אותך על הוויכוח הפנימי בתוך אוקראינה בנוגע לבחירות. אנחנו באמת כבר 5 שנים לתוך המלחמה הזאת, הרבה מאוד זמן, וזה לא הולך להיגמר כל כך מהר, והחוקה באמת אומרת שלא אמורים לקיים בחירות בזמן מלחמה, אבל כבר יש לחצים שמתחילים מבפנים, בעיקר משר ההגנה לשעבר. איפה זה עומד כרגע, והאם יש סיכוי שלמות הכל? אנחנו נראה כאן מערכת בחירות, שכמו שזלנסקי אומר, תהיה מאוד משסעת, מפלגת, יהיו הרבה לחצים גם בתחום הדיגיטלי על אוקראינה בתקופה הזאת. אוקראינה מסוגלת לקיים עכשיו מערכת בחירות?
6: תראה, לו הייתה המשימה, אז אפשר היה, כנראה שאפשר היה כן לעשות את זה. אבל לזלנסקי זה גם, הוא גם לא כל כך מעוניין. הוא יודע שהוא לא זוכה בבחירות, ואחרי הבחירות מה שבטוח יהיה, וזה בטוח יזכיר לך משהו, מה שבטוח יהיה זה חקירה. חקירה מאוד רצינית. ואני לא מדבר עכשיו על כל הנושא השחיתות שעלו בזמן האחרון, עליהם גם צריך לדבר, אבל קודם כל, ההכנה למלחמה, זאת אומרת, זה שהוא פשוט סירב, בתוקף סירב להתכונן למלחמה, על זה בטוח תהיה חקירה.
0: כן, אתה תחת הרושם שהוא סירב להתכונן למלחמה?
6: אני, זה בטוח. זה 100% בטוח. זה אפילו לא משהו שצריך להוכיח. עם כל המידע שהיה, עם כל ה...
0: הוא כן הזהיר נגד התוקפנות הרוסית ו...
6: זה מה זה הזהיר? הוא סירב אפילו להוסיף כסף לצבא, מה שהאופוזיציה דרשה בסוף 21. הוא הוריד גדודים מהמקומות שהיה ידוע, זאת אומרת, בשביל זה ראש ה-CIA היה פה ברנס, והזהיר בוודאות איך הרוסים מתכוונים לכבוש את קייב, והראה את המקום במפה, 40 קילומטר מקייב, השדה התעופה וכו'. אז זלנסקי הוריד משם את הגדוד שהיה אמור להגן על המקום הזה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש מיליון דברים כאלה, יש מיליון הוכחות כאלה, אז הוא בטוח יקבל פה חקירה מאוד רצינית.
0: טוב, כנראה שגם אצלנו וגם אצלכם צריך כאן ועדות חקירה ממלכתיות, נראה עד כמה באמת הפוליטיקאים יאפשרו לזה לקרות בשלב כזה או אחר. קארל וולך, איש עסקים בקייב שבאוקראינה, תודה רבה לך, ותשמרו על עצמכם, חג שמח.
6: תודה, תודה, ביי ביי.
0: ארצות הברית נערכת להכריז על צעדי ענישה כלכליים נרחבים מאוד נגד איראן. המטרה היא לנתק את אורכי החיים הכלכליים של איראן, לפגוע בשותפות הסחר המרכזיות שלה, בראשן כמובן סין. שלום לפרופסור ערן ישיב.
7: שלום.
0: אוניברסיטת תל אביב, חבר המרכז למרקו כלכלה בלונדון סקול אוף אקונומיקס. האם באמת אפשר לעשות עוד בתחום הלחצים הכלכליים על איראן, או שהגענו לאיזושהי נקודה שהתפוקה השולית, כמו שאתם הכלכלנים עוברים לומר, הולכת ופוחתת?
7: התפוקה השולית פוחתת באמת בהקשר הזה, ובכלל לא ברור שהיעדים של החלפת המשטר, שזה בעצם היעדים של המשטר האמריקאי והישראלי, יוזגו, בכלל לא בטוח, אבל יש עוד מה לעשות, בעיקר בלהיות קונסיסטנטי, בלהיות נרחב, לסתום פרצות. להערכתי זה נכשל ויקשל.
0: האם המשטר האיראני יכול לעמוד בלחצים כלכליים מהסוג שהאמריקנים עוד יכולים להשית עליו? ואם כן, מה הם בכלל הצעדים הללו?
7: כן, באופן מעניין הם כן עומדים כבר תקופה ארוכה, למרות הידרדרות מאוד חמורה של המשק. אני אתן רק שני מספרים כדי לא לתת מיליון מספרים למאזין המשועמם. האינפלציה באיראן מתקרבת ל-70% לשנה, כולל וזה בא בעקבות גם פיחותים מאוד גדולים בשער המטבע. והמספר השני זה שהתוצר השנה ב-2026 באיראן ירד בלמעלה מ-5%. במונחים נורמליים זה פגיעה מאוד קשה בכלכלה האיראנית, זה אנשים סובלים מאינפלציה עוד יותר גדולה במחירי המזון, 120% לשנה, ומי שנפגעים זה בעיקר המעמד הבינוני, העסקים הקטנים, הסוחרים בשוק, השכבות החלשות וכו'. אבל המשטר עצמו והקומפלקס הכלכלי צבאי שהוא מנהיג לא כל כך נפגעו, וזאת הסיבה שהם מחזיקים מעמד, והתהפוכות שחלו במלחמה, בעיקר ההשתלטות שלהם על מיצרי הורמוז, שינו מאוד את מצבם. היום כידוע פורסם מאמר דעה של סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי בפייננשל טיימס, ובאמת המאמר הזה מלמד, נותן תשובה הכי טובה לשאלה שלך. הוא מאיים על איראן בסנקציות שעוד לא נראו כמוהם, משווה לדברים שעשו נגד הנאצים בסוף מלחמת העולם השנייה וכו', אבל רוב המאמר מופנה בעצם באזהרה לשותפות סחר למעשה של איראן, שיפסיקו לשתף פעולה עם איראן. והוא לא אומר את זה במפורש, אבל שותפת הסחר העיקרית היא סין. סין היא לא ביחסים טובים עם ממשל טראמפ, ובינתיים ממשל טראמפ על כל צעד ושעל מפסיד באימות עם סין, בכל מה שהוא ניסה, בייחוד בתחום המחסים. אני מניח שזה גם מה שיקרה פה. כלומר, סין תומכת באיראן, סוחרת עם איראן, ואם הסנקציות לא באמת יפסיקו את היצוא הנפט האיראני לסין, אז הם יחזיקו מעמד, כי סין לא תשאה למאמר דעה של סקוט בסנט, עם מלא ציטטות מבלס פסקל, הפילוסוף הצרפתי, שאני לא ברור לי למה הוא חשב שזה מאוד ישפיע על הסינים.
0: מה האיראנים יכולים לעשות מבחינתם כדי לעקוף את הסנקציות האמריקניות? ואנחנו רואים שהם כן עושים לא מעט, הרבה מאוד מהעסקאות, איכשהו נעשות גם באמצעות צי צללים, הם מוציאים, מצליחים להוציא ולמכור את מה שהם רוצים למכור, את האנרגיה שלהם בעיקר, וגם שימוש מאוד נרחב בקריפטו. האם זו פרצה שבעצם למערכת הבנקאית העולמית או לכלכלה האמריקנית אין באמת יכולת לשלוט בה?
7: מה שאת אומר לגמרי נכון, יש מגוון של דברים שהם עשו וימשיכו לעשות מבחינת הסחר, וזה מה שהזכרתי על היצוא הנפט לסין, אמנם הוא פחת אבל הוא עוד מתקיים, והם עושים צסללים, הם משתמשים, למשל רויטרס דיווחו שהם משתמשים במחליות מלזיות או אינדונזיות להעביר את הנפט לסין. השליטה שלהם דה פקטו במיצרי הורמוז, שכן מאפשרת להם לסחור יותר לכיוונים שמעניינים אותם, ושיטות לעקוף את הדולר האמריקאי, החל משימוש בדברים יותר לגיטימיים או מקובלים, כמו היואן הסיני, כמו זהב, במקום לשלם בדולרים, או כמו שאמרת, למחוזות שהם כבר יותר מפוקפקים, לשלם במטבעות קריפטו, שזה יותר מאפיין עבריינים וגופי פשע, אבל האיראנים מן הסתם לא בוחלים בדברים כאלה, עד כדי סחר חליפים. לפעמים עוקפים בכלל את מערכת התשלומים והבנקאות ועוסקים בסחר חליפין. ובדרך הזאת, אמצעי נוסף שהם מפעילים, זה מגבירים את הסחר האזורי עם מדינות כמו עיראק, כמו טורקיה, מדינות במרכז אסיה, ואפילו מדינות המפרץ, שיש יחסים מורכבים בינן לבין איראן, אבל זה מאפשר לכלכלה להמשיך ולתפקד.
0: אז הזכרנו באמת את החנק הגובר של איראן, שהיא מצליחה לעקוף אותו בכל מיני דרכים, אבל בשעה שאיראן הולכת ולכאורה נחנקת, נראה שגם מצבה של ארצות הברית לא משתפר בכל מה שנוגע לסחר עם מדינות אחרות, ואני מתכוון כמובן לקריסה של דיוני הסחר מול קנדה, השכנה הטובה והקרובה של ארצות הברית. עד כמה ארצות הברית יכולה עכשיו גם לשכנע את שאר העולם להתגייס ביחד איתה לסנקציות נגד איראן?
7: אין ספק שאתה קושר בין שני דברים נכונים, שהמעמד הולך ומדרדר של ארצות הברית בעיני שאר אומות העולם, הרבה בגלל המחסים והריבים, שהריב האחרון הוא עם מר קרני, ראש ממשלת קנדה, ודברים פוליטיים, כלכליים, שונים, ודברים פוליטיים כמו האימותים הבלתי פוסקים עם אירופה בנושאים שונים, כולל בנושא שהייתה השיחה הקודמת שלך על אוקראינה רוסיה, גרינלנד, התערבויות בפוליטיקה הפנימית של מדינות שונות וכו', כל אלה הביאו לפיחות ניכר במעמדה נקרא לזה הגיאופוליטי של ארצות הברית, ולכן יקשה עליה למצוא ליצור קואליציה מאוד נכונה להקריב קורבנות בשביל סנקציות על איראן. ואפשר לקרוא את המאמר הזה של סקוט בסן כאיזושהי אפילו תחינה למי שמשתף פעולה עם איראן, להפסיק לשתף פעולה עם איראן כדי שמשהו יצא מזה. אני חושב שטראמפ נקט במדיניות הזויה, מבולבלת, שגויה בנושא המחסים. אף כלכלן רציני לא מוצא בשום טעם, כולל לא לטובת אינטרסים אמריקאים, והמדיניות שהוכרזה באפריל שנה שעברה הלכה והתמסמסה, שונתה, הידרדרה לאיזה אוסף של הרבה מאוד הסכמים בילטרליים, והתוצאה נטו היא לא ברור כמה מכסים אכן נגבים, היה אפילו צורך חוקי, משפטי, להחזיר תשלומי מכסים, אחרי שהתברר שהם נגבו בצורה לא חוקית, והייתה, מה שכן היה ברור מאוד, זה עלייה מאוד גדולה באי-הוודאות של משקיעים זרים לגבי המשק האמריקאי.
0: טוב, זה בטח לא עושה גם לטראמפ, ואנחנו יודעים שבחירות האמצע נמצאות מאוד לא רחוק, הוא אולי ישלם על זה גם מחיר פוליטי בסופו של דבר. פרופסור ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב, חבר מרכז למקרו-כלכלה בלונדון סקול אוף אקונומיקס, תודה רבה על השיחה הזאת.
7: תודה לך.
8: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: הערב בכאן 11. אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
13: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
12: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: השעה הבינלאומית, אנחנו חזרנו ואנחנו רוצים לדווח לכם על פרצת אבטחה חמורה ב-280 מצלמות מהירות בסלובקיה. על פי החשד, היא אפשרה חדירה ושליטה רוסית במצלמות ובפעילותן. שלום לכתבנו טל פאבל.
14: שלום, שלום ערן.
0: מה קרה שם?
14: אז כך, רשות הביטחון הלאומי בסלובקיה פרסמה לאחרונה כי גילתה פרצת אבטחה חמורה ומה שמכונה דלתות אחוריות רוסיות, במצלמות לבקרת מהירות שנרכשו לאחרונה במדינה. הפרויקט הזה, בשווי 30 מיליון אירו במימון האיחוד האירופי, נועד לבניית מערכת לאומית לניטור התעבורה. במסגרתו נרכשו 279 מצלמות אשר הוכנו להתקנה בדרכים נבחרות ברחבי המדינה. הטענות הן כי המצלמות כוללות רכיב בלתי מתועד, המקושר ל-12 מספרי טלפון רוסיים, באופן המאפשר שליטה מלאה במצלמות שמצויות בתהליכי התקנה. בדיקת רשויות הביטחון החלה לאחר מספר דיווחים בתקשורת המקומית, לפיין מצלמות אלו נרכשו מחברה כפריסאית, שהתברר כי ברשותה עתודות מזויפות, וכי המצלמות עצמן דומות למדי למצלמות רוסיות. בתחילה גורמי ממשל הכחישו את הטענות, אולם נמסר כי הבדיקה החלה לאחר שהתברר כי המספרים הסידורים תואמים את אלו של המצלמות הרוסיות. אכן, הבדיקה עלתה כי מצלמות מהירות מהוות גרסה בעלת מיתוג חדש של מצלמות בקרת מהירות רוסיות, אשר מיוצרות בסנט פטרסבורג, ושלדברי המקורות, הבטחתן לוקה בחסר, הן המצלמות והן מערכות השליטה בהן. כמובן שעם גילוי, הפרצות הללו נעצר פריסת המצלמות, כך שלא נעשה בהן שימוש בפועל. שר הפנים הכחיש כי מקור המצלמות רוסי וטען כי אין כל סכנה של גניבת נתונים, זאת הועיל והנתונים לטענתו עוברים בתוך רשת סגורה של משרד הפנים. מנגד קראו חברי אופוזיציה לפיטורי השר. עוד נטען כי המצלמות הותקנו ככל הנראה גם בקרואטיה וייתכן במדינות אחרות במזרח אירופה. עד כאן.
0: טל, עד כמה קל לחדור למצלמות כאלה ברחבי אירופה, אולי אפילו בישראל, עד כמה אנחנו חשופים למשל לפרצות אבטחה מהסוג הזה?
14: ובכן, בארץ, אם נתחיל מהסיפה, בארץ כבר היו מקרים שבהם למיטב זיכרוני היה פיגוע בכניסה לירושלים, ששם, סליחה,
0: כן, טל, הקו שלנו הולך ומשתבש, אולי זו קונספירציה רוסית, אבל כנראה שאתה גם לא שומע אותנו בשלב הזה, אז בואו אנחנו נסתפק בדברים האלה. טל פאבל, כתבנו ברומניה, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו לגינאה שבמערב אפריקה, שם נהרגו יותר מ-30 בני אדם בקריסת הר זבל על בתיהם בבירה קונקרי. עשרות נוספים נפצעו. האסון הזה התרחש לפנות בוקר. רגשמים כבדים במתמנה שהממשלה תכננה לסגור ממש הלילה בגלל לחשש של התושבים שגרים בסמוך לה. אסון גדול, שלום לכתבנו איתמר וישנקו.
15: שלום ערן.
0: מה קרה שם?
15: כן, אז כמו שאמרת, הר השפעה ענק קרס בשכונת בתים סמוכה לאתר הזבל הגדול של הבירה קונקרי שבגינאה, וזה קורה באמת לפנות בוקר בשעה 2 בלילה אחרי גשמים כבדים שיורדים העונה ונספגים באתר זבל האדיר הזה, שגורם לקריסה, למפולת למעשה בשכונת דר אס סלאם שנמצאת בסמוך לאתר, ולמותם של 31 כרגע, לפי שעה 31 בני אדם ועוד 22 פצועים, בהם 6 באורח קשה. בוא נשמע תושב מקומי שמספר על הרגעים הראשונים על האסון.
16: Maintenant, à 2 heures du matin, j'étais couché. On a entendu un bruit énorme.

0: להישאר במקום כשהמטמנה ממשיכה וממשיכה להיערם. והאסון הזה הוא בעצם קצה קרחון של בעיה רחבה יותר בגינאה. זה מתחיל מזה שבעשרות שנים האחרונות גינאה הולכת ומתפתחת בעקבות משאבי טבע כמו זהב, זהב, יהלומים, ברזל וגם בוקסיט שממנו מייצרים אלומיניום, אחד המאגרים הפוטנציאליים הגדולים בעולם. זה גורם להמון ערים להתפתח, להמוני בני אדם לעבור לערים כדי לחפש הזדמנויות שלא תמיד הם מוצאים אותם, לא בדיור, לא בפרנסה, ובגלל זה הולכות ולמעשה מוקמות שכונות סלאמס פחונים ליד אותם מטמנות, כי האנשים האלה מתפרנסים מאיסוף זבל ומכירה שלו של ברזל ומוצרים אחרים. אז המטמנה הזאת הולכת ונערמת, הרשויות לא מצליחות לאסוף את הזבל, העוני הולך וגדל ואנשים הולכים ומצטברים בערים. זה מה שגרם לאסון הזה. צריך להגיד שלפי שעה כוחות חילוץ וסיוע של הצבא של גינאה ממשיכים לנסות לאתר בין הערמות הזבל עוד ועוד לכודים. המספר ההרוגים צפוי לעלות ואנחנו נמשיך ונעדכן אם המספר הזה יעלה.
1: איתמר וישנקו, תודה.
0: תודה אירן.
2: מיד חוזרים עם אירן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
10: אלוף במילואים דן הראל שלום, מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, גם מנכ״ל משרד התחבורה, סגן הרמטכ״ל ועוד תפקידים רבים וחשובים.
11: יודעים שיש בעיה. יודעים, דוחים אותה, שמים פלסטר. מישהו אמר לי פעם שמדינה שמודבקת ברוק לא תגיע לשום מקום. למה לא טיפלתם בזה? לא לפני שבוע. למה לא מטפלים בזה?
9: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.

0: אנחנו עכשיו לקצת כדורגל, לאותו כדור שדיאגו ארמנדו מרדונה נעץ ברשת, באותה רשת של נבחרת אנגליה, בעזרת ידו באחד הרגעים המפורסמים והשנויים ביותר במחלוקת בתולדות המונדיאל. הכדור הזה נמכר עכשיו במחירה פומבית מורת $3,350,000, שזה בערך 2,600,000 לירות סטרלינג. שמות שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום.
1: שלום, אירן.
0: אתה קצת מאוחזר מהמספר הזה, נכון?
1: אני מאוד מאוחזר מהמספר הזה.
0: למה?
1: פחות $3.5 מיליון. אני אתן לך השוואה, אירן. החולצה, אותה חולצה של דיאגו ארמנדו מרדונה מאותו המשחק, נמכרה $10 מיליון. $10 מיליון לחולצה, והכדור עצמו, אותו כדור שבמחצית השנייה, ברבע הגמר, באצטדיון האצטקה, במקסיקו סיטי, באליפות העולם בכדורגל במונדיאל, שהיה במקסיקו ב-1986, רבע הגמר, נבחרת ארגנטינה שהיא באה מלאה 1986, אנחנו 4 שנים אחרי מלחמת פוקלנד, יש המתיחות, שהמתיחות עוד התחילה ב-1966, בגלל שהרחיקו את הקפטן הארגנטיני במשחק נגד אנגליה, שבסופו של דבר אז אנגליה לקחה את הגביע היחיד שלה. אז ב-1986, באצטדיון האצטקה, רבע הגמר, דיאגו ארמנדו מרדונה עדיין,

0: אין בן אנוש רגיל, חלוץ טוב מוכשר, מתייצב, עושה תנועה אלכסונית 4 דקות אחרי שהמחצית השנייה החלה, ואז משום מה, ארמנדו מרדונה מתרומם על פיטר שילטון הענק, שוער ענק בריטי, ומצליח עם היד להכניס גול, הוא גם הודע בזה מאוחר יותר, דייגו ארמנדו מרדונה, ובעצם באותו רגע, ברגע הזה שמרדונה מצליח מעל פיטר שילטון להכניס את הכדור עם היד ולעבוד בעצם על כל העולם, אז הוא הפך להיות, אפשר להגיד, איזה מין סוג של אל.
1: כוכב.
0: יותר
1: מכוכב.
0: הרי יש כנסייה לכבודו של מרדונה בארגנטינה היום. יש כנסייה של ממש לכבודו של ארגנטינה. יש אנשים שכל החיים שלהם, שהוא...
1: למרות שצריך לומר שחייו, אורח חייו היה מפוקפק משהו.
0: בדיוק בגלל זה, יקרי. בדיוק בגלל שהוא הפך להיות סוג של אל, סוג של בן אדם שהוא מעבר להכל, בעצם מותר לו הכל.
1: מותר לו הכל.
0: מותר לו הכל, וברגע שמותר לו הכל, גם שם, גם בנפולי, כן, ברגע שמותר לו הכל, האיש הפך להיות, הוא בעצם ירד מהפסים פחות או יותר, ואפשר להגיד שמאותו רגע ראינו איזושהי מין הידרדרות לפחות בבן אדם.
1: ובכל זאת, איך אתה מסביר את ה$3 מיליון האלה ש...
0: אני אומר שבארגנטינה פשוט אין מספיק כסף. אני אסבר מספיק טוב.
1: זה מה שחביר מילי עשה להם?
0: כן, למה מילי לא ריכז, כמה יש בתקציב, יאללה, בזה, בואו נשקיע בזה. אני לא יודע למה לא השקיעו בזה, אבל כן, הכדור הזה, כדור מדגם, אדידס אצטקה, קוראים לו, נמכר, כמו שאתה אומר, ב3.35 אלף. לא, 350 אלף מיליון דולר.
1: כן, זה חתיכת אתגר להגיד את המספר הזה.
0: עד עכשיו...
1: 3 מיליון ו-350 אלף.
0: איזה יופי אתה עושה, זה כל כך מוכשר. אז עד עכשיו הוא היה בבעלותו של השופט הטוניסאי, אלי בן נאסר. הוא שפט את המשחק, הוא שמר את הכדור הזה. הוא ידע כמה הוא שווה. הוא ידע שגם לפי דעתו הוא היה שווה הרבה יותר מהסכום הזה ששילמו עליו. הוא שמר אותו בבית עד עכשיו. המון, כן? תעשה לי חישוב, 86, אנחנו 40 שנה אחרי.
1: כן.
0: 40 שנה הוא שמר את הכדור, אני זוכר עוד חולצה שמישהי שמרה למשך הרבה מאוד זמן, 40 שנה הוא שמר את הכדור הזה אצלו, עד שהוא הגיע למחירה פומבית.
1: זה סכום שאפשר לקנות איתו בית, לא הרבה יותר, אבל כנראה.
0: שמה?
1: אפשר לקנות איתו אולי בית, אבל לא הרבה יותר.
0: זה הרבה יותר מבית. הכדור שמרדונה הכניס איתו את שער יד האלוהים, כמו שהוא נקרא, יותר שווה מבית.
1: עמית ולדמן, תודה. העולם היום בין 5-6 בכאן 11.
0: ואתה איתנו היום.
1: כן, אני אהיה בענייני אוקראינה.
0: שזה מעניין היום. יום עצמאות מלא אדמעות ודם היום.
1: ללא ספק. תודה.
0: תודה, אירן.
1: ועכשיו אנחנו לדרמה מלכותית יוצאת דופן שמסעירה את בלגיה, קלמנט ון דן קרקהובה. מוכר מכוניות בן 26, הוכר באופן רשמי ומשפטי כבנו של הנסיך, הנסיך לורן, נכדו של המלך לשעבר, ההכרה המשפטית הזאת, הגיע אחר שבדיקת DNA אישרה את קשר הדם המשפחתי והעניקה לו זכויות ירושה שוות, כמו שאר ילדיו של הנסיך. שלום למומחית שלנו לבתי המלוכה, מירי קרימולובסקי.
2: שלום, שלום.
1: את מסוגלת להגיד את השם של הבחור הצעיר הזה?
2: קלמנט ון דר... כן, זה הצחיק אותי איך שאתה אמרת, כן. השם שלו זה קלמנט ון דר קרקהוב. קרק זה כנסייה, מאוד קל לזכור את השם הזה.
1: קרקהוב.
2: נכון. וזאת פרשה מעניינת וחשובה.
1: אוקיי.
2: קודם כל נתחיל מזה שתמיד היו ילדים לא חוקיים, אני אגיד בעדינות הכי מתבקשת של לייבי די אהובתנו, הנסיכה דיאנה המנוחה, היא ומשפחתה, הצולה כמובן חיה בחצר אפשר להגיד של בית המלוכה, כי היא בעצם צאצאית בלתי חוקית של בית המלוכה הבריטי. ואני גם אומר שהבלגים הם קובעי משפחה, כמובן ויקטוריה היא מעל כולם, והנושא הזה של ילדים בלתי חוקיים, אם פעם זה היה אבל לא התייחסו אליו, היום אתה כבר לא יכול להסתיר את זה, ובבלגיה זה ניצחון גדול. זה ניצחון גדול, כי אביו של המלך הנוכחי, ואנחנו מדברים בילד לא חוקי של האח, אז זה פחות דרמטי כמובן, כי כרגע הוא לא ממש כל כך קרוב למלוכה, האב, המלך אלברט, המלך הקודם, שאגב, מעריך חיים, הוא בן 92, הוא הייתה לו פרשה דומה, עם אישה שטענה שהיה לה רומן איתו, והוא היה מלך, כן? ויש ילדה בלתי חוקית, והוא דחה ודחה ודחה, ובשנים האחרונות זה הביא לו נקודות לא טובות, כי העולם השתנה, כי מלוכה השתנה, והנה היום, הילדה הזאת, היא בת 58 אגב, רק ב-2020 הוא הודה המלך שדלפין היא באמת ביתו. אז ככה שהסיפור החדש הזה, שבעצם הילד הזה, שהוא היום בן 26, סוחר מכוניות, זה מה שהוא עושה בחיים, אבל הוא בן של זמרת מאוד מאוד מוערכת בבלגיה, ונדי ון ונטן, הוא בעצם נלחם על זה, רק בשנים האחרונות, הוא ידע את זה, אמא גילתה לו את זה בגיל 16, זאת אומרת לפני 10 שנים, ורק לפני 4 שנים הוא התחיל לגשש, ואביו רצה בזה. אביו גם יש לו קשר היום איתו, אבל נזכיר, ובעניין הזה אולי פרשת הנסיך הארי גם קשורה, שהחברה האלה יש להם זכויות רכושיות, זאת אומרת, יש לו איזה אחוזה, הילד הזה יקבל...
1: למה זה קשור לנסיך הארי?
2: כי הארי, בעצם אנשים כל הזמן
1: טוענים... את לא טוענת שהנסיך הארי הוא...
2: לא, לא, ממש לא, לא בעניין, לא חוקי, אבל כולם טוענים אותי, למה הוא לא מקבל כך, ולמה הוא לא מקבל כך. ברגע שמוציאים אותו, לא מהמשפחה, אלא מבית המלוכה, הוא לא יכול לקבל שום דבר. הנסיך הארי היום באנגליה לא יכול לקבל שום דבר.
1: הוא פשוט לא עובד בעסק המשפחתי. הוא חלק מהמשפחה, אבל הוא לא עובד בעסק המשפחתי שהוא בית המלוכה.
2: נכון, הילדים הבלתי חוקיים יש להם זכויות ברכוש, גם הנסיך הארי, יש לו בכל הארמונות האלה, יש לו חלק, אבל הם לא יכולים להיות רשומים to the throne, כן? בליין של הכתר, אבל אין ספק שזה דבר מאוד מאוד מעניין.
1: תגידי, אבל כמה רכוש פרטי יש לנסיך כזה? עד כמה רכוש, הרי אנחנו יודעים שזה עובר מדור לדור, ולפחות ההרמונות האלה הם בסופו של דבר שייכים, כמו שאמרנו, למוסד. עד כמה המלכים האלה ועד כמה הנסיכים האלה הם אנשים משאירים שיש להם הרבה כסף להוריש?
2: היה כדאי לו. יש אחוזה אדירה שהוא יקבל רבע, יש לו 3 חצאי אחים, והוא רשאי לרשת את זה. מדובר בכספים, בהחלט מדובר בכספים. מה שנחמד אצלו, שבניגוד לבת הבלתי חוקית של המלך הקודם, של אלבר, שהיא אימצה כבר את השם, את אותו שם אגב שהוא שם בעייתי, זה השם שהאנגלים נפטרו ממנו, כן, גטר אבו, השם הגרמני הזה, הסוחר רכב שלנו אמר שהוא נשאר עם השם של אמו, כי אמו גידלה אותו, למרות שיש לו היום קשר עם, עם האבא שלו.
1: הזכרת שאמו הייתה זמרת, אז בואי נשמע אולי קטע מאחד השירים שלה, הנה. ונדי ון ונטן?
2: זה הוא שמה, כן.
1: הנה.

0: זה פלמית, אני מניח, נכון? או הולנדית?
1: בהחלט, בהחלט פלמית, אבל היא מאוד פופולרית, הייתה ומאוד יפה, ואני אגיד עוד משהו חשוב, מה שריקח את הדברים, שהוא ניהל את הרומן, שהוא עוד לא היה נשוי, כן, הוא היה אז רווק, וגם נסיכים אחרים ניהלו רומנים, אומרים שהדבר הזה התפוגד, כי המלך אלברט, המאוד שמרן עדיין, התנגד לזה. הוא כנראה מאוד אהב אותה, אגב מאוד יפה, הוא מאוד אהב אותה, אבל כנראה שהמלך שם לזה קץ. אני חושבת שהיום זה לא היה קורה, היום אנחנו מכירים גם בסקנדינביה, מתחתנים עם פלבאיות, מה שנקרא, עם פקידות, עם... העולם השתנה, וכנראה שטוב שכך.
0: כן, כנראה. השאלה מה יישאר מבתי המלוכה אחרי כל התהליכים האלה, כשהם עכשיו כבר לא כל כך מורמים מעם וכל הבעיות שלהם בחוץ. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, והמומחית שלנו לבית המלוכה, תודה רבה.
1: תודה לך, ערן.

עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה והביצוע הטכני אביתר שמעוני ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, צבע הכסף עם יאיר ויינרד מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת אוקטובר מזהירה מחזרה לדפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח ושווה וקוראת להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. ראש הממשלה ובחירי צהל קיימו הערכת מצב ודנו בדרכים למנוע הסלמה ביטחונית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים טוענים שמתנחלים הציתו ציוד במפעל מצפון לרמאללה. והתחזית, הכבדה בעומס החום וטמפרטורות גבוהות מן הרגיל בימים הקרובים.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: מועצת אוקטובר מזהירה מפני חזרה לדפוסי ההתנהלות שקדמו לטבח 7 באוקטובר ועלולים להמיט עלינו את הטבח הבא. במסיבת עיתונאים הציגה המועצה את הדוח החדש שלה וכותרתו אזהרה אסטרטגית מחדל 2026. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי שרון אשל, אמא של התצפיתנית רוני אשל שנפלה במוצב נחל עוז, השמיעה הקלטה של שיחת טלפון בינה לביתה 5 חודשים לפני 7 באוקטובר.
15: אני כבר שבר כלי.
16: בסדר, אל תשברי. בטוח תהיה אותו הפסקת אש.
15: לא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. לא הכל מספרים לכם ולא הולך להיות הפסקת אש בקרוב. תקשיבי למה שאני אומרת לך.
16: אבל אי אפשר להשאיר את התושבים
15: של... אבל יש דברים שאני יודעת ואת לא. אין לי כוח להיות פה.
16: אל תשברי.
13: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי מועצת אוקטובר מייחדת פרק בדוח שלה לתפקיד שמילאה קטר לפני 7 באוקטובר ולאחריו, הזרמת עשרות מיליוני דולרים בכל חודש של הרצועה באישור ממשלות נתניהו, אירוח הנהגת חמאס בבירת קטר, תיווך במסע ומתן לשחרור החטופים ומעורבות בגיבוש הסדרים לעתיד הרצועה. מועצת אוקטובר מדגישה כי אחד מתפקידיה של ועדת חקירה ממלכתית יהיה לחקור לעומק את הנושא הקטרי, במיוחד בהקשר של פרשת קטרגייט. על רקע חידוש השיגורים של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה אל עוטף עזה, נשיא המדינה יצחק הרצוג מחזק את ידי התושבים באזור.
17: אני מבין היטב מדוע כל עפיפון בשמי העוטף מעורר היום חרדה. אחרי 7 באוקטובר אסור למדינת ישראל לזלזל בשום סימן ובשום חשש של תושבי העוטף, אבל אסור גם לתת לעפיפון כלשהו להחזיר את העוטף ל-6 באוקטובר. מדינת ישראל כאן רואה, דרוכה ומגינה.
13: נשיא המדינה ורעייתו השתתפו בטקס החנוכה של מדרשת בינה בלב בקיבוץ ניר עוז. המדרשה משלבת בין הייטק, תעשייה והון אנושי והוקמה על חורבות גני הילדים של ניר עוז שהועלו באש ב-7 באוקטובר. מצב הביטחון ביהודה ושומרון, ראש הממשלה נתניהו ובחירי צהל קיימו בצהריים הערכת מצב במפקדת פיקוד המרכז. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הדיון עסק בתרחישי הסלמה וגם בפעולותיהם של קיצונים יהודים הפוגעים בביטחון. בתוך כך, מקורות פלסטיניים טוענים כי מתנחלים העלו באש ציוד במפעל ליד הכפר אינסיניה שמצפון לרמאללה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתמונות שעולו לרשת נראה לכאורה אשן מתאמר מן המקום. פעילי שמאל אומרים כי חיילי צהל הרחיקו אותה מאזור חיר בטוויל, בנימוק שמדובר בשטח צבאי סגור, אך אפשרו כניסה של מתנחלים למרחב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
18: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
0: ומיד אחר כך, הפשוטה, בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות?
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: והתחזית, מחר ומחורתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תוחגש הכבדה בעומס החום ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל.
19: התחזית בחסות?
20: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
21: בנק הפועלים.
20: פרטים באתר הבנק.
13: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות...
24: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
25: עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, ארבע וקצת אחרי ארבע ועוד חמש דקות כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. אנחנו מתברר שאנחנו ממחזרים את המשכנתאות שלנו כמו משוגעים. הריבית יורדת ובנק ישראל אומר שנרשם שיא במחזור משכנתאות, יותר מ4.5 מיליארד שקלים רק בחודש יולי. זה לא תמיד כדי לתפוס את הריבית הנמוכה, מה גם שהיא צפויה עוד לרדת. בלא מעט מקרים זה כי משפחות לא עומדות בהחזרים החודשיים, וזה מדהיג, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. נדבר גם על מה שקורה בארצות הברית, כבר יש לזה שם, משבר אגרות החוב האמריקני. הציבור דורש מהמעצמה הגדולה בעולם, ברוב חוצפתו, כן, ריבית יותר גבוהה בתמורה לזה שהוא ילווה לכסף. זה עלול לגלוש למשבר שעלול להגיע גם אלינו. נדבר על עד כמה הפנסיות שלנו והגמל וההשתלמות שלנו עלולות להיות מושפעות ממה שקורה שם באמריקה. בעוד בצבע הכסף, המטרו בגוש דן תופס תאוצה, הוא כולל גם רכבת תחתית ללא נהג. האם הייתם עולים על דבר כזה? לא יודע, צריך לחשוב על זה. נדבר גם על בגדים יד שנייה, זה כבר הרבה יותר מטרנד, אי אפשר להתעלם ממה שקורה, וזה לא תמיד קשור ליוקר המחיה. נדבר עוד מעט על מה אפשר למצוא בחנויות האלה של היד שנייה, יש מצב שכולנו נהיה די בהלם. וכמובן העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. בחודשים האחרונים יותר ויותר ישראלים בודקים מחדש את המשכנתה שלהם על רקע ירידת הריבית, והיום בנק ישראל מאשר שנרשם שיא במחזור המשכנתאות. המשכנתאות שמוחזרו ביולי הסתכמו ב4.5 מיליארד שקלים, שיא מאז פברואר 2024, וזה גם זינוק של 28%, זה המון לעומת חודש יוני האחרון. יש גם עלייה בפיגורי החזרי המשכנתה, מה שמסביר גם את ההיקפים של המחזור, אבל חשוב לדעת שזה לא תמיד הצעד הנכון לעשות אותו. שלום לירן סלע, מייסד סלע השקעות ופיננסים.
1: שלום יאיר, ערב טוב.
0: גם לך. מהי הפרשנות שלך לזינוק במחזור המשכנתאות? זה בגלל שלאנשים אין את היכולת לעמוד בהחזרים החודשיים, או בלי קשר לזה לווים פשוט רוצים להתיישר עם הסביבת ריבית הנמוכה יותר?
1: כל הסיבות נכונות. קודם כל אני מברך על זה סוף סוף יאיר, שהציבור הישראלי סוף סוף מקבל קצת שכל. סוף סוף אחרי שנים שהבנקים קוראים את הכתבות בעיתונים ורואים את הרווחים, את הרווחי C, אני לא מצר על הרווחים שלהם, אני רוצה בנקים חזקים בישראל, אני לא רוצה פה נפילה של בנקים חס וחלילה, בסוף זה יפגע בכולנו, אבל אתה יודע, סוף סוף הציבור בודק חוב משקי בית, הבנקים מחזיקים כמעט 660 מיליארד שקל, משכנתאות של כולנו, שלך ושלי, ושל כל משק בישראל, וסוף סוף הציבור בודק, בודק אפשרויות, הריבית ירדה, אפשר לבצע שני, אפשר להזיל את ההחזר חודשי, אפשר לפרוס הלוואה, אני מברך על זה, וכן ירבו כאלה מקרים שמחזורים, אני גם מאחל שיהיו יותר מ-30% מחזורים או מ-4.5 מיליארד שקל, שזה באמת עדיין טיפה בים, ואני קורא לכולם, תבדקו, הכסף שלכם שוכב על הרצפה.
0: אתה בעצם אומר שיש הרבה מאוד משקי בית שיכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, ובגלל חוסר מודעות פשוט לא עושים את זה.
1: אני אגיד לך בדיוק מה הסיבה של החתי, הסיבה הכי נכונה. אנשים, הרי בינינו, יעני שאתה מקבל הבית המכתב מחברת הביטוח שלך או מהבנק למשכנתאות שלך, אתה באמת פותח את המכתב וקורא אותו?
0: אני במקרה כן, אבל אני יודע שהרבה לא.
1: אני הייתי רוצה שכולם יפתחו אותו ויראו בדיוק, אני באמת, אני מצר על זה. כי הציבור הישראלי, הרי כל הגופים הגדולים פה, אם זה המונופולים, אם זה הבנקים וכולם, הרי התרגלו שאנחנו משלמים ולא בודקים ולא משנים מה ובאיזה מחיר. וקונים. הקוטג' שעלה ב-20 אגורות לפני כמה שנים, איזה מחאות יצאו לו חרבות.
0: מה זה, 2 מיליון איש יצאו מהבית.
1: מה זה, הקוטג'?
0: אני אשאל אותך שאלה כזאת, איפה החוליה החסרה? כי כשהריבית במשק יורדת, ואנשים לקחו משכנתה בריבית הרבה יותר גבוהה, זה נורא פשוט לחבר בין שני הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, לקחתי משכנתה כשהריבית הייתה X, עכשיו היא Y, בוא נלך לבנק, נבדוק את האפשרות הזאת.
2: בדיוק. אז מה חסר כאן? למה אנשים לא עושים את זה באמת בהמוניהם? כי באמת מדובר, אתה יודע מה, לא באלפי שקלים, אלא בעשרות אלפי שקלים.
1: מאות אלפי שקלים.
2: אם לא מאות באלפי שקלים, בדיוק, כן.
1: אני אסביר, תראה, קודם כל, מה שירד בשנה האחרונה, ריבית הפריים, שירדה, אני מזכיר לכולם, מ-6.25% לפני שנה וחצי, ל-5%, ועוד הזרוע נטויה, והיא תרד כנראה השנה בעוד 0.5% לפחות. הריבית של הפריים שירדה, אמנם הוזילה באופן אוטומטי, בלי שום התערבות מצד הלווה, באופן אוטומטי הוא מרגיש את ההחזר בה.
2: זה לגבי הפריים, אבל לא כולם במסלולים האלה.
1: נכון, הפריים זה לא רוב הכסף, זה רכיב אחד מההלוואה, זה לא כל המשכנתא. מה הנקודה שיותר בעייתית באותה? אני פה פונה לכולם שיבדקו, חוץ מהפריים יש הרבה אפיקים אחרים, למשל משתנות על בסיס אג"חים, כל שנתיים, כל 5, כל 7, כל 10. שאתה בעצם קיבלת ריבית או ריבית משתנה כל 5 שנים, לפני 4 ב-5 שנים, אתה בעצם נהנית 5 שנים, אגב לא במרכאות, נהנית באמת, 5 שנים מריבית נמוכה, אבל עכשיו, שאגח התעדכן, אני מזכיר לכם, הרי אם העדכון האחרון היה איפשהו שם באוגוסט 21, ועכשיו עברו בדיוק 5 שנים, האגח מלפני 5 שנים עלה חזק באוויר, בכמעט 3%. עכשיו מה קורה? אדם ששילם משכנתא משתנה כל 5, צמודה או לא צמודה, בריביות שלפני 5 שנים, שזה 2.5 עד 3.5%, נפגש עם ריבית היום, בעדכון ריבית שלו עכשיו, כעבור 5 שנים, ב6.7%. ואז זה חודשי, הוא לא עולה פתאום ב-100-200 שקל, כמו שהפעם עלה ברבעי אחוז, הוא עולה ב3-4%, וזה המון כסף.
2: חבל על הזמן.
1: ממש.
2: אבל אתה יודע מה, צריך גם להגיד באותה נשימה, שזה לא תמיד באמת הדבר הנכון לעשות, יש גם כנס יציאה, כנס מחזור, איך שאתה נקרא לזה, כלומר, צריך קודם כל, לכל הפחות לבדוק בכלל, אם זה דבר שהוא משתלם לנו כלכלית, אבל יש מקרים שזה לא.
1: אני אגיע לך סוד קטן, בהלוואות המשתנות, הרי מה שקורה בעצם באותה נקודת שינוי, שהריבית עלתה כלפי מעלה, באותה נקודה אפשר למחזר בלי כנסות, הרי זה המנגנון, זה המוצר, הוא דו כיווני. אם הריבית עלתה, אתה יכול לבחור, ואגב, קיבלת מכתב, כנראה שקיבלת, מכתב הביתה, שהבנק אומר לך, הוא חייב להודיע לך, לקוח יקר, תהיה שים לב, הריבית שלך צפויה לעלות, בעדכון ריבית הבא, בעוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ב3-4%, והנה איך זה חודשי, החדש יהיה לך. איפה הבעיה? שאותו אדם פותח את המעטפה, קורא, מבין שהשורות שם לא הכי נעימות לעין, וכנראה הפח הקרוב מקבל את המעטפה אליו, וחבל. אותו משק בית שמחפש לחסוך בסלולר, בחיבול הכבלים למיניהם, לחסוך 100-200 שקל בחודש, יש לכם פה מוצר שעולה לכם אלפי שקלים בחודש, שאפשר לחסוך בו לא 100-200 שקל. נכון. זה מספרים אדירים, נכון, של מאות אלפי שקלים בסוף תקופה, בטח. לפחות לבדוק.
2: אז לפחות לבדוק. לירן סלע, מייסד סלע השקעות ופיננסים, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים.
1: תודה רבה לך.
2: וקחו את העניינים בידיים, חברים. טוב. ממה שקורה אצלנו לארצות הברית, אמריקה נחשבה במשך, האמת היא מאז ומתמיד אפשר להגיד, ללווה הבטוחה ביותר בעולם. קניתם איגרת חוב אמריקנית, אין סיכוי שאמריקה הגדולה לא תחזיר לכם את הכסף עם הריבית שכמובן הבטיחה מראש. אבל בשבועות האחרונים קורה משהו שמתחיל להדאיג מאוד את השווקים. המשקיעים, הציבור, המשקיעים דורשים ריבית יותר גבוהה, כדי להלוות כסף לממשל האמריקני לטווח ארוך. זה אומר שהציבור מרגיש שזה כבר לא מה שהיה פעם, משהו קורה לכלכלה האמריקנית. כלומר, אתם רוצים שנלווה לכם לממשל האמריקני, אתם רוצים כסף? אין בעיה, אבל תנו לנו תשואה הרבה יותר גבוהה, אנחנו ככה מחשבים את הסיכונים. ומה באמת קורה שם באמריקה? החוב הלאומי של ארצות הברית חצה לראשונה את רף 40 טריליון הדולר. התשואה על איגרת חוב ל-30 שנה טיפסה בשבוע שעבר לשיא שלא נראה כמותו מאז 2007, ומשרד האוצר האמריקני אפילו הודיע שהוא נאלץ להתערב בעניין הזה. ואם אתם חושבים שזה צרות של עשירים או הצרות שלהם של האמריקנים, אתם לגמרי טועים. מה שקורה שם משפיע על כל העולם, וכן, גם עלינו. שלום לרואה חשבון דן גזיב.
3: צהריים טובים לך ולמאזינים.
2: תודה, מנכ״ל טיילור פמילי אופיס. בוא נתחיל ממש בהתחלה, למי שלא חי את שוק ההון. כשאנחנו שומעים שאיגרת חוב אמריקנית נופלת והתשואה מזנקת, מה בעצם קורה שם? למה כשהמחיר של איגרת יורד, התשואה בעצם עולה?
3: בעצם זה דבר בסיסי בכלכלה. כשהמחיר של איגרת החוב יורד, זה אומר שהתשואה שאנחנו נקבל בסוף, כשהיא תגיע לפדיון, היא תהיה גבוהה יותר. היום אם אנחנו מסתכלים, התשואות על אגרות חוב ל-30 שנה כבר הגיעו, כמו שאמרת, לאזור ה-5.3. זה אומר שאם אנחנו היום נקנה אגרת חוב ל-30 שנה, אנחנו נקבל בממוצע היום 5.3% לשנה.
2: שזה גבוה, שזה בעצם האמריקנים מנסים לפתות אותי לקנות אגרת חוב שלהם. הם, הביקושים יורדים, אז אומרים, בואו תיקחו, ניתן לכם תשואה גבוהה. היא כאילו מתחננת שתלווה להם כסף.
3: נכון, כי כמו שאמרת, כשהחוב האמריקאי מגיע כבר ל-40 טריליון דולר, וזה עוד לפני שאנחנו נספור את החוב המוניציפלי של הרשויות, זה עוד איזה 30 טריליון דולר, אנחנו מגיעים למצב שארצות הברית היא כבר לווה לא בטוח כל כך, ופחות ופחות קונים מוכנים לשלם ריביות נמוכות יותר, ודורשים בעצם תשואה גבוהה יותר.
2: איך סוגרים חוב כזה, תגיד? תיאורטית אמריקה יכולה להדפיס כסף, כי הדולר זה עדיין המטבע השולט. להחזיר את החובות ככה אפילו, אבל זה יעלה לה ביוקר אחר כך מכיוון אחר אם היא תדפיס כסף. זה לא באמת משהו שהיא יכולה לעשות. תיאורטית כן.
3: הדפסה של כסף אומר שהם ייצרו עוד יותר אינפלציה, והם גם ככה היום נאבקים באינפלציה שמתחילה להרים את הראש, היא הייתה 2.4 לפני חצי שנה, היום היא כבר באזור ה-3.5, ואם ניקח בחשבון את זה שעכשיו הנפט גם הגיע, הוא יקר, ועם כל המצב במזרח התיכון,
2: אז זה לא בא בחשבון.
3: להרים ראש.
2: אז רגע, אז מה המסקנה בעיניך שכמו, יש הרבה אנשים, גם באסכולה האקדמית, שאמריקה... אמריקה שוקעת, היא לא תצליח בחיים לסגור חוב כזה, אתה גם חושב ככה?
3: זה לא רק אני חושב, גם ריי דליו, המיליארדר הגדול, גם כולם מדברים על הדבר הזה, זאת אומרת, המצב הוא שזה לא יכול להימשך, זה התחושה היום בשביל.
2: אז מה עושים?
3: שלוקחים הלוואות ועוד הלוואות, ובסופו של דבר לא מחזירים, וארצות הברית היום משלמת טריליון וחצי בשנה, רק תשלומי ריבית על החוב שלה, משהו צריך להשתנות פה, ומה שעכשיו האוצר מנסה לעשות, איזשהו תיקון, החלפה של אג"חים ארוכות, באג"חים קצרות, איזשהו מהלך של טוויסט שהוא עשה לפני חודש, בעצם לא יפתור את הבעיה, זה עוד פלסטר. מה שצריך לעשות פה זה משהו שורשי, גם לצמצם את ההוצאה הממשלתית.
2: אין יותר מדי בארצות הברית, זה מדינה כל כך קפיטליסטית, זה לא כמו מדינת ישראל או מדינות הנורדיות, זה לא מדינה סוציאליסטית, כמה הוצאות ציבוריות יש להם? אפילו ביטוח בריאות אין שם יודע מה, אם בכלל.
3: נכון, אבל גם אובמה-קר הוא בעצם הוצאה די משמעותית שהממשל הקודם הכניס, וגם ההוצאות הביטחוניות עכשיו שזינקו, הגדילו את הגירעון בארצות הברית, אז אתה יודע, או שמגדילים את ההכנסות, או שמקפינים את ההוצאות. אז אפשרות הנוספת היא לעשות איזשהו מיקס, גם להעלות טיפה מיסים, גם לצמצם טיפה את ההוצאות.
2: מה שטראמפ אמר שהוא לא יעשה.
3: בדיוק, אז הם באיזשהו מלכוד, ואם נוסיף למלכוד הזה את יפן, למעשה היפנים הם מחזיקי אגרות החוב הגדולים ביותר.
2: גם הסינים, נדמה לי, לא?
3: גם הסינים, אבל אני חושב שהם מקום שלישי או רביעי, היפנים מחזיקים מעל טריליון דולר מהחוב האמריקאי, ולמעשה ליפן יש את הבעיות שלה. ביפן גם האינפלציה מתחילה להרים את הראש, ומעלים ריביות ביפן, ומאוד חשוב להסתכל על ההפרש ביניהם, הפרש הריביות בין ארצות הברית ליפן, זה נקרא carry trade, ולמעשה אנחנו נמצאים באיזשהו נקודה קיצונית, מאז 1995 לא היה צמצום כזה בפער הריביות, ולמעשה היפנים מתחילים להרים ריבית אצלהם, הם מוכרים את אגרות החוב האמריקאיות כדי לתמוך ולהחזיר את הכסף חזרה ליפן, וזה בעצם רק מחריף את הבעיה
2: כן,
3: האמריקאית.
2: זה מציף, כן.
3: בדיוק, זה איזשהו מעגל כזה.
2: טוב, תגיד, בוא נביא את זה עכשיו אלינו. רוב הישראלים מקבלים משכורת, ויש בה הפרשות לפנסיה, קרן השתלמות, גמל, כל אחד בחבילה שלו. איפה מה שקורה שם באמריקה פוגש אותך ואותי?
3: זה יפגוש אותנו ביום-יום, כי ברגע שקורה מהלך כזה, והשווקים יכולים פתאום להיבהל ולהפיל את השווקים, אנחנו עלולים לראות ירידות בשווקים, זה אומר ירידות בצורות שלנו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, זה גם מייקר את המשכנתאות בארצות הברית, וגם זה יגרום להיחשות של הדולר, מה שבעצם יביא אותנו לשקל חזק, שלכאורה זה טוב, אבל היצואנים שלנו זה...
2: זה רע מאוד, והמשק שלנו מתפרנס הרבה מייצוא, אז זה לא כזה טוב. אז אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו מה אכפת לנו, זה... אנחנו לא יכולים חלק מהסיפור.
3: אנחנו ממש לא אי בסיפור הזה.
2: תגיד, אבל...
3: אנחנו לא אי.
2: אבל אמריקה, כמו אמריקה, שוק כל כך משוכלל, עם רקורד כל כך מפואר, אולי זו בכלל הזדמנות, כי אגרות חוב כל כך זולות, ומבטיחות לצידן ריבית כל כך יפה, למשך 20-30 שנה, אם אני צעיר, זה דווקא יכול להיות, יכולה להיות אחלה הזדמנות, מוצר מצוין בשבילי, לא?
3: מצד אחד כן, כי זה בעצם הזדמנות לנעול תשואה די יפה, ימים של
2: ממש
3: 5% זה באמת ימים שלא היו הרבה זמן, מצד אחד. מצד שני, אני לא חושב שאנחנו נמצאים בסוף הסיפור, כמו שאנחנו מדברים, אנחנו רק בתחילת הסיפור, האמריקאים לאט לאט נגמרים המהלכים במשחק השחמט הזה, ומשהו פה יצטרך לקרות, כי השוק מעניש אותם על ההתנהלות הכלכלית שלהם.
2: מה אתה חושב שיכול לקרות? קח אותנו, אתה יודע, לסנריו הכי קיצוני שלך אפילו.
3: תראה, בסופו של דבר, יצטרך להיות פה איזשהו ריסט, או תיקון בשוק, או שאת יודע, גם לפני 10 או 20 שנה, אני חושב שאיגרות החוב האמריקאיות, הריבית הייתה גם 10%. אז זאת אומרת, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שהם יכולים להיות מעל 5%, וזה אומר שאנחנו צריכים לתמחר מחדש את כל המכשירים שאנחנו רואים, אם זה מניות, אם זה איגרות חוב, בעצם את כל מודל.
2: אתה צופה קריסה של מוסדות פיננסיים, כמו שהיה אז?
3: בעולם החוב דברים יכולים לקרות, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו צריכים לזלזל בו.
2: זה היה סיפור גדול, גרר את כל העולם למטה.
3: נכון, נכון. מה שצריך לעשות זה טיפה לנהל גידורים. אנחנו רואים שאת הזהב זינק ב-15% בחודש. הביטקוין מרים ראש, גם מניות איכותיות שיודעות להתמודד עם אינפלציה, שכי הן יודעות להעביר את האינפלציה בעצם ללקוח הסופי, כמו חברות אנרגיה, חברות מזון, אלה מקומות שיוכלו להתמודד יותר טוב עם סביבה.
2: מה אתה מציע לאנשים שפורשים לפנסיה בעוד 5-6 שנים? לוודא שהפנסיה שלהם היא סולידית יותר, לא מושקעת מוצרים אמריקניים, ברמה הפרקטית, מה אתה חושב ש...
3: כן, גם ברמה מוצרים אמריקאים, גם הם יבואו לארץ בעצם, אם יהיה בעיות בארצות הברית, הם יבואו גם לישראל. מה שצריך זה באמת לוודא שאנחנו כמה שיותר מגודרים לירידות בשווקים, עליית אינפלציה, אולי מוצרים יותר צמודי מדד.
2: אז להרים טלפון לנציג של קרן הפנסיה שלי, של קרן ההשתלמות, של הגמל, ביטוח המנהלים, לא משנה מה יש לכל אחד?
3: זה תמיד נכון, להיות אקטיביים על הכסף, לוודא שיש פיזור נכון, גם בגיאוגרפיות, גם
2: במדברים. וממש להגיד שאתה קצת מוטרד ממה שקורה בארצות הברית, ולוודא שהפרישה שלי לפנסיה בעוד כך וכך שנים, לא הרבה, אנחנו מדברים לא על אנשים שפורשים בעוד 30 שנה, אולי זה צריך אותם פחות להדאיג, אבל מי שפורש בעוד כמה שנים, אז לא להתבייש להגיד שמה שקורה בארצות הברית מדאיג אותנו, ולוודא שהכספים שלנו לא חשופים לדבר הזה.
3: חד משמעי, דרך אגב אנחנו רואים שהציבור בשנתיים האחרונות הסיט הרבה כספים ממסלולי S&P שהיו פעם הכוכב.
2: מה זה כוכב?
3: כן. וחזרו עכשיו לישראל.
2: אגב, התברר שהשוק הישראלי עשה דברים יותר יפים מה-S&P 500, ככלות הכל מה שנקרא.
3: נכון, בשנתיים האחרונות הוא פרקטי
2: מאוד. טוב, דן גזיב, מנכ"ל טיילור, רגע, כן, פמילי אופיס.
3: טיילור וולט אופיס.
2: אוקיי, בסדר, תודה. תודה רבה על השיחה ועל ההסברים, ביי. טוב, עכשיו אנחנו לפרויקט המטרו בגוש דן, שהוא מתקדם עוד צעד משמעותי, נטה, חברת נטה יוצאת להליך של מיון מוקדם, לכל מיני מכרזים, זה בכיף של 30 מיליארד שקלים, זה הרבה מאוד כסף. במסגרת הזו יבחרו בין היתר החברות שיספקו את הרכבות עצמן, ויש גם חידוש גדול, הראשונה בישראל, מדובר ברכבות אוטונומיות לחלוטין. ללא נהג. שלום זוהר זולר, משנה למנכ״ל מטרו בנטה, אהלן.
4: שלום וברכה, שלום וברכה.
2: קודם כל, תזכיר לנו מה הפרויקט הזה בכלל כולל מבחינת נקודות המוצא והיעדים, ואת מי הוא אמור לשרת ומתי זה יקרה. כי אנחנו מדברים על משהו די רחוק, צריך להגיד.
4: אז קודם כל, הפרויקט שלנו, כאמור, הוא פרויקט משנה מציאות אמיתי. 150 קילומטר של קו מצפון גוש דן, רעננה, כפר סבא, הוד השרון וכולי.
2: הכל אנדרגראונד?
4: הכל אנדרגראונד, 108 תחנות תת-קרקעיות, למעט תחנה אחת עילית באזור פתח תקווה, באזור הדרום אנחנו ברחובות נציונה, לוד ורמלה, כאשר השדרה המרכזית שלנו עוברת במרכז תל אביב, 3 קווי מטרו, 108 תחנות תת-קרקעיות, אחת עילית, 300 קילומטר של מנהרה, 150 קילומטר של קו, מהפכה אמיתית.
2: עכשיו דבר איתי בשנים, אני רוצה לדעת אם אני אזכה לראות את זה.
4: אז ככה, אני מקווה שאנחנו כולנו נזכה לראות את זה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שזה יקרה.
2: כן.
4: 2037, מועד ההפעלה הראשוני של החלק הראשון
2: 2037.
4: שלנו. 2037. נכון, 2040 אנחנו נשלים את הפעולה על שלב א' של המטרו שלנו, שזה עיקר ליבת האירוע באזור מרכז תל אביב והפריפריה סביב מרכז תל אביב. כדי לעשות את כל הנס הזה מבחינתנו, אנחנו למעשה כבר התחלנו. עבודות כבר התחילו בדיפויים השונים, במרכזי התחזוקה של הרכבות. כבר התחלנו עבודה, גם בראשון לציון, גם בצומת מסובים, גם באזור סגולה, באזור חולון התחלנו עבודות, בבת ים וכו' וכו', עבודות קידום זמינות. אנחנו לקראת המכרזים המאוד מאוד גדולים שלנו, של ההנדסה האזרחית, שיוצאים החל מסוף השנה לתוך שנה הבאה, כדי להתחיל את העבודות
2: בסוף. אבל החפירות, אתה מדבר על כמה קילומטרים אמרת?
4: 150 קילומטרים.
2: 150 קילומטרים? ב-10 שנים אתם תעמדו בזה?
4: 300 קילומטר של מנהרה בשיטה של TBM. התשובה היא חד משמעי, כן.
2: 10 שנים, זה מה שיש לכם לפי הלוז שאתה סרטטת כאן.
4: אנחנו כולנו מגויסים לדבר, ביחד עם משרדי הממשלה השונים. הסיבה המרכזית, שזה לא nice to have, זה must have.
2: זה נכון, אפשר לזוז היום בגוש דן. אבל זוהר, אנחנו מכירים כבר פרויקטים תחבורתיים גדולים שהתעכבו מאוד, הקו האדום של הרכבת. מה למדתם מהפרויקטים האלה? מה אתם עושים כדי לא לחזור לטעויות שנעשו שם? כי אנחנו יודעים איך זה בישראל. סליחה שאני אומר.
4: כמה דברים מאוד מאוד חשובים מבחינתנו. הדבר הראשון, אנחנו יצאנו למיון המוקדם של אינפרה 1, עבודות הנדסה אזרחית, ובד בבד, כמעט סימולטנית, יצאנו למיון המוקדם של עבודות המערכת, הקרונות, המסילה, החשמל והעיתות. חלק מהסיבה שעשינו את הדבר הזה זה על מנת ליצור תיאום בין שני השלבים השונים. אחד הדברים שהיה מאוד בעייתיים בקווים של הרכבת הקלה, זה אירוע ראשון. הדבר השני, אנחנו לא משאירים שום אבן לא הפוכה על מנת לנסות ולמצוא כשלי שוק כבר היום. בכל מקום שבו אנחנו מוצאים כשל שוק, אנחנו נותנים לו מענה. אתן דוגמה, כן. האם יש מספיק מלט במדינת ישראל כדי להתמודד עם פרויקט המטרו?
2: יש.
4: האם יש מספיק ברזל? אז התשובה היא שלא מספיק, ולכן אנחנו פועלים בין היתר בתקינה.
2: רק אל תקנו מהטורקים. לא מגיע להם. אל תקנו מהטורקים, לא מגיע להם.
4: אנחנו פותחים שווקים, פותחים רעיונות נוספים, האם יש מספיק ברזל, האם יש מספיק עובדים במדינת ישראל, האם יש מספיק מהנדסים כדי להתמודד עם פרויקט המטרו, בכל אחד מהמקומות האלה.
2: רגע, שאלת פה כמה שאלות מעניינות, יש מספיק מהנדסים כדי לטפל בפרויקט הזה?
4: חד משמעי התשובה היא לא, אנחנו יודעים שיש דפציט של כ-20 אלף עובדים בתחומי ההנדסה בשנת 2020.
2: אז אין מספיק מלט, אין מספיק מהנדסים, יש לי הרגשה שאין מספיק עוד כמה דברים. מה עם AI אגב? זה לא יכול להחליף מהנדס?
4: זה מה שחשוב אבל, שיש אחת חברה ממשלתית ששמה לב לכל הדברים האלה ונותנת מענה כבר היום.
2: תן לי נחש, בטח אתם.
4: יפה אמרת, בשיתופי פעולה עם האקדמיה, יש לנו שיתופי פעולה יוצאים מן הכלל עם הטכניון, עם אוניברסיטת אריאל, עם בית גוריון, עם מכללת עזריאלי וכדומה, אורט ואחרים, כדי ליצור מסלולים תואמים לצרכים שלנו לשנת היעד.
2: שיהיו כמה שיותר מהנדסים. טוב,
4: בדיוק.
2: בוא נדבר קצת על הרכבת ללא נהג. למה בחרתם במטרו אוטונומי? זה כדי לחסוך בכוח אדם אחר כך?
4: שלילי.
2: שזה לא יראה כמו נתב"ג?
4: היום המערכות החדשות שבונים, ויש כבר 100 מערכות כאלה בעולם, הן מערכות state of the art ברמה המתקדמת ביותר, שכוללות טכנולוגיה של ללא נהג, היא טכנולוגיה שמאפשרת דרך אגב דיוק מאוד מאוד מאוד גבוה של שירות, ואנחנו בונים את המטרו שלנו ל-100 שנים, אנחנו לא בונים אותו לאתמול, אנחנו בונים אותו ל-100 שנים קדימה.
2: אוקיי.
4: היום מרבית המערכות העולמיות הן מערכות מהסוג שאנחנו מקימים.
2: זה בטוח? איפה זה עובד אגב? במטרו נגיד בניו יורק או בפריז יש...
4: יש קווים כאלה גם בצרפת וגם בקנדה וגם במזרח וגם באמירויות.
2: גם ביפן?
4: בכל אחד מהמקומות שאנחנו...
2: מה, זה בלי נהגים באמת?
4: התשובה היא נכון, זה רכבת אוטונומית ללא נהג על בסיס איתות, בסדר, על מערכת איתות מתקדמת ביותר.
2: אבל אני אגיד לך לאן הראש שלי הולך. אם זה הכל ממוחשב ככה, אני ישר חושב על סייבר ועל השתלטות על הרכבת מרחוק ודברים מהסוג הזה, שזה גם חלק מהמציאות שלנו בחיים. ואין לך את האדם שאתה יודע, יוריד את השלטר.
4: בגלל שגם אנחנו מוטרדים מאותם דברים בדיוק, ובגלל שגם רשות הסייבר הלאומית מוטרדת מאותם דברים בדיוק, וגם בגלל שהמלל מוטרד מאותם דברים בדיוק, אנחנו עובדים על בסיס הקריטריונים המחמירים ביותר שמדינת ישראל הציגה והציבה. המערכת המדוברת היא מערכת בטוחה, היא מערכת סגורה, ויחד עם כל הדברים הללו, כמובן שיש חדר בקרה מאויש לחלוטין 24 שעות ביממה לכל אורך פעילות הרכבת, לכל אורך פעילות המטרו ככל שיפעל, בסדר? כך שהמערכת שלנו בטוחה לחלוטין, וכך אנחנו מתכננים אותה.
2: 2037, אנחנו עוד נדבר עד אז.
4: שיהיה לכולנו בהצלחה.
2: הקלטנו. זוהר זולר, משנה למנכ״ל מטרו. תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: בנטע כמובן, להתראות, ביי. פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר על ההזהרה החריגה שהרשות לניירות ערך פרסמה במהלך היום, וגם נדבר על הטרנד של בגדים יד שנייה. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
12: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
13: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
16: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
15: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
2: אנחנו תמיד כאן, 4:32 דקות. רשות ניירות ערך מפרסמת אזהרה לציבור בעניינו של דימיטרי דימה אוסמולובסקי, שלדבריה, המכונה מלך הסחר או משהו כזה, שלדבריה הפעילות שלו מול משקיעים בישראל עשויה להוות ניהול תיקי השקעות ללא רישיון, וגם הפנייה לזירת מסחר שהיא לא מורשית בכלל בישראל. אז איך אנחנו נזהרים, מה צריך לבדוק לפני שמפקידים את הכסף שלנו אצל מישהו שמציע לנו כל מיני מסלולי השקעה? שלום עורכת הדין שרה קנדלר.
17: שלום וברכה.
2: מנהלת מחלקת ביקורת ואכיפה ברשות לניירות ערך. קודם כל, תסבירי לנו הכי פשוט שיש, מה בדיוק מצאתם במקרה הזה, מה גרם לרשות להחליט שצריך לפרסם אזהרה די חריגה נדמה לי ופומבית לציבור בהקשר הזה.
17: אז מה שזיהינו זה פעילות ערה שלו ברשתות חברתיות, בטלגרם, בדיסקורד, אתר אינטרנט בעברית, פנייה בכל מיני דרכים למשקיעים ישראלים. פנייה שחלק ממנה באמת זה לבוא לסחור באמצעותו, זאת אומרת לניהול השקעות, והפנייה לזירת סוחר שהיא לא בעלת רישיון בישראל, ואין לו גם רישיון ניהול תיקים בישראל.
2: הוא עצמו אין לו ניהול רישיון?
17: אין לו רישיון, לא לזה ולא לזה.
2: אבל הוא לא פועל מהארץ, נכון?
17: נכון, הוא יושב בחוץ לארץ, אבל הוא פונה בעברית למשקיעים ישראלים, אוקיי. וזה פעילות שדורשת רישיון בישראל.
2: אז ראה, הוא מבחינתו עובר על החוק?
17: קודם כל, אנחנו זיהינו את הפעילות, וכמו שאתה אמרת, האזהרה היא חריגה, כי בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה אנחנו פונים, והם מתחילים לבדוק את הפעילות, ואם צריך אנחנו פונים לבית משפט, ומוצאים לנו מכתב הפסקת פעילות, ופה הוא לא שיתף פעולה, והוא לא נמצא בישראל, אז לכן אנחנו נאלצנו באמת לפרסם את האזהרה, כי זה האמצעי שנותר לנו כשהוא לא משתף פעולה עם הבדיקה שלנו.
2: עכשיו, מה המשמעות של ישראלי שאומר בסדר, אין לו רישיון, אבל שמעתי עליו דברים טובים, אולי אפילו הוא עשה בשבילי פעם כסף לפני כמה שנים, אני סומך עליו ואני מוכן להעביר לו את הכסף. מותר לי כישראלי לעשות את זה, נכון? אין שום מניעה.
17: אתה יכול לפנות כישראלי למי שאתה רוצה, אבל לא אסור לבוא ולפנות מיוזמתו.
2: זה ההבדל.
17: להציע לך שירותים, או להפנות אותך לזירת סוחר שאין לה רישיון, או להציע לך שירותי ניהול תיקים אם אין לו רישיון, אסור לעשות את זה.
2: חלק מהסיבות שהוצאתם את ההודעה הזאת היא כי אתם יודעים על לקוחות שנפגעו בגלל מה שאתם...
17: כן, קיבלנו תלונות.
2: תלונות על מה?
17: גם מנסרים בעצמנו על, על, על, על, על דברים שיראו, על זה, זה שהוא פועל ללא רישיון.
2: זה דבר אחד, אבל אם הוא יסב נזק לאנשים, זה דבר אחר.
17: שוב, אנחנו כרגע, אנחנו במצב שאנחנו לא יכולים עד הסוף לבדוק את הדברים, כי הוא לא נמצא, ולכן אנחנו מזהירים את הציבור, אנחנו אומרים להם, תיזהרו. והדבר הראשון באמת שאנשים צריכים להיזהר, זה לבדוק מי שאתה פונה אליו, מי שפונה אליך, שיש לו רישיון כדין, כמו שאתה לא תלך לעורך דין, שאין לו רישיון, או לא רואה חשבון שאין לו רישיון. אז ככה מנהל תיקים, מנהל השקעות.
2: אני לא חושב שזה מספיק, אבל אז יגיד אותו אדם, כן, יש לי, ואפילו יראה לי איזושהי תעודה. איך אני, יש איזשהו מאגר, בכל זאת מדובר בכסף.
17: באתר, נכון, באתר רשות ניירות ערך, באתר שלנו, יש רשימות מפורטות, כל מי שיש לו רישיון, כל זירה שיש לה רישיון רשומה אצלנו, כל בעל רישיון בין הוא עצמו.
2: כלומר, אם מישהו פונה אליי, או אני פניתי אליו, והוא מוצא חן בעיניי, ואני רוצה להתקדם, אז אני פשוט בודק את השם של החברה שלו, את השם שלו עצמו, ואני יכול לראות באתר של רשות ניירות ערך, אם הבן אדם יש לו רישיון או אין לו.
17: נכון, הבדיקה היא מאוד קלה ומאוד פשוטה, ושוב, כמו שאמרת קודם, אתה יכול לפנות למי שאתה רוצה בלי רישיון, אבל גם אז יש כל כך הרבה סיכונים אינרנטיים בתחום ההשקעות, שעדיף לפנות למי שיש לו רישיון, ואז אתה מקבל גם את הפיקוח של הרשות, וגם אתה יודע שיש גילוי על כל הדברים, וניגודי עניינים לא מוסתרים ממך, והמידע שאתה מקבל הוא מידע אמיתי, ולכן תמיד עדיף לבדוק, ותמיד עדיף ללכת למי שיש
2: לו רישיון. תגידי, איך את מסבירה את זה באמת, שאנשים מחפשים מנהלי תיקי השקעות שהם, את יודעת, הם מחוץ לגופים המוסדיים, חברות הביטוח, בתי ההשקעות, והם כן הולכים לאנשים מהסוג הזה. כלומר, למה אנשים הולכים לשם? ואני חושב שזה בהיקפים לא קטנים.
17: נכון, אז קודם כל יש גם, יש גם בעלי רישיון שאינם חלק מהגופים המוסדיים הגדולים. כן. גם אם אתה רוצה ללכת לאיזה בוטיק קטן, אז גם זה נמצא ואפשר. אבל ברור וברור בשנים האחרונות, אנשים נוטים בעיקר באמצעי השיווקיים והאגרסיביים של רשתות חברתיות.
2: שמבטיחים מיסים ונפלאות.
17: ואתה שומע מחבר, ובאמת... אנחנו כולנו יודעים שעולם ההשקעות הוא עולם מסוכן, ואם מישהו בא ואומר לך, אני אפתיע לך תשואה בלי שום סיכון, אז תיזהר. כי יש סיכונים בעולם ההשקעות, או מישהו לוחץ עליך ואומר, תשקיע מיד, כי לא תהיה הצעה כזאת מחר.
2: כן, פומו.
17: לא, לא, בדיוק, כל הפומו הזה...
2: אם מישהו מאזין לנו עכשיו ואומר לעצמו, וואלה, השתכנעתי, אני, אבל כבר עשיתי את זה. איך אפשר לנתק קשר עם מישהו כזה?
17: אני לא כל כך יודעת בדיוק מה הוא מציע ואיך הוא מציע, אבל אני מניחה שזה לא כל כך מורכב לנתק קשר, לסגור את החשבון, או להפסיק לקבל את הייעוץ, אבל צריך לבדוק את זה, כי זה באמת בעולם הלא מפוקח. אז זה לא עולם שעובד לפי הכללים שאנחנו מכירים, כי זה עולם שהוא מחוץ לעולם המפוקח שלנו.
2: עורכת הדין שרה קנדלר, מנהלת מחלקת ביקורת ואכיפה ברשות לניירות ערך, תודה רבה.
17: תודה לך.
2: להתראות, ביי. בועז שלגי הוא תושב קיבוץ גונן שבקו העימות, ויש לו גם משרד נסיעות שמתמחה בהבאה של קבוצות צליינים מארצות הברית לישראל, והוא טוען שהעסק שלו נמצא היום בסכנת סגירה, קריסה ממש, בגלל שהמדינה דחתה תביעת פיצויים שהוא הגיש, תביעה בהיקף של 9 מיליון שקלים, ולא רק זה, אלא גם דורשת ממנו להחזיר מקדמות שהוא קיבל בסך של 1.5 מיליון שקלים שכבר שולמו לו, הוא כבר קיבל את הכסף. בועז שלגי, שלום.
18: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
2: גם לך, בוא נעשה קודם כל סדר בסיפור הזה. מה קרה לעסק שלך מאז 7 באוקטובר? מה הייתה הפגיעה שהובילה אותך בכלל לבקש תביעת פיצויים למדינה בסך של 9 מיליון שקלים?
18: אז כמו שציינת, העסק שלי בעצם עוסק בתיירות נכנסת, בעיקר מארצות הברית לישראל.
2: זה מתאושש אגב?
18: לא, בינתיים לא.
2: לא?
18: אבל לא, כל עד ה... הסיפור במפרץ ממשיך, וכל המתח הזה ממשיך, ואנשים לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה.
2: אז הם לא באים.
18: הם לא באים, עדיין יושבים על הגדר, וזה ממש חבל, כי אתה יודע, היינו על 4-5 מיליון תיירים בשנה כבר, ו-24 הייתה אמורה להיות...
2: 105 מיליון, כן.
18: נכון,
2: אז,
18: נכון.
2: אז אין לך בעצם לקוחות, ואין לך הכנסות, מאז 7 באוקטובר, כבר 3 שנים.
18: ממש ככה, הקבוצה האחרונה שהייתה לי הייתה ממש בשבעה באוקטובר הם הגיעו לארץ, כשעוד לא ידענו מה ממדי האסון, אבל אחרי כמה ימים כבר הטיסו אותם חזרה לארצות הברית, ומאז ועד עכשיו פשוט ירדנו מ-100 ל-0, פשוט ל-0, וזה גם מה שגרם לי ללכת על המסלול האדום, שהוא מסלול פיצויים ייחודי לתושבי קו עימות, יישוב ספר, שבעצם אנחנו עומדים בכל הקריטריונים, כמו שצוין, קיבלנו גם מקדמות, ופתאום, כשהם היו צריכים להשלים את הסכום שבעצם היו צריכים לתת לנו, אמרו מצטערים, לא מגיע לכם שום דבר, וגם תחזירו עם ריבית והצמדה את 1.5 מיליון שכבר נתנו לכם לפני שנה.
2: כן, תראה, מי שליווה אותך במשך תקופה, זה כמובן כתבנו בצפון רובי אמרשלג, ואני באמת תוהה איך מחזיקים עסק בחיים 3 שנים, שההתמחות שלכם זה צליינים ואין צליינים. אז איך בכל זאת מחזיקים מעמד?
18: קודם כל, החברה הייתה חברה באמת בריאה, ובחודשים הראשונים עוד הסתמכנו על באמת כספים שהיו בחברה ונכנסו לחברה. אחרי זה, כשהבנו שזה הולך להיות משבר ארוך ולא משהו שהולך להסתיים כנראה בשבוע או בחודש הקרוב, אז מה שנקרא, המצאנו את עצמנו מחדש, ואני התחלתי לעשות הרבה הרצאות בזום, הרצאות תנכיות, נצרות, יהדות, ללקוחות שלי בכנסיות, בבתי ספר בארצות הברית, וזה הכניס כסף. וזהו, עשינו כל מה שיכול...
2: אז איכשהו מצליחים להחזיק את הראש מעל המים. אז אתה מגיש תביעה של 9 מיליון שקלים במסגרת המסלול האדום, ובמהלך הדרך אתה גם אפילו מקבל בשתי פעימות, נדמה לי 1.5 מיליון שקלים מרשות המיסים. כלומר, הכל הלך די בסדר עד הנקודה הזו. מה קרה פתאום?
18: אני רק יכול לשער, אני באמת לא יודע. אני יכול רק לשער שכשהם יצאו מס הכנסה המדינה עם העניין של המסלול האדום, הם לא צפו שזה ייקח 3 שנים, ושהם יצטרכו לשלם כל כך הרבה.
2: הרבה כסף, כן.
18: ובסוף הם כנראה אמרו, רגע, יש פה מיליארדים על גבי מיליארדים, ואין לנו כל כך...
2: אז מה...

0: גם לא, נכון, גם לא היו לך לקוחות וגם לא היו לך הכנסות, אז...
1: נכון, נכון, אז, ואני גם הראיתי להם, אני גם הוכחתי להם, מעבר לזה, שיש קשר הדוק בין הלקוחות שלי לבין הקו אימות, כי אני לא רק שאני גר שם, אני גם תומך בכל העסקים שבעצם בגליל העליון, אז אני מביא את התיירים שלי למסעדות בגליל העליון, לבתי מלון בגליל העליון, לחצור.
0: כלומר, אפיינת את מה שאתה עושה עם חבל הארץ הצפוני שלנו. אמרת, אני עסק צפוני בגלל זה. טוב, יש גם כמובן את הכנרת והצליינים, זה כמובן מאוד חשוב וכו'.
1: נכון.
0: אז תראה, רשות המיסים אומרת, קודם כל, שהמקדמות של 1.5 מיליון נועדו להעביר כסף במהירות לעסקים שנפגעו, ולכן שילמו לך את 1.5 מיליון שקלים האלה, אבל אתה גם חתמת מראש, אתה יודע שאם התביעה תידחה, אתה תצטרך להחזיר את הכסף. אתה זוכר שחתמת על הצהרה כזאת? זה מוכר לך?
1: ממש לא, אני שומע את זה ממך פעם ראשונה.
0: באמת?
1: אם הייתי יודע, אני לא הייתי נוגע בכסף הזה, בטח.
0: אז לא חתמת על הצהרה כזאת?
1: לא שאני יודע, אלא אם כן...
0: זה ממש מופיע בתגובה הרשמית שלהם שנוגעת למקרה הפרטי שלך.
1: לא, אני ממש לא זוכר דבר כזה, ממש לא, אני שומע את זה פעם ראשונה עכשיו.
0: אז עכשיו מה אתה בעצם, קודם כל זה שווה לבדוק את זה, כי אם לא חתמת על הצהרה כזאת, אז אולי באמת הפדיחה שלהם, והם יצטרכו לשאת בנטל, בכסף הזה כמובן. אתה נמצא במצב של ערעור, מה הסיטואציה כרגע?
1: אני עכשיו הולך בעצם בשני צינורות, אחד זה באמת המסלול של הערעור על כל הסיפור הזה, אבל מכיוון שהדבר הזה בא בצורה כל כך לא צפויה מבחינתי,
0: כן.
1: אז אני לצערי גם התחלתי הליך בקטע הפרטי והעסקי שלי, של לראות איך יוצאים מהסיפור הזה, כי אני הגעתי למצב שבעצם בלי הכסף הזה, אני כבר די חדל פדרון. אין לי אפשרות לעמוד בכל ההתחייבויות שלי, שגם כן התבססו על זה שמתישהו הכסף יגיע מהמדינה, וזה השאיר אותי ממש על פי התאום, בלי יכולות, אז אני כל הזמן רץ בין עורכי דין לרואי חשבון, לראות מה אפשר, מה אפשר לעשות, מה אפשר לבחור, מה אפשר.
0: כן. בוס שלגי, אנחנו מאחלים לך הצלחה, כמובן, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלך.
1: תודה רבה, אני באמת באמת מודה לכם. תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן 4:47. מחר מציינים בישראל ובעולם את יום בגדי היד שנייה. נשבע לכם, לא ידעתי שיש כזה יום. בכל מקרה, מה שכן כולנו יודעים, שבשנים האחרונות יד שנייה כבר לא נתפס כאיזשהו פתרון למי שרוצה לחסוך כסף או שאין לו כסף. יותר ויותר צעירים וצעירות מחפשים מה שנקרא וינטג', פריטים מיוחדים, שעל הדרך גם זולים יותר, וזה אחלה. על פי הערכות ודוחות שנכתבו בנושא שוק בגדי הבגדים המשומשים, השוק הזה צפוי להגיע לכמעט 400 מיליארד דולר

0: עד 2030, אוטוטו, ולצמוח מהר יותר משוק האופנה הרגיל, שזה וואו, באמת. שלום, אז אימור, מנהלת רשת הביגודית של וויץ של ויצו.
1: שלום, גם לכם.
0: קודם כל, מי נכנס היום לביגודיות של ויצו? האם הקהל השתנה? גם את רואה את זה בעיניים, שבשנים האחרונות זה כבר לא אנשים שפשוט לא יכולים להרשות לעצמם להיכנס לחנות בגדים?
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
0: לאו דווקא נזקקים.
1: סליחה?
0: לאו דווקא נזקקים.
1: ממש לא. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמגיעים לחנויות הביגודית שלנו, קודם כל בגלל הנושא, בגלל האופנה. הם מחפשים פריטים איכותיים, ייחודיים גם. כל מי שרוצה לרכוש לעצמו מלתחה ייחודית, שהיא לא פס ייצור של חברה כזו או אחרת כמו שרואים בקניונים, לבוש יותר ייחודי, מותגים, וינטג', הזכרת את זה. אז כן. אצלנו ובכלל אפשר למצוא הרבה פריטי וינטג', יש לזה קהל שלם שמגיע לחפש את הפריטים האלו, המון קהל צעיר בשנים האחרונות, כל נושא היד השנייה זה טרנד עולמי, הוא תפס גם בארץ, המגמה הולכת ועולה, המון חבר'ה צעירים שמגיעים שוב בגלל סיבות שהזכרתי, הייחודיות, הווינטג', אבל לא רק, הם גם, הרבה אנשים מגיעים בגלל האידיאולוגיה. בגלל ערך של שמירת
0: סביבה,
1: הסביבה, שחשוב להם מאוד.
0: אבל
1: מאוד.
0: על הדרך, אני גם לא חושב שזה משהו שצריך להחביא אותו, כן? אני בטוח שעניין יוקר המחיה דוחף את התופעה הזאת גם. זה גם חלק מהשיקול.
1: ואתה רואה היום אנשים... שאנשים לא, כמו שהזכרת קודם, לא אנשים ממעמד נמוך ולא אותם אנשים שגם כמובן קונים ובברכה, אנשים שיש להם כסף ומגיעים מכיוון שהם יודעים שהם יוכלו למצוא פריטים טובים, איכותיים, ייחודיים במחיר.
0: מה למשל? מה אפשר למצוא אצלכם? שאולי אפשר למצוא היום בחנויות עם כל העונות החדשות וכולי, וגם דוגמאות למחירים.
1: אני אתן. אני אומר שאפשר למצוא בחנויות הביגודית שלנו מבגד לארוחת ערב חגיגית, דרך בגדים ליום יום, חליפות ושמלות ערב לפרום, מסיבות של סוף שנה של התיכוניסטים, כן. ועד שמלות קלה. בדרך גם
0: שמלות קלה? נתקלת בזוג צעיר שמתחתן קלה. ובא וקנה
1: המון.
0: בגדים יד שנייה, כן?
1: המון.
0: מביגודית של ויצו, באמת?
1: אני אתן לך גם, אני אגיד לך גם למה, אפשר למצוא שמלות קלה שנתרמות אצלנו, והן שמלות שנלבשו פעם אחת, השמלה במצב מצוין, מה שצריך לעשות לה זה מדי פעם, אולי זה תיקון, אנחנו, אגב, לא מכניסים לחנויות שלנו כל מה שאנחנו מקבלים, אני יכולה לומר שמתוך 100% הבגדים שמגיעים בתרומה, כ-30% במקרה הטוב, אלו כן. דברים טובים שאנחנו יכולים להכניס לחנויות ולמכור, ואז שמגיעה קלה כזו, וקונה סמלה ב-300 שקלים או ב-200 שקלים, או ב-150 שקלים, תלוי איזו סמלה ואיפה ומתי, ולוקחת אותה לתופרת או מקסימום למכבסה, ויוצאת עם סמלה של אלפי שקלים, אז למה לא?
0: אוקיי, מעבר לבגדי חתן קלה, מה, תני לנו, לא יודע, אני פחות מבין בזה, אבל נגיד שמות של מותגים ומחירים.
1: מכנסיים, חולצות, ג'קטים, מיילים.
0: של מה? תני לנו שמות של מותגים כדי שנקבל את החוויה כולה.
1: הכל מהכל. כל מה שאתה רואה בקניון, כל החברות שיש בקניון, ועד מותגי על, ושאני אומרת מותגי על, אז מותגי על, אתה יכול למצוא... מדי פעם, באמת, פריטים ייחודיים של שנל, אבל יש, בשוטף, יש לך גוצ'י, מייקל קורס, you name it, כאילו, באמת כל החברות הטובות שאנשים קונים, ולובשים תקופה, מוסרים לרוב בגדים כאלה.
0: הם מוסרים, נכון? זאת אומרת, זה הביגודיות האלה שיש כמעט בכל עיר, שאנשים שעושים סדר בארון.
1: 45 ביגודיות לרשת הביגודית בכל הארץ.
0: אנשים פשוט תורמים את הדבר הזה.
1: נכון, נכון, אנשים תורמים.
0: צריך גם להגיד,
1: הנהדרות שלנו עוסקות במיון, מכניסות את הבגדים לחנויות, ומשם זה נמכר. אני רוצה לומר לזכות הארגון באמת מדהים שאני עובדת בו, שכל ההכנסות, כל ההכנסות קודש לפעילות של הסניפים לטובת הקהילה.
0: נכון.
1: ועושים המון.
0: זה מה שרציתי להגיד, זה מיועד לסיוע לנשים ולנערות וילדים.
1: סיוע לנשים, נערות, ילדים. בשלוש שנים האחרונות עשייה רבה לטובת מילואימניקים, משפחות של מילואימניקים.
0: חשוב מאוד. כן.
1: נכון.
0: וגם אוכלוסיות חלשות שנמצאים במעגלים של אלימות
1: נכון.
0: ורווחה, זאת אומרת, כל ההכנסות מנותבות
1: כל
0: לשם.
1: כל ההכנסות. אגב, ויצו...
0: הלקוחות אגב מודעים לזה שהקנייה שלהם מממנת את הדבר החשוב הזה, או ש...
1: יותר ויותר בזכות דברור שאנחנו עושים. אני חייבת להודות שלא מספיק, אבל אנחנו עובדים על זה, אנחנו...
0: אני חושב שזה היה עוזר. כלומר, זה גורם לאנשים לפתוח יותר את הלב ואת הארנק.
1: לגמרי, לגמרי, נכון, נכון.
0: טוב, מזי מור, מנהלת רשת הביגודיות של ויצו, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: בהצלחה.
1: תודה.
0: בוסה. שלום לרואי החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות. אהלן, מה העניינים?
2: אהלן, שלום יאיר.
0: בתחילת התוכנית דיברנו על מה שמכונה משבר אגרות החוב האמריקני, ודיברנו כאן עם לירן סלע, דיברנו עם דן גזיב, מנכ״ל טיילור פמילי אופיס, והוא דיבר קצת על מצבה של הכלכלה האמריקנית בהיבט הזה, זה לא היה נשמע טוב כל כך האמת. מה דעתך?
2: תשמע, חזרתי לא מזמן, הכלכלה האמריקאית עובדת כמו שהיא עובדת, אין לה בעיות, היא עובדת, והיא לא מצליחה לצמצם את הגירעון. זאת אומרת, זה שארצות הברית היום מייצאת היצרנית נפט הכי גדולה בעולם, ואין לה כמעט מתחרים כי המפרץ חסום, עדיין לא מאפשר לה להוריד את הגירעון, אז מה כבר כן? ואתה אומר, הכלכלה הזאת בעצם היא ב-40 טריליון דולר, 120% יחס חוב תוצר.
0: כן.
2: אגב, ישראל 67% יחס חוב תוצר. זה כמו כמה החוב שלך לומר שאתה מכניס בשנה. כן, ישראל למשל המצב שלה מדהים בנושא הזה. ואז אתה אומר, אתה מאבד אמון בכלכלה, אתה אומר, רגע, למה להחזיק אגרות חוב, חוב כל כך ארוך? אם אני אחזיק, אני רוצה פיצוי בתמורת יותר אחוזים.
0: אז הצועה עולה.
2: משבר החוב. אנחנו הצועה עולה. וגם היום זה 5.3 או 5.25, זה גבוה, אבל זה יכול להיות אולי 6.
0: אתה רואה את האמריקנים יוצאים מזה?
2: כל עוד אין שום חלופה, רק ארצות הברית. ואתה לא רואה את אירופה משתפרת, נהפוך הוא.
0: כן, המצב שם גם על הפנל.
2: אתה לא רואה את המזרח. ולכן ברירת המחדל היא ארצות הברית, וזה יכול לקחת עוד הרבה מאוד שנים. לכן חוב, להגיד משבר חוב, זה לעשות קצת בלגן, אולי לקנות יותר בזול. אמריקה לא כל כך מהר תיכנס באמת באמת לאיזושהי צרה כזאת צרורה, אבל הסיפורים יכולים להיות בתקשורת, לא להיבהל יותר מדי.
0: זה התפקיד שלנו, להבהיל ושלך להרגיע.
2: זה גם הסיבה שפתאום ביטקוין פתאום חוזר מהאוב ועולה 20% בחודש. זה מין כאילו תחלופה, כאילו.
0: אוקיי. אמיר, אני פתאום מסתכל על השעון, יש לנו ממש חצי דקה לרוץ על השווקים.
2: אז נדבר על הבורסה שלנו שיורדת היום. חוץ ממדד הנפט והגז שעולה בשתי עשיריות, הביטוח עולה 7 עשיריות, רצף שלם של ירידות היום, המדדים השני הבכירים, 35-125, גם ה-90 בין 9 עשיריות האחוז לבין אחוז ירידה, זה לא מעט. דולר ב-2.99, מסחר בארצות הברית התחיל בירידות של 3-4 עשיריות גם כן, הנסדק יורד יותר חזק. מה שרק מילה האחרונה מוריד פה את השוק היום זה מניות המוליכים למחצה, שקשורות לישראל, ירדות חזק 5-6%, והם אלה שאחריות על ירידות המדד היום. מדד תנודתי מאוד, מדד המוליכים למחצה, היום זה לשלילה, וזה גם פוגע בבורסה בתל אביב היום.
0: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: ביי, להתראות. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה, ג'רמי קוסקס על הביצוע הטכני, אביתר שימוני, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודלקן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים, אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, להתראות כרגע.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה דן עם בכירי צה"ל בדרכים למנוע הסלמה ביטחונית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים טוענים שמתנחלים הציתו ציוד במפעל מצפון לרמאללה. פעילי שמאל אומרים שחיילי צה"ל מנעו מהם כניסה לחיר בטוויל, אך התירו למתנחלים לשהות במרחב. צה"ל חיסל ברצועה מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. והתחזית חם מן הרגיל.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז התגלה לפני זמן קצר עפיפון ששוגר ככל הנראה מרצועת עזה, כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. אתמול הזהירו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ כי המשך השיגורים של עפיפונים ובלונים יאלץ את ישראל לחסל את האחראים לכך ולפנות אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשיגורים. המאבק הציבורי להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. במסיבת עיתונאים שכינסה מועצת אוקטובר, נעמה נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם, שנפל בקרב במוצל נחל עוז. היא הדגישה כי אין תחליף לוועדה ממלכתית.
14: ללא חקירה אין תיקון, וללא תיקון עוד אמא, חלילה וחס, תמצא את עצמה במקום שלי, בלי ילד ועם המון שאלות. במאי 2023, אמר ראש ממשלת ישראל כך חמאס מעוטה. הוא חזר על המילים באוגוסט של אותה שנה, ואז הגיע אוקטובר. החמאס המעוטה נכנס דרך הגדר הלא אווירה ותקף. תסבירו לי מה השתנה. שום ועדה ממשלתית לא הוקמה לחקור ולבדוק את הכשלים שהובילו לאסון הנורא בשבעה באוקטובר.
13: רוני אשל היא אחת מ-16 התצפיתניות שנפלו במתקפת חמאס על מוצב נחל עוז. אמה שרון אשל השמיע במסיבת העיתונאים הקלטה של שיחת טלפון בינה לבין ביתה 5 חודשים לפני 7 באוקטובר. רוני, שהתריעה עם חברותיה התצפיתניות מפני פעילות חמאס ברצועה בחודשים שקדמו לטבח, נשמעת מתוסכלת ונואשת.
15: אני כבר שבר כלי.
16: בסדר, אל תשברי. בטוח תהיה אותו הפסקת אש.
15: לא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. לא הכל מספרים לכם ולא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. תקשיבי למה שאני אומרת לך.
16: אבל אי אפשר להשאיר את התושבים
15: של... אבל יש דברים שאני יודעת ואת לא. איזה כוח להיות פה.
16: אל תשברי.
13: את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה ויעל צ'חנובר. צהל תקף ברצועה שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. אחד מהם, חמד אבו אסד, נהרג ונראה כחברו נפצע. דובר צהל מוסר כי התקיפה האווירית הייתה הלילה במרחב דר אל בלח, במרכז הרצועה. שני המחבלים הפרו בעת האחרונה את הפסקת האש. הם ניסו להוציא לפועל פיגועים בכוחות צהל ברצועה ולשקם את יכולתו של חמאס. מצב הביטחון ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו ובחירי צהל קיימו בצהריים הערכת מצב במפקדת פיקוד המרכז. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הדיון עסק בתרחישי הסלמה וגם בפעולותיהם של קיצונים יהודים הפוגעים בביטחון. בתוך כך, מקורות פלסטיניים טוענים כי מתנחלים העלו באש ציוד במפעל ליד הכפר אינסיניה שמצפון לרמאלה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתמונות שעולו לרשת נראה לכאורה אשן מתאמר מן המקום. פעילי שמאל אומרים כי חיילי צהל הרחיקו אותם מאזור חיר בטויל בנימוק שמדובר בשטח צבאי סגור, אך אפשרו כניסה של מתנחלים למרחב. ההיערכות להפגנת החרדים באזור דרך 4. המשטרה חסמה את רוב הצירים המובילים אל מחלף גאה, חוץ מנתיב צדדי מרחוב ז'בוטינסקי. כתבנו דניאל גרובייס מוסר ששיבושי תנועה צפויים בקטעי הכבישים, שבין המחלפים הם המושבות ואלוף שדה. שוטרים יכוונו את הנהגים אל דרכים חלופיות.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
17: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
5: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
13: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה.
5: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
20: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
21: דלתות חמדיה.
22: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, ערב טוב יגאל גואטה.
1: ערב טוב אליאור לוי, ברוך הבא, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא.
1: איזה כיף לשדר איתך.
0: עכשיו השבוע אנחנו, אתה יודע, כל השבוע.
1: כל השבוע, רק חבל שהשבוע קצר.
0: זה כל השבוע בשעות שונות, כלומר, את יומן הערב, היום ומחר.
1: כן.
0: ביום רביעי אני גם מגויס ליומן הערב, אתה יודע, אוגוסט וזה.
1: כן, אבל לא איתי, וביום חמישי...
0: וביום חמישי איתך, אבל 10 עד 12.
1: בדיוק.
0: כן, במקום הסיניים. איזה כיף לי.
1: מדהים.
0: איזה כיף לי.
1: גם לנו.
0: אז אנחנו ביומן הערב, ויש לנו המון המון נושאים לדבר עליהם, גם פוליטיקה כמובן, כי בחירות ומתקרבים, אבל... גם רצועת עזה, גם מועצת 7 באוקטובר, אולי אפילו נגיע לחייזרים, תאמין או לא, גואטה.
1: מה אתה אומר?
0: יכול להיות.
1: נגיע אליהם פיזית?
0: אני
1: חייב להכיר אחד מהם.
0: אני מקווה.
1: אני חייב שיהיה לי חבר מכוכב אחר.
0: יש לך, מולך, עכשיו.
1: היה פעם איתי, לא?
0: נכון, היה איתי. איתי, היה אלף, היו
1: תיקים באפלה. איפה הוא? הוא נפטר איתי?
0: לא, איתי חי, איתי חי הרבה אחרינו, בוא.
1: חשבתי שהוא נפטר בזקנה.
0: אייקון זה אייקון. אז יש לנו המון דברים, אבל אני רוצה שנפתח במה שאני פחות אוהב לפתוח בו, אבל מה לעשות, זה הדברים הכי מעניינים, וזה הדברים הכי אקטואליים היום. אנחנו חודשיים טיפה, יותר מחודשיים לפני הבחירות, לדעתי 63 ימים לפני הבחירות, ומה שנקרא הקמפיינים גואטה נמצאים בסיאם, כשהאחרון שבהם ראש הממשלה בנימין נתניהו שמוציא סרטון ממש בשעה האחרונה. בוא נשמע אותו.
2: ב-1992 היו בחירות, הליכוד נגד העבודה, ימין נגד שמאל, והיו בימין כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת והקימו מפלגות מימין לימין. חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה והשמאל עלה לשלטון. דבר ראשון שהוא עשה, הביא את ערפאת וחבר מרעב מטוניס, ובעצם הקימו ישויות פלסטיניות גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. המשך ידוע, שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים, ואנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת, מהטעות הזאת שמפלגות ימין וסיסי ימין עשו והפילו את ממשלת הימין.
0: אז קודם כל בוא נדבר על הרציונל. הרציונל מן הסתם הוא גואטה, המפלגות הימין, מפלגות הימין הקטנות שנמצאות ככה על קו הזינוק, ונתניהו פוחד שבעצם הם ייפלו מתחת לאחוז החסימה, לא יובילו לכניסה לכנסת ויקחו את כל הקולות. זה הרציונל, נכון?
1: כן, ותשמע, זה עדיין לגיטימי. זה שהוא לא רוצה שיהיו הרבה מפלגות ימין שיפרקו אותו לגמרי, זה לגיטימי. אבל כשהוא מתחיל להגיד, היו לנו אלפי נרצחים ואלפי הרוגים, תקשיב, אין בושה לאיש הזה.
0: למה
1: אלפי הרוגים ונרצחים מקום המדינה זה הוא?
0: אני הייתי הולך פחות מכל המדינה. בואו נלך 3 שנים אחורה, לתאריך מסוים, 7 בחודש אוקטובר בשנה 2023.
1: כן, אבל אם אתה לוקח עכשיו כל ילד במדינת ישראל ואומר לו, מתי היו לנו אלפי הרוגים ונרצחים?
0: הוא יגיד 7 באוקטובר.
1: 7 באוקטובר.
0: הוא יגיד 7 באוקטובר.
1: מקום המדינה ועד היום, זה האירוע.
0: ונתניהו לא מתייחס בסרטון הזה, להפך מאשים את השמאל, ככה הוא מגדיר את זה, כמו שתמיד מגדירים פה הכל בין ימין ושמאל, מה שאני באופן אישי לא מקבל בכלל, אבל הוא מדבר על אלפי רציחות, וצריך להזכיר, הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ופה,
1: שאז היו אלפי רציחות והרוגים וחיילים ואונס, וכל מה שיש...
0: אבל כולם אשמים חוץ ממנו.
1: איך אתה מעיז? לא, עזוב אשמים עכשיו. אני לא רוצה שיקח אחריות.
0: אני כן.
1: אבל אתה עוד משתמש בזה כדי לתקוף אחרים? לא הבנתי. אז מי פה השמאל? מי גרם לזה? אתה בעצמך. וחוץ מזה, הוא אמר, זה הדבר הראשון, נדמה לי, שאמר שמיר.
0: כן.
1: אני רוצה לשמוע דווקא את אחד הדברים האחרונים שאמר שמיר.
0: על נתניהו.
1: על נתניהו.
0: בוא נשמע.
1: אם אפשר, בבקשה.
3: אצל נתניהו אין שום דבר שהוא מעל לאינטרס האישי שלו, כולל ארץ ישראל.
4: העיקר זה להיות בשלטון.
0: זה היה יצחק שמיר באחד הרעיונות האחרונות שלו. לא, הוא לא. הוא היה ימין.
1: הוא באמת היה ימין
0: ניצי.
1: והוא אמר את זה על נתניהו, ואנחנו רואים את זה בחוש. זה כמו שניתנה לנו איזושהי נבואה, תדעו, זה האיש.
0: אתה זוכר הוא כינה אותו אגב? אתה זוכר את הכינוי? מלאך חבלה.
1: כן, נכון. מלאך חבלה. נכון, נכון.
0: זה הכינוי שיצחק שמיר הצמיד לנתניהו כששאלו אותו את דעתו על האדם, ונתניהו מתרפק.
1: זה יצחק שמיר, רבותיי, זה יצחק שמיר. אני לא חושב שהיה עוד יותר ימין ממנו. והוא הבין כבר אז מי זה נתניהו.
0: אבל מסתבר שחודשיים לפני הבחירות, הכל מותר. הכל אפשר, אתה יודע, לשכתב מציאות, להנדס אותה, לזכור דברים מסוימים, לשכוח דברים אחרים.
1: אבל אותם יועצים שאומרים לו להגיד את זה, אם הם אמרו לה, לא יודע אם הוא חשב על זה לבד, וואלה, אז הוא גאון. אבל אותם יועצים שאמרו לו להגיד את זה, אתם לא מבינים שזה יתהפך עליך לתוך הפרצוף? אתם לא מבינים שכשאתה זורק לאוויר אלפי נרצחים והרוגים, זה אתה... אלפי נרצחים, הרוגים, נאנסים.
0: התשובה היא לא.
1: התשובה היא לא, התשובה היא כן. התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא, הוא לא מרגיש כך.
1: הוא לא מרגיש, אבל כל בן אדם שמקשיב לו ושומע את זה, מבין שזה היום ונורא. זה פשוט היום ונורא מה שאתה אומר. כל בן אדם.
0: גואטה, אני יכול להעלות לך פה 20 מנדטים שיגידו שהוא צודק.
1: שאני אומר לך
0: ש... לגיטימי, זכותם.
1: שהם הולכים ומתמעטים.
0: אתה חושב?
1: כן. כן, כי אי אפשר לשקר את כולם כל הזמן. אפשר לשקר את כולם חלק מהזמן, או חלק מהזמן את כמה אנשים. אי אפשר לשקר את כולם כל הזמן, זה לא עובד. זה לא עובד, אתה רואה גם שהבלופים האלה כל הזמן כבר לא עובדים. הם קראו את המדינה. אתה מבין, לכל אורך החיים הוא מספר את אותו סיפור. את אותו סיפור, פרס יחלק את ירושלים, זה ימכור את המדינה, זה ילך עם זה, זה. בסוף אתה זה שמוכר אותנו בנזיד העדשים. אתה זה שמוכר אותנו בשביל להישאר בשלטון. זאת האמת. וצריך לקום ולומר את האמת. ואני גדלתי בבית של ימין, כל חיי הצבעתי ימין, הצבעתי לגוש הימין, ולא עוד.
0: בעיניי, כמו שאמרתי, זה לא ימין או שמאל. זה כבר לא רלוונטי. לא רלוונטי, העניין הזה. בעיניי זה הרבה יותר בינינו לבין עצמנו. בלי פלסטינים, בלי מדינה פלסטינית, אף אחד לא חושב. בוא, אני חי את הפלסטינים ואת החברה הזאת ואת העניינים האלה. אף אחד פה לא חושב עכשיו שבכלל רלוונטי מדינה פלסטינית.
1: אבל הנושא הזה אני כן רוצה להרחיב איתך על הנושא הפלסטיני.
0: לא, ברור, ברור.
1: ועל חמאס.
0: ברור, אני מדבר ברמה הפוליטית.
1: ואין ספק שצריך לעקור אותם מן השורש.
0: בוודאי, בוודאי. אני מדבר על הרמה הפוליטית. אבל אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר עוד על הרבה דברים.
1: אני רוצה מנהיג שיגיד לנו את האמת. אני רוצה מנהיג שידבר לעם, שידאג לעם ושיגיד לעם רק את האמת, זהו.
0: גואטה, התעצבנת.
1: לא התעצבנתי, זה כואב לי, זה כואב לי. כואב לי שלוקחים ציבור שלם ומשתמשים בו, כואב לי. של אינטרסים אישיים.
0: ורק התחלנו, יש לנו עוד שעתיים, בוא נגיד שלום. כרמל מנשה, כתבתנו הצבאית, שלום.
4: שלום רב, אפרופו השבעה באוקטובר. שוב, אפיפון אחת היום בנחל עוז, בחצר של הקיבוץ, ומועצת אוקטובר במסיבת עיתונאים מעלה את סימני ההזרה שמצטברים, אסור לחזור לקונספציה, הם אומרים. מועצת אוקטובר מאגדת משפחות שקולות, שורדי טבח, תושבי העוטף, והם מציגים את הדוח אזהרה אסטרטגית מחדל 2026, שלוש שנים לאחר השבעה באוקטובר. ישראל עלולה לשוב לדפוסים שקדמו לטבח, החלת איומים, התעלמות מהתראות ופחד של אנשי שטח להשמיע ביקורת. הדוח הזה מבוסס על אלפי מקורות גלויים, מסמכים, תחקרים, חיילים, מפקדים, תצפיתניות, הורים, רבשצים, בכירים במערכת הביטחון, מוצגות, נורות האזהרה, חמאס הוכח, לא פורק מנשקו, תצפיתניות מטריעות שוב על פעילות חריגה, חמאס בוחן את הקו הצהוב ואת תגובת צהל, מערך המילואים וכוחות ההגנה ביישובי הגבול נשחקים, ביקורת והתראות משתקות בשל מה שמכונה מחסום הפחד, ועדיין לא קם גוף עצמאי שבחן את אחריות הדרג המדיני ואת תפקוד כלל מערכות הביטחון במכלול.
0: שזו הכוונה ועדת חקירה ממלכתית, מן הסתם.
4: כן,
1: תשמע, בשורה האחרונה שום ועדה לא נהייתה. אף אחד לא חקר את מה שקרה בסוף, מהמחלוקת, כן גוריה, כן ממלכתית, לא ממלכתית, לא ממלכתית. בסוף,
4: בסוף,
1: הוא לא רוצה בכלל שיחקרו את זה, נקודה.
4: ואייל אשל בנחישות ובהתמדה לא מפסיק לקרוא, והוא נשבע ליד קבר ביתו שהוא לא יפסיק לדרוש ועדת חקירה ממלכתית. והנה עשו את המסיבת עיתונים, ושם הוצגו עדויות של לוחמים, תצפיתניות, שטוענים לחציות של הקו הצהוב, לחפירות, להתמנת אמצעים סמוך לקוחות.
0: כרמלה, בואי נשמע, כן, בואי נשמע את ג'ימל.
4: אחרים בצוותי החירום באחד מיישובי העוטף.
5: ושבתי אותם, את כל ועד ההנהלה, בחדר אחד, ועשיתי להם פרזנטציה, שבאה לנסה להסביר להם, לא תצליחו להסתיר את המצב הביטחוני מהציבור. כל מה שאתם עושים זה רק להבהיל אותם יותר כשהם מבינים שההנהגה שלהם תומנת את הראש בחול. אם אני כותב, חבר'ה, המצב לא טוב, חייבים לעדת חקירה, כי אנחנו רואים את הלקחים, איך הם חסרים, איך מתממשים מחדש כל הדברים שהתפשלו ונכשלו בעבר, אז הם כאילו אומרים, למה אתה אומר את זה? אנשים עכשיו סתמים לב שהכל מתפקשש.
0: הוא אומר כאן דברים מאוד קשים, קרמלה.
4: כן, בוא נשמע גם את תיוד, לוחם מילואים שמשרת בעזה, גם אומר דברים קשים.
0: אוקיי.
6: לפני חודשיים היה בקרם שלום מחבל או שני מחבלים שהגיעו ממש עד הגדר. אם חס וחלילה קורה משהו כזה בגזרה שלנו ושני מחבלים מצליחים לחדור ויש אירוע בשני יישובים, אין לנו יכולת מענה. כאילו אנחנו... היישובים יצטרכו, אחד היישובים לפחות יצטרך להסתדר לבד, לפחות לפרק זמן מסוים. וכל הזמן אומרים, אל תדאגו, יש לנו צהל, שיש חטיבות בקו הצהוב, הקו הצהוב הזה זה פיקציה.
0: הקו הצהוב הוא פיקציה. איך צהל מתמודד עם האמירה הזאת?
4: תראה, בצהל אומרים, זה לא שאי אפשר לעשות השוואות בין האירועים, וזה נכון אגב. בין מה שהיה בעבר, צהל יושב בתוך הקו הצהוב, 60% בתוך 60% משטחי הרצועה, יש מרחק רב יותר כמובן מהיישובים, יש הרבה מאוד כוחות. השאלה באמת היא כמה זמן הכוחות יוכלו להישאר שם, ומה בעצם קורה בתוך הרצועה כשהחמאס הולך ומשתקם, ואף אחד ומקבל כל יום 600 מסעיות, כן. וממשיך לקבל את המסעיות.
1: גרגיר לא ייכנס, גרגיר, אמר סמוטריץ', שר האוצר.
4: אמר הרבה דברים, שיבדוק מה שהוא עשה, איזה נזק הוא עשה ביהודה ושומרון. אז עוד משפט אחד, שרון אשל, אמא של התצפיתנית, שרוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז, פנתה ישירות למפקדי הגזרה. אתם מקבלים התראות, לא תוכלו לומר אחר כך שלא ידעתם. קרא מכתב של אם לתצפיתנית המשרתת כיום בעזה, תארת חשש מהשתקה פגיעה בביתה בעקבות הדיווחים. הם גם הקדישו פרק מיוחד לתפקידה של קטר לפני השבעה באוקטובר.
1: הולכים להרחיב עם אליאור על הנושא הזה של עזה.
0: לא רק איתי.
1: איתך ועם עוד כמה.
0: כן.
1: כן, בהחלט. קרמלה מנשה, תודה רבה לך.
0: תודה, קרמלה. סגן עידו אדרי, גואטה, היה לוחם שבק שנפל בשבעה באוקטובר במסיבת הנובה בעת שחילץ פצועים משם באותה שבת ארורה, שחורה ונוראית. ואנחנו בעניין הזה של מועצת השבעה באוקטובר וכל מה שנאמר שם, אנחנו רוצים לומר שלום לרעות רכט אדרי, אמו של עידו. רעות, שלום.
7: שלום רב.
0: בואי תספרי לנו מה רציתם בסופו של דבר לומר היום.
7: רצינו לומר מספר דברים, אבל אני אתמקד בשניים בעיניי הבולטים ביותר. ראשית, רצינו לתת לציבור, אולי בפעם הראשונה, תמונת מכלול שלמה שנפרסת עוד לפני השבעה באוקטובר ומתמשכת עד ימינו אלו, באופן גם השוואתי וגם שמוכיח שלמעשה אנחנו ממחזרים שוב ושוב ושוב את שרשרת המחדלים, את אופקי ההפקרה. אנחנו ממחזרים וחוזרים ושוהים בשישי לעשירי 2023. והדבר השני, שלל העדויות שהגיעו אליי באופן אישי, ומפה התחיל בעצם כל החיבור של הדוח הזה, של מצוקת הורים ותצפיתניות ולוחמים, שבעצם אמרנו לא יכול להיות שכל כך מפחדים לדבר ולהזדהות בשמם, בקולם, הורים שמפחדים לשאת את, את, את דברי ילדיהם, לא ישנים בלילות, ומפה התחלנו ונחשפנו לכזו הרשת פחד לא נורמלית, גם בין תושבי עוטף, גם בקרב משפחות, גם דיברה איתי רק היום אשתו של מילואים שהיא מבועת, והיא אומרת לי רק שהוא לא ידע בכלל שאני מדברת איתך ואומרת לך מה קורה שם.
0: איך את מסבירה את הפחד? למה? ממי הם מפחדים?
7: אני חושבת שיש כאן הכוונה מאוד מאוד ברורה. בעיניי ברור לי שהיא מתחילה מהדרג המדיני. אני יודעת גם משיחות שקיימתי עם בכירים בזרועות הביטחון, שדברים שנאמרים בישיבות ביטחוניות, אפילו בקבינט, לא דומים לדברים שנאמרים במסדרונות. אנשים אמרו לי באופן מפורש, אני פוחד מקמפיין נגדי, אני פוחד שיבולע אל הילדים שלי, אני פוחד מפעילים שיחכו מתחת לבית. זה גולש למטה וגוזר לכולם, עד כדי כמובן הנחיות, אמרו לי לא אחת ולא שתיים מתצפיתניות שדיברתי איתן, ששאלו אותם האם הן אלה שהתראינו, ושיש הוראה מפורשת לא להתראיין. קנה לגבי תושבי עוטף שקיבלו הוראה מפורשת, אני מדברת איתך על ראש צחי, אני מדברת איתך על רבשתים, אני מדברת איתך על אנשים שיושבים בהנהלות של יישובי עוטף, שמבקשים מהם לא להתראיין, לא לפזר פחד, אנחנו בשבוע חזרה ליישובי עוטף, אנחנו בשבוע חזרה ללימודים, שוב התשטוש, הקטנה, ההרחקה, לא מקובל עלינו, ולכן היה לנו מאוד מאוד חשוב, עבדנו באמת ימים רבים מאוד לאסוף את כל החומרים הרלוונטיים ולהוציא דוח שהוא גם מאוד מאוד מפורט, אבל אני חושבת שבאמת זאת פעם ראשונה שמקבלים תמונה כמכלול.
1: אבל ראות בתמונה ובמכלול שאת מדברת עליו, בסוף בסוף כן יש פחד, אנשים בעוטף מפחדים. אנשים מפחדים, ילדים שוב פעם מפחדים, שומעים על אפיפונים, שומעים על כל מיני דברים, ומתחילים שוב פעם לפחד. אז מה זה לא לזרוע פחד? הפחד קיים.
7: זה שאלה שבאמת צריך להפנות לתושבי העוטף.

0: היום אני, לא היום, השבוע אני גיליתי שהם חלוקים בגישות שלהם. באמת חלוקים בגישות. יש אנשים בעוטף, חברים קרובים שלי, שפוחדים לחזור לביתם, ויש כאלה שאומרים חייבים לחזור בכל מחיר, ואנחנו צריכים לסמוך על צהל, ויש כאן תגבור של כוחות, ואז נשאלת השאלה, וכולם נמצאים באותה דילמה, רגע, אז מה זה הפיפונים? רק אתמול בלילה, באחת מקבוצות הוואטסאפ של קהילות מועצת אוקטובר, אתה היית צריך לראות את שרשרת ההודעות שרצה, מאיום על חולית, מהתראה על ניר יצחק, כיסופים, זיקים, כבר לא זוכרת מה עוד היה, וההיסטריה כבר משתוללת, ואז כבר יש כאלה שאומרים, אל תיכנסו להיסטריה, תפיקו להפיס את זה, חכו לתו... ככה זה מתנהל, זה יום-יום.
1: רעות, אני מניח שלא יודעת, כן, אבל אני גר בעוטף, אני חבר קיבוץ בעוטף.
0: נו, אתה יכול להיות
1: עד. אז לא, אני... חייב לומר שאני לא חש את מה שאת מתארת עכשיו. אני גר באחד מיישובי העוטף, הייתי מפונה כמובן והכל. אני לא מרגיש שיש היסטריה, אני מרגיש כן שישנה דריכות מסוימת. אגב, אני חייב לומר גם, אני מרגיש ביטחון. אני לא אתנצל על אמירה כזאת.
2: עם העפיפונים אתה מרגיש ביטחון?
1: לא, אני לא אגיד שזה לא מטריד אותי.
2: 11 עפיפונים בשבוע ומשהו.
0: גואטה. אני פשוט שואלת אותך, באיזה שלב, באמת, באיזה שלב המצב המנטלי, הנפשי, עובר מזה מטריד אותי, ככה זה גם מטריד לפני השבעה באוקטובר, ומה הייתה התוצאה?
1: לא, אני התרעתי על עוד לפני השבעה באוקטובר, גם כי יושבי ראש תחום פלסטינים, שזה מה שאני עושה בדרך כלל בתאגיד, אבל אני כן מרגיש יחסית, באופן יחסי, הכי בטוח שאי פעם הרגשתי בעוטף, כן?
0: אני באמת שמחה בשבילך, אבל אם תשמעו היום את דבריהם, למשל של מרב כהן מעין השלושה, ושל בת יעולין מכפר עזה, שלא שבו לביתם ופוחדות, והיום בבוקר התראיינתי גם בגלי צהל, ולפני התראיינה יעל רז, והיא אמרה בלי להתבלבל, אני מפחדת, אז אני מניחה שיש, אולי זה תלוי גם בחוסן, אני בטוחה שזה תלוי גם במידת אמון שהורערה עד כדי קרסום. במועצת אוקטובר נמצאת גם קהילת משפחות החטופים, שרבים מהם זה גם משפחות העוטף, ואני עדה למה שקורה שם. הפחד מחלחל, וגם יכול להיות שאתם לא מודעים עד הסוף לכל דבר בדיוק שקורה, כי קשר ההשתקה נמשך.
1: רעות,
0: אני פה כדי להתריע על זה.
1: ברור.
2: טוב מאוד.
1: רעות רכט אדרי, אמו של סגן, עידו אדרי, זכרו לברכה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
0: כל טוב.
2: האמת, אתה הפתעת אותי עכשיו לגמרי, ועכשיו אני צריך לראיין אותך לבד.
1: קדימה.
2: בלי אליאור לוי. תסביר לי רגע, באמת, כשאתה שומע שחמאס מקבל כל יום 600 מסעיות, וברור לך, כי אתה המייסטרו של ענייני חמאס ועזה, שהם הולכים ומתעשרים מזה, כאילו הכסף בסוף מגיע אליהם, הם מתחזקים מזה, אין לזה ספק בכלל, זה ברור?
1: תראה, אני אגיד משהו בקצרה.
2: לא, רגע, אתה עכשיו מרויין, אתה לא מרויין, תגיד לי, תענה לי בכן ולא, אתה מבין שהם מתחזקים מזה?
1: בוודאי שכן.
2: יופי, זה אחד.
1: ברור שכן.
2: יופי, זה דבר אחד. דבר שני, אתה זוכר שבשבעה באוקטובר, התחלנו עם 30,000 מחבלי חמאס.
1: נכון.
2: היום אנחנו עומדים פחות או יותר על אותו מספר.
1: אותו
2: נכון?
1: מספר, פחות קשירים.
2: פחות מיומנים,
1: אבל...
2: פחות קשירים, אוקיי. אבל אותו מספר.
1: נכון.
2: לפני השבעה באוקטובר, התצפתניות אמרו, חבר'ה, הם מתאמנים על הגדר. אמרו, שטויות, הם מתאמנים סתם.
1: נכון.
2: הם, כאילו, למה הם מתאמנים? לאולימפיאדה. מה זה מתאמנים סתם? יופי. היום כשהם שולחים עפיפונים, מה תגיד? הם מתארגנים לעפיפוניאדה?
1: איגל, אני אענה לך.
2: בבקשה.
1: אני אענה לך בקצרה, ואז נצא להפסקת פרסומות, עוד נדבר על זה גם בשעה השנייה. אני רק אגיד דבר כזה. אני חושב שהתופעה של עפיפונים, בין אם זה נפץ או סתם עפיפונים, לא משנה, צריך לגדוע אותה באותו רגע, באותו רגע. זה לא אומר שאני לא מרגיש בטוח עכשיו, זה לא סותר את מה שאמרתי.
2: למה? לא יכול להיות אני... שהאביפון הזה היה יהיה בסוף
1: ינפץ? יגאל, לכן אני אומר, צריך לגדוע את זה עכשיו, מהכפתור הראשון בחולצה, צריך לטפל בתופעה.
2: גם התצפיתניות אמרו, צריך לעצור את האימונים על הגדר.
1: אם הייתי שר ביטחון, יכול להיות שהייתי עושה זה, בינתיים אנחנו...
2: זה הפחד, הפחד משוב פעם להיות מכילים ומכילים, זה הפחד.
1: מסכים איתך, אני לא רוצה להכיל אפילו טיפה.
2: אבל אנחנו מכילים.
1: נכון, אבל מה לעשות? אנחנו לא קובע מדיניות, אנחנו רק מטרים.
2: אתה לא מפחד כי לא יורים עליך עכשיו טילים, אבל יש פחד מהאכלה הזאת ששוב פעם חוזרת על עצמה.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני לא רוצה להכיל. אני רוצה להילחם בתופעה הזאת כבר עכשיו.
2: מי שואל אותך?
1: אף אחד לא שואל אותי.
2: יפה, ובסוף מכילים, הנה עובדה. 11 אפיפונים.
1: תשאל את שר הביטחון, הוא אומר שלא. הוא אומר ש...
2: אח שלי, צריך להבין את השפה הערבית, לדבר בערבית.
1: אתה אומר לי את זה, בחיית גואטה.
2: בטח, אני אומר את זה לשר הביטחון, אתה אומר שר הביטחון.
1: בסדר, מה לעשות? אני לא שר הביטחון.
2: הוא לא יודע ערבית, הוא לא יודע.
1: הוא יודע פוליטיקה.
2: הוא לא יודע ערבית. גם פוליטיקה, לא בטוח שהוא יודע. אם הוא היה יודע, לא היה צריך שריין אותו.
1: וואה. השארת אותי ספיצ'לס. טוב, פרסומות ונחזור.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
5: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
3: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן וחזרנו, וחוזר איתנו יגאל אסף פוזיילוב על סיפור מוזר, מטריד, של ראש מועצה במגזר הבדואי שנחקר בחשד שנשא 4 נשים, לא פחות. אסף, שלום.
6: שלום, שלום, ערב טוב.
2: עד כאן זה סטנדרטי, לא הבנתי מה מפחיד.
1: נו, באמת.
2: לא?
1: 4 נשים?
2: זה לא סטנדרטי שם?
6: לפי החוק הבדואי, לא לפי החוק הישראלי. יש שתי מערכות חוקים בישראל, זה נכון, אתה צודק. פועלות במקביל. אני עוד מעט אתן לכם מספר שאתם לא תאמינו, של גבר אחר שנשא הרבה הרבה יותר נשים, אבל נדבר קודם על ראש המועצה הזה. הוא מדובר בראש מועצת נווה מדבר, זה מועצה אזורית, סלמי אבו אדיסיאן. הוא סגן אלוף בצהל, זה תפקיד שהוא נשא בעבר. הוא פנסיונר של צהל, ואשתו הרביעית, על פי אותה חקירה, היא פלסטינית. לא פחות, זאת אומרת, יש פה עבירה כפולה על החוק, גם שבחית שנכנסה לישראל שלא כחוק, וגם נישואין פוליגמים, כפול 4.
2: וגם היא חיה מהפנסיה של הצבא?
6: על פי החקירה כן, ויותר מזה, כל הנשים האלה, לא רק של על פי החשד ראש המועצה הזה, גם יש רופאים כאלה, ויש גם אנשים, זאת אומרת, זה חוצה מגזרים, זה חוצה גילאים, זה לא רק אנשים מבוגרים, שאולי אתה יכול להגיד יותר מסורתיים, חושבים אחרת, לא, זה חוצה גילים ותפקידים והשכלה. כל הנשים הנוספות לכל האנשים האלה בעצם מתפרנסות מכספי המיסים של משלם המיסים הישראלי, ואני אגיד לך משהו שאמרה אחת הנשים האלה בחקירה, צעירה, לא מזמן, היא אמרה, אנחנו מקבלות, כל אישה כזאת מקבלת מהם ביטוח לאומי, עשרות אלפי שקלים בחודש, היא נתנה גם את המספר המדויק, היא ממש
2: עשרות פרטה... עשרות אלפי שקלים ביטוח לאומי, איך?
6: כל אישה כזאת, כן. היא, כל אישה נוספת, מעבר לאישה הראשונה, היא נחשבת אישה חד-הורית. אז הקצבאות מוגדלות. וכשיש לה לכל אחת כזאת 8, 9 או 10 ילדים, או לפעמים יותר, אז הקצבאות האלה הם כפול.
1: תגיד, אף אחד לא... בדיוק.
2: מי עשה את החוק הזה?
1: אף אחד לא עלה על הלקונה הזאת? זה מטורף מה שאתה אומר עכשיו.
6: אז כן, זה באמת מטורף, שהמדינה פשוט מעודדת דברים.
2: את זה צריך לעצור מיד ועכשיו.
6: נכון, אז לפני שנה וחצי הוקם לראשונה, לא בישראל, לראשונה בעולם, הוקם מחלק פוליגמיה בימר חדש, ימר דרום, עשינו על זה אז כתבה לכאן 11, והם בעצם פיתחו שיטת חקירה ראשונה מסוגה, כי מאוד קשה, קודם כל לא חקרו אף פעם נישואין פוליגמיים, ומאוד קשה גם להוכיח שאנשים הנוספות אכן התחתנו עם אותו גבר. הוא תמיד טוען, לא, היא רק גרה פה בשטח שלי, אנחנו לא באמת נישואין.
2: אין בעיה, אם היא רק גרה, אז היא לא אשתך, והיא לא צריכה לקבל ביטוח לאומי, ולא כלום, והיא לא חד-הורית.
6: נכון, אבל ברגע שיש לה ילדים, המדינה צריכה לפעול על פי החוק הקיים, וחייבים בעצם לתת לכל אישה כזאת מענק לידה, ולכל אישה כזאת קצבאות ילדים, שכמובן כל הכסף הולך לאבא, שבמקרה הזה, של אותו ראש מועצה, 45 ילדים יש לו, הוגש השבוע כתב אישום נגד בן 83 מרעת, כתב האישום מדבר על 9 נשים. 9 נשים, זה המספר הרשמי, אבל אני שוחחתי עם מי שמפקד על המחלק.
2: שנייה רגע, בחוק הישראלי זה לא חוקי.
6: נכון.
2: ולא עושים עם זה כלום.
6: אז עכשיו מגישים בגלל מחלק הפוליגמיה הזה, אז מגישים כתבי אישום. אז הם חקרו 200 תיקים, עד עכשיו הוגשו כמה עשרות כתבי אישום, שנה שעברה 25, שנה 13, לפני כן עוד קצת. זה יחסית טיפה בים, כי על פי הערכות יש 30% מהגברים הבדואים שנשואים לנשים נוספות, ו-30% מהנשים הנוספות הן פלסטיניות, שזו כבר בעיה דמוגרפית עם השלכות ביטחוניות, אבל זה עדיין הרבה יותר מפעם. אני רק אולי נסיים עם המספר האמיתי, או לפחות המספר על פי החשד של אותו שייך, שהוא אשם השבוע, שהוא נשוא לתשע נשים, אז אמרה לי ראשת מחלק הפוליגמיה, הרעיון שנשדר הערב כאן ברשת בית אחרי השעה 10, אתם רוצים אולי לנחש מה המספר האמיתי, זאת אומרת המספר שחושדים בו, מספר הנשים האמיתי שנשואות לו?
1: 13? זרקתי?
6: 16.
1: הייתי קרוב.
6: 16 הצליחו להוכיח רק 9, לכן זה רק מה שנכנס לתקו האישום. אבל יש לו עשרות ילדים, הוא לא יודע את השמות של כולם, הוא בטח לא יודע מה הגילאים שלהם.
2: הוא יודע את השמות של הילדים או את השמות של הנשים?
1: אתה, כאילו...
6: אני בטוח שהוא לא יודע.
2: תעשה לי טובה, כשתראיין אותו, תשאל אותו באמת, כאילו, באמת, אנחנו, לא נעים להגיד, בקושי מסתדרים עם אישה אחת ועם המטלות. איך זה כזה כמות של נשים, כאילו?
6: הוא לא צריך להסתדר, המדינה מממנת במקרה הזה, פשוט מעודדת לשאת עוד נשים.
1: אתה יודע מה יש עוס? לקחת את גואטה איתך פה, זיילוב, לעשות כתבה כזאת, זה יהיה השוס.
6: שהוא לא ישתכנע.
1: לא, לא, לא. איזה השתכנע, הוא מזועזע פה, אני רואה אותו, כולו...
6: יותר מדי שאלות, זה גם מתחיל להחשיב אותי. בעשה בעיניים.
1: לא, הוא פשוט מתעניין. כן, בדיוק, בדיוק.
2: כן.
1: קשה לו, קשה לו.
2: כן, כן, כן.
6: ככה צריך.
1: אסף פוזיילוב, תודה.
2: תאר לעצמך מה זה...
6: תודה רבה.
2: לא יאומן.
1: קשור.
2: תאר לעצמך, אתה יודע, ביום שישי, אני לפעמים הולך לעשות השלמות של הקניות לאשתי. אז היא נותנת לי רשימה, נגיד, של איזה 10 דברים שצריך להשלים. ובדרך שאני עובר ממקום למקום כדי לקנות את השלמות, אז היא משלימה לי עוד 10 דברים.
1: ברור.
2: זאת אומרת, חוץ מהעשרה, אבל זה בטיפין טיפין. תעשה טובה, אם אתה כבר שם, תעבור ליד הזה, תביא כוסברה. ואם אתה כבר זה, אז תעשה לי טובה, תקפוץ לקונדיטוריה, תביא קרם שנית.
1: אז אתה יודע מה אני עושה
2: שאני
1: במקום?
2: לא מתנגד לזה, כי אני אוהב את זה.
1: אתה יודע מה אני עושה במקום?
2: רגע, אבל אני לא סיימתי את הסיפור.
1: נו.
2: עכשיו, תתאר לך כל זה כפול 16 נשים. אתה מתאבד, נכון? קופץ על הראש, מעזריאלי, ישר.
1: אוקיי, טוב. אני...
2: תראה לי שאצלם זה בדיוק הפוך, הוא נותן את הרשימות.
1: לגמרי.
2: כן.
1: לגמרי.
2: מה אתה עושה אלי?
1: לא, לא, זהו, הרגת אותי, כאילו, אני לא יכול להשתוות יותר למה שאמרת. תכפיל ב-16.
2: זו התוצאה, לא.
1: נכון, אז אני יודע מה שנקרא, לסגת.
2: אתה אומר, עזוב אותי עם שלי
1: ואת... לא, אתה הגעת הפסגה, נגמר, זהו, הפסדתי. יועז הנדל, שלום.
7: ערב טוב.
1: לא בהקשר הזה, כמובן, מפלגת בית ציוני, המילואים ניקים, מה שלומך, קודם כל?
7: אני בסדר גמור. האמת היא שאני נסעתי עכשיו דרך כביש 60, אני בדרך להשבעה של הבת שלי. היא נכנסה, התגייסה לא מזמן, להיות טוב. לוחמת בצבא. ואני נוסע בכביש 60, כי בעצם התחילו לחסום כבישים לקראת ההפגנה של הפלג הירושלמי.
1: נכון.
7: אז זה לא רק אצל גואטה בבית הפרטי, חוסר המשילות. וזה לא רק שאיבדנו את הנגב והגליל, כי אנחנו לא שולטים שם באמת, בואו נגיד את האמת, זה לא רק פוליגמיה, זה פרוטקשן, זה נשק בלתי חוקי,
2: ברור,
7: אין מדינת ישראל בנגב ובגליל, זה גם
1: יש, אבל יש המון בעיות. יש, אבל יש
7: אין,
1: בעיות.
7: אין מדינה, אני עושה שם סיורים, תקשיבו, יש ריק, משרד ביטחון פנים זה ריק. בן גביר עשה מהלך טוב בבתי הכלא, בדגל המרכזי שלו, משילות שהוא הבטיח, אין שם כלום, אפס.
2: אבל הוא מסתובב עם 10-20 שוטרים, אני אזרוק אותך, אני אזרוק אותך מפה.
1: זה טיק טוק.
7: לא, מעולה, טיק טוק מעולה, ותנינים יש בכל מקום, באמת מרשים מאוד מה שקרה פה. בתוצאות, מבחן התוצאה, אנחנו עם מספרים מטורפים, שלא היו מעולם, וחוסר המשילות הזה זה בכל מקום.
2: אז בכל זאת תסביר לי, איך בסקרים הוא 7-8 מנדטים, ואתם, אני אומר לך בכנות, כשאתה דיברת עוד בתחילת הדרך על מפלגת המילואים ניקים, אמרתי, אח שלי, וואלה, זה הולך להיות השוס של הבחירות. כל המדינה מדברת על זה, על המילואים, 200 יום, 300 יום, 400 יום, 500 יום. אין מצב שאין פה איזה 300 אלף מילואים ניקים שמצביעים יועז הנדל. איפה זה נתקע בדרך?
7: תראה, קודם כל זה לא נתקע. יש סקרים שאנחנו בסדר ויש סקרים שאנחנו פחות. חלק מהסקרים אנחנו עוברים, חלק לא. בסקרים אגב שאנחנו לא עוברים, מה שאפשר לראות, וזה עם המספרים, שאין ממשלה, אין ממשלה ציונית, כשאין בית ציוני מילואים ניקים. זה קודם כל. שתיים, יש איזה 200 אלף ישראלים שאומרים עכשיו, כששואלים אותה, אומרים, אנחנו שמים את הקול שלנו שם, אנחנו מאמינים בדבר הזה, מאמינים בקבוצה הזאת, זה בסוף, אנחנו מביאים איתנו דור חדש של הנהגה, חילי ואני, אנחנו כלים בהקשר הזה, ואני מאמין שאנשים יבינו שאין להם ברירה אחרת. יש פה בעצם שני וקטורים הפוכים, הרי יש מערכת פוליטית שרוצה לשמר את עצמה ולעשות את אותו דבר בפעם השישית ולקבל את אותן תוצאות שהן לא טובות. אין שום סיכוי שתהיה תוצאה טובה אם נעשה אותו דבר. ויש אנשים כמונו שלקחו את המדינה לתעשיפה.
2: רגע, תעצור רגע, תסביר לנו, מה זה אין שום סיכוי שתהיה תוצאה טובה?
7: תסתכל על הסקרים, תסתכל על הסקר
2: שלכם. אני רואה, אתם, מכיר בסדר? אותם.
7: אנחנו 3.5 מנדטים, חצי מנדט מפריד בין זה שלמדינת ישראל תהיה ממשלה, ממשלה ציונית, לבין זה שלא תהיה לה ממשלה. כי לפי הסקר שלכם אתמול, זה במקסימום ממשלת מיעוט עם מפלגות ערביות, וזה לא עובד, לפי השחקנים הקיימים. זה גם ככה לא יחזיק מעמד, גם אם זה יקום הריבאונד יהיה שנתניהו יקים ממשלה עם 70 מנדטים, עם החרדים, ממשלה קטסטרופלית, או שהולכים לבחירות נוספות, ונתניהו נשאר. ולכן כשיש בית ציוני והמילואים ניקים, יש ממשלה ציונית, זו האמת.
1: גם אם היא ממשלה מאוד מאוד צרה?
7: זה, תראה, אנחנו...
1: כלומר, גוש השינוי פלוס מפלגת המילואים ניקים בית ציוני?
2: זה כבר נותן, 61, 62?
1: לכן, שוב, הם צריכים קודם כל לעבור את אחוז החזימה. דבר שני, השאלה אם זה מתקבל מבחינת יועז.
7: תראה, אנחנו מאוד קרובים, ובחלק מהסקרים אנחנו עוברים. בית, היעד שלנו הוא ממשלה ציונית רחבה ככל שניתן.
1: אבל זה לא יקרה.
7: רגע, שנייה. אני אחרי המלחמה הזאת לא אומר על שום דבר שהוא לא יקרה. אני כבר לא יודע, באמת, אני... מאוד צנוע מגיע למערכת הפוליטית הזאת, למערכה הנוספת. אני אמרתי לכם כמה פעמים, בעיניי, הייתה לי סייעתא דשמיא הגדולה בארבע שנים האחרונות להגן על המולדת ולא להיות במערכת הפוליטית. זה נתן לי גם נקודת מבט בריאה יותר על מה שקורה כאן. אני מסתכל על הוקטור שאומר, אנחנו רוצים לשמר את עצמנו. וזו המערכת הפוליטית הקיימת.
2: אז אני רוצה לשאול דבר. אותך באמת כן. שאלה. תראה, אני אומר לך את האמת, אני מדבר עם הרבה אנשים כל הזמן, על על על על מה שקורה ועל הבחירות ומה הם יצביעו ומה הם לא יצביעו. אני שומע שיש ציבור דתי, ציוני דתי, שחסר לו בית. ואולי באמת, אתם צריכים לתת יותר ביטוי לציבור הזה כדי שיגיע, זה אחד. אוקיי, בוא תענה לי על זה. אתם צריכים אולי, אתם בית ציוני, אולי זה צריך להיות בית ציוני דתי?
7: קודם כל, יש המון המון מילואימניקים שמגיעים מהציונות הדתית, כמו שאתה יודע, מספרים עצומים. שתיים, גם הנציגים שנמצאים במפלגה וגם הבוחרים, חלק גדול מהם מגיע מהציונות הדתית. אני מכיר את זה, אתה יודע, מהסביבה הקרובה שלי, מהמשפחה שלי, מלקנה ומהשומרון בכלל. הם באמת מחפשים בית. סמוטריץ' מייצג את האינטרסים של המפלגות החרדיות. צריך להגיד את זה בכל. כשהוא אומר, כשהוא מפרסם תוכנית, יהיה למילואימניקים 30 מילואים בלבד, זה בדיחה. אין מילואימניק אחד שלא יודע שאי אפשר בשנים הקרובות להיות רק עם 30 ימים, כי אנחנו לא יודעים לעמוד במשימות שלנו.
2: אז תגיד לי רגע, אולי, מה הסיכוי עכשיו, אחרי שנתניהו לא בוחל בשום דרך לבעוט בווינטר, כי הוא חושב שהוא מפריע לו, פשוט לצרף אותו אולי אליכם, מה אתה אומר, יכול להיות, יש לזה סיכוי?
7: תראה, אני ממה ששמעתי, קודם כל אני מעריך את וינטר כקצין בצבא, הוא עושה דברים טובים. ממה שאני מבין,

0: אך ורק ממשלה ציונית, ויושב אך ורק ממשלה ציונית, בוודאי שיש על מה לדבר. כרגע אני שומע מסרים הפוכים, ללא קשר למאבק שלו בנתניהו. ממשלה
1: אני אומר, זה היה לפני שנתניהו בעט אותו. כי אני אגיד לך את האמת, ברגע שהוא מצטרף אליכם, אין לי ספק שאתם עוברים את אחוז החסימה. איווט ליברמן הוא ימין, בנט זה ימין, אייזנקוט זה לא שמאל, במקרה הכי הכי גרוע הוא מרכז עם אנשים בתוכו, כמו יורם כהן.
2: שמאל זה מילה, אבל שמאל היא מילה גסה, נו מה, די עם זה כבר.
1: רגע שנייה, אני לא אמרתי שזה מילה גסה.
2: לא, כולם לא שמאל, מה בא עם שמאל, מה?
1: לא, רגע, לא רגע, אמרתי אני... שיש בעיה, אבל הוא
0: אני
1: אומר,
0: רוצה
1: אני רוצה לשבת עם ימין. אז אני חושב okay. שבמקרה הזה, יש לכם פה רוב מוחלט של ימין.
0: אז אני רוצה להגיד משהו שבאמת מגיע מהבטן. אני אחרי המלחמה הזאת, שכולנו, ואתם מכירים היטב, ואני מכיר, אין מישהו שמדבר לא ברדיו ולא ברחוב, שלא חווה במעגל ראשון, שני ושני אובדן. ואני אומר לך, אני לא מזמן עשיתי עם אשתי את ה... ספרנו כמה אנשים אנחנו מכירים שאיבדו את הבנים שלהם במלחמה, וכמה חברים שלי הלכו, וכמה פצועים יש. האירוע הזה לא יכול להסתיים כשאנחנו אומרים מה שהיה הוא שיהיה. עכשיו, ולכן קודם כל זה מגיע מהבטן. ואם וינטר מגיע מהבטן ולא מתוך מחשבה פוליטית, והמשימה שלו היא להקים ממשלה ציונית, כי הוא מבין שממשלה שנשענת על מפלגות חרדיות, וגם ערביות אגב, לא תצליח לעשות כלום. והוא מבין שנתניהו יש לו אחריות על מה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא לא נקודת הייחוס שלי, אתם יודעים את זה, והוא גם לא צריכה להיות נקודת הייחוס שלו, אבל יש אחריות, יש משהו במושג הזה, אני אחראי, שנוהגים להגיד בצבא, ווינטר היה בצבא הרבה מאוד שנים. אם הוא מבין את הדברים האלה, אז בוודאי שיש על מה לדבר.
1: יפה.
0: אבל קודם כל עקרונות, קודם יועז, כל יועז. הוא מדבר... איך מתקנים את המדינה
2: אוקיי,
0: הזאת?
2: אוקיי, אבל שנייה, אתה נכון, א', אתה צודק, צריך לדבר על עקרונות, אבל לפני כן, אני, לא לפני כן, אולי ברעיון אחר, אבל אני כן רוצה לגעת, אתם נוגעים כל הזמן וינטר. מה לגבי ארדן? מה לגבי גנץ?
1: מה אתם, לגבי הילד וינטר, שכן?
2: לא, אתה רואה כאן המון מפלגות שמתחרות לגבי. בסופו של דבר, פחות או יותר, על אותו קהל, ואף אחת מכם לא עוברת.
0: אני מודה שזה לא התרחיש האופטימלי והתרחיש שחשבתי, אבל אנחנו יצאנו והיינו חזקים ויציבים. אתה יודע,
2: ואז ירדתם.
0: נכון, הגענו לחמישה מנדטים, נכון. ואנחנו בסקרים נעים בין 3.5 to 5 מנדטים, זה מאוד מאוד בעייתי, שיש הרבה מפלגות, ולכן אני אומר לך, אני מתחייב לעשות כל דבר אפשרי כדי שנהיה חזקים. עכשיו, למה אני מתחייב על זה? כי אני מבין שאין חלופה. כל פעם שואלים...
2: כולל חיבורים?
0: כולל כל חיבור אפשרי שיכול להוביל את זה למקום שבו אתה מממש את העקרונות שלך. Okay. אני ממש חושש שאם אין בית ציוני מילואימניקים, לא תהיה פה ממשלה, וישאר נתניהו עם המפלגות החרדיות, יעבורו חוקי השתמטות, או שנלך לסייב בחירות נוסף. זה לא יכול להיות.
2: אז אולי, תשמע, אולי אתם צריכים פשוט להניח את האגו בצד ולשבת כל אותם גורמים שמניתי כאן של מה שנקרא מפלגות שלא עוברות מה לעשות ביחד, אז אולי לאחד כוחות וכן להצליח לעשות משהו. יועז הנדל, תודה רבה לך.
0: קודם כל יש שיחות ואנחנו נעשה כל דבר אפשרי, וזה תלוי בכל אחד מאלה שמקשיבים לנו. זה בסוף לא רק האחריות על הכתפיים שלי.
2: ברור שלא, אמרתי כולכם.
0: כולנו אוהבים את העם ואת המדינה הזאת, וכל אחד צריך לקחת האחריות על כתפיו, להבין שאנחנו ברגעים קריטיים. וצריך בסוף לצאת מזה עם ממשלה ציונית שיודעת לפעול לטובת המדינה הזאת והעם הזה. לא יכול להיות אחרת, אני לא מקבל את זה.
2: יועז הנדל, מפלגת בית ציוני המילואימניקים. תודה רבה.
1: בהצלחה לילדה.
0: תודה לכם.
2: בהצלחה לילדה, לגמרי. טוב, רק נגיד גואטה, בשעה זו מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים צירים מרכזיים במחאה על מעצרי עריק. אנחנו נרחיב על זה בהמשך.
1: משילות אמרנו, לא?
2: משילות. גם יועז הנדל, נכון, דיבר על זה. פרסומות, ואנחנו נרחיב גם בעניין הזה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל.

0: מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידיע.
3: אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן, והיום נעשתה היסטוריה, או גילוי היסטורי, באמת מרגש. באמת היה לי מרגש לראות את אותם פושים. אחרי 78 שנים נמצאה אוניית האלטלנה. תשמע, זה, א', מדובר בפצע פתוח בחברה הישראלית, צריך לומר, שהולך לכאן ולכאן. זאת אומרת, אז היינו קצת מיליציות, צריך לומר. קצת כן, דומה זה למה שקורה בעזה.
5: פצע חברתי קשה מאוד.
4: בדיוק, ומה שנקרא, מאוד. עשו כאן מעשה שמגדיר בעצם והגדיר את צהל ואת מדינת ישראל. לא כולם, אגב, מסכימים זה. הספינה טובעה, זאת הייתה ספינה של האצל, אותה ספינת אלטלנה, וחיפשו אחרי כל כך, כל כך הרבה שנים. והיום התבשרנו שהאלטלנה נמצאה. רק מה, גואטה? אירוע מרגש? בדיוק. מי מצא אותה?
5: בן גביר.
4: אולי.
5: עמיחה אליהו.
4: הם לוקחים בעלות על האירוע של המציאה.
5: כן.
4: תשמע, הייתה...
5: מה זה בעלות? תסביר לי, מה זה הם לוקחים בעלות?
4: בסוף היה פה מבצע ומשלחת שחיפשה אותם, והמשלחת הזאת קיבלה כספים. ממי היא קיבלה כספים? המשרד למורשת של ממשלת ישראל.
5: לא, מה פתאום?
4: מדינת ישראל.
5: מה פתאום?
4: אלא?
5: היא קיבלה כספים ממך וממני.
4: נכון.
5: ומיהודית ומאמיר שמואלי ומכל האנשים שנמצאים פה שמשלמים מיסים וזה הכל.
4: יפה.
5: לא, לא אז, הבנתי. אז הם... על מי יכול לקחת קרדיט בכלל?
4: מסתבר שלוקחים כי בחירות אז הכל מותר.
5: כן.
4: אז הם מקיימים ממש עוד כמה דקות מסיבת עיתונאים.
5: וצריך לתת שפו לצוות אגב שמצא
4: אני
5: אותה.
4: אני מקווה שבן גביר ועמיחה אליהו ייתנו להם שפו אבל כן. זה מה שקורה כרגע. אבל עזוב רגע את הפוליטיקה המגעילה באמת. בוא נדבר רגש. בוא נדבר עם עזרא יכין. עזרא יכין הוא היה לוחם בלחי. תבין, והוא הולך לדבר איתנו עכשיו. החייל הכי מבוגר בתולדות מדינת ישראל, היום הוא בן 98. עזרא, שלום.
6: שלום וברכה.
4: באמת מרגש לדבר איתך. אתה לחמת בלחי. איך הרגשת הבוקר ששמעת על הידיעה?
6: זה כמו שמרגישים שהחזירו את העצמות של האלטלנה חזרה לקבורה בישראל, מה אני אגיד לך. זה הזכיר לי זיכרונות קשים מאוד, מה ששנאת חינם יכולה לגרום.
5: שוטף אותנו בזיכרונות.
6: תראה, בן גוריון חיפש הזדמנות לחסל את האצל והלחי, זה לא דבר חדש. עוד אחרי פירוק תנועת המרי, שדעת הקהל הייתה זועמת נגד האנגלים בגלל היחס שלהם להפלה ועל החסימת דרכם של יהודי אירופה, גם של הניצולים, לעלות לארץ שלהם. הוא חיפש תירוץ לחסל את האצל והלחי. ההגנה אספה מידע על הפעילים שבמחתרות האלה, וקראו לתוכנית של הרצון לחסל לא פחות מאשר מבצע ליל ברטולומי. אתה יודע מה זה, אתם יודעים מה זה ליל ברטולומי בצרפת?
4: לחסל פיזית את אנשי האצל והלחי.
6: היה בחג ליל ברטולומי במלחמה אחרי המהפכה הצרפתית, היה טבח נורא באזרחים בלילה הזה, בדיוק בתאריך של ברטולמי הקדוש, והחליטו לקרוא לזה מבצע ליל ברטולמי פה לחסל את האצל והלחי, אבל לשם כך היה צריך תירוץ. התחנן בן גוריון בפני האנגלים, תעלו קצת את מכסת העלייה לארץ, כי האנגלים הרשו עד 1500, מתוך מאות אלפים שנמקו קראו מחנות עקורים, שאין להם בית לחזור אליו, אלה ניצולי השואה, ורוצים לעלות לארץ. אז האנגלים הרשו רק ל-1500 במכסה מפומצמת מאוד. אומר, תעלו את המכסה הזאת, אז עם נגד האנגלים היה עצום, תעלו את המכסה הזאת, אז נגיד, הנה האנגלים הולכים לקראתנו, אצל ולחי מפריעים, ולבצע את ה... אבל האנגלים, הודות לבבין שעשה לחוץ הבריטי, שסרבו לעלות אפילו יהודי אחד נוסף, הצילו אותנו מליל ברטולומיאו. בפעם השנייה, מלחמת העצמאות, שקמה המדינה, האצ"ל והלח"י בירושלים לא הצטרפו לצבא, כמו במקומות אחרים בארץ, כי הממשלה עוד לא הכירה בירושלים שהייתה בידינו כחלק ממדינת ישראל, כדי לא להרגיז כנראה את האום, שקבעו שירושלים תהיה בינלאומית. ואנחנו התנגדנו, שלטון זר, והחלטנו גם אצ"ל, גם לח"י, גם ההגנה הייתה בירושלים, זה עוד לא היה צבא. פעלנו בנפרד, כארגונים עצמאיים.
4: רגע, אני עוצר אותך, עזרא, אני עוצר אותך, כי יש לנו...
5: עוד מעט יש לנו חדשות.
4: יש לנו חדשות, אני כן...
6: אבל תן לי להשלים.
4: לא, אנחנו מכירים את הסיפור, אני כן דווקא רוצה שתיקח אותנו...
6: הוא אומר למשה דיין, ככה האנשים שלך חסל מחנות אצ"ל ולח"י, פשוט להרוג אותם. דיין אמר, זה לא ילך, כולם אוהדי אצ"ל ולח"י, ערבים מהם, אחים שלהם נמצאים באצ"ל ולח"י, במחנות של האצ"ל ולח"י. עכשיו מצא הזדמנות לקבוע תירוץ אחר, שאצ"ל הביאו את האונייה כביכול כדי למרוד בשלטון.
5: עזרא, אבל בקצרה, מה אנחנו צריכים ללמוד לקח מהסיפור הזה שאתה עברת על בשרך? מה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד מזה היום?
6: להפסיק לשנוא אחד את השני. להוריד את רמת השנאה, להתווכח, כן. להאשים אחד את השני על כל מיני קשרים, כן.
5: אתה הרגשת שממש שנאו אותך?
6: אתה חושש ממפלגה אחרת שיכולה להביא אסונות? תסביר את זה. אבל לא תשנא.
5: אתה לא הרגשת לשנוא. אז בזמן אמת ששנאו אותך?
6: ודאי. סלו אותי וכמעט שנהרגתי כמה פעמים, כמו שהזכירו את משה ברזני וכמעט תלו אותו בסוף פותט את עצמו יחד עם פיינשטיין בבית הסוהר. הייתה שנאה נוראה של הגורמים של ההנהגה הפוליטית כלפי אצ"ל ולח"י. עוללו לנו, מהסזון והלאה.
5: עזרא, אתה החייל הכי, הכי, הכי ותיק שהיה בצה"ל, לפי מה שאמר אליאור לוי. ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? בין 98 עד 120, כן?
6: אנחנו שרנו בלחי, כולנו גויסנו לכל חיים, משורה משחרת, רק המוות. אני רוצה להמשיך לשרת את העם שלי עד הסוף.
5: עד 120.
6: כמה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, אני רוצה להמשיך בעיקר לשרת בצהל.
4: אוקיי.
6: שהדבר שמאחד את
4: עזרא, אנחנו חייבים לסיים.
5: עזרא, תודה רבה רבה לך.
4: תודה רבה לך.
5: על 120, רק בריאות.
6: בבקשה. תודה.
4: אוקיי, אנחנו סיימנו בשעה הבאה, יגאל, חייזרים, כמו שאמרתי לך, טלפונים בכיתות, אירוע מאוד מאוד גדול שהולך להתרחש בשבוע הבא, אין טלפונים יותר בכיתות, וגם דיפלומטית במשרד החוץ תשוחח כן. איתנו על טורקיה.
5: את התוכנית שלנו ערכה, יהודי דמרי אגסי.
4: הגדולה מכולן, אבל היא אומרת לי, לא, אל תיתן קרדיט עכשיו, תיתן
5: לא לתת קרדיט זה. עכשיו?
4: אחרי זה.
5: אחרי זה, אחרי טוב, זה. אז רק בסוף של השעה השנייה.
3: השעה בחסות קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
10: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
13: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקיבוץ נחל עוז התגלה אפיפון על גג מרפאה, גם בשטח פתוח באזור האים התגלה אפיפון. חיל האוויר תקף בעיר עזה בפעם השלישית משעות הצהריים. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות בכפר השיע אל מנסורי שבגזרת צור. והתחזית חם מן הרגיל בשלושת הימים הבאים. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
13: ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 6. נמשכים שיגורי אפיפונים מן הרצועה אל עוטף עזה. על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז התגלה אחר הצהריים אפיפון, ואחר נמצא בשטח פתוח באזור האים. בכך הגיע ל-11 מספר האפיפונים ששוגרו מן הרצועה בשבועות האחרונים. ההנהלה של קיבוץ נחל עוז דורשת ממקבלי החלטות ומכוחות הביטחון להגיב ביד קשה על כל פעילות עוינת של ארגוני הטרור. לא נוכל לקבל מדיניות של חלה לאירועים המסכנים את ביטחון הקהילה. ראינו בשבעה באוקטובר לאן הובילה מדיניות זו, לשון ההודעה של קיבוץ נחל עוז. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אתמול הזהירו ראש הממשלה ושר הביטחון כי המשך השיגורים של אפיפונים ובלונים יחייב את ישראל לחסל את האחראים לכך ולפנות אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשיגורים. ראות רכט אדרי, שבנה עידו איש שב"כ נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי חידוש השיגורים של האפיפונים מן הרצועה גורם לבהלה בקרב תושבים בעוטף.
15: יש אנשים בעוטף, חברים קרובים שלי, שפוחדים לחזור לביתם, וכולם נמצאים באותה דילמה. רגע, אז מה זה האפיפונים? רק אתמול בלילה, באחד מקבוצות הוואטסאפ של קהילות מועצת אוקטובר, אתה היית צריך לראות את שרשרת ההודעות שרצה, מאיום על חולית, מהתראה על ניר יצחק, וההיסטריה כבר משתוללת. ככה זה מתנהל.
14: ראות רך אדרי התראינה ליגל גואטה ולאליאור לוי. מקורות ברצועת עזה מדווחים כי חיל האוויר תקף מבנה במחנה הפליטים אשתי שבמערב העיר עזה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי קודם לכן הותקפו בעזה מסגד ומתקן להתפלת מי ים. בתוך כך, מקורות בדרום לבנון מדווחים שחיל האוויר תקף פעמיים יעדים באל מנסורי, כפר שיעי בגזרת צור שלחופי הים התיכון. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. נמשכת הירידה בפיגועים ביהודה ושומרון, זו השנה השנייה ברציפות. כך עולה מנתונים שהוצגו לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ בהערכת מצב שכינסו השניים במפקדת פיקוד המרכז. בתום הישיבה שיבח השר קץ את צה"ל ושב"כ וציין כי הצניחה הדרמטית במספר הפיגועים נובעת מן המדיניות ההתקפית, השמדת תשתיות הטרור במחנות הפליטים שבצפון שומרון ובמקומות אחרים, והצבת כוחות צבא במחנות. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הערכת המצב עסקה גם בתרחישי הסלמה ביהודה ושומרון, בהם פעילותם של יהודים קיצונים המנסים לערער את היציבות באזור. הפגנת החרדים באזור דרך 4, המשטרה הכריזה לפני זמן קצר על ההתקהלות הפגנה לא חוקית. אחר הצהריים חסמה המשטרה את רוב הצירים המובילים אל מחלף גאה, חוץ מנתיב צדדי מרחוב ז'בוטינסקי, והדבר גרם לשיבושי תנועה קשים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הפלג הירושלמי מפגין במחאה על מעצרו של אריק בחיפה אתמול.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
16: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
13: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
14: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: יומן הערב, שעה שנייה, יגאל גואטה, שלום שוב.
1: שלום אליאור לוי.
0: מה שלומך?
1: שלום מאזינות ומאזינים, ברוך השם.
0: כן, שתית, הכל בסדר.
1: כן.
0: היית צריך, אתה יודע, אתה היית מאוד אמוציונלי, נאמר, בשעה הראשונה.
1: לא אמוציונלי, אני אומר דברים שכואבים לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי. שמשתמשים בצורה זולה, בנרצחים, בהרוגים. בכל מה שקרה פה בשבעה באוקטובר.
0: אז קשה לך עם זה.
1: קשה, בהחלט קשה. אני חושב שלהרבה אנשים כמוני קשה.
0: אוקיי. בוא נדבר קצת על עזה. בוא נדבר קצת על חמאס, על הפיפונים.
1: אם איתך אני לא אדבר על עזה, עם מי אני אדבר?
0: אז בוא דבר איתי. אמרת שאתה מראיין אותי.
1: אז בוא תגיד לי, כן, אחרי שאמרת.
0: בבקשה, תראיין אותי.
1: אחרי שאמרת בשגגה שאתה רגוע.
0: בשגגה לא, אני תמיד רגוע, יכול להיות אגב זה לא טוב, אבל כזה
1: אני מרגיש ביטחון. תגיד לי, אתה יודע מה?
0: נו.
1: גם לפני השבעה באוקטובר הרגשת ביטחון?
0: לא, לא, לא.
1: לא הרגשת?
0: לא, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום?
1: אז בכל זאת בוא תגיד לי, איך אתה רואה?
0: תשמע, תשמע, יש חגורה, יש את הקו הצהוב, החגורה הזאת שבה יש את ההפרדה בעצם בין עזה של חמאס לבין יישובי העוטף, באמצע נמצא צהל, זה לא היה לפני השבעה באוקטובר, ולכן זה מרגיע אותי, אבל...
1: וצהל יישב שם לעולם ועד?
0: אני רוצה להגיד שאני מקווה שכן, כנראה שלא.
1: לא.
0: כנראה שלא.
1: אתה יודע שלא.
0: אבל אני לא חושב שצהל יחזור עד לקו הגדר, no matter what, כאילו זה, אני לא חושב שזה יקרה, אבל אני כן חושב שצריך לגדוע את העניין הזה של האפיפונים מיד כשהוא מתחיל, כלומר, מה שנקרא, מטפלים בסרטן על השנייה הראשונה שאתה מזהה אותו, שהוא עוד קטן, או בשאיפה כשהוא עוד קטן, ולכן אני כן בעד העניין הזה. וכמו שפתחנו את השעה האחרונה, גם קרמלה דיברה על זה, היום התגלה עוד אפיפון, יגאל.
1: נדמה לי האפיפון ה-11.
0: בנחל עוז.
1: כן.
0: ומה שנקרא, זה תופס תאוצה. אגב, גם בעזה רואים את ההתעסקות שלנו, וזה מן הסתם נותן להם עוד יותר
1: דרייב. בוא ננצל את ההגעה שלך לאולפנינו.
0: כן.
1: זה לא דבר שיש לנו אותו כל יום ככה חופשי.
0: תודה.
1: מקסימום נותנים לנו אותך כמה דקות. אז עכשיו יש לי אותך שעה על עזה. אז אני רוצה לשאול אותך, בהסתכלות שלך, חמאס מתפרק מנשקו?
0: המשיח יבוא היום?
1: אה?
0: המשיח יבוא היום?
1: סיפור ארוך. אתה יודע מה?
0: נו.
1: בגלל שזה ארוך, בוא רגע דיווח על ההפגנה.
0: נו.
1: דיווחת?
0: כבר אמרנו, משיח לזה.
1: נדבר עם גרובייס.
0: כן, אולי הוא ידע. אולי הוא ידע. דניאל גרובייס, שלום.
2: שלום, שלום.
0: אתה נמצא במוקד ההפגנות של החרדים, שמתחילות לצבור תאוצה ממש בדקות האחרונות.
2: כן, לצבור תאוצה זו מילה גדולה, זה התחיל בכ-30 מפגינים, המשיך לעכשיו באזור המאה, שחוסמים את הכביש כאן במחלף גאה, בכביש 4, כבר יותר משעה, ככל הנראה זה יימשך.
0: צבירת תאוצה גדולה, גרובייס, כאילו, הם חוסמים כביש, הם
1: חוסמים ציר ראשי במדינת ישראל.
0: ציר 4.
1: כן.
2: כן, חוסמים כביש, וגם נגיד שלא ראינו עד עכשיו ניסיונות של המשטרה לפנות את המפגינים, למרות שמדובר בעשרות בודדות, 100 לכל היתר, ולא רק זה, גם הכביש נחסם חצי שעה לפני על ידי המשטרה כהכנה. מהבחינה הזו, המפגינים אומרים, ייצרנו כאן משוואה, ברגע שנעצר הריק, זה מה שקרה, זה הסיבה להפגנה עכשיו, אתמול נעצר הריק בחיפה, ברגע שנעצר הריק, אנחנו יוצאים להפגין, לחסום את הכבישים האלו, זה בדרך כלל קורה גם באזור הזה של כביש 4, או קצת בהמשך הרחוב, או משהו באזור מחלף גאה, כמו שקורה היום. הכביש נחסם, וזו המשוואה, אם תעצרו הריקים, אנחנו נחסום את הכבישים, וזה מה שקורה גם עכשיו.
1: ומה שקורה שוב פעם, כל פעם מדהים מחדש, שבסך הכל 50, 60 עד 100 נערים עוצרים את המדינה, אתה לא תראה שם אנשים בני 50, 60, 40, על פי רוב, תתקן אותי אם אני טועה, גרובייס, זה חבר'ה נערים, 18, 17, 16, 19.
0: אבל אני מניח שהם יוצאים בחסות רבנים, לא?
2: כן. חסות רבנים.
1: כן.
2: במקרה הזה מדובר בשוב, פלג בתוך הפלג הירושלמי, פלג קטן יותר.
1: פלג עוד יותר קיצוני, אבל...
2: עוד יותר קיצוני, בתוך זה יש עוד.
0: רגע, ירושלמי זה הליברלים.
1: כן.
2: זה הליברלים, הם מכנים אותם הפשרנים, אותו פלג קיצוני, אם הפלג הירושלמי הוא הפשרני, אז אפשר להבין את המצב.
0: מדהים.
2: וכעת הכביש נחסם, וכאמור, אני חושב שלמשטרה אין כל כך אפשרות לפנות את הכביש, כי בפעמים הקודמות שהם ניסו לפנות, ראינו גינויים של השר בן גביר ואחרים, בעקבות תיעודים של אלימות שקורית כשמנסים לפנות כבישים. אז כשיש ניסיון לפנות, יש גם גינויים ויש גם ביקורת עזה על המשטרה, אז אנחנו נשארים לבסוף עם כביש מרכזי סגור בפיש או תאומס.
0: דניאל גרובייס, תמשיך ותעדכן משם. בינתיים צריך לומר, הכביש חסום, כביש 4 בצומת גאה בעצם, נכון?
1: כן.
2: נכון.
0: אוקיי. דניאל, תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: ליאור לוי, רק תדע לך שגנבת לי עכשיו 6 דקות מהרעיון שלי עם ליאור לוי.
0: אתה עצרת אותי, אתה אמרת, טוב, בוא נעבור
1: לה... כי צריך לדווח.
0: בסדר, לגיטימי. בוא נעשה את זה, מה שנקרא, רעיון...
1: טוב, אז הייתי בדיוק בשאלה, ואתה שאלת אם המשיח יבוא היום.
0: יפה, ואתה אמור להגיד לי לא, נכון?
1: אם המשיח יבוא היום, אני מאמין שכן, אבל...
0: כן?
1: בן אדם תמיד צריך להאמין שהיום הוא יבוא.
0: אוקיי, סבבה. אני... אולי בחרתי באנלוגיה לא נכונה איתך.
1: לא, לא, אבל הבנתי.
0: זו הבעיה.
1: אנלוגיה נכונה, אני לא נכון.
0: בקיצור, התשובה שלי, ברגע שחמאס יתפרק מנשקו, הוא כבר לא יקרה חמאס, ולכן הסבירות שזה יקרה, יגאל, היא אפס.
1: יופי, אז זה אחד רשמנו, חמאס כנראה לא יתפרק מנשקו.
0: לא כנראה, חמאס לא יתפרק מנשקו, נקודה. אני לא נוטה להיות כזה דטרמיניסטי בדרך כלל, כאן אין לי שום בעיה.
1: יפה. שתיים.
0: כן.
1: מתי אנחנו, אם בכלל, נהרוס את המנהרות שיש שם? אמרו, יש שם 900 קילומטר מנהרות.
0: תראה, אני לא יודע כמה קילומטרים נותרו שם. כן. ברור שנותרו שם מנהרות. הבעיה היא שאיגל, 40% כרגע משטח הרצועה הוא בשליטת חמאס. ארצות הברית שמה לנו וטו, אתה לא עכשיו תכניס כוחות קרקעים בוודאי, כדי, בלי אישור אמריקני, כן? כדי להתחיל להילחם מחדש בחמאס, כן. ולכן בינתיים...
1: אז אני חושב שתיים, כרגע המנהרות לא
0: מה
1: יארסו.
0: מה שנשאר לא יארס, עד בינתיים.
1: עד מתי 600 מסעיות ייכנסו כל יום לרצועה בשליטת חמאס?
0: עד לא ידע, זה גם באישור מועצת השלום, חלק מתוכנית טראמפ, תוכנית 15 הנקודות היא שאותה סיוע הומניטרי ייכנס, יש לזה גם יתרונות. צריך לומר, אתה יודע מה היתרונות? שיש פחות הברכות, לא בכלל לא, אבל יש פחות הברכות כי הן עוברות סוג של בידוק ושיקוף בישראל. זה עדיף ממסעיות שנכנסות ישירות ממצרים.
1: הבנתי. 600 מסעיות, אתה אומר, זה ימשיך.
0: כן, אין רעב בעזה, אגב, שימי לב, אתה כבר לא שומע על הדברים, כי באמת אין, כאילו, נכנסים דברים.
1: כן, אבל עדיין הכל בשליטה של חמאס.
0: ברור.
1: הם יושבים על המסעיות.
0: ברור, הם על השיבר.
1: הם מנפטים אותם, הם מוכרים, הם מקבלים את הכסף.
0: הם על השיבר.
1: הם על השיבר.
0: הם עושים כסף מהמסעיות האלה, בוודאי.
1: שאלה רביעית, כמה אתה סומך על החיילים המרוקאים והאוגנדים? נכון?
0: כן.
1: אמרו יבואו חיילים מאוגנדה.
0: יהיו כנראה גם מאלבניה, יהיו מאוד
1: מגיעים. שהם ילחמו בחמאס.
0: הם לא ילחמו בחמאס. כי אם אתה היית חייל מאלבניה, לא היית מסכן את החיים שלך בשביל איזה ארגון טרור.
1: אז למה הם יבואו? בשביל לעשות דוחות תנועה?
0: למה היינו יוניפיל קיימים בדרום לבנון?
1: לא לעשות כלום.
0: יפה. לייצר חייץ.
1: בשלב מסוים אפילו הפוך, הם שירתו את חיזבאללה.
0: אז לייצר חייץ. זו הכוונה. הכוונה היא לייצר כנראה חייץ.
1: שאלתי אותך בסך הכל 4 שאלות.
0: נכון. יצאת פסימי.
1: לא, אני פסימי הייתי מההתחלה.
0: אוקיי.
1: איך אתה אופטימי, תסביר לי.
0: לא אופטימי, אני פשוט משתדל לחיות בביטחון מסוים. אתה יודע מה, איגל, פחד לא יכול להניע אותי בחיים, בסדר? ואני לא מאחל לאף אחד שרק פחד יניע אותו בחיים.
1: לא, לא מדבר על הפחד, אני מדבר על ההכלה של המצב הקיים.
0: אני לא יכול אבל לחזור... אבל כל פעם אתה אומר את זה וכל פעם אני חוזר על זה. אני אומר, צריך לגדוע את זה עכשיו באגרסיביות, בצורה צבאית, קינטית.
1: כי אם לא, אנחנו צפויים
0: לא,
1: לשבעה באוקטובר.
0: כי אם לא, אז השלב הבא יהיה רחפנים.
1: שנים.
0: כן,
1: יופי.
0: ברור.
1: זה הכל. זה... פשוט מאוד.
0: נגמר.
1: ואני לא רוצה להטיל אימה, אוקיי. ואני לא רוצה להטיל פחד,
0: טוב.
1: ואני לא רוצה לגרום לאנשים לא להיות אופטימיים. אבל חלס, עברנו את זה. הגמרא אומרת, מי שנכווה ברותחים, פוחד בצוננים.
0: כן, בדיוק, נזר בצוננים.
1: נזר בצוננים.
0: יפה, יגאל. אגב, אתה הבן אדם הכי משרה אופטימיות. אני רק רואה אותך כל פעם, אני רואה אותך, נהיה לי חיוך מאוד.
1: כבר שמחתי, חשבתי שאתה רוצה להגיד ברדיו, אתה הבן אדם הכי חכם שפגשתי בחיים.
0: אתה גם הבן אדם.
1: או הבן אדם הכי יפה שפגשתי בחיים.
0: יגאל, אתה סוחט מחמאות, כן, אני אוהב אותך. כולם יודעים, אני אוהב את יגאל.
1: עדי לגמרי.
0: אוקיי. אמירה אורון, שלום.
3: שלום רב.
0: דיפלומטית, משרד החוץ, לשעבר שגרירת ישראל במצרים, אבל עדיין במשרד החוץ, ואת גם שירתת בטורקיה, בין שלל התפקידים שלך במשרד החוץ, נכון?
3: נכון, הייתי ראש הנציגות שם.
0: אז אנחנו רוצים, שזה בעצם התפקיד הבכיר ביותר בהינתן שאין שגריר.
1: גם הציפורים במכה, נדבר איתה גם על מצרים, גם על ההשלכות על עזה, גם על טורקיה, מדהים.
0: אמירה היא באמת הבן אדם לדבר איתו על זה. אמירה, בואי נפתח בטורקיה, כמובן, כי טורקיה היא במוקד האירועים בלפחות שבוע האחרון. עד כמה נמוך ירדנו במערכת היחסים הגרועה ממילא בינינו לבין טורקיה בשבוע האחרון?
3: ירדנו עוד פעימה, אפשר לומר, חבל שאנחנו במצב הזה, אבל זה לא דברים שישראל ביקשה אותם. אני חושבת שזו מדיניות מאוד מובהקת של ארדואן, גם מתוך טעמים פנימיים שאפשר להרחיב עליהם, וגם מתוך ראייה אזורית שלו ושל המקום של טורקיה, ובוודאי איך הוא מתייחס לסוריה, ובוודאי למשטר הנוכחי שהשרה, שאותו הוא בעצם עזר להביא אותו לעולם. ועכשיו מגבה ומחזק ומצמיח והוא מלמד, ובעצם רוצה שלטורקיה יהיה כל הזמן הגמוניה והשפעה ויכולות על אדמת סוריה, וישראל נתפסת בעיניו כמי שמפריעה. אז אנחנו נמצאים במקום הזה, אבל...
1: אז יכול להיות שהשאלה היא, אם אנחנו באמת נתפסים אצלו כמפריעים כל הזמן, ובמילא אנחנו מפריעים, אז למה לא להפריע באמת?
3: ישראל צריכה לדאוג לאינטרסים הביטחוניים שלה, וזה ברור, ואני חושבת שהמהלך שישראל עשתה היה לשגר מסר כזה לטורקיה, ולהגיד, אנחנו לא נוכל לאפשר דברים מסוימים שעלולים להגביל אותנו. אני חושבת שהמסר עבר, ומכאן והלאה, מה שקורה ממה שאנחנו לומדים גם מהחדשות, אנחנו מבינים שראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי, כלומר יש דרכים אולי אחרות, מבלי שעכשיו נביא חלילה את המצב להסלמה, להגיע לאיזשהם הבנות. במה שקשור לטורקיה, היינו כבר במקום הזה. אם אתם זוכרים בתקופת אסד, שרוסיה שלטה בעצם בסוריה,
0: נכון.
3: היה מנגנון של מניעת חיכוך. בוודאי אליאור אתה זוכר הכל,
0: כן.
3: וכרגע גם התחילו לדבר על מנגנון כזה עם טורקיה, בזמנו ראש המל"ל הנגדי יצא לדרך בחסות או בסיוע של אזרבייג'אן כדי לייצר מנגנון כזה. אני חושבת שמנגנון כזה יכול לעשות טוב ויכול להביא לאיזשהם הבנות. אני לא חושבת שטורקיה מחפשת עכשיו להילחם בישראל, ישראל לא מעוניינת להילחם.
1: כן, אבל מצד שני אנחנו גם לא רואים שארדואן מחפש מנגנונים להרגיע את הרוחות. הוא דווקא מליט הרוחות.
3: הוא מליט הרוחות, ואני דיברתי על זה. המניעים והפנימיים הם מאוד מאוד מובהקים אצלו. האיש הזה, אני קוראת לו מאז שהכרתי את הנושא הטורקי לפני ולפנים, כשהייתי שם עד 2017, הוא קמפיינר בלתי נלאה. הוא כל הזמן רץ מקמפיין לקמפיין, ממשאל עם לבחירות, לעוד סבב, לבחירות מוניציפליות. עכשיו הולכות להגיע הבחירות במאי 28 לנשיאות ולפרלמנט, והוא היה ברור שהוא לא ירוץ שוב, כי כבר הוא מיצה את כל המספר הקדנציות, ויכול להיות שהוא יעשה איזשהו מהלך, לא ימלא את הקדנציה הנוכחית, ויגיד שהוא יכול לרוץ שוב. מאוד חשובה לו גם שאלת הלגסי, המורשת שלו, מי ימשיך אחריו, וכל הדברים האלה כדי לשמר את אותו שלטון סמכותני, דיקטטורי, שהוא יצר לאורך השנים. הוא לא התחיל ככה, הוא התחיל בצורה הרבה יותר ליברלית בעשור הראשון לשלטון שלו, אבל הוא כבר ראש ממשלה ונשיא מ-2003, וככה הדברים נראים. גם יש את הנושא הקורדי, שהוא גם נושא פנימי בטורקיה, כי יש הרבה מאוד קורדים, הקהילה הקורדית הגדולה ביותר חיה בטורקיה, אבל הוא גם נושא אזורי. החשש שלו שהקורדים ירצו לייצר איזשהו מהלך שיביא לעצמאות או קיום נפרד של הקורדים, שנמצאים בדיוק באותו תא שטח או שטח שהוא רציף בין טורקיה לאיראן לעיראק, וסוריה, ואת הדברים האלה הוא לא ייתן שיקרו, ואם הוא מונע אותם, ראינו את המהלכים שהוא עשה מול הפיקי קהל האחרונה, אז הדברים האלה מניעים אותו, וישראל היא תמיד משהו שאפשר להשתמש בו בצורה נבזית, ולתקוף את ישראל, לנבל את הפה, כדי לייצר את התמיכה בקרב הציבור שחושב שרוצה לשמוע או רגיל או חייב לשמוע את המסרים האלה ממנו.
1: אמירה, מה הסיכוי ש... סליחה ליאור.
0: לא, בסדר.
1: שאנחנו נחזור למצב שכל חצי שעה יש טיסה לטורקיה?
3: אלה היו ימים טובים. זה מאוד תלוי ככל שהמשטר... אני חושבת שכל עוד ארדואן שם יהיה קשה. זה יתקבע, זה אלה מפני הדברים. אבל אתה יודע, לא לעולם חוסן, גם הגיל עושה את שלו. ככל שיעלה מנהיג אחר, ראש מדינה אחר, אני לא אומרת דמוקרטיה, אבל שתהיה לו גישה אחרת, אני חושבת שאולי נוכל לעשות איזה שהם מהלכים. כי היה, אתה אומר, הטיסות, התיירות, הסחר ההדדי היה גדול מאוד, כמה מיליארדי דולרים בשנה. באמת הייתה מערכת יחסים מאוד גדולה וטובה. עדיין יש מערכת יחסים דיפלומטית, יש שגרירויות, אבל היא הורדה בייצוג שלה. ואני מקווה שנוכל לחזור לימים האלה.
0: מי בעצם יורש שלו במידה וארדואן הולך?
1: שלא יהיה יותר גרוע.
0: זהו, מי מסומן שם כהבא באזורי חיוג שלו, כלומר במפלגה שלו?
3: במפלגה שלו, כמו אתה אומר בצדק רב, זה מנגנון מאוד מאוד חשוב, ה-AKP, המפלגה שמנהלת בעצם את המדינה כולה, ויושבת על כל המנגנון העצום הזה שקוראים לו טורקיה, והכלכלה הטורקית, שהיא כלכלה מאוד גדולה ומאוד מרשימה, מדברים על הבן שלו, אבל אני חושבת שיותר האצבעות מוכוונות למי שאנחנו מכירים, שר החוץ, אקן סידן, מי שהיה ראש המודיעין הכללי, עמית הטורקי, שהוא איש מאוד כוחני.
0: זהו, זה לא חדשות טובות עבורנו, לדעתי. תקני אותי אם אני טועה.
3: אני מסכימה, תראה, הוא הקופסה השחורה של המשטר, הוא ראה הכל, הוא מכיר הכל, הוא יודע את כל הטריקים והשטיקים ואת כל הסודות. הוא איש חזק וכוחני, יש לו גם מערכת אומרים, יחסים לו מערכת יחסים לא רע עם האיראנים, כי הטורקים והאיראנים בדרך כלל זה כבדהו וחשדהו, נכון. לאורך מאות שנים וגם עכשיו, אבל הוא איכשהו ניהל איתם איזושהי מערכת יחסים, אבל עדיין כל מי שלא נגיד זה לא ארדואן, זה לא יעזור, זה יהיה כבר משהו אחר.
1: ומה חושב באמת הציבור בטורקיה עלינו?
3: הציבור התרגל, יש לשמוע רק איבה ומסתמה. הטורקים באופן כללי, אנחנו, אם נלך עד 49, זו המדינה המוסלמית הראשונה שהכירה במדינת ישראל. ואנחנו זוכרים את הימים הטובים שנות ה-90, שהיה שיא של יחסים ושיתוף פעולה צבאי וביטחוני וכלכלי ומה לא. לאט לאט כשכל שארדואן הלך ורצה לבסס את השלטון שלו, אז נסוגנו. גם המהלכים שפה ישראל נאלצה לבצע מול עזה לא תרמו כמובן. כעיקרון, טורקיה תומכת בפתרון שתי המדינות. אנחנו זוכרים שהישראלים בסך הכל התקבלו בצורה מאוד טובה בטורקיה, בנופשים, בכל מיני מקומות, אבל לאט לאט הדבר הזה השתנה לצערי לרעה, כולל אפילו שהוא ויתר על מערכת יחסי הסחר הענפה, והחרים ואסר כל פעילות כזו.
1: כאשר מה באמת המצב הכלכלי שם?
3: זהו, אני חושבת שזה עוד מחסום שצריך כל הזמן לשים לב אליו, עם כל מה שמייחסים לו, ושיכול מאוד להיות שזה זה, הגישה הפן-אוטומנית והאזורית וכו, יש מגבלות של הכלכלה, בסופו של דבר הכלכלה הטורקית היא לא מאוד חלשה, אבל יש לה הרבה מאוד אתגרים, אינפלציה מאוד גבוהה, היא עכשיו ירדה ל-32%, כשהיא הייתה באזור ה-70% ו-80%, אבטלת צעירים, אי שוויון חברתי, וגם כל הנושא הסמכותני, אנחנו ראינו את ההפגנות אחרי שהוא, אין מילה אחרת, העיף לכלא את ראש עיריית איסטנבול, שהלך וצבר כוח כדמות אופוזיציונית לארדואן, שהיה מאוד אהוד, ויצאו הפגנות גדולות מאוד באיסטנבול. כל הדברים האלה קיימים, והוא לוקח אותם בחשבון. גם הלירה הטורקית לא מאוד חזקה. אלה דברים שבוודאי מגבילים. אני חושבת אבל הקשר עם ארצות הברית, הקשר עם נאטו, חשוב לו מאוד, ולכן עושים עוד הרבה מאוד חישובים לפני כל צעד שיכול להיות צעד צבאי או קיצוני מדי.
0: זה מעניין. כן, מעניין מאוד. זה מטריד.
1: כמה חשובה לו נאטו באמת?
3: אני חושבת שהיא מאוד חשובה לו. טורקיה היא המדינה השנייה התורמת לתקציב של נאטו. אם אתם זוכרים, תמיד טראמפ כועס, כנראה בצדק, על מנהיגי אירופה שלא תורמים מספיק לתקציב של נאטו, כי יש איזושהי פורמולה שלפיה כל מדינה צריכה לשים את הכסף.
0: על ארדואן הוא לא כל כך כועס. הוא כבר לא חברי הטוב.
3: נכון, הוא מאוד נראה שהוא מחבב אותו, מתרשם ממנו. אבל אני חושבת שיש בזה איזשהו חיבוק שגם אומר לארדואן, אני אהיה בסופו של דבר מוגבל, כי אני לא רוצה לוותר על הקרבה הזו, ואני לא רוצה לוותר על הצד הגישה החיובית הזו של טראמפ. אז זה משהו שמאוד יכול להגביל אותו גם. וזה, אני חושבת, משהו שהוא גם לוקח בחשבון. עם אירופה, מערכת היחסים היא ענפה, מעבר לנאטו. כל הנושא של הסחר, הנושא של הגירה כן או לא, שארדואן עומד מול האירופאים, השקעות אירופאיות אדירות בטורקיה, כל הדברים האלה אי אפשר לזלזל בהם.
0: שאלה אחרונה שהיא חשובה לי רק בקצרה ברשותך אמירה, את רואה מצב שטורקיה מקבלת את האיתות הישראלי בעקבות אותה תקיפה ומפסיקה את הניסיונות ככה לייצר סוג של טבעת סביבנו?
3: אני חושבת שטורקיה קיבלה או תקבל, לא בהבנה, אבל בחוסר ברירה את מה שישראל עשתה. ואני חושבת שהאינטרס של טורקיה כרגע זה לא לגרום אי יציבות בסוריה. רוצה לראות את סוריה, טורקיה רוצה לראות את סוריה מתקדמת, מתפתחת, תחת ההגמוניות הטורקית, בדמותה, ברוחה של מפלגת ה-AKP. אנחנו מבינים, שלטון אסלאמיסטי שנראה מתון, אבל רוצה לבנות סוריה חזקה, מאוחדת, שעוד הפעם לא יתחילו הסדקים והבקעים, ועוד הפעם הסיפור הקורדי, וכל הדברים האלה. בסופו של דבר, טורקיה נמצאת, סוריה נמצאת מדרום לטורקיה. הדברים האלה סופר חשובים, וארדואן מאוד מאוד מושקע בסיפור הזה של השלטון, המשטר של השארה בסוריה.
0: אמירה אורון, משרד החוץ לשעבר, שגרירת ישראל במצרים וראש הנציגות בטורקיה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: פרסומת.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
9: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
8: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, יגאל, ובינתיים שאנחנו מדברים פה, אירועים משעשעים, מביכים, מטרידים, אין לי מושג איך להגדיר את מה שקורה באותו...
1: רגע, איך אמרת? משעשעים?
0: מביכים, מטרידים.
1: מביכים, מטרידים.
0: ואת רוצה שאני אסכם את זה במילה אחת? בחירות. אני מדבר על אותם סיבת תונאים.
1: מה משעשע בזה?
0: אז בוא... אותי זה משעשע, זה די מצחיק אותי מה שקורה.
1: כן.
0: אז בוא נספר למאזינים שלנו. בטקס חשיפת ממצאי יעל תלנה, נתניהו נמנע מתמונה משותפת עם בן גביר, ומסר הצהרה בחוץ לבד, כלומר הוא לא נכנס למסיבת העיתונאים, למרות שהוא היה אמור לבוא ולהיכנס שם בסביבת בן גביר, כך מספרת לנו יערה שפירה.
1: צריך לציין שזו מסיבת עיתונאים, שמי שכינס אותה זה בן גביר, ומיכאי אליהו, לא?
0: נכון, ואני עוד יותר, מה שנקרא, משווה ומעלה, מסיבת עיתונאים על האלטלנה, לא כן. על בן גביר, לא על אליהו, לא על נתניהו, על מציאת האלטלנה,
1: כן.
0: הוא לא הגיע, כי הוא לא רצה להצטלם עם בן גביר. בן גביר אומר, ההתנהלות של ראש הממשלה מלמדת על כוונתו ללכת עם אייזנקוט, בן גביר היה טוב עבורו במשך 4 שנים, ודווקא עכשיו לחזור לחרמות ולהימנע אפילו מצטלם איתו, ככה אומרים בסביבתו, ואפילו בן גביר משווה את עצמו למנחם בגין, הוא אומר ככה בדיוק עשו למנחם בגין, ויש להצטער שראש הממשלה מתנהג כך כלפי שותף לקואליציה. בקיצור, בן גביר אומר...
1: אבל רגע, אתה בטוח שהוא לא רצה להצטלם איתו, שפשוט הוא לא רצה להגיע לאירוע שמי שמנהל אותו זה בן גביר?
0: תראה, אני לא יודע. אני ניזון מהכתבים הפוליטיים שלנו, במקרה הזה מיערה שפירה, אבל זה לא משנה. הם לקחו את הסיפור של תלנה, ותראה מה הם רבים עכשיו. האם נצטלם ביחד או לא? האם זה טוב לנתניהו או לא?
1: אתה זוכר שגם לפני הבחירות הקודמות הוא לא רצה להצטלם.
0: נכון, אבל אז מה?
1: ואז הוא נתן לו להיות השר לביטחון
0: לאומי.
1: אז עכשיו הוא בטח ישווה ויעלה.
0: וואו, אוקיי. כן, יש לנו...
1: תשמע, אבל אני דווקא כן מבין את נתניהו בסיפור הזה, אתה יודע?
0: מה?
1: תשמע, זה אירוע ממשלתי בסך הכל. הולך בן גביר, מנחס את כל הסיפור הזה של אלטלנה לעצמו ולעמיכה אליהו. תן למשרד ראש הממשלה להזמין מסיבת עיתונאים, שבו אתם בתוך המסיבת עיתונאים.
0: אבל הוא היה אמור לבוא לשם, ואז הוא הבין שהוא יצטלם איתו, וזה לא יראה טוב, לא, וזה לא טוב לבחירות,
1: לא,
0: ועוד
1: לא,
0: פעם.
1: לא, הוא הבין שהוא יצטלם כאורח אצלו.
0: תחנתם את המוח.
1: הוא הבין שהוא יצטלם כאורח אצלו. זה מה שלא מסתדר לו. שיש גבול מה אתה, כן? אני האורח שלך. אתה מזמין אותי לדבר שם.
0: אתה יודע מי נהנית מכל הסיפור הזה? אנה פינס, הכתבת שלנו, נמצאת במסעת של משרד המורשת על האלטלנה. היא תהיה איתנו בהמשך. תספר לנו במה שנקרא... בשיטה בלתי אמצעית לגבי מה היה שם. אני ואתה לא היינו שם, אנחנו ככה מקבלים דיווחים על כך. זה בהמשך, אבל, איגל, יש אירוע שמטלטל את תלמידי ישראל מחטיבת הביניים ומעלה. אתה יודע מהו?
1: אני חושב שחסרים 30,000 מורים.
0: לא.
1: מה?
0: אין טלפונים יותר בבית ספר.
1: אסור. זה יותר מטריד מזה שאין 30,000 מורים.
0: אתה מושר את הטלפון שלך. את התלמידים ברור, מה? איזה שאלה? להוציא אותם מהאינסטגרם? נו, בחיית, איגל, תתחבר לעם.
1: אתה אומר, הם מוטרדים שחסרים רק 30,000 ולא יותר. ואז הם יבואו ויקחו להם את הטלפונים.
0: בקיצור, תלמידים מתוחכמים, ומסתבר שיש שיטות מתוחכמות שהתלמידים בכל זאת, איך להכניס את הטלפונים הסלולריים לתוך הכיתות, ועל העניין הזה אנחנו הולכים לדבר עם יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית, רותם גט ריידה. אמרתי נכון?
10: אמרת מעולה, שלום.
0: רותם גט ריידה, מה שלומך?
10: אני מעולה, מה איתכם?
0: אנחנו בסדר, אתה מתרגש? שבוע הבא חוזרים לבית ספר.
10: מתרגש, אני דווקא ארצה לומר על... אני שמעתי במקרה מה שאמרת.
0: כן.
10: זה לא נכון שהדבר היחיד שמעניין אותנו זה הטלפונים.
0: או, הנה, הפוליטיקאי, יפה, יפה.
1: שמטריד אתכם, כן.
10: גם על הסיפור של ה-30,000 מורים, אנחנו עומדים בכל מקום, גם עכשיו עם הפוליטיקאים וזועקים, החינוך בראש. קודם כל חינוך.
0: רותם צחקנו, נו, בואו, קצת הומור.
1: רגע, אבל אם קודם כל, אם קודם כל חינוך, אם קודם כל חינוך, חינוך ופלאפונים, אמצע שיעור לא הולך.
10: אז אני אגיד לך את זה אחרת, תראה, משרד החינוך מקדם באופן קבוע טכנולוגיה, אנחנו בעד, אנחנו מברכים, אנחנו רוצים מערכת חינוך טכנולוגית, וברור לנו שבשביל ליצור חינוך, גם שהוא מותאם למאה שלנו, תלמדו אותנו על הסכנות, תיתנו לנו להתמודד עם האתגרים, וגם במקביל.
1: אין בעיה, אבל אתה יודע שלא כל אחד יכול להתמודד עם האתגרים האלה, ולא כל אחד יכול לשמור על עצמו, לא להיכנס עכשיו לאיזה סרטון באמצע השיעור. זה יהיה
0: קטן. מה זה לא כל אחד? כולם, בוא, 90% מהתלמידים.
1: נגיד שהוא כן יכול.
0: בדיוק.
1: יש כאלה שלא יכולים, וזאת תהיה קטסטרופה, מה זה?
10: תראה, כבר היום, היום האיסור הזה לא קיים. בסופו של יום.
1: כן, היום גם הציונים לא משהו.
10: ואגב, האיסור בתוך הכיתות, בזמן שיעור עדיין קיים, ואני דווקא אגלה לך, כשכיתה באה לקראת בגרות, או כשכיתה באה לקראת מבחן, שיקבע לה את הציון באיזה כיתה ובאיזה מגמה, אם אנחנו מדברים ספציפית על החטיבות, היא תהיה בתיכון, אז היא דווקא יושבת ומקשיבה. האירוע כאן זה על זה שלוקחים את הטלפונים מהבוקר עד הערב, ואז אנחנו שואלים...
1: מה זה עד הערב? רגע, רגע, זה עד שאתה עוזב את הבית ספר, לא?
10: סליחה, עד שאתה עוזב את הבית ספר, נכון. ואז אנחנו שואלים, זאת אומרת, בין 8:30 ל-4 בצהריים.
1: תגיד לי, סתם שאלה, תכף אני אדבר איתך על השם משפחה של רותם גטריידה, אבל תגיד לי רותם, מה זה כזה קטסטרופה? אולי תנסו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני יש ימים שהטלפון שלי פשוט נעלם, אני אומר לך, זה כיף לא נורמלי. זה כיף לא נורמלי. כן, ואני לא יודע איך אתה נוהג, אבל אני מיום שישי בסביבות השעה 7, עד מוצאי שבת בשעה 8, אין לי טלפון. ואת האמת, זה תענוג מעין כמו, אולי תנסו את זה. תנסו
10: ל... אין ספק שזה תענוג שזה מבחירה, אבל אתה יודע מה מפחיד אותי ומה זה הקטסטרופה?
0: מה?
10: הרי דיברנו באמת על המורים. עכשיו אנחנו נהפוך את המורים שלנו לעוד יותר שוטרים. במקום ש... אתה יודע, יש לי בבית ספר באמת מורה שאני מאוד מאוד מעריך. אם אני סופר נכון, יש לה 4 תפקידים. מנהלת שכבה, רכזת חברתית, לדעתי אחראית על הטקסים, היא גם מחנכת כיתה.
0: איך זה קשור לטלפונים?
1: ועכשיו היא תחרים טלפונים גם.
10: עכשיו היא גם תחרים טלפונים. עכשיו היא גם...
1: אבל אתה אומר, אם זה היה בא מבחירה, זה היה מצוין, אז אולי תעשו את זה מבחירה כבר?
10: תנו לנו לתת את הבחירה, ואני אגיד לך, אם תיכנס לכיתה, לקראת בגרות ולקראת מבחן, אתה תראה.
0: נו.
10: שהם לא בטלפון, ומי שבטלפון זו בחירה שלו.
0: כן, אבל עזוב, אתה הולך על... רותם, אתה הולך על הגבוהים, בסדר? יש לי ילדה, היא עולה עכשיו לכיתה זין, ולוקחים לה, ייקחו לה את הטלפון, ואתה יודע מה, בכיתה זין היא לא צריכה את זה בשביל בגרות וזה. עכשיו אני נשמע את זה, אבא ארכאי, אני לא, אני אבא מאוד קול, אני חייב לומר.
1: באמת ראיתי לפי הכובע.
0: אני סופר קול. אני מקווה שהיא שומעת אותי עכשיו, ואז היא אומרת, וואי, איזה בושות הוא עושה. טוב, לא משנה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר...
1: למה, באת לבית ספר ועשית פדיחות?
0: לא, אני אומר לחברות שלה, תראי איזה קול אני, כאילו, איזה אבא קול יש לך. טוב, איך זה הגיע אליי עכשיו? לא משנה, בקיצור...
1: אתה הבאת את זה על עצמך.
0: נכון, לא, רק אמרתי שאני קול.
1: כן.
0: בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר זה, שלי אין בעיה עם זה, שלא יהיה להם טלפון בכיתה זין חד ותת. מה הבעיה? למה הם צריכים להיות עם טלפונים? למה הם צריכים את הגירוי הזה?
10: אז מה אתה עושה עם הלמידה הטכנולוגית? תראה.
0: סליחה? מה, איך אנחנו למדנו? כאילו, אני לא כזה עתיק, כאילו, אבל בוא, יש מחשבים, יש אינטרנט, יש הכל. מה זה, מה אתה עושה עם הלמידה הטכנולוגית?
1: כמה חושבים כמוך בכיתה שלך שזה אסון נוראי לקחת לכם את הטלפון? כמה?
10: אני מאמין שהמון.
1: באמת?
10: אני יודע שאמרו.
1: ומה תעשו מחר כשתתגייסו? אולי תרצו שגם שם יהיה לכם טלפון במסדרים, בפעולות, בהכל?
10: אני חושב שיש הבדל, והנקודה, האמת
1: ש... מה ההבדל?
10: אני חושב שיש הבדל קודם כל בין מסגרת צבאית לבית ספרית, אין על זה ספק. ואני אגיד שהנקודה שאותי, כמישהו שאחד מתפקידיי וגם בשאיפה שלי זה להסתכל על המערכת רחב, אז אוקיי, עכשיו משרד החינוך יצא עם תוכנית 720 שתהפוך אותה ללמידה לאנגלית בחטיבות באמת לטכנולוגית, ומהצד השני הוא עכשיו אומר למנהלי בתי ספר קדימה, בואו תשימו את הטלפונים בקופסה. אתה יודע מי פגע בזה בסוף? בתי ספר בפריפריה, ששם אין מספיק תקציב לאמצעי קצה. אז מה אמצעי קצה? הטלפון, ואיפה הטלפון? בקופסה. האם אותם בתי ספר
1: אני
10: באמת,
1: חושב שהם ירוויחו. אני
10: בקופסה?
1: חושב שדווקא הם ירוויחו שיוכלו ללמוד בלי להתעסק כל היום איך מחביאים את הטלפון בדיוק, שלא ייקחו לי אותו.
10: בדיוק.
1: אתה יודע מה? בוא תספר לנו קצת על הפטנטים, איך אתם מחביאים טלפונים.
0: לא, זה לא אתם, אל תאשים אותו.
1: לא, לא,
0: חברים, נו. כאילו, בדיוק.
1: אם לא, אני מזמין לפה את בסל רטס, שיסביר איך הוא...
0: איך מבריחים טלפון לכלא,
1: כן. איך זכרתי את השם של הרשע הזה?
0: כל הכבוד לך.
1: כן, סליחה, בלי השוואה, כן.
10: אני...
1: איך מחביאים? ספר לנו.
10: אני מכיר תלמיד ש... אני מדבר עם חבר ערב לפני, הוא במגזר הערבי.
0: נו.
10: הוא לומד בבית ספר בחברה הערבית, שם באמת האיסור... האיסור כבר אינו. ואני שואל אותו, עבדאללה, למה אתה מביא 3 טלפונים? הוא אומר לי, זה פשוט מאוד. אני עושה ככה. אחד אני שם בקופסה, אחד הטלפון האמיתי שלי. השלישי...
1: זה אם יתפסו אותי, אני נותן להם אותו כי הוא לא פעיל.
10: לא, השלישי זה לחבר, מה זאת אומרת?
1: חשבתי אחד בשרי, אחד חלבי.
10: לא, לא, לא, הוא לא מפריד.
1: הוא לא מפריד.
10: לדעתי הוא לא מפריד.
0: טוב, תשמע, אנחנו ראינו כל מיני שיטות ואופציות, כמו מסך כזה, כיסוי שנראה כמו מחשבון, ראיתי את זה בכתבה היום בישראל היום, בעיתון ישראל היום, אז כיסוי שנראה כמו מחשבון, ועוד פלאפון בכלל, שהוא לא פלאפון, אבל נראה כמו טלפון, ואז אתה נותן את זה, ובעצם הטלפון האמיתי שלך הוא נמצא אצלך, וכהנה וכהנה, ליבי ליבי על המורים, על מורי ישראל.
1: ועכשיו צריכים המורים לשבת ולעשות השתלמות, איך מבחינים בין טלפון אמיתי לטלפון בלוף, לטלפון שהוא סתם בטריה,
10: וטלפון... או איך סופרים 30 טלפונים בקופסה, כשמישהו ייקח את הטלפון מהקופסה.
1: כן, וטלפון שנכלל זה סתם
10: אמיתי.
0: אני בעד
10: אמון.
0: אני בעד אמון.
1: רותם גטריידה, בוא תספר לנו על שם משפחה שלך, מאיפה הבאת את זה?
0: מה זה הוא הביא את זה?
1: מאיפה זה בא? מה ההיסטוריה?
10: כמה שאני יודע גרמניה, בגדול. חקלאים, זה היה משהו כמו גטריידה, אם אני יודע להגות את זה נכון.
1: כן, מה זה אומר גטריידה?
10: עוד תבואה או חקלאות, עוד גנים, משהו כזה. אנחנו משפחה של חקלאים, ככה אבא שלי אומר. אני אומנם בטח תקווה,
0: אבל... חקלאות פתח תקוואית.
1: ההורים עדיין חקלאים? לא.
0: בפתח תקווה, ברור.
10: לא, ההורים לא חקלאים, אבל...
1: חקלאים ברמת אביב.
10: חקלאים ברמת אביב.
0: רותם, שיהיה לך שנה נהדרת. ולכולכם.
10: תודה רבה. שתהיה לנו שנה מלאת למידה טכנולוגית ומלאת אמון. מלאת טלפונים.
0: ובלי שביטות. יאללה, ביי, רותם.
10: בלי שביטות, יאללה. תודה רבה.
1: ביי.
0: ביי. אנה פינס, מה העניינים?
11: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: אמר אליאור לוי מקודם שאת מה זה נהנית להיות איפה שאת נמצאת.
0: ברור, מה, היא בקרקס.
11: תקשיבו, אנחנו פה באמת זוכים לכל המאחורי הקלעים, רק שעכשיו זה לא מאחורי הקלעים, אלא מלפנים, אז באמת מקבלים את ההצגה השלמה. אני אנסה לעשות סדר. אנחנו עכשיו בבית האצל, ביפו, ממש למרגלות חוף הים בתל אביב, איפה שטבעה אלטלנה, הוטבעה אלטלנה.
1: עד עכשיו זה נשמע ממש רומנטי.
11: ממש ככה.
1: למרגלות וזה.
11: למרגלות, יפה.
0: אני כתבת... ורבלית.
11: פיוטית,
0: פיוטית.
11: בדיוק. באמת אנשיו של השר בן גביר, שגם היו אלו שהודיעו על מציאתה של אלטלנה, יחד עם השר עמיחי אליהו, כינסו כאן מסיבת עיתונאים, וקצת לפני השעה המתוכננת הודיעו שגם ראש הממשלה צפוי להצטרף, מה שכמובן הוביל לפרוצדורת הבטחה שונה לחלוטין, לעיכוב של מעל לשעתיים מאז שבאמת האירוע התחיל. ודקות ספורות לפני שההצהרה מתחילה, אחרי שכולם עוברים את הבידוק הקפדני של מאבטחי האישים של ראש הממשלה, פתאום אנחנו מגלים בקבוצות הוואטסאפ לינק שמפיצה לשכת ראש הממשלה עם הצהרה נפרדת מחוץ למבנה של בית האצל, כלומר בחוף הים, שגם פונה ממתרחצים לקראת הגעתו של ראש הממשלה, כך שבעצם... אנחנו מחכים כאן, ולא רק אנחנו, גם השר בן גביר ואנשיו מחכים כאן, וראש הממשלה עושה הצהרה נפרדת
1: רגע,
11: מבחוץ.
1: רגע, וזה בקרבת מקום ממש?
11: ממש בקרבת מקום.
1: זאת אומרת, בוא נחשוב רגע...
11: הפרוצדורה של הבטחת האישים.
1: הוא כאילו היה בדרך, אבל ברגע האחרון אמרו לו, שמע, אל תיכנס, בוא תעשה הצהרה לבד על חוף הים.
11: ככה זה נראה. נראה שמי שמאוד היה לא מרוצה מזה זה בן גביר ואנשיו, שעוד לפני שמתחילה הצהרה אומרים לנו יש כאן אירוע מביך, ואז גם בן גביר עצמו בזמן הנאום הפומבי שלו אומר גם בגין ידע מה זה להיות מוחרם, וגם בגין ידע מה זה שלא רוצים להצטלם איתו, ואנשים שאתה איש אמונם ועוזר להם בקואליציה, לאט לאט נהיה אישי יותר ויותר, ומייעץ להם באמצע הלילה, בשעות המאוחרות, את העצות הכי חשובות, ואתה מציל אותם פעם אחר פעם, פתאום לא רוצים להצטלם איתך ולא לעמוד לידך ליד אותם במה, וגם בגין הלך עם האמת שלו.
1: אז רגע, בעצם בן גביר אומר, אני הייתי הפרייר של כל הממשלה הזאת, השתמשו בי וזרקו אותי?
11: הוא נראה שהוא מאוד פגוע, אגב, מי שכן נמצא בתוך החדר וגם עלה לנאום זה השר חיים כץ, שכן אפילו מתלוצץ תוך כדי עם בן גביר, נראה מה יגידו על זה בסביבת ראש הממשלה. אבל זה בהחלט אירוע מאוד משונה, כשבסוף יש כאן באמת מאורע היסטורי, כן, למצוא את האלטלנה אחרי 78 שנים, בטח עם הפצע הפתוח שעודו מדמם בתקופה הזו, יש כאן אירוע היסטורי, אבל נראה שבעיקר צריך לשאול מי גוזר קופון על האירוע הזה.
0: בדיוק, בעיקר יש בחירות. אנה פינס, תודה רבה.

0: אותיות בגודל של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
5: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: אלוף במילואים דן אריאל שלום, מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, גם מנכ״ל משרד התחבורה, סגן הרמטכ״ל ועוד תפקידים רבים וחשובים.
7: יודעים שיש בעיה, יודעים, דוחים אותה, שמים פלסטר. מישהו אמר לי פעם שמדינה שמודבקת ברוק לא תגיע לשום מקום. למה לא טיפלתם בזה? לא לפני שבוע. למה לא מטפלים בזה?
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
8: We are here, אנחנו כאן, גואטה אתה גם כאן, ואתה
9: גם
8: נראה
9: כאן.
8: לי מאוד מוטרד, ואני אסביר למאזינים שלנו למה גואטה כן. עם פנים, איך נקרא לזה, מעוננות חלקית.
9: פניו כשולי הגדרה, ככה.
8: וואו, תהיותי גם.
9: שולי הגדרה, תמיד הצדה, הפינות של האסיר,
8: נו.
9: איך קוראים לזה,
8: מה?
9: הקונטור של הסיר,
8: נו.
9: מלמטה, תמיד אוקיי. הוא אפור, שחור.
8: נכון.
9: וזה אומרים, פניו כשולי הגדרה.
8: הבנתי.
9: השוליים של הסיר הם תמיד השחורים.
8: שולי הגדרה כן, הם כשהם כפני יגאל גואטה.
9: כן. לא, פני יגאל גואטה הם כשולי הגדרה.
8: נכון, בסדר.
9: כי גם כשאתה מנגן, שוטף עם סבון, בדרך כלל אתה לא באמת מקפיד ללכת עד הסוף.
8: נכון.
9: שוטפים באמצע, אז תמיד
8: זה,
9: באמצע
8: בשביל נקי. בשביל זה יש מדיח, גואטה.
9: מדיח בכלל לא שוטף. מדיח זה בלוף אחד
8: גדול. לא נכון, אבל
9: בטח נכון.
8: אני בכלל התחלתי להגיד, למה אתה אני, נראה מודאג? אז אני אסביר.
9: אני איך שאני רואה כוס.
8: אבל שנייה, תן להסביר.
9: אני מסתכל על, על ה... אני רואה מסביב איך זה, נו. אני יודע שתפו את זה מדיח, לא שותה.
8: אתה לא יכול לשטוף כוס ב-45 מעלות, כי היד שלך תיסרף כנראה, או ב-50 מעלות.
9: אבל עדיין דבוק לזה הסבון
8: של זה. אבל 50 מעלות, זה
9: לא
8: מנטל
9: מדיח,
8: כל חיידק.
9: לא אוהב מדיח, לא אוהב מדיח.
8: למה?
9: כי יש על זה כל מיני סימנים של הסבון, של המים, של... לא אוהב, לא אוהב, נו.
8: גואטה, השנה היא 2026.
9: כן.
8: לא, אני רוצה להסביר למה אתה מודאג. ויש לי סיפור.
9: הנה.
8: יפה.
9: הנה, רואים את זה
8: אז
9: מהחלון.
8: אז בואו אני אספר לכם. תראו, אולפן כאן חדשות ברשת ב' שנמצא בפארק נעימי, הוא בעיניי היפה ביותר במזרח התיכון. למה?
9: מה, הפארק או האולפן?
8: האולפן. למה?
9: האולפן,
8: כי...
9: כן. כי אני פה.
8: תראה איזה נוף. תראה את הגורדי שחקים.
9: כי אני פה, כי אני פה.
8: תראה את יהודית העורכת שלנו, מבסוטית מהחיים. הכל טוב,
9: כולם
8: פה, כן? אבל שתסתכל למטה, אתה תראה את הפקק המטורף של כביש 4, ומה שנקרא, אנחנו נעשה לכם דיווח תנועה בשידור חי. כביש 4 לכיוון צפון, פקק מטורף. מטורף. כרגע, עכשיו, ואנחנו רואים אותו, ואיגל גואטה רואה אותו. עכשיו, למה הוא
9: לא מבסוט.
8: מבואס, ואני כן מבסוט?
9: כן.
8: כי אני נוסע בכביש 4 דרומה, והוא פנוי. כביש 4 צפונה, איגל אמור לעלות עליו.
9: אבל כתוב שאסור לשמוח בצרה של השני.
8: אני לא שמח, אני שמח על עצמי. אני שמח על עצמי.
9: אז אתה צריך להיות עצוב, כי אתה תגיד מה החבר
8: שלי. אני עצוב, נכון.
9: החבר שלי איגל גואטה מסכן, עכשיו ייקח לו שעה.
8: עוד רגע לפני הימים הנוראים, אני עצוב. אני עצוב על איגל גואטה, אני עצוב, אנשים.
9: מה עם גרובייס, גם עצוב?
8: דניאל גרובייס, האם אתה עצוב או שמח? שלום.
10: שלום, אני בן לבן.
8: בן לבן.
10: אפשר להגיד כרגע בכביש 4 במחלף גאה, התנועה עדיין עומדת, המפגינים עדיין נמצאים. אם קודם היה כ-100 מפגינים, עכשיו זה ירד לאזור ה-60, עדיין חוסמים את הכביש, הפעם בהתלהבות שהולכת ופוחתת. לא ראינו ניסיונות של המשטרה לפנות, או משהו שקרוב לזה, כפי שאמרנו קודם, המשטרה אפילו חסמה לפני את הכביש לנוחות המפגינים. כרגע הכביש פתוח, לפי הערכות, בדרך כלל זה קורה באזור 7:30-8, מתקבלת ההוראה שנקראת ויחזור לתלמודו, וכולם מתקפלים.
8: פיזור.
10: וזה מה שהולך...

0: כנראה לקרות. אנחנו מכירים את הנועל, נעצר הריק, והכביש נחסם.
1: בקיצור, ויחזור לתלמוד אוי.
0: יפה.
1: ככה אומרים את זה.
2: טוב. גואטה ימתין בינתיים.
1: כן, אני אשאר איתך, כיף לי.
2: תישאר איתי.
1: אתה לא נוסע הביתה עד שאני נוסע.
2: גרובס, תודה.
0: תודה.
2: אוקיי, ועכשיו לאייטם הזה, האמת רציתי את הפתיח של תיקים באפלה, אבל אין לי אותו עכשיו, כי נזכרתי בזה עכשיו ברגע זה, אז לא משנה, דמיינו פתיח. תיקים באפלה הייתה הסדרה בניינטיז על הבאמים, לא משנה, תקשיב. שרידי עיר חייזה.
1: תן לנו כתמי.
2: טננננם, טם, טם, טם, טם, טם. טוב, עזוב, די, אנחנו מבריחים קהל. שרידי עיר חייזרי.
1: ועוד אומר אנחנו, כאילו, אני זמר מעולה, אתה מבריח.
2: אז תהיה...
1: אתה רוצה שאני אתן את זה?
2: אתה תיתן ואני אדבר.
1: אני יודע...
2: שלוש, ארבע, ו...
1: אני יודע רק...
2: שרידי עיר חייזרים, עם פנים ענקיות, התגלו על המאדים. האם זה נכון? למה אתה לא נותן? תיתן מוזיקה מפחידה, משהו.
1: אני יכול לתת מוזיקה שלא מקלטום, אני לא יודע.
2: בסדר, אז תראו מקלטום חייזרית.
1: רגע, נו, נו, נו.
2: למה אני מספר את זה? כי תצלומי נאסה מציגים כל מיני תצורות על מאדים, שמזכירות גם פנים אנושיות, גם פירמידה, כל מיני מבנים כאלה. זה נראה ככה מהאוויר, זה נראה מאוד מוזר, אני חייב לומר, ראיתי את זה גם. ויש חוקרי הבאמים שטוענים שמדובר בשרידי עיר שנבנתה שם על המאדים, אבל יש גם מדענים שאומרים, חבר'ה, תרגיעו, זה כולה גיאולוגיה. זה הכל. בפוקס זה נראה כמו פנים אנושיות, ולכן נמצא איתנו חוקר הבאמים, דני יעקובי. דני, שלום.
3: שלום, שלום.
2: פתור לנו את התעלומה, בבקשה.
3: בבקשה.
2: כן. יש חייזרים על המאדים? יש עיר של חייזרים על המאדים?
3: קודם כל זה התגלה בשנת 76. על איתי חללית, על יישובית וקינג אחד.
2: אז למה נזכרנו בזה היום?
1: מדובר על אותה העיר או שזו העיר אחרת?
3: בסך הכל זה כל המאדנים, כולם, כולם, כולם. אנחנו זוכרים שזה משחקי אור ובצל. ואז היה רזולוציה נמוכה, וזה נראה כמו פני אדם, אבל זה באמת לא רציני.
2: אוקיי, אבל קח אותנו להיום, כי אין לנו הרבה זמן, ואני כן רוצה לשמוע תשובה.
3: בבקשה, אבל ריצ'רד הוגלרן טוען, זה הצדה, כל יכול לנבר קונספירטיות ודברים אלה של כיכר עיר, ורואים שם רפנים, אבל בעינינו זה לא רציני, אין כאן שום טיעונים שיכולים להוכיח באמת שיש שם עיר או פנים או משהו, זה שחיקה טבעית של גבעות. והדימוי האנושי עובד באשליה אופטית המוכרת.
2: אתה יודע, דני, אתה מגדיר את עצמך כחוקר הבאמים, נראה לי שרוצים לפטר אותך עכשיו מתפקידך, כי אתה אומר, לא, לא, זה לא, אני מחזלש לכם את האירוע.
3: אבל אני חוקר, אני חותר לאמת.
2: אני צוחק, דני, אני צוחק, אנשים לא מבינים את ההומור שלי היום.
1: אבל רגע, יש אנשים שבאמת חושבים שיש שם חייזרים, לא?
3: אם יש שם חייזרים?
2: יש אנשים שחושבים שכן.
3: הם יכולים לחשוב, כל זמן שאנחנו לא נדרשנו איתם, עוד לא ראינו צילום של קצה צבא אחד, אז אני אישית חושב שעדיין אין לנו את הטכנולוגיה ולא הצלחנו, עדיין לא.
2: דני, אתה נתקעת בחקר.
1: סליחה שאני מפריע לכם בדיון הזה, אבל אני בישיבה למדתי שיש מדרש שאומר, אני לא זוכר בדיוק איפה המדרש הזה, אם זה מדרש רבה או לא יודע מה, שהקדוש ברוך הוא בונה עולמות 6,000 שנה ומחריבן. זאת אומרת שהיה עוד עולם לפנינו ועוד עולם לפניו.
2: זה אומר גם שאנחנו קרובים ל-6,000, לא? אם אני לא טועה.
1: כן, אנחנו קרובים לזה.
2: אוי ואבוי לי.
1: אנחנו קרובים לסוף.
3: ממש קרובים, ממש קרובים.
1: אבל זאת אומרת, אם פתאום אני שומע שיש, מצאו דוגמה של עיר במאדים או לא יודע מה, זה מסתדר לי עם המדרש הזה.
2: נכון.
1: מה אתה אומר?
3: הכל יכול להיות, אבל אני לוקח את הדברים ממש ברצינות. אז,
2: גם יגאל, אגב, זאת אומרת, אין פה...
3: גם אתה, כולנו.
2: כן.
3: ובאמת עלינו לחשוב בצורה רצינית, ואני חוקר את הנושא הזה שנים רבות, ואני מחפש רק דברים שאני יכול בצורה...
2: מצאת?
3: רצינית לוקח אותו. אז יכול להיות שאני מאכזב אותך.
2: לא, אבל מצאת בעבר?
3: סליחה?
2: מצאת נתונים, סימנים, אינדיקציות לאבאמים?
3: במחצית שנות ה-90, היה בקדימה, אני מקדימה, היו לא, מספר לא קטן של אירועים, והייתי שותף, לתגלית ולקשר איתם.
2: ראית את זה בעיניך?
3: סליחה?
2: ראית את זה בעיניך, את אותם...
3: בעיניי, כן, ראיתי בעיניי.
2: ומאז לא?
3: היו לא מעט מקרים, ממש הרבה מקרים, והיו לא מעט, לא מעט תחזיות.
2: טוב, תשמע, אנחנו, מה שנקרא, יגאל היה בטוח כבר שיש חיים על מאדים, אבל כנראה שלא. יגאל, לא נורא.
1: לדעת שיש חיים זה משהו אחר.
2: לא, נראה, שרידים לחיים.
1: בונה העולמות ומחריבה, כן, שרידים.
2: היה פעם. דני יעקבי, חוקר הבאמים, תודה רבה לך שבעצם אמרת לנו, עזבו הכל, זכרת.
3: סליחה שהרזבתי.
2: לא. אתה אומר את האמת, אנחנו בעד האמת תמיד. דני, תודה.
3: בבקשה, תודה רבה.
2: יגאל גואטה, בוא רגע נסכם את התוכנית הזאת.
1: כן.
2: התחלנו
1: תוכנית מקסימה
2: ככה,
1: ומגוונת.
2: כן, זהו, היא הייתה בכל מיני לבלים.
1: מכל הסוגים, מכל הצבעים.
2: היא הייתה מצחיקה, הייתה מעצבנת, היא הייתה עצבנית, היא הייתה עצובה.
1: אבל בעיקר היא הייתה תוכנית טובה, שערכה אותה העורכת
2: יודית דמרי אגסי, והפיקה טל דהן.
1: כן.
2: טכנאי השידור אמיר שמואלי, the one and the only one, והכי the one and the only one זה אתה.
1: אליאור לוי.
2: לא, זה אתה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לכולכם, ושיהיה לנו...
1: תודה מאזינות ומאזינים, שיהיו בשורות טובות, רק
2: כן,
1: בשורות טובות.
2: כן, וליבנו על הנהגים בכביש 4 לכיוון צפון.
1: ואני בהחלט מודאג שחסרים 30 אלף מורים במערכת החינוך.
2: נכון.
1: יותר מהסיפור של הטלפונים.
2: נכון, מסכים איתך.
1: ממש מדהים, אנחנו אוטוטו פתיחת שנת לימודים. 30 אלף מורים חסרים.
2: טוב, חכה, שיהיה לנו פתיח למחר, אז תשמור את זה.
1: אל תדאג, אני אצעק יותר חזק מחר.
2: חברים, לכולכם תודה, המשך נסיעה טובה ונעימה וקלה בכבישים, שלא יחסמו לנו אותם, גם להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים לתנאי המבצע.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
5: אמא, אבא בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה אבל בחופש הגדול כשהגבולות מטושטשים זה יכול לקרות אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף 4 פעמים ברצועת עזה משעות הצהריים. אמירה אורון שעמדה בראש הנציגות הישראלית בטורקיה סבורה כי הנשיא ארדואן אינו מעוניין באימות צבאי עם ישראל. שיבושי תנועה קשים באזור המרכז בשל הפגנת הפלג הירושלמי בכביש 4. והתחזית חם מן הרגיל בשלושת הימים הבאים. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת ב' החדשות
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. שיגורי האפיפונים אל עוטף עזה, שני האפיפונים התגלו אחר הצהריים, האחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. כתבנו איציק זוארץ מוסר, כי בכך הגיע ל-11 מספר האפיפונים ששוגרו מן הרצועה בשבועות האחרונים. ההנהלה של קיבוץ נחל עוז דורשת שהממשלה תורה לכוחות הביטחון להגיב בתקיפות על כל פעילות עוינת מצד ארגוני הטרור. לא נוכל לקבל מדיניות של הכלה לאירועים המסכנים את ביטחון הקהילה. ראינו בשבעה באוקטובר לאן הובילה מדיניות זו, לשון ההודעה של קיבוץ נחל עוז. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר ברצועת עזה. במחנה הפליטים אלבורד שבמרכז הרצועה הופצץ בית. לפני התקיפה פורסמה אזהרת פינוי לדיירים. מקורות ברצועה מדווחים כי קודם לכן הופצץ מבנה במחנה הפליטים השתי שבמערב העיר עזה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי שתי תקיפות קודמות בעזה כוונו אל מסגד ואל מתקן להתפלת מים. ההיערכות לבחירות. יועז הנדל, מספר 2 במפלגת הבית הציוני המילואימניקים, שבראשות חילי טרופר, אומר כי מי שאינו פוסל קואליציה עם המפלגות החרדיות לא יוכל לחבור אל המפלגה. הוא אמר את הדברים ליגאל גואטה ולאליאור לוי בתשובה על השאלה בדבר חיבור אפשרי עם מפלגתו של תת-אלוף במילואים אופר וינטר.
12: קודם כל אני מעריך את וינטר כקצין בצבא, הוא עושה דברים טובים. ממה שאני מבין, הדרך הפוליטית שלו היא בסוף לשבת בממשלה עם נתניהו והחרדים. אני לא נגד החברה החרדית ולא נגד האזרחים החרדים, אני נגד המפלגות החרדיות. בעיניי מי שיושב עם המפלגות החרדיות, אין סיכוי בעולם שיעביר חוק גיוס.
10: המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגרירת ישראל במצרים לשעבר, אמירה אורון, שעמדה גם בראש הנציגות הישראלית באנקרה, סבורה כי לנשיא ארדואן אין אינטרס להיקלע לאימות צבאי עם ישראל. עם זה היא מעריכה כי הקשרים בין שתי המדינות לא ישובו לימי הזוהר שלהם, כל עוד ארדואן בשלטון. בראיון ליגאל גואטה ולאליאור לוי, נשאלה אורון על יורשו האפשרי של נשיא טורקיה.
13: מדברים על הבן שלו, אבל אני חושבת שיותר האצבעות מוכוונות למי
0: שאנחנו מכירים, שר החוץ, אקן סידן, מי שהיה ראש המודיעין הכללי, עמית הטורקי, שהוא איש מאוד כוחני, הוא הקופסה השחורה של המשטר, הוא ראה הכל, הוא מכיר הכל, הוא ידע את כל הטריקים והשטיקים ואת כל הסודות. הוא איש חזק וכוחני, מייחסים לו מערכת יחסים, לא רע עם האיראנים, אבל עדיין כל מי שלא נגיד זה לא ארדואן.
10: שיבושי תנועה באזור המרכז בשל הפגנת החרדים מהפלג הירושלמי בכביש 4. המשטרה הכריזה על ההתקהלות, הפגנה לא חוקית, אך כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי השוטרים לא פעלו לפנות בכוח את המפגינים שחסמו את הכביש באזור מחלף גאה.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
14: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אתכן.
13: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש ומפתיע. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
10: והתחזית, מחר ומחרתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תוגש הכבדה בעומס החום.
15: התחזית בחסות
18: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
10: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
22: דלתות חמדיה.
9: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע לכם, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: מדברת...
0: בלי שמות, הכל טוב, תספרי לי.
1: אני פונה בעצם בגלל התקשרות שהייתה לי מול איזושהי חברה, שהפרה איתי בעצם את החוזה. הייתי אמורה להתחיל בתאריך מסוים בחודש הבא.
0: כן.
1: ואז זה היה רשום בחוזה. והם הפרו איתי את החוזה, הם רשמו לי בהודעת וואטסאפ שפשוט גייסו מישהי מהחברה, עובדת פנימית, וזהו.
0: מה זאת אומרת זהו? רגע, סגרתי את המקול, היית אמורה להתחיל לעבוד, ומה, ממש בסמוך לתחילת העבודה?
1: כן, ממש השבוע שעבר ביום שני, שלחו לי את ההודעה. בהודעת וואטסאפ קיבלתי את הבשורה.
0: זה קצת עזוי, כאילו מצאת עצמך גם עוזבת מקום עבודה בשביל זה, או שלפחות החלק הזה... זה לא תקין, הם פנו אלייך באיזשהו אופן מעבר לזה, ביקשו להזמין לשימוע או משהו בסגנון?
1: לא, כי אני עדיין לא התחלתי, את יודעת.
0: אבל את יודעת...
1: הם הרשו לעצמם.
0: אני לא בטוחה שהם יכלו להרשות לעצמם לעשות את זה.
1: לא, הם לא יכלו, זה לא חוקי, אני ביררתי את זה, אבל רציתי גם לפנות אלייך, כי... ביי. רציתי גם לפנות אלייך, כי פשוט די חסרת אונים מול הנושא.
0: תראי, את צריכה לפנות לייעוץ משפטי, ולשלוח להם מכתב התראה וכל מה שצריך, ולהסביר להם בעדינות שא', זה לא תקין, כי אני מכירה באמת הרבה מאוד מקרים שבתי הדין העבודה... מאוד מאוד לא הסתכלו על זה בעין יפה, ואני אומרת את זה בעדינות, ובגלל זה שאלתי כי ברגע ש... א', הם היו צריכים להתייחס אלייך כמו על כל עובדת, לכל דבר ועניין, ואי אפשר לקבל, שוב, להבנתי, לקבל החלטה באופן כזה ולהגיד, טוב, ביי, שינינו את דעתנו, נסתדר בלעדייך.
1: כן.
0: ובטח לא כשגם יש נזק משמעותי מעבר לזה.
1: כן.
0: ולכן, אמרת, צריך להיות איזשהו, מישהו צריך להוציא לך איזשהו מכתב מסודר, צריך להעתיק את הכל וצריך לפנות אליהם. את יכולה לעשות את זה, אגב, כאישה יש לך לא מעט גופים שיכולים לסייע לך גם ללא עלות וגם באיזושהי עלות סמלית לחלוטין.
1: אוקיי. אפשר כי אני פניתי לעורך דין בנושא הזה.
0: כן, אוקיי, וכבר סגרת ליווי משפטי
1: לא,
0: או ש...
1: לא, עוד לא, כאילו, צריך להחזיר תשובה לגבי מה מתקדם עם זה, אבל בעיקרון הוא אמר לי שיש עילה לתביעה.
0: לא, זה ברור, גם עזבת מקום עבודה בשביל זה וכל מה שמסביב, לכן אם את ייעוץ משפטי לא הייתי מתלבטת פעמיים, אני כן אומרת שאת יכולה גם לקבל מלא מעט גופים מעצם היותך אישה. יש גופים שנותנים סיוע וליווי משפטי לנשים ללא עלות, או אפילו באיזושהי עלות סמלית ממש.
1: למה זה משנה המגדר אם אני אישה? או...
0: כי יש מקומות ספציפיים שמתייחסים לזה שבאופן כללי יחסי העבודה מול נשים הם הרבה פעמים, אם מראש יש היררכיה ביחסי העבודה בין מעסיק לבין מועסק, כשמדובר בנשים, הרבה פעמים שוק העבודה הוא עוד יותר פוגעני. ולכן מתוך התפיסה הזאת יש לא מעט גופים שהקימו מוקדי ייעוץ משפטי שמיועדים לנשים. למשל, שדולת הנשים, איתך מעקי, שזה גוף שנותן ייעוץ משפטי לנשים גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. וגם לנעמת יש לדעתי קו של ייעוץ משפטי, וחוץ מזה יש גם את קו לעובד וצ'יל שירות ייעוץ לאזרח וכל שאר הגופים שמסייעים. אבל באופן כללי, בגלל הנושא המגדרי ובגלל ההבנה ששוק העבודה הוא עוד פחות שוויוני כלפי נשים, מתוך התפיסה הזאת באמת גופים התחילו לתת ייעוץ משפטי, גופים שעוסקים בזכויות נשים, בזכויות עבודה של נשים, החליטו לתת את זה. לכן כל הגופים האלה יכולים לתת לך מענה, יש גם גופים פורמליים, כמו הסיוע המשפטי, אבל אז יש מבחן הכנסה, שמסתכלים על כל הכנסת הבית, בחלוקה למספר נפשות, וזה...
1: לא, אני לא רוצה.
0: וזה לא יהיה בטח רלוונטי.
1: אני אומרת לך, באמת, אני כאילו, הגעתי לסיטואציה, שאני קרחת משני הכיוונים, אני לא יודעת מה לעשות, כאילו, אני עכשיו נכנסת לבירוקרטיה, שאני לא מעוניינת בכלל להיות בה, אבל אני צריכה איזשהו פיצוי.
0: נכון.
1: אני גם נפשי, גם... וגם כאילו, את יודעת. זה לקבל הודעת וואטסאפ כזאת שאת עוד עובדת בעבודה הקודמת שלך ולשמור על קור רוח. זה לא מצב שהוא פשוט ולא הייתי מאחלת את זה לאף אחד, באמת.
0: לכן אני אומרת, יש פה גם את כל הנושא הזה, וגם פיתורים ללא שימוע, וגם פיצויים שמגיעים.
1: אני לא התחלתי לעבוד, אבל בסופו של דבר, את יודעת, יש...
0: כן, אבל בית הדין לעבודה... בטח גם נוכח עובדה שראית, עשית צעדים בשביל זה, בית הדין לעבודה מסתכל על הדברים האלה, שוב, מהניסיון שלי כעובד סוציאלית, מסתכל על הדברים האלה אחרת לגמרי, מה שאנחנו הרבה פעמים נוטים לחשוב בקומון סנס שלנו. ולכן לא הייתי מוותרת, מה גם שיש פה נזק. השאלה שאני מצאתי את עצמי תוהה, זה האם במצב דברים כזה שעזבת מקום עבודה, מצד אחד מיוזמתך, כדי לעבור למקום עבודה אחר, מצד שני, מקום העבודה האחר פיתר אותך, בעצם באופן מיידי, ובאופן שהוא לא ראוי, לדעתי כן עומדת לך זכות לדמי אבטלה במצב כזה, לפחות לתקופת ביניים.
1: כן, זה כן, זה כן.
0: וזה חשוב, כי, לא, כי אם רק היית עוזבת, אז זה כבר יכול היה להיות סיפור אחר. אבל דווקא בגלל האירוע הזה שקורה אחר כך, בעיניי יכולה לקום לך זכות לדמי אבטלה מהאחד באותו חודש, כלומר מאחד בספטמבר. שזה חשוב, וזה לפחות ייתן משהו בעיניים, זה לא מונע ממך בעיניי בשום דרך, זה לא מונע בכלל.
1: לתבוע.
0: לתבוע ולעשות מה שצריך. אבל אחרי מה, לפני שאת רצה להוציא על זה כספים גם, יכול להיות שאת יכולה לקבל ליווי משפטי מצוין אגב, ללא עלות. ולכן היה שווה לבדוק את זה.
1: טוב לדעת, כן.
0: בסדר?
1: בסדר, תודה רבה רבה לך.
0: אני מאחלת לך שאיכשהו את יודעת, ימצא איזשהו פתרון.
1: האמת שאני הגעתי אלייך דרך סבא שלי, הוא שומע את התוכנית שלך ביום יום, והוא המליץ לי ככה לפנות אלייך.
0: זה כיף.
1: וזהו, תודה רבה לך.
0: טוב, הרבה הרבה כוחות, ושיעבור בקל כמה שניתן. להתראות.
1: תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
0: שלום, ערב טוב. היי, איך אפשר לעזור?
2: שלום, מדברת שושי.
0: היי שושי, כן.
2: ואני אתחיל בכך ב-19.6.25 היה פיגוע ברמת גן, ג'בוטינסקי 18.
0: כן.
2: לא פיגוע. טיל.
0: טיל.
2: טיל.
0: טיל איראני, אוקיי.
2: הרס את ביתו של אח שלי, שגר בבניין, כרי בינתיים הבית נהרס כליל, וכבר הוא משותח כרגע. והוא עבר ל... הוא היה בבית באותו מקרה, נכנס לטראומה כמובן, העבירו אותו לבית מלון, והוא שעה שם זה חודשיים שלושה, הוא יידרדר נפשית, היה בלחץ, ועוד שבועיים שלושה הייתי צריכה להשפז אותו ביחילו, ומחזירים אותו וכו'. הוא לא קיבל שום טיפול, למרות שביקשתי ופניתי גם הגשתי תביעה או בקשה להכיר אותו, להכיר בו כנפגע פעולות איבה.
0: כן.
2: ומאחר שהכל נהרס ולא היה לו שום מסמך, לא תעודת זהות וכו', אז כל בקשה שניסיתי לרשום, מבקשים תעודת זהוי, תאריך הנפקת תעודת זהוי, והוא אין לו. אז שום, לאף גורם לא יכולתי לפנות בגלל המצב הזה.
0: כן.
2: פניתי למוסדות על עובד סוציאלית, עיריית רמת גן, אנחנו מרמת גן, עובד סוציאלית, ביקשתי עזרה. לא, אי אפשר לבוא אליו למלון, כי הוא לא היה מוכן לצאת. הוא לא קיבל גם עברה נפשית כלשהי.
0: כן.
2: חיפשתי לו בינתיים דירה חלופית.
0: כן.
2: ובחודשיים שלושה הוא נע ונד בין איכילוב למלון. וברגע שהוא נכנס לבית החדש כביכול.
0: כן.
2: החלופי. הוא שרד שבוע ימים והוא נפטר.
0: אוי ואבוי, קודם כל תנחומיי.
2: כן.
0: כך קשה.
2: וגם אני רוצה לציין שזה הבית שנהרס, בית נעורנו, הבית של ההורים שלי. הוא רווק, והוא גדל שם. וגם אני גדלתי בכל כל החיים שלנו נמחקו בקיצור. וגם עכשיו שהוא נפטר, אז בכלל. ובזמנו, כשהוא היה במלון, הוא אמר לי, הוא היה מודע לדברים, הוא היה רווק. הוא היה מודע לעניין שיש נפגעי פעולות איבה. אז הוא אמר לי. אז אני, זה שעשיתי כל הזמן ולא הצלחתי.
0: בגלל שלא הייתה את תעודת הזהות ולא יכולת להגיש את זה בעצם עבורו.
2: נכון.
0: בן כמה הוא היה, גברתי?
2: 70.
0: צעיר. ממש.
2: אז הוא, גם הייתי במעקב אצל הרופא המשפחה שלו וכאלה. לא עזר כלום, וגם יש לי מכתבים שהרופא המשפחה נתן. כאילו הייתי צריכה מסמכים, שתיאר שהוא, לפני שהוא נפטר כמובן.
0: אוקיי, זאת אומרת שיש לך את כל התיעוד הרפואי וכל מה שמסביב.
2: כן. עכשיו...
0: ועכשיו השאלה היא מה, איך מגישים את הבקשה הזאת כדי שזה יקרה בפועל?
2: אני חושבת שגם... גם...
0: מה?
2: כאילו, לא יודעת איך להגיד את זה.
0: מה?
2: עוד מאות שבועיים לשנה מאז שהוא נפטר.
0: כן.
2: וכאילו למלא את... משהו, אמר לי,
0: להגיש... אוקיי, ואת רוצה בעצם להגשים את הבקשה שלו ולעשות את כל זה עבורו גם לאחר מותו.
2: כן, אני חושבת שמגיע לי שאני טיפלתי בו כל הזמן, מעוגמת נפש שאני עברתי, וגם הטראומה שאני עברתי עם כל זה. כן, והשאלה אם אפשר לממש או משהו ליורשים שלו. אני לא יודעת.
0: שוב, אני חושבת שברגע שיש איזושהי הכרה, אני מניחה שהורים כבר לא בחיים.
2: לא.
0: ופה צריך לראות, רגע, הוא היה, והוא בעצם גם לא היה מאושפז תקופה, אני מניחה.
2: הוא היה מאושפז הרבה.
0: הוא היה מאושפז הרבה בתקופה הזו?
2: בטח, אני מתחכה שבועה, שלושה השפזתי אותו.
0: אז יש לזה דווקא, אז פה יכולה להיות משמעות גם מבחינת הזכויות כמשפחה. תראי, מה שאני מציעה, ואני מתלבטת איך הכי נכון לעשות את זה, יש כמה דרכים. אופציה אחת היא באמת להסתייע באחת מהעמותות שיוכלו לסייע להגיש את הבקשה לביטוח לאומי, ולעשות את זה כאחותו. אני ככה חושבת אם... בשלוף, אני לא בטוחה שהסיוע המשפטי של משרד המשפטים הוא אופציה, ואני גם לא בטוחה שלא. כלומר, כן שווה לבדוק את זה. אם הוא היה מגיש את זה בעצמו, אז זה בוודאות היה אפשרות, אבל בגלל שהוא לא, אני מתלבטת עד כמה זה יכול לעבוד בהקשר של יורשים. אופציה אחת שעוברת לי בראש היא באמת עמותת אביב לגיל השלישי, שזו אפשרות, זו עמותה שמסייעת ובהחלט יכולה לעשות את זה.
2: איזה עמותה?
0: עמותת אביב לגיל השלישי. מה שנעשה, גם אם יש דברים שככה מתפספסים תוך כדי השיחה, אז גם אפשר לשמוע את התוכנית עוד פעם בהזנה נדחית, וגם נטה תוכל לתת לך את הפרטים אחרי השידור. בסדר?
2: כן.
0: עמותת אביב לגיל השלישי, זאת אופציה אחת. שווה אגב, אני יכולה רק לשאול, גברתי עובדת כן. ומרוויחה עוד הרבה, או שגם גברתי אזרחית ותיקה?
2: אני בת 75.
0: כן. אז
2: אבל,
0: גם...
2: אבל אני עובדת.
0: אוקיי. והכנסותייך הן גבוהות? אני רק שואלת לעניין הסיוע המשפטי. אני הייתי מתחילה בעמותת אביב. אם את רואה שיש איזשהו קושי או איזושהי בעיה, אז אפשר יהיה לנסות לחפש עוד גופים אחרים. אבל הייתי מתחילה מעמותת אביב דווקא, בגלל שגם גברתי אזרחית ותיקה, אז זה משהו שאפשר לסייע בו, ואני חושבת שהם יוכלו לעזור ולעשות את זה, וזה להגיש בעצם תביעה לביטוח לאומי להכרה. יחד עם כל המסמכים וכל המידע שקיים, משם הייתי מתחילה, בסדר? דברי איתם.
2: יש, וכאילו, זה קיים הנושא הזה.
0: כן, כן, כן, כן, כן. זה לא המקרה הראשון, לצערי.
2: אז התקשרו אליי ל...
0: כן, אנחנו נתתי לך את הטלפון של עמותת אביב, ואפשר גם למצוא את זה בגוגל, אבל אין שום בעיה, ואנחנו נבקש את, ותבקשי את עזרתם, תגידי ששוחחת אצלי בשידור, בסדר? ושאני הצעתי שהם יוכלו לסייע, בעצם היותך אזרחית ותיקה, והוא אזרח ותיק, זכרו לברכה, והיכולת לסייע לכם בסיטואציה הזו, אני חושבת שהם כתובת טובה. אם זה לא יסתדר, אז תעדכני אותנו, ואז אנחנו נחפש אלטרנטיבה. בסדר?
2: תודה רבה לך.
0: גברתי, הרבה כוחות, ושלא תדעו
2: תודה,
0: צער.
2: תודה.
0: ואני מקווה שלפחות בהיבט הזה באמת יהיה איזשהו סיוע יותר משמעותי ממה שהיה עד עכשיו.
2: תודה.
0: הרבה כוחות, להתראות.
2: ביי,
3: ביי. דוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השם, דקל קמילה.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
11: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
10: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
13: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
13: אני צריכה להגיד את השם?
0: לא, בלי שמות, בלי פרטים מזהים, בלי כלום. הכל טוב, ספרי לי.
13: טוב, אז אני בת 60, יש לי אחות בת 50 ו... לא יודעת, 4, משקלך, 6. היא מוכרת כ... פגועת נפש, אומרים?
0: כן, מתמודדת נפש, אוקיי.
13: מתמודדת נפש, תודה על התיקון. קודם כל, תודה רבה לך, אני שלחתי לכם מייל היום, ווואו, באמת, תודה רבה רבה.
0: בשמחה.
13: וככה, הסיפור שלה הוא, היא סובלת מהפרעה דו-קוטבית, אני חושבת שזה קצת יותר גרוע, אבל אני לא ראיתי אף פעם את ההבחנה מהפסיכיאטר או משהו כזה, אז אני לא יכולה להגיד מה רשום לה ב... כאילו בתיק שלה הרפואי או משהו כזה, אז אני לא יודעת להבחן אותה, אבל זה נע בין הפרעה דו-קוטבית לבין סכיזופרניה כזאת, או יותר, את יודעת, ups and down, מניה דיפרסיה.
0: כן.
13: היא שנים ככה, את יודעת, on off בקשר איתנו, פתאום מנתקת אותנו, אז היא פתאום... אף על, לא יודעת, מוכרת דירות במיליוני דולרים, ואז פתאום היא חוזרת ומנתקת אותנו, מחזירה אותנו, וההורים שלי נפטרו, וזה אני ואחי כאילו מתמודדים איזושהי תופעה, שכל פעם זה ממש התפרצויות דם וכזה. עם זה אנחנו עוד יכולים להתמודד. לאחרונה היא נתקעה ממש קשר איתנו, וגם עם דודה מאוד מאוד קרובה שלנו, שפשוט באמת היא המלאך שלנו, שהיא הקשר היחידי שהיה לנו איתה. אז גם איתה היא נתקעה, והיא חסמה אותנו, את כולנו.
0: כן.
13: העניין הוא שאני פונה אלייך הוא זה שלאחרונה היא באמת הידרדרה, גם היא כאילו צועקת הצילו, שולחת כל מיני הודעות, גם נעצה וגם כללות וכדומה, וגם סוג של הודעות באמת הצילו כזה של אני לבד בעולם, ולמה, יש לה נטיות אובדניות, לדעתי גם נסתה פעם. וגם הבנתי שלאחרונה, לפני שהיא נתקעה דודה שלי, אז היא אמרה שעשו לה איזה עוקץ, ונכנסו לה למחשב, וגנבו לה מה שכבר, מה שהיה לה. אני יודעת שיש לה קצבה, יש לה דירה לא משנה איפה, יש לה איזה דירונת קטנטונת שמחתה לה איזושהי הכנסה ממש ממש קטנה. שני ההכנסות האלה בעצם עוזרות לה לשלם שכר דירה ולהתמודד עם מה שצידעתי, מה שיש לה בחיי יומיום.
0: כן.
13: ולאחרונה מה שקרה זה שהיא אומרת שהיא לא זוכרת ושהיא לא יודעת איך, אבל היא לקחה כל מיני הלוואות מכל מיני סוגי כרטיסי אשראי. שאני כאילו תוהה איך נותנים לבן אדם כאילו הלוואה אם אין לו כמעט הכנסה קבועה, וגם אין לו, את יודעת, ואין איזושהי הצהרת בריאות או משהו כזה.
0: כן. אין לה אפוטרופוס לא... גוף או רכוש בשום שלב?
13: בדיוק. יש לה דירה, לא, אז זהו. בדיוק, זה מה שאני רוצה לשאול. השאלה שלי, סליחה שאני
0: לא, אין שום
13: חפרתי לך והתפזרתי.
0: הכל בסדר.
13: בנטייה שלי בחיים.
0: הכל בסדר.
13: וזו בדיוק השאלה, אני אנסה לחדד אותה, שתהיה כזאת מדויקת.
0: Okay.
13: האם יש איזושהי אפשרות, כי היא לא רוצה, הצענו לה שאנחנו נהיה סוג של אפוטרופוסים, אבל אני לא כל כך רוצה, כי גם מדובשה וגם מאוקצה, אני לא רוצה שום דבר ממנה, ואני לא רוצה שום דבר מהדירה שלה, אבל אני גם לא רוצה להיות אחראית עליה, כי היא גם לא תהיה קשובה לי.
0: Okay.
13: זה לא איזה, אני לא איזה סמכות או משהו שהיא תתייחס אליו. היא תעשה מה שהיא רוצה בסוף, היא לא תנתק אותי, והיא לא,
0: כן.
13: והיא לא תקשיב לי. השאלה אם בן אדם כזה, שהוא בוגר, הוא צריך להסכים לאפוטרופוס מטעם המדינה?
0: ברמת עיקרון כן, אלא אם עכשיו יש איזשהו מקום, תראי, כשמגישים למשל תביעה להכרה בנכות בביטוח הלאומי, בטופס התביעה, כשהרופאים מסיימים את הבדיקה, הם כותבים האם האדם יכול להשתמש באופן אחראי בקצבה שלו, האם צריך לפנות ולשקול מינוי מקבל קצבה, למשל. שזה לא אפוטרופסות, אלא בביטוח לאומי יש פרקטיקה כזו שמאפשרת במצבים כאלה, למשל, למנות אדם כמקבל קצבה. כשהרופאים במוסד לביטוח לאומי מתרשמים שהאדם לא יכול לשלוט או לנהל את הקצבה שלו או להתנהל איתה באופן אחראי. שזו דרך אחת שהיא כבר לא בטוח
13: אם זה לא נעשתה, סליחה, אם זה לא נעשתה בעבר, אז אני יכולה להשיג את זה עכשיו, כי אני חושבת שהמצב שלה יידרדר.
0: תראי, אופציה שנייה היא לפנות לכל התהליך של מינוי אפוטרופוס, גם אם הוא חיצוני ולא בהכרח על ידי בן משפחה, אם יש איזושהי אינדיקציה לזה שהיא לא במצב שהוא קשיר לקבל החלטות עליה ועל הגוף של עצמה. ואנשים, יש לא מעט מצבים אניפורמיים כאלה בתוך סיטואציות שאנשים הם אני אגיד את זה בעדינות, שאם עכשיו היה אשפוז שהיה בודק, לא בטוח שהם קשירים. ואז
13: כן,
0: יש לזה...
13: כן, הייתה באשפוז תקופה דרך אגב, וגם זה שאלה שנייה.
0: וגם שם לא נעשה הליך של אפוטרופסות בשום שלב, מתוך מחשבה, כי הרבה פעמים מה שקורה זה שמאזנים, ואז יוצאים החוצה, ואז לאט לאט... הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שככל שהתפקוד שלהם משתפר והם בחוץ, לפעמים מתחילים, חלק מתמידים בטיפול התרופתי ושומרים עליו, וחלק מרגישים שאפשר אחרת ושאפשר לבד.
13: זה מה שקורה.
0: ושם זה מדרון מאוד חלקלק.
13: בדיוק. אז כל תקופה היא מחליטה שלא בא לה על הכדורים, כי היא נורא אוהבת קצת סמים וקצת...
0: כן, זה עובד ביחד טוב לצערי. זה,
13: כן, וגרס וכל מיני כאלה, ואלכוהול, ו... אז כשבא לה, את יודעת, לשתות וזה, אז היא יודעת שאסור לה עם הכדורים, אז היא מחליטה כל איזושהי תקופה שהיא יכולה לבד, היא עושה את הכדורים, וזה עושה לה ככה, וזה עושה לה ככה, וכמה שאני אומרת לה, את לא יכולה אפשר לעצמך לא לקחת כדורים, את כמו חולת סכרת לתוך העניין, או או לא יודעת, איזושהי חולה שהכדור הוא זה שלא יודע, דילול דם או דבר.
0: נכון, אבל לפעמים ההיגיון לא עובד פה, בעיקר כשזה מחוץ למסגרת של הטיפול הנפשי.
13: ברור.
0: אני בכוונה אומרת את זה, וכשאין איזה טיפול מרפאתי כפוי, או צו מרפאתי כפוי, אז זה הרבה יותר מורכב.
13: כן.
0: ומה שאני אומרת, במצב כזה הרבה פעמים כן כדאי, א', אם אתם מתרשמים שיש ממש סיכון, זאת אומרת, אני מכירה מצבים שבהם כבר אנשים ידעו שבבית או במקום שבו אנשים נמצאים, יש אנשים שהם גורמים עבריינים, שהם ממש מנצלים, ושיש סיכון לבן אדם, או שהאדם בסיטואציות כאלה גם מאיים בכל מיני דברים. והתרשמו שיש סיכון. לחצו, לחצו, לחצו על אשפוז, ועל הוראת אשפוז מהפסיכיאטר המחוזי. וזה אפשרי, זה בעיקר דורש הרבה מאוד נחישות, אבל זה אפשרי. ומשם כבר ביקשו מינוי אפוטרופסות לבית משפט, והראו את הדברים, ואפשר לבדוק את הכל ולראות מה שקורה. אבל גם את יודעת, גם איזשהו מינוי אפוטרופוס, אם באמת יש סוגיות של סיכון, ושל פגיעה משמעותית, ושל ניצול שהיא חובה, אז יכול להיות שבאמת היה שווה לבדוק אפשרות של אפוטרופסות, גם גוף וגם רכוש, ואז לייצר איזשהו מנגנון שגם מיוצר איזשהו, לבדוק אפשרות אולי לאיזשהו טיפול מרפאתי קבוע. יש הרבה מאוד גרסאות של דברים שיכולים לקרות בתוך ועדות פסיכיאטריות, אבל השלב הראשון עומד לייצר איזושהי הסתכלות ואיזשהו אשפוז בבקשה לפסיכיאטר המחוזי.
13: אז מה שאת אומרת, אם הבנתי אותך נכון, אנחנו צריכים קודם כל ליצור איזשהו תהליך כדי שיקבע את המינוי של האפוטרופוס.
0: אני מתחילה להגיד בעדינות שכל עוד לא, אין אינדיקציה אחרת, אם האינדיקציה שעולה, תראי, בדרך כלל ההליך הנכון הוא, היא תבוא ותגיד, אני קשירה, אני לא רוצה שום דבר, אני לא צריכה שום דבר, ואי אפשר לחייב בן אדם. מותר לבן אדם להיות, אני אומרת את זה כי זה מורכב.
13: כלומר, אי אפשר לחייב, אוקיי. זה מה שרציתי לשאול.
0: אי אפשר. ומצד שני, איפה זה כן יכול להיות רלוונטי? אם מתחיל להיות מצב שבו מתרשמים שיש סיכון לה, סיכון לסביבה, שהיא לא בטוב, ואני אומרת את זה בעדינות.
13: היא לא בטוב.
0: אבל לא בטוב מעבר לזה, שיש...
13: אבל כשבן אדם לוקח 120 אלף שקל מכל מיני חברות אשראי...
0: אני רגע אגיד משהו, לבן אדם מותר להתנהל באופן בזבזני, לא אחראי ורשלני בכספים. זה לא עילה לכפות עליו עכשיו התערבות של אנשים שהוא לא רוצה.
13: נכון.
0: איפה זה יכול להיות רלוונטי? כשהיו לי לא מעט אנשים, שהם גם התמודדו עם סכיזופרניה וגם עם מצבים ביפולריים, ואז גילינו דרך המשפחה, שהמשפחה גילתה, שפתאום יש ניצול, ושיושבים כל מיני גורמים עברייניים, ושמנצלים אותה, ושנכנסים לחשבונות הבנק, ומעבירים משם כספים, ומחייבים אותה לעשות דברים. ובמצב כזה, אפשר היה לנסות להתחיל הליך של אפוטרופסות, דרך טובה לא פחות הייתה גם לראות אם באמת יש סיכון לעצמה מתוך המצב הזה, אז הדרך שהייתה יותר נכונה ויותר מתאימה הייתה לייצר, לפנות לפסיכיאטר המחוזי, לתת את כל האינדיקציות האלה, לבקש הוראת אשפוז תחופה, כפויה, של 48 שעות, משם שנייה, משם בית החולים גם רואה כבר את מצבה, מתרשם מהדברים, ומשם אפשר להתחיל גם איזשהו תהליך, גם לאזן אדם תרופתית, גם להסביר לו מה קורה, וגם אם צריך ואין ברירה, לייצר איזשהו הליך של התערבות משפטית כזאת.
13: הבנתי אותך. זאת אומרת, רק אני אחדד מה שהבנתי, ואם אני טועה, אז כמובן שתתקני אותי. על הצעד הבא שלנו, אם אנחנו...
0: הוא יכול להיות כל דבר, הוא יכול להיות או להגיש אפוטרופסות, ולהסביר את זה, ולהילחם, ולעשות שם הליך משפטי. או גם לדבר על זה שאתם מתרשמים שיש פה סיכון משמעותי לה בגלל המצב שבו היא נמצאת, שהוא לא רק ההתנהלות הכספית, כי יכול להיות שכשהיא מאוזנת זה לא קורה.
13: לא, היא לא בסדר, היא תעשה משהו לעצמה.
0: ולכן אני אומרת, אם אתם מתרשמים שיש סיכון, הדבר הראשון שהייתי עושה זה פונה לפסיכיאטר המחוזי, נותן את האינדיקציות, ואני אומרת לך שוב, פנייה של המשפחה...
13: יש לפסיכיאטר, היא מטופלת, בכל זאת אני פונה לפסיכיאטר המחוזי.
0: פונה לפסיכיאטר שלה, שמן הסתם לא ייתן איזושהי אינדיקציה. פונה לפסיכיאטר המחוזי, אומרת גם אצל מי היא מטופלת, אומרת מה אתם כמשפחה רואים, מה קורה מסביב, מה... כל הדבר הזה, גם האובדנות וגם החשיפה המשמעותית והחשש מניצול, ושאתם כן מבקשים איזשהו השפוז בכפייה, כי אתם, שוב אני אומרת, אני באופן כללי חושבת שגם במצבים שמאוד קשים לנו צריך להיות מאוד מאוד זהירים בבקשות כאלה שבהם מתערבים לאנשים בחיים. אבל אם אתם, אני באותה נשימה גם מכירה מספיק משפחות שהאירוע הזה הוא כל כך מורכב, שלפיים רק השפוז עוצר אותו לתקופה משמעותית ומאפשר לעשות רגע איזשהו סדר מחודש גם בכל האירוע הזה. אז זאת אומרת, שתי האפשרויות האלה הן תקפות, כשאחת היא, מהניסיון שלי כעובד סוציאלית, היא הרבה יותר אפקטיבית, כי בתוך האשפוז גם רואים את הכל וגם רואים את המצב, ואז הרבה יותר קל להניע איזשהו הליך משפטי גם ולייצר שם איזשהו טיפול. לפעמים כן ולפעמים לא, ולפעמים יש המון כעס על המשפחה, על עצם זה שהם דרשו שיהיה אשפוז. אבל שוב, המשפחה גם יכולה, וגם בית החולים בעצמו יכול להמליץ על אפוטרופסות בסיטואציה כזאת. זאת אומרת, באופן כללי, הרבה יותר קל לעשות את זה. ואז גם בית החולים יכול להתרשם, וגם יכול להמליץ מראש, בהיעדר רצון מכם לשמש אפוטרופסים, להמליץ על מינוי אפוטרופוס חיצוני של המדינה. שזאת גם אפשרות. בסדר?
13: אוקיי. איך אני פונה לפסיכיאטר המחוזי?
0: זה כבר אפילו שווה להתייעץ עם הפסיכיאטר שלה, לחפש בגוגל, תראי שיש טלפונים של הפסיכיאטר המחוזי, לפי לשכות הבריאות הרלוונטיות, לשכות הפסיכיאטר המחוזי, לפי מקום מגורים. בסדר?
13: מקום מגורים שלה.
0: כן. הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות.
13: המון תודה לך. תודה רבה.
0: בהצלחה.
13: תודה. ביום טוב, תודה.
14: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
15: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק. דה פארק דיזיין.
16: מהקומקום הכי קטן עד
15: המקרר
16: לבן, כל העולם יודע מדי הבית, מדי הבית, מדי הבית.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מדי, מקבוצת המילטון.
18: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
19: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
21: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
13: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור? מה? בלי שמות, בלי פרטים מזהים, הכל טוב. ספרי לי.
13: כן, כן, כמובן. אז אני עובדת כסייעת חינוכית בחינוך המיוחד.
0: כן.
13: בתפקוד נמוך.
0: אוקיי.
13: זאת השנה השלישית שלי. הגיל שלי הוא 57.
0: כן.
13: שנתיים רצופות עבדתי ללא כל בעיה תפקודית פיזית. בשנה הזאת, לקראת חודש דצמבר,
0: כן.
13: אחד הילדים בגן העיף עברי איזשהו שפיץ של שולחן, ואני מתוך ימי העבודה במהלך כל השנים שם, אני עובדת, מקבלת מכות מדי פעם, וזה חולף. העניין שקרה במקרה הזה, חשבתי שזה יחלוף, וכמובן נעשו ביקורים אצל אורתופדים, וכל פעם אחרי צילום הובחן שהרגל, הברך במצב תקין, אין שום פגיעה, ולקחתי כדורים להרגעה. ואחרי תקופה מסוימת, כנראה המצב החמיר, מאחר והעבודה היא פיזית, ומפעילים כוח פיזי גם ברגליים, בברכיים, כשיושבים במפגש, כדי שהילדים לא יקומו ולא יזוזו. אני הולכת איתם לבריכה טיפולית במהלך השעה שאני נמצאת שם. יש, אני כל פעם בשבוע מרימה את הילד לכיוון החבל, שהמשקל שלו הוא בערך 30 קילו, וכנראה שזה הפעיל לחץ על המיניסקוס, ולא היה ידוע לי שיש לי קרע במיניסקוס. ואני המשכתי לעבוד בתקווה שזה יעבור, ולקחתי כדורים.
0: אוקיי, והגשת תביעה לביטוח הלאומי?
13: אז זהו. באפריל הגשתי שוב לרופא עם כאבים מאוד מאוד חזקים שהחמירו, ואז הוחלט לעשות MRI.
0: וב-MRI ראו קרע במיניסקוס?
13: זה ראו קרע במיניסקוס עם אקסטרוזיה.
0: והגשת תביעה לביטוח לאומי?
13: הגשתי תביעה לביטוח לאומי בחודש שישי, סוף שביעי, סוף שישי, תחילת שביעי.
0: ואחרי האירוע הראשון שהיה לך שם חבלה, פנית למוקד, פנית למשהו?
13: כן, יש לי סדרת...
0: אני שואלת, באותו יום שהיה אירוע, שילד זרק...
13: לא
0: פנית.
13: לא פניתי מהסיבה שאני רגילה לקבל מכות, והם חולפים, זה לא ראשונה.
0: הבנתי, אבל זה יכול לעשות בעיה. התביעה שלך בביטוח לאומי הוקרה או לא הוקרה?
13: היא לא הוקרה, אני הגשתי אותה בסוף חודש שישי, יוני. קיבלתי תשובה לפני כשבוע, שהם לא רואים קשר סיבתי לפגיעה במהלך העבודה.
0: אז בואי אני אציע לך הצעה. מהניסיון שלי, כשלא מתועד אירוע, בימים הראשונים, ביום הראשון עדיף, באותו אירוע שבו הייתה חבלה מפורשת, בדרך כלל צריך לעשות שם איזושהי עבודה. עכשיו, היות ואת עובד במקום חינוכי מסודר, בדרך כלל כשיש איזשהו אירוע שהוא אירוע חריג, יש דוח אירוע. יש דוח אירוע על המקרה שאת מתארת?
13: הגננת כן, רשמה הצהרה, הם ביקשו, והגננת הייתה נוכחת.
0: והיא רשמה הצהרה? כלומר, כל הדבר הזה כבר הוגש לביטוח לאומי, הצהרה על האירוע ועל יום האירוע והכל?
13: בהחלט.
0: ועדיין הם טוענים שאין קשר סיבתי.
13: ועדיין, למרות שמדובר בתפקוד נמוך בחינוך המיוחד...
0: לא, אבל הם לא מוצאים קשר סיבתי בין האירוע שאת מתארת לבין הפגיעה שיש לך.
13: הם לא מוצאים קשר סיבתי, ואני חייבת לציין ולהגיד שגם בנות צעירות, זה לא קשור רק לגיל שלי.
0: לא, זה יכול לקרות מחבלות סיבוביות ומכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל תשמעי, האופציה היחידה שעומדת במצב כזה היא לפנות לבית הדין לעבודה, זה רשום לך, יש לך שנה בעצם להגיש את התביעה לבית הדין לעבודה, ואת יכולה לעשות את זה באמצעות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, וזה ללא עלות, אוקיי? להרים אליהם טלפון, לפתוח תיק בסיוע המשפטי, לבקש מהם את העזרה, ובמקביל... שיכול להיות ששווה שהרופא שלך, שאיזשהו, אם אין לך מסמך שקושר את הקשר הזה, אז שיהיה איזשהו מסמך שמסביר אותו. יכול להיות שהם יגידו לך שהם חושבים שצריך את זה, אבל שווה שיהיה שם איזשהו מסמך שמסביר, בטח הרופא שמטפל בך, אם הוא רואה את הקשר בין האירוע החבלתי לזה, אז כדאי שהוא יכתוב אותו. ואז ללכת לבית הדין לעבודה ולהילחם שם על ההכרה הזו. זה לא בלתי אפשרי, אגב.
13: אז בסדר? זה בית הדין לעבודה ומשרד המשפטים?
0: כן, הסיוע המשפטי של משרד המשפטים נותן ייעוץ סיוע ללא עלות, לא מסתכלים על מבחן הכנסה, גברתי, פה מסתכלים רק על התכנות התביעה בתביעות מול הביטוח הלאומי. בסדר? והם ינחו אותך משם מה לעשות. אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז אני אאחל לך הרבה בריאות, אבל ללכת ולחפש איזשהו מסמך שיתמוך בזה.
13: אני מודה.
0: בסדר? וזה לא עולה כסף. הרבה בריאות, להתראות. תודה לרונית גוריה. ונטע ידיד לוי בהפקה על כל הסיוע בפניות ולזפר סלים על הביצוע הטכני, אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר

0: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנחנו כאן

0: טרור העפיפונים נמשך. יממה רביעית ברציפות, אותר עפיפון בעוטף. מיד כל העדכונים.
1: محمد اليوم مش هيطير هاي الطيارة الورقية. في قرار اسرائيلي باستهداف اي طفل.
0: פרסום ראשון, מארגני טקס המשפחות של 7 באוקטובר שוקלים לא לאפשר ליונתן שימריז לנאום השנה מחשש לפוליטיזציה.
2: ביום הזה נולדה מחויבות גדולה להוביל את מדינת ישראל למציאות טובה יותר.
0: אחרי 78 שנים, האונייה אלטלנה אותרה במעמקי הים.
3: יש בה מציאת אלטלנה דווקא במועד הזה איזשהו מסר. אסור שתהיה מלחמת אחים.
0: בן גביר נתניהו וקרב הקרדיטים. מיד פרטים חדשים מאחורי הקלעים. תעלומת רצח ראש המאפיה הקווקזית. גילויים חדשים מהחקירה. מי שיתף פעולה עם היורה והאם הוא נמלט מהארץ. וגם מוסף הבריאות מדמן, רופא משפחה או דוקטור צ'ט.
4: מרגישה איזשהו כאב מסוים.

0: זרמים ביד, כמעט כל עניין רפואי שיש לי, אני קודם כל בודקת פינצ'ט.
1: האם הרופאים שהיו חלק בלתי נפרד מחיינו עדיין רלוונטיים?
2: הזמינות לא יכולה לבוא באופן דורס את המשכיות הטיפול.

0: שלום לכם וערב טוב. בעוד ראש הממשלה ושר הביטחון תרחו לפרסם היום את ביקורם בפיקוד מרכז והתפעלותם מההישגים הביטחוניים ביהודה ושומרון, עפיפון נוסף אותר היום בעוטף עזה. אבל כמו לפני 7 באוקטובר, כך גם היום העיניים על האינטרסים של הקואליציה, והאינטרסים של הקואליציה לא נמצאים בנחל עוז. פרשננו הצבאי רועי שרון, ערב טוב רועי. היום באורח פלא בישראל מודים לראשונה חמאס הוא ששולח את העפיפונים.
1: כן, עדיין לא חתום עם הקובץ, אבל בהחלט גורמים במערכת הביטחון אומרים שזאת הערכה כרגע, שהעפיפונים האלה מופרכים בהכוונת חמאס, לא בקשר ישיר, אבל יש מישהו מאחורה שמנסה למשוך את ישראל או לבחון את התגובות של ישראל, והמישהו הזה זה חמאס ברצועת עזה, כשהמטרה, לפי אותם גורמים במערכת הביטחון, זה סוג של ניסוי כלים, לראות מה ישראל עושה, כי הרי מדובר בעפיפונים שכרגע הם לא עפיפוני נפץ ולא עפיפוני תבערה, ובגלל שבישראל מעריכים שזאת הכוונה של חמאס, כלומר לבחון את התגובות של ישראל, בישראל החליטו להעלות קליק או להעלות מדרגה בתקיפות, והיום באמת אחרי צהריים אנחנו רואים תקיפות של חיל האוויר נגד מחסני אמל"ח, שזה לא חיסולים, שאנחנו יודעים שהם למטרה של הסרת איום, ולכן מבחינה מדינית זה מסתדר. המטרה היא כאן היא ממש לפגוע בהתעצמות צבאית של חמאס, מחסני אמל"ח של חמאס, שכרגע זאת ההנחיה של הדרג המדיני למערכת הביטחון, וגם ההבנה במערכת הביטחון. חמאס הוא זה שעומד באחורי הפרחת העפיפונים, ולכן יש כוונה להגיב בחריפות כדי לעצור את זה כבר בשלב הזה.
0: אפשר לנחש שהציבור הישראלי לא מופתע. תודה רועי בשלב הזה, עוד נשוב אליך בהמשך. איציק זוארץ, שלום איציק, אנחנו אליך גורמים במערכת הביטחון, אומרים לך שיש כמובן קשר בין השליחה הזו של העפיפונים לבין ההגברה, ההחרפה של התקיפות.
2: שלום טלי, כן, זה לא מקרי שראינו כמה וכמה תקיפות ברצועת עזה, אולי ריכוז שלא ראינו במהלך השבועות האחרונים, גם התראות פינוי ותקיפות כמובן גם של חיל האוויר, גם של הכוחות על הקרקע, ויש מי שבמערכת הביטחון שקושר את כמות התקיפות האלה, את ריבוי התקיפות, למה שאנחנו רואים לטרור העפיפונים. גם במהלך היום הזה, שניים שמגיעים, האחד נוחת על עץ מעל המרפאה בקיבוץ נחל עוז, והשני בשדות שנמצאים ליד קיבוץ רעים, וזה למרות האיומים של שר הביטחון וראש הממשלה אתמול, על כך שיוגברו הסיכולים ויגיעו גם לאחראים להפרחות, ואולי אפילו יפנו שכונות שמהם מזהים את השיגורים של העפיפונים האלה. אולי כבר היום אנחנו רואים פעולה ראשונה, הגברת התקיפות.
0: איציק, תודה רבה, גם אתה כמובן נשאר איתנו להמשך. ועוד על העפיפונים, טרור העפיפונים שלא עוצר, ומשפחות 7 באוקטובר שמטריעות, הקונספציה חוזרת, בדיווחה של כתבתנו, יעל צ'חנובר.
3: טרור העפיפונים לוקח אותנו אחורה בזמן לתקופה שלפני 7 באוקטובר, אך נראה שהיום הוא רלוונטי בדיוק כמו אז. העפיפונים שמשוגרים מרצועת עזה הפכו לדבר שבשגרה.
4: محمد اليوم مش هيطير هاي الطياره الورقيه في قرار اسرائيلي باستهداف اي طفل
3: גם היום נחתו עפיפונים מהרצועה בשטחי מדינת ישראל בקיבוץ נחל עוז וברעים.
5: אני רוצה לספר לכם על משהו שנראה קטן, עפיפון, משחק ילדים. אבל מי שחי בעוטף יודע שעפיפון שמגיע מעבר לגדר הוא לא רק עפיפון. אנחנו כבר היינו שם, אנחנו מכירים את הסיפור הזה.
3: כמעט 3 שנים חלפו מאז 7 באוקטובר, אבל מסמך העזרה של מועצת אוקטובר מציג מציאות שנראית ונשמעת כמו דז'ה וו.
6: אם אני כותב, חבר'ה, המצב לא טוב, חייבים לעשות חקירה, כי אנחנו רואים את הלקחים, איך הם חסרים, איך מתממשים מחדש כל הדברים שהתפשלו ונכשלו בעבר, אז הם כאילו אומרים, למה אתה אומר את זה? אנשים עכשיו סתמים לב שהכל מתפקשש ושהמצב הביטחוני בקרשים.
3: לאורך עשרות עמודים מתוארות עדויות ועזרות שמציגות מדינת ישראל בדרך לקונספציה.
7: אז היה אויב שבנה כוח, היום יש אויב שמשקם כוח. אז היו תצפיתניות שהתריעו, היום תצפיתניות מתריעות שוב. אז חמאס בחן את הגדר. היום אנחנו מקבלים דיווחים על בחינת הקו הצהוב, וזו בדיוק הסכנה.
3: המספרים שמובאים בדוח חושפים שחמאס רחוק מלהיות מוכה. הזרוע הצבאית שלו מונה כיום קרוב ל-30,000 פעילים, היקף כמעט זהה לזה שהיה לו ערב המלחמה. הארגון משקם מנהרות, מייצר מחדש רקטות ומטענים, וממשיך לבסס אחיזה שלטונית מלאה ברצועה. אבל מה שקורה ממש על קו הגבול מטריד את אנשי השטח פי כמה.
8: לפני חודשיים היה בקרב שלום מחבל או שני מחבלים שהגיעו ממש עד הגדר. אם חס וחלילה קורה משהו כזה בגזרה שלנו ושני מחבלים מצליחים לחדור ויש אירוע בשני יישובים, אין לנו יכולת מענה. כאילו אנחנו, היישובים יצטרכו, אחד היישובים לפחות יצטרך להסתדר לבד, לפחות לפרק זמן מסוים.
3: מול הדיבורים החוזרים של מקבלי ההחלטות על ניצחון מוחלט ופירוק חמאס, העדויות מתוך המערכת, מספרות סיפור אחר לגמרי. נון, בכיר במערכת הביטחון. ההחלטה להתרכז בזירה האיראנית בזבזה מיליארדים על פרויקטים שהיו פנטזיה, בזמן שחמאס התעצם בעזה ולא קיבל את הקשב שמגיע לו.
9: אני יודעת מה קורה פה, לא הכל מספרים לכם ולא הולך להיות הפסקת אש בקור. ואני באמת נשבלתי, איזה כוח להיות פה.
3: וכמו בימים שלפני האסון, גם עכשיו נראה שהראשונות שמטריות, התצפיתניות, שוב ושוב מושתקות.
10: חמאס לא מפסיק לשלוח פעילים או שליחים מתוגמלים כדי לבדוק את התגובה הישראלית. הם חוצים את הקו הצהוב ומסתובבים במרחב כדי לבדוק את התגובה שלנו, או אם בכלל נגיב. התשובות שהן מקבלות בשטח זה שהדרג המדיני הנחה לא להגיב או לראות כדי לווסת את הזירות ולהתמקד בלבנון.
11: אתם מקבלים התראות מתצפיתניות, מחיילים ומקצינים שנמצאים בשטח. אלה אותם קולות שהתריעו גם לפני 7 באוקטובר. אל תתעלמו מהם. לא תוכלו להגיד אחר כך לא ידעתי, לא שמעתי, לא הבנתי.
3: בכיר בגוף ביטחון אמר גם כן למועצת אוקטובר, מה שכל אזרח ישראלי צריך לשאול את עצמו זה האם שילוב של דרג מדיני שלא אומר אמת, יחד עם היעדר מנגנון בקרה אמיתי וקצינים שמפחדים לדבר, לא מחזיר אותנו לשישה באוקטובר.
12: תודה רבה לכם.
3: הדוח לא מנסה לנבא את העתיד, אלא מזהיר מההווה ומבקש שוב, כדי למנוע את 7 באוקטובר הבא, חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
2: כן, במשך שנים, בכל פעם שלאזור קיבוץ נירוז הגיע עפיפון או בלון, ידעתי שיש סיכוי טוב שעוד מעט הטלפון שלי יצפצף. לפעמים זו הייתה הודעה, לפעמים סרטון של אשן עולה מהשדות. בצד השני היה אלעד קציר מנירוז. הוא היה מעדכן אותי על עוד בלון, עוד עפיפון, עוד שריפה שפרצה במטעים של הקיבוץ. בתמיד, בתמיד, כמעט באותה נשימה הוא גם היה מזהיר. זה מתחיל בעפיפון, הוא היה אומר לי, מי יודע איך זה ייגמר. ב-7 באוקטובר אלעד נחטף מהבית שלו בנירוז לעזה, חודשים אחר כך הוא נרצח בשבי. השבוע, כששוב הגיעו עפיפונים מעזה לעוטף, חשבתי על אלעד, על הסרטונים ששלחתי, בכמה הזהיר.
13: כבר בערך שעתיים מנסים פה החקלאים, יחד עם כוחות הכיבוי, ביחד עם חיילי צה"ל, לחבות פה אש שפשטה כתוצאה מהפיכון, וזה נשבר וכואב הלב, ואי אפשר להמשיך עם זה ככה יותר.
2: אלעד לצערי הרב כבר לא כאן כדי לשלוח את הסרטון הבא, אבל אולי לפחות הפעם כדאי להקשיב למה שהוא ניסה לומר אז, ולא רק הוא. תושבי העוטף לא מוכנים יותר לקבל איום שמגיע מרצועת עזה, כמשהו שצריך פשוט להתרגל אליו או להכיל אותו. הם כבר שילמו את המחיר של ההנחה שאפשר לחכות ולראות לאן הדברים התפתחו. אולי העפיפונים האלה, אתם יודעים, ייעלמו בעוד כמה ימים ולא יקרה דבר, הלוואי. אבל אחרי מה שקרה כאן, קשה לבקש מאנשים שחיים מול עזה להסתכל לשמיים ולומר לעצמם שוב, זה רק עפיפון. ואני, בכל פעם שאני רואה אחד כזה, אני שוב שומע את אלעד.
0: חד משמעית, איציק, תודה רבה, וזה מה שצריך להדאיג לא רק את תושבי העוטף, אחרי מה שעברנו, כל תושבי ישראל צריכים להיות מודאגים מזה שבמובן מסוים חזרנו לנקודת ההתחלה. ישראל רואה כאמור קשר ישיר בין טרור העפיפונים שחזר אלינו לבין התקדמות לשלב הבא בעזה. גילי כהן כתבתנו מדינית, שלום גילי, את איתנו בעניין הזה, וישראל אולי אפילו מציבה איזשהו אולטימטום בפני מועצת השלום.
14: כן, אולטימטום וגם פרק זמן. ישראל פונה למועצת השלום באמצעות איזשהו מנגנון תיאום, להבנתי אפילו ראש הממשלה נתניהו בעצמו, ואומרת בצורה די ברורה למועצת השלום שלושה ימים. זה הזמן שיש לכם לטפל בעניין שליחת העפיפונים הללו, ואם לא, ישראל מתכוונת להסלים בצורה משמעותית את התקיפות בעזה. מה שאנחנו רואים ביממה האחרונה בשעות האחרונות, לפחות לפי מה שאני שומעת, זה רק מדרגה אחת, יכולות להיות יותר. המסר הזה מתקבל במועצת השלום, הם מבינים שזה גם קצת הורס להם את התוכניות, נחכה ונראה מה יקרה בימים הקרובים, אבל כבר הערב גורם ביטחוני אומר בצורה מפורשת, אנחנו נגביר את קצב התקיפות בעזה משמעותית, אם זה יימשך. נחכה ונראה מה יקרה.
0: גילי, תודה בשלב הזה. המלחמה הכלכלית בין ארצות הברית ואיראן עולה מדרגה. נתן גוטמן, שלום נתן. ממשל טראמפ מציג בשעה הזו את תוכנית הסנקציות החדשה, כשבטהרן כבר משגרים איומים בתגובה.
15: כן, שלום טלי, מהבית הלבן, סמוך לכאן במשרד האוצר, יציג בעוד דקות אחדות סקוט בסן, שר האוצר, את השלב הבא, מה שארצות הברית מכנה המלחמה הכלכלית ההיסטורית נגד איראן, אבל בסופו של דבר הכוונה היא בעוד סיבוב של סנקציות, שהפעם יופנה לעבר המדינות שסוחרות עם איראן, ובראשן סין. לא מדובר בשלב הזה על סנקציות מעשיות, לפי מה שאנחנו מבינים, אלא על איום בסנקציות, מעין אולטימטום למדינות ולחברות האלה. אתם צריכות לבחור, או שאתם בצד שלנו ומפסיקות לעשות עסקים עם איראן, או שאתם בצד של איראן ואז תהיו תחת עיצומים ולא תוכלו לסחור עם ארצות הברית. האמריקנים מקווים שהמהלך הזה יטלטל את המשטר בטהרן, יגרום לו או להיכנע, או שזה יגרום לאנשים ברחובות לצאת החוצה ולהפיל את המשטר. היום היו כמה סימנים קטנים בשלב הזה של הפגנות בשטח איראן בגלל המצב הכלכלי. האמריקנים מעריכים שככל שזה יחמיר, כך יצאו עוד איראנים לרחובות, למרות שבינתיים אין עדויות לכך. עוד על המהלך הצבאי, המהלך הכלכלי החדש הזה של ארצות הברית נגד איראן, בכתבה שהכנו. ארצות הברית מנסה להעביר את המלחמה לשלב הבא, מצור כלכלי מלא על איראן. הנשיא טראמפ מאמין שזו הדרך לנצח במלחמה שבה פתח לפני שישה חודשים. איראן קורסת לחלוטין, מיהר טראמפ להכריז הבוקר ברשת החברתית שלו.
16: Economic D-Day, that's what the Trump administration is calling a new set of sanctions against Iran, which it promises will be the toughest in history.
15: המלחמה הכלכלית שעליה ממונה שר האוצר סקוט בסנט מכוונת אל המעגל השני. המדינות והחברות שעדיין עושות עסקים עם איראן ושמספקות לה את צינור החמצן הכלכלי הדרוש לקיומה. קריסה הכלכלית, מאמינים האמריקנים, תוביל גם לקריסת המשטר.
16: What they do care about though is the possibility of protest erupting again inside of Iran, and regional intelligence sources tell Fox News that is a legitimate concern for officials in the Iranian capital.
15: מבחינת האמריקנים, אפיק הלחץ הכלכלי נראה מבטיח. ברחובות איראן המצוקה כבר מורגשת, והיא צפויה להחמיר כאשר יוטלו העיצומים הנוספים.
17: במערצות חיידי פעמים נאמר. ינימן הנוי חולם שחד דחת, של דרסת, אז... بخریدم پوینتر اومده اون دیگه اون ارزش ریالیم 40 50 درصد پوینتر اومده عملا قید همیشه رو زدیم دیگه اینجوری بهتون بگم یکم
15: شهر مطبع ایرانی صلل الانفلاسیون گواه و المصوکه مورگشت ایتر התמונות שמהן חושש המשטר באיראן. היום כבר היו כמה הפגנות והשלטונות מסתכלים בדאגה על האפשרות שלחץ כלכלי נוסף יוציא את הציבור לרחובות.
18: چون الان دشمن به دنبال اینه که ما با هم دیگه دعوا کنیم، با هم اختلاف کنیم و نباید این کارو بکنیم.
15: האיראנים מזהירים שמלחמה כלכלית תוביל לצעדי נגד שמהם יסבלו שכנותיה של איראן ובעלות הברית של ארצות הברית.
19: איראן אז همه ظرفیت های چند جانبه برای مقابله با تحریم های اقتصادی استفاده خواهد کرد.
15: איראן גם השיבה בעקיצה לאמריקנים ופרסמה ציוץ עם נתוני הרעב בארצות הברית. הפכו את אמריקה לרעבה שוב, לעג ראש הפרלמנט לארצות הברית בציוץ. ובכלל דומה שאיראן פיתחה חיבה להטרלות נגד ממשל טראמפ ומשפחתו של הנשיא. איפה להרוג את ברון טראמפ, שואל סרטון איראני חדש, ומציע עצות להתנגשות בבנו של הנשיא, סטודנט באוניברסיטה בניו יורק.
20: נפוז בהלגי אבל האטרפיון ברון ועג'יר קרדנשן עמליות פיצ'ידי נמיכהת. קופיסט יקיאז המקלסי היו בו אמניית דיג'יטל פאין, מסל אינסטגרם יא לינקדין עמומי שנסעי שבת, ואז תריג נאם קרברי בפרופייל דיסקורט יא איקס בקס וברסט.
15: הסרטון האיראני מציע מידע מפורט, אולי אמיתי ואולי לא, על סידור והביטחון סביב ברון טראמפ והסדר יומו. מוקדם יותר החודש פרסמו האיראנים איומים דומים על אשת הנשיא מלניה טראמפ.
20: تیم حفاظت ملانیا ترامپ مستقل از رئیس جمهور آمریکا عمل می‌کند. سرویس مخفی نیز برای او به جای رمز سنتی مرغ مقلد شناسایی اختصاصی میوز را به کار می‌برد.
15: ایومی ایرانیم باید بتگوه لخخ شترامپ یتنکش به خیه همنهیگ الیون و بنی مشپختو. ההבטחה לנשיא ומשפחתו הדוקה בכל מקרה. ובמקביל לאיומים, ללחצים ולהצהרות, מאחורי הקלעים נמשכים המאמצים הדיפלומטיים. בכירים פקיסטנים ואומנים הגיעו לטהרן. השיחות לא מוגדרות כמסע ומתן, אבל ברקע עומד הרצון למצוא פתרון דיפלומטי לסיום המלחמה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כן, וכנראה שהתרגיל של השר בן גביר היום הביא את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם פרט שאסור בצנזורה, והוא מספר כמובן לערוץ 14 שאיראן, שחר גליק, ניסתה לחסל את אחד מבניו.
1: נכון, אז ראש הממשלה נתניהו מדבר היום בערוץ 14, אומר, האיראנים ניסו לחסל את אחד מבניי, אנחנו רצינו להביא כאן פרטים חדשים, במשך כל החודשים האחרונים, גם אנחנו, גם גופי תקשורת אחרים, פנינו פעם אחרי פעם לצנזורה עם פרטים נוספים, והיה אסור לפרסם, והנה ראש הממשלה אומר את הדברים היום בערוץ 14, וגם אחרי שהוא אומר, אנחנו פונים עם פרטים נוספים, מלאים על הסיפור הזה, בצנזורה שוב ושוב מסרבים לאפשר לנו לומר אפילו מילה אחת על זה, בהתנהלות שלא לגמרי ברורה.
0: אני מניחה שהצנזורה יוצאת מנקודת הנחה שהיא לא רוצה להוביל לפגיעה או לפרסום של מידע שיכול לסכן אדם. במקרה הזה זה הבן של ראש הממשלה, ואם ראש הממשלה החליט לעשות את זה, אז
1: ראש הממשלה נתניהו בעצמו
0: שיקולים שאנחנו לא מבינים, או שהצנזורה לא מבינה.
1: אירוע לא ברור.
0: תודה רבה, שחר. דווקא אחרי התקיפה החריגה בסוריה הגיעה פגישה תקדימית בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי גילי. אני חוזרת אלייך בעניין הזה, את מספרת על לחץ אמריקני להרחיב את השיחות האלו.
14: נכון, הפגישה הזו בין ראש המוסד רומן גופמן לשר החוץ הסורי שיבני נועדה בעצם לעשות תיאום בסיסי, אבל זה לא מספק, לפחות בעיניים אמריקניות, ולהבנתי גם מדינות באזור לוחצות על ישראל ועל סוריה לקיים שיחות מסע ומתן ישיר. לפני כחודש רוי קייס ואני דיווחנו על הרצון האמריקני הזה, שלא ממש הצליח להתקדם עד עכשיו, אבל בלחץ ממשל טראמפ אכן יש כוונה להתחיל או לפחות להביא למצב שבו ישראל וסוריה, אולי בתיווך אמריקני בהתחלה, אבל בהמשך גם לא, ינהלו שיחות. אגב, בעבר היו שיחות כאלה, אז השר היום לשעבר, אז עוד כן בתפקיד רון דרמר, ניהל שיח ישיר מול הממשל הסורי, ובישראל, גורמים בישראל אומרים, אם הדבר הזה יקרה, אז אלו יהיו שיחות פורמליות. סביר להניח שמי שינהל אותנו, השגריר בארצות הברית, לייטר.
0: תודה, גילי. יונתן שימריז הפך לאחד האנשים הכי מזוהים עם 7 באוקטובר, והוא הוביל את אירועי הזיכרון בשנתיים שלאחר האסון. אבל איציק, אני חוזרת אליך בהקשר הזה, ואתה מפרסם שהשנה הוא ממש יורחק מאירוע הזיכרון של המשפחות.
2: כן, אז בעוד חודש וחצי יתקיים בפארק הירקון טקס הזיכרון של משפחות 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח. אנחנו מפרסמים הערב שבגלל הסמיכות לבחירות, המארגנים מבקשים להשאיר את הטקס הזה נקי כמה שיותר מפוליטיקה, בלי מסרים פוליטיים ובלי נאומים שעלולים להתאפס כחלק ממערכת הבחירות. ואחד הצעדים המשמעותיים שנשקלים שם הוא לא לאפשר ליונתן שימריז לנאום בטקס, בניגוד לשנה שעברה. גורם בהפקת הטקס אומר לנו ערב שנעשים מאמצים ברורים להרחיק את האירוע הזה מפוליטיקה, במיוחד משהו שהוא מתקיים ממש שבועיים לפני הבחירות, לפני 27 באוקטובר. יונתן שימריז, אנחנו זוכרים שאחיו אלון נהרג בשוגג מאש צהל, יחד עם יותם חיים וסמר טללקה, היה מהנועמים המרכזיים. כנראה שהשנה זה לא יקרה, ובואו נראה את התגובה שמעבירים לנו מהפקת הטקס. בדומה לשנתיים הקודמות, משפחות 7 באוקטובר לוקחות על עצמן אחריות להפיק אירוע א-פוליטי וכלל ישראלי שייתן ייצוג לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הקהילות שנפגעו באסון הנורא. היות שגיבוש הנועמים הוא השלב ההפקתי האחרון בטקס, לא התקבלה כל החלטה בנושא, ובוודאי שלא לגופו של אדם. לפיכך הדברים המובעים בדיווח אינם מייצגים את עמדת המשפחות, מארגני הטקס והפקתו.
0: איציק, תודה. עכשיו אנחנו אל בחירות 2026. עופר וינטר הכריז מחר רשמית על הקמת מפלגה, מה שמגביר את החשש אצל נתניהו שהגוש יבזבז קולות. אז שחר, אני חוזרת אליך בהקשר הזה, עוד נדבר על זה בהמשך, אבל עוד קודם על המתקפה של ראש הממשלה שבינתיים לא משכנעת את המפלגות הקטנות בכתבה של שחר גליק.
4: עכשיו, האם אנחנו הולכים לעשות את הטעות הזאת פעם נוספת?
21: סקר כאן חדשות אמש הציג תמונה שמציבה את ראש הממשלה נתניהו בבעיה.
0: מה קורה שאלנו אם עופר וינטר מכריז על הקמת מפלגה שחברים בה יוסף חדד, לאלי דרעי ונטלי שם טוב? במקרה הזה וינטר עובר את אחוז החסימה עם 5 מנדטים, ומי שמשלם את המחיר הוא סמוטריץ' שנשאר מתחת לאחוז החסימה.
21: נתניהו פתח כבר הבוקר את המתקפה שלו מתוך הבנה שצריך לגמור את האירוע הזה בשלב מוקדם.
4: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל, כל אחד יהיה כאן, ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון, גם אסון מדיני וגם אסון פנימי וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית.
21: אבל את עופר וינטר זה לא כל כך מרגש. מחר הוא צפוי בכל זאת להשיק את המפלגה שלו.
22: הולכת להיות כאן רשימה מעניינת של כלל החברה הישראלית, יהודים, חילונים, דתיים, בשורה, בהחלט בשורה לעם ישראל.
21: עם נטלי שם טוב לצידו וגם יוסף חדד וללי דרי, עופר וינטר צפוי לצאת מחר באופן רשמי להרפתקת חייו. שבועיים בלבד לפני סגירת הרשימות, כשהמשמעות של הצעד הזה בעבור גוש הימין היא או הצלחה מסחררת או כישלון מפואר.
4: אספר לכם סיפור שאולי חלק מכם לא מכירים.
21: וגם זה היה היום בסרטון של נתניהו.
4: ב-1992 היו בחירות. הליכוד נגד העבודה, ימין נגד שמאל. והיו בימים כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת, והקימו מפלגות מימין לימין. חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה, והשמאל עלה לשלטון. ההמשך ידוע. שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים.
23: נתניהו, אתה מזהיר מעליית השמאל לשלטון? אני מזכירה לך מה קרה תחת הכהונה שלך, מר ימין מלא מלא מלא. טבח השיבה באוקטובר. התפקיד היחידי שלך היום זה ללכת. ללכת לנו מהחיים, לתת לנו לבנות מחדש ולשקם את ישראל.
21: שבועיים בלבד לסגירת הרשימות, המפה הפוליטית הולכת ומתבררת, והאמוציות הולכות וגוברות.
0: אז שחר, את מי אנחנו צפויים לראות מחר בהשקת המפלגה של וינטר?
1: אז קודם כל באמת יש את שלושת השמות שכולנו מכירים, ללי דרי, יוסף חדד ונטלי שם טוב, שלושתם באמת, מה שנקרא, עדיין לא סגרו את זה סופית, אבל הם צריכים לחתום על הסעיפים הקטנים. כלומר, זה סגור, אבל עוד לא נכנסו באמת לפרטים. אצל וינטר זה הולך להיות מהבחינה הזאת אירוע שהוא בונה על יותר קהל מאשר הוא עצמו. כלומר, הוא מתחיל את האירוע שעתיים לפני הנאום שלו, הולכים להיות שם רוב הקהל שלו חילונים, אגב גם רוב הרשימה שלו, הוא לא מכוון לקהל ציונות דתית בלבד, ואצל וינטר תוקפים בחזרה את נתניהו, גורמים במפלגה שלו, אומרים, המפלגה הזו מורכבת מאנשים חדשים, היא הסיכוי היחיד של מחנה הימין, מה האנשים האלה יעשו, ישבו בבית או ילכו לכל מיני כאלו שמגדירים את עצמם ימין ומוכנים להמליך את אייזנקוט, כלומר אומרו לי נתניהו, אנחנו האופציה היחידה שלך להישאר בשלטון, אז זה פחות או יותר יהיה המסר שלו מחר, הוא מאוד נזהר לא לתקוף את נתניהו ישירות, אלא בעיקר לתקוף את האמירות של נתניהו שמנסה לחסל אותו.
0: שוב, תודה שחר. אחרי 78 שנים, אוניית אלטלנה הותרה במצולות, ויש מי שרואים בכך לא רק אירוע היסטורי, אלא גם הזדמנות לגזור קופון. יערה שפירה, אנחנו אלייך, יערה, נתניהו בן גביר כבר פתחו בקרב קרדיטים.
24: כן, בן גביר התחיל בקרב הקרדיטים בכך שהוא הכריז לתקשורת על מציאת האלטלנה בלי להדכן את נתניהו, ונתניהו החזיר את הטובה, הוא עושה לבן גביר תרגיל. אנשיו הודיעו לאיתמר בן גביר שנתניהו יגיע לטקס שהוא כינס לצורך ההכרזה החגיגית, ואז נתניהו הגיע למחוץ לטקס, ושם הוא נסע את ההצהרה לתקשורת בלי להיכנס פנימה, בלי להצטלם עם איתמר בן גביר, ובסביבת ראש הממשלה אומרים לנו, בן גביר ניצל סיטואציה, מי שדחף למציאת האלטלנה הוא ראש הממשלה. ועדיין, טלי, בואי נשים לב לתדרוכים ההדדיים, שמה שקורה כאן זה שנתניהו לא רוצה להצטלם עם איתמר בן גביר, ונגיד עליהם, זה מאוד דומה לניסיון הזה לומר שנתניהו לא רוצה להיות בצד של החרדים בענייני חוק הגיוס. זה משרת את שני הצדדים, זה משרת יפה את נתניהו שרוצה להציג תדמית מתמרכזת, ואת איתמר בן גביר שרוצה להציג את התדמית של מי שידחוף את נתניהו בחזרה לימין. לנתניהו יש מספיק תמונות עם איתמר בן גביר, זה לא הסיפור.
0: כן, ואפשר, כולם יכולים לזכות כשמציפים סכסוך ישן מחדש, מציפים. תודה רבה, יערה, ועוד על מציאת האלטלנה וקרב הקרדיטים בממשלה בכתבתה של אנה פינס.
5: In Tel Aviv, there was considerable activity on shore when the Altalena, reported to be carrying munitions for Yegun Zvi Leumi, was beached.
6: 78 שנים אחרי ששקעה במצולות, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע אלטלנה הותרה הלילה מול חופי ישראל.
7: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
6: לפי ההודעה שהופצה בטיימינג נוח לקראת הבחירות דרך מפלגת עוצמה יהודית, האונייה הותרה בעומק 503 מטרים ועשרות קילומטרים מהחוף.
8: שנים ארוכות שאנחנו חיים עם תעלומת אלטלנה, פצע פתוח בזיכרון הלאומי, אבל אנחנו, במשרד המורשת, לא הרמנו ידיים. זו ההדמיה של בעצם של קרקעית פני הים.
6: בן גביר והשר מיכאי אליהו כינסו מסיבת עיתונאים בבית האצל. גם ראש הממשלה היה צפוי להצטרף, וברגע האחרון שיגר מסר בדמות הצהרה נפרדת מבחוץ.
9: עבורי, אני בטוח שגם עבורכם אזרחי ישראל, זהו רגע מרגש, רגע מכונן. מול חופי תל אביב, אלטלנה עלתה באש. אחים נפלו מידי אחים. אבל דווקא מתוך אש התופת, כי לא נלך למלחמת אחים.
6: בן גביר ואנשיו לא נותרו חייבים, כשהוא הקץ, גם בגין ידע מה זה להיות מוחרם.
7: בגין הכיר מקרוב את טעם הרדיפה. מנחם בגין הכיר מקרוב את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה.
6: ובכל זאת התכנסנו לכבוד האונייה. החיפושים היו מורכבים וערכו יותר משנה עד שהלילה נמצאה באזור השפלה. בבוקר התקבל האישור הסופי מהאגף למיפוי ימי שאכן מדובר באלטלנה המקורית.
8: חושב שאנחנו מתקנים ומספרים פה את הסיפור המלא של עם ישראל. זה לא עוד פרויקט, זו שליחות שאין לה מחיר.
6: ספינת אלטלנה הגיעה לחופי תל אביב ב-1948, הישר ללב המחלוקת הפוליטית של ימי מלחמת העצמאות. המתיחות בין האצ"ל ומנחם בגין לבין גוריון ואנשי ההגנה הגיעה באותם ימים לשיא. על סיפונה היו עולים ולוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. הסכסוך הפוליטי הסלים והפך לחילופי אש, ובן גוריון נתן את הפקודה להפגיז את האונייה. מה שהפך לאחד האירועים הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צהל.
7: מנחם בגין הלך עם האמת שלו, עם אמונה אחת מאוד מאוד ברורה. אחים אנחנו, כולנו, כל בית ישראל, לא משנה מה המקור שלנו, לא משנה מה הצבע שלנו, מה העדה, לאיזה מפלגה אנחנו מצביעים, לעולם לא תהיה מלחמת אחים.
6: מאז חלפו כמעט 8 עשורים, אבל תקרית האלטלנה נותרה פצע פתוח. כעת היא הותרה, בימים שכפי שראינו בשידור חי, ישראל לא פחות מפולגת מאז.
0: גם היום יצאו המוני חרדים להפגין למען ההשתמטות. דניאל גרובייס, אנחנו אליך דניאל, המחאה מתפזרת אחרי שכביש 4 נחסם שוב למשך שעות.
25: כן, מאחורינו עשרות המפגינים מתחילים להתפנות אחרי כ3 שעות של חסימה בכביש גאה, כאן במחלף גאה, בכביש 4. נגיד, לא היו יותר מ-100 מפגינים, בכל זאת לא היה ניסיונות פינוי של המשטרה, להפך, המשטרה חסמה את הכביש עוד לפני ההפגנה לטובת המפגינים, ומבחינת המפגינים מדובר כאן במשוואה. ההפגנה היום התקיימה בגלל מעצר של אריק חרדי בחיפה אתמול, ומבחינתם כשזה קורה הם יוצאים להפגין והם מבטיחים, זה מה שקורה, תעצרו עריקים ואנחנו נחסום כבישים, זה מה שקרה היום וזה גם מה שהם טוענים שיקרה בהמשך.
0: דניאל, תודה רבה. אחרי שבועות של אובדן שליטה על הפשיעה הלאומנית, ראש הממשלה קיים היום פגישה עם מפקד פיקוד המרכז. רואי, אני חוזרת אליך בעניין הזה. האם רואי יצאו משם החלטות?
3: אנחנו לא יודעים איזה החלטות התקבלו שם, ובעיקר אנחנו לא יודעים מה ראש הממשלה ומה שר הביטחון הגיבו לעזרות שהם שמעו. אלה עזרות שאנחנו כבר מכירים כבר תקופה ארוכה, חודשים ארוכים, גם מהרמטכ"ל וגם מאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שישבו בפגישה הזאת היום, שעסקה גם בטרור יהודי. בפגישה גם היה ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, וההקשר הוא שהם הזהירו את ראש הממשלה שהטרור היהודי גורם גם להסתת כוחות, כלומר, פיקוד מרכז דורש יותר כוחות של צה"ל, מסיתים אותם על חשבון זירות אחרות, על חשבון פיקוד צפון ופיקוד דרום, בגלל התגברות הטרור היהודי. ובנוסף לזה, הפשיעה הלאומנית, אותה אלימות נגד פלסטינים, חפים מפשע ונגד רכוש פלסטיני, גם פוגע בלגיטימציה, בזירה הבינלאומית. אבל צריך להגיד, טלי, אלה הזרות כבר ששמענו מהם הרבה מאוד פעמים. השאלה, האם הדרג המדיני פה מתכוון לתת יותר גיבוי? עד עכשיו לא שמענו שום ציוץ מראש הממשלה ומשר הביטחון בהקשר הזה של טרור יהודי אחרי הפגישה היום, ולכן השאלה הזאת עדיין פתוחה. מה הוחלט שם, אם הוחלט שם, בכלל אולי נגלה בימים הקרובים.
0: תודה רבה, רואי. עורך הדין ארבל פלדמן נורה למוות מטווח אפס בידי הלקוח שלו. עכשיו, רגע לפני הגשת הצהרת תובע, נחשפים חומרים חדשים מזירת הרצח, דרך שיחת הדיווח למשטרה ועד להודעה של הרוצח הנמלט בחדר החקירות. הדס גרינברג עם התיעוד.
10: רגע, אתה מביא זיכרונות?
11: עומד? כן. זה היה רצח שטלטל רבים. אחמד אלרג'ו, בן 23 מרמלה, נכנס בתחילת החודש למשרד עורך דינו, ארבל פלדמן, בראשון לציון, וירה בו למוות. היום סיימה המשטרה את חקירתו לקראת הגשת כתב אישום נגדו.
12: חוקרי ימ"ר שפלה וחוקרי הזיהוי הפלילי של מרחב שפלה, לרבות ממצאים פורנזיים, חומרי תיעוד וניתוחם, לצד ניהול חקירה מקצועית בימ"ר מרחב שפלה. מעצרו של החשוד בשנות ה-20 לחייו הוארך מעת לעת בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, ובסיומה הצליחו לגבש את התשתית הראייתית הנדרשת, והוגשה הצהרת תובע עד פרקליטות מחוז מרכז.
11: כך תועד אלרג'ו במרכז המסחרי בראשון לציון, עושה את דרכו פנימה אל תוך הבניין, בו נמצא המשרד עורך הדין פלדמן. הוא עולה לקומה השנייה, נכנס למשרד וירה בראשו, אחר כך בגבו, וברח. כך נשמעה השיחה הדרמטית הראשונה למשטרה, מפי שותפו של פלדמן, שניות לאחר הרצח.
13: דחוף, דחוף, דחוף. ירו בשותף, ירו בשותף שלי למשרד. למוות. דחוף. משה לוי 6.
11: מיד לאחר מכן נמלט אל רג'וב ועשה את דרכו לאשדוד, שם הוא החליט להסגיר את עצמו למשטרה. הוא מודה בפני השוטרים שירה בפלדמן, וגם מוודא בתיעוד הזה, בצורה אכזרית, מה עלה בגורלו.
16: הרגע בוא נשאול, עשית משהו מאוד רע. כן, היום, עכשיו, לפני שעתיים. בסדר?
10: הרגע אתה מביא זיכרונות?
16: עומד?
11: כן. הרקע לרצח, סכסוך כספי על 15,000 שקלים. אלרג'וב כעס על עורך דינו בטענה שזה חייב לו כסף בפיצוי במסגרת תביעה שלא העביר לו. כך נשמעה השיחה שקדמה לרצח בין אלרג'וב לפלדמן, והעידה על הסכסוך הכספי. היום הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום ביום חמישי נגד אלרג'וב. הוא הואשם ברצח לאחר תכנון. עורך הדין פלדמן, בן 50, נרצח על רקע עיסוקו. הוא הניח אישה ושלושה ילדים.
0: שבוע לצלצול הראשון, הילדים בשיא ההכנות וההתרגשות, אבל גם השנה הם יחזרו לכיתות הסרדינים. לירן חוג'אינוף, ערב טוב, לירן, זה השבוע שלך ללא ספק. כרגיל, שוב, אין כסף. התלמידים והמורים ישלמו גם בשנה הזו את המחיר.
10: ממש כך, טלי. אז השנה אנחנו לא ממש עוסקים בזה ששנת הלימודים תיפתח בזמן, ולכן השאלה היא איך היא תיפתח. אין שביתה מתוכננת של ארגוני המורים, אבל יש הורים שמיימים בשביתה. הנה דוגמה אחת. הורי בית הספר ניגונים בשכונת רוממה בחיפה גילו שבמקום שתי כיתות א', השנה תיפתח כיתה אחת עם 36 ילדים בכיתה, ובכיתה ג' של אותו בית ספר 38 ילדים, וזה אחרי שנתיים של מלחמה, הם יצטרכו להצטופף בכיתה עם מורה אחת שתנסה להגיע לכל תלמיד. מספר התלמידים המרבי לכיתה בישראל נקבע על פי מדד הטיפוח. בשכונות מבוססות מאוד מותר עד 40 ילדים בכיתה, בשכונות קשות יותר עד 32 תלמידים בכיתה. בחיפה הם נחשבים לשכונה ממוצעת ובינונית לפי מדד הטיפוח, ולא מוכנים לקבל שוב תלמידים סרדינים. אגב, הם לא לבד. באשדוד, גבעתיים ורעננה, ההורים מנהלים מאבקים דומים. אז איפה שר החינוך? לפני שנתיים קיש הודיע שהוא מקבל את מסקנות ועדת שפירה. ועדה שהוא עצמו הקים, היא אגב קבע שכדי שמערכת החינוך המיוחד תתפקד כמו שצריך, כל מערכת החינוך צריכה לעבור ל-20 תלמידים בכיתה. איזה פתרון גאוני. לפני שנה, אותו קיש הודיע שאי אפשר להוריד מספר הילדים בכיתה. למה? אין כסף.
15: מי שחושב ששר החינוך יכול לבד, ואולי פה הפער, לקחת כזה דבר ולהגיד עושה, רוצה אני וזה יוצא לדרך, לא מבין את האתגרים, את המציאות ואת המורכבות של המימוש של הדבר הזה. והדרך שאני רואה את זה לא יכול לקרות בתקופה הקרובה בפי וב. אני מאמין שפי זין זה הזדמנות גדולה לצאת לדרך בכוח מלא.
10: פי זין זה ממש עכשיו, עברה שנה מאז, ועכשיו טוען כי שהוא צריך גיבוי ממשלתי תקציבי רחב בשביל לצמצם את מספר ילדים בכיתה. אז מתי טלי? אולי בממשלה הבאה, מי יודע?
0: כל כך הרבה שנים אנחנו שואלים את השאלה הזו.
10: בלי ספק.
0: נמתין שוב בסבלנות בחינוך הממלכתי. תודה רבה, לירן.
10: תודה.
0: הוא הפך לראש המאפיה הקווקזית, נעצר פעם אחר פעם ושוחרר עד שאתמול חוסל יאניס יושייב בתחנת דלק ליד קיסריה. אורלי אלקלעי, אנחנו אלייך. אורלי, המשטרה עדיין במצוד אחר חשודים, רודפת אחריהם.
17: נכון מאוד, טלי, ואם את מדברת על החיסול שהצליח אתמול, בואי נלך כמה חודשים אחורה. בשנה האחרונה ניצל משני חיסולים יאניס יושובייב. גם ירי לעבר רכבו וגם נתפסו שניים ממטען חבלה גדול סמוך לביתו. בית המשפט היום דוחה את בקשת המשטרה לנתח את גופתו לפני קבורה, מקבל את בקשת המשפחה, ואכן הגופה לא נותחה, הלווייתו תתקיים מחר. מי שנערכים בכוחות גדולים מאוד, סמויים וגלויים, זו המשטרה, היחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה. האחד, כמובן, איסוף מודיעין, לראות מי מגיע. והשני, החשש, שאולי מישהו ינסה לנצל את המקום, את ההלוויה, לאיזשהו חיסול ונקמה. 24 שעות לאחר הרצח, טרם נעצרו חשודים, ולמרות מגבלות צו איסור הפרסום, אנחנו כאן נזרים. למשטרה ברור, מי שתכנן את הרצח הזה, שם עליו הרבה מאוד כסף, ייתכן מאוד שלא גורם אחד, הרצח הזה תוכנן בקפידה רבה, הרוצח כיסה כל פרט שעלול לזהות אותו אם מישהו טעה מי הולך עם סוואטשר ביום לוהט שכזה, כל פרט שיכל לזהות את הרוצח הוסתר על ידיו, ובקור רוח כולנו היינו עדים למה שהתרחש אתמול במסעדה בקיסריה, על כל מה שהיה ועל הפרטים הנוספים בכתבה שהכנו. התמונות האלה הותירו מדינה שלמה בהלם. חיסול קר, מתוכנן ונועז, לא בסמטה חשוכה ולא רחק מעיני הציבור, אלא באור יום מול מצלמות האבטחה ולעיני אנשים שנקלעו למקום. בתוך שניות המתנקש מתקרב ליאניס יושיבייב, הכל מתרחש במהירות, בלי להשאיר לו סיכוי להגיב. יושבייב, מהיעדים הבולטים והמוכרים למשטרה, מפונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה, שם נקבע מותו. אבל התיעוד המטלטל הזה לא מספר רק את סיפורו של חיסול אחד. הוא חושף את התעוזה של מי שתכננו אותו, ואת התחושה שגם מקום הומה באמצע היום כבר אינו מחסום בפני מי שבאו להרוג. במשטרה מנסים עכשיו להרכיב לאחור את הדקות והשעות שקדמו לחיסול. מי עקב אחרי יושיבייב? מי ידע איכן יהיה? מי שלח את היורה? ובעיקר, לאן נעלם המתנקש? בתחילה סברו החוקרים כי דווקא העובדה שהיורה נראה לכאורה בפנים גלויות תאפשר לזהות אותו במהירות. נבדקת גם האפשרות שהמתנקש ישתמש במסכה הנצמדת לפנים שנועדה לשנות את מראהו ולגרום לו להיראות מבוגר יותר. הערכה נוספת שנבדקת היא שמדובר ברוצח שכיר ואולי באדם שהגיע מחול במיוחד לביצוע המשימה. דבר אחד ברור, מדובר בחיסול שתוכנן בקפידה. מי שרצה במותו של יושיבייב הכיר את שגרת יומו וידע שהוא נוהג לאכול במסעדה שבפתחה הוא נורא. לפי הפרסום החוקרים בוחנים גם חשד שהמחסל קיבל מידע מתוך המסעדה על העיתוי המדויק שיושיבייב יוצא מהמקום. במשטרה הכירו היטב את השם יאניס יושיבייב, בן 40, תושב אור עקיבה, יעד מודיעיני מרכזי של תחנת חדרה והיחידה המרכזית במחוז חוף, שהוגדר על ידי המשטרה כמי שעומד בראש ארגון פשיעה המכונה המאפיה הקווקזית. בשנים האחרונות הוא נעצר פעמים רבות ונחשד בין היתר במעורבות באירועי אלימות, השלכת רימונים, ירי והצתות. עם זאת, חשוב להדגיש, החשדות נגדו לאורך השנים לא הבשילו לכתבי אישום משמעותיים או להרשעות.
2: אני הצגתי את יאניס יושבייב בהליכים משפטיים שונים לאורך השנים האחרונות. חשוב לומר כבר עכשיו שבכל הליך משפטי אשר היה נגדו, בית המשפט שחרר אותו פעם אחר פעם. העובדה הזאת מדברת בעד עצמה ומלמדת בעיקר שהתשתית הראייתית נגדו דלה עד כדי שקולה לרכילות.
17: זו לא הפעם הראשונה שניסו להתנקש בחייו. רק בשנה האחרונה ירו לעבר רכבו, הירי לא חדר את הרכב בזכות היותו משוריין. בימים אלו מתנהל משפטם של שני נאשמים שנתפסו סמוך לביתו עם מטען חבלה רב עוצמה. המשטרה הזהירה לא אחת את יושיבייב שיש גורמים שמבקשים לפגוע בו. והוא בתגובה נהג לומר שאין לו אויבים ולא סכסוכים, בכי הוא איש עסקים לגיטימי. אחרי חיסול של דמות דומיננטית, נותר מאחור לא רק חשבון פתוח, אלא גם ואקום. קשרים, כסף, השפעה ועירוביות שלא נעלמות יחד עם מי שעמד במרכזן. עכשיו המשטרה מחפשת לא רק את האיש שלחץ על ההדק, אלא גם את מי ששלח אותו. ובעיקר מנסה לוודא שהחיסול המתועד הזה לא יהיה הירייה הראשונה בסבב הדמים הבא.
0: ואם האונייה אלטלנה עולה מהמצולות גם הסיפור, הסכסוך שקרה את מדינת ישראל לשניים. מצד אחד צהל ודוד בן גוריון, מצד השני האצל ומנחם בגין. ובאמצע מחיר כבד ופצע שנשאר פתוח. אלון שרביט חוזר לאלטלנה.
14: זהו פצע פתוח מדמם של החברה הישראלית. 78 שנים שכנה אלטלנה במעמקים, 503 מטרים בלבד מחוף ימה של תל אביב. והיום נסגר המעגל על אחד מהאירועים המכוננים בהיסטוריה של ישראל.
18: תראה, זה היה באמת ההפתעה שפתאום מודיעים שנמצאו שרידי האונייה. פתיחה של פצעי העבר כדי לרפא את המחלה, והמחלה היא בעצם מה שאנחנו גם חווים היום.
14: אירוע שהעמיד את ישראל אסף מלחמת אזרחים שבועות ספורים לאחר הקמתה.
19: שנאת היום יונקת מהשנאה של הסזון, של אלטלנה, של בן גוריון מול ז'בוטינסקי, ולדימיר היטלר, בסדר?
20: כן.
19: זה יונק משם.
22: את הנחתת LST-138 שהשתתפה בפלישה לנורמנדי רוכש הוועד העברי לשחרור האומה, שלוחת האצל בארצות הברית. שמה המוסב לאלטלנה.
14: אלטלנה נרכשה על ידי ארגון האצל והגיעה לישראל כשעל סיפונה 900 מעפילים וכמות עצומה של נשק ותחמושת.
22: בזכות הקשרים עם הממשל הצרפתי, מצליח מטה האצל לקבל חינם כמות אדירה של נשק המגיעה לידיו רק לאחר קום המדינה.
14: צהל כבר הוקם והאצל חתם על הסכם להשתלבות בתוכו. דוד בן גוריון דרש שכל הנשק יימסר ישירות לידי צהל. מנחם בגין דרש שחלק מהנשק יועבר ללוחמי האצל בירושלים.
26: שנים לאחר מכן מישהו סיפר שבן גוריון התבטא, לא שמענו את זה ממנו, אבל שמעון פרס אמר את זה, שבן גוריון התבטא ואמר שבניין אלטלנה יטעו אותו.
14: האונייה התקרבה אל חופי כפר ויטקין, אז החלו חילופי אש קשים בין כוחות צהל לאנשי האצל, כשבגין על האונייה היא מפליגה לכיוון תל אביב. מול חופי תל אביב עלתה האונייה על סרטון סמוך לרחוב פרישמן. בן גוריון ראה בסירוב האצל מרד נגד ריבונות המדינה, והוא הורה להכניע את האונייה בכל מחיר.
26: לא דיברו איתנו בכלל, רק אש נתחה עלינו, ואנחנו הוראה חמורה מהמפקד מנחם בגין שהיה לה סיפון עם מיקרופון וזה לא לענות באש.
1: והלב נשבר כשהתחלנו לראות, ואני, העניין הכביד עליי ומכביד עליי כל השנים. אם היה יום אחד בחיים שלי שהייתי יכול למחוק, הייתי בוחר למחוק את אותו היום.
4: מה עשית אחרי שקיבלת הוראה לתקוף את אלטלנה?
5: אני אמרתי למפקד המחלקה שלי, תסלח לי, אני למדתי ללחם נגד אויב. נגד יהודי כמוני אני לא נלחם. אתה מסרב? אמרתי לו כן.
14: על יצחק רבין הוטלה המשימה במרכאות לפקד על העבודה השחורה וניהול הקרב מול האונייה אלטלנה.
20: והייתה תחושה של פוטש צבאי. תחושה. אם זה היה כך או לא, אני לא, עוד לא יכול לשפוט. אני יכול להגיד לך, זה היה אחד האירועים הכי קשים שאני זוכר.
21: יצחק רבין שהיה מפקד על החוף, הוא בעצמו מעיד שאנחנו בכל רגע שראש בצבץ מעל פני המים ירינו בו. הקצנה, הרצון לפגוע ביריב היה אז כל כך קשה, ובגין התגבר על זה.
14: לאחר פגיעת פגז תותח באונייה החלה לעלות באש, מנחם בגין הורה לאנשיו שלא להשיב אש ולא לירות כדי למנוע מלחמת אזרחים כוללת.
23: בגין מורה לא להגיב. איך אתה מיישם את זה? כי איך אתה משכנע את הקבוצה שלך שאתה מחנך אותה לאקטיביזם פתאום להיות פסיבי? כמעט היה מרד נגד בגין בתוך חירות ובתוך האצל, לא לקבל את הסמכות שלו ולהגיב.
24: ואני זוכר פגישה שנערכה בין בן גוריון לבגין. בארבע עיניים הם דיברו על הנושא הזה. הפרשה הזו למעשה לא נמחקה ונשארה בזיכרון הלאומי הכולל, בוודאי כשמדברים על המובילים של מדינת ישראל.
14: אבל המחיר היה כבד. באימותים נהרגו 16 אנשי אצל ושלושה חיילי צה"ל.
27: ואני מבקש מכם סליחה, מחילה וחפרה על מה שנעשה בכם, לכם ולנו, תהיינה נשמותיכם הזכות והקדושות, סרורות בצרורם של חיי הנצח.
14: תגיד לי, עד כמה בגין סחב איתו את הפצע הזה של אלטלנה?
21: אצל בגין האחדות, גם בתוך חילוקי דעות, חשובה יותר מכל, ולכן הוא התגבר על הפצע האישי שלו.
14: אמנם היום התגאו בכך שהאונייה נמצאה בשלמותה, אך לא צריך להגזים, כי שלמה היא לא טבעה.
24: אני זוכר את אלטלנה רק את התחתית שלה. זה היה הדבר האחרון שהצילו ממנה, אבל שלמה היא לא עלתה לחלוטין.
14: האירוע הוביל לפירוקם הסופי של הארגונים המחתרתיים ולביסוסו של צה"ל ככוח היחיד של מדינת ישראל. אבל הפצע ההוא, הוא לא הצליח להתאחות עוד שנים ארוכות אחר כך.
28: אנחנו היינו כולנו ניצולי שואה. אצלנו, אצל כל אחד באופן אישי, זו הייתה טרגדיה פרטית, בנוסף לטרגדיה הלאומית, שהיא מלווה ותלווה אותנו, אני חושב, כל אחד מאיתנו עד הסוף.
14: היום נמשתה מהים מי שמסמלת יותר מכל את התמרור האדום, נורת העזרה בוהקת לשפיכות דמים.
9: בשנים האחרונות ביקשתי משרי החינוך להכניס את סיפור אלטלנה לכל ספרי הלימוד, כדי להנחיל לילדי ישראל את הלקח הזה.
14: וזה אולי רק סמלי ומהדהד בעוצמה 64 ימים לבחירות. החשש העמוק מפני הסכנה המוחשית של מלחמת אחים.
21: אנחנו כמעט, אני מקווה שזה לא יקרה, על סף מלחמת אחים. אנחנו ערב בחירות, המחנות מתלהמים, השסעים גוברים, ולצערי אנחנו לא לומדים את הלקח.

0: מיד במהדורת כאן חדשות. התעלומה שמסעירה את ניו יורק. למה אנשים יוצאים מפתחי ביוב באמצע העיר? נהיה גם עם הקרב על מחירי הלגו, האם התחרות שעולה תוריד את המחירים בחנויות? מיד. בדיקה מיוחדת וגם רופא משפחה או דוקטור צ'ט. האם הרופאים שהיו חלק בלתי נפרד מחיינו עדיין רלוונטיים?
1: כמעט כל עניין רפואי שיש לי, אני קודם כל בודקת עם צ'ט, כמעט תמיד.
2: זה לגמרי לגמרי דבר חיובי אם משתמשים בו נכון, ואם זוכרים שהצ'ט הוא לא מומחה.
0: ארצות הברית מציגה את תוכנית הסנקציות נגד איראן. אנחנו חוזרים אליך, נתן גוטמן. הם אומרים בצורה מפורשת למדינות העולם, זה או אנחנו או טהרן.
3: כן, טלי, הבית הלבן הבטיח סנקציות היסטוריות, מלחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. מה ששמענו בשעה האחרונה משר האוצר סקוט בסנט, מי שאחראי על ניהול המלחמה הזאת, זה קצת פחות מזה. בשלב הזה מדובר באיומים, איומים חריפים יותר, אבל בלי צעדים מעשיים. ארצות הברית מסמנת 60 ישויות כדי להטיל עליהם סנקציות מיידיות, אבל בעיקר אומרת שהיא מתחילה במסע ומתן עם המדינות, שאותן היא לא מפרטת, שמנהלות יחסים כלכליים עם איראן. והכוונה היא כמובן בראש ובראשונה לסין, אבל גם למדינות אחרות. והברירה שתוצב בפניהם, אומרים האמריקנים, היא אחת. או שאתם ממשיכים לעשות עסקים עם איראן, ואז מאבדים גישה לשוק האמריקני, מאבדים גישה לשוק הדולר, חשבונות הבינלאומיים ייסגרו, אתם תוצאו מכל המערכות הפיננסיות שארצות הברית אחראית עליהם, או שאתם בוחרים להפסיק את העסקים עם איראן ולעשות עסקים איתנו. הרצון הוא שהבחירה תהיה כמובן בארצות הברית ולא באיראן. כמה זמן זה ייקח? שר האוצר אינו נוקב בתאריך. הוא אומר שלא יהיה הרבה זמן לקבל את ההחלטה הזאת, אבל שהמגעים מתקיימים. צריך לומר, האמריקנים מאוד שמחים על כך שאיחוד האמירויות הפסיקה את היחסים הכלכליים שלה עם איראן, אבל השאלה הגדולה היא סין, והמגעים עם הסינים יימשכו זמן. זה חלק ממכלול מאוד גדול של יחסים בעייתיים בתחום המסחר בין שתי המדינות, וספק אם זה ייפטר לפני ביקורו הקרוב של שי כאן בבית הלבן בחודש הבא. הנה דברים שאמר שר האוצר סקוט בסנט במסיבת העיתונאים לפני דקות אחדות.
4: Those who enable Tehran do not discount the cost of testing Washington's resolve. No nation should expect to enjoy the rewards of our system while helping those who seek to destroy it. It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror, America and Iran. The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: ממשיכים לעקוב כמובן. תושבי ירושלים חיכו לו עשור וקיוו שהוא יהפוך את החיים בכביש לקצת יותר נסבלים. כעת, הקו החדש של הרכבת הקלה יוצא לדרך, מי יוכל לוותר על הרכב בזכותו, ומה יעשו האוהדים בטדי שנשארו בלי פתרון? אופיר אלפרין יצא לנסיעת מבחן.
5: אחרי שנים של עבודות וציפייה, סוף סוף זה קורה. התחנות נפתחות, הרכבות יוצאות לדרך, בירושלים מתחדשת. הקו הירוק של הרכבת הקלה נפתח לציבור.
6: מרגש. כאילו באנו עכשיו במיוחד לנסוע, לעשות הקו. כן, כן.
7: מתרגשים מאוד, אנחנו ירושלמים לשעבר. באנו לטיול בירושלים עם הילדים.
8: הבוקר יצא לי לנסוע לנסיעה הראשונה, ממש נהניתי, אני ואשתי נסענו יחד.
9: אנחנו ביום שמח ומרגש, כמו שאומר, כמו ששר הזמר אריק סיני, הנה זה בא.
10: המקטע הראשון של הקו הירוק נוסע לאורכם של 7 קילומטרים, ממלחה ועד רחוב יפו. הוא כולל כ-13 תחנות, 12 תחנות חדשות לחלוטין, בתחנה ה-13, הטורים, היא כבר קיימת, חלק מהקו האדום, וכאן בדיוק הבשורה המשמעותית. שנה בישראל שני קווי רכבת יהיו מחוברים זה לזה, והנוסעים יוכלו לעבור מקו לקו. תחילתה של רשת רכבות מקושרת, כמו אלה שאנחנו רגילים לראות בערים הגדולות באירופה.
5: מגבעת רם דרך מלחה ועד טדי, הקו החדש מחבר כמה מהמוקדים העמוסים בעיר, ובימי משחק הוא אמור להביא לירושלים מחזה שמוכר היטב מאירופה. אלפי אוהדים עושים דרכם לאצטדיון ברכבת.
11: בימי משחק יש פה לפחות 10,000 אוהדים, לא יודע אם אתם מודעים לזה בשנה האחרונה, רוב המשחקים של ביתר בטדי הם סולד אאוט, דבר שלא היה פה שנים. ועכשיו, אם תוכלו לראות, יש פה תחנת רכבת קלה שתיפתח לפה. עכשיו, מי שלא ירושלמי או לא את ביתר לא מבין כמה זה דרמטי.
12: שמי, זה חלום. זה חלום, זה חלום שמתגשם לכל אחד.
11: ניקח את הגביע לגן סאקר ברכבת.
5: אז לא בדיוק, כי כאן מגיע האבסורד. דווקא בשעות שבהן עשרות אלפי אוהדים יצטרכו אותה יותר מכל, התחנה בטדי לא צפויה לפעול בימי משחק בשל חשש מעומס.
13: לנו הרכבת הקלה בעצם לא הביאה שום בשורה. זה האצטדיון הכי לא נגיש בארץ. והוא לא מתאים לשום סטנדרטים מהבחינה של, של הנגישות.
14: אין מה לפחד מעומסים ובלגן, הדבר הזה מתרחש בכל העולם. כולם עולים על רכבות וכולם מגיעים ממש עשרות מאות מטרים מקרבת האצטדיון. הבטיחו לנו, אנחנו רוצים את זה. כמו שבמגיע יש בכל העולם, גם אנחנו יכולים לקבל את זה.
15: כן, כאילו זה סתם כאילו בזבוז של הרכבת, כאילו סתם הם השקיעו שנים בשביל כלום.
16: אין פואנטה, אז אל תעשו לטדי.
17: בעיה חמורה מאוד מבחינתי, האוהדים פה צריכים לקבל פה שירות, וזה לא קורה לצערי, זה לא קורה.
18: אוטוטו מגיעה רכבת קלה.

0: מסתכל באתרי עבודה רואה שבעצם הכוח המניע של פרויקטים מהסוג הזה זה המהנדסים הצעירים. בפיק הגענו לרמה של 30-40% מהמהנדסים שלנו היו מגויסים. הסוגיה השלישית שבה נתקלנו ושהיא עדיין משפיעה זה באמת נושא המומחים הזרים. כל פעם שהיה איזשהו פיק, בטח במלחמות האחרונות עם איראן, עזבו את הארץ כולם.
1: אבל לא כל המכשולים שעיכבו את השקת הרכבת הגיעו מבחוץ. בשכונות חרדים הפכו אתרי הקו למוקד מאבק של קבוצות קיצוניות, עם מנדליזם חוזר והשחתה של תשתיות, לעתים זמן קצר אחרי שהותקנו.
2: בפועל אנחנו מקבלים השקה של חצי מהקו, רק מאזור תחנה המרכזית, תחנת הטורים, ועד למלחה. הוא לא מגיע לגילו, הוא לא מגיע להר הצופים, הוא לא עובר דרך האזורים החרדים. חברה חרדית מפוחדת מהרכבת הקלה, כי היא מפחדת שזה יביא סטודנטיות חשופות לתוך השכונות החרדיות. כאשר יש גורמים קיצוניים שיוצרים בעיות, צריך לחוף איתם את הדין, צריך לעצור אותם, צריך לתבוע איתם.
1: הוונדליזם סביב המסילות הפך לעניין יומיומי כמעט, עד שבמשטרת ירושלים הוקמה יחידה יהודית לשמירה על הרכבת הקלה מפגיעות של קיצוניים.
3: פועלים מסביב לשעון כדי לשמור על הסדר הציבורי ולאפשר את קיומן התקין והבטוח של עבודות הרכבת הקלה.
1: בזמן שהעבודות התמודדו עם המלחמה, המחאות והוונדליזם, תושבי ירושלים התמודדו במשך שנים עם העבודות עצמן. רחובות שנחסמו, פקקים שהתארכו, ועיר שהפכה כמעט כולה לאתר בנייה.
4: תושבי העיר, יש להם ימים שלמים שהעיר סגורה, ומקבלים את הכל באהבה ובשמחה.
5: אתה כבעל עסק עכשיו חוגג, יש לך רכבת קלה ממש סמוכה לעסק, אבל איך רגיש כל התהליך של השנים האחרונות שהיו כאן לא מעט עבודות?
6: לא יהוגן אם אני אגיד לך שלא התעצבנתי בהתחלה עם הפקקים ועם הכל.
7: קשה מאוד, האמת, השיפוצים בעיר הורגשו בצורה מאוד אינטנסיבית. עכשיו סוף מתחילים לראות את הפירות של זה.
8: האמת לא היה פשוט בכלל, אם משהו פה עם רכב אכל אותה חזק, עד שעם הפקקים פה ואנשים, יש פה גם הפגנות הרבה, המון עמוס פה, אבל בסדר, אנחנו שורדים פה, אנחנו ירושלמים, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, הכל יעבור, הכל יהיה בסדר.
1: אחרי כל השנים, העיכובים והמיליארדים, המבחן הגדול של הפרויקט מתחיל דווקא עכשיו. האם הרכבת החדשה תצליח לגרום לירושלמים להשאיר את המכונית בבית?
9: הרכבת תעזור לכם, נגיד לפעמים, לנטוש את הרכב הפרטי ויותר להשתמש בתחבורה ציבורית?
10: כן, בטח. אני חושב שזה לא רק אצלי, זה יש לו והרבה אנשים.
11: לא. יש יותר מדי בעיות של תחבורה ציבורית, אם זה שעות, חסימות.
2: ירושלים דווקא בעניין הזה היא שונה מאוד מערים אחרות בעולם, כי בירושלים מפתחים לצד הרכבת הקלה גם תשתיות מאוד גדולות של רכב פרטי. כך למשל, לאורך הקו החדש אמורים להיפתח מאוד בקרוב שני חניוני ענק, שאמורים להכיל עוד בערך 4,000 מכוניות חדשות. וזאת בשורה לא טובה. ובעצם מעבירים מסר כפול. אנחנו מעבירים מסר לאנשים שנוהגים מרכב פרטי. בואו אל העיר הזאת עם רכב פרטי, יש לכם מקום, יש לכם חנייה, אנחנו מוכנים לקבל אתכם. ומה שאנחנו מקבלים בפועל זה פקקים, פקקים הרבה יותר גדולים שיהיו על העיר.
1: שנים חיכו בירושלים שהרכבת הזאת תגיע. עכשיו, כשהיא סוף סוף כאן, מתחיל המסע החשוב באמת. להפוך את ירושלים לעיר שקל יותר לחיות בה, ובעיקר לזוז בה.
12: אוקראינה חוגגת היום 35 שנות עצמאות בצל המלחמה, שהיום מלאו לה 4.5 שנים. דוב גילר, אנחנו אליך דובי, למרות מאות אלפי האבדות והמלחמה הקשה, יש דובי לאוקראינים בכל זאת במה להתגאות.
13: יש בהחלט במה להתגאות, טלי, ומגיעים מנהיגים מכל העולם, בעיקר מאירופה, גם ראש ממשלת בריטניה, אנדי בורנם, את יכולה לראות את טקס המשואות, אם אפשר לקרוא לו ככה, שנערך הבוקר בקייב, מנהיגים מקבלים תעודות הוקרה מזלנסקי, כי בלעדיהם באמת לא ברור איפה הייתה אוקראינה, צריך לפרגן לה ממשהו גורה זניחה של ברית המועצות, היא הפכה למדינה שנלחמת על חירותה. בואי תראי את המצעד הצבאי שנערך הייחודי בעולם, היום בקייב, מצבם, מצד צבאי בלתי מאויש, אם אפשר לקרוא לו ככה, את לא רואה חיילים, את רואה רק כלים לא מאוישים. את רואה כלים לפינוי פצועים, את רואה כלים עם רקטות, שמפינו אותם בלי מגע יד אדם, אלא לפחות מרחוק, והכל פיתוח אוקראיני, בגלל המלחמה הייחודית, שהיא כבר נלחמת 4.5 שנים, התחילה ב-24 בפברואר,

0: פברואר 2022, היום מלאו לה 4.5 שנים, וכמובן מאותה העבדות. איפה אנחנו נמצאים? מבחינת האוקראינים במצב לא רע, הם מקים את הכלכלה הרוסית שוק על ירך, הם מציטים את המתקנים הפטרוכימיים הרוסיים, מתקני אנרגיה, יש קילומטרים של תור בכניסה לתחנות דלק ברוסיה, הם מבעירים את מחסני הלוגיסטיקה של
1: כן, היום הם גם מצליחים, ב-24 שעות האחרונות הם ממש מצליחים להרער את הכלכלה הרוסית, הבורסה ברוסיה עושה כל מיני מהלכים כדי לעצור הידרדרות של כמה חברות מאוד משמעותיות לכלכלה.
0: תראי, המשבר הכלכלי ברוסיה מגיע עד הסוחר הקטן, זה שהסחורה שלו נשרפה במחסנים של ווייטבריז, אם תרצי, האמזון הרוסית, וממשיכים לעוד ענקית כימונאות בשם אוזון, גם רוסית וגם היא, יש לה שטחי מחסנים ענקיים, וכל מחסן כזה שבוער, זה אומר שהרבה מאוד סוחרים נוספים, סחורה במיליארדי דולרים, בסופו של דבר עולה באש, בסופו של דבר הרגישו את זה ברוסיה, אבל פוטין לא מוותר. הדיבורים האחרונים, הוול סטריט ג'ורנל, מדבר על כך שפוטין מתכנן גיוס של מאות אלפי חיילים נוספים, זאת אומרת שמבחינתו שהמלחמה הזאת תיכנס גם לשנה החמישית, שישית שלה, בלי סוף, נראה איך זה ייגמר.
1: כן, לא יכול לסיים אחרת. דובי, תודה רבה. תודה. הם שווים כמעט שלושה מנדטים, אבל חצי מהדרוזים בכלל לא יצאו לקלפיות בבחירות האחרונות. למי הם מצביעים, מה הם חושבים, מה הם חושבים על חברי הכנסת שמייצגים אותם, והאם ינסו להפוך לכוח פוליטי. ריאד עלי עם הקול הדרוזי.
2: אז קום המדינה, הקול הדרוזי לא נשמע. האצבע הדרוזית הייתה שבויה.
3: הקול הדרוזי מעניין את המפלגות בהיבט הסמלי שלו. הרי הדרוזים הם בסך הכל 1.4% מהאלקטורט. זה אפילו לא טעות סטטיסטית.
4: אנחנו כדרוזים לא צריכים כל הזמן להתעלות בזה שאנחנו, בגלל שאנחנו מתגייסים, אנחנו צריכים לקבל את הזכויות שלנו. את הזכויות אנחנו צריכים לקבל בגלל שאנחנו אזרחי מדינת ישראל.
5: עוד פעם בחירות ועוד פעם הדרוזים בישראל מתמודדים עם הדילמה אם להצביע או למי. הנתונים מדברים, עם השנים יותר ויותר דרוזים מדירים את רגליהם מהקלפיות. הבחירות האחרונות, כ-49% בלבד, באו להצביע.
6: עלי סלאלחה, מועמד הדמוקרטים לבחירות. איזה מקום?
7: 18.
6: ממש לא ריאלי.
7: בהחלט.
6: יש קשר בין זה שאתה דרוזי למקום שקיבלת?
7: אני חושב שכן.
8: שלום.
9: שלום וברכה.
8: מה נשמע?
9: בסדר גמור, מה שלומך?
8: בסדר.
9: אתה מרגיש?
8: אני בסדר, איך אתה מרגיש?
9: אני מעולה, מצוין. אחרי הניצחון, הסוחף.
10: חודש עם מברק לחונה, בואי אהם מולה, ונעול לך נשארה.
11: הליכוד עם השנים דחק את המקום של הדרוזים ממש לספסלים האחוריים, עד למקום ה-44.
9: יפה.
11: היום זה 41. שיפור.
9: נכון.
11: אין סיכוי שתגיע לכנסת.
9: יש עדיין סיכוי ויש פתח. ואני קורא לראש הממשלה, באמת, לשים אותי במקום ריאלי יותר.
12: הדבר הכי חשוב, להשאיר לעידת דרוזי, על סדר יומה לכנסת, על ממשלה, על
13: הכול. תראה, אף פעם אנחנו כישראל ביתנו לא חיפשנו את הקול הדרוזי. אנחנו חיפשנו איך לייצג את העדה הדרוזית. אבל אנחנו מבינים שהעדה הדרוזית צריכה ייצוג, וישראל ביתנו עושה את זה בצורה הכי טובה שיש.
14: עוד פעם, מחליטים בשבילנו?
15: אנחנו, בחרנו בו. אנחנו?
5: בעיריית אמגר תיעדנו צילום קמפיין בחירות של מפלגת ברית אחים, פעם ראשונה מפלגה דרוזית עצמאית המתיימרת להיכנס לזירה הפוליטית מעמדת כוח ויכולת מיקוח.
16: מתוך 110,000 בעלי זכות הצבעה דרוזים, אנחנו מתכוונים שאחוז ההצבעה יגיע ל-70%, ומתוך זה אנחנו רוצים לייצר כוח פוליטי כזה של עשרות אלפי קולות, ודרך הכוח הזה להתחבר לעוד מפלגה או שתיים בבלוק טכני, שיום אחרי זה אנחנו נוכל לשים את הדרישות שלנו על השולחן ולקבל אותם מעמדת כוח.
15: מהיום יש לנו בית משלנו.
5: בבית ג'אן הפגשנו כמה פעילים פוליטיים, דעות שונות, ממודיעין, מן הסתם, פיים.
17: הדרוזים מגיעים בדרך כלל עד 50%, אין יותר
18: עצמם. הדרוזים לא יגיעו להצביע הפעם, לדעתי. לא יגיעו. יש הרבה צעירים היום מאוכזבים ממה שקורה במדינה, ולא קשור דווקא לעדה הדרוזית.
17: אנחנו במצב פיתוח של הכפרים שלנו, של העדה שלנו, הכי גרוע שיכול להיות.
14: הגיע הזמן לבנות בית פוליטי חדש לדרוזים, ושנבין שהשפה שבה הפוליטיקאים הישראלים שמדברים בה זה כוח פוליטי.
18: תשמע, להקים היום מפלגה דרוזית בפני עצמה ולבוא ולהריץ מעמד דרוזי, אני לא בטוח שזה ריאלי מה שאתה אומר.
5: מלא אופטימיות ותקווה, מועמד הליכוד מולה מולה מנסה לתרגם את הניצחון הסוחף שלו, שזה מקום 41 ברשימה הארצית בליכוד, לכוח מכוח.
9: אני סוגד למר ביבי נתניהו.
19: סוגד?
9: סוגד, אני אוהב אותו.
20: יש דברים שצריך לדעת לא להגיד. לא להתחנף יותר מדי. לא מגיע להם לליכוד להתחנף אליהם יותר מדי. ראש הממשלה, ביבי נתניהו, צריך להסתכל לכל הדרוזים בעיניים ולהבין, המיקום הזה של 41 הוא מיקום לא טוב לכולנו, והוא צריך לשים אותנו לפחות במקום 29 שהוא פנוי עכשיו.
18: אני חושב שהאשמה שלנו בעיקר, שמכרנו את עצמנו למפלגות שלקחו אותנו במובן מאליו. ברגע שאתה נלקח כמובן מאליו, אתה אין לך זכות לבוא ולבקש, כן. אין לך זכות לבוא ולדרוש.
3: בסופו של דבר, מדינת ישראל היא מדינת היהודים. אתה תמיד יכול להיות דרוזי נחמד, אבל אתה לא נכנס לקור של הפוליטיקה הישראלית. אתה נמצא בשוליים, פירור פה, פירור שם, אבל לא מעבר לדברים האלה.
21: הצעת חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, אושרה כנדרש בשלוש קריאות.
5: יש הטוענים כי העברת חוק הלאום בכנסת הייתה הצומת שבה הדרוזים עצרו כדי לבחון מחדש את הסביבה הפוליטית שלהם, את הכדאיות של ההצבעה לכנסת.
22: אני שואל את עצמי שאלה, איך אני יכול להיות חבר מפלגה, חבר מרכז במפלגה, שעשתה לי חוק הלאום ואמרה לי אתה בחוץ? איך? רק אנשים שאין להם כבוד יכולים לעשות את זה.
18: שמת לנו חייל לצערי, כולם באים ורצים לבית הקברות הצבאי, אנחנו מהללים את הדרוזים, ברית דמים, ברית אחים, לא יודע איך קוראים לזה. יש הרבה יותר בעיות שאף חבר כנסת לא, דרוזי לא רוצה לגעת בהם. אתה יודע למה לא רוצה לגעת בהם? כי הם מפחדים, מפחדים לגעת בסוגיות האלה.
23: לקטלג את הח"כים הדרוזים לדורותיהם ככישלון, במקרה הטוב.
24: אני לא מתבייש להגיד שהם לא הצליחו להביא בשורות לעדה הדרוזית. אני אמרתי, הם באים עם כוונות טובות, עם רצונות טובים, אבל המנגנון לא מאפשר להם לקדם את זה.
25: מכובדי יושב ראש, חברי הכנסת.
22: כל אחד שלא שווה כלום, הוא רוצה להיות חבר כנסת. ואז הוא מוכר את עצמו לשטן בשביל להיות חבר כנסת.
23: לומר שחברי כנסת הם השטן, זה לא קיצוני מדי?
24: לא. לא. אתה יודע איך מתנהגים בכנסת? איך רבים החברי כנסת, המפלגות הציוניות בינם לבין עצמם בשביל האינטרסים שלהם? אני הייתי שם. מלחמות.
15: במקביל אתם מקדמים חוק השירות, חוק יסוד לימוד תורה, חוק מעצרים, ועדת כספים, חוק ועדת חקירה פוליטית.
22: אז אני לא צריך ללחם על עתידו של נכדי, עתידו של הבן שלי.
23: התחושה שהמשקל הסיבולי של הדרוזים הוא פחת מביא לסיטואציה שפחות מתעניינים?
9: יכול להיות פחת במפלגות אחרות. אנחנו במשקל הסגולי של הדרוזים אצל ישראל ביתנו הוא מאוד מאוד גבוה. ועובדתית, אני מ-2009 נמצא שם. ואני לא נמצא בגלל שאני מביא קולות. אני נמצא שם כי מאוד בישראל ביתנו ואביגדור ליברמן מעריך את העדה הדרוזית.
26: نطلب من دولة إسرائيل العظمى
0: الوفاء بتعهداتها. السويداء خط أحمر.
5: בעקבות הטבח בהר הדרוזים, אלפים מהדרוזים ברמת הגולן קיבלו אזרחות ישראלית. הבחירות הקרובות הן הפעם הראשונה שהם יכולים להצביע. מציין, בבחירות האחרונות שיעור ההצבעה כאן עמד רק על 23%.
3: אם הייתי יועץ של נתניהו, זה בדיוק מה שהייתי אומר לו לעשות. תפנה לכל הדרוזים ותגיד, אוקיי, תשכחו מחוק הלאום, תזכרו שאנחנו עמדנו לצדכם מול הדאעשים בסוריה וכן הלאה. האם זה באמת יעזור? אני חושב במידה מסוימת כן, זה יכול ממש לעבוד.
0: די, נמאס מכל חברי הכנסת העתיקים שיש לנו היום בכנסת. אי אפשר.
1: אין חנוכה בלי פסטיגל, ואין פסטיגל בלי מיקי פלד. האיש מאחורי המופע המיתולוגי הלך היום לעולמו בן 87, והשאיר אחריו מורשת שעליה גדלים, גדלו דורות של ישראלים. דורית אסרף מזרחי עם פרידה ממר פסטיגל.
2: אין כוכב ילדים בישראל שלא מכיר את השם מיקי פלד.
4: טוב, מיקי הוא כמו... בהתחלה היה כמו אבא בשבילי, אחר כך כבר כמו סבא. זה איש מדהים שקיבל אותי למקצוע הזה מהרגע הראשון בחיבוק גדול. מיקי הוא איש חולם.
2: במשך עשרות שנים כולם חיכו לטלפון מההפקה הגדולה והנחשקת בארץ, הפסטיגל.
6: מיקי האיש חולם חלומות, היה ילד בנפשו. ומבוגר בראש שלו הצליח לבצע דברים מדהימים על הבמה, מבחינת הגודל, מבחינת האומץ.
2: מאחוריה עמד איש אחד, מיקי פלד, האיש שיזם והפיק את הפסטיגל הראשון ב-1981, והפך אותו ממופע חנוכה למפעל הבידור הגדול והמצליח, שהוא חלק בלתי נפרד מהילדות הישראלית.
4: מיקי פתח לי את הדלת לפסטיגל. מאז 1997, מאז הפסטיגל הראשון שלי, זה היה תמיד מיקי פלד. אני עולה על הבמה, מופיע, ואני רואה אותו מול עיניי. אני תמיד אזכור את העצות החכמות שלו, את הנתינה האינסופית, את הלב הרחב שלו, ובעיקר את זה שהוא באמת היה ילד.
2: בעבור הקהל אלה היו הכוכבים שעל הבמה. בעבור תעשיית הבידור, מיקי היה הבולדוזר שמאחור, זה שמזהה כוכבים ולעיתים, ואחראי להפקה שכולם רוצים להיות בה.
4: אין איש כזה, חולם גדול, שתמיד הרגיש כמו ילד קטן שבא להגשים לעצמו עוד חלום.
6: נתן הרבה ביטחון, פרגן מאוד, האמין וזרם. באתי אליו עם רעיונות, מיקי, בוא, אנחנו צריכים במופע הזה לדהים, להביא סוס מעופף וחללית שתרד מלמעלה ומעל ראשי הילדים תעוף. הוא אמר לי, מצוין, בוא נעשה את זה, נביא אפילו שני סוסים מעופפים ושתי חלליות.
2: מאחורי האורות, השירים והתפאורה הנוצצת, היה האיש שחיבר בין האנשים הנכונים כדי שהקסם יקרה.
4: שמעתי שאומרים שהוא היה וולט דיסני הישראלי. אני חושב שזו הגדרה כל כך מדויקת למיקי פלד, למישהו שהיה בעצמו ילד והקדיש את חייו לילדים, גם בתקופות קשות, גם בתקופות של מלחמות ופיגועים. הוא לא ויתר על המופע הזה. הוא תמיד היה אומר לנו, האומנים, אנחנו שם בשביל ילדי ישראל.
19: היה לנו תמיד את הבדיחה הידועה שהוא בסוף כל חזרה היה עובר אומן בפסטיגל ואומר לו, השיר שלך הכי טוב, השיר שלך הכי טוב, עם המבטא הרומני הכבד שלו. תמיד צחקנו על זה שהוא מרים לכולם, אבל בסופו של דבר זה בדיוק... זה הסיפור, הוא באמת תמיד רצה לדאוג שכולם ירגישו הכי בנוח, הכי טוב, ושהקהל יקבל את הקסם הזה שנקרא הפסטיגל.
2: לצד הפסטיגל, פלד הפיק מופעים ואירועי תרבות רבים. על תרומתו לתרבות הישראלית זכה בפרס מפעל חיים מטעם אקום.
6: איזה כבוד זה להביא ולהמשיך להביא ילדים שיבואו לראות את המפעל חיים הזה שלו כל שנה מחדש. בחנוכה, חג המרכזי, המופע המרכזי של ילדי ישראל, בזכותו בעצם, שהוא המציא את זה.
2: מיקי פלד הלך לעולמו בן 87, שהוא משאיר אחריו דורות של ילדים ומבוגרים, שמחכים בכל שנה להגיע ליצירה הגדולה בחייו.
1: במקרה הזה, הטיסה חזרה הביתה היא רק תחילתו של מסע מסוג אחר. נושא ארקיה ממונטנגרו עברו באוטובוסים לאלבניה בגלל בעיה טכנית, אחרי לילה שלם עדיין לא המריאו לארץ, עייפים, מותשים ובלי עדכונים. מיכל וסרמן עם הטיסה שהסתבכה.
7: סוף החופשה של עשרות משפחות ישראליות במונטנגרו הפך למסע מתיש בין שתי מדינות. טיסת ארקיה לארץ, שהייתה אמורה לצאת אתמול בערב, התעכבה במשך שעות ארוכות.
8: אנחנו עשינו טיול משפחתי של שבוע. טיסה שאמורה להיות טיסה רגילה פשוטה של ארקיה נדחתה כבר עוד לפני כמה ימים ב-8-10. אבל בלוח הטיסות של שדה תעופה פודגוריצה לא רואים את הטיסה הזאת, לא מובן למה, אבל בישראל כן רואים את הטיסה. שעה אחרי הטיסה מודיעים לנו שאחרי שעשו לנו גם צ'ק אין וגבו אפילו עלויות על אוברווייט, מודיעים לנו שאין מטוס. המטוס נחת בטעות בטירנה באלבניה, ואנחנו צריכים לצאת מהשדה תעופה ולהגיע לאלבניה באוטובוס ב-11 בלילה עם שתי ילדים.
7: לדברי הנוסעים, הדרך לאלבניה הסתבכה שאחד מחמשת האוטובוסים עוקב במשך כשעתיים במעבר הגבול. הסיבה, עימות חריג בין שוטר מקומי לאחת הנוסעות.
10: עקבו לנו את האוטובוס בלי הרבה הסברים. ממש הרגשנו כמו שק תפוח אדמה שמעבירים אותו ממקום למקום, בלי הסבר מפורט, בלי משהו שנציגות ארקיה שתסביר לנו מה קורה, שום דבר.
7: והתלאות לא הסתיימו באוטובוס. כשסוף סוף הגיעו הנוסעים המותשים לשדה התעופה באלבניה, התברר להם שהמטוס כבר ימרי.
8: אתה נגרר כמו עדר שלא יודע לאן הולך ולמה ומה קרה בדיוק, חסים הרבה, לא קרה לנו. לא קרה לנו, אף פעם.
10: אנחנו בשדה במונטנגרו, היינו מ-6 בערב, הילדה שלי עם חום גבוה, לא, אין לי מענה תרופתי כי נגמר לי, ולא קיבלנו שום מענה לעזרה אפילו. והעברתי לילה שלם עם הילדה עם חום באוטובוס.
7: במשך זמן רב לא היה בשדה התעופה באלבניה שום נציג של ארקיה שיכול לתת מענה, מספרים הנוסעים. נציגה מטעם החברה הופיעה רק אחרי שעות, והם הועברו ללינה במלון.
8: אנחנו כרגע הופננו על ידי נציגה שארקיה כנראה סחרה, היא לא ישראלית, ואנחנו פה כרגע קיבלנו עדכון שהטיסה שלנו, יש לנו המראה באחד בלילה, ומקווים שזה באמת גם יצא לפועל.
7: מחברת ארקיה נמסר, האירוע עדיין מתוחקר, אחד הנושאים עוקב לאחר שלפי החשד נהג באלימות כלפי נציג ביקורת הגבולות המקומית, מה שעיכב את האוטובוס בדרכו לשדה. בחברה אמרו כי נציג מקומי דאג לנוסעים למלון ולארוחת בוקר, ובהמשך יוצאו לישראל במטוס מיוחד. הנופשים הישראלים שעברו לילה בלי שינה באוטובוס עדיין באלבניה, מחכים בחיליון עיניים לטיסה שתחזיר אותם הביתה.
1: במה עסוקה משטרת ניו יורק בימים אלו? בניסיון להבין מי הם צבי הנינג'ה האנושיים שהשתלטו על פתחי הביוב. הם יוצאים מאחורים מצוידים במסכה וסרבל בדרך ליעד לא ברור. איתמר וישנקו עם התעלומה.
11: Now to a deepening mystery here in New York City. Police are investigating new video of three people emerging from a sewer in New York City.
12: מה לא נכתב על החיים המוזרים, האפלים והמסתוריים של העיר ניו יורק ובעיקר על מה שמתחתיה, אבל נראה שהמציאות בתפוח הגדול משונה אף יותר מהדמיון. שלושה גברים לבושים בשחור מצוידים בעתי חפירה צצו הלילה מהתחנה המרכזית וממדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, וזו לא הפעם הראשונה.
11: This group, oddly similar to the ones police were trying to identify weeks ago. Seen here, also wearing waders, carrying flashlights, and prying open a manhole, then slipping into the sewer. In another incident, authorities investigating seven men, also with headlamps and shovels, spawning from the sewer system in Brooklyn. One guy almost gets hit by a car.
13: Weirdly, this isn't even the first time this has happened. There was a similar situation in Brooklyn last year that ended with three men charged with burglary and criminal mischief after pulling almost the exact same thing.
12: לפתחי הביוב בניו יורק חיים משלהם. אבל כשבני אדם בוקעים סתם כך מתחת לרחובות ברוקלין, קווינס ומנהטן, זה כבר מעלה תהיות.
14: Why is nobody talking about what happened in Brooklyn overnight? And as you can see, they're changing after they came out of the manhole cover. What a bizarre thing to be doing at 2 a.m. Just strange and weird behavior at 2 o'clock in the morning. So the question needs to be asked, what the heck were they doing in that manhole for over 2 hours? And no, there was no utility work scheduled in that area at the time.
16: Apparently, they're down there either planning for something or they're doing something. Now think about how many terror threats we have in New York that we don't even know about. You got people that don't fit the description of people that work in a manhole coming out of a manhole at 4:19 in the morning.
12: המשטרה בניו יורק כבר פתחה בחקירת הסרטון ומנסה להבין מי הם אותם אנשי ביוב והאם מדובר בעוד פרק בתופעה המוזרה.
17: Here in New York City tonight, we're learning more about those mystery sightings.
18: Tonight, police suspect these groups were hunting for valuables.
20: Some people enter the sewers searching for valuables that have fallen through the street grates. Things like jewelry, wallets, coins, and even scrap metal. The idea isn't new. The New York Times reported similar treasure hunting expeditions as far back as the 1800s. Others think social media could be playing a role, with urban explorers posting videos from hidden tunnels and underground networks.
12: וזה אולי נשמע כמו תסריט של מותחן בלשי, אבל מתחת לרחובות ניו יורק נמצאת מערכת ביוב עצומה, כ-7,500 מייל של מנהרות וצינורות, וברשויות מדגישים, זאת לא אטרקציה ולא מקום לחיפוש אוצרות.
18: This happens from time to time, but there are a lot of hazards down there. Unstable surfaces, confined spaces, noxious gases.
20: I just stepped. I'm wearing flip-flops. In human shit.
12: נפילות לפתחי ביוב הפכו לתאונות חוזרות ונשנות במנהטן.
21: A woman walking right into an open manhole on Fifth Avenue.
26: I saw this lady get out of her black SUV and I saw her get out, close the door, and she took a step forward and it was like she vanished.
20: I'm walking every day today right now being like not stepping on these things.
12: ועכשיו נראה שהתופעה הפוכה כבר הופכת לשגרה, ובמשטרת ניו יורק בעיקר מנסים לגרום לתושבים להישאר על הקרקע.
27: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
28: כאן חדשות ברשת בית, מיד חוזרים.
29: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
30: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
31: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
32: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מהקומקום
33: הכי קטן עד המקרר לבן,
34: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
35: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: אנחנו כאן.
36: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 24 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן. פתאום, במשך כמה ימים, כולם דיברו על הכפר הפלסטיני כוסרה, והרשת געשה והבית הלבן התערב, מסרים הועברו מוושינגטון לירושלים, אפילו אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, הגיע למקום והבטיח לתושבים הפלסטינים שהמתנחלים שהטילו מצור על תושבי הכפר והתיישבו ממש במרכזו, יפונו משם.
0: האלוף בלוט אומר לבני המשפחה הפלסטינים, אני הריבון ואני אחראי לשמור על שלומכם וביטחונכם. המצב הנוכחי שבו הדרך לבית שלכם חסומה לא יימשך. אני לא מקבל את המצב הזה, צהל לא מקבל את המצב הזה.
36: באותו היום ממש הגיעו שוב עשרות מתנחלים, ושעות ספורות אחרי שהמאחז בלב הכפר פונה, הוא הוקם מחדש. רק כדי להיות מפונה שוב ולהסיק עוד קצת את כוחות צהל המתוחים גם כך עדק. הצבא נאלץ לצאת למה שכינה מבצע של 3 ימים כדי לפנות משם את המתנחלים, קבוצה לא גדולה של אנשים עם ציליה וריינג'ר. קציני צהל מורתעים ממתקפות וקמפיינים עליהם מימין. זה מה שאומר לנו רועי שרון, שמלווה ועוקב כבר שנים אחרי אלימות מתנחלים, וגם כתב את הספר ואין כמה, סיפורו של הטרור היהודי. על אוזלת היד של צהל, התעלמות של הדרג הפוליטי ומה שקורה בשטח, נדבר עם רועי ועם אנטון גודמן, מקול רבני לזכויות אדם שפועלים בקרב הקהילות הפלסטיניות. המטרה היא טרנספר, מה קורה בכוסרה ובשטחים? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום רועי שרון.
1: שלום קרן.
0: קח אותי להתחלה. איך מתחיל האירוע בקוסרה?
1: אי אפשר להגיד בדיוק מתי זה מתחיל, כי קוסרה זה רק מיקרוקוסמוס או זרוע מאחז חוד שהקימו פעילי מאחזים, שהמאחז, נגיד, מאחז הבסיס ההם שלהם היה מאחז שנקרא עלי עין, ואז שמו שונה לתל תלפיות, והוא כבר נמצא כבר חודשים ארוכים בשטח בי, באזור הזה של גבעות שילו.
0: שטחי בי, נזכיר, על פי הסכמי אוסלו, שמעולם לא בוטלו, הם שטחים בשליטה ביטחונית ישראלית ובשליטה אזרחית פלסטינית. בשטח הזה יש כ-440 יישובים פלסטינים וכמה שמורות טבע. בשנתיים האחרונות הוקמו עוד ועוד מאחזים לא חוקיים בשטחי בי.
1: והם החליטו לפני בערך כמה שבועות להשתלט על איזה בית, וכדי להשתלט עליו, כי המשפחה שם גרה, אז צריך קודם כל לגרום למשפחה הזאת לזוז מהמקום. שלחו לשם איזה קבוצה עם ציליה וכמה פעילי מאחזים, שהם כאילו רואים את הכבשים שלהם שם ומסתובבים שם, ולאט לאט הם מהדקים את המצור סביב הבית של אותה משפחה פלסטינית, כשהמטרה בסוף זה שהמשפחה תיקח את הדברים שלה ותצא מהבית, ואז הם יצליחו לסמן וי על עוד יד שהם יצליחו להשיג. זה מה שקורה שם בשבועות האחרונים.
0: אתה אומר את זה בכמעט אגביות. הם החליטו להשתלט על בית. בוא נפרק את המשפט הזה. בוא נפרק את הרצון הזה. בוא נפרק את ההתנהלות של אותה קבוצה של מתנחלים.
1: אז אם נלך קצת אחורה, או הרבה אחורה, בדרך כלל המוטיבציות בטרור היהודי היו או סיכול תהליך מדיני, או קירוב הקץ, כלומר לזרז פה את הגאולה ואת הגוג ומגוג, או בדרך כלל המניע הכי דומיננטי שראינו בעשרות השנים האחרונות היה נקמה. ובמקרה הזה התווספה פה מוטיבציה חדשה בשנה, שנתיים האחרונות לפעילי הטרור היהודי, והמוטיבציה היא טרנספר, גירוש, לגרום לפלסטינים לעזוב את המקום, לעזוב את הבית שלהם, לעזוב את המטע זיתים שלהם, לעזוב את הקרקע שלהם, כדי להשיג עוד ועוד שליטה. זה התחיל משטחי C, עבר ל... ועכשיו זה גם בשטחי B, והשאיפה שלהם לעשות את זה גם בשטחי A. המטרה היא טרנספר, ואנחנו חייבים להודות שזה בהרבה מקרים זה מצליח להם.
2: 6 days later and those Palestinian families are still trapped in their homes outside of that village of Kusra in the occupied West Bank. They're surrounded by violent far-right settlers who are basically trying to intimidate them and turf them out. They
0: said that מה קורה שם בקוסרה שהופך את האירועים לחריגים בתקופה שאנחנו כמעט מדי יום שומעים על אלימות של מתנחלים בשטחים, כלומר יש כל הזמן אירועים אלימים, ובכל זאת האירועים בקוסרה מושכים את תשומת ליבנו יותר. מה הסיבה לכך?
1: זו שאלה מצוינת, כי באמת הרבה מאוד עשרות, או לפחות עשרות של משפחות וקהילות ובתים ופלסטינים שעזבו את הבתים שלהם בדיוק מאותה שיטה. כשהמטרה היא טרנספר והשיטה היא אמצעים אלימים. מה גרם לזה לעשות כותרות וכולנו מתעסקים בזה? קודם כל יש שם אזרחות אמריקאית, יש שם אח של בעל הבית, הוא גר באוהיו בארצות הברית, ויש שם עוד אזרח אמריקאי בכפר הזה, ולהם יש קשרים, וזה מצליח ומתחיל לעורר עדים ברשתות החברתיות, קודם כל ברשתות החברתיות הפרו-פלסטיניות, וזה מתפוצץ שם במיליוני צפיות לכל פוסט.
3: יש כאן כמות מטורפת של חיילים, עשרות חיילים שפושטים על הכפר, בזמן שקילומטר מכאן יש את המתנחלים שצרים על בתים של תושבים, ועושים טרור. מטורף, מטורף, מטורף, מטורף ואלים.
0: הסיפור בקוסרה פשוט, כל כך פשוט, שאי אפשר להעמיד פנים שיש כאן חיכוך או שני צדדים. קבוצה של מתנחלים הגיעה יום אחד ללב הכפר, שהוגדר כבר בחודש יוני כשטח צבאי סגור. הם העמידו ציליה בחצר וחסמו את שבילי הגישה. בלילה נותקו הבתים מרשת החשמל ומהלוחות הסולריים, והושחתו גם צינורות המים. שלוש משפחות, חלקן עם ילדים קטנים, נותרו נצורות בבתים כמעט בלי מים, בלי חשמל, ובלי אפשרות לצאת או להכניס מזון.
4: חתכו את המים, חתכו את החשמל, ויתיישבו שם. הצבא באים, יושבים איתם, שותים קפה, מצלמים איתם, מתפללים איתם, והולכים.
5: מאז הפיגוע לפני שבועיים בכפר תל בשומרון, הוקמו 13 מאחזים, אך נראה שצהל מורתע מתגובת המתנחלים, וחושש לפעול באופן שהוא מחויב לו.
1: אירועים כאלה היו כבר בשנה האחרונה, והסתיימו בהצלחה של אותם פורים יהודים.
0: כלומר, אתה אומר, בפעמים הקודמות שאולי פחות שמענו עליהם, כי לא היו שם נניח אזרחים אמריקאים, הם פשוט הצליחו לסלק את הפלסטינים מהשטח.
1: ממש כך. זה קורה ממש אפשר להגיד את זה בחסות הצבא, לפעמים בהתרשלות הצבא, לפעמים בגיבוי הצבא, מערכת הביטחון רואה את זה, זה קורה מול העיניים הפקוחות של כולם, של כולנו, אבל במקרה הזה של מערכת הביטחון, ואת רואה פה ממש הפקרות מוחלטת.
0: הכוח הצבאי הראשון שהגיע למקום ביום הראשון למצור שהטילו המתנחלים, היה כוח הגנה מרחבית. והפעילים שנכחו במקום דיווחו שהחיילים התפללו עם המתנחלים, ואז עזבו, בלי לעשות דבר. התיעודים של חיילי צהל מתפללים יחד עם מטילי המצור, ואז עוזבים את המקום, נפוצו במהירות הרשת לכל מקום. מה הייתה התגובה הראשונית של צהל לאירוע בקוסרה?
1: כשהאירוע הזה כבר מתרחש, ואנחנו אחרי תיעודים שיוצאים משם, וזה כבר, זה מתפוצץ כבר בעולם, וגם כאן בתוך ישראל, אז דובר צהל מוציא הודעה, באמת הודעה מביכה מאוד, מבישה מאוד, של דיווחים על הפרות סדר, והוטל לשטח צבאי סגור, וכתוב שם, צהל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה, כאילו צהל הוא לא הריבון בשטח, הטיפול בכלל המעורבים באירועים אלו יבוצע בשיתוף פעולה של כוחות הביטחון, ושימי לב, ככל שימצא שאנשי מילואים וכוחות סדירים בצהל מעורבים באירועים אלו, הם יטופלו משמעתית. אז מה זה ככל שימצא? אחד התיעודים הראשוניים שיצאו משם, זה של כוחות צבא, חיילים, שנמצאים ביחד עם אותם פורעים יהודים, באותה ציליה, שנמצאת סמוך לאותו בית פלסטיני, והכל כזה טיול בפארק, אלן אלן. במקום שהם יעצרו אותם, או שיעקבו אותם, ויקראו למשטרה, ויגנו על המשפחה הפלסטינית, שזה בין היתר גם התפקידים של אלוף פיקוד מרכז. הוא אחראי גם על החוק והסדר, וגם על ההגנה של האוכלוסייה הפלסטינית. ועד עכשיו, אגב, עד רגע זה, למרות שצהל גם הודיע בהודעה רשמית, שהחיילים יטופלו מושמעתית, עד עכשיו צהל לא נקף אצבע בעניין הזה.
0: למה הצבא לא פועל נגד המתנחלים כאן?
1: הצבא נמצא כאן במלכוד כבר תקופה ארוכה, מי שאמור להתעסק עם אזרחים ישראלים בשאיפה, זה שוטרים. או משמר הגבול, או משטרה, הם אומנו, זה הייעוד שלהם, להתעסק עם אזרחים ישראלים. הצבא אמור להתעסק איתם, מחובתו להתעסק איתם, כי צהל הוא הריבון. וצהל נמצא גם בכל מקום. אבל בסוף חייל שמתגייס ליחידה קרבית, בסדיר ובמילואים, כשהוא הולך לתעסוקה מבצעית באזור יהודה ושומרון, הוא לא בא לריב עם יהודים, הוא בא לשמור ולהגן וללחם בטרור הפלסטיני. ואז קצת קשה לבוא בטענות לחיילים, שבדי-אן-אי שלהם זה לא להתחיל לריב עכשיו עם נוער גבעות. זה כן חובתו של הצבא, לפי החוק, לפי הדין הבינלאומי, לפי המוסר, ובכל זאת, בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יותר אוזלת יד מול התופעות האלה.
0: עברו ימים ארוכים עד שבצבא הבינו שהם צריכים להפגין נוכחות משמעותית בקוסרה. אלוף פיקוד המרכז הגיע לשם 4 ימים אחרי תחילת המצור של המתנחלים. בינתיים, התמונות משודרות בכל העולם, ומוושינגטון התחילו להעביר מסרים נזעמים שהאירוע הזה לא יכול להימשך.
1: ולאט לאט זה מגיע גם לבית הלבן, לסביבתו של טראמפ, והשיא זה כמובן שגריר ארצות הברית בישראל, אקבי, שמתייחס לזה שבוע שעבר.
6: When you engage in activity that is intended to change the behavior and to create fear in an individual, an entire society, or a community, that is the definition, the historic dictionary definition of terror.
1: ושגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שגם הוא מתייחס לזה.
0: שבוע ימים אחרי תחילת המצור הגיע לקוסרה גם כרמל המנשה שלנו. זה קורה בזמן לכאורה שיש מבצע של צהל לפינוי המתנחלים. וכשהיא נמצאת באחד הבתים של אחד מתושבי הכפר, מול עיניהם נוסע בחופשיות כלי רכב של אחד מיושבי המאחז הבלתי חוקי. כך זה נשמע בשידור חי ברשת ב'.
7: אני נמצאת פה במרפסת של אחד הבתים שפה בעצם סגרו את הבית. הוא עשה מהבית שלו מבצר חדש, וחשש להתנפלות של הפורעים האלה, ואנחנו ראינו עכשיו את הרנג'ר של אותם פורעים.
8: זה נכון, זה הרנג'ר של המתנחלים.
7: הנה הוא עובר פה.
8: הוא עובר פה, הנה, תראי, הנה. מלא צוות פה, הנה, מלא משטרות, ואנחנו רואים את הרנג'ר פה, הנה, המתנחלים. מסתובבים בין הבתים, חופשים מסתובבים, עוברים ליד החיילים, ליד המשטרה. אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא אומר להם מה אתם עושים.
0: ברמה הכי בסיסית, כן, זה נראה, אנחנו כבר יותר משבוע בתוך האירוע הזה, שצהל לא מסוגל לעשות את הדבר הבסיסי של לסלק את המתנחלים מהמקום.
1: זה נכון, הם סילקו, הם הרסו את הסוכה הזאת, הם גם הרסו את המאחז, אותו בסיס אם, את תל תלפיות, אבל עדיין הפעילים נמצאים שם, אותם פורים מסתובבים ונכנסים לתוך הכפר, משחקים שם חתול ואכבר, אין שם מספיק כוחות של משמר הגבול, יש הרבה כוחות של צבא, אז הם מונעים מהם ממש עכשיו להתנכל לפלסטינים, השאלה המבחן יהיה כמה זמן צהל יעמוד וישאיר כוח פיזי, כוח צהל, שיעמוד בתוך איפה שהמקום הזה של המאחז, וימנע מהם להקים את המאחז, כי המאחז עצמו כבר פונה איזה 15 פעם בשנה האחרונה. פשוט הם מקימים כל פעם את זה מחדש.
0: עבור תושבי כוסרה, כל זה לא חדש. תקיפות המתנחלים וההרס, חלקם הפכו את הבתים שלהם למבצר כבר לפני חודשים.
9: אני בניתי חומה, גובה 4 מטר, מקומות 5 מטר, סורגים, שערים גדולים, בשביל לשמור על הבית שלי, על הילדים שלי, על הנכדים שלי, כי הם היו אצלי בבית כמה פעמים, שברו לי את הבית, שברו לי מכוניות, שרפו לי מכוניות, הרגו את הבן של אח שלי כאן, האח שלי נפצע, זרקו עליי אבנים, הבן שלי נתנו לו סכין ביד, דקרו אותו, ניסו להרוג אותו, ולצערי הרב, אנחנו לא רואים חוק פה באזור הזה, לא רואים חוק.
0: הסיפור האמיתי, אומר רואי, זה לא היכולת של צהל. זה ברור שצהל יכול לסלק את הפורעים.
1: ומה שקורה, זה שמפקדי צהל מורתעים. הם חוששים ממה שעושים להם הקמפיינים האלה, גם מפוליטיקאים, גם חברי קואליציה אנחנו מדברים עכשיו, לא פוליטיקאים איזוטריים, גם מההנהגה המקומית לפעמים. ומה שקורה בפיד ימין, בטוויטר וכל מיני קבוצות וואטסאפ וטלגרם, הם ממש מסמנים אותם. בימים האחרונים הקמפיין מתהדק סביב מפקד אוגדת היו"ש, תת אלוף קובי אלר. הודעה מהבוקר אומרת ככה. קובי אלר לא עוצר, עוד בוקר של מראות הרס קשים בהתיישבות, כוחות גדולים של משמר הגבול ומנהל אזרחי ביצוע על הרס ברוטלי בשתי נקודות התיישבות בבנימין וגוש עציון, הוחרבו בתיהן של שתי משפחות עם ילדים, כשצריך להגיד בדרך כלל מדברים על מאחזים בשטחי בי. מאחזים בשטחי בי זה משהו שיש החלטת קבינט, לא פחות, החלטת קבינט מחודש אפריל, שמנחה את כוחות הביטחון לפנות כל מאחז בשטח בי. ובכל זאת אנחנו רואים שמצליחים להקים הרבה מאוד מאחזים בשטחי בי, והצבא לא מצליח, הצבא, המנהל אזרחי והמשטרה לא מצליחים להדביק את הקצב של בניית המאחזים, והקמפיין הזה שאני מדבר עליו עכשיו, המטרה שלו זה להשתיק ולהרתיע, להרתיע את האלוף בלוט שהוא כבר מזמן מסומן כאויב, אויב ההתיישבות כמובן מסומן על ידי אותם קומץ.
10: אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט ממשיך לרמוס ברגל גסה את זכויות האזרח ואת יסודות שלטון החוק.
1: אבל קומץ שהוא הרבה אנשים, מעגלים הולכים ומתרחבים, ויש להם השפעה על, על השיח ועל הרשתות החברתיות.
11: אלוף בפיקוד מתנהג בצורה אחרת. אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה?
10: כך שלהבו חברי פאנל הפטריוטים בערוץ 14 את שר הביטחון להעיף כלשונם את אלוף פיקוד המרכז בשל המחלוקת בינו לבין השר סביב מעצר הפעיל טל ינון דרדיק.
1: ולצערנו אנחנו רואים שזה מצליח, זה מצליח להרתיע אותם. לא האלוף ולא מפקד האוגדה, לא עושים רבע ממה שהם צריכים ויכולים לעשות רק בסמכויות שלהם. לפני שמדברים עכשיו על דברים שהם בסמכויות נגיד של דרג מדיני או של משטרה ושבק.
0: מה יכול לעשות אלוף פיקוד מרכז? מה יכולים לעשות קצינים אחרים כדי לטפל באותה אלימות של מתנחלים? והם לא עושים.
1: אותם פורעים, כשהם נכנסים לתוך כפרים פלסטינים, או על אדמות פרטיות פלסטיניות, או בשטחי C, או בשטחי A, ואז מתחיל שם מה שנקרא חיכוך בשפה הצבאית, ואז מזיקים לשם כוח צבאי. ואז הכוח צבאי, לפי ההודעות של צהל, מפזר את ההתקהלות, ציטוט מדויק. עכשיו, כאילו מדובר פה באיזה התקהלות, באיזה מגרש כדורגל, באיזה שטח סטרילי, התקהלות בין שתי קבוצות. לא, מדובר כאן בפורעים יהודים שנכנסים לתוך כפר במטרה, או להציק, או לשרוף בתים, או לזרוק אבנים, או סתם לאיים. הצבא, כשהוא מגיע לכזאת זירה, הוא אמור במינימום לעכב אותם. כי תחשבי עכשיו, אם הצבא עכשיו היה מוזעק לאחד היישובים בשומרון ומזהה שם 20 פלסטינים רעולי פנים, זאת אמורה להיות התגובה, הרי כולם שם היו עזוקים עם פלנלית על העיניים, במקרה הטוב. והאחריות כאן היא לגמרי על האלוף, ולגמרי על מפקד האוגדה ועל מפקדי החטיבות. העניין הוא שהם מסתכלים למעלה והם רואים שהדרג המדיני נותן גיבוי לאותם פורים.
12: אי אפשר להגדיר את זה כטרור. אתה מבין היטב שהם לא רוצים להפיל את מדינת ישראל, להפך. אני רואה בזה בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה, אבל לקרוא לזה טרור.
1: והם רואים שרים בממשלה שמתייצבים במאחזים בשטחי בי ואומרים אין יותר הסכמי אוסלו. ומגיעים שרים בממשלה ומגבים את אותם פורים יהודים, והיא באה ומחלקת להם פיצות, אז גם הצבא נמצא כאן באיזה, בין הפטיש לסדן, כשהוא מסתכל למעלה ואומר, אוקיי, אף אחד לא ייתן לי גיבוי, והם גם לא שומעים את שר הביטחון שמגבה אותם, ולא את ראש הממשלה, אז גם לצבא יש נסיבות מקלות כאן.
0: כלומר, אף אחד בצבא לא מעז להתמודד איתם, כי הם חזקים מדי פוליטית. וזה תהליך כבר של חודשים ארוכים ואולי אפילו שנים, נכון?
1: כן, בערך מאז שהקימו את הממשלה הזאת, אז אותם פורים מרגישים רוח גבית, שגם רוב הסיכוי שהם לא יעצרו, זה מה שאנחנו רואים, תופסים אותם באמצע כפר ואף אחד לא נעצר, גם בקוצרה בשבוע האחרון, איך יכול להיות שאין עצור אחד? ובסופו של דבר, הם מרגישים את הגיבוי הזה שהם מקבלים מרוב המערכת, וזה מאפשר להם ללכת כל פעם צעד אחד קדימה בתעוזה שלהם, ובאלימות שהם נוקטים נגד רכוש פלסטיני ונגד אוכלוסייה פלסטינית.
0: אני רוצה רגע באמת עוד קצת לקחת צעד אחורה ולהסתכל על התהליך שאנחנו נמצאים בו. אתה עוקב אחרי אלימות מתנחלים כבר שנים. כתבת על זה ספר. זה באמת אחד הנושאים שאתה הכי מכיר. אתה יכול לשים לי אצבע קודם כל על רגע שבו הבנת שמשהו השתנה לגמרי?
1: כן, אם במשך שנים ארוכות, מה שכונה זה שיטת תג מחיר, הפרקטיקה הייתה להיכנס לכפר בלילה, בשתיים בלילה, שני רעולי פנים, שורפים בית ובורחים, הם לא מדברים על זה אף אחד, אין טלפונים, ולא מדברים על זה לא לפני ולא אחרי. ובאחד הפוגרומים הראשונים, זה משהו שהסתכלתי ואמרתי, אני לא מאמין, זה משהו חדש.
5: הלילה בכפר חירבת אבו פלח בבנימין, עשרות מתנחלים מהמאחז אור נחמה נכנסו לשטח בי סמוך לבתי הכפר בניסיון להקים מאחז. במקום פרצו עימותים קשים שכללו השלכת אבנים הדדית, ובמהלכם נורו למוות שני פלסטינים, ופלסטיני נוסף נחנק מגז ומת. ארבעה פלסטינים נוספים נפצעו מירי ומאלימות.
1: הם נכנסים בשש בערב, לא בשתיים בלילה. הם לא שלושה רעולי פנים, הם 200 איש, חלקם אפילו לא רעולי פנים, הם לא פוחדים מכלום. הם שורפים בתים, הם זורקים אבנים, הם פוצעים פלסטינים, ואין להם פחד. ואז זה הפך לדפוס קבוע. ראינו את הפוגרום בחווארה, ואת הפוגרום באום צפה, ואת הפוגרום בעוד כל מיני כפרים בתורמוסאיה.
10: הקריאות להפגנה של ישראלים בחווארה בעקבות הפיגוע הקטלני אתמול נפוצו כבר בצהריים. סמוך לשעה שש בערב התאספו כמה מאות בכניסה לכפר. עוד ועוד אנשים זרמו לכפר ולסביבה, יידו אבנים והציתו חרף נוכחות הצבא.
13: יהודים לא שותקים, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים. מהם יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי של נקמה.
1: הטרור היהודי עבר כאן השתנות. מאירועים של ממש אירועים חשאיים ואלימים, למשהו שהוא קורה לאור יום, בצהרי היום, ואין חשש שמשהו עלול להשתבש כאן. ועכשיו את רואה שכשמדברים על זה ברשתות החברתיות, מאותם מסיתים מרכזיים, אז הם מנסים גם להרתיע את הקצינים בצבא, וגם להרתיע חברי כנסת ושרים שיעיזו להגיד על זה מילה רע, וקמפיין, פתאום פנחס ולרשטיין הוא חלק מגוש השמאל, ורבנים שיוצאים נגדם, הם הופכים אותם לרופסים ואוכרי ישראל, וכמובן גם אותנו, את העיתונאים. כל דבר הופך לקמפיין שלם של הכפשות והשמצות, כשהמטרה היא להרתיע, המטרה היא להשתיק. המטרה זה לא הפינוי של אתמול, המטרה זה הפינוי של מחר, כדי שאותו קצין יחשוב 10 פעמים אם הוא מוכן להיכנס עכשיו. כי ידברו עליו בבית כנסת, מדובר גם על אלוף וגם על מפקד אוגדה, שניהם גדלו ביהודה ושומרון, ושניהם אנשים מהציונות הדתית, והמטרה שלהם זה, אל תפריעו לנו ולחברים שלנו לשרוף בתים ולפגוע בפלסטינים ולתקוף חיילים, אחרת תשלמו את המחיר.
0: אני רוצה בתוך התמונה הזאת להיכנס קצת לתפקידו של שר הביטחון ישראל כץ. איך היית מתאר את התפקוד של השר כץ בהקשר הזה?
1: זה בכלל לא מעניין אותו. הוא מתעסק עכשיו הרבה מאוד בפוליטיקה, מדי פעם בקטטות עם בכירים בצהל, עם הרמטכ"ל או עם האלוף בלוט, והנושא הזה הוא נושא שמבחינה ציבורית לא נעים להתעסק איתו. זה לא כיף לכתוב על טרור יהודי, אני יכול להעיד על זה באופן אישי. יש על זה מחירים. נוער הגבעות היום פרסם את רשימת המומלצים שלו לפריימריז, לא פחות. כשתביני כמה, איזה מודעות פוליטית ואיזה כוח פוליטי הם תפסו בשנים האחרונות. אבל את לא רואה את שר הביטחון מגיע ולשטח ומגבה את האלוף, מגבה את המחת, מגבה את החיילים. הוא נוסע ללבנון, הוא ייסע לסוריה, הוא ייסע לעזה, אבל הוא לא יגיע לקוצרה.
0: מעבר לעניין המוסרי, ולזה שזה בלתי נסבל, באמת בלתי נסבל, אתה רואה את התמונות האלה והן בלתי נסבלות. מעבר לזה, מה הנזק שנגרם כאן לישראל מכך שאותם פורעים יהודים עושים מה שהם רוצים בשטח?
1: שמה הטוב של ישראל נפגע כאן, כי מדובר פה בחפים מפשע, ומי שאזרחי ישראל פחות מודעים לזה, כי אנחנו בתקשורת כמעט לא מסקרים טרור יהודי, אבל ברשתות החברתיות ובתקשורת הזרה, זה מסוכר, וזה חשבונות שיש להם 20 מיליון עוקבים בחלק מהחשבונות האלה, שמסקרים כל תקרית, ויש בערך 3-5 תקריות ביום. וה-BBC, וה-CNN, והכלי התקשורת הכי גדולים בעולם מתעסקים עם זה. וזה מבחינתם, זה צהל, וזאת מדינת ישראל. וכשלא מטפלים בזה, אז זה עוד יותר מתדלק את השנאה נגד ישראל. נגיד, במקור ראשון מסקרים את זה הרבה בחודשים האחרונים, כי הם כן מבינים את זה, הם תקשורת ימין, והם מבינים את זה טוב מאוד, שזה עלול לסכן את פרויקט ההתיישבות, את מפעל ההתנחלויות. זה חרב שתתהפך, תתהפך להם על הראש. לצערי, אנשים פה עדיין בכירים פה בתוך המערכת, מסתכלים איך הם יכולים לתמרן בלי להרגיז יותר מדי אנשים.
0: גם הרמטכ"ל אומר רועי לא עושה מספיק, ולו מתוך הצורך ללגיטימציה בינלאומית להפעלת הכוח של ישראל בזירות האחרות.
1: זה פיגוע לגיטימציה מתגלגל מה שקורה עם הסיפור הזה ביהודה ושומרון, והרמטכ"ל שמדבר בכל הזדמנות על הצורך בלגיטימציה שלנו להפעיל כוח ובזירה הבינלאומית והפגיעה בשמה הטוב של ישראל, הנה, יש לך פה משהו מונח על השולחן, ואתה רואה שזה בהתאבות רק על הסיפור הזה של לגיטימציה, הייתי מצפה מהרמטכ"ל להסתער על הסיפור הזה עם טיפה יותר נחרצות.
0: איך זה משפיע על החיילים בשטח, כשהם רואים את הדרג הבכיר מתחמק מלפעול נגד פורעים יהודים?
1: יש כאן בלבול מערכתי. כשאותם חיילים הולכים לאותה סוכה, ועומדים שם עם אותם פורעים, זה לא מרוע לב, זה הם התרגלו פשוט, שצהל מתערבב עם אותם פעילי מאחזים, ואף אחד לא מסמן להם מה מותר ומה אסור, ואז פתאום כשזה מתפוצץ, כולנו מצפים שצהל ינקוט נגדם ביד קשה, אבל משיחות שאני מדבר עם חיילים, לפעמים הם לא מבינים מה רוצים מהם. וזה משהו שאת רואה שבשנים האחרונות, הרבה מאוד אירועים כאלה של עמידה מנגד, וכמו שקוראים לזה בצבא, כשחיילים מסייעים לפורעים מאחזים לגנוב כבשים מאיזה כפר, והם מגינים עליהם כשהם נכנסים לתוך כפר ולא מגינים על הקורבן, וזה משהו שבטווח הארוך זה כן, יהיו לזה משמעות.
14: קוראים לי אנטון גודמן, אני המנכ"ל בפועל בארגון כל רבני לזכויות אדם. יש לנו רשת של רבנים ורבות ישראליות, מעל 170, שבאים מכל הזרמים של היהדות, אורתודוקסים, אפילו חרדים, רפורמים, קונסרבטיבים.
0: כל רבני לזכויות אדם הוא ארגון שקיים כבר כמעט 40 שנה, וחלק משמעותי מהפעילות שלהם הוא בשטח, ביהודה ושומרון.
14: אז ביום-יום יש לנו משמרות של נוכחות מגינה. יש לנו רכזים, גם פלסטינים, גם ישראלים, שנמצאים כל הזמן בשטח, ומלווים קבוצות של מתנדבים ומתנדבות ישראליות, להגיע לקהילות.
0: מה אתם עושים פיזית? אתם חוצצים בינם לבין המתנחלים? אתם מזעיקים את הצבא או את המשטרה?
14: אז נוכחות מגינה זו פעולה של הגנה אזרחית לא חמוש ולא אלים. אז כן, אנחנו מוצאים את עצמנו בין המתנחלים לבין הקהילה, מנסים להמית או להפחית את רמת האלימות, מתעדים, כדי שנוכל להשתמש בתמונות האלה.
0: בחודש נובמבר 25 תקפו פורעים יהודים, ישראלים ופלסטינים במהלך מסיק זיתים.
10: השומרון אתמול, שני ישראלים נפגעו בראשם מאבנים שידעו לעברם פורעים יהודים במהלך השתתפותם במסיק זיתים באזור שכם.
0: בין הפצועים אז היה עודד ידעיה, מנהל בית הספר מנשר לאומנויות.
15: לא פעם ראשונה שאני נפצע בשטחים ב-20 שנה שאנחנו עושים שם הפגנות, נוכחות מגינה וכו' וכו'. אתמול זה היה באמת חמור במיוחד.
14: וכן, מיד מזיקים למשטרה, לצבא שיבוא. הבעיה שלנו בשלוש שנים האחרונות, בתוקף התפקיד של שר ביטחון לאומי, תמר בן, והמשטרה לא מגיעה לשטח. ושהוא מגיע, הוא יותר מתעניינים בנו ממה שקורה באמת.
16: מה זאת אומרת יותר מתעניינים בנו?
14: שבוע שעבר, אחד מהרכזים שלנו היה באזור טייבה. טייבה מזרחית מרמלה, שזה כפר פלסטיני נוצרית. מקום מאוד יפה, מבשלת בירה גם כן. אז הרכז שלנו היה נמצא עם עוד אקטיביסטים שם, בבית של בדואין, בפתי טייבה, ותקפו אותם. ילדים בתוך הבית בוכים, מנסים להוריד את הגדרון, מנסים לשפור את החלונות, והוא מתקשר שוב ושוב למשטרה. המשטרה הגיעה אחרי שעתיים, והם עצרו אותו ועוד אקטיביסטית, שניהם שהזיקו למשטרה, כי הם טענו שהם בשטח צבאי סגור. אז הוא אמר להם, אבל מה עם המתנחלים שבאמת מבצעים אלימות? והם נענו להם פשוט לברוח.
17: סערת הכפר כוסרה מסרבת לדאוך. הבוקר המתנחלים שאף פעם לא עזבו לגמרי את השטח, הקימו שוב את הצילייה בחצר הבתים הנצורים. זמן קצר לאחר מכן הגיעו כוחות מגע ופינו את הצילייה.
0: ביום שישי לפני 10 ימים, ביום השישי למצור על כוסרה, אנטון, יחד עם קבוצה של כ-80 פעילות ופעילים של ארגונים שונים, הגיעו למקום.
14: כדי להביא סיוע הומניטרי למשפחה. המון בקבוקי מים ואוכל מאוד בסיסי. אז אנחנו הלכנו בכביש אולי 20 דקות עד שהגענו לבית, סוחבים את כל הדברים, כולנו בשורה ארוכה.
18: תכניסו את האוכל! תכניסו את האוכל!
19: להיכנס אל הבית בצורה חוקית,
18: ריאלית בהמשך.
0: וכשהם הגיעו לבית שהמתנחלים הטילו עליהם מצור, הם פגשו בכוח צהל, שהגיע לשם אחרי שגם בצבא הבינו שחייבים לעשות משהו.
14: אז המפקד בשטח מגדוד 55 בגולני הציג לנו את הצו שטח צבאי סגור. הוא עשה את זה בכבוד רב, אני חייב לציין, ומילא תפקידו כפי שהיינו מצפים לראות לפני כמה שנים, אבל היום זה לא מובן מאליו. אז אנחנו אומרים להם, בסדר, אבל האם אתם יכולים להכניס את המים ואת האוכל לבית? וענה לי המפקד, אמר לי, אנחנו חייבים לבדוק את כל הסחורה לפני שהוא נכנס, אם הוא נכנס. ושאלתי אותו, קצת אירוני כאן, כי יש מתנחלים שתקפו הבוקר, זרקו אבנים, ואף אחד לא עצור, והם ממשיכים להסתובב בכל הסביבה. ואני מגיע עם בקבוקי מים, ואתה צריך לבדוק מה יש בתוך. אז זה הלך הלוך ושוב, המסע המתן הזה, עד שהסכימו להכניס את הסיוע.
0: התושבים עצמם לא יצאו לפגוש את הפעילים.
14: מיד אחרי זה, ראש העיר של הכפר הגיע להודות לנו. אף פלסטיני לא התקרב איתנו לבית. אנשים לא יוצאים מהבית. אנשים מפחדים.
0: גם דיירי הבית שהצבא על פניו שמר עליו, משפחת אבו ריידה, לא יוצאים מהבית.
14: הם לא רוצים לעזוב את הבית כי הם לא מאמינים שהמנחלים לא ייכנסו וישתלטו על הבית שלהם שוב. הם מרגישים שהם חייבים להיות בתוך הבית כל הזמן.
20: מה שקורה בו זה סרטים, ממש סרטים, סרטים שחורים. כל האנשים רואים והעיתונאים רואים, מתנחלים עושים הרבה בלגן.
14: הסביבה בחוץ זה סביבה עוינת, זה סביבה כזה כמו לצאת לקרב. יש על כל הרצפה תרמילים ופצצות הלם ועשן ו... כוחות גדולים וג'יפים שנוסעים במהירות רבה בחוץ.

0: זמן בשטחי B בתקופה האחרונה.
1: ואנחנו רואים את זה מבית לחם עד אזור ג'נין. כל שבוע יש מאחז אחד חדש. זה מתחיל כציליה, תוך חודשיים שלוש זה קרוונים, ואחרי זה מנסים לאכלס את המקום עם משפחות צעירות, אבל בהתחלה, כן, זה ציליה עם נערי גבעות, נוער בסיכון. וזה גם כן מאוד כואב לראות את הנערים האלה.
0: אותו נוער גבעות שנמצא בשטח, אומר אנטון, שרואה אותם מקרוב, הוא בכלל נוער בסיכון, שלא קיבל טיפול, והיום מנוצל כדי להפעיל פחד ואימה באזור.
1: ילדים שבטח פרשו מבית ספר ומצאו את דרכם לשטחים, או מההתנחלויות הסמוכות, או מתוך המדינה גם כן, זה גם קורה. לרוב הם נראים כמו נערי גבעות, עם הפיות הגדולות וציציות בחוץ, ולפעמים אפילו תוקפים אותנו בזמן שהם מניחו תפילין, אז הם עדיין עם תפילין. הם חיים בשטח, ורואים את זה עליהם גם כן. לא אנשים שעושים מקלחת כל יום, והם מרגישים מאוד בנוח להיות בחוץ, בחום של היום.
0: כלומר, זה ברור שמישהו שולח אותם. הם לא מובילים את המהלך הגדול, נכון? של לנסות לסלק את הפלסטינים מהאדמות שלהם.
1: לגמרי, זה מהלך מדיני אסטרטגי מאוד מחושב, שפועל לאורך הגדה המערבית, בו בזמן בהרבה מקומות, והחיילים הם קטינים. זה מיליציה של קטינים, הנערי גבעות, אבל הם לא מקבלים את ההחלטות. הם בשימוש של מי שאנחנו בדרך כלל לא רואים בשטח.
0: שתי משפחות בקוסרה נאלצו לעזוב את הבתים ועברו לשכנים. על אחד הבתים הצבא השתלט כדי לפעול מתוכו. החיים בשום צורה לא חזרו למסלולם בכפר. בשנתיים האחרונות, אנטון מספר, היו אין ספור משפחות פלסטיניות שנאלצו לעזוב את הבתים שלהם.
1: אז אנחנו מדברים על עשרות קהילות קטנות של בדואים, לאורך שטחי C, מדרומה, חברון, עד בקעת הירדן. בינואר השנה אנחנו ראינו גירוש של קהילת ראס אל עין אל-לוז'ה, שנמצא קרוב ליריחו, שחיים שם כבר 30-40 שנה, ובשלוש שנים האחרונות הקימו שם מאחז מאוד אלים על ידם, והאיומים היומיומיים המשיכו, כולל לחתוך להם את הצינורות של המים, ולא לאפשר להם תנועה חופשית בכבישים שם, וגם התקפות של ממש, של פגיעה בגוף של אנשים. הילה לא יכולה לעמוד בזה יותר. הם מכרו את כל הכבשים כי אין להם אדמות למרעה יותר. ובתוך כמה ימים הם כולם עזבו. וראס אל עין אל-לוז'ה, מקום של 300 אנשים, פתאום נעלם.
0: השינוי הגדול התחיל אחרי הבחירות האחרונות, עם עלייתה של הממשלה הנוכחית. אבל זה הלך והחריף, בעיקר בשנתיים האחרונות. עד לפני שנתיים קראת למה שקורה בשטח המערב הפרוע. היום אתה אומר שזה כבר משהו אחר. מה אתה רואה היום שלא ראית קודם?
1: אני רואה את הקריסה של חוזה חברתי שהיה מקובל לפני. אני רואה מציאות שאין חוק וסדר, ומעבר לזה, זכות בסיסית היא שנויה במחלוקת. האם מגיע למשפחה לשתות מים או לא? האם ילדים יכולים ללכת בביטחון לבית הספר? ברגע שהדברים האלה הם לא רק שנויים במחלוקת, הם מקוסמים לחלוטין, הם נפלו. אנחנו שתי אצבעות מאפוקליפסה בעצם.
0: ומה אתה רואה אצל המתנחלים, אלה שמנסים לפגוע במשפחות הפלסטיניות? מה אתה רואה אצלם שהשתנה?
1: קשה לי מאוד לשתף את זה, כי אני רואה שמחה. ואני רואה איזשהו אקסטזה דתית. זאת אומרת שאני רואה נערי גבעות שזורקים אבנים, או שמגיעים בטרקטורון ופוגעים בילד קטן, והם צועלים והם שמחים, וזה ברור שיש אלמנט של סדיזם גם כן. מאוד קשה לי לשתף את זה. אנחנו חייבים חמלה לנערי הגבעות האלה, זה ילדים שלנו. ואנחנו פשוט חייבים לחבק אותם, להוציא אותם מהסיוט הזה, לטפל בהם, וליצור ביחד עתיד אחר להם.

0: רואי, מה הפתרון?
1: הבעיה פה היא מערכתית, ולכן גם הפתרון חייב להיות מערכתי. צריך פה שיתוף פעולה של צהל, של שבק, של המשטרה, של משמר הגבול, של הממשלה, של הפרקליטות. כל גוף בנפרד לא יוכל לטפל בזה. כמו שאחרי הפיגוע הצתה בדומה ב-2015...
2: טרור יהודי, אתמול הותר לפרסום כי נעצרו חשודים במעורבות ברצח משפחת דוואבשה בכפר דומה סמוך לשכם. יותר מזה אסור לומר, לא על החקירה, לא על זהות העצורים.
1: המערכת הבינה שזה מה שצריך לעשות. ובאמת זו הייתה שנה עם הכי פחות טרור יהודי שהייתה 20 שנה אחורה.
3: כמעט 5 שנים אחרי ששלושת בני משפחת דוואבשה נשרפו למוות בביתם, הרשיע היום בית המשפט המחוזי את אמירם בן אוליאל ברצח בכפר דומה.
1: וכשאת שואלת מה הפתרון, אני חושב שזה גם צריך פה סדק של משמר הגבול, אבל בעיקר מוטיבציה ורצון והבנה שהסיפור הזה הולך ומחריף, והטרור היהודי משתולל בשנים האחרונות, ורק טיפול של מדינת ישראל עם הנחיות מהדרג המדיני, רק זה טיפה יכול לשנות את המגמה.
0: דבר שאנחנו לא רואים אותו עכשיו, וגם סיכוי קלו שנראה אותו בממשלה הנוכחית, צריך לומר את זה ביושר.
1: בממשלה הנוכחית כנראה לא נראה אותו. אלא אם כן, יהיה עכשיו איזה אסון שקשור לטרור יהודי, משהו שירעיד את העולם, ואז בסופו של דבר לשכת ראש הממשלה תחטוף את זה כהנחתה מלמעלה. מהממשל האמריקני, שזה כנראה הגוף היחידי בעולם שעוד מסוגל להשפיע על ראש הממשלה בתחומים האלה.
0: רועי שרון, תודה רבה לך.
1: תודה, קרן.
0: ותודה גם לאנטון גודמן.
4: תגובות. תגובת דובר צהל, הטענות שקציני צהל מורתעים חסרות שחר, צהל מתייחס לאלימות מכל סוג בחומרה, מגנה התנהגות בלתי חוקית, ונוקט באמצעים שבידיו נגד מי שמערערים את ביטחון האזור. כל טענה אחרת שקרית ומותאה. כוחות צהל פועלים בכפר כוסרה על מנת לשמור על מרקם החיים, למנוע הפרת סדר והגעה של מתפרעים למרחב. הכוחות הפיקו לקחים מההתנהלות במרחב בשבוע האחרון. תגובת משטרת ישראל. בניגוד לעולה בפנייתכם, עובדות המקרה וממצאי תשאול וחקירה שנערכה מציגים תמונה שונה. מדובר בישראלים שנכנסו למקום בניגוד לצו שטח צבאי סגור, שהוצג להם גם יומיים קודם לכך. בתשאול תושבת המקום היא זו שסיפרה לשוטרים כי הנזק הינו נזק ישן, ואין אשמה כלפי אותם מתיישבים שנכחו בסמוך עם צונם. למחרת השניים מובאו בפני בית משפט עם בקשה להורות על שחרורם בתנאים שבסמכותו. עד כאן התגובות. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, יובל יסוד ורמי פליקס. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
4: דלתות חמדיה
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
13: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: אחרי החדשות אסף פוזיילו, כאן חדשות ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה מגלה שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. ממשל טראמפ השיק את המבצע הכלכלי נגד איראן. ישראל קצבה למועצת השלום 3 ימים לשים קץ לשיגור האפיפונים מרצועת עזה. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו מגלה כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס ראש הממשלה לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט, המוביל בסקרי הבחירות, אינו מאובטח רשמית.

0: אוקיי.
1: ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות.
2: ממשל טראמפ השיק את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט פירט את רשימת העיצומים שהוטלו הערב.
3: Over 60 entities, individuals, and vessels around the world that enable the Iranian regime to procure illicit nuclear and missile technology, conduct cyber operations.
2: הטלנו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם שמאפשרים למשטר האיראני לרכוש טכנולוגיה אסורה בתחום הגרעין והטילים, לנהל לוחמת סייבר ולגרוף הכנסות מנפט, אמר שר האוצר האמריקני במסיבת עיתונאים. הוא שב והזהיר כי כל מדינה שתמשיך לסייע לאיראן תיפגע אף היא כלכלית. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הערב התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אחר הצהריים נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. אחר הצהריים הושמדו בתקיפות אוויריות ברצועה 2 מחסני אמל"ח של חמאס בתוך מסגדים, האחד באזור אשתי שממערב לעיר עזה והאחר בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נאמר כי במחסנים היו עשרות רובי קלצ'ניקוב, מחסניות וציוד צבאי מגוון. לפני התקיפות האוויריות פורסמו אזהרות לאוכלוסייה כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. כמו כן, נעשה שימוש בחימוש מדויק ובוצעו תצפיות מן האוויר. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי מקורות ברצועה דיווחו על כמה תקיפות ישראליות אחרות במהלך היום. לדבריהם, אחד היעדים היה מתקן להתפלת מים. בגץ מקפיא את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם הערב בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בגץ את בקשת האותרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטיה, והוראה לשחרר מיד תקציבים דחופים בהם כספים לשיקום יישובי קו האימות בצפון ובדרום ואחרים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית הספר של החופש הגדול. כדורגל בליגת העל, מכבי נתניה ואיחוד בני סכנין נפרדו לפני זמן קצר בתיקו 0, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
2: התחזית מחר ומחורתיים יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: עכשיו, אסף פוזיילוב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו בדז'ה וו מפחיד. בני משפחות 7 באוקטובר הציגו היום במסיבת עיתונאים דוח מטריד מאוד שהתבסס על עשרות שיחות עם לוחמים בסדיר ובמילואים, הורים לתצפיתניות וגורמים במערכת הביטחון. זו העזרה אסטרטגית. מדינת ישראל, הם אומרים, שוב בקונספציה. כבר נקריא חלק מהעדויות. העובדות שכבר ידועות לנו מזעזעות. מי המאמין שאחרי 3 שנים ועבדות כל כך רבות, האפיפונים חוזרים, חמאס מתחזק ושולט ברצועה, הפעם בעזרת קטר וטורקיה שנמצאות עמוק בפנים, ולישראל אין מספיק תחמושת לחזית נוספת עם העצמה. טורקיה, ברצועה ומחוצה לה, מסוכנת הרבה יותר מאיראן. נשוחח עם מי שהייתה הבשר מבשרו של העוטף ויוצאת כעת נגד חבריה שחזרו, וגם עם גיל דיקמן, בן הדוד של קרמל גת, על מקרה מרגש מאוד, דרך מצמררת ומקורית להנציח אותה שהתגלתה למשפחה במקרה. לשוחח גם עם יזם ההייטק, יוסי ורדי, על עשרות המהנדסים שעובדים כעת בעוטף בתחום ה-AI, המטה שלהם בגני הילדים שנשרפו בניר עוז. גם על מצבה האמיתי של ישראל בחול, וגם האם אינטליגנציה מלאכותית בדרך להרוס את העולם. וגם סי עולמי, גבר שנשוי לתשע נשים. כן, גבר אחד שנשוי לתשע נשים. ואם המספר הזה מהמם, לא תאמינו כמה המספר האמיתי. זה קרה אצלנו בישראל, בנגב. נשוחח עם האישה שמפקדת על מחלק הפוליגמיה הראשון בישראל והראשון בעולם. האם הגבר הזה בן 83 ילך לכלא? כמה מיליונים הנישואין המרובים עולים למשלמי המיסים? וגם על ההשלכות הביטחוניות. המפיקה של השעה הזאת היא אורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, אני אסף פוזיילוב. עפיפוני חמאס חזרו לשדות העוטף, זו כבר עובדה. 4 עפיפונים בפחות מיממה התגלו בסוף השבוע, לפני כן היו עוד 3 או 4. אמנם במקרים האלה לא היו מחוברים עליהם אמצעי תבערה, אבל זה טרור פסיכולוגי מכוון שגם עובד. ונזכיר שככה בדיוק התחיל טרור התבערה, שהפך אחר כך לעפיפונים עם מטענים. שלום למרב כהן.
1: שלום וברכה.
0: במשך שנים דוברת קיבוץ עין השלושה, קיבוץ קטן, בעוטף, מוקף בשדות, בקצה של המדינה, וממש היית בשר מבשרו של העוטף. עכשיו את גרה במושב 40 קילומטר משם.
1: כן, אני גרה בקיבוץ בית קמה, ואני רואה מה שקורה בעוטף עזה, וזה מפחיד. מפחיד, מפחיד, מפחיד. חושבת על מה נהיה שם, ואני חושבת על לחזור לעין השלושה, ווואלה, לא נראה טוב.
0: את תחזרי לקיבוץ? את חושבת את והילדים?
1: לא, לא ממש נראה לי, לא נראה לי עכשיו, נוכח מה שאני רואה, הפיפונים שנושבים והרוח המסוכנת שנושבת לא קוראת לי לחזור הביתה. והפיפונים זה רק סימן, כי כולם מתייחסים לזה כאפיפון, אבל זה הרבה יותר מאפיפון, זה הרבה יותר מאפיפון.
0: אז אולי אני בעצם אקריא חלק מהדברים שנכתבו בדוח הזה של הורי מועצת אוקטובר. הוא מקיף 40 עמודים, גם נתונים של הכנסת, גם של מבקר המדינה, וכאמור, הרבה רעיונות עם הורים לתצפיתניות, גורמים במערכת הביטחון, לוחמים במילואים וגם בסדיר, והנה נקריא חלק, אומרת אמא לתצפיתנית בגזרת עזה, חמאס מבצע ניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח פעילים או שליחים במטרה לבחון את התגובה הישראלית, הם חוצים את הקו הצהוב או מסתובבים במרחב כדי לבדוק כמה מהר נגיב או אם בכלל, כשמתקבל האישור לירי, אחרי הרבה זמן, הם נעלמים לכמה שעות ועוברים לנסות במקום אחר. אמרה אמא לתצפיתנית אחרת, המחשבה שיושבת שעות מול המסכים, רואה את הסכנה מתקרבת, עושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר ומקבלת בתמורה איומים והשתקות, פשוט שוברת אותי מבפנים. אמר לוחם ביחידה מיוחדת שמשרת בעזה, אנחנו רואים אותם, נמצאים על הקו הצהוב ובודקים אותם, אותנו. לנו אסור לעשות כלום. המחבלים האלה מחפשים בדיוק איפה אנחנו חלשים. אומר קצין לוחם המשרת בעזה, אנחנו נמצאים מטרים ספורים מהאויב, רואים אותו בעיניים והפקודות קושרות לנו את הידיים. במקום להכריע מכילים, במקום לטפל בשורש הבעיה, ממשיכים לנהל את המחדל. איך את מסבירה את זה, מירב? בתור מישהי שהמחדל הזה כמעט השיג אותה ואת הילדים שלה. אתם ניצלתם
1: מה
0: בנס.
1: מה שהיה ומה שיהיה, לא נותנים התייחסות רצינית למה שקורה שם. מדיניות האכלה ממשיכה, לא למדנו כלום. כנראה שלאף אחד לא כל כך מעניין מה קורה שם למתיישבים שם מעבר להרי העוטף והקונספציה. ממשיכים לאכול אותה כמו שהיא. עצוב.
0: שלחת לי השבוע מכתב ששלחת לבני גנץ.
1: כן, לא יאמן. בתור המשכ"ל.
0: בצוק איתן.
1: כן, לא יאמן. לא, זה הכל חוזר, הכל...
0: ואת ממש מדברת על אותם דברים.
1: אני מדברת על אותם דברים, ואני...
0: ההבדל הוא שדברים שאת ואחרים ראיתם וחוויתם וחזיתם בצורה מדויקת, בלי המודיעין שהיה לרמטכ"ל ולכל אלופי הרמטכ"ל ולשרי הביטחון ולראש הממשלה, הדברים האלה התממשו. ועכשיו לכאורה היינו אמורים להיות במקום אחר. אנחנו לא אחרי צוק איתן,
1: ואנחנו... אנחנו באותו מקום בדיוק, ואנחנו הולכים למקום יותר גרוע, והקו הצהוב זה סיפורי סיפורים, וכדאי שמישהו יתעשת לפני שהשבעה באוקטובר יחזור עלינו במצב כפי שזה נראה, זה רק עניין של זמן, לא של אימא, אלא של מתי.
0: את בחרת לא לחזור לקיבוץ?
1: לא.
0: מה אומרים החברים שלך, המשפחה, אנשים ש... גדלת איתם, חיית איתם כל כך הרבה שנים? מה הם אומרים על זה?
1: זה קשה להם מאוד, זה קשה להם להבין את ההחלטה, הם קצת כועסים, אבל זאת ההחלטה. אני דבר ראשון דואגת לבריאות הנפשית והגופנית שלי, ואני לוקחת החלטות, גם אם הן כואבות ולא פופולריות ומכעיסות אחרים.
0: שזה דברים שאמורה גם לעשות הנהגה, ואנחנו נקווה. נקווה שתעשה, כי אנחנו שמענו או קראנו, זה לא היה בכולם, זו הייתה הצהרה כתובה של שר הביטחון והרמטכ"ל, אתמול, שהם הנחו לפעול בצורה תקיפה ולתקוף אחרי כל עפיפון או בלון.
1: אני כבר כתבתי את זה הרבה פעמים, בהנחיות לא מנצחים מלחמה. הנחיות, גם אני יכולה לתת, גם הילד בגן חובה יכול לתת הנחיות. הנחיות זה לא... לא מזה מנצחים. צריך אסטרטגיה, צריך לדעת מה רוצים לעשות, צריך לדעת מה האמצעים עומדים, שעומדים לרשותנו, מי בעדנו, מי נגדנו. הנחיות, סליחה על הביטוי ברדיו, אבל זה חרטה.
0: מירב כהן, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: ושלום לגיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת, זיכרונה לברכה.
2: שלום.
0: אז קודם כל, לפני שנדבר... על מה שתכננו לדבר עליו, ההנצחה המאוד מרגשת לכרמל שנודע לך במקרה, התייחסות שלך לדוח המאוד מפורט ומאוד מפחיד הזה, צריך לומר, של מועצת אוקטובר.
2: כן, זה מה שקורה כשלא מקימים ועדת חקירה, כשלא לומדים ממה שקרה בשבעה באוקטובר. עברו כבר כמעט 3 שנים מאז הבוקר ההוא שבו אני זוכר את עצמי בדפדף, בגולל בטוויטר ורואה הציוץ שלך שאומר שבערי עכשיו נכבשה ויש גורמים בקיבוץ שאומרים שהם מחבלים פה ולא יודעים מה לעשות ואף אחד לא אומר לנו שום דבר. ככה אני הבנתי בעצם שבערי נכבשה, ואנחנו 3 שנים אחרי אנחנו חוזרים שוב בדיוק לאותו המקום, והסיבה לזה היא מאוד ברורה. זה קורה כי לא למדנו כלום, כי לא הקמנו ועדת חקירה ממלכתית, ואנשים שאחראים למה שקרה בשבעה באוקטובר כנראה לא רוצים שנדע את האמת, וכולנו נשלם על זה אם לא נתעורר.
0: אני אקריא עוד דברים שנאמרו בעצם לצוות, איך נקרא לזה, צוות החקירה. לא הייתה להם שום ברירה אחרת. ההורים לנופלים ולנרצחים במועצת אוקטובר. הנה דברים שאמר לוחם קרבי בגבול עזה. יום אחרי יום אני והחברים שלי רואים בעיניים שלנו פלסטינים חוצים את הקו הצהוב בלי הפרעה. הם עוברים את הסימון, בוחנים אותנו ואוספים מודיעין. מה שהכי הורס אותנו זה שאף אחד לא עושה עם זה כלום, והתשובה מלמעלה, שתיקה או פקודה להכיל את האירוע. יש עוד לוחם שדיבר ואמר, אנחנו בסדק מינימלי, מחפשים בנרות אנשים שיבואו להשלים חורים, אין מילואים, ומסבירים לנו שאם קורה אירוע אנחנו בבעיה, ואם יש אירוע בשני יישובים, אחד מהם יצטרך להסתדר לבד, לפחות לפרק זמן מסוים. זה ממש השבעה באוקטובר. יש בכיר ביטחוני ביישובי העוטף, שהוא אומר בחודשים האחרונים, אני במאבק עם הקהילה שתאפשר לנו לדבר, אבל הם לא מוכנים. אסור להגיד שום מילה על המצב הביטחוני. אומר, אני מניח רפשץ באחד מיישובי העוטף, הוא אומר, מה שמטריד אותנו הוא לא אירוע אחד, אנחנו רואים שוב הצטברות. גם לפני 7 באוקטובר, לכל סימן היה הסבר, ובסוף גילנו שכל הסימנים התחברו לתמונה אחת שאף אחד לא רצה לראות. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. איך אפשר בכלל להבין את מה שקורה?
2: אי אפשר. זה פשוט, זה בלתי נסבל, וזה לא מייאש, זה מכעיס, כי בפעם הקודמת אנחנו זוכרים את נתניהו אומר שלא משכו בדש מעילו ולא התריעו בפניו ולא אמרו לו שזה עומד לקרות, ואנחנו עכשיו אומרים, הולך לקרות הדבר, אותו הדבר שוב, אותו הדבר שהביא לחטיפה ולרצח ולמחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה, אותו המחדל נמשך, המחדל הזה נמשך 3 שנים, הוא עוד נמשך מלפני 7 באוקטובר, ועכשיו לא תוכלו לומר שלא ידעתם. התמונות כבר נצרבות לכולנו בעיניים, אנחנו יכולים לראות את התמונות של 7 באוקטובר, ויכולים לראות אותן קורות שוב, ובאמת שאני לצערי, זה מזעזע אותי, אבל גם כנראה שזה מה שקורה, כשאותם אנשים שהובילו אותנו למחדל של 7 באוקטובר, הם האנשים שעדיין נמצאים בתפקיד היום, ולא הקימו את ועדת החקירה שאמורה איכשהו להבין איך הגענו למצב הזה. אנחנו הגענו בגלל עצימת העיניים הזאת, בגלל הרצון להמשיך ולהכיל את ארגון הטרור חמאס שנמצא על הגבול שלנו, ולא למצוא שום אלטרנטיבה אחרת, ולמעשה קמה מדינה פלסטינית בשליטת חמאס היום ברצועת עזה, כשאנחנו גם איבדנו חטופים בדרך, וגם אנחנו
0: 2000 רואים
2: כן, ובדיוק, האנשים שנרצחו ב-7 באוקטובר, ואנחנו לא יודעים אם הדבר הזה לא יקרה שוב. אנחנו נוסעים בעוד
0: הם מצהירים שזה יקרה שוב, ואין סיבה לא להאמין להם, במיוחד כשעכשיו המצב של ישראל מבחינת עזה, בחלק מהפרמטרים, הוא גרוע יותר. כי כשטורקיה בפנים, שהיא חזקה ומסוכנת הרבה יותר מאיראן, וכשקטר בפנים, וכשהם עושים את זה ברשות ובסמכות של הקהילה הביטחונית, ישראל בבעיה.
2: בימים שאחרי 7 באוקטובר, אחרי המחדל הנורא הזה, הייתה הזדמנות לשנות את התמונה אם היינו נוהגים אחרת. אם היינו אומרים, קודם כל נחזיר את החטופים, ואחרי זה נדאג להסדר שלא רק מוציא משם את חמאס, אלא גם מכונן שם איזושהי סוג של אלטרנטיבה. אבל בעוד כמה ימים, כשאנחנו נהיה בבית הקברות בבארי, מול הקבר של כרמל ומול הקבר של כנרת, אמא שלה שנרצחה ב-7 באוקטובר, מאחורי הגב שלנו תהיה עזה שבה חמאס עדיין שולט, יש לו יותר כוח, ממש כמו שאמרת, בתמיכה של טורקיה ושל קטר, וכשכל העולם תומך במאבק הפלסטיני בגלל תמונות שהוא ראה מעזה, ובגלל שלא הייתה שום, לא הייתה שום אלטרנטיבה שאנחנו הצבנו לשלטון חמאס בעזה. זה מחדל שזועק לשמיים, ואנחנו עוד לא מאוחר לעצור אותו, למרות שאת המחדל של 7 באוקטובר כבר מאוחר לעצור.
0: אז הזכרת באמת את ההזכרה של כרמל, ו גילית במקרה על איזושהי דרך להנציח אותה.
2: נכון, זה קרה בסיום של איזו פגישת עבודה שעשיתי לגמרי במקרה. מישהו אמר לי, כן, שמעתי שמישהי הייתה במשחקייה ופגשה שם ילדה בת כמעט 2 שקוראים לה כרמל, ששם האמצעי שלה הוגת, והיא ממש על שם כרמל שלנו, וזה מסוג הדברים שהם קוראים באמצע היום, והם מהירים אחר כך לשבועות שלמים, ויש הרבה, לא מעט כבר הגיעו אליי, ילדות וגם ילדים בשם כרמל, שמנציחים את האור שלה. אני יודע שיש גם ילדות וילדים בשם עדן, על שם עדן ירושלמי, שהייתה איתה שם במנהרה ושרדה איתה שם, והחיבור ביניהן היה גם דבר שקשה לתאר במילים. האור של הנשמות האלה, של הנשים הנפלאות האלה, של הגברים שנרצחו שם בשבי חמאס, ושל כל האנשים שאיבדנו, הוא ממשיך להאיר, והנשמות ממשיכות ללוות אותנו, כשאנחנו רואים את הדורות החדשים שנקראים בשמם ועל שמם, ויש בזה משהו כואב מאוד, כי הוא מזכיר את מה שאיבדנו, אבל גם משהו שיש בו המון תקווה, כי זוכרים את האנושיות ואת הטוב שאנשים האלה הביאו לעולם.
0: יש המון המון ילדים שנקראו על שמות שקשורים למלחמה הזאת, גם המון בערי, בנים ובנות, וגם הרבה ילדים על שמות של נופלים, של חיילים שנפלו. אני שמעתי בשבוע שעבר על זוג אמריקאי שקרא לילד שלו, זוג אמריקאי לא יהודי ואין לו קשר לישראל, והוא כל כך התרגש מסיפור של חייל שנפל, שאותו חייל נושא את שם המשפחה של אותו זוג אמריקאי, שהם קראו לבן שלהם שנולד על שם החייל, וככה יש תינוק אמריקאי לא יהודי ששמו המלא הוא כמו שם החייל שנפל. וגם המקרה שלכם בעצם, אני חושב זו פעם ראשונה, אולי בארץ, שבעצם נקראת תינוקת בשם המלא של הנרצחת, נכון? זאת אומרת, כן. גם קרמל וגם גת.
2: נכון, אני דבר כזה לא מכיר במקרה אחר, וזה מה שבאמת...
0: ממש רצו להנציח אותה בצורה הכי חד משמעית, שלא יהיו שאלות.
2: כן, שלא יהיו טעויות, וששמה ילך לפניה ויחד איתה, ואני מאוד מקווה בשביל הקרמל הזאת, שיהיו לה חיים מלאים וטובים באור בזכות ובפני עצמה, כי זאת תהיה הדרך הכי טובה וגדולה להנציח את האור של קרמל, שהייתה באמת, הדבר הכי חשוב לה היה אנשים אחרים, והיכולת לתמוך אותם ולראות אותם במקום שבו הם נמצאים. זה היה הדבר הכי קרמל בעולם. זה אמר לראות כשהיא נכנסת לחדר מי זקוק למסאז' וללכת ולתת לו את המסאז' שהוא בדיוק צריך, כי הייתה בן אדם טיפולי שכזה. וזה אומר גם במנהרות לעשות יוגה עם שני החטופים שהיו שם איתה, עם אלמה ונועם, ולטפל ולדאוג לטיפול של אלמוג או של אורי כשהם זקוקים לו שם בשבי. ואני מקווה מאוד שדור שלם של מי שיוולדו גם עם השמות האלה או גם בצל הדבר הקשה שקרה לנו, יהיו כאלה שמביאים לעולם טוב וחיים בזכות עצמם, ולא בתנאים הנוראים שציינו רק לפני רגע, שבהם אנחנו שוב צריכים לראות את האויב שלנו מתעצם מול העיניים שלנו ולדעת שאנחנו לא עושים כלום. מגיעים לילדים האלה ולדור הזה, מגיעים לו חיים, וזאת תהיה ההשראה הכי גדולה שאפשר לקחת מקרמל ומכל מי שאיבדנו לצערנו בשנים האחרונות.
0: גיל דיקמן, בן הדוד של קרמל גת, זכרונה לברכה, נרצחה כאמור עם 5 חטופים במנהרות. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
4: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן.
0: עכשיו נאמר שלום ליזם ההייטק יוסי ורדי, שלום.
9: שלום רב לך ולמאזינים.
0: אז עוד מעט תבינו איך השיחה הזאת מתקשרת לשיחה הקודמת. קודם כל נגיד, משהו שאני נפלתי בו, אתה לא יוסי ורדי, יזם ההייטק שעשה אקזיטים של מאות מיליונים לפחות.
9: נכון.
0: אבל אתה כן יוסי ורדי ויזם ההייטק.
9: נכון.
0: מה עשיתם היום בקיבוץ ניר עוז?
9: היום חנכנו את בינה בלב. בינה בלב זה בעצם חברה טכנולוגית של מחקר ופיתוח, שמבצעת פרויקטים טכנולוגיים לגופי תעשייה, מפעלים וחקלאים ברחבי העוטף. אחרי השביעי לאוקטובר חברו אליי קבוצת מתנדבים ויזמים נפלאים, ויחד עם קיבוץ ניר עוז בעצם לקחנו שני בתי ילדים שנשרפו ונחרבו בשביעי לאוקטובר, והפכנו אותם לקמפוס לבינה מלאכותית, כאן בקיבוץ ניר עוז, לרווחת מפעלים, חקלאים, מוסדות חינוך בכל רחבי העוטף.
0: אז יש כמה יוזמות כאלה ברחבי העוטף, מעין חממות, להייטק. איך אתם יכולים לנסות להבטיח מראש שהיוזמה הזאת באמת תהיה מבוססת ורצינית, ובאמת ייצאו מן ההישגים בשנים הקרובות, והיא לא תהפוך, אתה יודע, לאט לאט, אולי מחוסר השקעה, אולי בגלל המרחק, והקיבוץ שהוא נטוש, זה יתמסמס עם הזמן, זה נשמע מאוד יפה, אבל זה לא יגיע לאן שאתם צופים שזה יגיע.
9: אז זה יגיע לאן שאנחנו צופים שזה יגיע, מהטעם הפשוט שאנחנו לא סניף של, אנחנו פועלים במרחב. המהנדסים שעובדים על הפרויקטים הם תושבי העוטף והדרום, והג'וניורים שאותם אנחנו מעבירים הכשרה בבינה מלאכותית, בעצם מסווים אותם ממקצועות מדעי המחשב ומערכות מידע למקצועות הבינה המלאכותית, התוכנית היא כל כך ייחודית שהם בעצם לומדים ומטמיעים. ומה שיקרה עם השנים להערכה שלי, ואני כבר בתחום הטכנולוגיה 30 שנה, זה שכמו שהתוכנה השתלטה על חצי מהעולם, הבינה המלאכותית משתלטת על השאר, וחברות מסורתיות בעינינו, כמו יפעלי תעשייה וחקלאים ואחרים, בעצם יהפכו לסוג חדש של הייטק שמשתמש בבינה מלאכותית. ולצורך כך ידרשו המון המון אנשים שהם לא בהכרח מייצרים כלי AI חדשים, אלא הבעיה היא לא הזמינות של כלי AI, יש מחסור בכוח אדם אדיר באנשים שיודעים להטמיע את זה לתוך מערכות מסורתיות. ולכן התוכנית שלנו והתקווה שלנו זה שהאנשים האלה שעברו את ההכשרה ויבצעו פרויקטים בעוטף וגם ימצאו פרנסה במפעלים, יעזרו למפעלים האלה להיות יותר כלכליים, יותר יעילים, יותר תחרותיים. זה תוכנית אחת שיש לנו, תוכנית הפרויקטים. תוכנית שנייה, אנחנו בעצמנו מטבחים פה יזמים, מעודדים סולו פאונדרס להקים את הסטארט-אפים שלהם בתחום ה-AI, ממש במרחב פה, על מנת לייצר עסקים מקומיים. אז התוכנית שלנו היא תומנת בעצם שני וקטורים, העצמת הפרט בכישורים, אנחנו קוראים לזה סקילבוס, ולא סילבוס, כמו שקוראים לזה באוניברסיטה, ומהטעם השני, אנחנו רוצים שהיזמים יבנו את העסקים כאן ויעסיקו את אותם ג'וניורים או דורשי עבודה.
0: ומי משקיע בכל החברות האלה שאתם מקווים שיפתחו, כל הסטארט-אפים האלה?
9: אז אנחנו בעצם בתוכנית ההכשרה והפרויקטים, יש לנו פילנטרופיה שנרתמה, וכאן המקום לציין אותה, קרן היסוד, ג'י.אן.אף אוסטרליה וקק"ל. ובתחום של הפרויקטים, אנחנו בעצם חברה לתועלת הציבור. אז כדאי מאוד לחברות במרחב לרכוש את השירותי אינטגרציה האלה מאיתנו כגורם מקומי.
0: ששוב נחזור על זה, זו אינטגרציה בעצם לקחת תעשייה שכבר קיימת ולהעביר אותה ל-AI, לשלב ב-AI כמה שיותר.
9: נכון, אני אתן לך דוגמה פשוטה. נניח מפעל תעשייתי בקיבוץ רעים שצריך להוציא הצעת מחיר לאלביט. אם הוא עושה את זה בצורה ידנית, לוקח לו 5-6 לפעמים שבוע עד שהוא מוציא הערכת הצעת מחיר. עם הקבוצה של המומחים שלנו, יחד עם הג'וניורים שאנחנו מטפחים, אתה יכול להגיע למצב שאתה בונה סוכן AI שעושה אוטומציה לכל מערך הצעת המחיר, ובמקום להמתין 6-7 ימים, הצעת המחיר מוכנה תוך 20 דקות. לדוגמה, אתה יכול לנטר וידאו ברפתות, אתה יכול לייעל תהליכים בבתי אריזה, אתה יכול לייעל תהליכים במפעלי מזרנים. יש ממש תעשייה מסורתית גדולה וענפה בנגב המערבי, והיא המפרנסת העיקרית כאן של תושבי האזור, היא וענף החקלאות. הענפים האלה, להערכה שלי, ממרום גילי, יצרכו המון המון בינה מלאכותית, ויצטרכו המון אנשים שיודעים לתפור כמו חייטים את הפתרונות לתוך מערכות הליבה, כדי להתקדם לעבר העתיד. ומכאן אני רואה צפה מאות רבות של פרויקטים בבינה בלב במרחב.
0: אגב, לא רק הם יצטרכו את זה, גם מדינת ישראל, כאשר עם העוטף הזו, הסם התבואה הכי גדול, או החקלאות הכי גדול בישראל, אז בעצם כל המדינה צריכה שהתעשיות האלה יתקדמו וגם ימשיכו לייצא לעולם, כי זה גם נותן לנו, מחזיר לנו לא מעט כסף.
9: נכון, אתה צודק ב-100%, ובאמת הבינה בלב יש לנו גם שותפות אסטרטגית עם ארגונים דומים בפריפריה בצפון, גם בצפון יש המון תעשייה כחול לבן, והמון תעשיית מזון, וביצים, וחקלאות,
0: שחלקה אגב מאוד מאוד מתקדמת, אני חושב למשל לא על העוטף, על קיבוץ חצרים שהוא לא כל כך רחוק משם, ובערי גר שם עכשיו, אז הם המתקדמים בעולם בתחום החקלאות, הם קיבוץ שכבר מכר במיליארדים לכל העולם, זה לא כסף קטן של רפת ועוד לול.
9: בוא אני אתן לך דוגמה מובהקת מחקלאות. אם פעם היית רואה איזשהו וירוס או חיידק שמזיק לאיזשהו גידול או מטע, היה לוקח לך 3-4 חודשים עד שהיית מגלה את שורש הבעיה, למה הגידול חולה. תחשוב היום שיש לך תהליך שבו אתה סורק ומצלם בווידאו את הנגע בתוך המטע, ובעיבוד של בינה מלאכותית אתה מגיע לטיפול השורש או לדיאגנוסטיקה, מה בעצם קרה למטע הזה או לגידול, וכבר טיפולי ההבראה שלך של המטע מתחילים ביום למחרת. זאת אומרת, קיצור הטווחים והאוטומציה שבינה מלאכותית יכולה להוסיף לענפי החקלאות למיניהם, לענפי המזון, לענפי התעשייה המסורתית, הם ממש יוצאים מן הכלל, ובטווח הארוך אנחנו לא מניעים את התהליכים האלה כדי שאנשים יפוטרו, אנחנו עושים את זה בצורה משותפת עם ארגונים, כדי שהכישורים האלה יעברו לעובדים, שהארגונים האלה יצמחו ויתויבו, ויהיו יותר יעילים מבחינה כלכלית, יחד עם העובדים, לא על חשבון העובדים.
0: ויוכלו גם להתחרות בעולם, אין ברירה.
9: בדיוק, בדיוק. לכן אנחנו גם כאן בקיבוץ ניר עוז פותחים פה מסלול של יזמות. מעודדים יזמים, אגב, מכל הארץ. במקום לעשות רילוקיישן לברלין או לארצות הברית, בואו תעשו רילוקיישן לעוטף.
0: כמה מהנדסים, אגב, עובדים אצלכם עכשיו, תושבי העוטף?
9: כרגע אנחנו מיזם חדש, המחזור הראשון שלנו נפתח ביולי והתחילו בו כ-36, אבל זה...
0: שזה כולל הג'וניורים בעצם, כאלה שסיימו ממש עכשיו מדעי המחשב. לא מעט אנשים.
9: סיימו מדעי המחשב ומערכות מידע, אבל התוכנית שלנו זה לשלושה מחזורים בשנה, בני 4 חודשים כל אחד, ובמסלול היזמות שני מחזורים שיהיו בין 10-20 סטארט-אפים בכל מחזור. אבל אנחנו עובדים שותפי פעולה מאוד מאוד יפים, עם מכללות אזוריות וגם עם מרכז המצוינות בכנרת. אנחנו מניר עוז רוצים להפיץ את המתודולוגיות ואת הידע ואת התוכניות שלנו, כי רווחת כל הפריפריה במדינת ישראל חשובה לנו.
0: נכון, ואגב זה באמת לא בשמיים, כל מיני פרויקטים שהתחילו באמת כמיזמים קטנים והפכו לענפים מאוד גדולים, למשל בכפר עזה, שזה מחברה לשירותי הגברה שכבר מוכרת בכל הארץ, לבין דפוס בעירייה ענק, לבין הטפטפות בחצרים, זאת אומרת, זה יכול להתחיל בקטן, ואחר כך להתפרס לקרות הרבה יותר גדולים. לסיום אולי אני אשאל אותך, יוסי, אתה מאלה שחוששים או שצופים שה-AI יכול להשתלט על העולם ולא בצורה טובה? כי כבר עכשיו יש מודלים שמדברים ביניהם, לבני אדם אין יותר מדי כניסה, הבנה של מה שהם עושים ביניהם, וכבר יש מודלים שמנהלים לבד, פרויקטים אדירים, ואנחנו תלויים בהם לחלוטין. ולא תמיד יכולים לצפות מה הדבר הבא שהם יעשו, אולי גם לא נוכל לשלוט בהם.
9: תראה, חשש ופחד הוא תבנית נוף הצופה. אתה שאלת אותי את השאלה, אז אני אענה מנקודת ההשקפה שלי. אני בן 54, ראיתי את מהפכת ה-PC, ראיתי את מהפכת האינטרנט, ראיתי את מהפכת המובייל, ראיתי את מהפכת הענן, ראיתי את מהפכת הסייבר, אני חווה את מהפכת ה-AI, ובדי ג'וב שלי, דרך אגב, אני מתנדב פה, אני עובד בחברת מחשוב קוונטי. לשאלתך, אני לא חושש בכלל. אני יותר חושש מאנשים מאשר בטכנולוגיות, אני חושש שהחשש הוא טבעי. גם לאינטרנט יש צדדים יפים יותר וצדדים יפים פחות. בסוף כל טכנולוגיה, הדמיון, היצירה, היא עדיין אצל בן האנוש, והבינה המלאכותית היא...
0: בני האנוש לא יאבדו את האחיזה על הבינה המלאכותית, זו טכנולוגיה מסוג אחר לחלוטין. טכנולוגיה שחושבת, ויש לה קפיצות באמת קוונטיות.
9: יש לה קפיצות, יש לה את הקפיצות. אני, שאלת אותי, אני לא חושש ממנה, אני חושש שבסוף הטוב גובר.
0: כמה ישראל מוכנה לשלב הבא בהתפתחות הטכנולוגית להפוך להיות מעצמת AI ומעצמה אולי של מחשבים קוונטיים?
9: אז תראה, ישראל בפיגור עצום בנושא הקוונטי, כי זה משחק מעצמתי, החברה שאני עובד בה היא לא חברה ישראלית, יש סטארט-אפים נחמדים בישראל, אבל ישראל נכנסה לאירוע הקוונטי קצת באיחור, והיא חייבת לפתח את היכולות האלה. הקמנו פה מרכז פיתוח של החברה שאני עובד בה בתל אביב, וישראל אכן תשקיע בלית ברירה, כי קוונטים יעידו אם המדינה היא מעצמה או לא.
0: ויש לזה השלכות אבל... ביטחוניות וממש קיומיות להמשך קיום שלנו כאן.
9: כן, הנושא הקוונטי הוא קריטי, יש בו גם השפעה על יצרני תרופות, על יצרני אנרגיה, על יצרני מזון, על חומרים ועל עוד כל מיני...
0: שיתופי פעולה עם העצמות אפילו, זאת אומרת זה ממש נכון, נכון, דוחף נכון. כל תחום במדינה.
9: תדמיין שפרומפט של AI פתאום רץ על מחשב קוונטי עם 1,000 קיוביטים, עם 1,000 ליבות, זאת אומרת, יכול לכתוב פרומפטים באורך של מאות קילומטרים. ולחשב אותם בצורה מאוד מאוד מהירה. אז יש לזה השלכות טובות. לגבי ישראל, אני אגיד לך, מהפכת הבינה המלאכותית, יש הרבה באז לנושאי ה-LLM, ה-Large Language Models, אבל בעצם ההזדמנות הכלכלית המרתקת בבינה מלאכותית היא דווקא האדאפשן שלה ולא השפות הגדולות.
0: וישראל יכולה להיות מעצמת AI, כמו שהייתה מעצמת הייטק ומעצמת סייבר?
9: לגמרי, לגמרי. ההון האנושי פה מאוד מאוד ורסטילי, מאוד מאוד ייחודי, מאוד מאוד אינובטיבי.
0: אנחנו בדרך לשם או שאנחנו עדיין בשלב של הבנייה וההבנה?
9: אנחנו שם, אנחנו קצת בפיגור בנושא מדיניות והשקעה. בהכשרות וטיפוח של הון אנושי, אבל יש לנו יתרון ייחודי מול מדינות ותרבויות אחרות בטבע היזמי שלנו.
0: וכמה אתה מודאג מהעזיבה של רבבות בכל שנה עכשיו את הארץ, שזה בעיקר על פי המחקרים שנעשו, גם של הכנסת וגם מחקרים אחרים, אלה בדיוק האנשים האלה, כשמצד שני, ההשקעה גם שדיברת עליה, היא הולכת לפחות בשנים האחרונות, בעיקר למקומות פוליטיים, למגזרים שהם לאו דווקא יצרנים, וזה נלקח מהמיסים שאתם מספקים. יותר מ-50% מהייצוא של ישראל הוא מההייטק, ו-30% מהמיסים בישראל מגיעים מההייטק.
9: אין ספק שהמדיניות היא קצת מדהיגה, ואני תקווה שזה ישתנה, והסדרי העדיפויות יחזרו להיכן שהם היו. אבל אני עדיין לא מודאג, כי בעצם בינה מלאכותית גם מייצרת סוג של דמוקרטיזציה של אינוביישן, והנגישות של הכלים והלברד שאתה יכול לעשות מהמודלים ומהענן ומהתשתיות שהולכות ומתפתחות, עוזבים אנשים, וזה מצייר אותי ברמה האישית, שאנשים עוזבים בכלל את מדינת ישראל. אני רוצה שהם יחזרו. אני חושב שאיך שהגיאופוליטיקה בעולם מתקדמת, יש פחות ופחות מקומות אטרקטיביים לעזוב, ואם אנחנו נסתדר פה ונסדר את הבית, אז יהיה בית נחמד שיהיה כיף לחזור אליו.
0: אתה אומר, מזל שיש אנטישמיות. זה שומר אותנו כאן בפנים ביחד.
9: האנטישמיות שומרת אותנו צפופים, אבל לא, עכשיו ברצינות, אני לא מודאג מזה. כי יש המון אנשים טובים בישראל, אני גם לא, אני מכבד החלטה של כל אחד אם להישאר או לעזוב, אני צופה שתהיה גל חזרה גדול מאוד, כי ישראל מייצרת כאן הזדמנויות עסקיות, תעסוקתיות ויזמיות מצוינות, ויש לנו הון אנושי נהדר, ואני מאוד מאוד מאמין במקום הזה.
0: יפה, יופי, אז נתת לנו פה אור של אופטימיות, יוסי ורדי.
9: מקיבוץ ניר עוז, אני מדבר איתך מניר עוז, וניר עוז זה סמל.
0: מהגנים שנשרפו בניר עוז.
9: נכון, נכון, מבינה בלב, אני מבקש שאנשים שמאזינים לתוכנית היקרה שלך, שיכנסו לאתר של בינה בלב, יקראו על מה שאנחנו עושים, ושיתמכו בנו ככל שליבם משיג.
0: תודה רבה יוסי ורדי, מייסד ומנכ"ל בינה בלב, ויזם הייטק. תודה רבה.
9: תודה רבה לך.
3: מיד חוזרים עם אסף פוזיילוב. כאן חדשות ברשת בית. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אנחנו כאן.
0: עכשיו תשמעו על סי שלדעתי הוא סי עולמי. שלום לרסב אלינור דהן.
10: שלום,
0: יש לך את הזכות לעמוד בראש מחלק הפוליגמיה הראשון בישראל גם בעולם, שנמצא בימר דרום.
10: נכון מאוד.
0: בואי תספרי לנו על השיא הזה שבאמת בלתי נתפס. אני קראתי את ההודעה שלכם ואני קראתי אותה כמה פעמים כי חשבתי שלא הבנתי משהו, ואחר כך התקשרתי כדי לוודא שאין טעות הקלדה בהודעה הזאת, כי המספר פשוט היה נראה לי לא הגיוני.
10: אני יכולה להבין למה ככה אתה אולי עמום, אבל לצערי זו המציאות והמספר הוא מספר נכון.
0: אנחנו מדברים על שייך בן 83.
10: נכון. שהחתונה האחרונה עם האישה האחרונה נעשתה לפני 4 חודשים.
0: ומה היה המספר של האישה האחרונה? לכמה נשים הוא נשוי?
10: אנחנו מבינים שככל הנראה ל-16, אנחנו יודעים להצביע בשמות, במה שנקרא בתעודות זהות בנשים, ב9.
0: זאת אומרת, אפילו המספר הזה שאני חשבתי שהוא לא הגיוני, 9 נשים, אני מעולם לא שמעתי על מספר כזה, אפילו לא מתקרב. אנחנו יודעים שבאסלאם מותר עד 4 נשים ופה 9, ואת אומרת שכנראה המספר המציאותי הוא גדול הרבה יותר, זאת אומרת, זה אפילו לא 9, זה 16. אבל אלה דברים שמטבע הדברים קשה להגיע ולמצוא ראיות, אפילו לאישה שנייה, זה לפעמים לא קל, ראיות משפטיות. אז כאן הצלחתם 9, לפחות על פי כתב האישום שהוגש, וכנראה יש יותר.
10: אז באמת, כמו שגם אמרת בהתחלה, זה חלק מהייחודיות של ימ"ר דרום ושל המחלק הספציפי הזה. באמת לדעת איך לאתר את אותן ראיות מאוד מאוד ספציפיות ומאוד ייחודיות לעבירה מאוד מאוד ספציפית. זה מחלק וזה ימר שעסק ועוסק כל יום והרבה מאוד בכדי להבין וללמוד את התחום הזה, בשביל להבין איך אנחנו מביאים באמת את הראיות. יש פה יחידה עם מפקדים מעבר למקצועיים וחכמים מאוד, יש פה מפקדים יצירתיים מאוד, עם חשיבה עמוקה על איך אנחנו באמת מגיעים לתשתית ראייתית, ולשמחתי אנחנו כן מצליחים להגיע, לעשות את העבודה בדרך הנכונה והכי מקצועית, כדי להגיע לראיות הטובות יותר.
0: לא אשאל מה חלק מהראיות שככה מוכיחות נישואין לנשים מרובות, כי אני באמת לא רוצה לתת חומר למי שעושה את זה, כי התופעה היא בממדים לא קטנים בכלל.
10: נכון.
0: קודם כל, קצת נתונים. אז כמה כתבי אישום הצלחתם להגיע אליהם בזמן? המחלק הזה לא פועל הרבה זמן, נכון? משהו כמו שנה או קצת יותר?
10: המחלק הזה פועל קצת יותר משנה וחצי מהקמת הימר. הנתונים הם נתונים, אני מניחה שהם מכובדים.
0: ממה אנחנו... שקיבלתם מהפרקליטות לפחות,
10: אוקיי.
0: בשנה שעברה הוגשו 25 כתבי אישום,
10: נכון.
0: השנה הוגשו 13 כתבי אישום.
10: נכון.
0: שזה באמת, זה יחסית מעט, כי התופעה היא באמת חוצה גילאים וחוצה מקומות יישוב במגזר הבדואי, אבל זה עדיין פי כמה וכמה וכמה ממה שהיה נהוג לפני הקמת המחלק הזה.
10: זה הרבה יותר, נכון. וצריך לזכור שאנחנו עדיין לא סיימנו את השנה, אז אני מקווה ומאמינה עד סוף שנה הנתונים יהיו גם שונים.
0: מה שיעור הנישואין המרובים במגזר הבדואי, ממה שאת מכירה?
10: אני אגיד לך מה, זו שאלה שקשה לי לענות עליה אחד, כי אני לא יודעת נתון מדויק, אז אני לא רוצה להגיד נתון שהוא לא מדויק. אבל אני כן יכולה להגיד שזו תופעה שאנחנו רואים אותה ממש באופן נרחב בתוך המגזר. זאת אומרת, זה לא רק איזה יישוב מסוים, או פלג מסוים, או חמולה מסוימת.
0: זה גם לא גילאים מסוימים, נכון? פעם היה נהוג לחשוב שמדובר רק בגברים היותר מבוגרים ומסורתיים, או פחות משכילים.
10: אני ממש מסכימה איתך. אם כשיצאנו לדרך, אז באמת גם אנחנו חשבנו שנראה את זה יותר במקומות מסוימים. היום אנחנו רואים את זה בכל מקום, אנחנו רואים את זה באנשי ציבור שנבחרו, באנשים אקדמיים, משכילים מאוד, רופאים, ממש כל המקצועות.
0: וגם חבר'ה צעירים.
10: גם חבר'ה צעירים, כן.
0: זאת אומרת, היית מצפה אולי שבחור צעיר, בטח בחור משכיל או רופא שלמד והאופקים שלו רחבים, אז הוא לא יתייחס לאישה בתור סוג של איזה חפץ או סמל סטטוס, יאללה, אני אקח עוד אחת ואני אקח עוד אחת.
10: אני אגיד משהו אפילו קשה יותר. הייתי מצפה מאדם משכיל, צעיר, שמה שנקרא למד בסוף באקדמיה וראה אנשים ומכיר אנשים, בין אם רופא או כל מקצוע אקדמי גבוה אחר, ולא התייחס לאישה שלו בצורה כל כך, בעיניים שלי אני מסתכלת על זה מעליבה ומשפילה, ואפילו לא יעדכן אותה שהדבר הזה קורה. זאת אומרת, הוא יכול אפילו להתחתן עם האישה הנוספת, והאישה הראשונה שלו אפילו לא תדע מזה.
0: שזה נשמע, זה נשמע באמת מזעזע, אבל אז כשחושבים על זה, עם אותו היגיון, אז אומרים, אוקיי, אז הוא, מבחינתו זה חפץ, להביא כמה שיותר נשים, שיביאו לו כמה שיותר ילדים, נכון? זה בעצם מה שמניע בסופו של דבר. אז אם זה סוג של חפץ, למה צריך להתקן את האישה הראשונה בכלל? הרי אין פה יחסי בעל ואישה רגילים, כמו

0: ולמחוק את זה אפילו מהיסוד.
1: יש הרבה השלכות לניסויים פוליגמיים.
0: נכון.
1: בוא נדבר על כמה. קודם כל, העלות למשלמי המיסים בישראל, שהמדינה בעצם מעודדת גברים, או עודדה יותר בעבר, אבל עדיין להתחתן עם יותר נשים ולהביא כמה שיותר ילדים.
0: אני לא חושבת שהמדינה עודדה, אבל אין ספק שיש את התגמול, שיש לזה תגמול כספי. אני לא עובדת לצורך העין בביטוח לאומי, אבל לשמחתי אני יכולה להגיד שהיום היחידה והמחלק עובדים בשיתוף פעולה עצום ומלא מול כל הגופים, בין אם זה ביטוח לאומי, בין אם זה מרשם האוכלוסין. אנחנו באמת עובדים כל הגופים ביחד, גם כדי להגיע לתוצאות, גם כדי כמה שיותר לטפל בתופעה הזו.
1: שפה, אנחנו אומרים ביטוח לאומי, זה לא רק מענקי ילדים, קצבת ילדים, זה גם כל אישה נוספת, מעבר לאישה הראשונה, שהיא מוגדרת מצד אחד הוא נשוי לה, ולא פעם אישרו ומאשרים נישואין, אולי לא בצורה רשמית, אבל כן עושים את זה פקידים רשמיים של המדינה לפעמים, בית הדין השרעי, ואז על כל אישה נוספת היא מוגדרת כחד-הורית, אז היא מקבלת קצבת הכנסה נוספת מוגדלת, והיא מקבלת כמובן גם מענק לידה, ושהכל כמובן הולך לגבר, וטיפול רפואי, ו... באמת עלויות של מיליונים, בנוסף לעלויות הרווחה והטיפול בילדים האלה, כי הרי אף אחד לא יכול, בטח לא כל אבא, או שום אבא לא יכול לטפל בעשרות ילדים, ולא לפרנס אותם, ולא באמת לתת להם את תשומת לב המתאימה. ואז אנחנו נכנסים גם להשלכות הביטחוניות, כי רבים מהאנשים הנוספות הן בכלל פלסטיניות.
0: אז אני אעשה ככה הפרדה בין הדברים שאמרת. לגבי ההשלכות הביטחוניות, אני חושבת שזה עולם שלם שאפשר לדבר עליו, אבל אנחנו כן רואים את המגמה וכן את הנשים שנכנסות כאן מהשטחים, שהן בעצם ללא תעודת זהות כחולה וללא אישור שהייה בארץ. אנחנו כן רואים את התופעה הזו, זו תופעה רחבה, וההשלכות של זה משהו שכן נבדק וכן נמדד, ברור לי שיש לזה גם השלכות. אני אגיד יותר מזה, אחת ההשלכות בעצם באמת באמת, אם אתה מחבר את זה לכל מה שדיברת, ביטוח לאומי וכספים, זה באמת ילד של גבר מכאן, עם אישה שהיא לא תושבת ישראל, מקבל תעודת זהות כחולה, ומשם בעצם זכאי לכל התנאים הרווחתיים של המדינה, כמוני, כמוך, כמו הילדים שלנו.
1: שהוא בעצם כן גדל פה עם זהות פלסטינית.
0: נכון, נכון. יש לזה את ההשלכות,
1: כן.
0: אני יודעת להגיד בוודאות, לשמחתי, שהיום יש המון גופים במדינה שכן מתעסקים בזה. אנחנו חלק מהמון המון תהליכים שכן קשורים לזה וכן מטפלים בנושא הזה, אז לשמחתי זה לא משהו שלא קיים או לא מטופל, כן, שנמצא במרכז העשייה, אבל כן, זה קיים. קיים החלוטין.
1: טוב, אז נאחל לכם באמת הרבה, הרבה מאוד הצלחה.
0: לינור דהן,
1: רב סמל בחירה במשטרה וראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום, באמת נפלה בחלקך זכות לפקד על המחלק הזה עם העשייה גם החלוצית וגם מאוד מאוד חשובה, גם בשגרה ובטח לעתיד של כולם.
0: הכבוד הוא בהחלט שלי, ואני שמחה ואוהבת את התפקיד וגאה מאוד לעשות את זה.
1: תודה רבה.
0: תודה לך.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
7: סדרת תרבות עשרות אירועי יצירה תרבות ואומנות עכשיו בירושלים לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן רשת בית. הכותרות, ראש הממשלה נתניהו מגלה שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. נתניהו ברך על המבצע הכלכלי שעליו הכריז ממשל טראמפ נגד איראן. עורך בכיר באינדיפנדנט הבריטי קורא להטיל עיצומים על ישראל. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת בית החדשות
10: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 11 ממשל טראמפ השיק הערב את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. ראש הממשלה נתניהו גילה הערב כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט המוביל בסקרי הבחירות אינו מאובטח רשמית.

0: אוקיי.
1: ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות.
2: עורך חדשות החוץ של האינדיפנדנט הבריטי, סם קיילי, קורא להטיל עיצומים על ישראל. במאמר דעה שפרסם בעיתון, כתב קיילי כי קשה לקרוא את הדיווח המצמרר על הריגתה של הצלמת מרים אבו דקה בתקיפה של צה"ל על בית החולים נאסר בעזה לפני שנה. ההרג ההמוני השיטתי ברצועה, התקיפה המכוונת השיטתית של צוותים רפואיים וכתבים ומספר האזרחים המתים העצום, דורש תגובה אינטלקטואלית קרה, כתב קיילי. הוא השווה את ישראל למשטרים בלוב, בסוריה ובאיראן שעליהם הוטלו עיצומים. ליד צומת מעלה לבונה בבנימין ניזוקה מכונית ישראלית מפגיעת אבנים. איש מנוסעיה לא נפצע. כוחות צה"ל פתחו במצוד אחר מיידי האבנים והטילו סגר על הכפר הפלסטיני הסמוך סינג'יל, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 4 דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום, לילה טוב לכם, אנחנו כאן הלילה, בסופו של יום שני, ה-24 באוגוסט, י' א' באלול, אם תרצו, וכרגיל אנחנו נפגשים כאן ביחד, בקצה של היום, כדי לסכם את כל החדשות, את כל האירועים, את כל מה שהיה מעניין במהלך היממה הזאת, ואולי גם כמה דברים שככה עברו לכם מתחת לרדאר, ביחד עם ה... שיחות, הפרשנויות, השירים גם נשתדל שילוו אתכם אל תוך הלילה. נתחיל עם משהו שקורה כרגע ומעסיק את כוחות צהל באזור ביקת הירדן. אנחנו מדברים על חשש לאיזושהי חדירה, אולי מהגבול הירדני. זוהו שם שני בני אדם או לפחות שתי דמויות חשודות באזור היישוב ארגמן. צהל סורק כרגע את האזור, גם הוא עבור הנחיות לתושבים בארגמן. איתי בלומנטל כתבנו הצבאי מציין בשלב הזה שעוד לא ברור שבוודאות הייתה חדירה, יכול להיות שיש כאן איזשהו זיהוי שגוי, גם את זה צריך לקחת בחשבון, אבל מטבע הדברים באירועים מהסוג הזה בודקים, סורקים, ותושבי ארגמן כרגע התבקשו לשים לב ולהיות ערניים ולגלות דריכות. אנחנו נעדכן אתכם כאשר יהיו התפתחויות בעניין הזה, ונקווה שמדובר בשום דבר ושזה יתברר בקרוב. בינתיים בארצות הברית הערב מציגים את התוכנית שלהם, תוכנית הסנקציות כנגד איראן.
1: Economic D-Day, that's what the Trump administration is calling a new set of sanctions against Iran, which it promises will be the toughest in history.
0: Economic D-Day, מה שבארצות הברית מכנים המלחמה הכלכלית נגד איראן, הסנקציות הקשות בהיסטוריה, זה הדיווח של רשת ABC, מדובר על קרוב ל-60 ישויות, גם אנשים, גם כלי שיט, כל מיני גופים וגורמים שמנהלים עסקים עם איראן. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון דיווח הערב שיותר מכל מדובר באולטימטום למדינות שמנהלות גם באופן רשמי, וגם אם אנשים מתוך המדינות האלה מנהלים עסקים עם איראן, המשמעות כמובן שארצות הברית רוצה לאלץ את המדינות הללו לבחור צד, ובכך לבודד אותן, ובכך להמשיך לחנוק את הכלכלה האיראנית. כמובן שהגורם המשמעותי ביותר שאנחנו מתייחסים אליו כאשר אנחנו מדברים על גורמים כאלה שמנהלים עסקים עם איראן, זו המדינה המתחרה האמריקאית על ההובלה בכל מה שנוגע לכלכלה העולמית, סין, שיש לה עסקים נרחבים מאוד עם איראן. השאלה היא עד כמה זה באמת עניין רציני או שמעוד מאותו הדבר, זה עוד יתברר. אבל בואו נשמע קודם את שר האוצר האמריקני סקוט בסנט שמדבר הערב ומציג את הסנקציות האלה.
2: Those who enable Tehran do not discount the cost of testing Washington's resolve. No nation should expect to enjoy the rewards of our system while helping those who seek to destroy it. It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror, America and Iran. The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: אתם צריכים לבחור, אמרנו לכל מדינות העולם, אתם צריכים להפסיק את הקשרים שלכם, הקשרים המסחריים שלכם עם איראן, ואם לא, אתם אלו שתתמודדו מול סנקציות אמריקאיות. התקווה שהמצב הכלכלי באיראן ימשיך להידרדר, ואולי החרם הזה והטבעת חנק הזאת תגרום להידרדרות מהירה, שתוביל גם לקריסה של המשטר, זה ברמת התיאוריה, מה שמקווים בארצות הברית שיקרה.
3: What they do care about, though, is the possibility of protest erupting again inside of Iran. And regional intelligence sources tell Fox News that is a legitimate concern for officials in the Iranian capital.
0: זה הדיווח בפוקס ניוז שמדבר על כך שבארצות הברית כן רואים בעיני רוחם תסריטים של הפגנות שמתחדשות בעקבות הצעדים הללו. טוב, אלו לפחות התיאוריות והתקוות האמריקאיות, ואנחנו כמובן צריכים לבחון את המציאות בשטח. בינתיים האיראנים מצידם ממשיכים, אתם יודעים, בהתגרויות שלהם ובמשחקים הדיפלומטיים שלהם. הם מציגים היום סרטון שעוסק בהתנגשות אפשרית בברון טראמפ, בנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
4: עכשיו באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן פרגדה את אחד מבניים, איראן ניסה לרצוח, להרוג את אחד מבניים.
0: וזה ראש הממשלה בנימין נתניהו שמספר היום בריאיון לערוץ 14, שמתם לב ככה לסאונד, זה ריאיון שמתקיים מהטלפון הסלולרי שהוא נמצא על ספיקר, הוא מדבר עם העיתונאי נועם אמיר, והוא מספר שם שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, אפרופו הסרטון האיראני הזה שמדבר על אולי איום על בנו של דונלד טראמפ, אז זו האמירה של ראש הממשלה מהערב. אגב, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, דיווח שבמשך חודשים הצנזורה אסרה את פרסומם של הפרטים הללו, וגם לאחר דבריו של ראש הממשלה, הצנזורה לא מאפשרת להוסיף פרטים נוספים שידועים לחלק מהעיתונאים, באשר לאירוע הזה שראש הממשלה מתייחס אליו, ואולי גם הייתה הפתעה מסוימת בצנזורה מכך שראש הממשלה אמר בעצמו את הדברים. טוב, בואו נדבר על דברים אחרים, ונביט לעבר עוטף עזה ולעבר רצועת עזה. גורמים במערכת הביטחון מודים היום שהפיפונים ששבו להטריד את תושבי העוטף מופרכים בהנחיית חמאס, גם אם לא ישירות על ידי אנשיו, גם אם עושים את זה ילדים ונערים. חמאס נמצא שם ושולט ומטווה את העניין הזה, כך מפרסם היום כתבנו לענייני צבא רועי שרון, מפי גורמים במערכת הביטחון. עוד לפי הפרסום הזה, הערכה במערכת הביטחון היא שמדובר בסוג של ניסוי כלים מצד חמאס, בודקים את התגובה הישראלית, לכן הוחלט על עליית מדרגה בתקיפות. אחר הצהריים ראינו תקיפות של מחסני אמל"ח ברצועת עזה, כלומר לא עוד חיסולים או איזושהי פגיעה בגורמים שמהווים איום מיידי, אלא פגיעה בניסיונות של חמאס לשוב ולהתעצם. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, דיווח שהיום נחתו שני עפיפונים, אחד בשדות שליד קיבוץ רעים והאחר על עץ ליד המרפאה של קיבוץ נחל עוז. הנה חיים ילין, חבר כנסת וראש מועצת אשכול לשעבר, שהתייחס היום לאיום שנשקף מחמאס ומרצועת עזה.
5: זה מתחיל בפיפונים, זה ממשיך בבלונים, משדרים שהם שם, הם קיימים, והרוע הזה צריך פשוט לסיים איתו, כי אחרת הוא יפגע בנו שוב. אני תמיד מודאג מהתגובה של ממשלת ישראל, כי הם תמיד כטרור ינסו לפגוע בנו. עכשיו הסכמים בעולם נעשים בין מדינות אויבות. אתה לא יכול לעשות הסכמים, וזה מה שהעולם המערבי לא יודע ולא מבין, עם רוצחים.
0: גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה שישראל פנתה למועצת השלום והעבירה מסר לפיו אם נושא הפיפונים לא יטופל, ואפילו ננקף שם מועד, תוך שלושה ימים ישראל תסלים באופן משמעותי את התקיפות שלה ברצועת עזה. והנה דברים שאמרה לי אליאור לוי וליגל גואטה, ראות רכת אדרי, שבנה עידו לוחם שבק נרצח באזור במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. גם היא מתייחסת לאיומים שנשקפים מרצועת עזה ולמה שזה מעורר אצלה כמי שבנה נרצח שם בשבעה באוקטובר, ולמה שהיא שומעת מחבריה מאזור עוטף עזה.
6: יש אנשים בעוטף, חברים קרובים שלי, שפוחדים לחזור לביתם, וכולם נמצאים באותה דילמה. רגע, אז מה זה הפיפונים? רק אתמול בלילה, באחד מקבוצות הוואטסאפ של קהילות מועצת אוקטובר, אתה היית צריך לראות את שרשרת ההודעות שרצה, מאיום על חולית, מהתראה על ניר יצחק, וההיסטריה כבר משתוללת. ככה זה מתנהל.
0: וגם בצד השני עוסקים בנושא האפיפונים, אבל מזוויות אחרות לגמרי, שם מנסים להציג את הדברים מנקודת המבט שלהם, וגם לעשות תעמולה, כפי שהם יודעים לעשות, לצערנו. והנה למשל תושב עזה, שמצלם סרטון, הוא נראה שם עומד ביחד עם בנו, הבן אוחז אפיפון בידו, והאב אומר לעולם שילדים עזתים לא יכולים להעיף אפיפונים, מחשש שישראל תירה עליהם.
7: محمد اليوم مش هيطير هاي الطيارة الورقية في قرار إسرائيلي باستهداف أي طفل.
0: וברקע האירועים האחרונים, חברי מועצת אוקטובר קיימו היום הצהרה פומבית שאותה הם קינו אזהרה מפני החזרה לקונספציה. בין היתר הושמעה שם הקלטה של רוני אשל, זכרה לברכה, שמספרת לאימה על הרושם שלה ממה שהיא חוותה אז בחמל של מוצב נחל עוז. התאריך של ההקלטה הזאת הוא מאי 2023.
8: אני כבר שבר כלי. בסדר, אל תשברי. בטוח תהיה אותו הפסקת אש.
9: לא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. לא הכל מסברים לכם ולא הולכת להיות הפסקת אש בקרוב. תקשיבי למה שאני אומרת לך.
8: אבל אי אפשר להשאיר את התושבים
9: של... אבל יש דברים שאני יודעת ואת לא. איזה כוח להיות פה.
8: אל תשברי.
0: זה מאי 2023, ובחזרה לימינו אנו, הנה הקלטה של איש מילואים ששירת לאחרונה בגזרת עזה. גם היא פורסמה היום על ידי אנשי מועצת אוקטובר, שימו לב למה שנאמר שם.
10: חודשיים, היה בקרם שלום מחבל או שני מחבלים שהגיעו ממש עד הגדר. אם חס וחלילה קורה משהו כזה בגזרה שלנו ושני מחבלים מצליחים לחדור ויש אירוע בשני יישובים, אין לנו יכולת מענה. כאילו אנחנו, היישובים יצטרכו, אחד היישובים לפחות יצטרך להסתדר לבד, לפחות לפרק זמן מסוים.
0: עד כאן העניינים הביטחוניים, עוד מעט נדבר פוליטיקה, ונדבר היסטוריה ופוליטיקה, ומה שמחבר ביניהם. אבל עוד קודם, הנה נקמת הטרקטור, שרים על עפיפונים בהקשרים אחרים, בהקשר הנכון של הדבר היפה הזה.

0: פיתחנו לכם היסטוריה ופוליטיקה ומה שביניהם, אז הבוקר התבשרנו על מציאת מקום שקיעתה של האונייה אלטלנה.
1: מצאנו את אלטלנה. אחרי כל כך הרבה שנות חיפושים, אלטלנה נמצאה. יש בה מציאת אלטלנה דווקא במועד הזה איזשהו מסר. מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים.
0: ולפי הפרטים שפורסמו מטעם מפלגת עוצמה יהודית, שהיא זו שבישרה את הבשורה, שמעתם גם את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, האונייה נמצאת בעומק של 503 מטרים, מרחק עשרות קילומטרים מול חופי ישראל. ראש הממשלה נתניהו גם אמר היום שהוא מתכוון להורות על הוצאתה, למרות שיש מומחים שאומרים שזו לא תהיה משימה פשוטה כל כך. ולא סתם אנחנו מזכירים גם את בן גביר וגם את ראש הממשלה נתניהו, כי זה הפך מהר מאוד להיות קרב קרדיטים. ההודעה הראשונה כאמור הגיעה מכיוונו של בן גביר. בצהריים הוא נשאל על ידי אסתי פרז אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', האם ראש הממשלה שמע על הפרטים החדשים לפני שהם פורסמו לציבור, וכך הוא השיב.
2: אני יודע שהם מעודכנים.
3: את מי התכנתם?
2: אני אומר שהם מעודכנים.
3: אני שואל את מי?
2: הכי בכירים שלמעלה. הכי הכי למעלה.
3: שר הביטחון יודע?
2: יותר משר הביטחון.
3: ראש הממשלה יודע?
2: עמיחי אליה דיבר עם הכי למעלה. מי הכי למעלה משר הביטחון? לא, את יודעת ואני יודע.
3: אז אני שואלת אם ראש הממשלה יודע.
2: ראש הממשלה ודאי שיודע.
0: אז הנה, חבר מפלגתו של איתמר בן גביר, השר עמיחי אליה, הוא שר המורשת. נשאל על ידי אנה פינס, כתבתנו גם הוא, בדיוק בעניין הזה, והוא השיב תשובה מעט שונה.
4: יש מתיחות ואפילו יש כאב, אני חושב שזה פגיעה, ופגיעה מוצדקת, אנחנו שותפים. אנחנו הולכים ביחד לאורך השנים, אנחנו נשכבים אחד על הגדר למען השני, למען מדינת ישראל, למען אזרחי ישראל. וכן, הייתה מצופה התנהגות אחרת, פרגון הדדי. האם אנחנו התקשרנו בעצם ללשכת ראש הממשלה? אז בהחלט, אנחנו ניסינו לתפוס את אנשיו. חלקם לא נמצאים פה בארץ, ורצינו לידע אותם ולהפוך אותם לשותפים אמיתיים. בסופו של דבר, הוא לא עודכן לפני שזה יצא לתקשורת. האם נעשה ניסיון על מנת לחבר אותם לאירוע? התשובה היא כן. את יודעת, אנשי ראש הממשלה לא תמיד זמינים.
0: וזה לא נגמר כאן. ראש הממשלה הוזמן ואישר את הגעתו למסיבת העיתונאים של בן גביר ואליהו אחר הצהריים. הגיע ממש עד לפתח המקום, הקליט סרטון בחוץ, ולא נכנס פנימה.
5: אחרי 78 שנים, איתרנו את האונייה לאחר שטבע במצולות. מול חופי תל אביב, אלטלנה עלתה באש. אחים נפלו מידי אחים. אבל דווקא מתוך אש התופת, בקע קריאתו של בגין, זיכרונו לברכה, לעצור את האש הנקבה, כי לא נלך למלחמת אחים. זהו הלקח הגדול של אלטלנה. הוא נכון היום, כפי שהוא היה נכון אז.
0: ואיתמר בן גביר התייחס לנושא הזה בדבריו, במסיבת העיתונאים הערב, וגם רתם לצורך המשל את מנחם בגין בכבודו ובעצמו.
6: בגין הכיר מקרוב את טעם הרדיפה. מנחם בגין הכיר מקרוב את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה. איך זה שאתה שותף נאמן שעובד ופועל ועושה, איך זה שמתאים, אתה מתאים להיפגש בכל פגישה באישון לילה, להרכיב לך ממשלות על גבי ממשלות, ואז ברגע האמת שלא רוצים להצטלם איתך.
0: דוקטור משה מרקס, שלום.
7: שלום וברכה, ערב טוב.
0: שלום לך, היסטוריון חוקר האצ"ל והלח"י, מי שחיבר את הספר כורח בל יגונה על פעילותם של האצ"ל והלח"י להשגת כספים ואמצעים בארץ ובעולם. תכף ככה באמת נצלול לתחום המומחיות שלך, אבל סתם ככה מעניין אותי לשמוע מה דעתך על כך שהנושא הזה, הנה, הוא מעורר אמוציות פוליטיות, גם פנים מחניות וגם חוץ, כמובן כאלה שחוצים מחנות, אפילו כל כך הרבה שנים אחרי.
7: תראה, עמדתי שונה. אני חושב העלאת אלטלנה ממצולות הים, ייתכן מאוד והיא תהיה לאו דווקא תוביל למצב של הבנה, הזדהות ואחדות בעם. ייתכן מאוד וזו הייתה טעות. זאת דעתי כחוקר, כמי שמכיר...
0: כלומר, אתה אומר, אם שמענו כאן את המסר שאומר, זה, אין עת טובה מזו. כדי לעשות את המעשה הזה, כי הנה זה בדיוק הלקח ההיסטורי שאנחנו צריכים ללמוד, שגם כשיש מחלוקות, אז מלחמת אחים זה הדבר הגרוע ביותר, שצריך להימנע ממנו ולהתרחק ממנו. אתה אומר, אנחנו לא ניקח בכך את הלקח הזה, להפך, זה יחדד את המחלוקת שהייתה אז, ואנחנו נמשיך לריב עליה גם היום אולי.
7: נכון, כי אנחנו מעלים מן האוב, אנחנו מעלים המון דברים שיעלו מבחינה מחקרית בפרשה הזאת, וחבל, כי זה יציף דברים שמן הראוי היה שלא יצופו.
0: מעניין. ואתה חושב שמה שקצת אולי התחקנו את הסיפור הזה במהלך השנים על, על כל המחלוקות שבו?
7: כן, אני חושב שהרבה דברים אינם ידועים מהפרשה הזאת, מפרשת אלטלנה, ולא רק מהקטע האחרון הטרגי, אלא כל עצם העניין של אלטלנה, הרכישה של אלטלנה וכל מה שקשור אליה, עלול לעלות דברים שמן הראוי היה שלא יעלו, ובוודאי לא בעת הזאת.
0: אז בוא באמת, אנחנו כמובן לא נוכל לגעת ולהיכנס בהכל ונקבל ממך טעימה על קצה המזלג, אבל כי חקרת ולמדת את הנושא הרבה שנים, וכפי שציינו גם כתבת ספר, אתה מסתכל על הכל מהזווית הכלכלית, האופן שבו האצל והלכי אספו כספים בחול וניסו לממן את הפעולות שלהם, וככה הגעת גם לפרשה הזו של אלטלנה.
7: נכון, כי אלטלנה עלתה הרבה כסף, ודווקא בתקופה שבה האצל היה בשיא הפעילות שלו, אלטלנה משכה את כל הכספים שהיו צריכים להגיע לארץ, או את רוב הכספים שהיו צריכים להגיע לארץ, לפעילות של האצל, לפעילות עצמה נגד הבריטים, ולקח אותם למקום אחר, ובסופו של דבר היא הגיעה, ולא כדי לעמוד מול הבריטים, אלא לדברים אחרים.
0: כלומר, זה שאב את כל המשאבים, האירוע הזה של האונייה?
7: זה שאב לא את כל, אבל חלק גדול המשאבים בחול שהיו צריכים להגיע לפעילות של האצל בארץ, זה שאב. בגין לא היה שבע רצון, חוץ מזה הוא לא ידע על רכישתה של אלטלנה, גם לא הגזבר הראשי, דוקטור מאיר מריקן, הם ירדו על הכל בדיעבד. והדברים מבחינת האצל, מתחילת הדרך של אלטלנה היו בעייתיים, האונייה הזאת גם ניסו להיפטר ממנה, למכור אותה, כיוון שהיא עלתה הרבה יותר מהעלות שלה, היא נרכשה ב-$75,000, והגיוס שלה, קודם כל התיקונים שלה והצוות וכל הדברים האחרים עלו, והמיסים עלו כמעט פי שלושה, והיו צריכים לעשות כל מיני מסעות מסחריים באונייה הזאת כדי שיוכלו לממן את כל הדברים האלה. הדברים אינם פשוטים, וחבל שכשמעלים את האונייה צריכים לקחת בחשבון שכל הדברים האלה יצופו.
0: כלומר, אתה אומר, זה לא הייתה הצלחה גדולה מהרגע הראשון עוד לפני הסוף העגום.
7: נכון.
0: מה שאנחנו זוכרים, ומה שככה נצרב בזיכרון הקולקטיבי, זה באמת קודם כל העניין של מלחמת אחים, וכמה הגענו ממש לשם, וכמה היינו קרובים להמשך שלה, ומייחסים כמובן למנחם בגין את ההחלטה, שאולי הייתה מנוגדת לבייס במרכאות שלא אז, שלא להשיב באמצעים אלימים כנגד ההחלטה הזאת לראות על האונייה. מצד שני, היה שם ויכוח שהוא מאוד מאוד נוקב ומאוד מאוד רציני לגבי שאלת הבלעדיות בהחזקת הנשק במדינה שזה עתה קמה. האם יכולים להיות כמה גופים שיאחזו בנשק במדינה שכזו, כדי שהיא תהיה מדינה מתוקנת שתצליח להתנהל ולעמוד על הרגליים?
7: תראה, היה הסכם שבועיים לאחר הכרזת המדינה, ראשון לשישי 48', בין ישראל גלילי לבגין. אחד הסעיפים המרכזיים היה הפסקת פעילות נפרדת, גיוס כל חברי האצל הקשירים לצהל, ומסירת כל הנשק לצהל, למעט ירושלים. ירושלים הוחרגה, רק שם ניתן היה לעצב להמשיך בפעילות עצמאית, גם ללכי, על מנת למנוע את בינאום ירושלים. והייתה מחלוקת גדולה לגבי מה לעשות עם הנשק הרב, ולא רק נשק, היו שם הרבה חומרי נפץ והרבה מקלעים כבדים והמון, הכמות הייתה אדירה שכמעט השתוותה לכל מה שהיה להגנה בארץ. אני רק רוצה להזכיר עוד דבר, ההפגזה והטיבוע של אלטלנה, הרי אלטלנה הייתה צריכה לחזור לפור דה בוק, שמשם היא יצאה, ובמחסנים של נמל האם במרסי נשארה כמות עצומה, גדולה, של עוד נשק וציוד רפואי ואמבולנטים וכולי, והטיבוע של האונייה גרם לכך שהכמות הגדולה הזאת נשארה שם ובסוף הלכה לאיבוד. חבל.
0: ואם היה, אבל באמת, אני חוזר להסכמה שאמרת שהייתה, למה פתאום התעקשו באצל שהנשק ילך לאנשי האצל, שאומנם כבר התערבבו בינתיים בתוך צהל, אבל ילך אליהם ולא יימסר למחסנים של צהל, שזה אתה הוקם, מבלי שתהיה התערבות בשאלה לאן זה יגיע אחר כך?
7: כן, תראה, הסיפור הזה הוא מורכב. הוא לא פשוט, כי הוא סיאו של מתח עצום, בין האצל, גם אידיאולוגית וגם אחרת, לבין ההגנה והאצל, וצהל שרק עכשיו הוא קם, והאמוציות שירקו פה המון תפקיד. מה שקרה, שהתחילו לפרק את הנשק בתפרביטקין, ואז כל הלחצים באו לידי ביטוי, והאמירות של דני אבן שי, מפקד אלכסנדרוני שהיה שם בשטח, הוא שניהל שם את העניינים, גרמו לפיצוץ וגרמו אחר כך לרדיפה אחרי האונייה, והכל עלה למעלה. ובינתיים ערכו אנשי אצל שהצטרפו לצהל, ערכו מהיחידות שלהם עם הנשק. סיפור שלהם גדול, שהיו גם יריות, ונהרגו אנשים. אז אני לא אומר שזו הייתה מלחמת אחים, אבל זה היה משהו שמאוד מאוד היה קרוב לזה, והאמירה של בגין הייתה במקומה, אבל אני חושב שהיא באה קצת בייחור.
0: אגב, שמעתי היום, אני חוזר לימינו אנו, הרבה מאוד דעות שאומרות שבעצם יש כאן יותר מאשר איזושהי פריצה דרך היסטורית, עניין פוליטי, שהרי המיקום פחות או יותר כן היה ידוע וידעו איפה לחפש, ולא ברור האם יוכלו להעלות את האונייה למעלה, אז לא כל כך, זאת אומרת, מובן מה החידוש כאן עד הסוף, והאם העלאת הדברים דווקא בעיתוי הזה באמת מגיעה מהצורך של אלה שבישרו לגזור את הקופון הפוליטי בעת הזו, שיהיה בחירות כמובן.
7: זה לא הקטע שלי, אני חוקר.
0: נכון.
7: אני לא רוצה להתייחס.
0: אבל אני בטוח שיש לך מחשבות, לכן ניסיתי בכל זאת.
7: מה שכן, נראה לי, שמי שיכול היה, וכמו שאתה אומר, יכלו להעלות את אלטלנה על פני המים כבר מזמן, אבל לא רצו לעשות את זה, ובצדק לטעמי, כפי שאמרתי בתחילת הרעיון, כיוון שלא רצו שוב להעלות את כל מה שנוגע לסיפור של אלטלנה, שהוא הרבה מעבר מה שידוע לציבור, ולא רצו לחדד את המחלוקות, ולכן זה מה שלא נעשה עד היום.
0: ואתה קורא להם לשקול את הדבר הזה גם עכשיו.
7: כן, בהחלט. אני בהחלט בדעה כבר כתבתי על זה גם לשר, והצעתי לו שישקול מחדש. כבר לפני כחודשיים או שלושה כתבתי לו במייל, והוא החליט מה שהחליט, ויכול להיות שיש לו סיבות טובות, אני לא אומר שלא, אבל...
0: אגב, למה מצאת לנכון דווקא לכתוב לו בעניין הזה פתאום לפני חודשיים, כי הבנת שזה הולך לכיוון הזה?
7: ברגע ששמעתי שזה מה שהוא מתכונן לעשות, אז החלטתי להביע את דעתי, וזה מה שעשיתי.
0: טוב, מעניין, הוא השיב לך?
7: כן, הוא אמר שהעניין יישקל.
0: אוקיי. שקל. דוקטור משה מרקס, היסטוריון חוקר האצל והלכי, מי שחיבר את הספר קורח בל יגונה. תודה שהרחבת את אופקנו ונתת לנו ככה עוד נקודות לחשוב ולהסתכל עליהן. תודה רבה על השיחה הזאת. לילה טוב.
7: תודה לכם. לילה טוב.
8: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: טוב, אם עד עכשיו הייתה פוליטיקה בהסוואה, אז עכשיו אנחנו נדבר ממש בענייני הבחירות. מחר יציג אופר וינטר את מפלגתו החדשה, שאנחנו די ככה פחות או יותר מבינים לאיזה כיוון זה הולך. הוזכרו השמות, יוסף חדד, ללי דרי, נטלי שם טוב כנראה. אלו האנשים שאנחנו מצפים לפחות שיוצגו, אבל בעוד כל מפלגות הגוש השלישי, כפי שזה מכונה, לא עוברות בינתיים את אחוז החסימה, לפחות לפי הסקר שלנו בכאן חדשות שפורסם אתמול. נתניהו היום תוקף את מקימי המפלגות הללו בצד הימני של המפה. המצב הזה אומר ראש הממשלה יוביל אותנו לאסון, והוא גם נותן דוגמה היסטורית, חוזר לשנת 1992, אז יצחק שמיר התמודד נגד יצחק רבין, והיו ריבוי מפלגות בצד הימני של המפה שגרמו להימין להפסיד את הבחירות. הנה נתניהו מהיום.
9: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל, ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון, גם אסון מדיני וגם אסון פנימי וגם אסון לדמוקרטיה האמיתית. הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא ישאר מהם זכר.
0: והרמטכ"ל לשעבר ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון אומר היום בשיחה עם אריה גולן שהוא חושש שנתניהו יוביל את ישראל לעימות צבאי בשבועות הקרובים בגלל שיקולים פוליטיים שנוגעים לבחירות המתקרבות.
10: נתניהו קורא סקרים, הוא לא עיוור לדבר הזה, הוא מבין שאם הדברים מתנהלים כשורה, הוא מובס. אז מה הוא יכול לעשות? כולנו באופן פטריוטי, כשיש מתיחות ביטחונית, כולנו מתכנסים סביב העניין ומול האיום החיצוני. אתה יודע מה מדאיג אותי? שבסוכות הקרוב, גם בהר הבית תהיה מתיחות, ובן גביר עשה איזה פעם אחת, זה הביא לנו את שומר חומות כדי למנוע את הקמת ממשלת בנט לפיד. אם מי שהזכיר חטפים למען היחזות בשלטון, הכל עולה על הדעת.
0: כך בוגי אלון, תיאוריה יחסית מרחיקת לכת, אבל הוא חוזר ואומר את הדברים, לא בפעם הראשונה. עוד רגע, נהיה בשיחה בענייני חינוך, כפי שאנחנו מקפידים לעשות בשבוע הזה, שהוא השבוע האחרון של החופש הגדול.

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה,

0: מה שהיה היה, הביצוע של עוזי נבון ומכרים. אנחנו מקפידים, זה השבוע האחרון המלא של החופש הגדול, באמצע השבוע הבא יחזרו התלמידים לספסלי בתי הספר. אנחנו רוצים, משתדלים לפחות ככל שהחדשות מאפשרות לנו במהלך השבוע הזה, לבחון היבטים שונים ולדבר קצת יותר לעומק על מערכת החינוך שלנו, והיום אנחנו עם אסף בנר, מנכ"ל תנועת מהפכת הקשב, שלום.
1: אהלן, כן, מה נשמע?
0: בסדר גמור. קודם כל, לפני שנדבר ככה לקראת פתיחת שנת הלימודים, נתונים שהתפרסמו בשבוע האחרון נוגעים בדיוק לנקודות שבהם אתם עוסקים, בדקו נתונים שבדקו בכל מדינות ה-OECD את דפוסי הצריכה והשימוש של בני הנוער במסכים למיניהם, ואנחנו במקום הרביעי. הנה משהו שאנחנו בצמרת הטבלה בו. אולי היינו מעדיפים שלא.
1: כן. אכן קפיצה גדולה של ישראל מהתחתית של שימוש בעייתי של בני נוער במסכים למקום הרביעי בדוח.
0: יודעים להסביר למה קפצנו ככה?
1: שאלה טובה. את האמת הקפיצה הגדולה עשינו עוד לפני תקופת המלחמה, כמה אז כבר עלינו בצורה מאוד מרשימה אחרי הקורונה, ועכשיו בתקופת המלחמה עלינו בעוד קצת. אז הסברים, עוד פעם, זה נתון שמראה תהליך. עכשיו למה? וואו, אפשר להיכנס להרבה סיבות. אני חושב שהמלחמה בטח תרמה לזה. אני חושב שהסיפור שבישראל, לעומת מקומות אחרים בעולם, מאוד מאוד מקובל לראות, לתת לילדים טלפון בגיל מוקדם. אנחנו בישראל נותנים טלפון חכם לילדים בממוצע בגיל 7, קצת לפני 7. אז שימוש במסכים ובאופן כללי נראה לי הוא משהו שמקובל אצלנו אולי הרבה יותר. אבל הסיפור הזה של נורמה ומתי נותנים ואיך משתמשים, אני חושב זה הכלי המרכזי שדרכו אנחנו מנסים לעבוד בקהילות שאנחנו עובדים בכל רחבי הארץ, כדי לבחון עוד פעם את הנורמה הזו ולראות האם היא מתאימה לכל קהילה בכל מקום. אני חושב שבארץ יש שינוי כזה, נראה לי המטוטלת מתחילה לזוז בעולם בכלל, אבל גם אצלנו.
0: האם... אתה יודע, שומעים נתון כזה, אז באופן אוטומטי מתייחסים לזה בתור דבר שלילי. אבל האם השאלה הנכונה היא מסך או לא מסך, או אולי דווקא צריך להגיד, אוקיי, מסך, יכול להיות שזה אפילו בלתי נמנע בעידן שבו אנחנו חיים. מה רואים? מה עושים במסך הזה? אפשר לעשות איתו גם דברים חיוביים, ואפשר דברים חיוביים פחות.
1: לגמרי. נראה לי, אתה אמרת את זה ממש מדויק. המחקר מתעסק לא בשימוש בכלל, אלא בשימוש בעייתי. בטח סביב קריטריון חדש שנקרא התמכרות לרשתות חברתיות, שזה שאלון קליני שפותח ב-2016, ועכשיו נבחן באמת בכל ה-OECD הזה. אז ההתייחסות לשימוש בעייתי הוא שימוש ברמה הזאת. ברור שטכנולוגיה זה דבר נהדר, ואנחנו מתקדמים ומרוויחים ממנה המון. אבל העניין הוא האם, כמו כל מהפכה שקורית, האם הפתרון לקושי שמצאנו לא אומץ בצורה רחבה מדי, ועכשיו ההשלכות הבלתי מתוכננות של האירוע פוגשות אותנו. ואת זה נדמה לי שאנחנו פוגשים אצל ילדים ונוער בכל העולם, וגם בישראל. בארצות הברית יש עכשיו משפטים גדולים נגד החברות, נגד הפלטפורמות עצמם, בטענה שהם יוציאו מוצר שאינו בריא לילדים ומסוכן לילדים. ועד שהרגולציה תזוז ותסדר את זה ותיישר את זה, המהלך שלנו, לפחות המעמד שלנו מהפכת הקשב, הוא נסות לבנות מלמטה איזשהו איזון מחודש של השימוש, כדי לוודא שהשימוש הוא כמה שיותר בריא ומתוקן. אולי ההשוואה הכי טובה לזה זה ההשוואה לאוכל. כאילו אוכל הוא דבר נהדר, יש המון ממנו, אבל לא נרצה שכל הדיאטה שלנו תהיה ג'אנק פוד, כי ההשלכות הבלתי מתוכננות של זה הם כמובן עם נזקים בריאותיים גדולים. אז מדי פעם נאכל קצת ג'אנק פוד, אבל בגדול נרצה תפריט בריא. בטח בשנים שבגיל ההתבגרות, שבהם האישיות מתעצבת, המון תהליכים חשובים קורים, פנימית, חיצונית, חברתית, בשנים האלה צריך להקפיד כדי שהבריאות של הילדים או של הנוער שלנו תישמר להיות ברמה הכי טובה.
0: אתה יודע מה, זה דווקא דוגמה שמראה לנו נושא שכן אני חושב שהציבור עשה בו כברת דרך בכל מה שקשור למודעות שלו, וגם זה היה נראה עבוד בשנים מסוימות.
1: לגמרי, אני חושב שזה דוגמה נהדרת לזה, כי זה שינוי שראינו עוד בימי חיינו. כאילו שהיינו ילדים אז בורקס היה כיבוד בכל מקום לכל דבר, וזה היה אחלה ומקובל, והיום לא יודע, קשה למצוא בורקס. אבל אז אני חושב שהסיפור הזה של שינוי, ושינוי שצומח מלמטה, שבסוף תצטרף אליו גם איזושהי חקיקה ורגולציה, אני חושב שזה מהלך חשוב, וזה באמת המהלכים שאנחנו מלווים בארץ. אם אנחנו מלווים את תל אביב, וזה שהחל מהראשון לספטמבר לא יהיו סלולריים בכל בתי ספר על יסודיים שם, וזה בטח יהיה עם יסורי גמילה וקושי וכו', אבל זה חלק מהעניין שאנחנו רוצים לנסות לאזן חזרה את השימוש של ילדים ושל נוער במסכים האלה, ונסות לתת להם את האפשרות להתפתח, לגדול, לצמוח, דרך רגעים של מבוכה, של קושי, של שקט, של שמחה, של כל הדברים שילדים מתפתחים מהם ככה בעולם מאז ומתמיד.
0: אז זהו, אתה לוקח אותנו באמת לאיסורים שראינו אותם שנכנסו לאט לאט כבר במהלך שנת הלימודים הקודמת. יש כבר מסקנות שאפשר להסיק מההחלטות האלה, מהתהליכים האלה, או שזה עוד מוקדם מדי?
1: אז אני חושב שבארץ זה קצת מוקדם מדי, כי יש באמת אירועים ספורדיים פה ושם. אני חושב שבעולם יצא מחקר מאוד מאוד גדול של סטנפורד לפני 4 חודשים, אני חושב שבאזור אפריל, שסיכם מהלך של 3 שנים על 5,000 בית הספר אמריקאים, שבהם הוציאו את הטלפונים באופן מוחלט מבית הספר. והתוצאות היו נורא מעניינות. מצד אחד, תוצאות של המחקר הזה, הייתה ציפייה גדולה שיהיה הישגים לימודיים שהם יקפצו באופן דרמטי. מסתבר שאין איזה שינוי דרמטי בהישגים הלימודיים. איפה שכן ראו שינוי, היה במצב הרגישי נפשי של בני הנוער. גם בלהרגיש פחות רע, וגם בלהרגיש יותר טוב. זאת אומרת שהמהלך, אחרי תקופת אימוץ, שלפעמים נתקלת בקושי ובירידה, וכמו כל פעם שאנחנו מנסים לעשות שינוי התנהגותי גדול בחיים שלנו, הוא מהלך קשה, באופן כללי, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, הילדים מדווחים בעצמם, וגם ההורים והצוות כמובן, שהבריאות הנפשית של הילדים עולה. וזה דבר מדהים. אז אני חושב שהכניסה לעולם הזה היא משהו שקורה, או לתהליך הזה, משהו שקורה בכל העולם עכשיו במקביל, במשרד החינוך לשמחתנו נכנס לזה.
0: יש מקומות שאפילו הולכים עוד יותר רחוק, ראינו מדינות שאוסרות לגמרי שימוש של בני נוער ברשתות חברתיות, אוסטרליה, צרפת, הלכו לכיוון הזה.
1: אני חושב שהם לא אסרו לגמרי שימוש ברשתות, ההבדל הוא שהם אסרו לפתוח חשבונות ברשתות. מה שבדיוק דומה למה שאמרת קודם, זה לא רק כמה שעות, אלא מה הם עושים שם. ברגע שיש לך חשבון ברשת, אז כל העולם הזה של המרדף אחרי הלייקים, והחשיפה המוגזמת של חיים אישיים, ודחיפה של האלגוריתם של תכנים שלא תמיד מתאימים ובריאים ומותאמים לך, קורה. אז מה שאוסטרליה עשתה, ועכשיו גם ניו זילנד הוציא את זה בהצעת חוק שלשום לדעתי, היא אמרה, ילדים מתחת לגיל 16 לא יכולים לפתוח חשבון, הם יכולים להסתובב שם, יכולים להסתכל שם, אבל לא יכולים לפתוח חשבון. אותו דבר גם צרפת לאותו כיוון, אנגליה זה היה ההכרזה האחרונה של ראש הממשלה הקודם, העולם זז לכיוון הזה. כמה זמן זה ייקח, מתי זה יקרה, זה שאלה. לא בטוח שאנחנו בתור הורים או מנהלים או אנשי חינוך צריכים לחכות. יכולים להתחיל את התהליכים האלה כבר בעצמנו, אל מול קהילה של בית ספר. אולי תובנה גדולה שאנחנו גילינו, זה שהמהלך היחיד, כאילו ניסיון לבד לעשות שינוי, בטח בתור בנוער, אולי גם בתור מבוגר, הוא מאוד מאוד קשה. בטח שאתה חי בנורמה חברתית מסביב, שכולם משתמשים וכולם משתמשים כל הזמן וכולם שם. אבל אם הולכים על זה ביחד, אז הסיכוי להצליח הרבה יותר גדול. אולי הדוגמה הכי טובה נתן מנהל בית ספר דתי, אומר, הבני נוער שלי הדתיים, אין להם פומו בשבת שהטלפונים סגורים. כי כל החבר'ה שלהם לא שם, הם לא מפספסים שום דבר. זה קצת אותו דבר בבית ספר, שעכשיו מחליט במשך היום, הילדים פנויים מהמסכים ומהרשתות, ויכולים להתרכז ביחסים ביניהם. אין מה לפספס, כי כל החבר'ה לא שם.
0: כן, זה יפסיק להיות עניין קצת, בעצם.
1: בדיוק, או זה מוריד קצת את רמת העניין, ומאפשר באמת לכל הכישורים הבסיסיים שיש לילדים ונוער בתור בני אנוש ובני אדם מאז ומתמיד, לתפוס את המקום חזרה לאיפה שזה צריך להיות.
0: אני רוצה לשאול אותך לפני סיום שאלה אולי קצת רחבה וכללית יותר. אתה כפועל יוצא של הפעילות שלך ושלכם בתנועה מגיע לבית הספר ומכיר את מערכת החינוך מכל מיני זוויות, ואולי אפילו זוויות קצת ייחודיות. אתה בוודאי ער לשיח על המקום שמערכת החינוך הולכת אליו, על המחסור במורים, בעצם על המערכת שאליה אנחנו נשלח את ילדינו בשבוע הבא. תן לי ככה מתובנותיך וממה שאתה רואה כאשר אתה נמצא בשטח.
1: אז אני אגיד שאני הרבה שנים בעולם החינוך, בכל מיני יוזמות ומכל מיני כובעים. אני חושב שיש אנשי חינוך מעולים בתוך המערכת שעושים עבודה טובה. אני חושב שהמערכת עצמה בניסיון להחליט ולשלוט בהכל ממקום מרכזי, זה ציפייה לא ריאלית בשום כדה ובשום דבר אחר בעולם בו אנחנו חיים, זה לא קורה ככה. ואני חושב שדה פקטו, בהרבה מאוד פעמים כבר השינוי קורה. רשויות מקומיות הם השחקן שמשחק במגרש הזה, הרבה יותר ממשרד החינוך. אז אז בתובנה שלי, אני חושב שזה תהליך שצריך להתקדם ולגדול עוד. רשויות שיכולות לקחת...
0: לתת יותר עצמאות? זאת אומרת, לאפשר לרשויות המקומיות לנהל את האירוע?
1: ואי אפשר לתת למנהל אחריות של מגד וסמכויות של תוראי. זה לא עובד ככה. צריך לתת למנהל אחריות וסמכות באותו הגודל ובאותה. אם זה בענייני כוח אדם, לזכור לפטר, אם זה בענייני תמרוץ, אם זה בענייני החלטה על תוכנית לימודים שמותאמת אל הקוריקולום הגדול של המדינה ולמה שמתאים לקהילה שלו. אני חושב שלתת למנהלים, שהם אנשים מופלאים שעושים תפקיד כמעט בלתי אפשרי מול לקוחות מאוד קשים, תלמידים, צוות ומורים, לתת להם יותר כוח ואוטונומיה, יכול לעשות קסמים. במקומות שזה קורה דה פקטו, אנחנו רואים דברים נפלאים. ואני חושב שלא מעט שנים עבדתי בחותם, חותם זה תוכנית שמגייסת חבר'ה מאוד.

0: לנשים ואח לנוער, צריך לאפשר למערכת לפרוח מלמטה. פחות החזקה ורגולציה ופוליטיקה שמשחקת, ואולי גם איזון מחודש בכוח של ארגוני המורים אל מול הדבר הזה. שהרבה פעמים הדאגה למורה ולזכויותיו עוברת על הדאגה לתלמיד שאותו מלמד.
1: אסף באנר, מנכ"ל תנועת מהפכת הקשב, דברים חשובים ומעניינים, תודה רבה. לילה טוב.
0: תודה, אכן. ביי ביי.
1: עוד כמה עניינים שכדאי להטות אליהם אוזן ביום הזה. קודם כל, אולי שמתם לב, בוודאי אם נסעתם בכביש 4 באזור מחלף גאה, שמתם לב שיש 100 מפגינים שחסמו את הכביש במשך 3 שעות. זה במחאה על מעצר עריק חרדי בחיפה אתמול. דניאל גרובייס, כתבנו, דיווח שהמשטרה חסמה בעצם מיוזמתה, מבעוד מועד, את הכביש, ולא ניסתה לפתוח אותו עד להתפנות המפגינים שמגיעים מאחד הפלגים של הפלג הירושלמי. אחרי שביום שישי הובא למנוחות יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב הנעדרים של קרב סולטן יעקב, שעצמותיו הובאו במבצע המיוחד שנערך והוא עלו מסוריה לישראל. היום שוחחה אסתי פרז עם אחותו פרחיה, שהייתה למעשה הפנים של המאבק להשבת אחיה. היום היא התייחסה לראשונה להשבתו.
2: תגובה הראשונה היא של שוק, אדמה רועדת מתחת הרגליים, ומיד מתחילות לזרום הודעות, מזל טוב, איזו שמחה, סגירת מעגל. ואנחנו רגע, 44 שנים חיים בתקווה שיהודה חי, נועצים לנו סכין בלב שהוא מת, איזו שמחה. אנחנו לא קולטים את
1: הדיסוננס
2: הזה.
1: יהודה קץ, זכרו לברכה. והיום מציינים באוקראינה 35 שנות עצמאות וגם 4.5 שנים של מלחמה מול רוסיה. אלו החגיגות מחרקיב. על הגבול הרוסי, עיר שהייתה במצב קשה מאוד בפתיחתה של המלחמה הזאת, ועוד את יום העצמאות ציינו גם במצעד צבאי שכלל גם את צי הרחפנים הבלתי מאוישים, תחום שאוקראינה הפכה להיות מובילה בו. היום פורסם שרוסיה עומדת בפני גיוס מסיבי של אלפי חיילים לצבא שלה בניסיון לכבוש שטחים נוספים במזרח אוקראינה, כאשר מנגד במוסקבה מנסים גם למנוע נפילות גדולות בבורסה המקומית בגלל תקיפות אוקראיניות בעורף הרוסי ופגיעה בכמה חברות משמעותיות שהעבודה שלהן נחשבת לעבודה מעורבת, כזאת שיכולה גם להיות אזרחית ועסקית אבל גם לגעת בשימושים צבאיים פה ושם, וחברות כאלה גם הן מוצאות את הזמן יעד להתקפות מוצלחות מבחינתה של אוקראינה. אז יום עצמאות שמח לאוקראינים. דקה וחצי של הפסקה על השעון, ולאחר מכן יהיה עם ענייני הספורט.
3: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
7: אלוף במילואים דן הראל שלום, מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, גם מנכ״ל משרד התחבורה, סגן הרמטכ״ל ועוד תפקידים רבים וחשובים.
8: יודעים שיש בעיה, יודעים, דוחים אותה, שמים פלסטר. מישהו אמר לי פעם שמדינה שמודבקת ברוק לא תגיע לשום מקום. למה לא טיפלתם בזה? לא לפני שבוע. למה לא מטפלים בזה?
6: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
1: ואנחנו עם ראש תחום הספורט, יואב בורוביץ', שלום יואב.
9: שלום חן, לילה טוב.
1: לילה טוב, תראה, אתמול דיברנו על מכבי תל אביב ופועל ירושלים, אז חשבנו שהיה רק כדורגל, אחרי זה האוהדים יצאו החוצה וזה הפך להיות מכות ואלימות, היום...

0: מכבי נתניה פותחת עונה מול בני סכנין, וגם המשחק הזה בסופו אנחנו צריכים לדבר על אלימות ולא על ספורט לצערנו.
1: בהחלט, אז קודם כל כמובן אתמול אוהדי מכבי תל אביב, חלקם חלק קטן, אבל זה לא משנה כי החלק הזה תקף בצורה אלימה, מזעזעת את אוהדי הפועל ירושלים. שני אוהדים מגיעים לבית חולים, אחד עדיין מאושפז בבית חולים עם חשש לשבר בגולגולת, ו-24 שעות לאחר מכן משחק הערב במחזור הפתיחה באצטדיון מרים, בין מכבי נתניה לאיחוד בני סכנין, משחק חלש ביותר שהסתיים בתוצאה 0-0. אז בסופו של המשחק עימותים על רקע של על רקע לאומני, ואוהדי בני סכנין מותקפים על ידי אוהדי מכבי נתניה, גם מכוניות של שחקני בני סכנין, יד אבו עביד, אילי חג'אג' עם אשתו הריונית בתוך הרכב, מותקפים על ידי אוהדי נתניה, יש משות רכב שמנופצות גם של אוהדים, ובאמת שוב אנחנו רואים אירועי אלימות מכוערים, מסוכנים, יום אחר יום בכדורגל שלנו, והליגה רק החלה. אז הנה הדברים שאומר לי היום יור מנהלת הליגה, ארז כלפון, בנוגע לאירועים הללו.
2: תדרשו תשובות מהפרקליטות ודוברי בית המשפט. מתי אנחנו נראה ענישה קשה? לא יכול להיות שאוהדים נעצרים, ובסופו של דבר מקבלים עונש קל או משוחררים. אירועי אלימות קשים מאוד מחוץ לאצטדיון.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך משהו על זה, לא, בלי לבטל את הטענות לגופן, יכול להיות שהוא צודק לגבי הפרקליטות והמשטרה, אבל מנהלת הליגה לא יכולה לגלגל ככה את הדברים, כאילו, אתה יודע, כנער יבחוש מדש הבגד, זה לא עובד.
1: תראה, זה בדיוק העניין, כולם מגלגלים את האחריות. אתה לא שומע את ההתאחדות לכדורגל, שהיא למעשה הריבון הגדול של הכדורגל הישראלי. אחרי הגדול, אתה לא שומע אותם לוקחים אחריות, אתה לא שומע את המנהלים לוקחים אחריות. אתה לא שומע את המשטרה לוקחת את האחריות, וכמובן בתי המשפט אתה לא שומע מהם כלום, ואתה באמת מקבל עונשים. בכלל, רוב העודים האלימים, צריך לומר, בכלל לא נעצרים. המעטים שנעצרים, אף אחד מהם לא מגיע לבית הכלא, יושב מאחורי סורג ובריח. אין היום אף אדם בישראל מאירועי אלימות בכדורגל הישראלי שיושב בכלא. אז באמת הנושא הזה מגולגל, הנושא הזה לא מטופל, ומה מה קורה כאשר מזניחים בעיה במשך כל כך הרבה זמן בצורה כזו נועלת ופושעת? פשוט הבעיה רק מחמירה כל הזמן. אז למה באמת מצפים? שמישהו ידקר חס וחלילה, שמישהו יארג לו עלינו? באמת האירועים הללו קורים פעם אחר פעם, אנחנו כל פעם דשים בזה, מדברים על זה, אבל גם לראות היום כן את העניין הזה, מדברים על הכדורגל שלנו כבאמת סוג של אואזיס של דו קיום, שחקנים ערבים משחקים ביחד עם שחקנים יהודים, אבל הנה יד אבו עביד, אתה יודע, קפטן סכנין שמותקף היום אחרי המשחק, אומר כולם פה מדברים על דו קיום, אבל אי אפשר פה ללכת ללא שוטר צמוד, אתה מפחד על חייך, כי ראינו באמת שנאה לאומנית, אתה יודע, בין אוהדי נתניה לאוהדי סכנין, ראיתי את זה מקרוב, הייתי במשחק, באמת כל כך כל כך מכוער, כל כך מראה לנו שאנחנו עדיין כל כך רחוקים מהתיקון בחברה הישראלית, דרך הכדורגל הישראלי, אז אתה יודע, מישהו צריך לקחת אחריות, אבל אנחנו לא רואים שהדבר הזה קורה. ובאמת חבל מאוד ומסוכן מאוד.
0: בוא ננסה להתנחם בדקה שנותרה לנו, באולי הישג שאנחנו מצפים לו מחר מהפועל באר שבע, היא כבר בבקור, מחר מול סבך 90 דקות מליגת האלופות.
1: בדיוק, משחק הכי חשוב בתולדות הפועל באר שבע, מוקדמות ליגת האלופות שלב הפלייאוף, בוא נקשיב למאמן הפועל באר שבע, רן קושוך.
3: לגבי סבך יש יותר משחקן אחד שאנחנו חוששים ממנו, אבל כמו נגד כל קבוצה, אנחנו נצטרך פשוט לנסות לכפות את הכדורגל שלנו על סבך ולעצור אותם ברגעים שבהם יש להם יתרונות.
1: באר שבע מנצחת משחק ראשון 2-1, הלוואי שתנצח מחר בסיכום שני המשחקים, ואז יש היסטוריה, באר שבע בליגת האלופות.
0: זה קורה מחר ב-7:45, שימו לב שעוננו משחק יחסית מוקדם, ואנחנו כמובן נהיה כאן אחרי זה כדי לדבר ולסכם, ובתקווה לבשורות טובות. יואב בורוביץ', לילה טוב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: זהו זה, אנחנו חותמים, אומרים תודה רבה לאיתי זלצמן, שהפיק את המשדר הזה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני לדבורה סוויסה, שהייתה באולפן בירושלים. אני חן ביאר נפרד מכם, מאחל לכם לילה טוב, נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שיום נגמר, כאן הלילה. כאן חדשות ברשת ב', שלום שלום.
4: השעה בחסות
5: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף,
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הבית מחדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגלה שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. נתניהו ברך על המבצע הכלכלי שעליו הכריז ממשל טראמפ נגד איראן. עורך בכיר באינדיפנדט הבריטי קורא להטיל עיצומים על ישראל. והתחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ממשל טראמפ השיק הערב את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי עפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הערב התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אחר הצהריים נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד על גג מרפאה בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. עורך חדשות החוץ של האינדיפנדנט הבריטי, סם קיילי, קורא להטיל עיצומים על ישראל. במאמר דעה שפרסם בעיתון, כתב קיילי כי קשה לקרוא את הדיווח המצמרר על הריגתה של הצלמת מרים אבו דקה בתקיפה של צה"ל על בית החולים נאסר בעזה לפני שנה. ההרג ההמוני השיטתי ברצועה, התקיפה המכוונת השיטתית של צוותים רפואיים וכתבים ומספר האזרחים המתים העצום, דורש תגובה אינטלקטואלית קרה, אמר קיילי. הוא השווה את ישראל למשטרים בלוב, בסוריה ובאיראן, שעליהם הוטלו עיצומים. בג"ץ מקפיא את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם הערב בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בג"ץ את בקשת העותרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, והורה לשחרר מיד תקציבים דחופים, בהם כספים לשיקום יישובי קו העימות בצפון ובדרום ואחרים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית הספר של החופש הגדול.
13: עכשיו כאן תחזית.
11: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
14: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: 25 דקות וחצי, כאן באולפני קובנוביק אשר בישראל, באולפן נוביק ובכיסא של קובן שרון דודוביץ'.
1: שלום שלום, בוקר טוב. מה זה אולפני קובנוביק? זאת אומרת, האולפנים הם על שמכם?
0: יש קומפלקס שלם,
1: כי בכניסה לא ראיתי שלט.
0: המאבטח לא אמר לך.
1: לא אמר. תגיד, הגעת מצונן לעבודה?
0: תראה מה, אנחנו דור שבא לעבודה לא משנה מה, זה לא כמוכם, שאתם הייתם...
1: אתה יודע שאני שנה מעליך אולי.
0: כן.
1: אבל רגע, אתה באת כאילו בשביל להדביק אותי, כי אתה נשמע כמו רפול בשנות השיא שלו, בשנות הזוהר. הבטחת זה.
0: תראה.
1: זאת אומרת, זה המטרה שלך? סגור את החלול.
0: סגור את הלהקה. אנחנו באים לעבודה והיא מהסוף אוגוסט, אתה יודע, מי שלא בא לעבודה כנראה לא בארץ, או לא ביקור.
1: או כרגע עדיין בנתב"ג.
0: וכן, והנה אנחנו ממשיכים את לפיד השידורים.
1: רגע, עכשיו שאמרת לפיד השידורים, זה הבטחת בחירות? זאת אומרת, זה קצת בעייתי היום להגיד את הדברים האלה.
0: עוד נמשכת השרשרת.
1: אתה יודע, אתה מכיר את הקטע הזה שבא מגיש אורח? ואז הוא משתף איזשהו סיפור על עצמו.
0: כן.
1: והוא בטוח שזה נורא נורא מעניין את כולם, אבל כנראה שזה לא.
0: אני שומע שאתה מוביל לקראת סיפור שדווקא כן יעניין.
1: אז זהו, אני לא יודע. אתה יודע, אני רוצה שאתה תהיה השופט.
0: כן,
1: כדאי. אני
0: והמאזינים.
1: בוא נתחיל מזה שהיום כבר לא... מי כבר פותח תיבות דואר בימינו? אם כבר אתה פותח, זה פעם בשבוע, שבועיים.
0: גנבים וסוטים וכן.
1: ומדביקי הדברה וכאלה. אתה פותח בשביל לרוקן את כל הספם שאתה מקבל. אתמול פתחתי בשעת לילה מאוחרת, וראיתי שיש לי דוח מעיריית תל אביב. הכל בסדר, תראה, אני אגיד משהו על עצמי. אני יכול לספור על שתי ידיים את כמות הדוחות שקיבלתי בחיי. אז קרה, אמרתי, ואז מתחיל התהליך. אתה פותח, ואז אתה מסתכל, וקודם כל, הדבר הראשון שעולה לך בראש, רגע. הלוואי שזה לא אני.
0: הכחשה.
1: שזה לא אני, וזו אשתי. אתה מבין? שיש לי את מי להאשים. הקטע הזה של להניח לה את הדף, הנה, שוב זה קרה. בחצי כעס, ואז יש לך איזשהו leverage באותו יום. זה לא קרה.
0: אוקיי.
1: לאחר בדיקה מעמיקה, זה לא. זה אני.
0: ממש, אתה רואים תמונה של שרון דודוביץ' בא, זה הנה האירוע צולם.
1: כמו בחיסול של הקפקזי, אז רואים ככה, לא, משהו כזה. אז ראיתי שזה אני, נזכרתי באותו יום שזה אני. חנייה באזור, אמרתי, בהתחלה זה היה נראה לא תל אביב, זה היה נראה איזושהי סמטה, משהו, אבנים, ככה אבנים, כביש של אבנים. ואז נזכרתי, הייתי ביפו באותו בוקר. עניינים עם הילדים, הייתי עם יפו, הלכנו לזה עניין, משהו.
0: שאתה אשים את הילדים?
1: לא. עכשיו, עצרתי את הרכב במקום שיש חנייה, הרכב ממונה, אני יוצא משם, במהירות הבזק, משאיר את הילדים בפנים, על זה צריך לקבל דוח.
0: הם הפיקדון.
1: הם הפיקדון, אפילו רואים את האורות דלוקים, אני הולך, מה כל אדם בר דעת עושה? הולך לתחילת הרחוב, לראות מה כתוב בשלט.
0: כן.
1: עכשיו, בשלטים רגילים זה 5-6 שניות, בשלטים של חנייה זה לפחות 45-50 שניות, אתה יודע, רגע, חישוב, מתמטיקה, מה זה אומר. ראיתי שכתוב שאסור, חזרתי במהרה למכוניתי, ומשם יצאתי. אני חושב שלא עברה דקה שלמה, ועל זה קיבלתי דוח. אז עכשיו אתה השופט.
0: קרה.
1: אתה השופט. מה עושים? האם אנחנו מעלים, הנה הגעתי עם מגיש אורח. האם, דרוקמן, האם זה עילה מספיקה להעלות את חולדאי לקו?
0: אולי לא בא השידור הזה לעולם, אלא באמת לעשות סדר אחת ולתמיד. קודם כל תערר.
1: עררתי באתמול בשעת לילה מאוחרת.
0: לא ב-AI, אני מקווה.
1: לא, האמת שזה נורא נוח. זה נורא נוח.
0: לקחת נוצה, טבלת בכסת, וזה לא עכשיו.
1: בדיוק.
0: כי הם מקבלים בטח 1,000 טקסטים של AI, אולי מעריכים דווקא את הנגיעה האישית. דבר ראשון. דבר שני, תבקש להישפט. אני ביקשתי להישפט פעם אחרונה.
1: לא, אני מבקש לבטל. מה, על דקה אתה נותן לי דוח על דקה? איפה... הרי זה כמו בכדורגל, היום יש את הוואר, אוקיי, כן. יש את המכון. איפה הרגש האנושי של הרגע להבין? הרי זה לא כל ספר חוקים.
0: מה קרה לנו גם?
1: לאן עבדה דרכנו?
0: פעם זה לא היה קורה. פעם, כשפקח היה בא, היה מסע ומתן. היום עם המצלמות...
1: עם מי תדבר?
0: מה, האירוע צולם, בדיוק. וזה, תראה, אני ביקשתי להישפט פעם בעיריית תל אביב, ונשפטתי. והשופטת...
1: והכנס הוכפל.
0: השופטת הייתה כל כך לא פריירית. לדעתי, היא מסוג הטיפוסים שמאשנים 3 קופסאות דובק ביום. דמות של ערן זרחוביץ' כזאת.
1: עשה לי טובה.
0: היא הסתכלה עליי בזה, ואומרה לי, תשמע, שמעתי כל התירוצים שאתה שופך עליי, כבר שמעתי אלף פעם. תשלם בטוב,
1: או תשלם ברע.
0: או שאני נכנסת לך בצורה. והבנתי, אמרתי לה, תודה גבירתי, yes ma'am. והלכתי ושילמתי, ומאז אני לא נכנס לתל אביב בכלל ברכב.
1: זו גם המלצה,
0: אגב. ברגל.
1: זו גם המלצה בעיקרון גדולה, אבל אמרתי לך, הבטחתי, סיפור לא מעניין וקיימתי.
0: למה? קודם כל, אולי אם השתמשת ככה בבמה הזאת, או שעיריית תל אביב באמת ישלחו מכתב התנצלות עם שליח ואיזה שי, או שיכנסו לך.
1: לא, אתה יודע, אני אגיד לך מה היה הפיצוי העולם, גם שיבטלו וגם שיתנו לי אפשרות לעוד חנייה אסורה. אתה יודע, פעם אחת.
0: לעמוד פעם אחת.
1: פעם אחת אסורה ולא לתתי לזה דוח. וזה הדבר הכי הוגן שיהיה, אני חושב.
0: זה מעניין, ואם השארת פתק בזה, מעניין מה ערכו המשפטי של פתק.
1: כלום, האמת שהיה לי איזה שיחה לא מזמן בחדשות הלילה, כלום. אשכרה. כלום ושום דבר.
0: כלומר, התנצלות, אני פה חוסם אותך מחילה.
1: רק אתה צריך אישור רשמי של פקח. אני חושב תנועה. היי, אני, כן.
0: אני חושב שאנחנו בערך האחרונים שלא הוציאו במרמה תו נחה.
1: אני כל כך שמח שהולכת להיות רפורמה בזה.
0: לגמרי.
1: אין דבר יותר מעצבן מאשר... אני כל כך הרבה פעמים עוצר את עצמי מלהעיר לאנשים שחונים שם, אני נורא מסתכל תמיד. הייתה פעם אחת שממש באתי להעיר, ואז ברגע האחרון אתה רואה שיש תו. אז גם בזה זה לא נחה. הכי נורא זה להעיר למישהו שאכן יש לו תו, או שאכן הוא נחה.
0: זהו, לו... שזה לא אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר בימינו,
0: כן. להעיר למישהו עם תו, ואז לראות שהוא באמת לא מהרמאים. אז אלה הדברים, אלה כן. דברינו.
1: ליום זה, טוב שבאת מצונן.
0: בדיוק. בהמשך נבדוק בעקבות החיסול בקיסריה, מה קורה במאפיה הקווקזית.
1: מי מאיתנו לא שאל את זה?
0: כמה, כן. חוסל ראש המאפיה, מה המשמעות? נדבר עם, בשעה הבאה, עם מי שהיה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. על אחד השופטי העליון שכיהנו בתפקיד הזה, שהולך ונהיה יותר מורכב ומסובך, אתה יודע, רוב הסרטונים נדמה לי, או נפסלים בגלל שהם עוברים על חוקי הבחירות, או שיש עתירות לפסול אותם.
1: אבל מה זה משנה, הם כבר שודרו, הם כבר שם, אז הם כבר עשו את האימפקט שלהם.
0: אז נשאל אותו ונבדוק האם עדן בן זקן חטאה למעריציה.
1: כמה זמן עוד נדבר על עדן בן זקן? האמת זה נושא שיכול להפסיק אותנו עוד שבוע, שבועיים ככה.
0: עד סוף הקיץ נדע את התשובה. שמעון מזרחי יהיה איתנו.
1: כן, לקראת הסרט היום בקשת 12 על מיקי ברקוביץ' והמצב הבריאותי הלא פשוט שלו, ואני לפחות רואה ביממה האחרונה חיבוק אדיר, אדיר שהוא מקבל מיקי מכל קצוות הקשת, מה שנקרא, אנחנו נדבר על זה עוד אחר כך, מהאנשים המיוחדים אי פעם שדרכו, ושיהיה לו בריאות, אבל שדרכו פה במדינת ישראל, וכולם שותפים לדאגה לבריאותו.
0: לגמרי. אבל בראש הדברים, מה שנראה כמו החזרה של בלונים מרצועת עזה, פעם זה היה בלוני נפץ, עכשיו בינתיים זה עפיפונים, זה השלב הראשון. לפני כשעה ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו הודעה שאומרת מה שהיה לא יהיה, ואפס סובלנות ואפס החלה, אבל השאלה מה מרגישים
1: גם ההודעה, מה שהיה לא יהיה, כבר נאמרה, כן. אז זה קצת...
0: אבל מה שהיה, שאמרו מה שהיה לא יהיה, הוא לא יהיה עכשיו. עכשיו זה באמת, מבחנו כמובן במעשים, אבל בואו נדרים לעוטף עזה, אל אחד מהוותיקים שבאנשי העוטף, ראש מועצת אשכול לשעבר, איש בערי, חיים ילין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: איך אתה מרגיש הבוקר?
2: אני מנסה להרגיש טוב. אני אתמול בלילה כבר הכניסו יישוב אחד לכוננות, את ניר יצחק. וכל נושא הבלונים הוא רק מחזיר אותי אחורה, לא דווקא לשבעה בוקטור, מחזיר אותי אחורה עוד יותר, ל-2018, 19, 20, שהיינו בצוותי כוננות לכיבוי אש, ביניהם היה ארי קראוניק שהיה רבשץ, שנפל בבארי, חגי אבני, שגם היה בצוות, תמיד רץ ראשון, רץ לכיתת כוננות בשבעה באוקטובר, וגם נפל. וכן אבן, שהוא היה רץ עם הצוות שלו, שזה ארבעת הילדים יחפים, גם הוא נרצח יחד עם עידו ואלון עם שני הילדים, אז זה מחזיר אותי ישר לאותם אנשים, זה לא עושה לי טוב. לא ששרפו לנו או שזה, אבל זה התחלה. ברגע שזה מתחיל בפיפונים, זה ממשיך בבלונים, אבל מעל הכל הם משדרים שהם שם, הם קיימים, והרוע הזה צריך פשוט לסיים איתו. כי אחרת הוא יפגע בנו שוב.
1: חיים, אני תוהה אם אתה יותר מודאג מהמצב והסיטואציה והפיפונים שעפים, או מהתגובות ואולי מחוסר התגובה של המערכת הישראלית.
2: אני תמיד מודאג מהתגובה של ממשלת ישראל. תמיד אני מודאג מזה. כי הם תמיד כטרור ינסו. ינסו לפגוע בנו. עכשיו הסכמים בעולם נעשים בין מדינות אויבות. אנחנו יכולים לעשות עם מצרים, אנחנו יכולים לעשות עם ירדן. אתה לא יכול לעשות הסכמים, וזה מה שהעולם המערבי לא יודע ולא מבין, עם רוצחים. בחיים לא עושים הסכמים עם רוצחים. ותאמין לי, אני ראיתי אותם. אלה רוצחים שלא מבדילים בין אף אחד לאף אחד, אפילו אלה שהובילו, כמו עדי דגן, כמו תמי סוכמן, וכמו ביביאן סילבר, את כל החולי סרטן לבתי חולים במדינת ישראל, שלושתם נרצחו, הם לא מבדילים בכלום. זה רוע שהוא לא יכול להיות על פני כדור הארץ, ושאנחנו, בתפיסת העולם היהודית שלנו, בכלל לא יכולים להבין אותו.
0: אתה, כמה אמון יש לך, חיים ילין, במה שאומרים שר ביטחון וראש הממשלה, שמה שהיה לא יהיה ושהתגובה תהיה קשה מאוד, לא כבעבר?
2: אני אגיד לך, אני 25 שנה שומע את כל ראשי הממשלה, ואני שומע את כל ראשי הביטחון שמבטיחים ומבטיחים, והמשפט שהוא הכי נדוש זה אחרי כל מבצע, כשהמחבלים יצאו מהמנהרות ויראו את הארס, הם לא ירצו לראות כדור אחד. באמת הם לא יראו כדור אחד, הם רק כבשו את מדינת ישראל. ולכן אני לא, סיסמאות אצלי כבר מזמן, אני לא מאמין להם. אני רואה שבכלל באותה תקופה היו מגיבים לדיונות, הם לא עושים את העבודה שצריכים לעשות, להשמיד את הרוע הזה. אמרתי את זה מההתחלה, וזה לא משנה אם השמדת 80% מהמנהרות, 80% מהנשק שלהם, ואתה קובע 80% מרצועת עזה. במעט מקום שיש להם, הם יצליחו לעשות דברים שאף אחד לא מאמין. זה התחיל בצינורות מעופפים שזלזלו בהם, זה נגמר בשבעה באוקטובר. כל דבר שאתה לא שם לו גבול, יסתיים בטווח בתוך מדינת ישראל.
1: אני מנסה להיכנס איתך לראש, קודם כל לשאול כמה בעצם מתושבי בערי חזרו, או פחות או יותר ממה שאתה יודע, מתושבי העוטף חזרו.
2: לא, יש, תראה, ברוב היישובים חזרו קרוב ל-90%, ברוב היישובים אלו. למעט כפר עזה, בערי ונירוז, שלושת היישובים האלה, כל אחד מפונה בחצרים בערי, בקריית גת ונירוז, וברוחמה, כפר עזה. ייקח בין שנה לשנה וחצי עד שכל הקהילה תתאחד ותחזור למקום של הטבח. ועכשיו נשאלת השאלה איזה ביטחון יהיה.
1: השאלה אם הם יחזרו במצב כזה ששוב יש אפיפונים ושוב יש חששות, וכמו שאתה אומר, זה מחזיר אותך אחורה ובטח גם אותם, וזה סיוטים.
2: אני לא רוצה להיות, לי יש ילדים גדולים, הם לא גרים בבארי. אני לא רוצה להיות במקום משפחה שצריכה לקבל החלטות עבור הילדים, והיו בשבעה באוקטובר, והם צריכים לחזור למקום הטבח כשאין ביטחון. לא רוצה להיות במקום הזה. אני אפילו רגשית לא מבין איזה החלטה אפשר לקבל. אני כולי תקווה שבסופו של דבר באמת יהיה ביטחון, והם כולם יוכלו להגיע, כי אני ניזון מהתרופה הכי טובה בעולם, זה התקווה. לי יש תקווה. אף אחד לא יוכל להוריד אותה. גם כשהייתי בתוך הממד ולא היה אוויר והיה חושך ולא היה תקשורת ולא היה שום דבר, לי הייתה תקווה שבסופו של דבר נבנה משהו חדש.
0: אתה שומע, אנחנו שומעים את ההסבר של צהל מאתמול, שנערים פריחו אפיפונים. אתה, אנחנו שומעים שאתה לא קונה את זה.
2: אני לא קונה את זה. אני ממש לא קונה, לא שזה נערים, זה לא מעניין אותי הגיל בכלל. ואני אומר לך שעשרה ימים אחרי השבעה באוקטובר מצאו נער בן 14 מתחת לבתים מחבל עם נשק. מה לעשות? הם גדלים. יש שתי אפשרויות למדינת ישראל ולעולם לשווק את זה. שאו שאתה משנה את החינוך ואז ייקח איזה דור שתיים עד ש... בעצם להיות שעיד זאת כללה באותה תרבות,
0: כן.
2: אתה צריך לשנות את זה, או שאתה משמיד את הרוע הזה. זה שתי אפשרויות, אין באמצע שום דבר. מי שחושב שהם יורידו את הנשק בהתנדבות, הפכו להיות ציונים, הוא פשוט לא מבין. החשיבה המערבית הזאת, גם של ארצות הברית, גם של האירופאים, וגם בתוך מדינת ישראל, עדיין אחרי השבעה באוקטובר לא השתנתה.
0: איך אתה מסביר את זה שבצהל, תשמע, ההסבר יכול להיות שהוא נכון עובדתית, אתה יודע, אבל איך אתה מסביר שבצהל עדיין מחפשים את הנימוק
1: הרציונלי?
0: השלב אחד.
2: קודם כל, אני זה שאני רגשי, אני מקווה שהצבא עובד באמת בשכל ולא באמוציות, אלא מתוך איזושהי חשיבה. תראה, אנחנו כמעט 3 שנים בלחימה, בתוך עזה, בתוך לבנון וכמעט בכל הזירות. המילואימניקים עושים בין 100 ל-200 ימים. אני יכול להבין שרחפן מתפוצץ, או כדור, או פיגוע, או כל דבר כזה, הוא הרבה יותר מצוקן מהבלונים. רק שהבלונים זה סימפטום. זה סימפטום לתחילת הווירוס, ואם אתה לא עוצר את הווירוס בהתחלה, הוא פשוט יתפוצץ לך על כל היישובים במדינת ישראל.
0: האמת היא שבדיון מדברים, ליאור לוי פרשננו מחדד, זה יצא קודם כל מגורמים פלסטינים שאמרו בני נוער וילדים משועממים, ועכשיו באמת המבחן הוא בצד שלנו של כמה קונים את זה, או כמה מתמכרים למסרי ההרגעה האלה, נקרא לזה, האולטימטום נדמה לי בעוד יומיים פוקע.
2: בחיית נערים משועממים, טוב, אני באמת הרבה תירוצים שמעתי את הדבר הזה, עוד לא שמעתי. הבעיה שהסיסמאות האלה שהחמאס אומר, העולם קונה. וזה עצוב מאוד שאנחנו גם בזירה הזאת לא מצליחים להכריע.
1: חיים, לסיום, מה המצב החקלאות כרגע בעוטף?
2: החקלאות, קודם כל זאת עונה שהיא בהכנה, אנחנו רק...
1: לא, אבל האם יש ידיים, האם יש, כמו שאתה אומר, הרי בסוף התקווה היא מגיעה בעיניים, ואנחנו רוצים לראות את זה בעיניים, קורה כשהשטח גדול.
2: אז אתה תראה את זה בעיניים, ומה שקורה זה תופעה מדהימה של עמותות ושל מתנדבים שבאים לעזור לסדר את הבתים ולפנות את הבתים שצריך לשפץ, כי זה תהליך מאוד ארוך. ובאמת אתה מרגיש שאתה חי בתוך עם שאתה גאה להיות חלק ממנו. אני באמת גאה להיות חלק מהאנשים האלה המדהימים, שגם נלחמים וגם מתנדבים וגם עושים טוב לאחדות, שאני כל כך מצפה ממנה שתהיה מנהיגות שתוביל לשם.
1: ועכשיו גם
2: לנו. ובסוף נהיה כולנו ראויים לקורבן, ושנבין שאנשים נפלו כדי שאנחנו נחיה פה, לא נריב.
1: ועכשיו גם לנו נתת תקווה.
2: בסוף נגדל שעורה לוויסקי ולבירה, יהיה רק טוב. רק צריך לקוות. תחשוב על 10 מיליון תושבים שבטוחים שיהיה טוב. אז יהיה טוב.
0: מה זה בסוף נגדל שעורה? אתה חשפת כאן בקובנוביק שכבר יש שעורה וכבר יש וויסקי בחביות. מה, אתה נסוג עכשיו מהבטחתך?
2: לא, אני רק אומר, אנחנו מתחילים עוד מעט את העונה השלישית. נובמבר, דצמבר, אם יהיה גשם, בעזרת השם, אז יהיה עונה שלישית.
1: אמן.
0: חיים אלין, ראש מועצת אשכול לשעבר, איש בערי, תודה רבה.
2: אחלה יום שיהיה. אחי, אחי, להתראות, תודה.
0: אתמול בשעת צהריים בקיסריה, מול, לא מול המצלמות, מול מצלמת אבטחה.
1: באור יום, מה שנקרא.
0: כן. חוסל מי שנקרא ראש המאפיה הקווקזית. תכף נהיה עם קצין משטרה בכיר שמכיר היטב את המאפיה הזאת. קודם כתבתנו לענייני פשע. אורלי אלקלעי, שלום.
3: לענייני פשע.
0: פלילים.
1: אגב, זה הרבה יותר, אני נגיד הרבה יותר אזין למי שכתבת לענייני פשע מאשר פלילים.
0: כן, מה זה פלילים? פלילים זה גם יכול להיות צברון לבן.
3: נו, זה גם פשע.
0: כן, כן, אבל את יודעת, זה לא עכשיו אדם שולף אקדח בכניסה למסעדה.
3: לא, תקשיבו, זה תיעוד מטורף שאנחנו נחשפים אליו, כמו שאתם אומרים, לאור יום, וכשאנחנו מדברים על המסעדה, זו אחת המסעדות ההומות ביותר שאני מכירה, ואני מכירה אותה היטב. וזה גם במקום שהרבה אנשים לעתים חונים את הרכב שלהם, ואתם יודעים, נוסעים ליום עבודתם עם מישהו אחר, ויש שם תחנת דלק, ויש שם שטיפת מכוניות ופנצ'ריה. זה מקום ממש הומה. ואין ספק שמי שביצע את הרצח הזה, אסף מלם ידע בדיוק מתי להגיע, להמתין, קיבל בדיוק גם תכף הוא יוצא, כי אנחנו רואים אותו עולה בארבע המדרגות כביכול לתוך המסעדה, ואז אנחנו רואים את יאניס יושבייב, הוא האיש שנרצח, בן 40, מאור עקיבא, יוצא עם שניים מהאנשיו. דרך אגב, הרכב שלהם היה ממש ממול לדלת. זאת אומרת, המרחק היה לחצות משהו כמו 10 צעדים והם בתוך הרכב. והוא פשוט מסתובב, מוציא את הנשק ודופק בו, אמרנו פשע, זה המילים פשוט, בצוואר, מאחור. לא מותיר לו כל סיכוי.
1: אני חייב להגיד שהסצנה הזו נראתה במובן מסוים ממש כמו מהסרטים, מי שמכיר, אני מניח שכולם, הסנדק okay. אחד.
3: נכון.
1: בעניין של הקור רוח, של הרוצח, שהוא גם לא רץ מהמקום, הוא לא נס משם, הוא לא בורח, הוא עושה את זה ממש ביודעין ובלי לראות, בלי למצמץ.
3: ברור, מכוון מטרה, יודע בדיוק למה הוא הגיע, באיזו שעה הוא הגיע, באיזו שעה יאניס נכנס למסעדה, מתי יאניס יוצא מהמסעדה, הוא גם לא מחכה שהוא יגיע לכיוון הרכב, הוא פשוט עולה ועושה את זה במדרגות בכניסה למסעדה, שזה בכלל משהו שהוא, כמו שאנחנו אומרים, זה פשוט מטורף. באור יום, מלא אנשים היו בתוך המסעדה, הרבה אנשים היו גם בחנייה, והוא פשוט נמלט מהמקום. אז כולם שואלים אותו יאניס, מי זה יאניס יושבייב? אז כן, במשטרה מכריזים עליו ואומרים עליו, שהוא ראש ארגון המאפיה הקווקזית, באזור אור עקיבא, קיסריה, חדרה, אזור השרון. אני חייבת לומר שהוא נעצר המון המון פעמים. במעורבות בירי, בהשלכת רימונים, בהצתות כלי רכב, אבל בכל הפעמים הללו, לפני חצי שנה, הוא נעצר כשהוא נחת בשדה התעופה בן גוריון, בחשד למעורבות ברצח, הוא שוחרר. ללא כתבי אישום או הרשעות, הוא כל פעם היה אומר, אני לא מבין מה הם רוצים ממני, אני איש עסקים לגיטימי. לא, כן. גם אין לי אויבים, אני איש עסקים לגיטימי, וזה נכון, יש לו גם עסקים, מסעדה, שווארמיה,
0: כל דבר מסעדה.
3: פיצוציות, יש לו מכון לשטיפת מכוניות, זאת אומרת, יש לו עסקים, הוא אומר,
0: יש לו גם עסקים לגיטימיים.
3: וכשהמשטרה הייתה אומרת לו, תשים לב, תשים לב, אתה על הכוונת, הוא אומר, אני לא מבין על מה אתם מדברים, אף אחד לא רוצה לחסל אותי, אין לי שום סכסוכים.
0: אולי רק אדם אחד רצה לחסל אותו.
3: לא, יש. אז אני אומרת לכם שיש סכסוכים פתוחים, יש יותר מאחד. בוא נאמר שאתמול כשנודע מי הנרצח, אני קיבלתי טלפונים מכמה שיש להם עסקים גם לגיטימיים, אבל הרבה מאוד לא, שאמרו, הגיע הזמן.
0: קיבלת טלפונים של אנשים שייחלו או חיכו למותו של ראש המאפיה?
3: שידעו שזה הולך להיות. כן, שזה הולך להיות.
1: אני כאילו, זו שאלה קצת טיפשית, אבל למה? זאת אומרת, מה כל כך היה, הגיע זמנו של אותו ראש מאפיה, שעכשיו קרה, הוא הסתכסך עם יותר מדי אנשים, הוא עשה פעולות הנכונות.
3: קודם כל, הכל מתחיל ונגמר בכסף, אתם יודעים, בעולם הפשע, הכל מתחיל ונגמר בכסף. ברגע שמישהו דורך על הצל של מישהו, כשאני מדברת על הצל, אז על הטריטוריה של מישהו, אז אדוני, אם לא הבנת בטוב, מה זה בטוב? בעזרה. ואם לא הבנת עוד קצת פחות טוב עם רימון או עם ירי, אתה תבין אחרת. אבל אין ספק שהסכסוכים, היו סכסוכים פתוחים בינו לבין אחרים. יכול להיות שהוא אמר שאין, אבל מי שנמצא בתוך העולם הזה יודע טוב מאוד שיש. והגדיל אדם ואמר לי, הוא לא היה בן אדם שכל כולו טוב לב.
0: לא רק, כן.
3: כן.
0: אוקיי. Okay.
3: אז עכשיו שואלים כולם, האם נפתחת מלחמת עולם, פעולות נקמה? במשטרה לא שוללים את זה. העניין הוא מי יבקש לרשת את מקומו של יאניס יושבייב. מישהו מהחיילים שלו, הם יהיו פה מלחמות ופיצולים בין החיילים, בין אנשיו. את הדברים הללו, היחידה המרכזית כנראה תצטרך לתת מענה.
0: אולי, אנחנו מזמינים אותך להישאר לשיחה הבאה עם ניצב בדימוס אהרון אקסול, לשעבר ראש אגף מבצעים ומפקד מחוז תל אביב במשטרה, שלום.
4: בוקר טוב לך ולמאזינים וגם לאורלי יקרה.
0: הופתעת? הופתעת ששמעת על הרצח הזה?
4: לא, אני לא מופתע משום ראש ארגון פשיעה שמחסלים אותו. כפי שאורלי תיארה בפרוטרו ובקשב רב גם האזנתי לה. כל ראשי ארגוני הפשיעה יודעים בסופו של דבר שכנראה לגיל הפנסיה הם לא יגיעו. הם מודעים לעניין הזה, הם יודעים, הם צוברים לעצמם לא מעט אויבים, מכל מיני כיוונים, מכל מיני זוויות, זה יכול להיות פיננסי, זה יכול להיות נקמה אישית, על פגיעה במאן דהוא כזה או אחר, או פגיעה בבן משפחה של יריבות כזאת או אחרת, ואז אותו אדם כמובן לא נשאר חייב, ומה שנקרא פוגע באותו אדם שהוא חושב שפגע בו. במקרה הזה חיסלו את, כפי שתיארה אורלי, ראש ארגון פשיעה קפקזית באזור אור עקיבא חדרה רבתי. המשטרה כהנחת מוצא, דרך אגב, צריכה להניח תמיד שיהיו מה שנקרא נקמה. זאת אומרת, אין מצב שאתה אומר לעצמך אולי. אתה יוצא מנקודת הנחה שהיריבים בסופו של דבר, החיילים של יאניס, בסופו של דבר ירצו לפגוע במי שהם סבורים שפגעו בו. ולכן המשטרה פה, אני מניח שגם הימר, ימר חוף, שהוא ימר מצוין, וגם המודיעין המשטרתי, בסופו של דבר, כרגע עובדים כמרקחה בסופו של דבר סביב הדבר הזה, כדי לראות שבאמת זה לא גולש למישורים אחרים, כי תראו, בסופו של דבר, מעבר לפגיעה באותם ארגוני פשיעה, החשש הוא שגם ייפגעו אנשים חפים מפשע. אותם ארגוני פשיעה, אין להם דין ואין להם דיין, הם יכולים לקחת ולרסס במסעדה או מה של אנשים, רק בגלל אותו אדם שהם רוצים לפגוע בו, הם יכולים לזרוק רימון רסס, ולא משנה מה הנזק מבחינתם, הנזק האגבי שקורה לכאורה מבחינתם. ולכן המשטרה פה בעניין הזה שמה את כל יהבה ואת כל מה שיש לה כדי להגיע כמה שיותר מהר למבצעים, וכמובן למנוע שהסכסוך הזה לא יגלוש פה לממדים שיהיה קשה לשלוט בו בעתיד.
1: מה אתה יכול לספר לנו על המאפיה הקווקזית?
4: תראו, בכל המאפיות האלה, מכיוון שגם צו איסור פרסום, אז תראו, כל מאפיה, אנחנו קוראים להם מאפיה, בסוף זה ארגון פשיעה, בסופו של דבר כולם אותו דבר, זה לא משנה אם זה קפקזית, זה קפקזית בגלל השיוך המשפחתי, בגלל החבורה שעוטפת אותו, אבל אין לו איזה ממדים לכאורה ייחודיים כקפקזי, בסוף אין בינו לבין ג'רושי, שנגיד זה מאפיה כזאת, או נגיד ארגון פשיעה של חרירי, או ארגון פשיעה של אבולטיב. בסוף, כל ארגוני הפשיעה, כפי שצינה אורלי, בסוף, כולם עם כל שם שלא תיתן להם, הכסף מוביל בסופו של דבר. הכסף זה הדבר, זה המנוע העיקרי שמניע את כלל ארגוני הפשיעה. כשאתה פוגע בהם, ולא משנה איך הם נקראים, קפקזים או אחרים, בסופו של דבר, כשמגיע הדבר לכסף, ואתה נכנס לטריטוריה שלהם, אתה פוגע להם בהכנסות הפיננסיות, מתחילה פה היריבות, אם הם לא מגיעים ביניהם לפשרה כזאת או אחרת, בסופו של דבר, הדבר הזה גולש, מה שנקרא, לממדים של פגיעה, ירי, ביטנים, רימונים, כל מה שקשור בדבר הזה.
0: אורלי.
3: אני שואלת את אהרון אקסול. אהרון, כשאתה מסתכל על הרצח הזה, ויש לזה משמעות המאפיה הקווקזית, אנחנו יודעים שיש להם פעולות והם פועלים בדרך שונה מהג'רושים או החרירים, מבחינת השיטה היומיומית שלהם. המלחמה תהיה בין החיילים, מי יירש את יאניס? זה ברור לחלוטין.
4: תראי אורלי, בכל מאפיה, בכל ארגון פשיעה בסוף, אין וקום בעולמות האלה בסופו של דבר. גם אם זה קפקזים לטובת העניין, ואני יודע, האכזריות של הקפקזים היא לא דומה לאחרים, אבל אני אומר, עדיין בסופו של דבר, אין וקום. בסוף מישהו יעלה שם, וכל, איך האמרה הזאת, כל דלים גבר, מישהו יותר כוחני, מישהו יותר יהיה מאיים, מישהו יותר יחסל, מישהו יותר יפגע, מישהו יותר אכזרי בסופו של דבר, הוא זה שירש את הדבר הזה, וכולם מה שנקרא יסורו למרותו. אני מניח שגם גם בארגון הזה של יאניס, בסופו של דבר, בהיררכיה הארגונית שלהם, יש מה שנקרא מספר 2 ומספר 3 מבחינת הארגון עצמו. השאלה עכשיו איך מספר 2 או מספר 3 או מספר 4 בסופו של דבר ישלימו אחד עם השני, או יראו אחד בשני ובסוף יישאר אחד מהם. ככה זה עובד בעולם הזה, אבל אין וקום. הם לא מחר הופכים.
3: שאלה נוספת. המודיעין עכשיו יושב, אני ראיתי את הימר, את ראש ימר, עד שעות מאוחרות מאוד. היו עוד בזירה, ולא רק בזירה, היו במקומות רבים מאוד. עוד לא היה גל מעצרים כזה או אחר, גם לטובת חקירות, מה שנקרא. ייתכן מאוד שבבתי הכלא כבר היו כאלה שנלקחו על ידי הימר לטובת חקירה. זו הערכה שלי. אני יכולה גם לנחש מי. ההלוויה. בוא תיגע איתי בהלוויה, בכמה הלוויות של ארגוני פשע אתה ואנשיך הייתם ולמה?
4: תראי, זה ברור מאליו שבכל אירוע כזה המודיעין המשטרתי על כל הכלים שלו, הטכנולוגיים והאנושיים שלו, עובדים בכל הרמות האפשריות, כפי שציינת, חלק מזה בבתי הכלא, חלק מזה בהלוויות, חלק מזה בעסקים, בכל האמצעים האפשריים. אתה חייב כדי לראות א', מי מגיע, מה מגיע, למה, וחוץ מזה, כהלוויה, זה יכול להיות עדיין אותם אנשים שרוצים לפגוע, עדיין יכולים גם להגיע למקומות כאלה, כי כנראה יגיעו עוד אנשים להלוויה שאולי אחרים חפצים, מה שנקרא, בפגיעה בהם, ולכן המשטרה תפרוס את כל כוחותיה, בעיקר המודיעינים בדבר הזה. לגבי מעצרים, אז כפי שאת יודעת, אורלי, המעצרים לפעמים, אתה עושה מעצרים מנע כאלה ואחרים, אבל בארגוני פשיעה אתה משתדל למעצרים, בסופו של דבר צריכים לבוא עם שום שכל, עם הפעלת כלים מודיעינים, וכשאתה רוצה לעצור,

0: אתה כבר עוצר עם מטרה מאוד נקודתית, שיש לך כבר איזה בשר מודיעיני כזה או אחר להתחיל איתו את העבודה.
1: כמה נניח, אהרון אקסול, כבכיר במשטרה, להערכתך, איזה אחוז מבחירי המאפיה הקווקזית או כל מאפיה כזאת אתה מכיר? מה רמת המודיעין שלך עליהם?
0: אין כל ארגוני הפשיעה באשר הן מכוסים לידי המשטרה מעלה ועטף. בסופו של דבר יש יחידות למשטרת ישראל, אם זה ימר חוף, שאני מכיר גם מפקד הימר מצוין, נטיוני, אחד האנשים המבריקים, ויש גם את לב 433, כל ארגוני הפשיעה פרוסים ברמה ארצית, כל יחידה כזאת יודעת איזה ארגון פשיעה, והם עטופים מודיעינית מכל הכיוונים
1: האפשריים. אבל אתה בקשר איתו למשל, אתה יאניס כזה, אתה מרים לו טלפון, אתה אומר, אתה מדבר איתו ביום יום, יש איזה מערכת יחסים כזאת? או שאני סתם...
0: לא, בוא, אנחנו לא, אף איש משטרה לא שב איתו קפה ואוכל איתו איזה פיטה או שווארמה, את סוף השווארמה, בסופו של דבר, המפגשים בינך לבינו, הם יכולים להיות אך ורק אם במידה והוא מאוים ואתה קורא לו, או לצורכי חקירה בלבד, אתה לא מנהל איתו שיחה כזאת או אחרת, אתה יכול לנהל עם אחרים, שיחות מודיעיניות כאלה ואחרות, אבל עם אנשים כאלה, אתה לא מנהל שיחה יומיומית, הוא לא בר שיח חברים, מה שנקרא במובן הזה. השיח היחיד שיש למשטרה עם אנשים כאלה, זה שיח בחדרי החקירות. או אם חלילה וחס, או אם יש מצב שיש מודיעין משטרתי, ואני מניח שגם הודיעו לו ואמרו לו, והוא יודע דרך אגב, לא צריך להודיע לו שהוא מאוים, לא צריך להגיד לו שרוצים לפגוע בו, הוא יודע את זה מצוין, הוא יודע מהיריבים שלו. עובדתית, הוא היה ברוסיה התקופה לא מעטה, וכשהוא היה חוזר לפה, הוא היה מנסה לשמור על צלליות כאלה ואחרות, ובסופו של דבר השיגו אותו.
1: היה ברוסיה? יש מאפיה רוסית? אני זוכר פעם את גרגורי לרנר דיברו, צבי בן ארי. איזה מאפיות עדתיות יש בישראל כרגע?
0: קווקזית? תראה, אני לא רוצה לשמוע גזען, יש קווקזים ויש ערבים ויש יהודים ויש זה. אז אני לא רוצה לשייך, כי בסוף תמשיך כאילו לעדה איזה מאפיה
1: כזאת. לא, אבל אנחנו לא המצאנו את הביטוי.
2: אפילו אצל המאפיות, אצל הפשע, צריך להיות פוליטיקלי קורקט, אתה יודע, חלל שהם לא ייפגעו.
0: יש מאפיה רוסית, יש מאפיה קווקזית.
1: אפרו-גיאורגים.
0: כן, ויש גיאורגים. כל אחד מהמאפיינים שלו, אבל אני אומר, השמות אין להם באמת ממשיות, במובן הממשי של השם עצמו. כל אחד עם המאפיינים שלו, הייחודיים שלו, כשאתה אומר קווקזים, אז יותר כמובן אכזריות במובן הזה, אבל אני אומר, באופן עקרוני, כולם אותו דבר, אין להם בעיה להרוג, לחסל, כל אדם באשר הוא, זה לא משנה מי אתה, לאיזה שיוך אתה נמצא. יש להם מטרה, ואם רוצים לפגוע ביריב שלהם, הם יפגעו בו, ולא משנה מי יישב מסביבו לטובת העניין, וזה כולל את כולם ללא יוצא מן הכלל.
3: לא, גם יש ביניהם דו קיום נפלא בכל מה שקשור לכסף. אנחנו רואים את השיתוף פעולה בין הערבים ליהודים, לקווקזים, כל עוד יש שיתוף פעולה וכסף ומטרה משותפת, הם שם. ברגע שמישהו, כמו שאמרתי, דורך על הצל של מישהו, נגמר הסיפור.
0: כן, יש גם יריבות, יש גם חיבורים בין ארגונים, נגד ארגון שלישי, נגד ארגון רביעי, אתם יודעים, יש כל מיני קואליציות, אנחנו בתקופת בחירות, אז יש כל מיני קואליציות כאלה בין...
1: לא, אבל הקואליציות שאתה מדבר עליהן הן מזיקות פחות למדינה, אני חושב.
0: כן, כן, לא, שאלתם קודם על מי יירש אותו, אז אורלי, אין להם פריימריז שם אצלהם, רק שתדעי.
3: לא, ברור שלא. מי שיהיה יותר כוחני יגיע לקצה הפירמידה, וצריך לדעת, כמו שאמרת, שהוא לא יגיע גם לגיוס של הבן שלו בכתב הזה.
1: רבותיי, אורלי אלקלעי, כתבתנו לענייני פשיעה.
3: ענייני פשע, כן.
1: ניצב בדימוס, אהרון אקסול, מפקד מחוז תל אביב, ראש מערך המבצעים לשעבר, תודה רבה.
2: תודה.
0: גם לכם, חברים. יום טוב.
1: עודנו מדברים, ביי. שרון.
2: דרמה
1: היסטורית, או...
2: דרמה היסטורית שפתאום פתחות. יכולה להפוך להיות גם קלף פוליטי. זה להעלות,
1: כן?
2: מה שנקרא, להוציא שלדים מהארון, אבל דה פקטו להוציא שלדים מהים.
1: העלאת עצמון ז'בוטינסקי, מה שנקרא. הודעה הבוקר על הצלחה באיתור אוניית הנשק המיתולוגית ההיא, שהרבה יותר מאוניית נשק אלטלנה, בעומק של כ-500 מטרים מול חופי ישראל.
2: מערבית, כן.
1: נמצאה.
2: תכף יהיה איתנו גם לדבר, אבל בקצרה להזכיר שזה היה אחד העימותים, בוא נגיד אחד הרגעים המכוננים בהקמת המדינה, בן גוריון, מול בגין, כן. סיפור לא פשוט שחוזרים אליו מדי פעם כל הזמן, אתה יודע, כהעלאה, כמה שנקרא, להסביר את השסע, את ההבדלים, את הקרע.
1: אלטלנה הייתה שם העת של ז'בוטינסקי, של זאב ז'בוטינסקי, נדמה לי זה נדנדה, והיא קרויה על שמו, והיא גם ברוחו, איתנו ראש המועצה הציבורית להנצחת ז'בוטינסקי,

0: ז'בוטינסקי. יוסי אחי מאיר, שלום.
1: בוקר טוב.
0: ברכות.
1: כן, זו ידיעה שבאה בהפתעה, בוודאי לי. אני יודע שכל הזמן עוסקים בחיפושים אחר שרידי האונייה. האונייה שטובעה בסופו של דבר והורחקה הרחק מהחוף על ידי בן גוריון כדי למחוק את זכרה ולטשטש את הפרשה. לפרשה הזאת כמובן יש דדים לכאן ולכאן. לגבי העלאת שרידי האונייה, גם לזה יש פנים לכאן ולכאן. האם זה מועיל עכשיו, האם זה לא מועיל, האם זה דווקא חשוב שכן הייתי על החוף ותאזכר לכולנו את הסכנה שבמלחמת אחים. אני נוטה להסכים עם הגרסה הזאת.
0: שמה?
1: שיזכרו שזה, אתה יודע, אלטלנה זה לא רק פרשה בספרים, אלטלנה זה פרשה שהיא הייתה ממש ציון דרך כבר בקום המדינה, ממש כמעט חזון הקמת המדינה יכול היה להתפרק. ולפי חוקר אלטלנה, שלמה נקדימון, אגב, שבימים אלה מלאו לו 90 שנה ונשלח לו אולי ברשותכם ברכה מכאן,
0: מחבר הספר אלטלנה,
1: כן, כן, הוא עכשיו גם כותב גרסה מעודכנת של ספרו החשוב, מחקרו החשוב. שני הצדדים בעצם עשו טעויות בפרשה הזאת, אבל לפי מה שאני חש ויודע ומרגיש, היה פה ממש רצון של בן גוריון, לא רק למה שהם קראו פוטש, מה שלא היה ולא נברא, להפך, זה היה רצון להביא עוד עולים ועוד כבויות של נשק לעזרת הלוחמים בפולשים הערבים. בן גוריון, יש גרסה אחרת שראה בבגין סכנה ממש מיוחדת ורצה אולי אפילו לחסל אותו, יש אומרים, אני לא אומר את זה בשמי.
0: הוא היה, בגין היה, מספרים שהחיילים על האונייה צעקו בגין
1: עלה, כן, בגין עלה על האונייה,
0: ויש אומרים שירו, שזה רק הגביר את התשוקה של מי מהיורים, כי אהבה גדולה לא הייתה שם.
1: אהבה גדולה לא הייתה שם, אבל יש עדות אפילו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שפקד על הירי על אלטלנה, וזה ביטוי באמת גדול לשנאה, זה בביוגרפיה, שהם ירו על אנשי אלטלנה שצחו אל החוף, ראש בצבץ, מיד ירו עליו. זה הביטוי האולטימטיבי לשנאה שהייתה אז. ואפשר היה לפתור את הבעיה, את המשבר הזה ברצון טוב, בוודאי שהיה רצון טוב מצידו של בגין, בגין שגם לא נקם, והקריאה המפורסמת שלו, מלחמת אחים לעולם לא, היא צריכה להדהד עד היום, עד ימינו, כשאנחנו גם כן במחלוקות, שסעים, מסוכנים. זה האיתות החשוב ביותר מהפרשה הזאת, ועלת השרידים על החוף, אני מקווה שיתנו לכולנו, יעדדו לכולנו באור אדום, מלחמת אחים לעולם לא.
2: אתה חושב שיש משהו שאפשר למצוא שם? אנחנו לא יודעים באיזה מצב כמובן הספינה, אבל משהו למצוא שם, בין שיעיד על שהיה, או אולי זה יהפוך להיות למיין אתר עלייה לרגל, בכל זאת, מאורע היסטורי. זה באמת חלק מהותי פה מבניית המדינה בימים הראשונים שלה.
1: תראה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, באמת להבדיל, שרידי דקר הועלו אל החוף ומוצגים במוזיאון ההפלה בחיפה, ואתה רואה את השרידים, את הסיפון של הספינה שבה נספו טובי בנינו. זאת אומרת, יש בזה משהו שאתה מעלה מונומנט, חושף מונומנט, בוודאי כשאתה מעלה אותו ממעמקי הים, יש בזה משהו שמעורר מחשבה, שמעורר עירור, ואני מקווה שהמחשבות והעירורים יהיו בכיוון הנכון.
0: זהו, שזה לא רק יעזור ללבות את מלחמת האחים של ימינו.
1: חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שהכוונה היא באמת באמת לאותת לכולנו, כשאנחנו נמצאים במצב של ויכוח כל כך קשה בין המחנות, שהוא לא ענייני לפעמים, אפשר לפתור את הבעיה, ואלטלנה נותנת איתות אדום.
2: אם כי אני חושש שדווקא יעשה פה אולי
1: אסור להיגרר לדבר הזה, אנחנו עם אחד,

0: חילוקי דעות, דמוקרטיה, ופשוט לעשות, לנהל את חילוקי הדעות בשום שכל ובאופן מכבד אחד את השני.
1: אוקיי, נגיד רק כדי להרחיב את ה... את היריעה ואת העיסוק, נתן אלתרמן כתב בזמנו שיר על זה, אלתרמן היה כמובן מהצד שעל החוף, הוא כתב הנשק הזה לא להבל נשרף, הוא מילא שירותו לאומה הלוחמת, ובעיקר הזכיר שמסתכלים בו קהיר ועמון ודמשק והאויבים, ומטרתו של בן גוריון הייתה להפוך את צהל לצבא שהוא בקונסנזוס ומעל לכל מחלוקת, הלוואי ש... שזה הצליח.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, רק זאת בדיוק הייתה המטרה של בגין וחבריו.
1: כן.
0: להביא 900 ויותר עולים, להביא אלפי תחמוש, אלפי כני דשק ותחמוש.
1: כן. שמאיר לנסקי וחבריו גם.
0: למלחמה שהייתה בעיצומה. והיינו נכון. בזמן מלחמה, כמו שאנחנו עכשיו.
2: הייתה
0: אנחנו
2: כן, בזמן מלחמה. ההפוגה, כן.
1: אז
0: ממש זו הייתה הכוונה, ובן גוריון לא קיבל את זה.
1: בוא נגיד, בוא נגיד.
0: היה לו איזה זדון לב שמנע את הפשרה, את האפשרות להגיע לפתרון.
1: בהחלט. בוא נגיד יוסי אחי מאיר, הלוואי שהשרים שעכשיו מתגעים במציאת האלטלנה היו מגלים משהו מגדלות רוחם של בגין וז'בוטינסקי, שאתה יור המכון שלו. דיינו בכך.
0: אתה אמרת.
1: יוסי אחימי.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: אנחנו כאן, קובנוביק, שרון דודוביץ', והקובנוביק באולפן.
2: בוקר טוב, אגב, ענייני אלטלנה, אין לך ספק, לא השלמנו את זה מקודם, שזה הולך להיות קלף פוליטי. כאילו, יגידו, הנה, תראו, מצאנו, הנה, הזכרנו, מה עשו לנו, יזכירו את זה שרבין ירה, וזה השמאל, הולך להיות פה שימוש ברור בזה.
1: אני מקורב טיפה לחוגי מורשת בגין, הייתי איתם באיזה סמינר. זה היה הרגע הגדול בחייו של בגין. הוא גם אמר בסוף ימיו, אני אחרי מותי אני ארצה להיזכר כמי שמנע מלחמת אחים. הרגע שבו מנחם בגין עולה לשידור רדיו מחתרתי מתל אביב, כשכל האצל באטרף כבר מוכנים לפרוץ המלחמה החמה, והוא אומר להם, הוא נותן להם הוראה שמטריפה את דעתם לא לצאת למלחמה, זה... הרגע הגדול.
2: כן.
1: עכשיו אנחנו...
2: הערב הזה הולך להיות בקשת 12, סרט של ניב רסקין, על הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', סרט שהולך לחשוף את מצבו הרפואי העכשווי בשנתיים פלוס מינוס האחרונות של מיקי ברקוביץ', לא רק מגדולי הכדורסלנים, אם לא הגדול ביותר, ולא רק מגדולי הספורטאים, אם לא הגדול ביותר, אבל מגדולי הישראלים. שנמצאים פה, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום ובוקר טוב ליושב ראש מכבי תל אביב בכדורסל, שמעון מזרחי, שלום.
3: שלום, בוקר אור, בכל טוב.
2: קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו. הסיטואציה היא מורכבת, ואני מניח שמשפחה רוצה רק שבסרט ייחשף באופן מלא מצבו, אבל מה אתה יכול לספר לנו על מצבו כרגע של מיקי ברקוביץ'?
3: אני לא, מפאת צנעת הפרט, אני לא מתכוון להיכנס למצב רפואי שנמשך כבר שנתיים, ומטבע הדברים לא הלך והטיב, אלא נהפוך הוא, אבל לקבל כל המצב הרפואי, מן הראוי שהמשפחה היא זו שתשתף את הציבור עם רצונה בכך.
1: בוודאי.
3: אני יכול לדבר על מיקי כספורטאי, כדמות, וכווינר אמיתי. מה? אז זה אני מוכן לדבר איתכם בשמחה וברצון.
2: מה זה אומר מיקי ברקוביץ' שימון למכבי תל אביב ולישראל? מה, אם אתה יכול לתאר, מה בעצם אומרות המילים הללו לספורט הישראלי בכלל?
3: זה דוגמה ומופת לספורטאי נחוש, מנהיג, שהטביע את חותמו לא רק בכדורסל הישראלי, אלא גם בכדורסל האירופאי, והיה אף מועמד להצטרף באפשרות לקבוצת NBA, אבל בסופו של יום העדיף להישאר בשורות מכבי תל אביב. מיקי חגג יום הולדת ביום היסטורי מבחינת מכבי תל אביב, בשנת 77 במשחק נגד צסקה שאותו ניצחנו, ולאחר מכן בהמשך צריכה להניף את גביע אירופה בבלגרד, ומיקי גם השתתף

0: פער אכזרי או ניגוד חריף יש שמעון מזרחי בין ימי גדולתו והפרק שהוא רשם עם גופייה 9 לבין הדעיכה היום שאנחנו נאלצים לדבר עליה?
1: מבחינה גופנית מיקי נראה כרגיל, זה צורה של דוגמן אפילו, אבל הבעיה המנטלית היא בעוכרינו.
2: יצא לך לפגוש אותו?
1: אנחנו גרים בשכנות, ובוודאי שהיינו בקשר הדוק.
2: וכשאתה רואה, באמת, מאז ש... עוד לא יצא הסרט, רק הפרומו, ובאמת, בכל מקום אנחנו שומעים, החיבוק החם הזה שמיקי מקבל כרגע, אתה, אני מניח, לא מופתע ממנו.
1: בהחלט לא. כי הוא שחקן ישראלי שגם מוביל את נבחרת ישראל והיה הקפטן שלה והביא אותה להישגים גדולים ביותר.
2: אני אוסיף עליך, שמעון, על כך שבאמת מדובר באולי הספורטאי הכי גדול שלנו, אבל בדמות, דמות הישראלי היפה, מ"ם יוד, קוף יוד, מה שנקרא ארכיבישופ הניצחון, האינג'ינר הניצחון, ואנחנו מאחלים לו בריאות איתנה, וגם לך, שמעון מזרחי, יושב ראש של מכבי תל אביב.
1: תודה רבה, רק כדאי גם להזכיר שגם בניו ונכדיו של מיקי הולכים בדרכו.
2: בוודאי.
1: שיחקו כדורסל והם משחקים כדורסל.
0: שמעון מזרחי.
1: המשך יום טוב וכל טוב.
2: תודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה לכם.
0: איתמר דוקמן, העורך הראשי. רז גפנר, רננה פרידמן ובייק קוברט מפיקים, משה מושקוביץ טכנאי, אריאל מלכה ונועה אקסינר אמסלם בדיגיטל, ואיתנו היום.
2: היום.
0: אתה היית שרון דודוביץ'.
2: אתה עדיין עקיבנוביץ', זה כל ההבדל בינינו.
0: ונשאר כך. ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. שר המלחמה האמריקני פיט הקסת' אומר כי הפנטגון נמצא בתאום מלא עם משרד האוצר במבצע הלחץ הכלכלי על איראן, וכי טהרן לא יכולה להתמודד וכלכלתה קורסת. הם יודעים שאנו שולטים בהורמוז ושהמצור שלנו חזק כמו ברזל. לחץ כלכלי נוסף יבטיח שהאפשרות היחידה שתהיה לאיראן היא לשוב למסע ומתן על הגרעין שלהם, אמר הקסת'. הוא לא שלל פעולה קינטית במיצר הורמוז או באיראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. האלימות בחברה הערבית. בבקה אל רבייה נורו שני גברים ומצבם קשה ובינוני. צוות מעדה פינה את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. תצפיות צה"ל זיהו אמש שני חשודים באזור היישוב ארגמן שבבקעה סמוך לגבול ירדן, והחשד הוא שמדובר בהברחה. אף שטרם זוהתה חדירה ודאית מירדן, כוחות צה"ל עושים סריקות באזור ותושבי היישוב הותקנו. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, ארבעה וקצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. אנחנו מתברר שאנחנו ממחזרים את המשכנתאות שלנו כמו משוגעים, הריבית יורדת, ובנק ישראל אומר שנרשם שיא במחזור משכנתאות, יותר מ4.5 מיליארד שקלים, רק בחודש יולי. זה לא תמיד כדי לתפוס את הריבית הנמוכה, מה גם שהיא צפויה עוד לרדת. בלא מעט מקרים זה כי משפחות לא עומדות בהחזרים החודשיים, וזה מדאיג, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. נדבר גם על מה שקורה בארצות הברית, כבר יש לזה שם, משבר אגרות החוב האמריקני. הציבור דורש מהמעצמה הגדולה בעולם, ברוב חוצפתו, כן, ריבית יותר גבוהה בתמורה לזה שהוא ילווה לכסף. זה עלול לגלוש למשבר שעלול להגיע גם אלינו. נדבר על עד כמה הפנסיות שלנו והגמל וההשתלמות שלנו עלולות להיות מושפעות ממה שקורה שם באמריקה. ועוד בצבע הכסף, המטרו בגוש דן תופס תאוצה, הוא כולל גם רכבת תחתית ללא נהג. האם הייתם עולים על דבר כזה? לא יודע, צריך לחשוב על זה. נדבר גם על בגדים יד שנייה, זה כבר הרבה יותר מטרנד, אי אפשר להתעלם ממה שקורה, וזה לא תמיד קשור ליוקר המחיה. נדבר עוד מעט על מה אפשר למצוא בחנויות האלה של היד שנייה, יש מצב שכולנו נהיה די בהלם. וכמובן העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. בחודשים האחרונים יותר ויותר ישראלים בודקים מחדש את המשכנתא שלהם על רקע ירידת הריבית, והיום בנק ישראל מאשר שנרשם שיא במחזור המשכנתאות. המשכנתאות שמוחזרו ביולי הסתכמו ב4.5 מיליארד שקלים, שיא מאז פברואר 2024, וזה גם זינוק של 28%, זה המון, לעומת חודש יוני האחרון. יש גם עלייה בפיגורי החזרי המשכנתא, מה שמסביר גם את ההיקפים של המחזור, אבל חשוב לדעת שזה לא תמיד הצעד הנכון לעשות אותו. שלום לירן סלע, מייסד סלע השקעות ופיננסים.
1: שלום יאיר, ערב טוב.
0: גם לך. מהי הפרשנות שלך לזינוק במחזור המשכנתאות? זה בגלל שלאנשים אין את היכולת לעמוד בהחזרים החודשיים, או בלי קשר לזה לווים פשוט רוצים להתיישר עם הסביבת ריבית הנמוכה יותר?
1: כל הסיבות נכונות. קודם כל אני מברך על זה סוף סוף יאיר, שהציבור הישראלי סוף סוף מקבל קצת שכל. סוף סוף אחרי שנים שהבנקים קוראים את הכתבות בעיתונים ורואים את הרווחים, את הרווחי C, אני לא מצר על הרווחים שלהם, אני רוצה בנקים חזקים בישראל, אני לא רוצה פה נפילה של בנקים חס וחלילה, בסוף זה יפגע בכולנו, אבל אתה יודע, סוף סוף הציבור בודק חוב משקי בית, הבנקים מחזיקים כמעט 660 מיליארד שקל, משכנתאות של כולנו, שלך ושלי, ושל כל משק בישראל, וסוף סוף הציבור בודק, בודק אפשרויות, הריבית ירדה, אפשר לבצע שני, אפשר להזיל את ההחזר חודשי, אפשר לפרוס הלוואה, אני מברך על זה, וכן ירבו כאלה מקרים שמחזורים, אני גם מאחל שיהיו יותר מ-30% מחזורים, או מ-4.5 מיליארד שקל, שזה באמת עדיין טיפה בים, ואני קורא לכולם, תבדקו, הכסף שלכם שוכב על הרצפה.
0: אתה בעצם אומר שיש הרבה מאוד משקי בית שיכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, ובגלל חוסר מודעות פשוט לא עושים את זה.
1: אני אגיד לך בדיוק מה הסיבה של החתי, הסיבה הכי נכונה. אנשים, הרי בינינו, יעני שאתה מקבל הבית המכתב מחברת הביטוח שלך או מהבנק למשכנתאות שלך, אתה באמת פותח את המכתב וקורא אותו?
0: אני במקרה כן, אבל אני יודע שהרבה לא.
1: אני הייתי רוצה שכולם יפתחו אותו ויראו בדיוק, אני באמת, אני מצר על זה. כי הציבור הישראלי, הרי כל הגופים הגדולים פה, אם זה המונופולים, אם זה הבנקים וכולם, הרי התרגלו שאנחנו משלמים ולא בודקים ולא משנים מה ובאיזה מחיר. וקונים, הקוטג' שעלה ב-20 אגורות לפני כמה שנים, איזה מחאות
0: יצאו לו חרבות. מה זה, 2 מיליון איש יצאו מהבית.
1: מה זה, הקוטג'?
0: אני אשאל אותך שאלה כזאת, איפה החוליה החסרה? כי כשהריבית במשק יורדת, ואנשים לקחו משכנתא בריבית הרבה יותר גבוהה, זה נורא פשוט לחבר בין שני הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, לקחתי משכנתא כשהריבית הייתה X, עכשיו היא Y, בוא נלך לבנק, נבדוק את האפשרות הזאת. אז מה חסר כאן? למה אנשים לא עושים את זה באמת בהמוניהם? כי באמת מדובר, אתה יודע מה, לא באלפי שקלים, אלא בעשרות אלפי שקלים. אם לא מאות באלפי שקלים, בדיוק.
1: אני אסביר, תראה, קודם כל, מה שירד בשנה האחרונה, ריבית הפריים שירדה, אני מזכיר לכולם, מ-6.25% לפני שנה וחצי, ל-5%, ועוד הזרוע נטויה, והיא תרד כנראה השנה בעוד 0.5% לפחות. הריבית של הפריים שירדה, אמנם הוזילה באופן אוטומטי, בלי שום התערבות מצד הלווה, באופן אוטומטי הוא מרגיש את ההחזר בעת.
0: זה לגבי הפריים, אבל לא, בדיוק, לא כולם במסלולים האלה.
1: נכון, הפריים זה לא רוב הכסף, זה רכיב אחד מהלוואה, זה לא כל המשכנתא. מה הנקודה שיותר בעייתית באותה? אני פה פונה לכולם שיבדקו, חוץ מהפריים יש הרבה אפיקים אחרים, למשל משתנות על בסיס אג"חים, כל שנתיים, כל חמש, כל שבע, כל עשר. שאתה בעצם קיבלת ריבית או ריבית משתנה כל חמש שנים, לפני ארבע וחמש שנים, אתה בעצם נהנית חמש שנים, אגב לא במרכאות, נהנית באמת, חמש שנים מריבית נמוכה, אבל עכשיו, שאג"ח התעדכן, אני מזכיר לכם, הרי אם העדכון האחרון היה איפשהו שם באוגוסט 21, ועכשיו עברו בדיוק חמש שנים, האג"ח מלפני חמש שנים הלך חזק באוויר, בכמעט 3%. עכשיו, מה קורה? אדם ששילם משכנתא משתנה כל חמש, צמודה או לא צמודה, בריביות שלפני חמש שנים, שסביב 2.5% עד 3.5%, נפגש עם ריבית היום, בעדכון ריבית שלו עכשיו, כעבור חמש שנים, ב6.7%.
0: כן.
1: ואז זה חודשי, הוא לא עולה פתאום ב-100-200 שקל, כמו שהפעם עלה ברבעי אחוז, הוא עולה ב3-4%, וזה המון כסף.
0: חבל על הזמן.
1: ממש.
0: אבל אתה יודע מה, צריך גם להגיד באותה נשימה, שזה לא תמיד באמת הדבר הנכון לעשות, יש גם כנס יציאה, כנס מחזור, איך שאתה נקרא לזה, כלומר, צריך לבדוק, קודם כל, לכל הפחות לבדוק בכלל, אם זה דבר שהוא משתלם לנו כלכלית, אבל יש מקרים שזה לא.
1: אני אגיע לך סוד קטן, בעבורות המשתנות, הרי מה שקורה בעצם באותה נקודת שינוי, שהריבית עלתה כלפי מעלה, באותה נקודה אפשר למחזר בלי כנסות, הרי זה המנגנון, זה המוצר, הוא דו כיווני. אם הריבית עלתה, אתה יכול לבחור, ואגב, קיבלת מכתב, כנראה שקיבלת, מכתב הביתה, שהבנק אומר לך, הוא חייב להודיע לך, לקוח יקר, תהיה שים לב, הריבית שלך צפויה לעלות, בעדכון ריבית הבא, בעוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ב3-4%, והנה איך זה חודשי, החדש יהיה לך. איפה הבעיה? שאותו אדם פותח את המעטפה, קורא, מבין שהשורות שם לא הכי נעימות לעין, וכנראה הפח הקרוב מקבל את המעטפה אליו, וחבל. אותו משק בית שמחפש לחסוך בסלולר, בחיבול הכבלים למיניהם, לחסוך 100-200 שקל בחודש, יש לכם פה מוצר שעולה לכם אלפי שקלים בחודש, שאפשר לחסוך בו לא 100-200 שקל. נכון. זה מספרים אדירים, נכון, של מאות אלפי שקלים בסוף תקופה, בטח. לפחות לבדוק.
0: אז לפחות לבדוק. לירן סלע, מייסד סלע השקעות ופיננסים, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים.
1: תודה רבה לך.
0: וקחו את העניינים בידיים, חברים. טוב. ממה שקורה אצלנו לארצות הברית, אמריקה נחשבה במשך, האמת היא מאז ומתמיד אפשר להגיד, ללווה הבטוחה ביותר בעולם. קניתם איגרת חוב אמריקנית, אין סיכוי שאמריקה הגדולה לא תחזיר לכם את הכסף עם הריבית שכמובן הבטיחה מראש. אבל בשבועות האחרונים קורה משהו שמתחיל להדאיג מאוד את השווקים. המשקיעים, הציבור, המשקיעים דורשים ריבית יותר גבוהה, כדי להלוות כסף לממשל האמריקני לטווח ארוך. זה אומר שהציבור מרגיש שזה כבר לא מה שהיה פעם, משהו קורה לכלכלה האמריקנית. כלומר, אתם רוצים שנלווה לכם לממשל האמריקני, אתם רוצים כסף? אין בעיה, אבל תנו לנו תשואה הרבה יותר גבוהה, אנחנו ככה מחשבים את הסיכונים. ומה באמת קורה שם באמריקה? החוב הלאומי של ארה״ב חצה לראשונה את רף 40 טריליון הדולר. התשואה על איגרת חוב ל-30 שנה טיפסה בשבוע שעבר לשיא שלא נראה כמותו מאז 2007, ומשרד האוצר האמריקני אפילו הודיע שהוא נאלץ להתערב בעניין הזה. ואם אתם חושבים שזה צרות של עשירים או הצרות שלהם של האמריקנים, אתם לגמרי טועים. מה שקורה שם משפיע על כל העולם, וכן, גם עלינו. שלום לרואי החשבון דן גזיב.
2: הצהריים טובים לך ולמאזינים.
0: תודה, מנכ״ל טיילור פמילי אופיס. בוא נתחיל ממש בהתחלה, למי שלא חי את שוק ההון. כשאנחנו שומעים שאיגרת חוב אמריקנית נופלת והתשואה מזנקת, מה בעצם קורה שם? למה כשהמחיר של איגרת יורד, התשואה בעצם עולה?
2: בעצם זה דבר בסיסי בכלכלה. כשהמחיר של איגרת החוב יורד, זה אומר שהתשואה שאנחנו נקבל בסוף, כשהיא תגיע לפדיון, היא תהיה גבוהה יותר. היום אם אנחנו מסתכלים, התשואות על אגרות חוב ל-30 שנה כבר הגיעו, כמו שאמרת, לאזור ה-5.3. זה אומר שאם אנחנו היום נקנה אגרת חוב ל-30 שנה, אנחנו נקבל בממוצע היום 5.3% לשנה.
0: שזה גבוה, שזה בעצם האמריקנים מנסים לפתות אותי לקנות אגרת חוב שלהם. הביקושים יורדים, אז אומרים, בואו, תיקחו, ניתן לכם תשואה גבוהה. היא כאילו מתחננת שתלווה להם כסף.
2: נכון, כי כמו שאמרת, כשהחוב האמריקאי מגיע כבר ל-40 טריליון דולר, וזה עוד לפני שאנחנו נספור את החוב המוניציפלי של הרשויות, זה עוד איזה 30 טריליון דולר, אנחנו מגיעים למצב שארצות הברית היא כבר לווה לא בטוח כל כך, ופחות ופחות קונים מוכנים לשלם ריביות נמוכות יותר, ודורשים בעצם תשואה גבוהה יותר.
0: איך סוגרים חוב כזה, תגיד? תיאורטית אמריקה יכולה להדפיס כסף, כי הדולר זה עדיין המטבע השולט, להחזיר את החובות ככה אפילו, אבל זה יעלה לה ביוקר אחר כך מכיוון אחר אם היא תדפיס כסף. זה לא באמת משהו שהיא יכולה לעשות, אבל תיאורטית כן.
2: הדפסה של כסף אומר שהם ייצרו עוד יותר אינפלציה, והם גם ככה היום נאבקים באינפלציה שמתחילה להרים את הראש, היא הייתה 2.4 לפני חצי שנה, היום היא כבר באזור ה-3.5, ואם ניקח בחשבון את זה שעכשיו הנפט גם הגיע, הוא יקר, ועם כל המצב במזרח התיכון,
0: אז זה לא בא בחשבון. אז רגע, אז מה המסקנה בעיניך, שכמו, יש הרבה אנשים, גם באסכולה האקדמית, שאמריקה... אמריקה שוקעת, היא לא תצליח בחיים לסגור חוב כזה, אתה גם חושב ככה?
2: זה לא רק אני חושב, גם ריי דליו, המיליארדר הגדול, גם כולם מדברים על הדבר הזה, זאת אומרת, המצב הוא שזה לא יכול להימשך, זה התחושה היום בשביל.
0: אז מה עושים?
2: כלוקחים הלוואות ועוד הלוואות, ובסופו של דבר לא מחזירים, וארצות הברית היום משלמת טריליון וחצי בשנה, רק תשלומי ריבית על החוב שלה, משהו צריך להשתנות פה. ומה שעכשיו האוצר מנסה לעשות, איזשהו תיקון, החלפה של אג"חים ארוכות באג"חים קצרות, איזשהו מהלך של טוויסט שהוא עשה לפני חודש, בעצם לא יפתור את הבעיה, זה עוד פלסטר. מה שצריך לעשות פה זה משהו שורשי, גם לצמצם את ההוצאה הממשלתית.
0: אין יותר מדי בארצות הברית, זה מדינה כל כך קפיטליסטית, זה לא כמו מדינת ישראל או מדינות הנורדיות, זה לא מדינה סוציאליסטית, כמה הוצאות ציבוריות יש להם? אפילו ביטוח בריאות אין שם יודע מה, אם בכלל.
2: נכון, אבל גם אובמה קר הוא בעצם הוצאה די משמעותית שהממשל הקודם הכניס, וגם ההוצאות הביטחוניות עכשיו שזינקו, הגדילו את הגירעון בארצות הברית, אז אתה יודע, או שמגדילים את ההכנסות, או שמקפינים את ההוצאות. אז אפשרות הנוספת היא לעשות איזשהו מיקס, גם להעלות טיפה מיסים, גם לצמצם טיפה את ההוצאות.
0: מה שטראמפ אמר שהוא לא יעשה.
2: בדיוק. אז הם באיזשהו מלכוד, ואם נוסיף למלכוד הזה את יפן, למעשה היפנים הם מחזיקי אגרות החוב הגדולים ביותר.
0: גם הסינים, נדמה לי, לא?
2: גם הסינים, אבל אני חושב שהם מקום שלישי או רביעי. היפנים מחזיקים מעל טריליון דולר מהחוב האמריקאי, ולמעשה ליפן יש את הבעיות שלה. ביפן גם האינפלציה מתחילה להרים את הראש, ומעלים ריביות ביפן, ומאוד חשוב להסתכל על ההפרש ביניהם, הפרש הריביות בין ארצות הברית ליפן, זה נקרא carry trade, ולמעשה אנחנו נמצאים באיזשהו נקודה קיצונית, מאז 1995 לא היה צמצום כזה בפער הריביות, ולמעשה היפנים מתחילים להרים ריבית אצלהם, הם מוכרים את אגרות החוב האמריקאיות, כדי לתמוך ולהחזיר את הכסף חזרה ליפן, וזה בעצם רק מחריף את הבעיה האמריקאית.
0: כן, זה מציף, כן.
2: בדיוק, זה איזשהו מעגל כזה.
0: טוב, תגיד, בוא נביא את זה עכשיו אלינו. רוב הישראלים מקבלים משכורת, ויש בה הפרשות לפנסיה, קרן השתלמות, גמל, כל אחד בחבילה שלו. איפה מה שקורה שם באמריקה פוגש אותך ואותי?
2: זה יפגוש אותנו ביום-יום, כי ברגע שקורה מהלך כזה, והשווקים יכולים פתאום להיבהל, ולהפיל את השווקים, אנחנו עלולים לראות ירידות בשווקים, זה אומר ירידות בצורות שלנו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, זה גם מייקר את המשכנתאות בארצות הברית, וגם זה יגרום להיחשות של הדולר, מה שבעצם יביא אותנו לשקל חזק, שלכאורה זה טוב, אבל היצואנים שלנו זה
0: רע מאוד, והמשק שלנו מתפרנס הרבה מייצוא, אז זה לא כזה טוב. אז אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו מה אכפת לנו, זה... אנחנו יכולים חלק מהסיפור.
2: אנחנו ממש לא אי בסיפור הזה.
0: תגיד, אבל...
2: אנחנו לא אי.
0: אבל אמריקה, כמו אמריקה, שוק כל כך משוכלל, עם רקורד כל כך מפואר, אולי זו בכלל הזדמנות, כי אגרות חוב כל כך זולות ומבטיחות לצידן ריבית כל כך יפה למשך 20-30 שנה, אם אני צעיר, זה דווקא יכול להיות, יכולה להיות אחלה הזדמנות, מוצר מצוין בשבילי, לא?
2: מצד אחד כן, כי זה בעצם הזדמנות לנעול תשואה די יפה, ימים של מעל 5%, זה באמת ימים שלא היו הרבה זמן, מצד אחד. מצד שני, אני לא חושב שאנחנו נמצאים בסוף הסיפור, כמו שאנחנו מדברים, אנחנו רק בתחילת הסיפור, האמריקאים לאט לאט נגמרים המהלכים במשחק השחמט הזה, ומשהו פה יצטרך לקרות, כי השוק מעניש אותם על ההתנהלות הכלכלית שלהם.
0: מה אתה חושב שיכול לקרות? קח אותנו, אתה יודע, לסנריו הכי קיצוני שלך אפילו.
2: תראה, בסופו של דבר, יצטרך להיות פה איזשהו ריסט, או תיקון בשוק, או שאת יודע, גם לפני 10 או 20 שנה, אני חושב שאגרות החוב האמריקאיות, הריבית הייתה גם 10%. אז זאת אומרת, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שהם יכולים להיות מעל 5%, וזה אומר שאנחנו צריכים לתמחר מחדש את כל המכשירים שאנחנו רואים, אם זה מניות, אם זה אגרות חוב, בעצם את כל מודל.
0: אתה צופה קריסה של מוסדות פיננסיים, כמו שהיה אז?
2: בעולם החוב דברים יכולים לקרות, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו צריכים לזלזל בו.
0: זה היה סיפור גדול, גרר את כל העולם למטה.
2: נכון, נכון. מה שצריך לעשות זה טיפה לנהל גידורים. אנחנו רואים שאת הזהב זינק ב-15% בחודש. הביטקוין מרים ראש, גם מניות איכותיות שיודעות להתמודד עם אינפלציה, שכי הן יודעות להעביר את האינפלציה בעצם ללקוח הסופי, כמו חברות אנרגיה, חברות מזון, אלה מקומות שיוכלו להתמודד יותר טוב עם סביבה.
0: מה אתה מציע לאנשים שפורשים לפנסיה בעוד 5-6 שנים? לוודא שהפנסיה שלהם היא סולידית יותר, לא מושקעת במוצרים אמריקניים, ברמה הפרקטית, מה אתה חושב ש...
2: כן, גם ברמה מוצרים אמריקאים, גם הם יבואו לארץ בעצם, אם יהיה בעיות בארצות הברית, הם יבואו גם לישראל. מה שצריך זה באמת לוודא שאנחנו כמה שיותר מגודרים לירידות בשווקים, עליית אינפלציה, אולי מוצרים יותר צמודי מדד.
0: אז להרים טלפון לנציג של קרן הפנסיה שלי, של קרן ההשתלמות, של הגמל, ביטוח המנהלים, לא משנה מה יש לכל אחד?
2: זה תמיד נכון, להיות אקטיביים על הכסף, לוודא שיש פיזור נכון, גם בגיאוגרפיות, גם
0: בגדרים. וממש להגיד שאתה קצת מוטרד ממה שקורה בארצות הברית, ולוודא שהפרישה שלי לפנסיה בעוד כך וכך שנים, לא הרבה, אנחנו מדברים לא על אנשים שפורשים בעוד 30 שנה, אולי זה צריך אותם פחות להדאיג, אבל מי שפורש בעוד כמה שנים, אז לא להתבייש להגיד שמה שקורה בארצות הברית מדאיג אותנו, ולוודא שהכספים שלנו לא חשופים לדבר הזה?
2: חד משמעי, דרך אגב אנחנו רואים שהציבור בשנתיים האחרונות הסיט הרבה כספים ממסלולי S&P שהיו פעם הכוכב.
0: מה זה כוכב?
2: כן. וחזרו עכשיו לישראל.
0: אגב, התברר שהשוק הישראלי עשה דברים יותר יפים מה-S&P 500, ככלות הכל מה שנקרא.
2: נכון, בשנתיים האחרונות הוא רק יפה מאוד.
0: טוב, דן גזיב, מנכ"ל טיילור, רגע, כן, פמילי אופיס.
2: טיילור וולט אופיס.
0: אוקיי, בסדר, תודה. תודה רבה על השיחה ועל ההסברים, ביי. טוב, עכשיו אנחנו לפרויקט המטרו בגוש דן, שהוא מתקדם עוד צעד משמעותי, נטה, חברת נטה יוצאת להליך של מיון מוקדם, לכל מיני מכרזים, זה בכיף של 30 מיליארד שקלים, זה הרבה מאוד כסף. במסגרת הזו יבחרו בין היתר החברות שיספקו את הרכבות עצמן, ויש גם חידוש גדול, הראשונה בישראל, מדובר ברכבות אוטונומיות לחלוטין. ללא נהג. שלום זוהר זולר, משנה למנכ״ל מטרו בנטה, אהלן.
3: שלום וברכה, שלום וברכה.
0: קודם כל, תזכיר לנו מה הפרויקט הזה בכלל כולל מבחינת נקודות המוצא והיעדים, ואת מי הוא אמור לשרת ומתי זה יקרה. כי אנחנו מדברים על משהו די רחוק, צריך להגיד.
3: אז קודם כל, הפרויקט שלנו, כאמור, הוא פרויקט משנה מציאות אמיתי. 150 קילומטר של קו מצפון גוש דן, רעננה, כפר סבא, הוד השרון וכולי.
0: הכל אנדרגראונד?
3: הכל אנדרגראונד, 108 תחנות תת-קרקעיות, למעט תחנה אחת עילית באזור פתח תקווה. באזור הדרום אנחנו ברחובות נציונה, לוד ורמלה, כאשר השדרה המרכזית שלנו עוברת במרכז תל אביב, 3 קווי מטרו, 108 תחנות תת-קרקעיות, אחת עילית, 300 קילומטר של מנהרה, 150 קילומטר של קו, מהפכה אמיתית.
0: עכשיו דבר איתי בשנים. אני רוצה לדעת אם אני אזכה לראות את זה.
3: אז ככה, אני מקווה שאנחנו כולנו נזכה לראות את זה. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שזה יקרה.
0: כן.
3: 2037, מועד ההפעלה הראשוני של החלק הראשון שלנו.
0: 2037.
3: נכון, 2040 אנחנו נשלים את הפעולה על שלב א' של המטרו שלנו, שזה עיקר ליבת האירוע באזור מרכז תל אביב והפריפריה סביב מרכז תל אביב. כדי לעשות את כל הנס הזה מבחינתנו, אנחנו למעשה כבר התחלנו. עבודות כבר התחילו בדיפויים השונים, במרכזי התחזוקה של הרכבות, כבר התחלנו עבודה, גם בראשון לציון, גם בצומת מסובים, גם באזור סגולה, באזור חולון התחלנו עבודות, בבת ים וכו' וכו', עבודות קידום זמינות. אנחנו לקראת המכרזים המאוד מאוד גדולים שלנו, של ההנדסה האזרחית שיותר.
0: אנחנו תמיד כאן, 4:32 דקות. רשות ניירות ערך מפרסמת אזהרה לציבור בעניינו של דימיטרי דימה אוסמולובסקי, שלדבריה, המכונה מלך הסחר או משהו כזה, שלדבריה הפעילות שלו מול משקיעים בישראל עשויה להוות ניהול תיקי השקעות ללא רישיון, וגם הפנייה לזירת מסחר שהיא לא מורשית בכלל בישראל. אז איך אנחנו נזהרים, מה צריך לבדוק לפני שמפקידים את הכסף שלנו אצל מישהו שמציע לנו כל מיני מסלולי השקעה? שלום עורכת הדין שרה קנדלר.
4: שלום וברכה.
0: מנהלת מחלקת ביקורת ואכיפה ברשות לניירות ערך. קודם כל, תסבירי לנו הכי פשוט שיש, מה בדיוק מצאתם במקרה הזה, מה גרם לרשות להחליט שצריך לפרסם אזהרה די חריגה נדמה לי ופומבית לציבור בהקשר הזה?
4: אז מה שזיהינו זה פעילות ערה שלו ברשתות חברתיות, בטלגרם, בדיסקורד, אתר אינטרנט בעברית, פנייה בכל מיני דרכים למשקיעים ישראלים, פנייה שחלק ממנה באמת זה לבוא לסחור באמצעותו, זאת אומרת לניהול השקעות, והפנייה לזירת סוחר שהיא לא בעלת רישיון בישראל, ואין לו גם רישיון ניהול תיקים בישראל.
0: הוא עצמו אין לו ניהול רישיון?
4: אין לו רישיון, לא לזה ולא לזה.
0: אבל הוא לא פועל מהארץ, נכון? הוא פועל
4: נכון, הוא יושב בחוץ לארץ, אבל הוא פונה בעברית למשקיעים ישראלים, וזה פעילות שדורשת רישיון בישראל.
0: אז רגע, הוא מבחינתו עובר על החוק? לכאורה?
4: קודם כל, אנחנו זיהינו את הפעילות, וכמו שאתה אמרת, האזהרה היא חריגה, כי בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה אנחנו פונים, והם מתחילים לבדוק את הפעילות, ואם צריך אנחנו פונים לבית משפט, ומוצאים לנו מכתב הפסקת פעילות, ופה הוא לא שיתף פעולה, והוא לא נמצא בישראל. אז לכן אנחנו נאלצנו באמת לפרסם את האזהרה, כי זה האמצעי שנותר לנו כשהוא לא משתף פעולה עם הבדיקה שלנו.
0: עכשיו, מה המשמעות של ישראלי שאומר בסדר, אין לו רישיון, אבל שמעתי עליו דברים טובים, אולי אפילו הוא עשה בשבילי פעם כסף לפני כמה שנים, אני סומך עליו ואני מוכן להעביר לו את הכסף. מותר לי כישראלי לעשות את זה, נכון? אין שום מניעה.
4: אתה יכול לפנות כישראלי למי שאתה רוצה, אבל לא אסור לבוא ולפנות מיוזמתו.
0: זה ההבדל.
4: להציע לך שירותים, או להפנות אותך לזירת סוחר שאין לה רישיון, או להציע לך שירותי ניהול תיקים, אם אין לו רישיון, אסור לעשות את זה.
0: חלק מהסיבות שהוצאתם את ההודעה הזאת, כי אתם יודעים על לקוחות שנפגעו בגלל מה שאתם...
4: כן, קיבלנו תלונות.
0: תלונות על מה?
4: גם מנסרים בעצמנו, על דברים שראו, על זה שהוא פועל ללא רישיון.
0: זה דבר אחד, אבל אם הוא מסב נזק לאנשים, זה דבר אחר.
4: שוב, אנחנו כרגע, אנחנו במצב שאנחנו לא יכולים עד הסוף לבדוק את הדברים, כי הוא לא נמצא, ולכן אנחנו מזהירים את הציבור, אנחנו אומרים להם, תיזהרו. והדבר הראשון באמת שאנשים צריכים להיזהר, זה לבדוק מי שאתה פונה אליו, מי שפונה אליך, שיש לו רישיון קדים, כמו שאתה לא תלך לעורך דין, שאין לו רישיון, או לא רואה חשבון שאין לו רישיון. אז ככה מנהל תיקים, מנהל השקעות.
0: אני לא חושב שזה מספיק, אבל אז יגיד אותו אדם, כן, יש לי, ואפילו יראה לי איזושהי תעודה. איך אני, יש איזשהו מאגר, בכל זאת מדובר בכסף.
4: באתר, נכון, באתר רשות ניירות ערך, באתר שלנו, יש רשימות מפורטות, כל מי שיש לו רישיון, כל זירה שיש לה רישיון רשומה אצלנו, כל בעל רישיון, בין הוא עצמו.
0: כלומר, אם מישהו פונה אליי, או אני פניתי אליו, והוא מוצא חן בעיניי, ואני רוצה להתקדם, אז אני פשוט בודק את השם של החברה שלו, את השם שלו עצמו, ואני יכול לראות באתר של רשות ניירות ערך, אם הבן אדם יש לו רישיון או אין לו.
4: הבדיקה היא מאוד קלה ומאוד פשוטה, ושוב, כמו שאמרת קודם, אתה יכול לפנות למי שאתה רוצה בלי רישיון, אבל גם אז יש כל כך הרבה סיכונים אינרנטיים בתחום ההשקעות, שעדיף לפנות למי שיש לו רישיון, ואז אתה מקבל גם את הפיקוח של הרשות, וגם אתה יודע שיש גילוי על כל הדברים, וניגודי עניינים לא מוסתרים ממך, והמידע שאתה מקבל הוא מידע אמיתי, ולכן תמיד עדיף לבדוק, ותמיד עדיף ללכת למי שיש לו
0: רישיון. תגידי, איך את מסבירה את זה באמת, שאנשים מחפשים מנהלי תיקי השקעות שהם את יודעת, הם מחוץ לגופים המוסדיים, חברות הביטוח, בתי ההשקעות, והם כן הולכים לאנשים מהסוג הזה. כלומר, למה אנשים הולכים לשם? ואני חושב שזה בהיקפים לא קטנים.
4: נכון, אז קודם כל יש גם, יש גם בעלי ראשון שאינן חלק מהגופים המוסדיים הגדולים. כן. אז גם אם אתה רוצה ללכת לאיזה בוטיק קטן, אז גם זה נמצא ואפשר. אבל ברור, בבירור בשנים האחרונות, אנשים נוטים בעיקר באמצעי השיווקיים והאגרסיביים של רשתות חברתיות.
0: שמבטיחים מיסים ונפלאות.
4: ואתה שומע מחבר, ובאמת... אנחנו כולנו יודעים שעולם ההשקעות הוא עולם מסוכן, ואם מישהו בא ואומר לך, אני מבטיח לך תשואה בלי שום סיכון, אז תיזהר. כי יש סיכונים בעולם ההשקעות, או מישהו לוחץ עליך ואומר, תשקיע מיד, כי לא תהיה הצעה כזאת מחר.
0: כן, פומו.
4: לא, לא, בדיוק, כל הפומו הזה.
0: מישהו מאזין לנו עכשיו ואומר לעצמו, וואלה, השתכנעתי, אני, אבל כבר עשיתי את זה. איך אפשר לנתק קשר עם מישהו כזה?
4: אני לא כל כך יודעת בדיוק מה הוא מציע ואיך הוא מציע, אבל אני מניחה שזה לא כל כך מורכב לנתק קשר, לסגור את החשבון או להפסיק לקבל את הייעוץ, אבל צריך לבדוק את זה, כי זה באמת בעולם הלא מפוקח. אז זה לא עולם שעובד לפי הכללים שאנחנו מכירים, כי זה עולם שהוא מחוץ לעולם המפוקח שלנו.
0: עורכת הדין שרה קנדלר, מנהלת מחלקת ביקורת ואכיפה ברשות לניירות ערך, תודה רבה.
4: תודה לך.
0: להתראות, ביי. בועז שלגי הוא תושב קיבוץ גונן שבקו העימות, ויש לו גם משרד נסיעות שמתמחה בהבאה של קבוצות צליינים מארצות הברית לישראל, והוא טוען שהעסק שלו נמצא היום בסכנת סגירה, קריסה ממש, בגלל שהמדינה דחתה תביעת פיצויים שהוא הגיש, תביעה בהיקף של 9 מיליון שקלים, ולא רק זה, אלא גם דורשת ממנו להחזיר מקדמות שהוא קיבל בסך של 1.5 מיליון שקלים, שכבר שולמו לו, הוא כבר קיבל את הכסף. בועז שלגי, שלום.
5: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
0: גם לך. בוא נעשה קודם כל סדר בסיפור הזה. מה קרה לעסק שלך מאז 7 באוקטובר? מה הייתה הפגיעה שהובילה אותך בכלל לבקש תביעת פיצויים למדינה בסך של 9 מיליון שקלים?
5: אז כמו שציינת, העסק שלי בעצם עוסק בתיירות נכנסת, בעיקר מארצות הברית לישראל.
0: זה מתאושש אגב?
5: לא, בינתיים לא.
0: לא?
5: אבל לא, כל עד ה... סיפור במפרץ ממשיך, וכל המתח הזה ממשיך, ואנשים לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה.
0: אז הם לא באים.
5: הם לא באים, עדיין יושבים על הגדר, וזה ממש חבל, כי אתה יודע, היינו על 4-5 מיליון תיירים בשנה כבר, ו-24 נכון. הייתה אמורה להיות...
0: מעל 5 מיליון, כן.
5: נכון,
0: אז,
5: נכון.
0: אז אין לך בעצם לקוחות, ואין לך הכנסות, מאז 7 באוקטובר כבר 3 שנים.
5: ממש ככה, הקבוצה האחרונה שהייתה לי הייתה ממש בשבעה באוקטובר הם הגיעו לארץ, כשעוד לא ידענו מה ממדי האסון, אבל אחרי כמה ימים כבר הטיסו אותם חזרה לארצות הברית, ומאז ועד עכשיו פשוט ירדנו מ-100 ל-0, פשוט ל-0, וזה גם מה שגרם לי ללכת על המסלול האדום, שהוא מסלול פיצויים ייחודי לתושבי קו עימות, יישוב ספר, שבעצם אנחנו עומדים בכל הקריטריונים, כמו שצוין, קיבלנו גם מקדמות, ופתאום, כשהם היו צריכים להשלים את הסכום שבעצם היו צריכים לתת לנו, אמרו מצטערים, לא מגיע לכם שום דבר, וגם תחזירו עם ריבית והצמדה את 1.5 מיליון שכבר נתנו לכם לפני שנה.
0: כן, תראה, מי שליווה אותך במשך תקופה, זה כמובן כתבנו בצפון רובי אמרשלג, ו... אני באמת תוהה איך מחזיקים עסק בחיים 3 שנים כשההתמחות שלכם זה צליינים ואין צליינים. אז איך בכל זאת מחזיקים מעמד?
5: קודם כל החברה הייתה חברה באמת בריאה, ובחודשים הראשונים עוד הסתמכנו על באמת כספים שהיו בחברה ונכנסו לחברה. אחרי זה כשהבנו שזה הולך להיות משבר ארוך ולא משהו שהולך להסתיים כנראה בשבוע או בחודש הקרוב, אז מה שנקרא, המצאנו את עצמנו מחדש, ואני התחלתי לעשות הרבה הרצאות בזום, הרצאות תנכיות, נצרות, יהדות, ללקוחות שלי בכנסיות, בבתי ספר בארצות הברית, וזה הכניס כסף. וזהו, עשינו כל מה שיכול...
0: אז איכשהו מצליחים להחזיק את הראש מעל המים. אז אתה מגיש תביעה של 9 מיליון שקלים במסגרת המסלול האדום, ובמהלך הדרך אתה גם אפילו מקבל בשתי פעימות, נדמה לי 1.5 מיליון שקלים מרשות המיסים. כלומר, הכל הלך די בסדר עד הנקודה הזו. מה קרה פתאום?
5: אני רק יכול לשער, אני באמת לא יודע, אני יכול רק לשער שכשהם יצאו מס הכנסה, המדינה עם העניין של המסלול האדום, הם לא צפו שזה ייקח 3 שנים, ושהם יצטרכו לשלם כל כך הרבה.
0: הרבה כסף, כן.
5: ובסוף הם כנראה אמרו, רגע, יש פה מיליארדים על גבי מיליארדים, ואין לנו כל כך...
0: אז מה הם אומרים לך? אבל מה זה קשור לצבע של המסלול? בינינו, אתה עסק, שכבר היה קיים לפני המלחמה, וזה בדיוק עומד בקריטריונים שלהם, אין לך הכנסות כבר 3 שנים, אז אני מניח שבסיבה, בנימוק, למה הם לא מוכנים לאשר לך את הפיצויים, הם כתבו גם למה. מה הם כותבים?
5: הם כתבו למה, וזה באמת מגוחך אם אתה שואל אותי, כי מה שהם אומרים זה שאין קשר ישיר בין עצם זה שאני תושב הצפון, לזה שבעצם אין לי הכנסה. במילים אחרות, גם אם הייתי תושב אור יהודה או רמת גן, הייתי נפגע באותה צורה, ולכן אין לי בעצם פריבילגיה על פני אף אחד אחר.
0: וזה לא נכון, שלי, כלומר, אם היית מנהל את העסק שלך נכון. של צליינים אור יהודה, אז מה? גם, נכון, לא, גם לא היו לך לקוחות וגם לא היו לך הכנסות, אז...
5: נכון, אז, ואני גם הראיתי להם, אני גם הוכחתי להם, מעבר לזה, שיש קשר הדוק בין ה... לקוחות שלי לבין הקו אימות, כי אני לא רק שאני גר שם, אני גם תומך בכל העסקים שבעצם בגליל העליון, אז אני מביא את התיירים שלי למסעדות בגליל העליון, לבתי מלון בגליל העליון, לחצור.
0: כלומר, אפיינת את מה שאתה עושה עם חבל הארץ הצפוני שלנו. אמרת, אני עסק צפוני בגלל זה. טוב, יש גם כמובן את הכנרת וצליינים, זה כמובן מאוד חשוב וכו'.
5: נכון.
0: אז תראה, רשות המיסים אומרת, קודם כל, שהמקדמות של 1.5 מיליון נועדו להעביר כסף במהירות לעסקים שנפגעו, ולכן שילמו לך את 1.5 מיליון שקלים האלה, אבל אתה גם חתמת מראש, אתה יודע שאם התביעה תידחה, אתה תצטרך להחזיר את הכסף. אתה זוכר שחתמת על הצהרה כזאת? זה מוכר לך?
5: ממש לא, אני שומע את זה ממך פעם ראשונה. אם הייתי יודע, אני לא הייתי נוגע בכסף הזה, בטח.
0: אז לא חתמת על הצהרה כזאת?
5: לא שאני יודע, אלא אם כן...
0: זה ממש מופיע בתגובה הרשמית שלהם שנוגעת למקרה הפרטי שלך.
5: לא, אני ממש לא זוכר דבר כזה, ממש לא, אני שומע את זה פעם ראשונה עכשיו.
0: אז עכשיו מה אתה בעצם, קודם כל זה שווה לבדוק את זה, כי אם לא חתמת על הצהרה כזאת, אז אולי באמת הפדיחה שלהם, והם יצטרכו לשאת בנטל. בכסף הזה כמובן. אתה נמצא במצב של ערעור, מה הסיטואציה כרגע?
5: אני עכשיו הולך בעצם בשני צינורות, אחד זה באמת המסלול של הערעור על כל הסיפור הזה, אבל מכיוון שהדבר הזה בא בצורה כל כך לא צפויה מבחינתי,
0: כן.
5: אז אני לצערי גם התחלתי הליך בקטע הפרטי והעסקי שלי, של לראות איך יוצאים מהסיפור הזה, כי אני הגעתי למצב שבעצם בלי הכסף הזה, אני כבר די חדל פדרון. אין לי אפשרות לעמוד בכל ההתחייבויות שלי, שגם כן התבססו על זה שמתישהו הכסף יגיע מהמדינה, וזה השאיר אותי ממש על פי התאום, בלי יכולות, אז אני כל הזמן רץ בין עורכי דין לרואי חשבון, לראות מה אפשר, מה אפשר לעשות, מה אפשר לבחור, מה אפשר.
0: כן. בועז שלגי, אנחנו מאחלים לך הצלחה, כמובן, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלך.
5: תודה רבה, אני באמת באמת מודה לכם. תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. פרסומות. אנחנו תמיד כאן 4:47. מחר מציינים בישראל ובעולם את יום בגדי היד שנייה. נשבע לכם, לא ידעתי שיש כזה יום. בכל מקרה, מה שכן כולנו יודעים, שבשנים האחרונות יד שנייה כבר לא נתפס כאיזשהו פתרון למי שרוצה לחסוך כסף או שאין לו כסף. יותר ויותר צעירים וצעירות מחפשים מה שנקרא וינטג' פריטים מיוחדים שעל הדרך גם זולים יותר וזה אחלה. על פי הערכות ודוחות שנכתבו בנושא שוק בגדי הבגדים המשומשים, השוק הזה צפוי להגיע לכמעט 400 מיליארד דולר עד 2030. אוטוטו, ולצמוח מהר יותר משוק האופנה הרגיל, שזה וואו, באמת. שלום אזי מור, מנהלת רשת הביגודית של וויץ של ויצו.
6: שלום, גם לכם.
0: קודם כל, מי נכנס היום לביגודיות של ויצו? האם הקהל השתנה? גם את רואה את זה בעיניים, שבשנים האחרונות זה כבר לא אנשים שפשוט לא יכולים להרשות לעצמם להיכנס לחנות בגדים?
6: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
0: לאו דווקא נזקקים.
6: סליחה?
0: לאו דווקא נזקקים.
6: ממש לא. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמגיעים לחנויות הביגודית שלנו, קודם כל בגלל הנושא, בגלל האופנה, הם מחפשים פריטים איכותיים, ייחודיים גם. כל מי שרוצה לרכוש לעצמו מלתחה ייחודית, שהיא לא פס ייצור של חברה כזו או אחרת כמו שרואים בקניונים, לבוש יותר ייחודי, מותגים, וינטג', הזכרת את זה. אז כן. אצלנו ובכלל אפשר למצוא הרבה פריטי וינטג', יש לזה קהל שלם שמגיע לחפש את הפריטים האלו, המון קהל צעיר. בשנים האחרונות כל נושא היד השנייה זה טרנד עולמי, הוא תפס גם בארץ, המגמה הולכת ועולה, המון חבר'ה צעירים שמגיעים שוב בגלל סיבות שהזכרתי, הייחודיות, הווינטג', אבל לא רק, הם גם, הרבה אנשים מגיעים בגלל האידיאולוגיה. בגלל ערך של שמירת
0: הסביבה,
6: שחשוב להם מאוד.
0: אבל על הדרך, אני גם לא חושב שזה משהו שצריך להחביא אותו, כן? אני בטוח שעניין יוקר המחיה דוחף את התופעה הזאת גם. זה גם חלק מהשיקול.
6: ואתה רואה היום אנשים, שאנשים, לא כמו שהזכרת קודם, לא אנשים ממעמד נמוך, ולא אותם אנשים שגם כמובן קונים ובברכה, אנשים שיש להם כסף, ומגיעים מכיוון שהם יודעים שהם יוכלו למצוא פריטים טובים, איכותיים,
0: במחיר. מה למשל? מה אפשר למצוא אצלכם שאולי אפשר למצוא היום בחנויות עם כל העונות החדשות וכולי, וגם דוגמאות למחירים?
6: אני אתן. אני אומר שאפשר למצוא בחנויות הביגודית שלנו מבגד לארוחת ערב חגיגית, דרך בגדים ליום-יום, חליפות ושמלות ערב לפרום, מסיבות של סוף שנה של התיכוניסטים, ועד שמלות קלה. בדרך גם
0: שמלות קלה? נתקלת בזוג צעיר שמתחתן ובא וקנה בגדים יד שנייה?
6: המון.
0: מביגודית של ויצו? באמת?
6: אני אתן לך גם, אני אגיד לך גם למה. אפשר למצוא שמלות קלה שנתרמות אצלנו, והן שמלות שנלבשו פעם אחת. השמלה במצב מצוין. מה שצריך לעשות לה זה מדי פעם, אולי זה תיקון. אנחנו, אגב, לא מכניסים לחנויות שלנו כל מה שאנחנו מקבלים. אני יכולה לומר שמתוך 100% הבגדים שמגיעים בתרומה, כ-30% במקרה הטוב, אלו דברים טובים שאנחנו יכולים להכניס לחנויות ולמכור. ואז שמגיעה קלה כזו וקונה סמלה ב-300 שקלים או ב-200 שקלים או ב-150 שקלים, תלוי איזה סמלה ואיפה ומתי, ולוקחת אותה לתופרת או מקסימום למכבסה ויוצאת עם סמלה של אלפי שקלים, אז למה לא?
0: אוקיי, מעבר לבגדי חתן קלה, מה, תני לנו, לא יודע, אני פחות מבין בזה, אבל נגיד שמות של מותגים ומחירים.
6: מכנסיים, חולצות, ג'קטים, מיילים.
0: של מה? תני לנו שמות של מותגים כדי שנקבל את החוויה כולה.
6: הכל מהכל. כל מה שאתה רואה בקניון, כל החברות שיש בקניון, ועד מותגי על. ושאני אומרת מותגי על, אז מותגי על, אתה יכול למצוא מדי פעם, באמת, פריטים ייחודיים של שנל, אבל יש בשוטף, יש לך גוצ'י, מייקל קורס, you name it, כאילו, באמת כל החברות הטובות שאנשים קונים, ולובשים תקופה, מוסרים לרוב בגדים כאלה.
0: הם מוסרים, נכון? זאת אומרת, זה הביגודיות האלה שיש כמעט בכל עיר, שאנשים שעושים סדר בארון.
6: 45 ביגודיות לרשת הביגודית בכל הארץ.
0: אנשים פשוט תורמים את הדבר הזה.
6: נכון, נכון, אנשים תורמים.
0: צריך גם להגיד,
6: אנחנו נהדרות שלנו עוסקות במיון, מכניסות את הבגדים לחנויות, ומשם זה נמכר. אני רוצה לומר, לזכות הארגון באמת מדהים שאני עובדת בו, שכל ההכנסות, כל ההכנסות קודש לפעילות של הסניפים לטובת הקהילה.
0: נכון.
6: ועושים המון.
0: זה מה שרציתי להגיד, זה מיועד לסיוע לנשים ולנערות
6: וילדים. נערות, ילדים. בשלוש שנים האחרונות עשייה רבה לטובת מילואימניקים, משפחות של מילואימניקים.
0: חשוב מאוד. כן.
6: נכון.
0: וגם אוכלוסיות חדשות שנמצאים במעגלים של אלימות ורווחה.
6: נכון.
0: זאת אומרת, כל ההכנסות מנותבות לשם.
6: כל ההכנסות. אגב, ויצו...
0: הלקוחות אגב מודעים לזה שהקנייה שלהם מממנת את הדבר החשוב הזה, או ש...
6: יותר ויותר בזכות דברור שאנחנו עושים. אני חייבת להודות שלא מספיק, אבל אנחנו עובדים על זה. אנחנו,
0: אני חושב שזה היה עוזר. כלומר, זה גורם לאנשים לפתוח יותר את הלב ואת הארנק.
6: לגמרי, לגמרי. נכון. נכון.
0: טוב, מזי מור, מנהלת רשת הביגודיות של ויצו, תודה רבה.
6: תודה לך.
0: בהצלחה.
6: תודה.
0: בוסה. שלום לרואה החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות. אהלן, מה העניינים?
7: אהלן, שלום יאיר.
0: בתחילת התוכנית דיברנו על מה שמכונה משבר אגרות החוב האמריקני, ודיברנו כאן עם לירן סלע, דיברנו עם דן גזיב, מנכ"ל טיילור פמילי אופיס, הוא דיבר קצת על מצבה של הכלכלה האמריקנית בהיבט הזה, זה לא היה נשמע טוב כל כך האמת. מה דעתך?
7: תשמע, חזרתי לא מזמן, הכלכלה האמריקאית עובדת כמו שהיא עובדת. אין לה בעיות, היא עובדת, והיא לא מצליחה לצמצם את הגירעון. זאת אומרת, זה שארצות הברית היום מייצאת יצואנית נפט הכי גדולה בעולם, ואין לה כמעט מתחרים כי המפרץ חסום, עדיין לא מאפשר לה להוריד את הגירעון, אז מה כבר כן? ואתה אומר, הכלכלה הזאת בעצם היא ב-40 טריליון דולר, 120% יחס חוב תוצר.
0: כן.
7: אגב, ישראל 67 יחס חוב תוצר, זה כמו כמה החוב שלך למה שאתה מכניס בשנה. כן, ישראל למשל, המצב שלה מדהים בנושא הזה. ואז אתה אומר, אתה מאבד אמון בכלכלה, אתה אומר, רגע, למה להחזיק אגרות חוב, חוב כל כך ארוך? אם אני אחזיק, אני רוצה פיצוי בתמורת יותר אחוזים.
0: אז הצועה עולה.
7: משבר החוב. לא, הצועה עולה. וגם היום זה 5.3 או 5.25, זה גבוה, אבל זה לא יכול להיות אולי 6.
0: אתה רואה את האמריקנים יוצאים מזה?
7: כל עוד אין שום חלופה, רק ארצות הברית. ואתה לא רואה את אירופה משתפרת, נהפוך הוא.
0: כן, המצב שם גם על הפנים.
7: אתה לא רואה את המזרח.
0: כן.
7: ולכן ברת המחדל היא ארצות הברית. וזה יכול לקחת עוד הרבה מאוד שנים. לכן, חוב, להגיד משבר חוב, זה לעשות קצת בלגן, אולי לקנות יותר בזול. אמריקה לא כל כך מהר תיכנס באמת באמת לאיזושהי צרה כזאת צרורה, אבל הסיפורים יכולים להיות בתקשורת, לא להיבהל יותר מדי. לא להיבהל יותר מדי.
0: זה התפקיד שלנו, להבהיל ושלך להרגיע. כן.
7: זה גם הסיבה שפתאום ביטקוין פתאום חוזר מהאוב, ועולה 20% בחודש. זה מין כאילו תחלופה, כאילו.
0: אוקיי. אמיר, אני פתאום מסתכל על השעון, יש לנו ממש חצי דקה לרוץ על השווקים.
7: אז נדבר על הבורסה שלנו שיורדת היום. חוץ ממדד הנפט והגז שעולה בשתי עשיריות, הביטוח עולה 7 עשיריות, רצף שלם של ירידות היום, המדדים השני הבכירים, 35-125, גם ה-90 בין 9 עשיריות האחוז לבין אחוז ירידה, זה לא מעט, דולר ב-2.99, מסחר בארצות הברית התחיל בירידות של 3-4 עשיריות גם כן, הנסדק יורד יותר חזק, מה שרק מילה האחרונה מוריד פה את השוק היום זה מניות המוליכים למחצה, שקשורות לישראל, ירדות חזק 5-6%, והם אלה שאחראיות על ירידות המדד היום. מדד תנודתי מאוד, מדד המולכים למחצה, היום זה לשלילה, וזה גם פוגע בבורסה בתל אביב היום.
0: רואה חשבון אמיר היה לשבראש אינפיניטי בית השקעות, תודה רבה.
7: תודה לכם.
0: ביי, להתראות. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה ג'רימי קוסקס על הביצוע הטכני אביתר שימוני, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודלכאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב4 אחר הצהריים אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, להתראות כרגע.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. שר המלחמה האמריקני פיט הקסת' אומר כי הפנטגון נמצא בתאום מלא עם משרד האוצר במבצע הלחץ הכלכלי על איראן, וכי טהרן לא יכולה להתמודד וכלכלתה קורסת. הם יודעים שאנו שולטים בהורמוז ושהמצור שלנו חזק כמו ברזל. לחץ כלכלי נוסף יבטיח שהאפשרות היחידה שתהיה לאיראן היא לשוב למסע ומתן על הגרעין שלהם, אמר הקסת'. הוא לא שלל פעולה קינטית במיצר הורמוז או באיראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. 120 משפחות שורדי שבי וחיילים יוצאים נגד השר לשעבר רון דרמר וקוראים לארגון הקהילה הישראלית בארצות הברית שלא לארח אותו. דרמר אמור להתארח כדובר בסדרת אירועים של הארגון בחוף המערבי בספטמבר. משפחות טוענות כי ההחלטות של דרמר תרמו באופן ישיר לסבלם של החטופים ובני המשפחות. בין החותמים על הפנייה, ג'ון פולין שבנו הרש נחטף ונרצח בשבי, רובי חן שבנו איתי נהרג בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, ואופרי ביבס, לוי, גיסתה של שירי ביבס, ודודתם של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בעזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. ליד צומת מעלה לבונה בבנימין ניזוק האמש מכונית ישראלית מפגיעת אבנים. איש מנוסעיה לא נפצע. כוחות צהל פתחו במצוד אחר מיידי האבנים והטילו סגר על הכפר הפלסטיני הסמוך סינג'יל. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תוגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

השעה הבינלאומית 24 באוגוסט 2026 והיום בעולם. ארצות הברית נערכת להכרזה על מהלך ענישה כלכלי רחב היקף. הם מגדירים את זה די-דיי כלכלי במטרה לנתק את צינורות החמצן של המשטר האיראני ולפגוע בשותפות הסחר שלו. בתגובה, טהרן הבהירה כי תראה בכל שיתוף פעולה עם הסנקציות, מעשה מלחמה ואימה לחסום לחלוטין את מעבר הנפט במצר הורמוז. במקביל, מפקד צבא פקיסטן הגיע לביקור דחוף בטהרן בניסיון תיווך. אוקראינה מציינת 35 שנות עצמאות בהשתתפות מנהיגים אירופים שהגיעו לקייב, ועוד הנשיא זלנסקי דוחה בנחרצות קריאות לקיים בחירות. זלנסקי מבהיר שקיום בחירות כעת הוא צונמי שיפלג את הציבור ויסכן את קיומה של אוקראינה מול התוקפנות הרוסית. שריפת יער נרחבת משתוללת מחוץ לעיר רינו שבנבדה. היא קילתה עשרות אלפי אקרים. הלהבות הניעו את הרשויות להכריז שם על מצב חירום, להזעיק את המשמר הלאומי ולפנות יותר מ-40 אלף תושבים מבתיהם. מקלטי חירום נפתחו עבור המפונים. האש מאיימת על אזורי מגורים סמוך לגבול עם קליפורניה. וגם הכדור המקורי ממונדיאל 1986, שבאמצעותו כבש דיאגו מרדונה את השער המפורסם מול אנגליה, נמכר במחירה פומבית בארצות הברית תמורת 3,300,000 דולרים. המשחק ההוא נכנס להיסטוריה בזכות השער השנוי במחלוקת, וגם בזכות שער המאה שכבש מרדונה בהמשך. המחירה הפומבית הציתה מחדש דיונים והרבה מאוד נוסטלגיה ברחבי העולם. סביב האירוע ההיסטורי הספורטיבי ההוא. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים באוקראינה שמציינת היום 35 שנה לעצמאותה מברית המועצות. בקייב מתכנסים מנהיגים אירופיים בתמיכה במדינה נגד רוסיה. הנשיא זלנסקי אומר שאוקראינה רוצה שלום, אבל לא תהיה אוקראינה רוצה שלום, אבל לא תהיה מוכנה להיכנע בכל מחיר. הוא מבהיר שהדרישה של מוסקבה לוותר על שטחים נוספים בדונבאס לא תביא לסיום המלחמה. בד בבד בריטניה צפויה להודיע על תמיכתה בהרחבת ייצור טילים ארוכי טווח באוקראינה. שלום לשליחנו באירופה דוב גילהר.
1: שלום, צהריים טובים ערן. אוקראינה באמת מציינת היום 24 באוגוסט את יום עצמאותה ה-35 או את השבת עצמאותה. ב-35 שנים אוקראינה עברה טרנספורמציה יוצאת דופן. היא הייתה הרי גרורה של ברית המועצות, הביאה היום לא רק מדינה עצמאית שמחוברת למערב חיבור אמיץ, אלא הפכה גם סמל למאבק לחירות, לחופש, השתחררות מהכובש הרוסי. יש מתנת יום הולדת, אוקראינה תקבל מהאיחוד האירופי קצת יותר מ-6 מיליארד אירו, בהלוואות שיושקעו בהגנה אווירית, טילים, תחמושת, מקאמים, כך הודיעו היום מוסדות האיחוד. ביום העצמאות של אוקראינה, אירופה מראה שתמיכתנו היא בלתי מתפשרת וקונקרטית, אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית. בוא נשמע את ולודימיר זלנסקי, במסר לאומה לרגל יום העצמאות. הנה.
2: Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну.
1: איננו מבקשים, הוא אומר, לאירופה, או לעולם, לארצות הברית, שתילחמו במקומנו. תנו לאוקראינה את כל מה שנדרש כדי לעצור את המלחמה הזו, כדי לעצור אותה מהר יותר ממה שפוטין יספיק להתחיל את המלחמה הבאה, ובעצם הוא רומז שיש למערב מה להפסיד אם פוטין ינצח במלחמה הזו. והנה הוא מוסיף זלנסקי.
0: כן. כן? מיד, לא, כנראה שאין לנו את זה כרגע, לפחות.
1: לא ניתן להם לחטוף את היוזמה, הוא אומר, להונות את אירופה, את העולם כולו, שצריך פשוט למסור את הדונבאס ואז הכל יסתיים במהרה. אין אשליות, לחסוך לקרמלין 500,000 חיילים, אנחנו לא נעשה זאת. הוא מכוון את הדברים למה שהתפרסם בוול סטריט ג'ורנל אתמול, שרוסיה החלה להיערך לקראת גיוס נרחב של מאות אלפי חיילים נוספים לצבאה. זה לא הוחלט סופית, אבל זה בבחינה. צריך לומר, פוטין סופג בחודשים האחרונים מכות קשות מאוקראינה, התורים לפני תחנות הדלק ברוסיה מסתרים לאורך קילומטרים, גם במוסקבה, בגלל הפצצת מתקני האנרגיה הרוסיים בכטב"מים האוקראינים, והוא מפציץ זלנסקי גם את קמעונאיות הסחר הענקיות. דיברנו על זה, אחרי שזלנסקי סיים להפציץ את רוב מחסני ענק המסחר האלקטרוני ויילדבריז, הרי שבלילות האחרונים הוא מתחיל להפציץ עוד ענק שמכונה אמזון הרוסי, הפעם בשם אוזון, וזה הלילה השלישי שהוא מסב נזקים במיליארדים רבים לכלכלה הרוסית, מההכנסות במיסים ועד מלאי הסוחרים הקטנים ברוסיה. אז, הנחה היא שהדיקטטור מוסקבה לא הולך לוותר, הוא נערך למתקפה נוספת על אוקראינה עם מאות אלפי מגויסים חדשים והבעלה ברוסיה גדולה וגם גלי היציאה ממנה. בינתיים הגיעו לחגוג עם קייב לא מעט מנהיגים אירופיים, בראשם ראש ממשלת בריטניה הנכנס, הקנצלר הגרמני מרץ שיגר ברכה מצולמת, הנה.
0: כן, והרבה מאוד תמיכה יש מצד מנהיגים אירופיים. השאלה עד כמה התמיכה הזאת מוכיחה את עצמה, והנה עכשיו אפשר לשמוע את מרץ, הנה.
3: Heute vor 35 Jahren erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit. Mit beeindruckendem Mut verteidigen die Ukrainerinnen und Ukrainer seit Jahren die Unabhängigkeit.
1: Ukraine mit dem Marschim an Atzmaut Moladeto, ze shanim neged milchemet atokfanut abrutalit shel Russia, omer Kanzler Ukraina mamkhisha la'olam kulo et hamashmaut shel amida bilti mitpasheret lema'an chofesh veshalom tzodek, vu mesakem et dvarav be'avtacha chad mashmaut she Germania omedet vetamshikh la'amod eitan letzad Ukraina. Az אנחנו שהיינו שם, לפני 4.5 שנים בדיוק, עם פרוץ המלחמה הנוראה שגבתה חיים כבר של מאות אלפים, זה היה 24 בפברואר 2022, נאמר לסיכום ערן, סלאבה אוקראיני.
0: הירואים סלאבה, דוב גילהר, שליחנו לאירופה. תודה. אנחנו לארמניה, ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, מודיע על שינוי מדיניות משמעותי, והוא אומר שארצו לא תפעל עוד לקידום הכרה בינלאומית ברצח העם הארמני. פשיניאן אומר שהשימוש ברצח העם ככלי פוליטי ודיפלומטי פגע בארמניה לאורך השנים, והוא גם מותח ביקורת על ישראל. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
4: שלום ערן.
0: אז זה לא הולך לנו, איך שאנחנו לא מנסים להתנהל מול הסיפור הארמני, להכיר ברצח העם, לא להכיר, משהו שם לא מסתדר.
4: אולי כי הוא מזהה בדיוק את האינטרסים הפוליטיים שעומדים מאחורי זה. כן, אז ניקול פשיניין ככה עולה לנאום בפרלמנט, ובעצם אומר, ארמניה החליטה להסיר מסדר היום של מדיניות החוץ שלה את קידום ההכרה הבינלאומית ברצח העם הארמני. הוא הסביר שהפיכת זכר רצח העם לכלי פוליטי ונשק דיפלומטי בידי מעצמות ושחקנים בינלאומיים רק הסבה נזק לארמניה לאורך ההיסטוריה, כאשר הארמנים הם אלו ששילמו את המחיר. כדוגמה מובהקת להתנהלות הזאת, כך הוא אומר, הוא מציין איך ממשלת ישראל החלה לאחרונה בנחישות בהליך להכרה ברצח העם הארמני. אנחנו זוכרים את זה. ומיד לאחר מכן עצרה את התהליך באותה נחישות בהתאם לאינטרסים הפוליטיים שלה. בוא נשמע אולי חלק מהדברים.
5: דרנלה יב עד דרנרוב מתנל אפגאי מיץ' מנק ורושצינק ורהיות צרספנוצן מיצ'אזגאין צ'אנצ'ומה צ'י לינלו מר ארטקין קעקקן אורקרקום.
0: הוא בעצם אומר, אנחנו לא נקדם יותר את המדיניות הזאת של הכרה ברצח העם. זה נשמע קצת בלתי נתפס באוזניים ישראליות. אנחנו יודעים עד כמה ישראל מקדמת את ההכרה ברצח העם שלנו, בשואה כמובן.
4: נכון, אבל נזכיר.
0: ההחלטה הזאת היא מוזרה קצת.
4: כן, בחודשים האחרונים היה ככה, היו הרבה כותרות על כך שישראל הולכת להכיר ברצח העם ארמני, ובסוף שר חוץ גדעון שר הציג את ההחלטה בכנסת, אבל היא לא ממש הובאה להצבעה והוסרה מסדר היום, ובתחילת החודש כבר היו דיווחים על כך שלחץ מצד אזרבייג'אן, היריבה המושבת, הוא זה שעזר להוריד, ונגיד שותפת סחר נשק וכולי של ישראל, עזר בעצם ככה לדחוק את ההצעה הזאת מסדר היום, והיא ככל הנראה, בישראל לא ממש הגיבו לדברים, אבל ככל הנראה היא לא תעלה, בעקבות הלחץ הזה, אז ארמניה טוענת, טוב, זה משמש רק כלי פוליטי, הם רצו להתנגח בטורקיה בזמנו בסיפור הזה, ולכן אנחנו לא רוצים להמשיך לקדם את הדבר הזה, זה כרגע לא משרת אותנו.
0: נזכיר שארמניה גובלת באיראן, אולי בעלת הברית היחידה שלה באזור, היא מוקפת כמובן ממערב וממזרח, גם בטורקיה, גם באזרבייג'אן, שתי מדינות עוינות, למרות שיש שם תהליך בכל זאת של תהליך שלום, בעקבות המלחמה שבה ארמניה הפסידה, הפסד צורב, עכשיו כבר יש בכל זאת תהליך שלום שהולך ומתקדם, אבל
4: נכון, אבל זה עדיין, אתה יודע, הסיפור הזה הוא כל כך ככה לנעוץ אצבע בעין מבחינת אזרבייג'אן, ואפשר להבין את הלחץ מצידם על ממשלת ישראל, האם זו באמת הסיבה לכך שההצעה הזאת לא קודמה, כאמור ישראל לא מגיבה, אבל בינתיים הארמנים רואים שזה לא הכרה מהסיבות הנכונות מבחינתם, ושזה אולי באמת רק פוגע בהם, ולכן מחליטים להוריד את זה ממדיניות החוץ.
0: מיכל רשף, תודה.
4: תודה.
0: עכשיו אנחנו שווים לאוקראינה, שחוגגת היום עצמאות. שלום לקרל וולך.
6: היי, מה שלך?
0: אצלנו בסדר, נציין שאתה איש עסקים יהודי שמתגורר שם בקייב שבאוקראינה, אז זה נראה מאוד מרשים, חגיגות לאורך כל היום, טקס פרס חיילים מצטיינים, אירועים ככה מאוד דרמטיים, וחגיגה אולי תחושה של, בכל זאת של הישג אחרי כל כך הרבה שנים תחת איום טרור הטילים הרוסי?
6: האיום הזה הוא לא הוסר.
0: כן.
6: מה שכן, כן, יש הישגים בזמן האחרון, לצערי רק במתקפה, לא בהגנה. כאילו, מבחינת ההגנה לא השתנה הרבה, עדיין מתקפות הטילים, במיוחד טילים בליסטיים, שכמעט ואין להם מענה, נכון להיום, כאילו, חסרים טילי הפטריוט, שזה בעצם הפתרון היחיד שנכון להיום רואים נגד הטילים הבליסטיים הרוסיים, כך שהערים האוקראיניות די חשופות.
0: עד כמה יש לכם יכולת, עד כמה השתפרה יכולת ההתראה והדיוק בהקשר הזה? אנחנו מכירים את מה שאנחנו חווינו כאן, באמת ברמה של דיוק וזיהוי שיגורים, באמת ברמה של כמעט שכונות. עד כמה לכם יש את הדבר הזה שם?
6: כמעט ואין.
0: כמעט ואין.
6: כן, כמעט ואין. במיוחד אם אנחנו מדברים על טילים בליסטיים, אז מדברים על התראה של ממש כמה דקות, ואף אחד לא מספיק להגיב כמו שצריך. שכתב"מים זה משהו אחר לגמרי, אבל טילים בליסטיים, באמת המרחקים הם לא גדולים, זה לא כמו כמו מאיראן לישראל, שזה 2,000 קילומטר, וכאן זה 600 קילומטר, פחות או יותר המרחק מאיפה שהם שולחים את הטילים, אז ממש אין התראה היא ממש...
0: טוב, אבל 600 קילומטר, גם בישראל יש התראות, למשל...
6: אני מדבר על הבליסטים, כן.
0: אבל באוקראינה עדיין לא הצליחו לייצר, להגיע לרמה שיש את הטכנולוגיות האלה.
6: אף אחד לא, תוך כמה דקות, לא מצליח להגיע לשום מקום בטוח וכו', ואין פה את הביטחון הזה, ואין את אמצעי הביטחון האלה, אז כך שמבחינה הזאת לא השתנה הרבה. מה שכן, בזמן האחרון אנחנו רואים שלעומת זה שחלקית הצבא האוקראיני ממשיך לסגת, אבל במקומות אחרים, אז גם מתקדמים. פחות או יותר, זלנסקי ניסח את זה שעד סוף השנה אנחנו נראה שוויון, פחות או יותר, כאילו במה שהפסדנו למה שאנחנו החזרנו. אז מהבחינה הזאת המצב השתנה. גם השתנה מבחינת המתקפות למרחקים גדולים, הוא השתנה ממש לטובה. היום נדמה לי היה דיווח על זה שפגעו, אם אני לא טועה, ארבע מערכות הגנה אווירית מאוד יקרות ורוסיות, אני מתכוון. אז זה אומר שכן מתקדמים, כן עושים משהו אפקטיבי, אבל זה עדיין די רחוק מלהיות בטוח.
0: וכמו שאמרת, במקביל יש דיווחים, לפחות מהצד הרוסי, אני לא יודע אם אתה יכול לאשר לנו, על עוד שלושה כפרים שרק היום הרוסים כבשו, זה נכון?
6: כן, כן, האוקראינים לא ממהרים לדווח על על הכפרים שהם החזירו, משום שלא רוצים כאילו לגלות מה קורה ממש במקומות האלה, כאילו לא רוצים לחשף את הקרבות שם במקום.
0: תגיד, יש עוד תושבים בכלל שחיים במקומות האלה?
6: לא, איזה חיים? זה לא חיים. מה שהרוסים כובשים, אז אין שם שום דבר כבר. זאת אומרת, שום דבר לא חי שם. כי אין בתים, אין שום, הכל הרוס. זה ממש הרס כמו, לא יודע, זה כמו, אני יודע, לא בכדור הארץ, משהו, הרס מוחלט.
0: והנשיא זלנסקי, הוא מצהיר שאוקראינה לא תוותר על שטחי דונבאס תמורת שלום. עד כמה זה ריאלי הציפייה הזאת שלו, גם ביום העצמאות הזה, השבה, החזרה של כל השטחים הכבושים בחזרה לאוקראינה?
6: תראה, הוא מדבר על לוותר רק על מה שהרוסים דורשים, על החלקים יחסית לא גדולים שנשאר להם לכבוש עד שהם יכולים להודיע על הדונבאס בידינו. אבל את כל השאר, אני לא חושב שיש בן אדם ריאלי שיכול לחלום היום על להחזיר את זה לפחות בזמן הקרוב. יש כל מיני מחשבות בנושא, אבל לא, זה בטוח לא יקרה בתוך כדי המלחמה.
0: ראינו הרבה מאוד מנהיגים מגיעים היום לקייב, מצדיעים לאומץ של העם האוקראיני, ראינו גם את ראש ממשלת בריטניה החדש, שואבים מזה עידוד, זה מחזק את האנשים?
6: בהחלט, אבל זה לא רק העניין של הגיעו, תמכו וזה, העניין של הכסף, סך הכל אנחנו פה נלחמים נגד, בוא לא נגזים, רוסיה היום היא לא מעצמה, אבל היא משהו שמדי קרוב למעצמה, ובשביל להילחם בהם צריך כסף, וצריך הרבה כסף. ועל זה מודיעים המנהיגים שהגיעו, גם האנגלים, גם הנורווגים, וגם ההנהלה של European Union, זאת אומרת, יש, מהבחינה הזאת יש חדשות טובות.
0: אף אחד לא בונה לתמיכה אמריקנית.
6: הם לא מממנים היום שום דבר, גם מבחינת הנשק, זה כבר לא מה שהיה, לפחות עד שהם התחילו את המלחמה באיראן, אז לפחות לא הייתה את הבעיה של פטריוטס, היום יש, ובאמת, אז נכון להיום זה משהו שהכי כואב באוקראינה, כי פשוט אין הגנה, מה שהם שולחים מגיע.
0: אני רוצה לשאול אותך על הוויכוח הפנימי בתוך אוקראינה בנוגע לבחירות. אנחנו באמת כבר 5 שנים לתוך המלחמה הזאת, הרבה מאוד זמן, וזה לא הולך להיגמר כל כך מהר, והחוקה באמת אומרת שלא אמורים לקיים בחירות בזמן מלחמה, אבל כבר יש לחצים שמתחילים מבפנים, בעיקר משר ההגנה לשעבר, איפה זה עומד כרגע, והאם יש סיכוי שלמות הכל? אנחנו נראה כאן מערכת בחירות, שכמו שזלנסקי אומר, תהיה מאוד משסעת, מפלגת, יהיו הרבה לחצים גם בתחום הדיגיטלי על אוקראינה בתקופה הזאת. אוקראינה מסוגלת לקיים עכשיו מערכת בחירות?
6: תראה, לו הייתה המשימה, אז אפשר היה... כנראה שאפשר היה כן לעשות את זה. אבל לזלנסקי זה גם, הוא גם לא כל כך מעוניין. הוא יודע שהוא לא זוכה בבחירות, ואחרי הבחירות מה שבטוח יהיה, וזה בטוח יזכיר לך משהו, מה שבטוח יהיה זה חקירה. חקירה מאוד רצינית. ואני לא מדבר עכשיו על כל הנושא השחיתות שעלו בזמן האחרון, עליהם גם צריך לדבר, אבל קודם כל ההכנה למלחמה, זאת אומרת, זה שהוא פשוט סירב, בתוקף סירב להתכונן למלחמה, על זה בטוח תהיה חקירה.
0: כן, אתה תחת הרושם שהוא סירב להתכונן למלחמה?
6: אני, זה בטוח. זה 100% בטוח. זה אפילו לא משהו שצריך להוכיח. עם כל המידע שהיה, עם כל
0: הוא כן הזהיר נגד התוקפנות הרוסית.
6: מה זה הזהיר? הוא סירב אפילו להוסיף כסף לצבא, מה שהאופוזיציה דרשה בסוף 21. הוא הוריד גדודים מהמקומות שהיה ידוע, זאת אומרת, בשביל זה, ראש ה-CIA היה פה ברנס, והזהיר בוודאות איך הרוסים מתכוונים לכבוש את קייב, והראה את המקום במפה, 40 קילומטר מקייב, שדה התעופה וכו'. אז זלנסקי הוריד משם את הגדוד שהיה אמור להגן על המקום הזה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש מיליון דברים כאלה, יש מיליון הוכחות כאלה, אז הוא בטוח יקבל פה חקירה מאוד רצינית.
0: טוב, כנראה שגם אצלנו וגם אצלכם צריך כאן ועדות חקירה ממלכתיות, נראה עד כמה באמת הפוליטיקאים יאפשרו לזה לקרות בשלב כזה או אחר.
6: נכון.
0: קארל וולך, איש עסקים בקייב שבאוקראינה, תודה רבה לך ותשמרו על עצמכם, חג שמח.
6: תודה, תודה, ביי ביי.
0: ארצות הברית נערכת להכריז על צעדי ענישה כלכליים נרחבים מאוד נגד איראן. המטרה היא לנתק את אורכי החיים הכלכליים של איראן, לפגוע בשותפות הסחר המרכזיות שלה, בראשן כמובן סין. שלום לפרופסור ערן ישיב.
7: שלום.
0: אוניברסיטת תל אביב, חבר המרכז למאקרו כלכלה בלונדון סקול אוף אקונומיקס. האם באמת אפשר לעשות עוד בתחום הלחצים הכלכליים על איראן, או שהגענו לאיזושהי נקודה שהתפוקה השולית, כמו שאתם הכלכלנים עוברים לומר, הולכת ופוחתת?
7: התפוקה השולית פוחתת באמת בהקשר הזה, ובכלל לא ברור שהיעדים של החלפת המשטר, שזה בעצם היעדים של המשטר האמריקאי והישראלי, יוזגו, בכלל לא בטוח, אבל יש עוד מה לעשות, בעיקר בלהיות קונסיסטנטי, בלהיות נרחב, לסתום פרצות. להערכתי, זה נכשל ויקשל.
0: האם המשטר האיראן יכול לעמוד בלחצים כלכליים מהסוג שהאמריקנים עוד יכולים להשית עליו? ואם כן, מה הם בכלל הצעדים הללו?
7: באופן מעניין, הם כן עומדים כבר תקופה ארוכה, למרות הידרדרות מאוד חמורה של המשק, אני אתן רק שני מספרים, כדי לא לתת מיליון מספרים למאזין המשועמם. האינפלציה באיראן מתקרבת ל-70% לשנה, כולל וזה בא בעקבות גם פיחותים מאוד גדולים בשער המטבע. והמספר השני זה שהתוצר השנה ב-2026 באיראן ירד בלמעלה מ-5%. במונחים נורמליים זה פגיעה מאוד קשה בכלכלה האיראנית, זה אנשים סובלים מאינפלציה עוד יותר גדולה במחירי המזון, 120% לשנה, ומי שנפגעים זה בעיקר המעמד הבינוני, העסקים הקטנים, הסוחרים בשוק, השכבות החלשות וכו'. אבל המשטר עצמו והקומפלקס הכלכלי-צבאי שהוא מנהיג לא כל כך נפגעו, וזאת הסיבה שהם מחזיקים מעמד, והתהפוכות שחלו במלחמה, בעיקר ההשתלטות שלהם על מיצרי הורמוז, שינו מאוד את מצבם. היום כידוע פורסם מאמר דעה של סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי בפייננשל טיימס, ובאמת המאמר הזה מלמד, נותן תשובה הכי טובה לשאלה שלך. הוא מאיים על איראן בסנקציות שעוד לא נראו כמוהם, משווה לדברים שעשו נגד הנאצים בסוף מלחמת העולם השנייה וכו', אבל רוב המאמר מופנה בעצם באזהרה לשותפות סחר למעשה של איראן, שיפסיקו לשתף פעולה עם איראן. והוא לא אומר את זה במפורש, אבל שותפת הסחר העיקרית היא סין. סין היא לא ביחסים טובים עם ממשל טראמפ, ובינתיים ממשל טראמפ על כל צעד ושעל מפסיד באימות עם סין, בכל מה שהוא ניסה, בייחוד בתחום המחסים. אני מניח שזה גם מה שיקרה פה. כלומר, סין תומכת באיראן, סוחרת עם איראן, ואם הסנקציות לא באמת יפסיקו את היצוא הנפט האיראני לסין, אז הם יחזיקו מעמד, כי סין לא תשאה למאמר דעה של סקוט בסנט, עם מלא ציטטות מבלס פסקל, הפילוסוף הצרפתי, שאני לא ברור לי למה הוא חשב שזה מאוד ישפיע על הסינים.
0: מה האיראנים יכולים לעשות מבחינתם כדי לעקוף את הסנקציות האמריקניות? ואנחנו רואים שהם כן עושים לא מעט, הרבה מאוד מהעסקאות, איכשהו נעשות גם באמצעות צי צללים, הם מוציאים, מצליחים להוציא ולמכור את מה שהם רוצים למכור, את האנרגיה שלהם בעיקר, וגם שימוש מאוד נרחב בקריפטו. האם זו פרצה שבעצם למערכת הבנקאית העולמית או לכלכלה האמריקנית אין באמת יכולת לשלוט בה?
7: מה שאת אומר לגמרי נכון, יש מגוון של דברים שהם עשו וימשיכו לעשות, מבחינת הסחר, וזה מה שהזכרתי על היצוא הנפט לסין, אמנם הוא פחת, אבל הוא עוד מתקיים, והם עושים צסללים, הם משתמשים, למשל רויטרס דיווחו שהם משתמשים במחליות מלזיות או אינדונזיות להעביר את הנפט לסין. השליטה שלהם דה פקטו במיצרי הורמוז, שכן מאפשרת להם לסחור יותר לכיוונים שמעניינים אותם, ושיטות לעקוף את הדולר האמריקאי, החל משימוש בדברים יותר לגיטימיים או מקובלים, כמו היואן הסיני, כמו זהב, במקום לשלם בדולרים, או כמו שאמרת, למחוזות שהם כבר יותר מפוקפקים, לשלם במטבעות קריפטו, שזה יותר מאפיין עבריינים וגופי פשע, אבל האיראנים מן הסתם לא בוחלים בדברים כאלה, עד כדי סחר חליפים. לפעמים עוקפים בכלל את מערכת התשלומים והבנקאות ועוסקים בסחר חליפים. ובדרך הזאת, אמצעי נוסף שהם מפעילים, זה מגבירים את הסחר האזורי עם מדינות כמו עיראק, כמו טורקיה, מדינות במרכז אסיה, ואפילו מדינות המפרץ, שיש יחסים מורכבים בינן לבין איראן, אבל זה מאפשר לכלכלה להמשיך ולתפקד.
0: אז הזכרנו באמת את החנק הגובר של איראן, שהיא מצליחה לעקוף אותו בכל מיני דרכים, אבל בשעה שאיראן הולכת ולכאורה נחנקת, נראה שגם מצבה של ארצות הברית לא משתפר בכל מה שנוגע לסחר עם מדינות אחרות, ואני מתכוון כמובן לקריסה של דיוני הסחר מול קנדה, השכנה הטובה והקרובה של ארצות הברית. עד כמה ארצות הברית יכולה עכשיו גם לשכנע את שאר העולם להתגייס ביחד איתה לסנקציות נגד איראן?
7: אין ספק שאתה קושר בין שני דברים נכונים. שהמעמד הולך ומדרדר של ארצות הברית בעיני שאר אומות העולם, הרבה בגלל המחסים והריבים, שהריב האחרון הוא עם מר קרני, ראש ממשלת קנדה, ודברים פוליטיים, כלכליים, שונים, ודברים פוליטיים, כמו האימותים הבלתי פוסקים עם אירופה בנושאים שונים, כולל בנושא שהייתה השיחה הקודמת שלך, על אוקראינה, רוסיה, גרינלנד, התערבויות בפוליטיקה הפנימית של מדינות שונות וכו'. כל אלה הביאו לפיחות ניכר במעמדה, נקרא לזה הגיאופוליטי של ארצות הברית, ולכן הקשה עליה ליצור קואליציה מאוד נכונה להקריב קורבנות בשביל סנקציות על איראן. ואפשר לקרוא את המאמר הזה של סקוט בסנט כאיזושהי אפילו תחינה למי שמשתף פעולה עם איראן, להפסיק לשתף פעולה עם איראן כדי שמשהו יצא מזה. אני חושב שטראמפ נקט במדיניות הזויה, מבולבלת, שגויה בנושא המחסים. אף כלכלן רציני לא מוצא בה שום טעם, כולל לא לטובת אינטרסים אמריקאים, והמדיניות שהוכרזה באפריל שנה שעברה הלכה והתמסמסה, שונתה, הידרדרה לאיזה אוסף של הרבה מאוד הסכמים בילטרליים, והתוצאה נטו היא לא ברור כמה מכסים אכן נגבים. היה אפילו צורך חוקי משפטי להחזיר תשלומי מכסים אחרי שהתברר שהם נגבו בצורה לא חוקית. מה שכן היה ברור מאוד, זה עלייה מאוד גדולה באי-הוודאות של משקיעים זרים לגבי המשק האמריקאי.
0: טוב, זה בטח לא עושה גם לטראמפ, ואנחנו יודעים שבחירות האמצע נמצאות מאוד לא רחוק, אולי ישלם על זה גם מחיר פוליטי בסופו של דבר. פרופסור ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב, חבר מרכז למקרו-כלכלה בלונדון סקול אוף אקונומיקס, תודה רבה על השיחה הזאת.
7: תודה לך.
0: השעה הבינלאומית, אנחנו חזרנו ואנחנו רוצים לדווח לכם על פרצת אבטחה חמורה ב-280 מצלמות מהירות בסלובקיה. על פי החשד, היא אפשרה חדירה ושליטה רוסית במצלמות ובפעילותן. שלום לכתבנו טל פאבל.
8: שלום, שלום ערן.
0: מה קרה שם?
8: אז כך, רשות הביטחון הלאומי בסלובקיה פרסמה לאחרונה כי גילתה פרצת אבטחה חמורה, ומה שמכונה דלתות אחוריות רוסיות, במצלמות לבקרת מהירות שנרכשו לאחרונה במדינה. הפרויקט הזה, בשווי 30 מיליון אירו במימון האיחוד האירופי, נועד לבניית מערכת לאומית לניטור התעבורה. במסגרתו נרכשו 279 מצלמות אשר הוכנו להתקנה בדרכים נבחרות ברחבי המדינה. הטענות הן כי המצלמות כוללות רכיב בלתי מתועד, המקושר ל-12 מספרי טלפון רוסיים, באופן המאפשר שליטה מלאה במצלמות שמצויות בתהליכי התקנה. בדיקת רשויות הביטחון החלה לאחר מספר דיווחים בתקשורת המקומית, לפיין מצלמות אלו נרכשו מחברה כפריסאית, שהתברר כי ברשותה עתודות מזויפות, וכי המצלמות עצמן דומות למדי למצלמות רוסיות. בתחילה גורמי ממשל הכחישו את הטענות, אולם נמסר כי הבדיקה החלה לאחר שהתברר כי המספרים הסידורים תואמים את אלו של המצלמות הרוסיות. אכן, הבדיקה הלתה כי מצלמות מהירות מעבוד גרסה בעלת מיתוג חדש של מצלמות בקרת מהירות רוסיות, אשר מיוצרות בסנט פטרסבורג, ושלדברי המקורות, הבטחתן לוקה בחסר, הן המצלמות והן מערכות השליטה בהן. כמובן שעם גילוי, הפרצות הללו נעצרה פריסת המצלמות, כך שלא נעשה בהן שימוש בפועל. שר הפנים הכחיש כי מקור המצלמות רוסי וטען כי אין כל סכנה של גניבת נתונים, זאת הועיל והנתונים לטענתו עוברים בתוך רשת סגורה של משרד הפנים. מנגד קראו חברי אופוזיציה לפיטורי השר. עוד נטען כי המצלמות הותקנו ככל הנראה גם בקרואטיה וייתכן במדינות אחרות במזרח אירופה. עד כאן.
0: טל, עד כמה קל לחדור למצלמות כאלה ברחבי אירופה, אולי אפילו בישראל, עד כמה אנחנו חשופים למשל לפרצות אבטחה מהסוג הזה?
8: ובכן, בארץ, אם נתחיל מהסיפה, בארץ כבר היו מקרים שבהם למיטב זיכרוני היה פיגוע בכניסה לירושלים, ששם, סליחה,
0: כן, טל, הקו שלנו הולך ומשתבש, אולי זו קונספירציה רוסית, אבל כנראה שאתה גם לא שומע אותנו בשלב הזה, אז בואו אנחנו נסתפק בדברים האלה. טל פאבל, כתבנו ברומניה, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו לגינאה שבמערב אפריקה, שם נהרגו יותר מ-30 בני אדם בקריסת הר זבל על בתיהם בבירה קונקרי. עשרות נוספים נפצעו. האסון הזה התרחש לפנות בוקר. הגשמים כבדים במטמנה שהממשלה תכננה לסגור ממש הלילה בגלל לחשש של התושבים שגרים בסמוך לה. אסון גדול, שלום לכתבנו איתמר וישנקו.
9: שלום אירן.
0: מה קרה שם?
9: כן, אז כמו שאמרת, הר אשפה ענק קרס בשכונת בתים סמוכה לאתר הזבל הגדול של הבירה קונקרי שבגינאה, וזה קורה באמת לפנות בוקר בשעה 2 בלילה, אחרי גשמים כבדים שיורדים העונה, ונספגים באתר זבל האדיר הזה, שגורם לקריסה, למפולת למעשה בשכונת דר אס סלאם שנמצאת בסמוך לאתר, ולמותם של 31, כרגע, לפי שעה, 31 בני אדם ועוד 22 פצועים, בהם 6 באורח קשה. בוא נשמע תושב מקומי שמספר על הרגעים הראשונים על האסון.
10: Maintenant, à 2h du matin, j'étais couché. On a entendu un bruit énorme. Maintenant, les premières sorties, maintenant, il y a eu 4-5 personnes de la famille qui étaient sorties pour aller voir ce qui s'est passé.
9: הוא מספר ממש דקות בודדות אחרי האסון הזה, שב-2 בלילה, לפנות בוקר, הוא אומר, הלכתי לישון, פתאום שמענו רעש אדיר. בגלל המפולת הראשון, ההשפעה עדיין לא הגיעה לכאן. המון אנשים התאספו בחוץ כדי לראות מה קורה, ואז פתאום הגיע הגל השני של המפולת, וזה מה שסחף את הבית וגרם לו לקרוס. אז כמובן שמדובר במחדל של הרשויות, אבל צריך להגיד שהכתובת די הייתה על הקיר. הממשלה הזהירה מפני סכנת קריסה כבר חודשים רבים, והיא גם הורתה לתושבים באזור להתפנות. ולמעשה, סגירת המטמנה ממש תוכננה להלילה. כך שהאסון הזה הוא טרגי מאוד, ורבים מהתושבים בחרו בכל זאת להישאר במקום כשהמטמנה ממשיכה להיערם. והאסון הזה הוא בעצם קצה קרחון של בעיה רחבה יותר בגינאה. זה מתחיל מזה שבעשרות שנים האחרונות גינאה הולכת ומתפתחת בעקבות משאבי טבע כמו זהב, יהלומים, ברזל וגם בוקסית שממנו מייצרים אלומיניום, אחד המאגרים הפוטנציאליים הגדולים בעולם. זה גורם להמון ערים להתפתח, להמוני בני אדם לעבור לערים כדי לחפש הזדמנויות שלא תמיד הם מוצאים אותם, לא בדיור, לא בפרנסה, ובגלל זה הולכות ולמעשה מוקמות שכונות סלאם פחונים ליד אותם מטמנות, כי האנשים האלה מתפרנסים מאיסוף זבל ומחירה שלו של ברזל ומוצרים אחרים. אז המטמנה הזאת הולכת ונערמת, הרשויות לא מצליחות לאסוף את הזבל, העוני הולך וגדל ואנשים הולכים ומצטברים בערים, זה מה שגרם לאסון הזה. צריך להגיד שלפי שעה כוחות חילוץ וסיוע של הצבא של גינאה ממשיכים לנסות לאתר בין הערמות הזבל עוד ועוד לכודים. המספר ההרוגים צפוי לעלות, ואנחנו נמשיך ונעדכן אם המספר הזה יעלה.
0: איתמר וישנקו, תודה.
9: תודה אירן.
0: אנחנו עכשיו לקצת כדורגל, על אותו כדור שדיאגו ארמנדו מרדונה נעץ ברשת, באותה רשת של נבחרת אנגליה, בעזרת ידו באחד הרגעים המפורסמים והשנויים ביותר במחלוקת בתולדות המונדיאל. הכדור הזה נמכר עכשיו במחירה פומבית מורת 3,350,000, שזה בערך 2,600,000 לירות סטרלינג. שמות שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום.
11: שלום, אירן.
0: אתה קצת מאוכזב מהמספר הזה, נכון?
11: אני מאוד מאוכזב מהמספר הזה.
0: למה?
11: פחות מ3.5 מיליון דולר. אני אתן לך השוואה, אירן. החולצה, אותה חולצה של דיאגו ארמנדו מרדונה מאותו המשחק, נמכרה ב10 מיליון דולר. 10 מיליון דולר על החולצה, והכדור עצמו, אותו כדור שבמחצית השנייה, ברבע הגמר, באצטדיון האצטקה, במקסיקו סיטי, באליפות העולם בכדורגל במונדיאל, שהיה במקסיקו ב-1986, רבע הגמר, נבחרת ארגנטינה שהיא באה מלאה 1986, אנחנו 4 שנים אחרי מלחמת פוקלנד, יש המתיחות, שהמתיחות עוד התחילה ב-1966, בגלל שהרחיקו את הקפטן הארגנטיני במשחק נגד אנגליה, שבסופו של דבר אז אנגליה לקחה את הגביע היחיד שלה. אז ב-1986, באצטדיון האצטקה, רבע הגמר, דיאגו ארמנדו מרדונה, עדיין בן אנוש רגיל, חלוץ טוב, מוכשר, מתייצב, עושה תנועה אלכסונית 4 דקות אחרי שהמחצית השנייה החלה, ואז משום מה, ארמנדו מרדונה מתרומם על פיטר שילטון הענק, שוער ענק בריטי, ומצליח עם היד להכניס גול, הוא גם הודע בזה מאוחר יותר, דיאגו ארמנדו מרדונה, ובעצם באותו רגע, ברגע הזה שמרדונה מצליח מעל פיטר שילטון להכניס את הכדור עם היד ולעבוד בעצם על כל העולם, אז הוא הפך להיות, אפשר להגיד, איזה מין סוג של אל.
0: כוכב.
11: יותר מכוכב. הרי יש כנסייה לכבודו של מרדונה בארגנטינה היום. יש כנסייה של ממש לכבודו של ארגנטינה. יש אנשים שכל החיים שלהם, שהוא...
0: כמובן שצריך לומר שחייו, אורח חייו היה מפוקפק משהו.
11: בדיוק בגלל זה, יקרי. בדיוק בגלל שהוא הפך להיות סוג של אל, סוג של בן אדם שהוא מעבר להכל, בעצם מותר לו הכל.
0: מותר לו הכל.
11: מותר לו הכל, וברגע שמותר לו הכל, גם שם, גם בנפולי, כן, ברגע שמותר לו הכל, האיש הפך להיות, הוא בעצם ירד מהפסים פחות או יותר, ואפשר להגיד שמאותו רגע ראינו איזושהי מין הידרדרות לפחות בבן אדם.
0: ובכל זאת, איך אתה מסביר את ה$3 מיליון האלה ש...
11: אני אומר שבארגנטינה פשוט אין מספיק כסף. אין לי הסבר מספיק.
0: זה מה שחביר מילי עשה להם?
11: כן, למה מילי לא ריכז... כמה יש בתקציב, יאללה, בזה, בואו נשקיע בזה, אני לא יודע למה לא השקיעו בזה, אבל כן, הכדור הזה, כדור מדגם, אדידס אצטקה קוראים לו, נמכר, כמו שאת אומר, ב-3.35 אלף, לא, 350 אלף מיליון.
0: כן, זה חתיכת אתגר להגיד את המספר הזה.
11: עד עכשיו.
0: 3,350,000.
11: איזה יופי אתה עושה, אתה כל כך מוכשר. אז הוא היה, עד עכשיו, הוא היה בבעלותו של השופט הטוניסאי, אלי בן נאסר, הוא שפט את המשחק, הוא שמר את הכדור הזה, הוא ידע כמה הוא שווה. הוא ידע שגם לפי דעתו הוא היה שווה הרבה יותר מהסכום הזה ששילמו עליו, הוא שמר אותו בבית עד עכשיו. המון, כן, תעשה לי חישוב, 86, אנחנו 40 שנה אחרי.
0: כן.
11: 40 שנה הוא שמר את הכדור, אני זוכר עוד חולצה שמישהי שמרה למשך הרבה מאוד זמן, 40 שנה הוא שמר את הכדור הזה אצלו, עד שהוא הגיע למחירה פומבית.
0: זה סכום שאפשר לקנות איתו בית, לא הרבה יותר, אבל כנראה.
11: שמה?
0: אפשר לקנות איתו אולי בית, אבל לא הרבה יותר.
11: זה הרבה יותר מבית. הכדור שמרדונה הכניס איתו את שער יד האלוהים, כמו שהוא נקרא, יותר שווה מבית.
0: עמית ולדמן, תודה. העולם היום בין 5-6 בכאן 11.
11: ואתה איתנו היום.
0: כן, אני אהיה בענייני אוקראינה.
11: שזה מעניין היום. יום עצמאות מלא אדמעות ודם היום.
0: ללא ספק. תודה.
11: תודה, אירן.
0: ועכשיו אנחנו לדרמה מלכותית יוצאת דופן שמסעירה את בלגיה. קלמנט ון דן קרק הובה, מוכר מכוניות בן 26, הוכר באופן רשמי ומשפטי כבנו של הנסיך, הנסיך לורן, נכדו של המלך לשעבר. ההכרה המשפטית הזאת הגיעה אחר שבדיקת DNA אישרה את קשר הדם המשפחתי והעניקה לו זכויות ירושה שוות, כמו שאר ילדיו של הנסיך. שלום למומחית שלנו לבתי המלוכה, מירי קרימולובסקי.
12: שלום, שלום.
0: את מסוגלת להגיד את השם של הבחור הצעיר הזה?
12: בהחלט, כן, ון דר... זה יצחיק אותי איך שאתה אמרת, כן. השם שלו זה קלמנט ון דר קרקהוף. קרק זה כנסייה, מאוד קל לזכור את השם הזה.
0: קרקהוף.
12: נכון. וזאת פרשה מעניינת וחשובה.
0: אוקיי.
12: Okay. קודם כל נתחיל מזה שתמיד היו ילדים לא חוקיים, אני אגיד בעדינות הכי מתבקשת של ליידי די אהובתנו, הנסיכה דיאנה המנוחה, היא ומשפחתה הצולה כמובן חיה בחצר, אפשר להגיד, של בית המלוכה, כי היא בעצם צאצאית בלתי חוקית של בית המלוכה הבריטי. ואני גם אומר שהבלגים הם קובעי משפחה, כמובן ויקטוריה היא מעל כולם, והנושא הזה של ילדים בלתי חוקיים, אם פעם זה היה, אבל לא התייחסו אליו, היום אתה כבר לא יכול להסתיר את זה. ובבלגיה זה ניצחון גדול. זה ניצחון גדול. כי אביו של המלך הנוכחי, ואנחנו מדברים בילד לא חוקי של האח, אז זה פחות דרמטי כמובן, כי כרגע הוא לא ממש כל כך קרוב למלוכה. האב, המלך אלברט, המלך הקודם, שאגב, מעריך חיים, הוא בן 92, הוא הייתה לו פרשה דומה, עם אישה שטענה שהיה לה רומן איתו, והוא היה מלך, כן? ויש ילדה בלתי חוקית, והוא דחה ודחה ודחה, ובשנים האחרונות זה הביא לו נקודות לא טובות, כי העולם השתנה, כי מלוכה השתנה, והנה היום, הילדה הזאת, היא בת 58 אגב, רק ב-2020 הוא הודה המלך שדלפין היא באמת ביתו. אז ככה שהסיפור החדש הזה, שבעצם הילד הזה, שהוא היום בן 26, סוחר מכוניות, זה מה שהוא עושה בחיים, אבל הוא בן של זמרת מאוד מאוד מוערכת בבלגיה, ונדי ונטן, הוא בעצם נלחם על זה רק בשנים האחרונות. הוא ידע את זה, אמא גילתה לו את זה בגיל 16, זאת אומרת לפני 10 שנים, ורק לפני 4 שנים הוא התחיל לגשש, ואביו רצה בזה. אביו גם יש לו קשר היום איתו, אבל נזכיר, ובעניין הזה אולי פרשת הנסיך הארי גם קשורה, שהחברה האלה, יש להם זכויות רכושיות, זאת אומרת, יש לו איזה אחוזה, הילד הזה יקבל...
0: למה זה קשור לנסיך הארי?
12: כי הארי, בעצם אנשים כל
0: הזמן טוענים... את לא טוענת שהנסיך הארי הוא...
12: לא, לא, ממש לא, לא בעניין לא חוקי, אבל כולם טוענים אותי, למה הוא לא מקבל כך, ולמה הוא לא מקבל כך. ברגע שמוציאים אותו, לא מהמשפחה, אלא מבית המלוכה, הוא לא יכול לקבל שום דבר. הנסיך הארי היום באנגליה לא יכול לקבל שום דבר.
0: הוא פשוט לא עובד בעסק המשפחתי. הוא חלק מהמשפחה, אבל הוא לא עובד בעסק המשפחתי שהוא בית המלוכה.
12: נכון. הילדים הבלתי חוקיים, יש להם זכויות ברכוש. גם הנסיך הארי, יש לו בכל הארמונות האלה, יש לו חלק, אבל הם לא יכולים להיות רשומים to the throne, כן? בליין של הכתר. אבל אין ספק שזה דבר מאוד מאוד מעניין.
0: תגידי, אבל כמה רכוש פרטי מראה... יש לנסיך כזה? עד כמה רכוש, הרי אנחנו יודעים שזה עובר מדור לדור, ולפחות הארמונות האלה הם בסופו של דבר שייכים, כמו שאמרנו, למוסד. עד כמה המלכים האלה ועד כמה הנסיכים האלה הם אנשים משאירים שיש להם הרבה כסף להוריש?
12: היה כדאי לו. יש אחוזה אדירה שהוא יקבל רבע. יש לו 3 חצאי אחים, והוא רשאי לרשת את זה. מדובר בכספים. בהחלט מדובר בכספים. מה שנחמד אצלו, שבניגוד לבת הבלתי חוקית של המלך הקודם, של אלבר, שהיא אימצה כבר את השם, את אותו שם, אגב, שהוא שם בעייתי. זה השם שהאנגלים נפטרו ממנו, כן, גטר אבו, השם הגרמני הזה. הסוחר רכב שלנו אמר שהוא נשאר עם השם של אמו, כי אמו גידלה אותו, למרות שיש לו היום קשר עם, עם האבא שלו.
0: הזכרת שאמו הייתה זמרת, אז בואי נשמע אולי קטע מאחד השירים שלה. הנה, ונדי ון ונטן.
12: זה הוא שמה, כן.
0: הנה.

0: זה פלמית, אני מניח, נכון? או הולנדית?
1: בהחלט, בהחלט פלמית, אבל היא מאוד פופולרית הייתה ומאוד יפה, ואני אגיד עוד משהו חשוב, מה שריקח את הדברים, שהוא ניהל את הרומן, כשהוא עוד לא היה נשוי, כן, הוא היה אז רווק, וגם נסיכים אחרים ניהלו רומנים, אומרים שהדבר הזה התפוגג, כי המלך אלברט, המאוד שמרן עדיין, התנגד לזה. הוא כנראה מאוד אהב אותה, אגב מאוד יפה, הוא מאוד אהב אותה, אבל כנראה שהמלך שם לזה קץ. אני חושבת שהיום זה לא היה קורה, היום אנחנו מכירים גם בסקנדינביה, מתחתנים עם פלבאיות, מה שנקרא, עם פקידות, עם... העולם השתנה, וכנראה שטוב שכך.
0: כן, כנראה. השאלה מה יישאר מבתי המלוכה אחרי כל התהליכים האלה, כשהם עכשיו כבר לא כל כך מורמים מעם וכל הבעיות שלהם בחוץ. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, והמומחית שלנו לבית המלוכה, תודה רבה.
1: תודה לך, ערן.

עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה והביצוע הטכני אביתר שמעוני ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, צבע הכסף עם יאיר ויינרב מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. 120 משפחות שורדי שבי וחיילים יוצאים נגד השר לשעבר רון דרמר וקוראים לארגון הקהילה הישראלית בארצות הברית שלא לארח אותו. דרמר אמור להתארח כדובר בסדרת אירועים של הארגון בחוף המערבי בספטמבר. המשפחות טוענות כי ההחלטות של דרמר תרמו באופן ישיר לסבלם של החטופים ובני משפחותיהם. בין החותמים על הפנייה, ג'ון פולין, שבנו הרש נחטף ונרצח בשבי, רובי חן, שבנו איתי נהרג בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, ואופרי ביבס לוי, גיסתה של שירי ביבס, ודודתם של כפיר ואריאל, שנחטפו ונרצחו בעזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מצרים מעוניינת לכנס את כל הארגונים הפלסטינים ובהם פתח וחמאס, כך מדווח העיתון השארק אל-אוסט. מקור אמר לעיתון כי ייתכן וגם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן השתתף בכינוס כדי להביא להצלחת המאמצים המצריים. לדבריו, קהיר מנסה לאזן את מאמציה בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית והפתח, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. עורך חדשות החוץ של האינדיפנדנט